0: nit ñi ngir hisab leen. Ni mu leen dundale woon fii ci àdduna la ñuy dundaate fële ci àllaaxira. Koo xam ne kii am nga kàttanu bind nit ñi, waay am nga kàttanu bindaat leen. Te itam nii mu demee nii bu ñu ko seetla baax daañu xamee ne dund ga yowmal xiyaamati mooy am ndax ñu mën a fayante jëf yi ñu fi doon def, kenn ku nekk ñu fayal li nga jëfam laa reba fii walakin aksara annaasi laa yaalamu. Waaye lépp ci nit ñi laa yaalamu na amuñu xam-xam boobu. Walakin aksara annaasi li jëflihim wa qusurihim fi nazari wa tafakkur laa yaalamuuna qudrata llahi fa yankuruuna albaas. Lépp ci nit ñi loola tax gëmuñu dekk. Yàlla tàmbalee indi ay leeral yu am solo. Mu ne walillahi yàlla moom mulku samawati nguurug asamaan wal ardi moomam nguurug suuf. Waaw yàlla li muy wax lii ci alquran bari na lool, ndax dëkk bi li fi oto yi bari oto bu la romb rek cartel bi ba am na ku ci wuturam nekk. Ginnaaw asamaan ak suuf nag kenn la ci wuturam nekkut, suñu borom def ci wuturam. Walillahi mulku samawati wal ard. Waaw kekat oto yi fi ne kenn xëccewu ci kenn, waaye oto bi la romb ci wet ga rek ñu bind ci ablaay ndaw. Waaw walillahi mulku samawati wal ard wa yowma taqumu bis ba muy taxaw assaaatu bis penc bañ war a acc nit ñi. Yowma isin bu keroo ge yaxsaru dana ñàkk dina pert almubatiluuna ña nga xam ne dañ doon yàq almubatiluuna caaxankat yi keroo la ñu pert. Suratul Jasiya aaya ñaar fukk ak juróom ñaar yaxsaru almubatiluun waaw alkafiruna aljahiduna bi ayatillah su kero je la ñuy wicc seen loxo matt seeni baaraam gëstu nañu gis dara ñu poñe leen su kero je. Wa taraa nga daal di gis kulla ummatin xeel wu ne jaasiya ma nga sukk jaasiyatan foofu lañ tuddee saal bi. Wa taraa da nga gis yow mii déglu tafsir bi ak man mii koy tafsir kulla ummatin min al umam jalisatan ala rukbi min shiddati lhawli ñëpp sukk xeel wu ne sukk kull ummatin jaasiya. Barkalla ñi nga xam ne ne leen nit ñi di sukki ci kanam koy atte bi leen indee ba leen atte ñëpp dañuy sukk seen bëti nga seen ndeysaan umma bi ñu wax al ummatu sénégalia ñoom ñëpp ñu sukk. Mauritanie fële barkalla waa Mali waa réew mu ne nga seen leen ñu sukk. Wa taraa kulla ummatin jaasiya génération par génération kull ummatin xeet wu nekk nag fa mu sukk tuddu aa ñu leen di woo benn par benn ila kitaabiha ci téeréem. Waaw yéen diw yéen xeet sàngam ñëw leen bu ko defee ka leen jiite leen. Waaw ka leen jiite te yor ndomba tànk di ci gën a kawe ñu woo ko mu jiite nit ñi ñu ñëw ne ko yow diir sàngam ba diir sàngam yaa jiite woon ñii mu ne waaw tuddu aa ila kitaabiha ñu woo leen ci seenub téere tette indi seen téere daal di teg woo ñu ñun sénégalais yëpp analuñ suñu téere ñu ne alquran ñun julit yi ñu teg ko fële daal di koy ubbi daal di indi kenn mu taxaw ñu daal di lire article par article ba règlement intérieur bi ñu tuddee alquran wala dustour lépp jeex article par article. Yaa yi li sina aamunu def leen nangam loolu ñu doon def ñu laaj ñu seet yow loo ca def. Yéen jigéen ñi ni ngeen war a mel ñu seet ba xam ni ñu war a mel ni ñu mel ak ni ñu waroon a mel. Jëflante yi ni ngeen ko waroon def ñu xool ni ñuy jëflantee ñun ak ni alquran wax ne noonu lañ war a jëflante. Kullu ummatin tudua ila kitaabiha wala bëti alquran ji seet suñu dund gi mu ñun nin dunde ak ni alquran waxoon noonu la ñuy dunde lan moo ko wuutale. ku su dundu defok alquran alhamdulillah rabbil alamin ku su dundu joy ak alquran cey kok ku su dundu joy ak alquran ni jang ba ak ci ay jo xamne da don téré lo dan def allahu akbar tu du'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tujizawna dañu len fay ma kuntum ta'maluna lepp nu ngeen doon def lepp lu ngeen doon def dañ len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci yoon fardu kifaya la fok am nit ñu jog jema tek umma bi ci yoon wo xamne dañ ci amé jamm ñun ñun umma bi ak ñun jey jema tek ndax bu ñu woyé ëlëk ci ñu jël terbi ñi wax nak bokku tak sun julli julli yeek woy ak yoy koku mbirum ben la mbirum ben la te xamne ku ne mom man nga sel say julli say wor lool mom man nañ ca ñaka am ben jafagne bi kay moy buñu woxe ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga class buñu ne won le buñu ñëwé di introjé xalé yeug yoyu ñu am ay devoir ak yu demé ni yoyu kenn ku ne leungal liggéey mom nga yor waye buñu ne won class bi bu ci kenn ñaké moyen ñu duma leen yeen ñepp fofu la ciowlé nek ñu ne class mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyen yeen ñeppay lajj fofu la ciowlé nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jang sa kër bo diké am moyen dula jafé waye buñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyen yeen ñepp yeen ñak fofu la ciowlé nek yalla mu suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet haga téré bi ngeen gis tay ni tek ko ne san muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi haga téré bi ngeen di gis kitabuna moy suñu téré ba téré bi nak yam te ko dana wax alaykum ci yeen tay yeen ñepp bil haqq ci dëgg sétte haga kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allah akbar ñu nako beut dal koy tambule ci page 1 diko jang par aya par sar par rubu par izib ba suratul nas nga gis ko ñepp taccu ndax mom dañ ko jang baqara ba nasi tabarak allah amu fuko fil malaika yi dal koy gaddu duggal ko aljan nga gis ko xamni ki dañuy tambuli bala ñoo aggal ñet juroomi ay yi ñepp ci suratul baqara rek ñu door ko bol defa mu tok allah akbar ay dara tambale la ci ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak budé kenn par kenn mané nit ñu mucc dara len yomb waye buñu dajalé wa rew mi yépp kañ len lay san di len laaj nak waaw yeen ni ngeen doxale won mbir yi fofu nak la jëfën jëfën di nak yalla ñu yalla musa inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shaqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu nyagam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi tir mande zalika amir mande yalla nak wal fawz moy taxe al mubin gu leer ga wa ammal ladhina kafaru nyawaddi ñu le afalam takun ayati mundax sama ayi nekutun tut la alaykum ñuko jang ci yeen xana daw li deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle bayyi wu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen de genn ka da ngeen katcho suratul jathiya aya fan wi rak ben tey leen ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah ci defam sen radio di la ëndel tafsir al qur'an al karim ba bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki la ñen defal
1: al jafia mo nek ñin fukki lu sar ak juroom ci al qur'an al karim ñewon nañ ba aksi ci aya fanwer fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netile fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jafiya kull ummatin tud'a ila kitabiha al yawma tujzawna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun. Yalla tabaaraku ta'ala munesu al-akhira nga gis xel wone mu nga sukk di xaar ñu wo ko ci téréem xel wone nak ñu leen di wo benn par benn ñuy wuy ji yalla ñuy natt seenu dundu ci téré ba yalla wacce won ci ñoom bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq li moy suñu téré bi nga xamné mo len di moy wax te di len sédé te dëgg rek lay wax té amna benen téré bo xamné bi ci lañ doon bind la ngeen doon jëf yalla né fa amal lazina amanu ñëgëmon téré ba wa amilus salihati dir di def lu baax téré ba buñu ko walbété sét ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla duggal leen ci bir yermandem zalika dugg ci yermande yalla nak huwal fawzu modik texé al mubin texé gu leer dugg fa rek moy victoire bu mak barkal wa ammal ladhina kafaru ñi nga xamne dañu weddi jeemu ñoo deppale seen dundu ak téré ba yalla tabaaraku ta'ala laaj leen afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekutoon ayati sama ayi mandarga yi wone ne kenn la ayati sama téré bi tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana yeen musulena deggi pirim alquran xana yeen musulena xam li alquran di tekki xana daaw leen degg tere yi ci alquran ak ndigal yi da ngeen ko degg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen doon reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wa kuntum lola def len ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimina yeen ñepp gennu top ay katchor ngeen yeen way saqila buñu masana wax ngeen degg ne inna wa'dallahi haqq li yalla digene bis penc amna deug la su ngeen ko mësi degg ngeen degg ñu ne la rayba fiha amul sik sak ñeppay dem kultum ngeen tontu ne ma nadri ma saa ñun xamuñu lan moy bis penc lool ngeen daan wax ki nga xamne fuñ nako bis penc rek mu ne xamul luy bis penc du ko waajal ma nadri ma saa in zunnu illa zannan ñun dañ koy jortu rek deg nañ ci nit ñi dal ñu naan bis penc amna waye gëmuñu ko wa ma nahnu bi mustayqinin amuñu ci luñu woor yalla mune li ko alkum wala alak suratu al-jasiya aya fanwer ak ñaar inna dhunnu illa dhannan wama nahnu bimustayqinin ngir ñoom dal al-akhirah ñort lañ ci am amuñ ci lu leen woor lu lañ wax li yalla wax lepp ci al-qur'an ci bespen ci taxul ñu gëm ko neen dal ñoom amuñ ci lenn lu leen woor sikki sak dal ak ñort lañ ci nekk ba tay tabarakallah leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi bana le leg gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jag nga beggon ngeej genn ci ciow yi alquran mi ñiko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu genn ci cousin bi mi dawale gañu dali xamni ki ndekete mom borom tani la dafa siwili won rek suratul jasiya aya fanwe rek ñatt waxila ñu ne leen yeen ñi doon wedd yàlla al yawma tey nansaakum dinañu leen fàtte kama nasitum ni ngeen fàtte woon liqaa yawmikum haza seen dajeg bisu tey bii. Loolu boo demee ci ñi jàngale balaga moo lañ tuddee al istiaara tamthiliya, maanaam bàyyi gi nit ñi bàyyi gañ leen di bàyyi ci mbugal ga mu metti lool, duñu am lu ñu lekk, duñu am lu ñu naan ba faatu, loola la yàlla tuddee ak fàtte. Mu ne waxee la ñu leen al yawma tey nansaakum dañ leen di fàtte, kama nasitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haza seen dajeg bisub tey bii, da ngeen koo fàtte woon. Daaw leen ko sóoraale fu ñu tudd dee ngeen faxa seeni nopp, fuñ kàbbara jëme ci yéen ngeen kàbbar fayu, tabarkàlla fàtte lu jëm ci bis bii, te kenn ku ne bët bu set boo mësaan a xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ca bés ba mu wóoroon ne la da nga dem, loolu ngeen fàtte woon nag moo tax ñu leen fàtte tey ci mbugal moomu du ngeen fi génn. Wa mawaakum annaar, sawar mooy seen mujjuwaay. Wa maa li zaalik wa mawaakum annaar wa maa lakum min naasiriin, te du ngeen am fii kenn ku leen dimbale. Yàlla jalla jalaaluhu loolu la wax ña ko doon weddi dugal leen sawar. Zaalikum li leen dugal sawara moo di bi annakum yéen ittaxastum da ngeen a jàppe woon ci àdduna ayatillahi aaya yàlla yu mag yi huswan am falkuloor, maanaam am pox, aaya yàlla yi ni mu màgge nga xam ne benn baat day wàcce al asamaan arash wut si suuf ànd ak juróom ñaar fukki junni malaaka, wala benn saar, wala benn aaya, ay malaaka yu bari ànd ak baat ba wala aaya ja wala aaya ya mbaa saar wa gunge ko ba wàcce seeg moom ci kaw suuf. Reyaay boobu rëy na ci yàlla rëyin boo xam ne bii bu nit jëlee di ko foye yàlla neenal kooku su àl ko looloo ko àlag. Attaxastum ayatillahi huswan, waqaratkum war leen alxayaatu dunya dund gu jege gi àdduna war leen, ngeen ne ci di ci ame ya ngeen cay ame, di ci ame ay tàggat yaa fi man, àdduna war leen ndax warkat la. Jigéen la joo xam ne moom àdduna ñépp a koy ngoro, waaye ñi ngoro ñépp kenn du jël. Jigéen la moom àdduna ñéppay ngoro waaye kenn du jël. Tabarkàlla loolu la maam Cheikh Alhaji Malick waxoon ka mu doon waxal, ne ko halid dahru in taaral xuraabu yatiibu wa jaa rasulul mawti ba'du yanuubu araaka nasiital mawta wal mawtu mawridun falil kulli min baxril mamaati nasiibu. Waaye boo demee ci biir fa in tas ali dunia tabarkàlla ma nga ci bari bay bëgg a dee, workat la, ku ko wóor dina la wor, ku ko wor dina la wor, waay wor ko bala laa wor, wala tàggoo leen ay bagage ca nga wuti keneen. Kële nag di àllaaxira moom di wujjam wa nga xam ne moo nekk fële, góor ñëpp fa lañu fégale ñëw ay si fii ci seen soxna fii ñu tuddee addunia. Góor ñi dañoo fégale ca jigéen di ñuy wax al axira, daal di ñëw fii aaye ci jigéen di ñuy wax addunia. Tabarkàlla nee nañu seeni liñ ñëw ci alquran ñoo tolloo addunia ak al axira, soo leen seetee nee nañu fukk lañu ak ñaar. Al axira ñëw ne fukki yoon ak ñaar, àdduna ñu waa fukki yoon ak juróom, kon benn beetamit noonu. Waaye soo seetloo wa qarrat kumul xayaatu dunya, àdduna bi góor ñi ñëwee ayesi fi am na ñoo xam ne mën na leen a nax wëq seeni poos tabarkàlla te duñ ko yëg, mu widd seen yëpp macha allah, dara desul lu dul war a dem nag pour aaye ji ca kër alaxira nag ñu bàyyi la nga dem noonu, benn yére dong lañ lay jox nangu sa bagage yëpp, sa kër gi nga amoon fii àdduna nangu ko, sa dàll yi àdduna nangu ko, sa mbub mi àdduna nangu ko, sa mbaxana mi mu nangu ko, sa weer yi mu nangu ko, sa place bi nga am ci sànd gi di ci jaaye mu nangu ko, bu dee ñu am place ca Colobane mu nangu ko, sa fooru taxi bi mu nangu permeem, tabarkalla ñepp sa lepp dal lay nangu baye la juroom ñaari metri perkal rek tabarkalla gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi bamuy mat baramam aduna ko fi dakk te bu beset mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yowmal khiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adami naf'iha yawma idhin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo le gone bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñewé bu tambulé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu moy tuddu la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lool dañuy aksi rek mu tambulé duma suratu al-jasiya ay fanwer ak juroom falillahi alhamdu cyant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarkan la motax ci julli
2: da xam ngeen
1: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin bu ñu dé tambuli fatiha falillahi alhamdu cyant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ci tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na ne rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ne rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk mu yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi mu yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi mu yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya'u ak ri yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fasani reey wal ard ci soufit moy fi sañu reñ motax tabarakalla buñu denno do nga deg ñaan Allahu akbar yalla mo gëna reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu tereug yalla ga subhanahu wa ta'ala da yalla lahul kibriya fi samawati wal ard motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu kenn do wax nit da reey way dañuy wax day reey reeylu ndax reey yalla mom dafa reey tabarakalla du reey reeylu wa huwa al-aziz yalla ki tedd al-hakim yalla ki xereñ def len ba ñum te nek ci lolu moy suratu al-jasiya fofu la yam nekkon sar bo xamne makka la wacc ñin fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc medina moy aya fukkel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabaarak wa ta'ala waxtane won aduna siyatu si ak guddek beccek ni ñuy duggalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaarak wa ta'ala defal banu israeel tay bi muy jexal mu waxtane doom adam yi su alakhirah ni ñuy xajli ko ñaari xaj fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fofu la suratu al jasiyam yalla ñalla defal deg ak top ñong ci suñu ñeen fukkelu sar ak juroom ben mudi suratu al ahqaf ay dekkoo ay la yo xamne niti aadiya ñinga xamne yalla leen ala gon ci seen bewga ak seen juba diga fa lañu dekkon ci suufu yaman da ngay deg ci alquran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf modi ay khur sar bi mi ngi nek fan wéri aya ak juroom jiblu wayam ginaaw makka la wacc moy jiblu wayu sar ya wacc makka moy jangal ne yalla kenn la moy yoni yonenti ku de da nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mihwar as-sura al-karima yadur hawla ar-risalati war-rasul li ithbat sihhati risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sidq al-quran sar bi dina waxtane ci tambulem al-quran ju mag ji ñu wacc ko mu joge fa yalla su ci joge waxtane xirem yek ñay jaamu xirem ak ñaka jeriñ gam len di ñaka jeriñ su joge leral sanku te ga am ci jaamu ay bant jaamu lo xamne du degg du am jeriñ su ci joge waxtane ñaxas mi nga xamne mushriko ne ñing koy def ci alquran mu tont len tont bo xamne tont bu djub lay doon suratul ahqaf ñaar lu tombam moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubuk nit ak ndëngëtel mu misal ci dom ju bax dom ju djub bax ci ñaari wajuram nga xamne num gëna magge rek gën leena bëgg ragal yalla djub di def lu rafet ak dom jo xamne dom ju baxut la deung tabarakallah di am yi muy jefandiko lor ñaari way juram di len saboté xeb sen diiné xeb sen iman xeb sen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tambam moy day waxtane qissa bi yunusi allah hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewé won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak len nim len alake suratul ahqaf ñentelu tambam bu koy jéxal day waxtane jinni yi nga xamne dañoo demone di deglu ji yunusi bi sallallahu alaihi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gëm alquran sar bi dina netti lolou tabarakallah bayyi la ca def ba buñ agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax mbirum jinni lu am solo la tabarakallah am nañu bare bare bare fi nek ni jinni yaang len japp dox sen digeunte ak sen borom ni jinni yaang len japp dox sen digeunte ak sen mbokk jinni yaangi tax sey digeunte yu yeb tabarakallah di len ci dekk ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jin lolou moy suratul ahqaf limu eumbu ñu ñew nak jëm ci dugg ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala diko ñaan mu may ñu agale ko niñu ko tambule tabaarakan bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy hamim bi mu jey ci hamim yi moy jurom ñaaral bi biñu tambule bu ñëk ba bi ci jurom ñaaral yalla neen tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran minallahi sikki sak amul ci na ca yalla la joge al aziz yalla mutaddimi al hakim yalla mukarrami sanurihim ayatina fil afaqi ban ca tolle wone won nañ ya ca yalla wax te science xamuko won wone won nañ li ca yalla wax te nit ñi xamuñu ko won te lak yi ci yalla lak wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala lenn lu nek bu ko joxagne buñu deme lañ bat ko set ko dañ koy fekk na mel kon nak minallahi al aziz al hakim yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def xereñ ba lum def du am njumte mom mo wacc alquran ji ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi yalla neen ma qalaqna binnu as-samawati asman si wal ardi ak suf si wama baynahuma ak li ci seen digeunte illa bil haqq nudul ci ful manam am ko taxul yalla bind asman ak suf bind ko nit wa ajlim musamma.

ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى walu tax yalla nan ma khalaqna bindu ñu te mom rek mo bindu waaw kay moy ku mat ku ne buy wax da ngay gisa ca wax ja lu mel ni ku manke ku na nak buy wax day jima wone ca wax ja lu wone mat gu mat waaw ben febar la buy dal nit tabarakallah sa bo gisé nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam ki yor na febar bobu du'fu nafsani wala det yalla bu ne ñu bindu asaman kenn ku ne day xam ni yalla rek mo bindu asaman bu don ñun nak ku ne da ngay tek sa loxo ci sa deun ne man ma bindu asaman motax auto ci medd mi yek bu la romb tabarakallah ci wad ga nga seen ci tour borom man mom ma ci ben xëccu ma ci ben waye teewul bu la ci romb rek nga seen ci wet ga ñu bind ci turu borom lolu la yalla tabaaraku ta'ala momi di xam muy waxe waxe ni ku mat la mom jalla jalalu walazina kafaru ñi weddi nak ni yalla bindut asaman weddi ni yalla bindut suuf bindut li ci digeunte bi xana mos natir bi bind bopam ñoña amma unziru mu'ridun lepp lu leen waar ñu du moy waarate wa daane waye nak sa bilen wara ware dañuy dum moy warate ga dal ne waye nak suratul ahqaf aya ñet qul ne ara'aytum salalen wax len ma tad'un li ngeen di jam min dun lay tud yalla aruni wan len ma ma za qalaqu lan lañ bind ñom min al ardh ci suuf lepp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu te du yalla won len ma lol luñu bind waaw ku ñuy deggal ku ne ku ñuy jaamu ku ne yalla mu ne won len ma ma za qalaqu min al ardi suuf si nak yi wala xar yi wala bay yi wala yoyu won len ma li ngeen di jaamu te du yalla lan lañ ci bind am lahum shirku wala bok dañoo bok dañoo associer fi samawati ci asaman ci manam ndax dañoo am luñ jox yalla bu muy bind asaman tiel ko poti peinture bu mu peinture asaman ci mu bleu wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yoy mu def ci bu fekke lol amna ituni bi kitabin andil len ma ab tere min qabl hadha lu jitu tere bi ci ngeen ko andiw aw atharin min ilmin ngeen indi ben jeexental bu joge ci xam xam science in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug tont len ma ci lolu yalla dafa sakku ci ñi weddi ñu andil ko téré bu sédé né li ñu jaamu te du yalla am nañ ci sañ sañ wala ñu andil ko xam xam bo xamni bi day joge ci xam xam ñu jëk ji lolu lepp wa dama ci tafsir bu ñu tuddé al bahr day wax ni yalla tabaaraku ta'ala ma nga len cey yejji ma nga len cey tutal tafsirul bahr jukib juroom ñet khatum juroom fuk ak juroom suratul ahqaf ay ñent yalla neena wa man adallu ken gënt reer mimman yad'u ci ki nga xamne day jam min dunillahi lenen luddul yalla man ko xamne suko day jam la yastajibu lahu du ko wuyu muk muk ila yawmil qiyamati yalla neena ki kenn gëna ko sanku di jam ko xamne lu yag yag du la wuyu man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati ba ba yawmil qiyam bo fa nekké diko jaamu du la wuyu man nga ko wo man nga yuxu man nga wax ci kaw la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wahum ñom sax lañuy jaamu ghafiluna an du'aihim dañoo saggan yeguñ ne sax ñi ngi leen di jaamu ghafiluna an du'aihim wahum an du'aihim ghafilun dañoo saggan

0: alhamdulillah rabbil alamin suñu borom tabaarak wa ta'ala ci suratul ahqaf ay jurom ñaar qala alladhina kafaru lil haqq lamma ja'ahum hadha sihrun mubin yalla neena am yaquluna iftara wala bok ñi gëmul alquran dañu bëgg ne yoonte be ko sos am yaquluna wala dañuy wax ne iftarahu yoonte bi mo sos alquran qul lool mom na nga leen tontu ne in iftaraytuhu suma ko sosé fala tamlikuna li du ngeen ma meuna yilifal minallahi ci yalla shay'an dara suma ko sosé lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappé ba bëgg jëf leenté ak man yeen du ngeen man dox sama digënté ak mom yalla mu neel wax leen lolu tabarkallah bu nit bindé ay mbindam sax ne légui li la bëgg ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek mën na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñu yalla bu bindé mbindé fi waccé leen ci kaw suuf bind asman ak suuf waccé téré bi dolé alquran bu fekkon kenn mo sos lola yalla tabaraku taala dina xam lamu xeq ak mom yalla ne yoonte bi na nga wax ne ñom li suma ko defoon suma jappé kenn du ma mëna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xamni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xéeti di jema jam alquran xéet yoy yep yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def te itam mang len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunus bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunus la bu fekke duma yunus bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legi yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekke nako mom jalla jalalu demb ak tay ak suba wa huwa alghafur yalla moy balekat bi arrahim moy ku beur yeur mandik yalla nañu bal te yeuram ñu tabarakallah hajib saxo bu ne alghafur arrahim neena alghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daw ci wéru koor wi ñako don togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayyi gem len fi bayyi nak ba wéru koor bu ñew fekk len fi ñu tub mu jéggal len néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahim sax yalla néna qul ma kuntu nikuma qul nel nit ma kuntu bid'an min ar-rusul nikuma yonenti bi yalla ñeekk yonni nikuma yonenti bi yalla ñeekk yonni lastu awwal rasulin taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaj' bihi ahad qabli bal ji'tu bima ja'a bihi nasun kathirun qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya waaw yonent bi lol la ko yalla wax mune nel nit ñi du man la fi njal yalla ñeek yonni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yonni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñenti junni yonent mune lutax nak mu yonni ma ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yonna timir ak fukk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokk ci lutax ngeen nangul ñoo ñepp bëgg ma beddi yalla yonna ci ulul azm jurum ibrahim Nuh, Musa, Isa, Muhammad lutax ngeen bëgg nangu ñent ñele beddima monte man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarakallah tontu la ju jup ju jaar ci yoon yàlla li mu yónni ci ay yonent bari nañu lool, mu yónni alayhi salatu wasalaam mu nekk bi yonent ni ñoom. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri xawma it ma yuf'alu bi. Waaw, su ne xale bu defee papaam dara, bu papaam tàmbalee di ko xas rek mu yëg ne duñ du leen dóor, ndax ay xasaate ak wax day wàññi dangar yi dóore. Soo tooñee sa wayjur boo agsee mu dóor rek moom dina la dóor, waaye bu tàmbalee wax rek yëgal ne mën ngaa mucc. Moo tax alaxir day am ñun buñ sañoon yàlla xas leen. Waaw, wa in yatlubu irdaa allah fa ma hum min al mardi anhum wala alayhim wala udba rujuu al matub alayhi ila ma yurdi al aatib. Waaw, lu tax defoon nangam, nga ne waaw xam nga nangam, ñu ne waaw tee ngaa defoon nangam ba baa ngay mucc, yàlla ne fa ma hum min al mu'tabina, kenn du leen xas. Waaw, moo tax soo amee wayjur wu leer ñaari mooy rek woo xam ne saa boo ñëwee rek mu ne foo nekkoon wala loo doon def, waaye bu dee wuy dóor da nga ñëw rek mu dóor. Tabarakallah, loolu la gaa yi bëggoon. Loolu mooy ñeenteelu xaaj bi ci beneen tem bu alquran doon indi fii. Mu dugg ci juróomeel bi ñëw ci wàllu jinne yi. Tabarakallah, mbokki alustaz Cheikh Alhamdou Diouf yi nga xam ne ñooy wàllu jinne yi, li ñuy yàq ak li ñuy def yëpp, yàlla nee na wa qayadna lahum, ñu lënkaleel leen. Lënkale mooy takk buum ci sa baat, takk ko ca baatu kële, ni ñuy def ay xar ñuy jaay, loolu mooy lënkale. Wa qayadna lahum, ñu lënkale leen quranaa, ay njuuma. Dafa am ci nit ñi ñoo xam ne suñu borom tabaraka taala daf leen lënkale ñoomit ak ay njuuma, maanaam mu fab jinne affecté la ko. Lépp looy def nag jinne ci dugg ca yàq ko, ngeen bokk di yàqloo. Wa qayadna lahum quranaa suu. Léegi nag bu nit buñ ko lënkale jinne joo xam ne ji du jub wala du jinne ju baax, léegi looy dugg mu dugg ca. Am na ay nit ñoo xam ne denc soxna yombu leen ndax quranaa suu. Am ñoo xam ne tabaarakallahu say yombu leen te ñu di aw jigéen quranaa moo tax, quranaa ay njuuma. Tabaarakallah, yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ni koo gis rek ci nit ñi rek am na xarin. Aïssa ne ko yow sax, mu ne man mii sax am naa ko, waaye man damaa góorgóorlu ba bii ma ci yor moom du ma digal loo xam ne lii lu jubaddi la. Njuma yooyu nag fa zayyanu lahum, ñu rafetalal leen ma bayna aydihim, li seen kanam lépp wa ma xalfahum, ak li seen ginnaaw. Waaw, njuma yooyu lépp loo def rek ñu ah garaawul, xam nga ni mu xewee léegi garaawul. Fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma xalfahum, lépp loo def rek ñu ne amul solo, garaawul, ba far dara garaawul léegi, ndax quranaa suu yooyu muy njuma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama yi di am ci kaw adduna si, te càggante buñ sàggan tax suñu borom tabaraka taala affecté leen leen ñu ànd ak ñoom rek. Fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma xalfahum, lu nit daan def ñu naan ah wala ñu naan tuub wala ñu naan ëpp naa def, léegi nit da koy def te dara dara. Tabarakallah, loolu yi xam ngeen ci yoo xam ne moo ëpp yi ma ci xam. Moo tax wa xaqa alayhimul qawlu, wax ja wàcc si ñoom fi umamin, ci aw ay xeet. Qad xalat, jiitu woon nañ min qablihim, qad xalat, wéyoon nañu min qablihim, lu leen jiitu. Suratu Fusilat aya ñaar fukk ak juróom. Ñooñu nag min al jinni wal ins, bokk ci jinne yi ak nit ñi. Ñaare alquran jinn ins rek, ndax jinne moom ak ins, waaye jinni moom ak nit, moo tax alquran di ko jiital. Wa ma xalaqtul jinna wal ins, fii gis nga ko qad xalat min qablihi min al jinni wal ins, jinne moom ak nit. Moo tax yàqal nit yomb ko moom jinne. Waaw, gis nga quranaa suu yooyu ñoo fexe ba nit ñi dañuy gëm ne am na nit ñoo xam ne, ngeen baal ma ci baat bi bëgg a wax, dañ leen di woowee ay dëmm. Waaye loolu jinne moo koy def, te nit du dugal
1: khalatam ci walu wo ak turilinu alquran ndax khurana su'u yoyu fazayyanu lahum ñoy def bu nit dekké ci barap te xamuñu ko nit febar fa ñom ñoy jël jëm ko ko ñew tim ki febar aw jël jëm nit ñew tim ki febar nga diko gis na diko gisé ak nga gis na nan ko baaj jën diw ba ma wala yaay diw ba ma wala baay diw ba ma wala lay wax yeen wax yu gëna xoot yoyu say mbokk nak daadi jog ñom songi ki ngay tuddu lan la ci jinn ji bëgg mom moy yaq digënté bi rek fa sayyuna lahum bayn aydihim su ko defé bu ñen démé ak ko ne ko diw mi tedd de yi buy genn aduna nga diko genn su ko defé mom day jaxlé lutax ñi may wax li motax olaf yi ne ñi ñuy togn dañ ko togn ñu ne ko en tout cas su genné aduna mom nga genn aduna légui taflil fi ñëyut ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ko da nga taflil buñ ko sonalé ba mu tafli mom bi mu taflé rek gëm na ni mom amna lu ci duggal tuuti moy nit ñi ñom gëm nañ ne kon sultan mom du tafli ñu la dem jël tafli ba yok ci ndox tour ko waji rek mu jog tok jinn ji mom daali dem mom yaq na digënté bi dem na bu ko defal ñu na ñun de buñ demutoon ci diw ñak rak wala ñak sœur wala ñak yoyu li li ci jinn yi def ci dëkk bi kenn xamul ñu tallu waaw tabarakalla dugg ci digënté yaq ko yow ngay gis li ngay gis jinn la waye do mëna wax ni li may gis jinn la nekati yow yaangi yaakar na yow benen way ngay gis wala keneen nit fekk jinn ji mo jël jëm waaji dikk taxawé ko ba mëna tass digënté bo xamni bi ñu ngi koy tass innahum mbollem ñu top jinn yi ci li kanu qasirina dañoo perte dañoo ñak sinu dundu nar ko ñak ci al-akhirah niñ ko ñak ci aduna suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom yalla neena wa khalawm waxna allazina kafaru ñu weddi alquran la tasma'u bulen deg bulen top li hasa alquran alquran ji lum len tere ak lum len digel bulen ko deg bulen ko top ñu def wa alghaw fihi na ngeen ko ciow la'allakum taghlibuna nakh ngeen not wa alquran waaw la tasmu li hasa alquran wa alghaw fihi ciow len ko ndax mu rir motax fi ne tabarakallah marché bo dem bo fa jare la fay yingutu difa kunungi mo upp lay alquranul karim tabarakallah teg len sen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ben ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke aljuma jirño ci katanam ñu del ci waat pous li nga xamne modi dars bi bokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñu borom dal ñu netali aw nit yo xamne dañoo wax te biñu wax wedd yalla tax ñu wax mi ne bu len deglu alquran ji la tasma'u li hadha alquran bu len deglu alquran ji walghaw fihi ciowlen ci kawam ciowlen ciow lu tege ci kawam alayhi wala fihi la'allakum taghlibuna ndax ngeen not wa alquran moy fokat yek way kat yek tasu kat yek demé ni ko yoy yep nga xamni bu seeni mbir jubé nit ñe yañi def lañuy gëna tal ci deglu alquranul karim lolo tax la tasma'u li hadha alquran suñu borom tabaaraku ta'ala biñu natli gaay yi nga xamne ñoko na wax ëlëk fa lañuy taxawon wa radduna tay ci fa lan nuziqanna alladhina kafaru 'adaban shadidan ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون سيبرم نانا فلنزيقن واتنا ندان مثل الذين كفروا نودي لن مثل عذابا شديدا مبغل متر لتخني لنكو مثل من اندخت نيودي نيوان لا تسمعوا لهذا القرآن كون نغيال نار لنا مثل azaban ngugal mo xamne shadida mu tar la wala najziyannahum dañu len fay aswa alladhi nu gëna metti lu gëna ñaaw la nga xamne kanu ya'malun nekkon nañ doon ko jëf si borom ñi nga xamne ño weddi li len nara dal kon moy li nara jëfé wala nara mos mugal mu metti mo xamne nar lay dana dal mom len yalla tabaaraku ta'ala di netli di len ko fayeul zalika lan len di faye la zalika li takhli modi jazaa'u a'da'illah fayub non yalla yi annaru moy sawara fayub non yalla yi annaru moy sawara rek lahum amnañu fiha ci sawara wa darul khuldi keruk sax ci sawara wal nar sax ëlëk yalla jël musa jazaa'an mu nek fay bima kanu ci sababu lañu nekkon bi ayatina ci suñu ayu ñun yalla mu ne yajhaduna don ko weddi suratu fusilat ay ñaar fukk ak jurom ñet wa khala wax bañu duggé sawara té mu metti alladhina kafaru ñu wedd yalla ñu dugg sawara wu metti lol duñu fa lek illa min ghislin duñu fa lek laysa lahum ta'amun illa min dari' yu yeb am fa ndax metti mirad ni rabbana yaw suñu borom arina wanyu allazayn ñaari gaay nga xamne adallana ñoñu reeral ñu dugg sawara xamnañ ne ku dugg sawara ku ne da am lu fa duggal ñu ne won ñu ñaar ñu reeral fofu it alquran da fi tontu ci lu am solo moy ndax nit mëna duggal nit aljanna alquran ne waaw ndax ñi dañ leen duggal sawara ñu leen duggalé sawara moy top seen ndigal bayyi fi ndigal yalla nan la nit duggal li nit aljanna moy top ay ndigalam yu tege ci ndigal yalla deugal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xamne ñoñu sank minal jinni te bok ci jinni wal insi ak nit ñi yalla ne lu nga leen doye ñu ne naj'alhuma dañu leen di tek tahta aqdamina ci suñu ron ndegu yi di leen jom ci jinni ci ñu reeral ak nit ka ñu reeral lañuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di jogge ngut muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas wi ni mu koy joggee lañu bëgg a joggee ñaar ñi nga xam ne bu ñu sànkoo ñoom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñii dañoo war a suufe loolu li surtu fasilat aaya ñaar fukk ak juróom ñeent ci la it ñeenteelu xaaju saar bi jeexe bi doon wax ci mbirum xew-xew yowm al qiyam boobu muy benn mashhad min mashahid yowm al qiyama juróomeelu xaaju saar bi fanweeri aaya la tàmbalee ba fanweer ak juróom benn di jàngale ay jikko ay mela yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala dam koo war a mel dam ko war a jikkowoo te jikko yooye mooy daa war a jub di wax wax ju rafet di jëf-jëf ju rafet ommatu ju lislaam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ te jéglu boroom jikko yi la alquran di indi fii ne mooy jikko yi
0: aji wote ci yoonu suñu borom tabaaraku ta'ala. Yalla ne inna alladhina ñinga xamne xalu neenañu rabbuna allah yalla suñu borom inna alladhina mbolem ñinga xamne qalu neenañu rabbuna allah yalla suñu borom fuma ginaaw ga bañ ko waxe ba mu woor istaqamu jubnañu ñoñu de tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakai dañu wacc ci ñom ngok ba tax ba nit ka ñewé ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko dama bëgg nga xamal ma baat yo xamni dootuma ko laaj kenn yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko qul aamantu billahi thumma istaqim qul aamantu billahi thumma istaqim neel gëm na yalla ti jub waye ki tam wala ñi moy ñi jub nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gëm nañ la te jub rabbana ñoom dañu ne rabbuna allah thumma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci daal di jub ñoñu nak kep ko xamne yor nga ñaari jikko yoyu nang nga ne yalla sa borom ba nopi nga jub tatanazzalu alayhim almalaikatu malaakai dañu ci ñoom nan len allah takhafu bulen ragal wala tahzanu tibulen tib wa abshiru biglen bil jannati ci al janna ja allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamni ñoom lañ mom lañ len dan dit tay ngeen ci jot waaw wa abshiru bil janna biglen ndax yeen da ngeen di dugg al janna jan allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamne mom lañ len doon dit diko dit mbollem ko defal rafet te ji ngeen cey dem te ji ngeen cey dugg yalla ñu yalla boole ñun ñaap mu di al janna ju neex joju surtu fasilat ayat premier kon dugg al janna ngi nonu nun lay deme malaaka ñoo wacc ci ñoom malaaka yermande ci bañuy faatu na len bu len dal bu len tiit ci mbirum yamal khiyam bu len jaq aduna day la ngeen fa bayyi mudi ay dom bayyi ko fa mudi ay alal bu len ci jaq ci dara dal len fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cheikh zada muni innal malaikata tatanazzalu hina al ihtidar ala almu'minin bihadhihi albushara alla takhafu min hawli almaut wala min hawli alqabr wa shada'id yawm alqiyama wa innal mu'mina yanzuru ila hafizihi qa'imin ala ra'sihi wala hafizaihi qa'imain ala ra'sihi yaqulan lah la takhaf alyawma wala tahzan wa abshir bil janna التي كنت توعد وإنك سترى اليوم أمورا لم تر مثلها فلا تهولنك فإنما يراد بها غيرك الشيخ زاد على البيضاوي جوكي بنيتيل قتم نيار تيمير أكبرن بن فوك أكبرن ne malaaka yi bu nit di nekk ci sukuraat koo xam ne gëmul na yàlla du ngorgóorlu ci diine bu nekk ci sukuraat malaaka yi dañuy wàcc ci moom naan ko bul tiit miti tuddee bul tiit raglu xabru bul tiit njàqare yi yowmal xiyaama dinañu mu xool ñaari malaaka yi nga xam ne ñoo ko doon garde ñu taxaw ca bopp di ko wax ne bul tiit tey jii bul tiit ëllëg bégal ne aljann ngay dem di nga xam ne moom la ñu doon dig loolu ñu ko wax ci xaasiyatu cheikh zaada ala albaydawi jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak benn.
1: walakum am ngeen fiha ci aljann ji wala bok nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit malaakai wax leen lool nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit fil hayati dunya ci dunduk aduna wa fil akhirati ñoy seeni xarit su al-akhirah lool leen malaakai di wax walakum am ngeen fiha ci aljann ma tashtahi lepp lo xamne dana ko bëgg anfusukum seen bakkan yi alakhira lepp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas ko lek mba muso ko lek rek mu ñew tabarakal lolu la suñu borom tabaraku taala di fayé ñettexé walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un da ngeen fa amit lepp lo xamne da ngeen ko wote lu ngeen commande rek dana fa ñew tabarakallah tok rek jox ma nangam te kat fofu do lek ba nopi jox la facture motax tabarakallah bu fa ndaw ko nday demé mom yalla nañ fa dem dana ñu son lol ndax lol laaj ñu jox la te kenn dula jox facture walakum fiha ma tad'un lol nak mu ñaar lolu musulan dong la kat musulan dañ leen koy gatando ak si rek ñu daal lay jox lu mel non nga daadi naan daadi lek ca lek ya muy lu neex tabarakallah aya fanwer ak ben ci suratu fusila musulan neena li waccu kay la min ghafurin ci ku bari njeegal rahim te bari yermande nuzulan min ghafurir rahim waccu way la dañ lay gatando lola mu joge ci ko xamne ki ku bari ñeegal la te bari yermande moy subhanahu wa ta'ala lolu ben melo la ci melaw koy wote jëm ci yalla muy al-istiqama wa man ahsanu qawlan kin gënta rafet wax mimman da'a ci kuy wote ila Allah jëm ci Allah kenn gënta rafet wax wa man ahsanu qawlan kenn gënta baax wax rafet lako mimman da'a ila Allah ci kuy wote jëm ci Allah wa 'amila salihan te jëf lu baax fum tal wa qala innani min al-muslimin mune man maangi bok ci ñi nga xamni dañu amatul Yalla ki kenn gënu ko rafet wax dafa wote jëm ci yalla jëf jëf ju baax ba paré né innani minal muslimin maa ngi bok ci ñi nga xamné ñoo gëm yalla surtu fusilat ay fanwer ak ñett yalla né wala tastawidu yam alhasanatu lu rafet wala sayi'a du caageek lu ñaaw wala tastawidu yam alhasanatu tiyaba wala sayi'atu ak bakar aw yiw du yam ak yiwadi nu may def mu ne ko bu la defee ak yiwadi idfa' billati hi ahsan nang ko jañe li gën a rafet waxul bu la defee hasana nang ko jañe hasana waaye ahsan la wax lu gën a rafet liñ la jiñ waaw nit ki dangeen a bokk mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu mel ni lam la def dangeen di wujje mu fayal mu lebal la lu bokku tëg lu war a nekk ci kujje bul ko fayee nim la def ndax ndab lu ne la ca nekk moo cay senne ndab lu nekk la ca nekk moo cay tuuroo bu fekkee na nit ki daf laa def benn mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su boobaa yéen ñaar yéen a far yem képp nit ku baax su ko ñu defee da koy bañ a topp ca lam koy def wala tastawi alhasana wala sayi'a nu may def muy idfa' billati hi ahsan bari na koo xam ne kii ka nga meroon la tax ngeen meroo wala ka nga jubóo dikool la tax ngeen jibodiku moy da nga bëgg lim lay def nga diko ko def teyo say jukko du jukkoy man ko def lim lay def lay la ngiss ñaar ñuy xex kenn ka yootu loxo morom je ne ko mat te ka ca def mom munta maté waaw deug nopp jaamur ba mu deug waye ka ca def ka ngay xexal mom munta matub nopp munta xol yeeram ni diko ngank idfa billati yasa amna ci niñ mu ne kon jagne ko faye ko lu gëna rafet fa iza alladhi baynaka wa baynahu adaw so ko fayelul subaba ki nga xamne sa digënte ak mom dafa am adawa te moy nono dafa am adawa te moy bañante بينك وبينه عداوة كأنه دي مجمل ولي حميم قرب مرسك خارج كلاي دف لو بون لا ديك فاي لو باخ مولاي دكل فورت دك nga diko dekkel fu bax di wax ci mom yu bax yalla mune bokay def fay mujj yag ci nekkon sa xarit nek waliyun hamim nek sab sopé bo xani bi fu ñu la gis gis ko nek sa soppi bo xani bi tabarakallah bu lay yitté wolé doon waye nak wa ma yulqaha duka am illa alladhina sabaru lillahi mun surtu fusilat ay fan wer girom wa ma yulqaha duka am illa alladhina sabaru lujul ñi nga xamni dañoo muñ وما يلقاها دك أم إلا الذين إلا ذو عز عظيم لدل نيغا خامني نيوي بوروم تير وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو عز عظيم تير بوبو نيپ دون كو أم ñaar rek ñoko yam الذين صبروا أك الذين لهم ذو الحظ muñ ko diye koy am ak ñi nga xamne dañuy yor cër fa yalla subhanallahu alazim cër boy bañ yor moy jikko ju bax ba ko len lebal jikko ju baxut ñu man la fay ñom jikko ju bax wa imma su fekke nak yanzaghannaka tarkhis lana من الشيطان الشيطان نزغ اكترخيص دا بغا باخ دي فاسيني باخ دي غورغورلو ناخ nga باخ واي شيطان من لا با نا ترخيص فاستعذ بالله دلل nga لاقو تا يالا فاستعذ بالله دلل nga لاقو تا يالا سبحانه وتعالى مغا nga جاخلي كاي dalo rek nga laq ci yalla innahu yalla huwa as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ji lepp la deg lepp la xam mom yalla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa as-sami'u al-alim mom moy aji deg ji mom moy aji xam ji yalla jalaluhu suratu fusilat aya fanwer ak juroom ben yalla ñal wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar usjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun suñu borom tabaarak wa ta'ala mune bokuna ci kiyamtan yalla yi wa min ayatihi bokuna ci kiyamtan yalla yi guddi wa min ayatihi al-layl guddi su ñewé bokut ak suba ci ñewé tabaarakallahu min ayatihi al-layl wan-naharu ak ba ci bi bokk na ca kéemtaan ya ashamsu jant bi wa min ayatihi alleylu wannaharu washamsu walxamaru. Bokk na ci kéemtaan yàlla yi guddi gi
2: génn la nga xam ne mooy fay ña ko doon jullee su fekkee dañoo fayu, génne la nga xam ne moo ko doon sang, génne la nga xam ne moo jarlaj kolañ ja, génne la nga xam ne mooy njëgu ña ko sang, génne la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekke mirage ma, ñooñu dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbalee mirage. Moo tax mu ne min baadi wasiyatin yuusi biha aw day. Yàlla ne la man nag maa mën a séddale, ndax yéen aabaaukum seeni baay wa abnaaukum ak seeni doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kanti ñaari gurub yooyu aqrabu moo gën a jege nafaan njariñ lakum ñel leen. Yéen doomu aadama xamu leen seeni baay ak seeni doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen. Mu ne man yàlla man mi ko xam moo tax ma defee nii, ne baay na am nangam, doom na am nangam. Rawatina doom yi nga xam ne ci lañu toll, bu seen baay amul cër bu ëpp bu ñu am xanaa doom yi jël alal yépp ñoom mën nañ koo pasar pasaree, waaye seen baay mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dellu si waat ak seen bopp, su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari. Lii nag faridatam min allahi farata la ak cër la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalal yii, ndaxte inna allaha yu wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ko xam, xakima nekk na ko mën a atte. Gis nga aajo ju ni ko yàlla tëjee dafa boole al xik ilmu wal xikma, ñaari yu la yàlla boole, muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax, dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege yàlla. Ñaar yooyu la tëjee aajo ji, alim nekk ak matt suñu borom, xakim nekk ak matt suñu borom, ñaari mat su booloo daa di juraat beneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala noonu la matee. Mu ne walakum am ngeen noppi ne ci xale yi, gis ngeen yàlla it nag ni mu def xale yi ñoom lañ njëkk a jukki ci mirage ba noppi, ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamul faraw alal asl, mooy faraw bi ñoom la ñuy jiital ci asl. Kon yàlla mi ngi ne jiital na xale yi, wax na seen mbir ba noppi. Xale yi buñ dee ay góor ak jigéen nu mel, bu dee jigéenu kese nu ñuy mel, bu dee benn képp naka la, yaay ban cër lay am, noonu la ko def ba noppi. Door nañ léegi nag walakum am ngeen yéen jëkkër nisfu maa taraka genn wàllu li muy bàyyi azwaajukum seeni jabar, bépp jëkkër bu jabaram faatu moomoom genn wàllu alalu jabaram. Maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi booli lépp jël ko ci benn barab, jaay ko ba mu nekk xaalis, xaalis boobee nan pàcc ci ndig ba. Su ko defee su boobaa genn wàllu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy moom, yow mi nga xam ne yooyu jëkkëru kooku. In lam yakun lahunna walad, su fekkee amuñu doom. Maanaam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom. Moo di loolu mooy benn xaal bu njëkk bi. Kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal, waaye sart bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom du ju góor du ju jigéen. Doom jooju nag moo xam jëkkërim ji wala boog doom jëkkër ji, kon moo xam jëkkër ji moo moom moo jur doom ji wala juru ko, wala boog jabar ji ko jur wala juru ko. Waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom yaa moom genn wàllu alalam. Fa in kaana lahunna walad, su fekkee jabar yi dañoo am doom, léegi du ngeen amati genn wàll déedéet fa lakum rubu yéen moom bu ñu xaajee alal ji ñeenti cër, benn cër ba ngeen di moom min ma tarak na ci li nga xam ne jigéen ñi bàyyi nañu ko, maanaam sa jabar bàyyi na ko. Kon jëkkër moom ñaari xaal rek lay dugg ci mirage, dégg nga ko foofu leer na nañ foo xam ne genn wàll lay am ak foo xam ne un quart lay am. Maanaam su jabaram bàyyee 20 millions, ñeenti million, su bàyyiwul doom jëkkër jee moom ñaari cër yi, su bàyyee doom nag benn cër lay am muy benn million wala muy 5 million, ngeen bal ma. Min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane yuusiina biha bopp jabar ya daan ko dénkaane aw daynin wala bor. mom tam bala ñuy dugg ci mirage mi nañu genn ndax denkané won na luñ koy defal bu fekke genn denkané won nako ñu genn ko ci ndax bayina mor su fekke bayina bor ñu fay ko ci door na ga sédel la ci def nak jëkëram doora mëna am genn wala alal wala muy doora mëna am karu alal yalla leena wala hun ñoom jigen ñi nak am nañu arbu'u karu alal muy alal ñu xaj ko ñent ciir ñoom tam ñu jël ben mimma taraktum ci li ngeen bayyi yeen jëkër yi kep ko jigen jo xamne jëkëram da faatu bayyi ko fa mom alalu jëkëram buñ ko xajé ñent ciir gannaaw ban jaayé matériel yaak bagass yaak yépp in lam yakun lakum walad bu fekke yeen jëkër yi amulen dom fa in kana lakum walad fi ngeen amé dom nak fala hunna ñoomam su baba asmunu wicemu alal mimma taraktum ci li ngeen bayyi bi maana goor gi nga xamne dafa faatu jëk jabaram momam kaaru alalam su fekke amul dom su fekke amna dom jabaram dultul mom kaar legi wicem lay mom kon jabartam ñaari xala yoy rek la am fumuy amé kaar muy alal ñu xaj ko ñent ciir fumuy amé wicem te moy alal ñu xaj ko joom ñet ciir bu fekke ben jabar la mu am wicem budé ñaari jabar ñom ñaar ñoy bokku wicem bi budé ñetti jabar ñom ñett ñoy bokku wicem bi budé ñenti jabar ñom ñent ñepp ñoy bokku wicemu li seen jëkkeer bayyi non la ko alquran terelé min ba'di wasiyatin ginaaw denkané tousuna biha bop yeen goor ñi da ngeen ko denkané aw dayna wala bor wen kaana su fekke dafa nek rajulun ben way yuratu ñu ni ko don di miras alalam kalalatan mom mu nek kalala luy kalala moy ko xamne ki bi mi fatu la walida lahu wala walad amul wayjur bayu fi wayjur manam bayu fi dom bi jabarit nak wala hu akhum way nak amna mbok mu gor manam frère bu mbokal ngay ak bay wala bay kep aw wala bok ukhtun ngeen balma dama jegg ben bat wain kana rajulun bu fekke goor la yura fi ñukoy dolu kalala kan ku nek kalala amul bay amul dom aw imra'atun wala jigen ñu wak manam kalala bi man na nek goor man na nek jigen wala hu ta fek amna mom kalala bobu akhun frère aw ukhtun wala sœur muy rak jigen ba mag jigen fali kulli wahidin kep kenn ci ñom ñaar ñunuma ci ñom ñaar day am asudus sisemu alal manam kalala bu faatu baye fi sa frère momam sa sisemu alal kalala bu faatu baye fi sa ukht ni sa sœur momam sa sisemu alal fa in kanu buñu nekké akthar min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fahum ñom fa in kanu akthar min zalika fahum ñom shuraka u ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulu fi ca terba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëppalé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam in kanat al ikhwa wal akhawat min al ummi akthar min wahid fa innahum yaqtasimuna thulutha bis sawiyya dhukuruhum wa inathuhum fil miras sawa goor ni jigen ni ñoy yëm fofu kep motax fi ba dem ci tafsirul bahr dañuy wax ni al murad fi hadhihi al aya al ikhwa lil ummi liñu namu ci frère fi moy yo xamne ñoko waji ño bokk nday muy kalaala bi nga xamne mo faat min baadi wasiyatin ginaaw denkaane yusa biha bob gis na ko denkaane aw daynin wala bor ghayra mudar budul lor manam denkaani bu mu nek denkaan pour loré yuqsadu an takuna alwasila lilmaslaha la biqasd alidrar bilwaratha nit ko xamne dem nga bay febar añaane fay donno tam nga yëkëti mirage ma daat ne nañ ma joxol diw nangam lañ ma joxol diw nangam ñu sét li nga denkaani mu ëpp ciéru sa alal su baba kenn bu ko doxal dañ koy firi te sédel nit ñi seen alal ndax da nga bëggoon daw mirage da nga leen ko añaané loolu mom ñoo xair mudar motax salawatu wassalamu alayhi di waxna al wasiya athuluthu wa thuluthu kathir na nekk ca ciér ba ñu ciér sax bari na manam nit ki nga xamné dafa nekk ci féral gennagul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal di buñ ko xajé ñetti ciir ben ciir ba lamuy denkaane buñ ko genn sa bu ko genné tek ci dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alalja day don ko té képp ko am cër ci alalja kenn dula jox cër manam kenn dula jox wasiya kon manam la wasiyata li warisin ku nara don nu nara am cër buñu dé joxé sédélé bi mayé wala ñuy dënkané kenn dula jox ñi amul cër ñoña lañuy sét ñu leen di joxé waye ku ko am kenn dula jox dara wasiyatan min Allah lilan dinkan bu joge ci yalla wallahu ni ngeen xamne yalla nak alimun ko xam la halim ko denir lu la gis nga aji la def ko teje won alim ak hakim bi mu teje ko alim ak halim modi femuy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma mana atte fi nak moy xam xam ak it lo way togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qarafa amrahu fi dunya had hadhihi bi ma'na yalla du fayanto bob day wax ne kunima tepp man na tepp legi dedet yalla duko doxale non moy batul halim ama alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dug ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala telele ci walu mirage mudi wallahu alimun halim tilka nel nak lo ay mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy lo way suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontieram wa man yuti' allah kep ko top yalla fa miras jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xañ leen la yaay wara am nga jox ko ko la baye wara am nga jox ko ko kenn ku nekk lam wara am nga jox ko ko ngir toppe ko yalla wa rasuluhu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ku def li yudkhilhu dana ko duggal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna jojje al anharu bihi neex ya tabarakallah dexuk sowgaak dexuk lemgaak dexuk mewgaak dexuk sangaraga khalidin fiha ca lañuy sax ku def li ca la fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire buregi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire buregi ndax dama adama yep nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah leg nak kep ko xamne ki fexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla néna nak su boba nak legi am nga victoire bo xamne bi gagné nga shaytané fi dunya gagné nga shaytané fi al akhirah تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من نيل ني ميراث nga jaar ko nenen ورسوله من ينتي ني من جانغال nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كينن كو ورتا ام ما خاني كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passer passeré ko yalla ne koko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn mu ne khalidun fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ñu toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu tejje ko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki miras wala ki ni mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari ay sama borom yu tabaraku taala lu jitu muy dug ci miras yalla def ne wal yakhshal ladina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan qafu alayhim ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci domi jam riñu seddel seeni alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida ku miras del wax ju jup nanga laaj lajanti set bu fa wax mukk wax jo xamne da lañu gisi bir bu jundwaté man na tax bokk ga bu jundwaté man na tax kër ga bu jundwaté man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy mirage da ngay wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu kër la am kër yi ñu ci seeni tour nekk lépp ñu regla ko ba mu tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer ba mu leer nañ ñi waaye yàlla nee na inna alladhina ya'kuluna amwaal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naara ñi nga xam ne dañ ñëw ci mirage fexe ba lekk al yatim yi teg ko ci tooñ yàlla nee na sawara dong la ñuy lekk loolu la ubbee ay mirage tëje ko ay yi mën wax léegi kon mbokk yi kenn ku nekk na bàyyi xel ci alalu mirage xam ne du alalam ñi seen bàyyi faatu ñi seen jëkkër faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoo moom mirage moomu insha allahu ngir ngeen am lu gën a yaatu foofu maa ngi leen di jox daje ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala talaata ji nga xam ne moom la ñuy jublu bisimillah li tàmbalee 21h 22h insha allah ci émission boobu ngeen dégg risalatu saqalay ni dinaa ca waxtaan ak yéen ci wàllu mirage ci fukki tomb ak benn bu soobe suñu borom tabaraka wa taala naa leen ca waxal atti mirage lii sabab donnante lii tee donnante charti mirage naa leen waxal ñi donn ci góor ak ñi donn ci jigéen insha allah naa leen waxal ñi nga xam li nga xam ne mooy cër yi naa leen waxal lan mooy taasib muy geño ak ñaata xaaj la am juróom benneel bi insha allah dinaa leen waxal lan mooy xujub maanaam kuñ xañ ci mirage ak xaaj ya naa leen waxal insha allah mbir yi maam ci mirage bàyyi ci mirage nday ci mirage mbokk yooyu yëpp insha allah dinaa leen waxal nan la ñuy tëreli mirage juróom ñeenteel bi dinaa leen waxal insha allah ci doon bëgg a doon farfaatu fukkeel bi insha allah koo xam ne da ngaa judd te doo góor doo jigéen ñu ko tuddee nguuli ngaana al xunsal muskil fukkeel bi ak benn insha allah subhanahu wa taala danañ ci waxtaanee donnu ku ëmb biir ki ne ci biir bi nan lañ koy séddee wala moom nu ñu séddoo alalam koo xam ne kii da ngaa tukki xamuñu foo nekk bu ñuy mirage nu ñu lay def koo xam ne ñoo xam ne dañoo labandoo insha allah nekk ci benn accident faatoondoo mun leen di mirage yooyu yépp bu ñu ko tabaraka wa taala maye dinañu tase ci risalu saqalay ñu ñëw ca insha allahu istamiu wa ansitu.

legi leral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi ngi leral nak legi loi yi nga xamne mom la teural wala ay pen ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday cëddo yi ci togn jigen ñi ak lekk seeni cyan ak ni len di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñi nga xamne wala jigen ñi nga xamne yaatin al fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaq ba ñom ñaar ñi sikk lu melni rapport bu goor ak jigen bi sikk su loolu xewé fastashidu alayhinna na ngeen leen wutal ay seede arba'atan ñeenti goor yu ko fekke ñun kum te bok ci yeen te goor ñooñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay leen ñu def na ngam ñu seedelo leen ko diw mu jigen ak diw mu jigen di jote fa amsikuhunna na ngeen leen pecc ñoom jigen ñay def loola fil buyuti ci bir neegi ya hatta yatawaffahunna almawt bade fek len fa ray len fa ñu de aw yaj'al allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atte wo xamni dan ca meuna jaar ba genn tubarkallah lolu ab atte la soko defé lolu lañuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiru ni manam sihaq moy ma yakunu bayna almar'ati walmar'a ben jigen ak ben jigen di jema fiq li jeuk rek jabar di fiq lolu moy sihaq bo demé ci biti rew mi te yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek legi ci ni la bokk nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna legi soxlaatul gor ci jigen ni legi lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax képp kuy bakkar ngay topando ay jëfinam fu mu teer ëllëg da nga fay teer loolu lañu fatiha jangaloon ihdinas siratal mustaqim fofu ngeen war a jaar siratal ladina an'amta alayhim fofu ngeen war a jaar waaye ghayril maghdubi alayhim foofa bu fa kenn jaar ku yàlla merek ku ànd ak moom dilay merek wala dollin bu leen jaar fi yàlla ñi yàlla sànk ku sanku ku ànd ak moom noo mën a def sanku kon maa ngi ñaan sama mbokk jigéen yi nga xam ne léeg-léeg ñu wàññi seen karaw ba mu raasi tolla karaw góor bakkaar nga munu boo xam ne ña koy def te xam la ñuy def ñoom lañ ciy jublu mooy ñun jigéen ñi ngeen gis ñu raasi sunu kawar léegi ñun ñoo jigéen ñale léegi bàyyi nañ góor ñi léegi ñoo jigéen ñi ñooy bandeexu te xam ngeen mbokk yi loolu lu doy kiimaan la tabarkallah wala zaani ñaari góor ñi nga xam ne yatiyaaniha ñoom it dañuy def njaalo min kum te bokk ci yéen góor ñi wala ci yéen julu ji fa aazuhuma lor leen leen lor leen leen maanaam na ngeen leen xas na ngeen leen dóor ay dàll ba ñu som lool fa in taaba bu ñu tuubee nag bàyyi jëf ja wa aslaha ñuy def lu baax fa aaridu anhuma na ngeen leen dumooyu te bàyyi leen inna allaha yàlla kaana tawaaban yàlla kuy nangu tuub la rahima ku bëri yërmënd la yooñu tam mooy niñu tudde al liwaatu liwaatu mooy ma yakunu bayna arrajuli wa rajul mooy góor goo xam ne dafee bàyyi jigéen ñi moom dem ci góor ni moom di am ak moom ak jote cib lal ni góor ak jigéen doon jotee mu ne su boobaa léegi loolu mooy liwaatu salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadis boo xam ne rawahu al qamsa mu ne man wajadtumuhu yaamalu amala qawmi lut faqtulu alfaa'ila walmaf'ula bihi nee na képp ku ngeen fekk muy góor muy jëf na jëfi lut niti lut ña doon jëf na ngeen rey sujet ba ak complément ba maanaam ci def jëf ji na ngeen ko rey ci nangu ñuy def ci moom loolu na ngeen ko rey ñaar yooyu kon

Ni bima doon wax legi digeunte jigen ak jigen digeunte goor ak goor yoyu amu ci kenn ko wara am ak sa morom lonkolo bané xalante ndax dafa nek luñu téré bo démé ci ni mako waxon legi bitim rew ca ñoñé goor go gis mu tag ci loxom ben plaque bu ñuul dañ ko tudde ay black power lim lay won mom moy ki nga xamni mo tag li ci loxom néna bané xootul ci jigen ñi ci goor ñi la bëgg di ci banéxo ñam ñi banéxo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamni ay waxambaan lañu ñëm seen yoyu li ñuy tak ci seen loxo ñu ci bayyi xel di xam ñom li ñuy tak lan la ndax nit du def kuñu gis top do dama adama wërt mel ni golo ba ko gis num def nga def ko dedet dama adama day dal ne degg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha say bu julli nga jëm ko roy muy siratal ladina an'amta alayhim ñu jar andal fukay fe nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné seydukul sen digënté lool nak liñ tudé mo azina moy yakunu bayna rajul wal mar'a wa fihi al hadd ka suratu nur tabaaraku wa ta'ala atté ko fa atté bu am solo mune kon bu ngeen fekké ñaari goor ñuy def yi ca atté ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mune na ngeen len mbugal fayn taaba buñu tuubé nak wa aslaha te def lu bax fa aridu anhuma nanga len du moy inna allaha kana tawwaban rahima inma at-tawbatu tubna ala allahi ti yalla illatina ya'malu su'a mi ngi ñeel kep ñi nga xamni dañuy def lu bon bi jahalatin tekkon ak ci ñak xam yalla neena ñi may bal tub ñi dong wala moy ñan ñi nga xamni ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko thumma ñaaral ba ci sart yoy moy yatubuna min qareebin yutub ko ci bu jage faulaika yatubu llahu alayhim ni la yalla bal seni bakar ni la yalla bal seni bakar dañuy buñu bakare dañ koy tub ci telga gisna ci ben tere bu suñu ben mat mu baxon ci rew mi te genn aduna radhiyallahu anhu ñukay wax seyid shuaib mu ne tub dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegene xal rek da ngay tegg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisom do ci tegg sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga tegge sa tank ba ñuur na la aw xal la do ko ci tegal neena tuub gu mel ni mo dajal sart tuub gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa qana allahu yalla nek na ci dañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereel la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala walaysat at-tawbatu tub nak nekut lil ladina ci nga xamne ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ci ko rek hatta idha hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al-mawt de manam mom dal bam nekki xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne nak legui de ci def xala mu ni inni man nak tubutul ana tubna legui yalla ne koku tub taxut koku ñuy wax kenn bu ko bal tej nañ buntu tubam kan ne do ma dama dafa am ñu yalla tej seen buntu tub yalla ñu ci la musal hadith ba ngay wax ni inna allah yaqbalu tawbata al-abd ma lam yughir waye dem ba nga xamne ak singa fofu nak ngana nak legui tubtu al ana legui tubna yalla ne nak bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb radiyallahu anhu munan fa hadhihi tawbatu al mutar lajjat bihi al ghawaya wa ahatat bihi al qati'a tawbatu alladhi yatubu li annahu lam ya'ut ladayhi mutafa' li irtikab al dhunub wala fusha li mufaraqat al qati'a wa hadhihi la yaqbaluha allah لانها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياه ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كذلك القران نينا توب جي موي توب بو خاني جي واجي دا فا ديم تي اي موي با موي مي وور كو لول مو ديم باغا خامني نك لغي موم توب بكارم جي مونو تو ديفار خول نياك توبم مونو تو ياك دارا dem na ba aduna bayina ko legi bakkar yam don def bayiko budé aw jigen la munu tuca jot budé lum dan nan la munu tu ci dara budé lum dan def la dara munu ko mune tuptul ana legi tubna yalla ne ko dedet tub di nonu motax fim nek legi leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan di la jey ngay dox sax ndaw rek setan di la jey ba sax ndaw jeex nak nga tak nga dor na yalla ñewna ñaara leg leg nga def ko
setan ñew fekk la fa daal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay kan ba nga nekké xalé ba légui légui nak duma la signal li nga xamné moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nekk mak mo xamné momit setan du ko bay ñuk mo wax lu baax ma mo wax lu juk ma mu def lu baax ma mu def lu juk day daal nekk rek tabarakallah di yaq momu mak momit yalla ñalla mussel ci ñinga xamne tabarakallah setan mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñinga xamne dañuy dëkke sayyi'at ba dé jot ñu na tuubtul ana légui tuubna ben wala lazina du it ñinga xamne yamutuna dañuy faatu wuhum kuffar te fekk biñuy faatu wedd nañu tabaraku taala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen ma sant lank nañ ko lola moy du ñooñu ulaiika ñaari goob yi ñep a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jek azaban alima mugal mu metti yalla ñu jalla musal yalla ñu jalla musal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaar na mugal mu metti ba nak te yawmul qiyam mugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fu mala yamut fiha wala yahya yalla ñu jalla musal yalla dañu ñëwaat ci ak yi nga xamni moy ak fiqhi na ci bir far bi di sourate nisa te bari lol tabarkal mu ñëw ci jigen ñi nga xamne dañ leen di donu ci force sababu nuzulu ayati ahlul jahiliya bu ben way masana fatu domam moy ñëw dom jo xamne jigen ji juru ko bu donu donale jaboru bayam joji non la ñaan def su ko nexé mu jox ko cenn su ko nexé mu bañ ko fo jox boole ko ci seen biir rek yalla ñew di xat li jigeen ni ci lool xawna ni rog loolit nak ko xamni ki dafa nek am jëkkeer jëkkeer ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naqaré sa fayru jëkkeer mo lay don lool tam xawna ni rog motax jarna moytu jigeen faatu ñu ne ko neer naqar nak diiw mi mo lay don parce que day uuf gone yi lool tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mbam koy jël don ko sax da amut ki koy jël moy ko xani ki mom la bëgg jigen kenn dako may ko bëggul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeel leen an tarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci farsh neex na xarima lay don mu ne bu len ko defati mukk lol téré nako waaw جيجين لا يحل لكم ان تجعلوا النساء كالمتاع ينتقل بالارث من انسان الى اخر وترثوهن بعد موت ازواجهن كرها متخ ابن عباس من لول من امنه الجاهليه كانوا في الجاهليه اذا مات الرجل كان اولياء احق بامراته صابوني دمزانا فاتو رك ني ديو تي غناي ني جيل كو تك تي لخم

0: amon na ci jahiliya
1: won len ne yeen ndekete da ngeen nekkon ci ay tiaxan yalla nak mune dekkil nak yombal na ma lol lekkal innama khawluna suñu wax li sey in ci dara iza aradna buñ ko namé an naqulu lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek waaw mbirum yalla mi ngi ci digënté kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lëss ci bis bi ñu ak ñu may la ci 2 milliards dana bari lu la yomb tay te jeffoon la dembu ndax tay dañ la daal di jox ci kun fa yakun tuuti nekkal mu nek li def ci ngon gi mu nek joxon 2 milliards bu fekke amu won auto bu la nexé am auto tay bu amutone kër bu la nexé am kër tay bu amutone lal bu la nexé am lal tay 2 milliards li def ci ngon gi waye ci ne bu jeexé ba nga jeexal kun fa yakun go nga yoré kess neew su baba lan la jeffoon dal daan jeffuat xolal rek li nga fi yor xaat lol daal lay tambalé yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet du am lu ko te mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu inma am inma qawluna buñu namé li sey mbir wala inma qawluna suñu wax li sey ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahu moy ñu nako kun fa yakunu nekkal rek mbir ma nek walladhina nga xamné hajiru dañu gaday gaday moy nek fu munta dund diine mu joge fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walafina ñinga xamne hajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'dima zulimu ginaaw bañu len togné yalla neena lanu bawwi annahum watna ne dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin wa rafat hasanatan waccin wa rafat wala ajrul akhirati watna ne payuk alakhirah gamal di dencal akbar mo gën gi ñi am gën ko reey fi ci aduna mufassirun dañ wax ne leg leg ñang cey jublu suhayb bilal khabbab ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joge fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa dine des nako def nak niko ali sallallahu alaihi wasallam waxe al muhajiru man hajara man ma naha allah anhu aji gaday moy ku bayilu yalla tere kep ku bayilu yalla tere yaangi melni gaday nga mune kon ñi nga xamne gaday nañu te yalla tax ñu gaday ginaaw bañu len toñe dañu len wacce wacce way rafet ci aduna te kat pay gën len dencal alakhirah akbar mo gëdë rek gaday nak ñaara koy def ko xamne ki dafa gaday ngir yalla ak ku gaday ngir bopam ki gaday ngir yalla alal du ko ci gaday cion du ko ci gaday jaxle fum jëm du ko ci gaday ki gaday ngir bopam nak mom bop ma tax mi gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fum jëm mu bëgg fa tok bu démé escalé bitigam du jaay motax hadith bané faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi waman kanat hijratuhu lidunyan aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sallallahu alaihi wasallam mune kon wala ajrul akhirati watnane payuk alakhirah dañi dencal ñi gaday akbaru mo gëna reey liñ leen di fay ci aduna law kanu ya'lamuna bu fekkon am nañu xam xam gaay yi mu ron jinju legi moy suhayb ak bilal khabbab ak ammar lenn lu nek daj nañ ko ci l'islam lenn lu nek daj nañ ko ci quraysh ñu dañ ko tek ngir di len metital ndax beggoon ñu genn ci l'islam ñom ñep ñu lank te de ci najwa xamne yalla tabaaraku ta'ala la fa mom ñepp gu seer mo koy jënd ñu daal di nek ci lañu nek ba fu nek ni ñi ngi len di waxtane ridwanullahi alayhim ajma'in allazina sabaru ñoy nak moy ñi nga xamne muñ le wa ala rabbihim ti ci seen borom yatawakkaluna lañuy wëru wala nga ne allazina ñoy ñi nga xamne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluna ala rabbihim ti ñi wëru seen borom suratul nahl
0: ay ñin fukk ak ñaar. Alasina sabaru ñi muñ la, muñ mooy tax a mën a gàddaay, muñ métit yi la yi fër yi teg, muñ naqariñ lay teg. Gàddaay sam réew, tàggale foofu say mbokk, loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala. Wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu. Yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay bi nga xam ne boo ci wéeru def tawakkul mu yor la say mbir yépp. Waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga mën lépp ba la tëree nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala. Yunt bi alayhi salatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom, mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox. Mu ne ko damaa war. Mu ne ko ana la nga war? Mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla. Alayhi salatu wasalaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla. Loolu njàngale la mu rëy rëy de, ndax sa gineen gi nga xam ne da nga koo yeew da nga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel, benn waaye sàcc ko war ko ba tàmmaa ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gineen googu. Waaw, ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gineen googu. Boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne da nga koo wakkirlu ci yàlla wacc ko fa, benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam, waaye ba tey yàlla moom ñu ngi lay xoolal sa 25 000 yooyu. Kon ñi ngay def mooy denc ko fu wóor door a wakkirlu ci yàlla. Waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk a xam lan mooy tawakkul. Da ngay def la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala. Allasina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qabilika lu la jiitu yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen wax yu. Muy ñaari wax, mooy du ma yónni malaaka mukk, waaye ñaareel ba du ma yónni jigéen. Yàlla du yónni yónent ab malaaka ci nit ñi, waaye du yónni yónent bu jigéen. Wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor. Yónent moom góor dong la yoon, du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyaamati. Nuuxi ilayhim di leen wax yu. Moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijaalan, ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatu. Jigéen ñi benn yonent bu jigéen yàlla du ko yónni. Waaw, ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi? Déedéet xeebu leen. Ndax seeni xel la xeeb? Déedéet xeebul seeni xel. Lu xew, li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. Aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. Te it koo xam ne dañ lay yilif, mënoo yilif ñëpp boo nekkee bu yonent, ke la yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. Bu yonent amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram, ah mu bëgg a tëral mel ni mbir mbal mu bëgg koo wax, bu ci biirtoog moom tuja këram jubawu ca bu moytulul ak ni jigéen bëggi aar ak ci moddu bu moytul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàddloo mission. Yonent bi alayhi salatu wasalaam junju na ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seen i mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku. Wa ma arsalna min qablika illa rijaalan nuuxi ilayhim. Yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna, bu fekkee yéen amu leen xam-xam. Bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil, ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika. Yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkàlla. Bil bayinati ci ay lay yu leer wa zubur ak i téere. Yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere. Al barahin assaafia addalla ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa. Loolu la yonent yi doon indi. Yonent bu nekk ak la nga am ci téere nag Ibrahima am suufi Ibrahim, Moussa am suufi Moussa, ne te def tabarkàlla Daouda am zabour, salawatullahi wasalaamu alayhi am Quran, Isa am injil, Moussa daal di am tawraat, kenn ku nekk
1: am sa téere, jàngal sa nit sa téere, yar leen ca, oriente leen ca ba nga xam ne seen dund dana dëppoog ni ko suñu borom tabaraka taala.
2: Tabaraka taala nee na wa anzalna ilayka dhikra, suratul nahli aaya ñeen fukk ak ñeent, mu ne salawatullahi wasalaamu alayhi wa anzalna, te ñu wàccee ilayka ci yow azikra alquran. Zikra wala zikru ñu ngi bokk ci turi alquranul karim yi. Wa anzalna, te wàccee nañu ilayka ci yow azikra alquran. Li tax nag li tubayina linnaasi, ngir nga leeralal nit ñi ma nuzila ilayhim, li ñu wàccee ci ñoom, nga leeralal nit ñi li ñu wàcce ci ñoom, ndax ñu xam li dagan ak li xaraam, ndax ñu xam alquran ji niñ ko war a dundee salawatullahi wasalaamu alayhi. Mënoon nga ne alquran benn notice la, adduna benn appareil la, salawatullahi wasalaamu alayhi benn professeur la wala boog benn jàngalekat la, boo xam ne mooy ñëw dunde nim wane alquran, jàngalee ko nit ñi, fab seenu dund dëppalee ko dundam googu. Bi maxna adduna si nga xam ne dafa mel ni mu mel, te xamuñu li fi nekk. Notice boobu di alquran su ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi jël ko, bu doon ab machine tey fu ñu war a bës, moom mooy wax ne fii bouton bu ñuy bës la, fii bu doon ci magnétophone, fii mooy wax ne fii play bi la, fii mooy stop bi, fii mooy génne cassette bi, fii moo koy delloo ginnaaw, fii moo koy dawal mu gaaw. Yooyu fi muy wax ne fii dañ koo sib, mooy kon di su ko laal ndax day tax doo déglu ci cassette bi. Fi muy wax ne fii farata la, mooy boo dugalee cassette ba noppi da ngay bës play, ndax foofu farata mooy boo bëggee déglu li ngay wax foog nga bës play pour cassette bi dox ndànk, te wax ji di dégg nga koy dégg. Amaa boo dugalee cassette bi nag daal di bës li nga xam ne mooy génn cassette bi, da koy daal di wuq rek mu génn ubbikuwaat, maanaam kon dañ naan la bouton boobu daa xaraama laal ci misaal. Su ko defee kon moom mii jàngale loolu soo ko fi bàyyee nag ne danaa taal appareil bi te du ma ko laaj, su boobaa da ngaa nar yàq appareil jàmbur, ndax ki bind ki defar loolu te boole ko notice bi mu ko booleel moom ngay laaj ndax nga mën a jëfandikoo appareil bi. Mu ne kon li tubayyin linnaas, moo tax lu ma sa gis ñu koy tere fi mu toog kenn def ko fa bala nga faa jógee mu tere la ko. Lépp lu waay ma sa def te du lu aay du la ca wax dara. Moo tax sunnaam nekk ñett, yi muy def ak li muy wax ak yi muy gis ku koy def mbaa nga koy wax te waxu la ca dara. Al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyina linnaas, moo tax dundam gépp salawatullahi wasalaamu alayhi la ñu war a xam, roy ca lan te mën a roy lépp tabarkallah. Mu ne wa anzalna ilayka dhikra li tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim, li ñu wàcce ci ñoom. Wa la'allahum, xëy na boo leen ko leeralee yatafakkaruuna, danañu xalaat ba mën a jëfandikoo seen xalaat, xam ne lii nga leen wax loola mooy wér. Yatafakkaruuna fi hadha alquran fa yatta'isu, loolu nag yatafakkaruuna ji doo ko jàppee ne léegi bi mu ñu waxee ba noppi dañuy dem ak suñuy xalaat yi bopp bàyyi lam ñu waxoon. Su boobaa léegi li ñu buntu bay ubbeeku du nekk buntu baax, ndax bu dee lu waay xalaat indi mu baax, su boobaa boo ko defoon ci néeg tey day mujj néeg ba kenn du fa dugg. Studio bii ma toog tabarkallah, bu fekkoon buntu bi dañoo bàyyi rek ku am birig bu baax rek ñëw ne ah directeur birig bii de tabarkallah baax na, mu ne waaw tegal foofu, ñu fiy teg ay birig dana mu jàng ku ñëw doo dugg. amma ku fi noonu birig teg ko fi dañuy wax ne birig bi jëkku fi wuru fee nekk, bàyyil bunt bi rek muy ubbee koo ko ubbu. Yatafakkaruuna di kon tekkiwul ne da nga daal di xalaat di teg muy gën di wéy déedéet. Yàlla nee na afa amina, ndax dafa wóolu alladina, ña nga xam ne makaru laloon nañ ay pexe asayiaati, pexe yu ñaaw ya, ndax ñooña dañoo wóolu an yaxsifa allahu, yàlla wannaloo bihim ci ñoom al arda, suuf si. Moo di salawatullahi wasalaamu alayhi ba muy nekk makka, waa quraysh dañoo complé woon lal ay makar ay pexe, wax ne nañu wut ci néeg bu nekk aw góor jox leen ay jaas ñu wër këram, bu jógee ci guddi gi di julli ji ñu gajandoo ko ñun ñëpp, bu ko defee mu génn àdduna duñu xam kan moo ko rey. yàlla mu ne waaw pex yooye ngeen laloon, ndax da leen wóor ni man duma wax suuf si na leen wan ni nam wane woon Xaaruna. Ah kay yàlla mënoon na ne suuf wan na la gars yi ni mu wane woon Xaaruna. Afa amina alladhina makaru sayyi'ati an yakhsifa allahu bihim al-ard. Dama dama yàlla rek la lay tooñ te du làqatu. Boo jëlee yëf jàmbur fi nekk nii da ngay samb sa waxi léeg-léeg nga jël ko te doo ko wane làqatu ndànk, léeg-léeg nga tooñ ñu lay wër nga nëbbutu mbaa nga génn fa nga nekk mbaa dëkk ba. Suñu borom da ngay gis ku ko yendoo tooñ tey di ko tooñ di ko tooñ ba ngoon jot nga reer ba noppi ne sa soxna génnil ma mat la mu génnal mat la ci digg kër gi nga jaaxan jàkkaarloog sa borom mi nga yendoo tooñ. Yàlla foofu nga tëdd nag mu ne afa amina alladhina makaru sayyihaati an yakhsifa allahu bihim al-ard. Waaw foofu nga tëdd jaaxaan te yendu maa tooñ, xanaa munu ma woon ni suuf na la wan ma. Ah kay bu neexoon yàlla fi nga jaaxaan di léebal sa soxna wala nga jaaxaan fa ñu léebal sa doom lay wax suuf wanal ma ko, bu keroogee say mbokk daañu la toggal ay ceeb. waaye jàlla jalaaluhu nitewul ñun ni ñu mel, moo tax loo ko tooñ-tooñ ci jekku gum la mën a jekku la lay wax ne mënoon naa laa jekku te jekkuuma la, boo amee ma xel da nga jóge fa ngay tooñ sa borom. Kon benn ñaareel ba aw yatiyahumul azabu wala mbugal dikkal leen min xaytu laa yashcuruun, fuñ ko dul yëge. Mu ne ñi may tooñ xanaa yëguñu ñu ne mbugal mën naa ñëw bett leen ñoom ñëpp te duñ ko yëg. Ah kay mboolem ñuy tooñ yàlla subhanahu wa taala mbugal mën na leen a bett te duñ ko yëg, mbugal mu gaaw a gaaw sax tabarkal. xam ngeen ne barki dem bi mu fi taw taw bu rëy boobu yi tëxa siwet am na ñoo xam ne ñii mujj nañ di wax laa ilaha illallah ñëpp ànd di ko wax tabarkal. ñaar aw yaxudahum wala mu jàpp leen moom yàlla fii taqallubihim ca seen walbatiku ga fa maa hum bi mucjisin, munu ñoo lottal yàlla. maanaam yàlla mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàpp la ca yoon wa, mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàpp la ca yoon wa, loola mënoon na ko. aw yaxudahum fii taqallubihim fa maa hum bi mucjisin, duñu mën a lottal yàlla. lottal yàlla baatu lottal yàlla mooy tekki def lu yàllay sonne. maanaam tey yow boo doon wërlu benn waaye mën na laa làqatu ñu naan waaw dañ koo gisagut waaye nangam-nangam buñ ko gisee nangam-nangam. nga lebal benn waaye di ko seet mu lay nëbbutu gu dég bëccëg wala mu naan la le 15 mbaa la 20. waaye suñu borom subhanahu wa taala moom bu soxlaa kenn yónnee ko mel na malaaka mu ñu wax Mikaïl wala boog malaaka miy rayaate su tukkee suñ ko yónnee suy nelaw suy ngénte suy céetal yooyu yëpp moo ci bokk yam malaaka moom day daal di ñëw rek daal di jël waajoo ji fu mu ko bëgg a jëlee. moo tax yàlla kenn mënu koo lottal. doo fi gis kenn ku yàlla jël si mu ñëw ay mbokkam ne malaaka mi waa ji ne nga xaar ba la 15. doo fi dégg kenn ku yàlla yebal ne da koy jël si ay mbokkam ne yàlla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam-nangam. doo fi dégg kenn ku yàlla jël si mu ne siit bi dafa siit gi daa ruusagut da ngay bàyyi ba nangam. déedéet fa maa hum bi mucjisin, yàlla kenn mënu koo lottal, ku mu soxla lam la soxlaa danga ko def léegi léegi léegi ci bu gaaw. ñett aw wala boog yaxusahum mu jàpp leen ala taqawufin ci kaw ak ragal. yàlla su ko neexoon ñu ngi mbugal da leen di bàyyi wan leen lu ñàng-ñàng ñoom ñëpp ñu séen ko bay daw mu boole ci mbugal leen nag. ulamaa yi nee nag boobu moom moo gën a métti, boobu moom moo gën a métti. boo demee ci Ibn Kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna xusula maa yatawaqahu maa alqawfi shadid. boo demee ci Muxtasar Ibn Kathir jukkib ñaareel ba xëtëm ñett téeméer ak fanweer ak ñett wax juji la fa wax mooy aw yaxusahum wala mu jàpp leen moom yàlla ña koy tooñ ala taxawufin ci kawum tiit, ñu tiit lool di làqatu waaye mu jàpp leen. ñeent ngoog waaye fa inna rabbakum seen borom na ngeen xam ne raufun ku ñeewant la rahim ku bëri yërëm na la, ngeen bàyyi pexe yi ngeen koy lalal ngeen bàyyi tooñ yi ngeen di tooñ ndax mën na war na looleen suuf wala mu indi mbugal wala mu jàpp leen ci tukki ba wala mu jàpp leen ci kaw ak ragal. yooyu yëpp mën na ko waaye inna rabbakum la raufu rahim, dafa nekk ku ñeewant nekk ku bari yërmande nekkoon yooyu yëpp mu teg ko suñu kaw subhanahu wa taala. yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne xanaa xooluñu ila maa jëm ci li nga xam ne xalaqallahu yàlla bind na ko min shay in ci lu mën a doon xana seetlu wuñ li yàlla bind. Ñii lank topp yàlla lank koo sujootal muy dig la ñuy bañ muy tere ñuy def tereya xanaa gisuñu ne gisuñu ila ma xalaqa allahu ci mboolem li yàlla bind min shayin lépp lu yàlla bind nañ ko xool lépp lu yàlla bind boo ko xoolee yatafayyau ma ngay jeng zilaaluhu keram ga anil yamini washamaili ci wetu nday joor ak i càmmooñ ci wetu nday joor ak ay càmmooñ anil yamini ci wetu nday joor mu def ko singulier washamaili ak ci ay càmmooñ mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waaw sa ker gi di jëm ci sa wetu càmmooñ moo ëpp lijant bi jaar ci sa càmmooñ sa ker gi jëm nday joor anil yamini washamaili loo fi gis rek ker gaa ngay jaar ci càmmooñ mbaa ci nday joor ndax lu fi rëy lu nekk jant bee la gën a rëy te lum tiim lu nekk defal la ker yàlla ne na ker yooyu ngay gis nag muy jeng di jaayu jëm nday joor ak ay càmmooñ ma ngi koy def sujjadan lillahi di ko sujjootal yàlla sujjadan lillah di sujjootal yàlla loo fi gis kon ma ngay sàbbal yàlla lépp dafay sujjootal yàlla tamilu zilaaluha min janibin ila janib saajidatan lillah sujooda xuduin li masiatihi taala wa inqiyaad lépp loo fi gis waaw soo gisee lu la gën a rëy fuuf di sujootal yàlla yow boo ci seetee da nga mën ne kon kat naa sujootal kii ndax ku duma ku la man rek moo la man ku duma ku la man moo la man waaw képp koo xam ne kii duma na ku la man rek na la wóor ne moo la man tabarkàlla suñu mbokk mi Imam Moussa Gueye dina ci indi misaal mu am solo ci ku duma ku la man moo la man waxum ñoom ñooñu di yi am takkandeer te jëng ci càmmooñ ñi ak ndeyjoor daaxiroon ña ngay toroxlu xaadiuna saxiruna ña ngay toroxlu fa kullul asiyaai mun qaada li qudratillahi wa tadbiri mbir moo fi gis rek ma ngay ommatu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala walillahi yasjudu yàlla lay sujootal walillahi yasjudu yàlla lay sujootal maa fi samawaati li ci asmaan lépp wa maa fi l ardi li ci suuf lépp ci yàlla lay sujootal min daabatin ci lépp luy dukkat lu fi nekk lépp luy dukkat lu fi nekk yàlla lay sujootal wal malaaikatu malaaka yëppit yàlla la ñuy sujootal waxum te ñoom yooyu du sujootal yàlla laa yastakbiruuna duñu rëy rëylu amu ci lenn loo xam ne day rëy rëylu sujoot baa ngi noonu yaxaafuuna rabbahum dañuy ragal seen borom min fawqihim seen borom mi leen tiim wa yafcaluuna te ñuy def nag maa yumaruuna lépp loo xam ne digalees na ko digalees na leen ko soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujoot ci alquranul karim yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafcaluuna maa yumaruun kum fekk ngay jàng alquran te yor njàpp da nga koy sujjootal bu fekkee laab nga jublu xibla sàng sa awra da nga koy sujjootal fukki sujjoot la ñu ak juróom ci alquran ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu naxli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aaya juróom fukk am na benn ca israyi benn ca maryama ñaar ca xajj benn ca furqan benn ca namli benn ca sajda benn ca saad benn ca fusilat benn ca najmi benn ca inshiqaq benn ca alaq muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujjoote alquran la su sujjootee nag nga ne sajada wajhi lillasi xalaqahu wa chaqa samcahu wa basarahu bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqin kon benn sujjoote mu noonu di ñetteelu sujjoot bi yàlla mi nanguloon daawuda alayhi salaam ba mu sujjootee képp ku sujjoot yàlla na ko nangul sujjootam boobu bi yàlla tabaraka wa taala tuddee nag ne li nekk ci kawnu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam mi ngi toroxlu ci màggaayam mi ngi tàmbali di santaanewaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq wéetal ko moom yàlla ndax mooy arrasiq mu sadd fi nag am misaal ci sànkute nga xam ne moo nekk ci ñi weddi suñu boroom tabaraka wa taala yàlla nee na wa qaala te wax na allahu yàlla laa tattaxisu waay waay bu leen jàpp ilaahayni ñaari yàlla ithnayn yu nek ñaar na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaar yàlla. La ta'budu ilahayn fa inna al-ilah al-haq la yata'addad. Yàlla du ñaar, yàlla du ñett, yàlla du ñeent. Yàlla amul ndey, amul baay, amul doom, jurul kenn, kenn juru ko. Wa waahidun maa in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu sha'ni jalla jalaluhu. Wa qala allahu yalla neena la tattakhidhu bu len jappati di jaamu ilahayni ñaari yalla ithnayni yu nek ñaar nuy def innama li fi nek dal huwa mom yalla ilahun wahidun ben yalla la fa iyaya farhabun mune man dangu ngeen wara ragal fa iyaya man dangu farhabun na ngeen ma ragal loolu la yalla wax subhanahu wa ta'ala buñu ragal kenn kenn kudul mom ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla dalay ragal te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla lépp ngay ragal te it lu dul yàlla dalay noggatu wa iyaaya man dong farhabun na ngeen ma ragal yàlla rekk la ñu war a ragal subhanahu wa taala ku dul moom wareesu la ragal ndax ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk wa iyaay fa iyaaya farhabun walahu ci yàlla wala walahu yàlla moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp wal ardi ak li ci suuf loolu nag nim bëri ci alquran walahu yàlla moom maa fi samaawaati wal ardi ak bëri ci alquran lu tax waaw li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom cartage risque bi sa tuuro ca nekk oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu day entreprise wala yooyu suñu borom tabaraka taala xam na ne sax moo moom oto yi moo ñu moom waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii ñu naan ko moo moo ko muy xëccoo mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam moom mu bind ci turam walahu maa fi samaawaati wal ard loolu nag kenn du ko xëccoog moom moom man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngi ma ko bokk wala maa moom asamaan wala maa moom lenn ci yooye yàlla moom asamaan yi moo moom suuf si walahu diinu moo moom diine walahu diinu moo moom ak topp walahu diinu moo moom ak toroxlu waasibaa ca sax ca te sellal ko walahu diinu ak diin day tekki lépp loo ommatu kenn ca da ngay dégg alxuraan naan lakum diinukum waliya diin mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo ba du tee diin lay tudd waaye walahu diinu waasiba ay lahu taatu wal inqiyaad waajiban thaabitan fa huwa ilahu lxaq walahu taatu xaalisa afa gayra allahi mu ndax keneen ku dul yàlla tattaquuna ngeen di ragal afa gayra allahi mu ndax keneen ku dul yàlla tattaquuna ngeen di moytu laaj boobu mu la ñu tuddee tawbiix kayfa tattaquuna wa taxaafuuna gayra wala nafa wala dara ila bi yadi ndax ngeen di ragalee keneen ku dul moom te njëriñ ak lor ci loxam dong la nekk subhanahu wa taala wa maa bikum lépp loo xam ne ñi ngi ci yéen min nicmatin ci xéewal fa min allahi ci yàlla la jóge wa maa bikum min nicmatin fa min allah lépp lu nekk ci yéen ci xéewal fa min allahi ci yàlla lay jóge amul genn xéewal guy jóge feneen fu dul yàlla subhanahu wa taala lu waay am ci xéewal mi ngi jóge ci suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu wa maa bikum min nicma fa min allah amul kenn kuy xéewal sa bopp amul kuy may sa bopp wa maa bikum min nicma fa min allah léegi-léegi yàlla amat genn waay mu ñëw fa yàlla say xéewal bu boobaa bul ne waajee na nga nag sant waa ji na nga sant waa ji nag waaye nga xam ne wa maa bikum min nicmatin fa min allah loolu la waa ji it yàlla ko ko jox moom ne ko itel ma ko diw mu yet la ko wa maa bikum min nicma fa min allah waaye nag loolu du tekki nag waa ji nga war a sant ba noppi nga war a sant yàlla ni ko jërëjëf waay ni alhamdulilahi rabbil alamina wa maa bikum min nicma fa min allah ngelaw li ñuy nokki li ñuy dund ndox mi ñuy naan ñam mi ñuy lekk lépp ay xéewal la te it fa min allahi ci yàlla lay jóge kon moom dong dong la ñu war a jaamu subhanahu wa taala summa ginnaaw ga xam ngeen ne isa massakum bu leen laale addurru lor fa ileyhi ci yàlla tajaaruuna ngeen di làqutu bu lor ñëwé ci yalla lañuy laq suma ginaaw geer nak
3: isa ak d'accord na moy kan ba nit am neuf té neuf fi la konté yam neuf fi la konté yam bu dé olafit ben ñaar ñett ñent juroom fa la konté yam wayé ci defit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci def yépp dañoo d'accord né mom la ndax olaf bu né juroom té lañ wax né juroom ben juroom né ñaar juroom ñett wayé yalla dalay won fi bu baax ne mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla mune ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëgge andil mufrad manam ben waaw muy ahad waye buñ ko bëgge andil ñaar wala ñett ak ñent lolum day indi ciono bare nang ci suratu fusilat ay juroom ben انما الهكم اله واحد سين يالا جي كين رك لغينا فاستقيموا اليه واستغفروه فاستقيموا جبلن دخلن دخ بو جب تگلن سي يون وي سلال لن كو گم لن كو دف لن لو باخ نان لن كو نجهغل يم نيب فاستقيموا اليه جبلن جيم سي موم واستغفروه تين جيغلو واو so demé ci circulation bi ni police yi taxaw tabarkallah di défar circulation bi yalla yalla jappalé len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yum won dënd bi am yum won ginnaw ak yum won dënd dañuy taxaw yum won nak loxom lay joram ak loxop chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi dal len di joxagn fast chamoñam nek oti yele ci chamuñu mu joxoñ len fande yoram nek lolo moy fastakhimu ilayhi rombu len ma te dem ma len may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunti bi ali sallatu wasallam lolu lako yalla wax moy bu muñeko police bi ci kaw tali bi su waxon oti bi nak joxoñ ko ci kanamam mu wuy ko mu joxoñ ko dennam oti yi dafa yenn manam lolu police du ko def taxaw ci tali bi dal di wax ak oto ñuy joxoñ ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxuñ ko dëndam kon auto bi ci ko dënd bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxuñ dënd bi won yeneen auto yi ginnaw bi auto yi ci dënd bi taxaw auto yi ci ginnawam taxaw bi ci nday joram nak mu joxuñ len nday joram dal len joxuñ chamu ñu romb ko ñeeta mu joxuñ fi ñu romb ko ci ginnaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginnaw ana fuñu jëm ilayhi yalla if kep koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow rom la dem ca ki nga xamne moy wote mudu subhanahu wa ta'ala lool la mak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariñola jangal la jang ci yow legui ni bi lool xewé ba nga xamne nit day ñu wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñewé sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim وويل للمشركين سبوهم بوكالي كادي غنكو واو يال نين نيو بوكالي كادي من الذين لا يؤتون الزكاه نيغا خامني دوني جوخي اسكا نيغا خامني دوني جوخي اسكا لا ينفعون الخير لا يفعلون الخير ولا يتصدقون ولا ينفقون في طاعه الله من ويل للمشركين سبوهم بوكالي كادي fofu mushrikuna yalla joxnako niru bu kawe ndax daf koy firé allazina la yu'tuna zakat nga gis na fi mi toll kon mom shirk bobu bu kawe kawe la qurtubi mun qara'ahum bis-shuhh allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fil aya dilala ala anna al-kafir yu'azzabu biman'i zakat ma'a azabihi ala kufrihi mune ay ji de fugna noppi gaay won len ni ak ney lu baxul la ak beugé lu baxul la bax dal moy li bax mune ay ji de woné kon yeufur yi dess na len mugal ñaar yoon mugal ci ñaka joxe azaka ak mugal ci mugulum bammel ibn abbas mune المراد زكاة الأنفس ومعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد wala yaquluna la ilaha illallah ba demé ci tafsir bo xamni bi moy ibnu kasir non la ko tuddé dal di koy wër ibnu abbas mune kon lool la ci djublu mufassiruna ñom dañu né ñam ko djublu ca inal murada zakatul mal wax joji it ibnu jarir lool la tan non la ko firé wallahu a'lam wa waylun lil mushrikeen allazeena la yu'tuna az-zakaa duñu jox asak waxum ñom seen ñaaralu sik ñettel bop ndax mushrikoona lañu duñu jox asaka seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah wahum bil akhirati hum kafirun waxum ñom bil akhirati ci al akhirah ñu ñom dam kafirun ñoo ñako yedd deug deug yedd surtu ghafiri surtu fasilat ngeen jegal ma aya jurom ñaar ci lañu tollu ci la yalla subhanahu wa ta'ala don waxe wax joju innal ladhina amanu ñi gem nak bu alquran ne def len ñu def so alquran ne bayi len ñu bayi wa amilu salihati tay def lu bax ba de ca lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم امن اجر باي غو خامني غير ممنون دو جيخ موك واو غوغا باي مون دو جيخ موك تبارك الله فوفو مو تي لا خاج بو نيك بي يم تي سار بي تي موي لي دون جانال دي ني وون ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم مينديف لا نيون يالا كوي وحيو واي نون نك نيول دو ني وحيو نيم كوي وحيو dan xaj bi tambale ci ay jurum ñent ba ci fuk ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolou la xalat tubab bu waxon mune li ne ci kaw suuf ci ak lek li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waaw legi yow day jambar nga legui ni ñi def mu ne ni ñi fexé bu ñi ci kaw suuf bu ñu bare di dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jotol na mos dundu ño war na mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mëna am xalé yi mbañu murus mu ne ci ñoom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamunu tedde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye don ay mag kon mom xalaatum bobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mag ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol du do doy ak yoy xalaat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako nax yalla xamoon na ne waji dina ko wax surtout fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla ne kon waxal nit ñi nako ñepp deg xol waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran xol waxal mune luma len di wax mune dang nan len ta innakum munax yeen am yeen futu tal ni la takfuruna ngeen di weddi bi sul jëf bi lezi ci jëfi ki nga xamni خلق الارض من بلصوص ييب نين دي گيس في يومين نياري فان دون ناخ ام نين فيتو يدي كوكو واو خلق الارض في يومين اينكم لون استفهام للتوبيخ لا والتعجب مناخ يين ام نين فيتو تولني لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين كو بند ادنس ييب تي نياري فان mokki sallaw ñu ndalé la gis ko xamni ki kërëm balé ko dom mu danaka lég lég mom ci ab fan kër gu ñuy tabax lég lég nga romb ko mu am wër ñaari wër ñetti wër wala am ak xol fi ma nek di wax ak kli ca tamba tok di ma deglu sama digënté ak mom tay bu ñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko terrasse ak ñu ci sonn wala ñu bëggoon terrasse dakar terrasse dakar wala ñu perang ni dakar ak ñu ci son ay fan yu bari waxuma la perang dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci son balé ko dong waaw légui ñun buñ bëggol lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ku tol ni yàlla law suuf si yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nekk bu jóge fiti li fi nekk du jeex yàlla mu ni waaw ku leen may fitu yeddi loolu allahu akbar ku leen may fitu yeddi loolu a innakum la takfurun billasi xalaqa al ard fi yawmayni waaw kan moo leen may fitu ñu ne ko benn tubaab di moo ko faxoon ca at yële nee na daal li nga fi wàcce doyut nangam nangam yàlla mu ne bu ngeen amoon xel avion bii départ fii di yóbbu aw nit war leen a jëlee Dakar yóbbu leen jidda wala feneen waaw mu ndax moom la muy def ci biir avion bi ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak yàtti def yooyu mu ndax du doy ñu ne ko sukk mu ne bàcc bii jóge fii di yóbbu gaa yi nëpp ci géej gi war faa am juróom-benni fan tabarkàlla ñoom njaay ñële cëtt ngéej ñu war ne ci géej gi war a dem ay fan mu ndax ñoom bu ñëw bul doy ñu ne ah akay ñu ne waaw ngeen defee ne man dinaa jël sama bato bu mag bii di àdduna dugal leen ci biir ngeen war cee nekk ba mu soob ma bu àggee ci are kenn wàcc kenn yéeg ñu mel ni sabara bu àggee ci are kenn wàcc kenn yéeg ngeen defee ne man tam du ma wut lu doy ba baa ngeen di wàcc waaw fu ngeen jëlee xalaat boobu a innakum la takfuruuna billasi xalaqa al ard fi yawmayni yàlla mu ne loolu jaaxal na ko wa tajcaluuna lahu ngeen koy defal andaadan ay nawle ngeen koy defal nawle maanaam ngeen bëgg moom ñu bind adduna xam ko xam kañ la ñuy yéeg ak kañ la ñuy wàcc ngeen bëgg nag benn tubaab wax moom xam-xam bu mën a dégg ko xam-xamu yàlla boobu wedd ko teg ko ci naaj wa yàlla mu ne zalika ki wax lii rabbul aalamin yàlla rekk moo ko mën a wax waaye kenn wóoru koo mën a wax allahu akbar zalika rabbul aalamin surtout fësilat ay juróom-ñeent yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma fi wàcc doy na te du jeex yàlla mu ne yi mu ma ci defar adduna rek suuf rek wa jaala fiiha daf caa def rawaasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nag mooy montagne yi rawaasi ya fu mu ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li allaa tamida bil bashar soo demee une liberté 6 jëm kaw sa kër ka ñoom seen yooyu doj yu dëgër yooyu nekk ci biir suuf nga xam ne dañuy indi ay miin ñu koy miine suñu borom tabaraka taala neen su ma ko defutoon ci suuf léegi tey mu jàng ci yéen xam ngeen mu dëkkoon ci géej gi fi nekk nii bët bi sa ñuy xuloy kër mu dëkkoon ci géej gi fab suñuy kër teg ko ci géej gi ni ci bato yu dëkkee bu ñu yeewul suñu kër yi bët bi sa ñuy xuloy kër nga ñëw ne sama kër fii maa fi dëkkoon benn laa ne laa fii sama kër la de nga xool muy 24/13 bee nga ne ko wax nga dëgg fii de damaa jaawale ak yu demee nekk yooyu maanaam suuf si bu doon rëmb-rëm bi ni ndox mi di rëmb-rëmbee bët bi sa ñu xuloon kon léeg-léeg ñuy xëy si sud nekkati yoo si defam fii mu nekk nii ci immeuble fëd tabarkàlla léeg-léeg ñuy xëy si kon fekk ko fële ci ginnaaw sonn nga léeg-léeg ñuy xëy si fekk mu nekk Colaban kon su boobaa léegi dañuy am ay jafañ-jafañ waaye suñu borom def rawaasi ay daaj suuf si dëgër kën fii ñuy bàyyi rajo bi incha allah bu ngoon ne buñ ngoon see fi lañ koy fekk incha allah bu subaa buñ ñëwaatee fi lañ koy fekk waaye bu mel ni géej gi léeg-léeg ñu xëy si ñu ne ñaa seen rajo ba kat mën a pikin bu ko defee ñu kari ko pikin coowli jàpp kaw jàpp suuf ñu sonn lool kon nag yàlla mi def loolu def suuf rawaasi ya min fawqiha benn wa baaraka fiiha barkel suuf wa baaraka fiiha aksara xayraha mimma jaala fiiha min almiyaa'i wa zuruci wa duruci yàlla barkel suuf tabarkàlla ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tanuñ la nga ji woon lu ko ëpp rek soo jihee ñaari loxoy gerte bu noppee suuf jox la juróomi loxoy gerte mbaa lu ko ëpp tabarkàlla Serigne Moxtada mii ci tukki bi yàlla na yàlla dellu su ko ci jàmm dafa ma sa dem ci dëkk ñu naan ko ah mbàkke dëkk bi day amuñu dara ren nawet bi mu ne ha ñu ne ko waaw mu ne ah nañ ko indil benn gooñ ca gerte ga ñu dem guddi gooñ gi mu gis waa ji dem fekk gooñ ga gën a néew ay gerte bu def ñetti doom ak yooyu mu guddi ko indi ne ko tool yi de nii la mel mu ne ko ah yéen sant leen yàlla ñaata doom ci nekk nii mu ne ko ñetti doom mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nekk mu ne ko juróom-benni kemb mu ne ko juróom-benni kemb yi benn kemb ko jur kon kay sant leen yàlla benn kemb nga def mu jox la juróom-benni kemb te kat waa ji dafa dem jël kemb gerte ba gën a ñàkk a meññ ndax woon ko ne ko tolli dara nekku ci waaye mu woon ko ne ko moom it nag daraa ngi ci ndax benn kemb nga ji woon léegi am nga juróomi kemb plus bi nga ji woon mu juróom-benni kemb noonu la suuf barkeele motax sa buñ baye mbay nak ciow li bari bu Dakar ñepp nekké ay jaay kat ci la ciow ñu tambalé bari ndax njaayum Dakar mom wéccio dong la ké day tok di jaay lé ké di jaay lé ké di jaay lé so jarlé jënd ci sa morom mom mu jarlé jënd ci ké ki jarlé jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dong bu ko défé ci ndom xaaliss ngeen dal maq yeen jaay kat di waye dal mbay day ci la bokk dé wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munattat aqwataha lawasuf wardunde Allahu akbar wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha muy ben wa baraka fiha mubarkel suuf muy ñaar wa qaddara fiha aqwataha munatt lawasuf wardunde ci kaw suuf ba ba ñu fi joge خدر أرزاق أهلها ومعاشهم مولب سني برام دفنو مولم لنفور لك تكاو صوف ورقف في النان ورقف في سلتيير سني برام تبارك وتعالى لنك دفناك وتصوف لكن تبارك الله لو ننجفي نكو دفنو ونفي نكو تخو ندخلو لك أك دخيخ لنتم يعلنك دفي أربعة أيام من تنين تفن سواء للسائلين نعم سواء للسائلين ميم كاب تي لي دوا سوف دي سوخلا تي لي وا سوف دي لاج لا زياده ولا نقصان كامله مستويه لا زياده ولا نقصان دو مانكي موك وا سوف دو ديم موك با ني ديغ ني جيج دي ناتنا جيج دي ناتش تانغورو جانت بي نون تبارك الله جانت بي دنج بو موك نين ديغ مو غيرو اسمان سودي غيرو موك مي ني دي تاو سوف سيد نون خيول يالا نك mu mu xalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarakallah ñi nga ca bir ndox ma bo demé bir Dakar gi sax amna ño xamni ñi nga ca bir ndox ma muy xaw di wet ci ñom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaraku taala la lennam qadul ci ñun ba sax xewal yaangi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg len seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu dal di wat fi aljuma jidi ñew ci katanam mom tabaraku taala wendi ko ba noppi bu ko wutal nak ay nawle may won ci jotaay bi wessu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kaw suuf at ñi nga xamne ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengo wut ñu ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xayna seddelin wi modul jaar ci yoon waye lima wacc ci kaw suuf lima len waccel ci kom kom doon len seuk ndax dama wote budget bo xamni li fek kaw suuf doom adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu nan ndox mi bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk ci kaw suuf naka nonu yey nañi tay len duggal ci bir suuf bu ñeen seddo ñeen wara seddo te bayal na ñeen wara baye lolou tam du jeex mukk yalla lolou la wax tay lolou mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu wedd yalla bu ko wutal nawle ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxaw ne dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mune lool day ak togn la fofu lañ yamon yalla mune sumastawa ila samaa ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay doj yu mëna tiyé suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la sa caiss nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yi demé niki yoy lég lég mu nek ay fan yu bare bare bay ya suñu gañ yi di ca dem di tataan la ca xew di indi bi ci nangam yokku na re nangam daw nangam la won bi ci mi yor pomi nangam la bi ci mi yor nak lenn mu nañ wax fam tollu waye lola day upp ay fan yalla ibn nak
4: ngir mu wote bi nga xamne nag yi moom la ñuy lekk ba aduna tukki bi xari ba.

tani tabarkal lepp lu ñew ci kaw fofu yalla lepp la wate budgetum ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non le budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruq ruqan yoyu yalla it nak mën la def ba kaw fofu li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am sani oxyde carbone di fi am yoy yeb dara lu ci jeex te yalla bi ngi ko wété mi ngi ko wété fi arbaati ayyam ci ñent fan rek bo bolé ñent fan yi ak ñaari fan yele fu muy juroom ben fan suma ginaaw ko ba mu neppé ci yoy nak istawa ila sama mu yemo ci asaman sa yeb ne dara dotu manki mu yemo ci asaman sa yeb ne nak dara dotu manki bi sar bi tambli tanzil law tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asaman ba ñew ci juroom ñaarel bi muy bañ hadith bobu ndax diko tek ci kaw xel ndax ñom li ñu wax ni su yalla wacce joge ci asaman bu juroom ñaaral ba ñew ba ci asaman ci kon kuy nek fam nekkon lolu xela koy wax kuy nek fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak salla yam bu fekke ni maksal mag yalla yam man fi ma nek muy 5e étage ci immeuble fadu bu mu wacce ci souf fi ma tok duma fi togati bima yegge ci kaw ni hit nak ca souf nekatuma fa bima joge sama kër legi fi ne kumay set bo fa demé do ma fa fekk lolu moy nit amma suñu borom tabaaraku ta'ala kera bi nti bi alayhi salatu wassalam di dem ca mom yalla ca subhanal ladhi asra bi 'abdihi laylan wala ca ta'rujul malaa'ika mo xam yoyu yep bu ngoy def yunitibi alayhi salatu wassalam neena bamuy dem ma nga tese ki malaaka ñu jëm ci kaw suuf ci malaaka yu jëm ci suuf ci yalla lañu jëmoon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu wacce fam nekkon dara dutu fa nek lolu xela koy wax yalla dana wacc waaw waaw dina wacc mu ñuy wacc lolu nak la kenn xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamni do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit lu nit rafet rafet xel bu tek suñu wutoon ay nusus di ko omat nit ci sanku luy jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yonne yonent yonne ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faawo manam xel mi mam loolu tax mu tënk ko tënk yooyu fi xel mëna yem fa rek la fa la wara yem tey suma wacce inshallah lu taxi man mana dawal lu taxi man mus doma tek sama kawlal musuma dugg taxi bam yob ma sama sal dedet ci buntu ko lay taxaw rek digeunte keur gi dal ak salon bi digeunte sal bi ak lal bi man makoy dox gis nga digeunte bobu nak dama adamay dafa am fum yem fi taxi bi meuna yem momit lolou moy fi xelum dom adamam meuna yem la tambule ci digeunte taliba nak ak sama sal digeunte sal bi ak neeg ba lolou may dox nak legi ngir dox ko lolou iman mo koy dox xey mu fa ag fi taxi bi meuna yem rek fa la xel meuna yem kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam nususi dedet nusus mo wara jitu xel tege ci manam text moy omat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala daldi gëlem ndax du fepp lañu nangul logique bo laajé ñom abdoulay sako tabaarakallah buñu def football dañu wax ni football abul logique ndax duñ ko fa nangu ndax yaa ngi gis équipe su am ñak solo lol ci seen kanam fekk équipe bu mag mu jaar ci koom jaar no xamni ñom ñepp buñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu dal lu ko moy rek dañu fokk lo xolo yo xamni kenn do ko mësa gis waye ibn suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fofu da ngay gëm rek
te top lu ci mo gennu won adama aljanna.

0: kera bi suñu borom binde adama dugul ko bir aljanna su gëmuton lu ci xana ne rek li may def yalla mako sante te sañ mako sante kon lu lek ci garab ga bay gel mustawa ila sama kon nak yalla mu yemo ci asaman sa su bëgge wacc wacc tabarakallahu lol nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek mako xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula والسؤال عنها بدعة لولا إمام مالك إمام دار الحجرة وخون رضي الله عنه وهي أسمان سنة دخان نكسار نان سورة فصلت آية فك أكبن دخان نكسار لولا تمتي كيم تاني القرآن لبقو نيت ني ديكو دور خم نخ سخر ل القرآن تود في نخ مو غنو نجيجي yek yegi sahaba yi ak ñu andon ak ñoom ca jamono yoya ci ñu xamone tayne ab gaz la gaz ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallahu ma am sallal mom sahar soosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri butel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mana taal tabarakallah ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yoy yeb tabarakal wa hiya duhan fa khala yalla wa khalaha asman walil ard ak suf ñom ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qala ta'atayna ta'ihin ñew na ñun ñaar ñep ci top ndax yow ko wo ku ne daf la wara wuyisi asaman ak suuf ño wax lu suñu borom tabaraku taala kay len ci limay santane taw'an aw karhan su ngeen ciobare wo ñu non la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole taw'a moy yow ya jogal sa bop def ko karh nak moy dañ la upp dole def lo lako lolu ñu lañu lay tuddé ubudiyya taw'iyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamne yalla nga am yu muy santane dem leen julli ji def leen nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn mën ta bañ modi nelaw ak lek ak yi demé niki yoy taw'u dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daan ni atayna ta'in ñew nañ ci ciobare wu lolu mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcé ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ dan wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashqquni qala salman yadquni wa nenañu ministre bi day daj denk wi mu dur ci pont bi mu dugg ci bir denk wi daal ne pont bi waaw lutax nga dima beut denk wi daal ko wax pont bi pont yow lutax nga dima beut pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax nga dima beut pont bi ne denk wi laaj ko martu waaw man lima la beuti du sama ciobare dañ ma door ci bop mu beut la lolou ben masalla bo xamne bi arab yi dañ koy wax motax ibnu abbas radiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atla'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qala lil ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayn aw kaihatayn qala ta'atayna amraka ta'i'atayn wa dama ci al qurtubi jikki fuk ak juroom xatum ñet témir ak ñen fuk ak ñet ca la ko wax mum ibnu abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu suratu fusilat ay fuk ak ben bamu ko defé suñu borom faqadahunna mu bindaleen mu defar leen sab'a samawatin ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bu boole ñaari bes yi ak juroom beul bes yi muy juroom ñett dedet manam li ci ñaar ag nañ misra dugul nañ ci yusuf
1: te xamuñ ñu ne kii ñu dugg tey mooy Yusufa, te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti Yusufa. ñu agsi daal di dugg. falamma daxaluu alayhi, ba ñu duggee ca moom, qaaluu ñu ne ko yaa ayyuhal azizu, ee yow aziz, ee yow aziz. maanaam esipti jamono yooyu ku falu noonu ngay tudd. léegi nag Yusuf moo falu raq yi di ko woowee tur woowee yaa ayyuhal aziz, mu wuyu leen. lu ngeen xewle ñu ne ko massanaa laal nañu, wa ahlanaa ak suñu ñeñ, suñu mbokk yëpp, suñu pàppaak waa kër gi yëpp daf ñoo laal adurru ab xiif. massanaa wa ahlanaa adurru, fi ne day laal nañu ñun ak suñu ñeñ adurru xiif. dara ñorul ci réew ma, dara amu fa, nawet amut. daana nekk ay jamono ñu tuddee naan atum xiif baag, atum rafle naak yooyu. tabaarakallahu, yàlla na gën a sori. ñii tam xiif dikkal leen ñoom ak seeni ñooñ. ñu jóg nag fas yéene njëg ji. ñu ne massanaa wa ahlana durru wa ji'naa ñu indi bi bidaatin, ci xaalis musjaatin, bu xeebu, xaalis boo xam ne bu xeebu la. képp ku ñu ko jox rek nga delloowaat ñu ko ndax nanguwuñ koo jënde. ibnu abbas mu ne kaanat daraahimuhum radia laa tuqbalu fi samani taam faqru razi. xotum ñaari téeméer ak benn ci jukki fukk ak juróom-ñett. mu ne kon ñoom dañoo indi bi bidaatin, ci xaalis musjaatin, bu xeebu. léegi nag fa aw filanaa, ñu ngi lay ñaan nga matalal ñu alkayla, la nga ñu daan natal. xaalis bañ ñu daan indi bokkuteg bi ñu indi tey. xaalis bañ daan am lépp sànk nan ko, jaay nan ko léegi ba tey taxum ñu am nawet. léegi nag ginnaaw xaalis bi jeex na te la fa desoon ca dencukaay ya loolu rek lañ indi, te it dëkk bu ñu dem tàllal leen ko bëgg a jënd pepp ñu gàntuñu, yow lañ fi xam ngay kuy def lu baax. fa aw fi la naa matalal ñu kon alkayla, la nga ñu daan natal muy fukki gileen ak benn. wa tasaddaq alayna, te nga sarax ñu, na nga ñu natal ba noppi sarax ñu. am na ñoo xam ne nag dañuy firéene te nga sarax ñu mooy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi. am ñu ne déedéet te nga sarax ñu lañ ca jublu mooy rek jël li nga xam ne mooy marchandise bi wala boo xaalis bi nga xam ne moom lañ dox. wa tasaddaq alayna, ñu ne biraat di axina ilayna, ba demee ca Jurayx ak ca Tabari, ñoom lu lañ ko tekkee ca seen waxtaan. ñu ne ko inna allaha, yàlla yajfi, dana fay al mutasaddiqina, sarqekat yi. ñu daal di wax loolu Yusuf. bañ ko waxee loolu nag Yusuf a yaramam daw. qaala, mu ne leen fala alimtum, ndax xam ngeen maa faaltum, la ngeen defoon ca at ya wees bi Yusufa, ci Yusuf wa axiihi, ak rakkam di ci at yi wees yu jëg yi. is antum, jamono yi nga xam ne yéen jaahiluuna, ñu ñàkk a xam ngeen. ndax xam ngeen la ngeen defoon Yusuf, duggoon koo rey. ndax xam ngeen la ngeen defoon Binyamin, booba ngeen réere tëral ñu suñu borom tabaraka wa taala. jaahiluuna, da ngeen réere ne yàlla tabaraka wa taala lum namm ci nit doomu aadama munta dem ba ca yàlla ne ko fommal lii def lii. doomu aadama bu bëggee noppalu day bàyyi li yàlla yi tëral ci nit ñi mu koy tëral ci ñoom. na xamu leen la ngeen defoon ci Yusufa. xaaloo ñu ne ko waaw ay nag ndax yow mii la anta yow Yusufa, yaa Yusufa, a innaka la anta Yusuf, a innaka Yusuf doyoon na, la anta Yusuf doyoon na, a innaka la anta Yusuf, ndax wóor na ne yow mii ñuy waxal yaa Yusuf, ndax doo Yusufa. qaala, ma leen ana Yusufu, man mii maa Yusuf, wa haasa axi, kii mooy sama rakk Benyamin mi ngeen fi bàyyi woon. gis nga ñun ñaar ñii qad manna allahu alayna, yàllaa ñu xéewal, yàllaa ñu xéewal man maag moom. qad manna allahu alayna, yàlla moo ñu xéewal. innahu, Yusufa ne li ma mën a waat mooy, li wóor mooy man yattaqil, képp ku ragal yàlla, wa yasbir, mu muñ, ku ragal yàlla te muñ. Fa inna allaha yàlla laa yudiu du sànq ajra al muxsinina payog rafetalkat yi. Loolu ñaari loi la ci loi historique yi, man yattaqi wa yasbir. Fa inna allaha laa yudiu ajra al muxsinin, koo xam ne kii muñ nga tey rafetal yàlla tabaraka wa taala sa rafetal googee du ko bàyyi, kon du ko sànq, kon du ko réeral suñu borom tabaraka wa taala. Kon ñaareel man yattaqi wa yasbir, alsabr wa taqwa. Alsabr wa taqwa mooy ngànnaayu képp koo xam ne kii jullit nga tëjëm ci suñu borom tabaraka wa taala. Omar ibn Khattab daana wax ne bu ngeen gisee ñuy gañe guerre yi, ñuy gañe teddaa ñi ëppuñu ay jaasi, mooy ñaari ngànnaay yi ñu am lañ amul, al imaanu wa taqwa. ñaar yooyu ko defee iman moo ëmbaale sabru foofee. Xaalu doomi Yaqub ya daan ne seen rakk jooju Yusuf, tallaahi giñ nañ ci yàlla, giñ nañ ci yàlla, laqad aasaraka allahu, yàlla moo la tànn, alayna teg la ci suñu kaw. Nangu nañ tey ne yàlla la tànn teg la ci suñu kaw. Qad aasaraka allahu alayna, yàlla moo la tànn teg la ci suñu kaw. Faddalaka allahu alayna bi taqwa wa sabri wal ilmi wal xilmi, ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale. Waaw, ñu ne ko ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale. Yaa ñu ëpp taqwa, mu dig ragal yàlla. Yaa ñu ëpp sabru, moo dig muñ. Yaa ñu ëpple ilmu, muy xam-xam. Yaa ñu ëpple xilmu, muy teey. Ñeent yëpp yaa ñu ko ñu gën a def. Yaa ñu gën a ragal yàlla, yaa ñu gën a muñ, yaa ñu ëpp xam-xam, yaa ñu gën a teey. Te ñeent yi ku la ko ëppale ku nekk rek lu mu ca doonal daal lay bëgg a gën. Ku la ëppale ñeent yi rek lum ca doon daal lay bëgg a gën. Qad aasaraka allahu alayna wa in kunna, doonte nekkoon nañu la xaatiina, juumoon ca bañ lay jéem a sànq, dañoo juumoon rek. Kunna musnibina bi saniatina alladi wala bi saniina alladi sanana bika wa lidhalika a'azzaka allahu wa azallana wa akramaka wa ahanana. Xalee ne ko lii yëpp suñu njoomte la, la ñu defoon ca yow. Loolaa tax yàlla teral la toroxal ñu, yàlla maggal la doyadul ñu, daal di xas seen bopp mer, daal di sudd nag. Yusufa ca baax ga, Yusufa ca lewet ga, Yusufa ca man ga, Yusufa ca ñi nga waxoon léegi ragal yàlla ga, Yusufa ca muñ ga, Yusufa ca xam-xam ba, Yusufa ca teey ga. Muy xaala mu ne leen laa tasriba aleykumul yawma, laa tasriba, amul yeddeel aleykum ci yéen al yawma tey. Tey kenn du leen yedd, du ma leen xas. Laa ataba aleykum al yawma wala uquba, du ma leen yedd, du ma leen xas. Ndax bis boobu sa noon ñëwee jébbal la ay ngànnaayam, ne la damaa juumoon. Bis boobu boo dee ku mat, boo dee ku teey, la ngay wax mooy delloo koy ngànnaayam, ne ko laa tasriba aleyka al yawm, lii ma ko waxoon. Yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kera ba ko yàlla wax ne fa bima rahmatin min allahi limta lahum, moo di ba muy xeex Uhud jël juróom-ñaar fukki nit teg leen ci barab, ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc, ñu gañe leen gañe xeex ba jul ji sonnoon lool. Keroog yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam boo jëfe woon beneen jëfandiku bu dul ba nga jëfandikoo keroog duutoo am ay sahaba. Bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadan xalisa al qalb lam fadu min xawlik, soo naqat woon direct kurise leen direct rek ñoom ñëpp ñu bàyyi la fa dem. Yusuf ne frère yi laa tasriba aleykum al yawm, yaxfirullahu lakum, yal na leen yàlla baal. Yaxfirullahu lakum, yal na leen yàlla baal. Wa huwa yàlla arhamu rrahimina, kuy yërëm moo la dàq yërëm moom suñu borom subhanahu wa taala. Wa huwa moom arhamu rrahimina, yërëmi kat yëpp yàllaa leen dàq yërëm, yërëmi kat yëpp. Ndax lu nit yërëm yërëm yërëm yërëm, am na fa fële sa yërëmande di jeexe, am na fa fële tàmbalee. Suñu borom tabaraka taala amul fa yërëmandeem tàmbalee. Ndax xam ngeen ne yërëmande léeg-léeg da ngay jur doom li nga ko jur tax nga yërëm ko, mbaa nga am way jur li nekk sa ko jur tax nga yërëm ko. Waaye sa yërëmande léeg-léeg day am fu muy tàmbalee, day am fu muy yem. Amoo suñu borom tabaraka taala yërëmandeem jooju moom amul fu muy yem, moom arhamu rrahimin moo gën a yërëm yërëme kat yi. Yaqub ne leen izhabu, wala boog Yusuf ne leen izhabu, yóbbu leen bi qamisi haza, ci sama mbub mii. Mu daal di summi mel mbub mu soloon, mu taqoon ci aw yaramam, mu jël mbub ma ne leen yóbbu leen sama mbub mii. Fa alquuhu, ngeen sànni ko ala wati abi ci sama kanam pap mud mi su ngeen demé rek ngeen ko lepp sandiko su ñu ko sanni ya ci dana dik basira ni jarru di gis ya ci basira joji it ñen ñi dañu ne dafa ñakoon ak gisam yalla natuko ci ak gumba ñen ñi ne dedet gumba wutoon waye basira gi nga xamne mom lay am fi moy mu yegg ni doomam ja faatu wut xet gi su fa xéñat ko mu dal yi xamne ñu ngi dund ba legi wax yu bare bare la ci ulama yi wax mufassirune yi ci walu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nek dal bare na ci lol bo dem ci téré yi tafasil ya ñom takal nañ ko ba mu gëna yaatu ala kulli hal li ci man di xaw fa alqawhu dañu ñew fa alqawhu sanni len ko ala wajhi ta kanam nga ala wajhi abi sama kanam bayga yati dana dik basira di gis zahaba basaruhu min alhuzn fa inda zalika a'tahum qamisahu lolou bo dem ci tabari lolou la wax te jukki fuk ba ak ñet khatum jurom fuk ak jurom ñaar non la ko fi re mom tabari bu ko defé watuni ngeen andil manak bi ahlikum ci sen mbokk ya ajma'ina ñep yusuf ne la bu ngeen sanni sama baye sama mbom mi ba nga xamne gisam delu sene ci mom te bu fekke gumbal ba nga xamne yeb na ni ma ngi dund ba meram dañ ngeen andil ma wa keur ga yeb xalé yi daldi beug lol daldi contane lol ñu daldi jog nak fasiyene dem nak ki nga xamne kera bañu sanni yusuf ci ten ba mo ñewon ne papa am yusuf tilu lek nako ba dugulun merma ci bayam mu ne xale ma ngi len di ñaan ñen abal mu mbub mi ma sanni ko sama papa ndax mer mama ko tegon kérok mu andil ko tay mbekté mo xani ni moy dindi mer momé motax bo mer lo sa wayjur na nga fexé ba defal ko lo xamné mo koy taxab bi lolu la xale bi fasiyene mu ne mbokk yi legi li manen li ñaan rek moy ñen jox mu mbub mi man nako waxon xibaaru musibama ma wax ko tay xibaaru mbekté mi ñom ñep ñu nako waaw lolu day dañ la ko nangul mom mu daldi jël mbum ba ñu daldi fasiyene dem walamma fasala ba nga xamé né takaliko na al-iyru njeguma manam ba nga xamé ni njeguma kharajat mumtaliqatan min misra ila sham joge nañu misra ci egypte fi yusuf nek jëm sham fa nga xamné fa la sen bay nek dañu daldi genn dekk ba rek qala abuhum sen bay wa khala ya ca sham ne len inni man de la ajidu mingi may xegn riha yusuf khatib yusuf la akbar ibn abbas neena hajat rihun fa hamalat riha qamis yusuf wa baynahuma masiratu thamani layalin bi nga raw li uppe xet nga joge ca fa khala ya nak fek yaqub ca sham ti digeunte misra ak sham ñi ngi ko don dox jurom ñetti guddi bu ñu yoree ay gile jurom ñetti guddi lañu am door ak si tafsir qurtubi qadum ñaari témer ak jurom fuk ak jurom ñent ci jukki jurom ñentel ba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala wax wax joji mom ko defé mu ne len man day xetuk yusuf li ngi may xey waye ak sori lawla an tufannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xel mi dafa dañ moy lawla joju lawla an tufannidun xalé dan xalu ñu ne ko tallahi gintin ginnati nañ ci yalla innaka yaw bayda lati dalalika yam ci sanku te di al qadim gu yag ga yaw na nga sanko won nak xamu fo nek ba legi te nek mu xale yi tok mu wax ko xale yi ñom ñinga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni dik na al bashir kayr mbettila nga xamné moko nara wax mu fasiru ni amna ñina sax moy yahuza ko melni mujahid lo la wax mu ñew rek ak seet simis ba alqahu sanninako wala ba mumma sanninako ala wajhihi takanamu bayja fartadda mu dadi delu basira digisat ni jar yegat ni nak ah sama dom ji kon nekete dara jotuko mi ngi dund qala munele alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu minallahi qanna ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamut qalu ñi ne ko ahagay xam nañ ne xam nga ci yàlla lu ñu xam ak nangu nañ ko bés naka tey, nangu nañ ne Yusufa ñu gën, nangu nañ ne yaa ñu gën a xam. ñu ànd ñoom ñëpp xaalu ñu ne ko yaa abaana astaghfir lana jéggulul ñu zunubana suñuy bakkaar, innaa ñun day kunnaa xaatiin dañoo juumoon, kunnaa nekkoon nañ xaatiin di ñu juum. yonente bi alayhi salatu wasalam mi ngi wax ci hadis mu ne annaasu kulluhum qataa, nit ñëpp dañuy juum, nit ñëpp dañuy juum, ku dul juum amul. waaye nee na wa xayrul xataa'iin attawaabiin, ñi gën ci ñuy juum nag mooy kuy juum nangu ne juum na. yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne ci gën ci nit ñi mooy ku juum te nangu ne juum na. moo tax fii dafay wane ne ñoom juum nañu, nangu nañ ne juum nañ, wane nañ ko ci Yusufa ne juum nañu, nangu nañ ne juum nañu. moo tax bañ ko waxee seen bàyyi xaala mu ne leen saw fa astaghfiru lakum, danaa leen jéggulul rabbi sama borom, danaa leen jéggulul rabbi sama borom, innahu sama borom huwa alghafuru mooy jéggalekat bi, ku ko jéggalu mu jéggal la, arrahim mooy yërmandekat bi. ñëpp xaj nañ ci yërmandeem yàlla nañ jéggal te yërëm ñu. bu ma ko defee nee nañu akharahum ila yawmi aljumaati yataharra saa'at alijaba, am na ñu wax loolu ku mel ni ulama yi nga xam ne Seyd Qutb mu ngi wax ci lu mel noonu, mu ne sawfa jooju laa taxloo min isharatin ila qalbin insaniyin maqloum fa innahu yaiduhum bil istighfar baad an yasfu wa yaskun wa yastarih, mu ne leen naa leen jéggulul. waaye moo di su ma nekkee nag ba sama xel dal, su ma fi dellu si sama kontante ñëw, ma jéggulul leen seen borom. waaye su nekk ni moom bàyyi leen ba ca kanam. ñenn ñi nag ne daf ne leen nañu xaar dana leen jéggulul bu ajjuma ba waxtu ijaaba wa am, ndax ajjuma daa am waxtu woo xam ne ku ci ñaan suñu borom tabaraka taala rek mu nangul la waxtu woowee nag ñu nëbb ko ci biir ajjuma. am na ñu ne daf ne leen daa leen jéggulul saw fa jooju mooy bu fajaree ba nga xam ne ñeenti waxtu wala juróom waxtu jot na te fajar gi fiqagut diggante boobu di waxtu ñu jéggulu, am na ñu ne foofa la leen wax ne danaa leen jéggulul. ñu ne ko nag Yusufa nee na nañ la yóbbu, yóbbu suñu wayjur yu jigéen yeeg waa kër gi yëpp, léegi da ngeen di toxoo Cham, ñun ñëpp ñu ànd dukki Misra, ndax Yusufa léegi moom moo falu, te ku falu sa waay falu, ku falu say wayjur falu. ñu daal di fab bagaas yëpp takk fas yéene màng nag jóge Cham dem fekk Yusufa alayhi salaam, ma nga xam ne léegi yàlla añale na ko nag muñam nga, ma nga xam ne moom lañ doon fexee sànni ca teen ba, ma nga xam ne sànni woon nañ ko ci teen ba Yusufa, ma nga xam ne doon ko jënd ak jaay, loola moo dem tey ba nga xam ne mooy Azizu Misra, tey jii ay nitam war a jóge ca àll ba nag ñu fekk su ko Misra. ñu daal di aksi falamma daxalu, ba ñu duggee nag ala Yusufa ci Yusuf, awa ilayhi tapp na ci boppam abawayhi ñaari wayjuram, waxaale mu ne le udxulu Misra, dugg leen Misra insha allah bu neexe yàlla aaminin, di way wóolu bu leen fi tiit dara, na ngeen xam ne yéen a ngi ci kóolute ndax man maa fi nekk. udxulu baldata Misra aaminin min kulli makru wa innama qala insha allah tabarukan wa tayammunan, mu barkeeloo ko ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha allah, mu leen udxulu Misra insha allahu aaminina. wa rafaa, mu yëkkati moom Yusuf abawayhi ñaari waajuram alal arsi, teg leen ca gàngu naay gamu toog alal arsi, ajlasahuma ala saririil malik bi janibihim, leen toog leen fii teg kii ci wetu ndeyjooram, teg kii ci wetu càmmoñam, wa qarru lahu, ñu daal di rot ngir Yusufa sujjadan ju sujjóot. ñoom ñëpp Yusufa toog baayam ak yaayam, ñoom ñëpp ak frère ya, ñu daal di koy sujjootal. ñu ne kaana sujjoodu indahum tahiyatan wa karamatan la ibada, sujjoot ba nag sujjootu nuyoo la woon, waaye du sujjootug ibada, du sujjootug ak jaamu yàlla subhanahu wa taala. ñoom ñëpp ñu daal di rot, daal di sujjoot ngir loolu nga xam ne mooy teraanga yi nga xam ne Yusufa am na ko bis naka tey. ba mu ko defee kon ñëw nañu Yaqub ak waa kër gi yëpp daal di rot sujjadan di way sujjóot. wa qaala Yusufa ne yaa abati, eeyee sama baay. haza li xewtay te ni lu ru'yaaya moy net li sama gewantu ga min qablu bu yag gewantu goga mal net li won mom lay net li bi ñewtay ni modi inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin doje mu waxon te jile ñew fukki bidiw ak ben moy frèreami jant bi moy papam yel moy yayam ci niko ulama yi di firé jontu gu yag la di gën ci jigeewentu gi xewé ak tay ay ati at la am nañu ko lim ci ñeen fuk ni ci kintani suñu borom tabaarak wa ta'ala xolal lim ko won mu tok ñeen fuk ak dor ko gis motax ku yakam ci munta ñaan yalla ku yakam ci munta xaar yalla subhanahu wa ta'ala na xaaran kat bu nungu wuta tok fi muy xaarane bo muy tuul du xaar ba ñam ñu fatti mu man ca lek dafa am ben way bo xamni bi dafa ñew fekk ben nar bo xamne day ataya ci ataya nar day neex naka mu ñew tok fa ci ni xaaran nar gi daldi jog daldi xam ba li xam ba ag mu ne nawaitu an usalli alf raka mufassine jinni raka ah ginaaw dafa tek barada bëgg jinni jinni raka ko yakam ci doona waji daldi sunni ay dalam momit tek mbaxnam daldi ne fassine ci nelaw ba yowal xiyam nar daldi selmal ne ko yow da nga nan manam yalla yi ñu joxe lu nekk dañ koy xaar fam koy joxe waye toba saxal mba musulli baaxul ci ni yalla tabaaraku ta'ala di doxale lay ñu ñaan ko ñu ndul mu xamni baaxul ci yow mu la koy seralal diko seral diko seral ba mu sedd mu dor ko tek sa lox tay so doon ataay ci kër gi dañ xale ñew nga tek barada rek ngir mom daf ko war xel yow defa go war ga defa go sikr ba xagul fura il fura la go jere go ko ban sedd xale bi day dal yakam ci waye xam nga ni boko joxe ndoxum kessu du bax boko joxe war ko kessu du bax boko joxe sikru kessu du bax su baxé ba tangi jir nga jox ko bu ko nané gañ lay war len len nit dañu ñaan yalla dama bëgg permi yalla may ma permi yalla may ma permi yalla tiyé nekk ta da baxu boko ci bundu xataalé nak bam na ko bëcc man na la ne bëcc permi bi ñu am mo sé tay nga dawal tay faatu tay yalla ñu tal musa nim ngir mu nekk bokay sakku ci yalla mu leena motax yusufa alayhi salam bamu gisee jiwntam gi ak bam jotee ci añba nim fukki at la tabarakallah wala bok digënté bu sooy la kon nak lolu batay dana jangal doom adama bu nekk ak tey ci lepp lo xamne ci la nekk nak ku teewu da nga yakam ci say mbir te yakam ci yakati rek lolu olof wax ya abati hadha li khawtay تأويل رؤياي موي نتليك سما جيون تغ من قبل بو يغ خد جعلها دفنك ربي سما بروم حقا موي لو دغ دفنك حقا موي لو دغ وا نخ كو دغ كو نيك بو جيونتي جيونتغ دغ لاي نيك واي تياخان كات بو نيك بو جيونتي جيونتغ اي تياخان لاي نيك بن واي داي نيو عبد الله بن سيرين نيكو داما جيونت وار ناي منوكو داغا تاك جبر رين فين توك جوغو بن فا بن واي نيو نيكو داما جيونت وار ناي بام دمي مني كي دي رن لاي دي gaay ne ko nak buñu jaaxal ñaar ñoo xamni ki dafa jëwntu war ñay tak jabar rek ki jëwntu war ñay def lutax mu ne ko ci mu jëñu moom dafa nekk nit ko xamni ki dëgg wut ci ay waxam dëgg wut ci ay jëfam ki nga ko ñoro moom ku dëgg lu ci ay waxam ci dëgg ci ay jëfam motax seen ñaar jëwntu yi wuté modi kon doom adama day sam ay jikkoom rafetal ko jubal ko dëgg ci ay waxam dëgg ci ay jëfëm su ko defee xata ay jëwëntam sax day dëgg waaye su fekkee leneen la safaan bala safaan bala idda ak safaan rek la ko jël mu daal ni wa qad ahsana bi yàlla mane na ma gan ñu la ko olof di waxe wa qad ahsana rafetal na moom yàlla bii ci man mane na ma gan gis ndaxte axrajani min assijini moo ma génn ca kaso ba muy benn axrajani min assijini génn na ma ca kaso ba ni sant ko yalla wajaa bikum mu indi len min al badwi ngeen joge ca kaw ga muy sham muy ñaar min ba'di an nazaqa gana ba nga xamé né xajjalé na ash-shaytanu shaytané bayni sama digënté wa bayna ikhwati ak sama raqi wala sama magi lolu tam waxinu teranga la min ba'di an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati moonte daf na génn ma ci kasa bi indi ngeen ngeen jóge saam xanaa mënoon na ne mu wuccal ma ba ma sama rakka ya sama mala ya sànnee ca teen ba mu sàng leen sutura nay sàn mu sàng leen sutura waxe ko waxin wu yaarane waxin wu doy waar moo tax mu fasiru ne ñu ne lam yaskur qissata aljibbi takarruman minhu li an laa yuxjila ixwata wa yudakkirahum samiahum baada an afa anhum ginnaaw baal na leen ba nabbi jaratu ñuy tudd loola moo tax néewul ba ma sama rakk sama maxe mu muccal ma ca teen ba ba ma ci sama maxe sànnee déedéet mu ne min baadi an nazaqa alcheytaanu bayni wa bayni ixwati allahu akbar ginnaaw bi nga xam ne cheytaane xaajale na sama diggante man ak sama max yi inna rabbi sama borom latifun ku leerat la li ma yasaawu ci li ko neex innahu yàlla huwa alalimu moom rek kay aji xam ji alxakim mooy aji xereñ ji ñaari baadi ñëwati na yàlla alalimu mooy aji xam ji ba xamoon man fan lay mujj man nii ak sama frère yii ak yéen alxakimu mooy ko xereñ ki nga xam ne yii nga xam ne moom la tëral ba ma jaar ci foofu rek laa mën ma jaar ñëw Égypte ndax bëgg na ma sama papa bëgg na ma bëgg gopp munu ma mën a jóge foofu ñëw fii sama rakk kon bu ñu ma bañee sànni ma ci teen ñu dund ma waral ma ci mbaam indi ma kër buur jabari buur tooñ ma ñu dugal ma kaso ma génn kaso ñëw ci buur daal di fallu place buur ndax boobu maa fi ëpp xam-xam fii rek laa mën a jaar sama borom alxakim mooy ki xel rabbi yow sama borom xad aateyta nii jox nga ma minal mulk ci nguur waxu ko aateet nii mulkan de wala al mulka déedéet minal mulk jox nga jox nga ma ci ak nguur ndax joxu ko lépp muy benn wa allamta nii nga xamal ma min tawil ahadis ci nettali géwant lu way géwant bu ñuy wax ko rek mu nettali ko allamta nii tafsir arruya wa zalika min nicmati alilm faatir asamawat ée yow mi nga xam ne yaa bind asamaan wal ard ée yow mi nga xam ne yaa bind suuf anta waliyi yow yowey sama féetewoo yowey sama méngoo yowey sama kiifa fi dunia ci adduna wal axirati ak su al axira tawaffa nii maa ngi lay ñaan yàll na nga ma rey boo may rey musliman ma nekk ab julit wa alxiq nii yàll na nga ma boole bu al axira bi saalihiina ca ñu baax ne loolu la yusufa ñaan mbokk yi qissatu yusuf foofu la jeexe rabbi qad aataita nii min al mulk wa allamta nii min taawil al ahadis faatir alsamawati wal ard anta waliyi fi dunia wal axira tawaffi nii musliman wa alxiqni bi saalihin loolu ak ñaan la gu baax dee leen ko faral di ñaan te gëm ko yow yàlla may nga ma ci nguur xamal nga ma yow mi bind asamaan ak suuf yowey sama kilifa ci adduna yowey sama kilifa àllaaxira maa ngi lay ñaan boo ma dee faat yàlla nga ma faat musliman ma nekk ku ommatu ci li ngay santaane yàlla nga ma boole ci saalihiin ñu baax ne loolu booy julli fi nekk moom la yàlla def ci faatixa nga naan ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim yàlla nga ci yàlla boole yàlla nag mu ñëw nag di dënkale sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne moom la jànge ci xissa bi mu ne ko zalika li ma la nekk li zalika xale bii zalika sama doxalin wii zalika góor ñii zalika paa boobu zalika nekk li bii daal min ambail xaybi ñu ngi bokk ci xibaari kumpa xibaari kumpa nuuxiihi ñu ngi koy wax yu ileykat yow xibaari kumpa yi ñu lay wax yu nekk li bii ci la bokk waaw xibaari kumpa yi ñu lay wax yu nekk li bii ci la bokk bokk na ci dëggug alquran xibaari kumpa yi muy nekk li yonent bi sal allah sallam kenn du ko weddi ca tekk fu wér mu ne ko wa maa kunta ladayhim nekkoo woon fa ñoom is ajmaau kera ba ñu dajee dajale amrahum seen mbir ma daje ca def seen réunion pour fexel yusufa fekki woo ko woon waxum te ñoom yem koroona ña nga doon fexe kera de fekki woo ko woon man mii maa la ko nekk li mu mel nii kon lii ma la nekk li nii la ame mu ne ko nag kaay ma yëgal la leen yaa ngi woo nit ñi jëme ci lislaam yaa ngi wax guddi yaa ngi wax bëccëg yaa nga jaar sa nooxum jarum lanoo doon wax fi ni a'lantu lahum wa asrartu lahum
2: bayiko bañ ko ci sanni rek mu ne ya narukuni bardan wa salam kon yalla bala def wuy fi wala bok fekk fi manam sot fi wala bok intervention yoy muy def fokk mu bayila ba nga ag ci lo xamni li yow li meunato ko mu wala bok def nga sa kemp lay gatt fa nu najiya man nasha'u mun ñu daldi sowe nak ku ñu neex ar rusul wal mu'minin bihim donal kafirina waye duñ ci boole yefal yi nga xamne ñom ño nangawut li nga xamne mom yalla tabaaraku ta'ala teural suñu borom tabaaraku ta'ala mun hatta isastay asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fa nujiya man nasha waye wala yuraddu bisul mana jagn nak ba'suna suñu doole yalla leena bu yëkëté doole amul kenn ku mëna taxaw jagn doole jojé anil qawmi mujrimina ci togn kat yi anil qawmi ci nit ñi al mujrimina ñi nga xamné kacior lañ bu yalla jëlé wu yatam wuti kacior yalla neena kenn mën ta dox digënté mak kacior bo bu duko door yeen kenn mënuko la yuraddu azabuna wa bashshuna anil mujrimina iza nazala bihim motax sallallahu alayhi wasallam yalla tabaaraku ta'ala bu beugé door nit ñi bu yamal xiyamé da koy wax zarni wa man khalaqtu wahida wala zarni wa man yukazzibu bi hadha al hadith te yunti bi sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla ne bayima ak ñom ah ala kulli hal yalla dal bu yëkëté ay dooram neena amul ku mëna dox ak digënté lolu muy dooré ñi bëgg door ñoo ngi ci suratu yusuf aya timir afuk ak ben te moy aya ji ci mujj yalla neen لقد كان أمنا في قصصهم سينو نتلي يوسف مكم يح أمنا سينو نتلي عبرة وراته عبرة لمن يخل عبرة لمن لير التهوي عبرة لمن ونت فميت التنكم لأولي الألباب تيني أم خير لقد كان في قصة يوسف وإخوته عزة وتذكرة لأولي العقول النيرة وأم خل كنك نتلي بي بقصة يوسف بوكو تابي بمو جيخرك لنكو يتنك تنك لنا أملو باري باري باري لوم لجو لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لنا تنيو لك تجياتك إن شاء الله جبلو هاي بوبو كي تدو قصة بمو وارات بيتنك ñu ñu nañ ko legi muy yalla mi nga xamne mo am katanu ñu duggal yusuf ci teen mu muccel ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccel ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujj mu momé mu am katanu way jërem wala mu tagalo won depuis dir bu yag mu bolé wat le mu am katanu mokam yi nango neko won suñu bàyyi da laa tànn nangu tey jiine moo leen gën kooku am na kàttanu fab sallallahu alayhi wa sallam jotte leen ko li nga xam ne moom lay woote yëkkati ay mbiram feeñal diineem wane ko mu yaatu moo tax xisa bi nekk xisa bu rëy yàlla mu ne maa kaana xadiisan yuftara maa kaana nekkut netli bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet melut ni waju nek sa nek xalat sa ben tere binduko man na neex lol ba nit di ko lire di joy waye nak iftira la da ko sos yalla mu ne li du lañu sos alquran yim wax yeb amu ci len lo xamne lañu sos la motax lu mu net lu nek ñek fekke won do deg ko ci weddi xam ngeen ni Abu Lahab bu ñu wax xeyran ababil la fekke woon na ko ak ñeneen ñu mel ni ñoom bu fekkoon loolee dëgg wutoon ba muy weddi alquran ci lay tàmbulee bu ñaaral ba ci dundam alquran ne na ko sa yasla naaran zaatu lahab wa mraatu xamaalatal xatab alquran dëgg jim dëggu tax na ba ñu ne Abu Lahab waxal laa ilaha illallah waxu ko benn yoon jabaram waxu ko te bu ñu ko waxoon rek danañu mën ne ah alquran kat kon mbir a ngoog ndax ku ne laa ilaha illallah dugg aljanna te Abu Lahab nee nañ ko sawar ngay dugg te wax na laa ilaha illallah motax ci dundam ba ni mu faatu waxu la ilaha illallah. Kon alquran ji ma kana hadithan yuftara du waxtan bu ñuy sos rek walakin waye tasdiq alladhi dafa dik di deugal li nga xamne bayna yadayhi moko jitu won lako jitu won ci alkutub as-samawiyyah al-munazzala min qabl yoyé la ñew di len deugal waye and ak ñom waye jël li ne ci ñom waye it nek muhaymina wa tafsil kulli shay alquran dafa ñew ngir leral kulli shay nepp ngir mu jaxantal ko tibyan li kulli ma yuhtaju ilayhi min ahkam al-halal والحرام والشراع والاحكام ليب لو خامني دوم ادم داكاي سخلو و تي دوندم القران ليرالنا لولي امود لو القران ليرالو القران وتفصيل كل شيء دا فا ليرال ليب حتى القران ديمنا باي جانغالي ليب نان لاي دوخي دا نا غيس كو خامني كي بوي دوخ مباغ مي داي كوي لول مين مباغ موسوفل كو سولدال لي كوي يو خامني تبارك الله دوخي وي دوجي القران ديكو واخني وا ياو لوي تيتروني لا تمشي في الارض مرحا ما غي تاملي جانغال دوخين دا نا غيس كو خامني كي خاران سي كير نيت جارال نكو توك سغ دو خول كي موي خاران تي ملنتان لوكو رومب ريك مو ردكو ليف ملنتان يي فات القران ديم باي جانغالي نيروم خاران كات مو ميغا خامني ولا تسير حدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا امول لوم باي كون تفصيل كل شيء wa hudan alquran njubla ku jax na njub ku nek bo jappe ci mom dal di njub motax yalla tabaaraku ta'ala bi fek boy julli fukki yon ak jurom ñaar dang ko wax ihdina siratal mustaqim bi nga waxe ihdina siratal mustaqim nak suñu borom tabaaraku ta'ala andil le tere bo xamne bi la ray ba fi hudan lil mutaqin kon alquran wa hudan te njub wa rahmatan te yermandela alquran mi yermandela ndax li nga daan wara jog diko luñutu ngir gis fo tek sa tank wala nga wut lo xamne ca ngay doxal sa dundu la nga ca naron def ci ay at wala ci ab dir yalla wacce na teer melni alquran lola yermandal ngir nga naflu motax al-ghazali bamu binde bindam yu bari di dugg ci xam xamu falsafa nazara yi nga xamne ci la ko don def ginaaw bi mu tambale na delu ci wat indi ci alquran karim dafa dal ne law ra'aytu ma ra'aytu ci suma gisone li ma gis tay mu wor ne kon dina wessu fi nga xamne fi la tollon ci ak bindam kon alquran yeureumande la waye nak li xawmi yu'minuna ci nit ñi nga xamne ñom ñoko gëm ku gëm alquran ku nek moy nek yeureumande ci yow waye ñi nga xamne gëmuñu ko munta nek yeureumande ci ñom ñi ku gëm nak moy ñi nga xamne sune def len ñu def sune bayi len ñu bayi non lañuy gëmé alquranul karim mbokk ñi kon top nañu suratu yusuf la tambule ca babba ba fi nga xamne ci lañ ci yam mu di aya temir ak fuk ak ben legi ni mu jexé yalla nañu laqad kana fi qasasihim ibra kon buñu topé sar bi di suratu yusuf dinañ ci jangé juroom ben tombo yo xamne tombu ci nek dafa am ay tombu ci biram man nga ne nekul ci benen sar budul mom motax yalla tudde ko ahsan al qasas te benen qissa bu ne ci al qur'an mom tudde wala ahsan al qasas benen koy ben yonent sar bi al qur'an netti wu ci ben yonent budul yonent bi nga xamne mom moy yonent yalla yusuf netti wu ci kenen ay net len bam ko defé kon amna walu wo xamne ci walu politique la am walu wo xamne ci walu social la am walu wo xamne ci walu tarbiya la am walu wo xamne ci walu aqdiya la muy pass pass am walu wo xamne walu économique la muy kom kom am walu wo xamne walu enseignement la walu yoy yeb sar ni mi ngi netti te day and ci lool nek ci bir so jele ci walu al janib siyasi sar bi day jangale ne xel wo dem kenn ku nek amna lu man buñu boole doole xed wi lolay deugural xel wi lolo tax ba yusuf nek ci kasso ba am jiwantu go xamne kenn munu ko fe netti booba daf ne ituni bi astakhlisu li nafsi andil len ma kacha kasso ba te netti ma jiwantu gi ma jegal ko sama bop mi so fa ñewé mu waxtaan ak mom mu waxtaan ak mom ne ko innaka al-yawma ladayna makinun amin yusuf ay ne ko ijali ala qazain al-ard inni hafizun alim nañ ko waxe won ci bir tafsir ba mur bi nañ ko makin amin yusuf ne ko kon hafiz alim muy lo xamni tay day fula neex ñu def la fa ngeen jël ci fas mu ne man de lima man mom moy ministre bi yor walu agriculture yor walu plan ak économique ñet yoy la bëgg ñu boole ko jox ma ndax man hafiz la alim la ñaar ba ci janam siyasi bobu moy sar bi jangé nañ ci bir né amna jokkolo gu nekkon digënté sham ak misra ci walu jëflantém kom kom lola di nekk kon politique bu am solo muy politiqueum biti ak politiqueum bir ñettal ba ci walu siyasa sar bi jangal nañu na jigen ñi ngeen di denc na ngeen len denc te bayyi xel ci seeni pexé ndax seeni pexé lu reey la na ngeen fexé ba di len beugël ba duñu len lalal li pexé ndax kuñ ci lalal pexé du mu ci ci pexé inna kaydakun azim ñentel bi jàng nañ ci ne joy ngannaayu ku ñàkk pexe la al bukaa'u kaydu du'afa ku ñàkk pexe rek mooy ñëw daal di joy da ngay gis ba demee sànni ca yusufa ca teen ba dañu daal nekk ci yoon wa di joy ñoom ñëpp ñu jàng ci anam boobu it fawqa kulli zii ilmin alim ku ne na xam ne lu way xam am na ku la gën a xam loolee nga xam kon saar bi ci tënk bu gàtt walu wowu la indi ci aljanib siyasi bo ñëwé ci walu aljanib ijtimaai muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci walu société bu ñëk bi mooy won nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi lañu am te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree te defar leen ndax gis ngeen yusuf mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko takk ay bëtam ak loxoom ak yépp sànni cib teen mu mujj nekk ab buur ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk a fiir baaxut noonu buur bi ñëwoon rek ni yusuf aarid an haada saar bi nee na ñàkk a fiir baaxut bu ñetteel bi kaso mën naa sa pinit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya ndax ñaar ñu yusuf fekkoon ci biir kaso bi waxtaanee ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set na juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz yusufa biñ ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko daf ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir ndax tuuma jiñ ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum mbuur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoolee yusufa mu ñëw nag ba jigéen ñu setal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola yusufa doonu génn lu am solo la bu juróom-ñaaral bi mat dana gis lu gën a dul gis loolu léebinu olof la ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom nuñu mas a dem rek buñ demee gis la muy loxoon juróom-ñetteel bi ñoo ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawee ci société góor am lu mu cay taxawee bu ñëwee ci aljanibu tarba wi muy anamu yar bi benn mooy ku am sa doom del waxtaan ak moom waaye it ku am sa bàyyi del waxtaan ak moom mooy bi yusufa nettalee géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelal bu ñaaral bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaariyun wa kasbi muñ ñaari xeet la muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee yusufa di ko sànn ci teen bi su muñee dugg ci teen bi su muñu dugg ci teen bi kon jarul muy joy muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku bi ñettel bi jàng nañ ci sar bi ne ak judd dayulum xëy ndax Yusufa doomu yonent la nar a nekk bu yonent aw nit gis ko ñoom ne yaa bushra ya haga xulaam daal di tàmbali koo jënd ak a jaay loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab judd dayulum xëy moo tax imam Malik daan wax ne foo jëm solal sa yére rek ndax ñu xam yaay kan. ñeenteel bi jàng nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala. jàng nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. jàng nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam. jàng nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom. jàng nañ ci ne yàkkam fii ci seetaan la bokk ndax jëwantu Yusuf gi ba fi mu jote diggante bi sore na lool. seetaan nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xista bi. benn kero ba Yusuf ne waa ja fàttali ma sa borom moo seetaane ko ko fàttali fàttaloo. ñaareel bi diggante Yusuf ak mbokkam yi seetaane moo fa dox ba xajale leen. ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwu mubin benn noonu rek ngeen am moom mooy cheytaan. bakka nit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi ndax la ndaw sa doon pexe bakk na ma ko ko digal la yaa xuub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii loolu tamit bakkanam la woon. ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni Yusufa bal sawarat lakum anfusukum amra seen bakkan la. yàlla yi jàngal nañu ne man yattaqillaha wa yasbir képp ku ragal yàlla timmuñ sa jëf du naax saay mukk. ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir benn yàlla moo gën yàlla yu bari rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. bu ñaareel bi lépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam nit ñi koy wutal ay tur. nit ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaraka taala gëm yonent bi loola yàlla ne na munta nekk waaye ñu gëm yàlla it nag du ñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay. gëm nga yàlla yaa ngi góorgóorlu yëpp waaye am lool nag da nga ne lii ma munta ñàkk ndaxte. ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom. ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg soo bayatee ba noppi bul ko daal di bojj ca saasa bul ko daal di bojj ca saasa ndax dépense bu ne ci kër day tax du sakkan. dépense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbalee ñàkk sakkan loolu jàng nañ ko ci saag bi ci mujj mooy li jëm ci wàllu daawa mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxe na nga wax waaye fu kenn warte waxe bul fa wax. ñaaral ba kuy woote du naagu. ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def. yàlla na yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko may ñu jàmm may leen ko foofu la sortu Yusufa yem insha allah subhanahu wa taala dinañu dellusiwaat ci saar bi nga xam ne moo ci teg muy suratul Ali.
3: wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi ñuy déglu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi tey ci fukkeelu saar ak ñett di suratu raad maanaam saaru dënnu. madina la wàcc nekk ñeen fukki aay ak ñett ci riwaaya xaf. saar bu wàcc madina nag sharia la daan jàngale waaye saar bii di raad wuute nag ñoom ci tëralin. mi ngi wàcc ginnaaw bi nga xamee ne suratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc moom moo ci tege moom saar bi. ñu ngi jàngale li saar yi doon wàcc màkk di jàngale ndax ñu mottali leen te mooy pas-pas saxal al waxdaaniya te mooy benn gi yàlla nekk benn saxal al risala te mooy yónni gi yàlla yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam saxal al baas te moo di dékki wal jaza ak pay gi nga xamne ku dekk yamul xiyam yalla dina la fay li nga xamne moy sa jëf ak itam dindi li nga xamne moy njaxas mi nga xamne mushrikoni dinañ ko di def ci alquranul karim di jema duggal ay njaxas yo xamne dina tax doom adamay niñu wara gëmé alquran niñu wara amé xamé alquran buñ ko xamé lool yoyu sa bi dina ñew jëm ko lijeenti mi ngi tamulé mom sar bi ci woni li nga xamni moy al qadiyatul kubra te modi al iman.

0: boole ñaar yu andul ci secret kéemtaan yàlla yi tabaraka taala la bokk. Lii aw niir la, lii aw sawar la, te ñoom ñaar ñu ànd fu ñu nekk. Maggaaw yàlla tabaraka taala moo tol noonu. Kon saar bii di suratu Ra'd nekk fukkeelu saar ak ñetti ci ni ñu tegalee alquran, wàcc ginnaaw bi suratu Muhammad wàccee sallallahu alayhi wa sallam, loolu lay jàngale. Yàlla na yàlla may ñu tapp ko incha allah bàgg ca fa mu jeex. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla nee na alif laam mim ra, ñeenti xaraf yooyu suñu borom tabaraka wa taala rekk moo xam lim ca nam. Borom xam-xam yi indi nañ ci seeni xam-xam, waaye tafsir kat yi ñoo koy firee noonu ngir mu yomb. Ibnu Abbas dina ci jéem a firi ak ñu demee nekk ñoom ci ay fóoreeki boroom yi xam-xam. Ay mandargal nag yu yàlla def ci alquranul karim, ndax alif laam mim ra yooyu bu benn waaye jógoon tey di discours ci suñu kanam, ñëpp di ko déglu, mu daal di taxaw ñu takkal koy rajo, ñëpp ne xelam, mu daal di tàmbali naan ALMR boo moytuwul ña fay seetaan ca la muy wax duñ fa jëli lu am njariñ, ndax dañuy mer ci ni waa ji doxalee. Bu doon ci arabit taxaw ne alif laam mim ra, soo moytuwul ñu koy dégg ne laa yatakallam, du wax wax joo xam ne ji fii ifaayal dina am njariñ. Yàlla nag moom mu tàmbalee téeréem bi nii ay saar yu bari ba mat ñaar fukki saar ak juróom-ñeent, saar yoo xam ne benn araf rek la koy ubbee, saar yoo xam ne ñaari araf, saar yoo xam ne ñetti xaraf, saar yoo xam ne ñeenti xaraf, bii ci la bokk ak suratul araf muy alif laam mim saad. Yàlla nee na kon kilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitaab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi ci yàlla la jógee. Kilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitaab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi jógewul fenn fu dul ca yàlla tabaraka wa taala. Wala ziita lii nga xam ne nag mooy alquran, nga xam ne unzile ilayka wàccee nañ ko ci yow, min rabbika mu tukki ci sa borom, alxaqu moom rek koy dëgg, alxaqu moom rek mooy dëgg, laa yaltabisul bil baatili wala yaxtamilu chaq wattaraddud, moom rek moo di dëgg, leneen lu dul alquranul karim nekkul dëgg, nii nga xam ne noonu la alquranul karim nekki dëgg. Loolu la ci alif gi ak laam gi di jëriñ, moo di liif ak laam su duggee ci baat yu mel nii da koy wane ne nii rek moom la. Waxul ne wallazi unzila ilayka min rabbika xaqun, bu dee woon xaqun mooy dëgg la, geneen dëgg nga ne geneen na nga ne, waaye su ne wallazi unzila ilayka min rabbika daal ne alxaqu mooy moom rek mooy dëgg, walakin aksara nnaas, waaye li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu ne alquran rek koy dëgg, walakin aksara nnaasi laa yuminuun. Loolu la ma ñu daan wax lakin ra baliru, ndax boo ne bal aktaru ngay wax, boo ne lakin na nga ne aksara moo di kan jàllu jëri ca jàngkat yi tabarkal. Walakin waaye aksara nnaasi li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu alquran, gëmuñu ne alquran dong mooy dëgg, gëmuñu ne yàlla kenn rek la. Yàlla ne kaay leen ma wax leen sama bopp, xëy na yee balaa ma ciy jeexal yéen ñëpp ngeen xam ne man rek man may yàlla. Ñu ne ko acc, mu ne allahu yàlla allazi mooy ki nga xam ne moom rek rafa asamawaati moo yëkkati asamaan, asamaan fii ñu tiim moom rek tabaraka taala moo ko yëkkati.
1: Ay ñuñ bëgg ko añe ak ñu sedd, ñii di añe ay gerte caaf, ñii di añe ay daggiti muru ñenn ña duñ ca jot, ñii yor sandwich, ñii di lekk gaawal lekk te dem, def naa fast food lay tudd, gaawal lekk te dem, ñii di ngàbb di lekk di waaxu, yooyu yëpp ñu koy yendoo di kasuñ kas bi, bu yàlla defutoon guddi gi li tas ko noo fii ni, kon léegi tey nit eskante ndax du mën a boole guddi bëccëg di ko liggéey. Kon nag ci kéemtaan yàlla la bokk mu def guddi te kon seen muy laaj luyaas kat ba cëg taxul koo fi gis ci dëkk bi muy fay luyaas di ci fayu seer appartement bi mën naa ci 50,000 ba la ko ëpp ba cëg taxul ba cëg moom bu ñëwee kenn ku ne mën naa am fa nekk mën ngaa fekkee nga remplace ba toog fa ci nit naa ñoom seen yooyu kon képp koo xam ne yaa ngi fay luyaas guddi ga moo tax jaal lakumul layla lu tax li taskunu fii tabarkal wannahaara mu defa leen bëccëg bi it mubsira wala mubsira muy loo xam ne dañ ciy gisante mu leer nañ nit ñépp daal di jóg fas yi ne wuti loo xam ne mooy nekk seen wërsëg ñu di ca añ di ca reer di ca ndéki wannahaara mubsira mu def bëccëg bi mu nekk tabarkàlla lu leer ñu xëy di wuti nag loo xam ne su ngoonee bu ñu ñëwaatee ci kër gi mën koo jox ñi nga xam ne ñoo ni ci kër gi supporteurs yi supporteurs yi mooy soxna yii ni ci kër yi tabarkàlla di ko defar aka di def yooyu tey xaar borom kër yi liggéey ñoom ñooy supporteurs yi bu ko defee boo ñëwee ci bund kër gi bëre gi nga dum bëreeg reer ak nekki ak añ ba indi leen ci watwatee leen indi leen ci kër gi soo ñëwee ni ñu daal lay tàccu daal di tanko ndox mu sedd may la ne la combat bi daal métti woon su ko defee nga daal di naan daal di fiix tabarkàlla moo tax soxna bu nekk ci kër gi nga dégg ne li taskunoo ilayha ñeel ngeen mën caa noppilikoo moo tax ñaari ndeysaan ñi nga xam ne amuñu jabar yàlla nañ ko am léeg-léeg seeni coono mooy gën a bëri coonoy gars yi nga xam ne ñoom dañoo bàyyi ay soxna ca kër ga moo tax tabarkàlla ne ñépp denc ay soxna te na ku nekk fexe ba denc ci lu xaw a am solo lu ëppab benn la tabarkàlla suratu Tuqafin ay juróom benn fukk ak benn inna allaha yàlla nag lafu fadlin ku baax la yàlla lafu fadlin boroomu mu baax la alin naas ci nit ñépp ñépp la yàlla baax ci ñoom walakin aksar annaasi waaye li ëpp ci nit ñi ñoom laa yeskuruna baaxuñ ci yàlla inna allaha yàlla lafu fadlin ala annaasi ku baax la ci nit ñi walakin aksar annaasi waaye li gën a bari ci nit ñi laa yeskuruna ñoom baaxuñ ci yàlla waaw ñoom duñu sant yàlla laa yeskuruna allaha ala ihsaanihi su leen defalee duñ ko delloo njukkal ndax da leen di may liggéeyukaay may leen gudd ñu cay noppalu waaye ñoom laa yeskuruna duñ ko sant lu tax dangay yemm ci liggéeyukaay bi doo julli boo dema ci kër ga bëgg a boole julli ya fay ko yàlla ne santuuma naka noonu soo wàccee ñëw ca kër ga toog bëtimi si ñu nodd ca jàkk di ni ñëw leen julli si nga toog niñ man kat damay door a wàcc damaa sonn te añiguma wala yooyu su gene jotee bu ñu ne ci xayya ala sala ca jàkka ja ñëw leen nga ne ah man kat journal bi day door a tàmbali te bugguma nangam raw ma su fajar jotee ñu ne xayya ala sala ñëw leen julli si ndax julli gee gën nelaw nga ne man kat léegi tar bi muy jël si tar bi yàlla mu ne yéen de baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man inna allaha lasu fadlin ala annaas walakin aksar annaasi la yashkurun baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man tabarkàlla yàlla ko baax la ci nit ñi bu ni jot nga tëdd tabarkàlla sa deret ji dellu benn fenn fu nekk fa mu nekkoon mu nekk fa nga jóg sangoo ndox mu sedd tabarkàlla daal di fiixaat bu la woohee ca jàkka ja yàlla noon na war nga ñëw de mu ne waaye walakin aksar annaasi la yashkurun li ëpp ci nit ñi day duñu sant yàlla moo tax xéwal yi di gën di ñàkk ndax la in shakartum la azidannakum nu ñu gën a sante yàlla xéwal yi gën a bari nu ñu gën a ñàkk a sante yàlla xéwal yi gën a néew kon néew xéwal yi ci ñàkk a sante yàlla gu nit ñi ñàkk a sante yàlla ndax nit ñi fi ne koo tasee ne ko mi ngi dox da lay wax déedéet wala doxu sénégalais la lay wax wala ak tuuti rek te ni ma koy waxee nit dafa yor machine boo xam ne ci moom la nekk nga xëy xool say bat nangu ngay dem ca wana wa say tànk nangu nga dem tuur ndox mi fanaanoon ci sa biir bi tabarkàlla ciw yi nangu nga xool say bët mu nangu nga naa def ci sa gémmi ndikki mu nangu ba noppi la dox ne nga ne doxut tabarkallahu yow yaa doxut waaye mbir yaa ngi dox waaw yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox tabarkàlla noonu ko al oustaz Hadji Omar si ca pikin di waxe mu ne léeg-léeg ñu ne ndax mi ndax dox ne nga ne doxut mu ne fekk na yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox ndax su mbir yi doxutoon yi fanaan ci sa biir bi nam ca fanaane woon nekk ceeb wala mbaxal noonu rek lay mel waaye mbir yii dox tax na su fa jógee du mel na meloon walakin aksar annaasi la yashkurun suratu Ghafir ay juróom benn fukk ak benn kan mooy yàlla
0: zalikum kilen di defal lolu kilen di defal lolu allahumma yalla zalikum sen kuku len di defal lolu defal len guddi ngeen li ci noppolo mu defal len beccug bi ngeen di gisante kilen di defal lolu te bu ngeen ko sentul do tax moye len te safa kuku allahu moy yalla rabbukum moy sen borom خالق كل شيء موي كي بند لب لا اله الا هو كدول موم دو يالا كدول موم دو يالا خالق كل شيء لا اله الا هو كدول موم دو يالا فانا تؤفكون من لن دي والبتين با بغ لينا جام لو لنين لودول موم من لن دي والبتين با بغ لينا جام لو لنين كدول موم kon suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek mo yayo ñu yétal ko mom rek mo yayo ñu jamm ko tabaarakal kazalika ñi ñi walbeete nit ñi bañ jaar feneen yufaku lañuy walbeete allazeena kaanu ñi nga xamne dañu nekkon yajhaduna bi ayati llah di dagg sante ka weddi ay yalla yi subhanahu wa ta'ala asalimu ne wax ji muy wax fi nak da fay dalal xelum alayhi salatu wassalam nan ko la tahzan ya muhammad ala inkari qawmika fa inna man qablahum fa'ala dhalik waaw hajjatu sawi jikin yentel khatum fuk ak net mun yow yonent bi yow mi mo yonni bu jaq bu nar su nit ni sa mbok yi di la weddi yegal ne du yow lam jikko weddi ni la jitu won weddes na len kon na sa xel dal suratu ghafiri ay juroom ben fuku ak ñatt kan mooy yàlla allahu yàlla boo ko xamul allazi mooy borom kàttan gi nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si qaraaran mu nekk ab saxuwaay qaraaran mu nekk mustaqaran lakum fi xayaatikum wa baada mamaatikum ab saxuwaay soo dee dund ñu sampal la ci néeg nga samp ca lal tek ca éponse di ca jaaxaan di sàng soo dee dund qaraara soo faatoo nag lal ba gën faa neex ñu wàqi ba mu xóot tëral la ca gegganaayal la ay doñ ñi suuf fab suuf sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay luyaas gratuite nga cay dugg dootoo fay coran dootoo fay ndox waaw jaala lakumul arda qaraaran su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaayo tëdd te génn adduna du ñu fay luyaas tabarakallah te ñoom duñu buuxante waaw ñoom duñu buuxante ndeysaan ñi nga tëdd ñoom ñëpp am seen jàmm amul buuxante tabarakallah duñu rey ay màtt ki yoo ñu ngay tëdd rek ñii nag ci kaw suuf ñoom ñu ngi ci coono boo duggee ci pendre su xata xat fay ca lu seer tabarakallah yàlla mu ne ci am kàttan ba defal leen loolu moo di allahu mooy yàlla kenn mënu ko ca wuutu nag wassamaa mu defal leen ñu leen fee ca kaw lépp binaa am mu ne dëgg mel ni tabax mu defal leen li leen fee ca kaw mu ne dëgg mel ni tabax asamaan nag olof moo koy wax arab nag samaa la wax olof daa di koy jël daa ne samaa asamaan asamaan nag ci arab mooy rek lu ñu fee ca kaw lu nekk moom asamaan lay tudd li ñu fee ca kaw lépp daal yàlla ko def mu ne dëgg xeer yaa ngi ci kaw poussière baa ngi ci kaw bidul yaa ngi ci kaw jant beeg weer wi tabarakallah lu ci yàlla yabuloon ci ñun rek kuy jii li ñu fi jële maa la ko wax waaw yàlla wa sawwarakum moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal ni mu leen binde moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal ni mu leen binde moo leen bind bind leen nim bind xayawaan bal daf leen bind suura min al insaan ngeen bind mu bind leen bind rafet laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim noonu la ko waxe moo leen bind fa ahsana suwarakum moo tax bind gi mu bind nit ñi nag ci seen melo wii ñu mel fa ahsana suwarakum mooy kenn ku ne nit ñi la bind rafet na fa ahsana suwarakum suratu ghafiri aaya juróom benn fukk at ñeent ci la ñu nekk kenn ku ne ñi la yàlla bind rafet na yàlla di bind góor gu rafet ndax kon adduna day yàq ndax bu jigéen ñuy toilette góor ñuy toilette liggéey daal di attardé
1: kon yalla du bind goor gu rafet waye yalla du bind ni jigen ju ñaaw ndax bu jigen yépp ñaawoon seen toilette ñu nekk di rafet rafet lu ca lu dem marché ndax kon di ñu xey nekk seen ñeet ya di toilette di fër moo ko defaru tabarkalla léeg léeg bii di nekk di xaar nooy mu naaje lool ndax sël mu gaag defaru gaag ñoom seen yooyu loola tax yàlla bind góor yépp ñu ñaaw mu bind jigéen ñëpp ñu rafet léegi nag boo yëgul sa taar boobu yow jigéen ba bëgg a rafet nag da ngay tàmbalee ñaaw boo xeebee lim la bindal ci kaar bëgg koo yokk du baax boo xeebee lim la bindal ci ay bët bëgg koo yokk du baax boo xeebee lim la bindal ci ay bëñ ba bëgg bëñ ya soree nga di ko sàkkal ay sàkkal du baax boo xeebee ni mu la bind ci kaay nga bëgg mu yokk nga wut dàll yu kawee ni étage du baax da ngay bàyyi ni mu la bind rek ndaxte fa ahsana suwarakum kon leneen loo ci yokk rek yaa ngay indi sa bopp ay jafeñ-jafeñ yu la mën a jural ay jafeñ-jafeñ moo tax jigéen ñi tabarkàlla ñu ñëpp la yàlla bind ñu rafet soo jàppee nag rafetoo di wut ay pomade di diwoo di wut yeneen ba der bi nga yoroon boobu jóg fi beneen ñëw su boobaa nag suñu borom tabaraka taala nee na yow yaa ngi bëgg mbi indi mbirum cuune waaye du man maa cuune tabarkàlla. suñu borom mu ne kon mooy ki nga xam ne jaala lakumul arda qaraara wa samaa binaa wa sawarakum fa ahsana suwarakum moo taxit nag fii ci sawarakum moo di ñu bind nit mu am jën bu nit jëlee lu mel ni ak mat wala lu mel ni or mbaa xaalis wala lu mel ni ciment rapide wala yu demee nekk yooyu tabax ci ak nit mu nekk jën yàlla nee na su alaxira bale nga dugg ay jànn da nga ko wutal ruux mbaa nga fas ci ay kawar ndax lan ndaxte moom sawara léegi baata sawara bii nag léeg-léeg ñu firee ko tabarkàlla photo yii nga xam ne moom la ñuy am su boobaa nag da ngay daal di indi benn bunt boo xam ne dafay daal di indi jafeñ-jafeñ kon yonent bi alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ne képp koo xam ne kii da ngaa def tasvir su alaxira da nga ko wutal ruux moo di boo ko bu lay jëmm la doon yoo xam ne jëmm la jot ni ñuy def léegi benn mbir taxawal ko di ko fàttalikoo nit mu nekk jëmm ju nekk ciment wala mu nekk or mbaa xaalis mbaa bant mu nekk jëmm ja taxaw loolee ku ko def yàlla nee na su alaxira yonent nee na su alaxira bala ngaa dugg aljanna da nga ko wutal ruux wala nga fas ca ñaari kawari africain maanaam sama kawar gi ni mu gàtte ñu jox la ci benn kawar nga bëgg koo faste te xam ñu lu loolu jafe-jafe lool tabarkàlla amaa nag bu fekkee ne suura bi amul ab takk ndeer xanaa mooy suura yi nga xam ne photographie moom la ñuy taal mu jël sa jëmm ji taxawal ko loola toppandoo woo yàlla waaye li yàlla defoon moom nga taxawal mu jëmm mu def nag moom photo boobu bul ko jàppee nag na photo yële ndax da leen di undil bunt boo xam ne bi nag beneen bunt lay doon bu naqaree tëj tabarkàlla kan mooy yàlla yàlla mooy nga xam ne bu ngeen bindee ba noppi ngeen mel nii ngeen mel warasakakum mooleen wërsëgal min a tayibaati ci yu teey yi warasakakum mooleen wërsëgal min a tayibaati ci yu dagan yi te neex waaw gis nga ñu yàlla bindee nit ñi kenn ku ne mu gënd la nam la bind sa bind gi mu la bind ci la sa wërsëg di nekk day bind nit ko ñuul bind nit ko xees waaye góor yi mu bind ci góor goo xam ne gi moom bu sañoon jigéen du ñuul lay gis mu bind ci góor ñi góor goo xam ne bu sañoon jigéen ju xees lay gis nekk noonu it bu bindee ku njool tabarkàlla njoolaay googu dafa am nu cay def bu bindee ku ndaama mu fexe ba nga saf xorom ndax nga mën a ànd ak njool yi loolu la yàlla def su bindee ku yeex mu wutal la lu tax nga man di lekk su bindee ku gaaw mu wutal la lu tax nga man di lekk moo tax tàkkataar li muy yeex yeex mi ngi añ di reer di lëkki lëkk li muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk warasakakum min a tayibaat zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum kàkkataar li muy yeex yeex mi ngi añ di reer di lëkki lëkk li muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk warasakakum min a tayibaat zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom mooy ki nga xam ne moo leen di jox xéewal yooyu rabbukum amul benn borom bu dul moom
2: فتبارك الله اسكي يلا رب العالمين مومي برام بنيف فتبارك الله اسكي يلا رب العالمين مومي برام بنيف سوره غافر اي جرم بن فك اك نيانت كان موي يلا يلا هو الحي موم رك موي دوندو غو خامني امول فوم تامبي امول فوم يام موتاخ مو ديف سي الف لام هو الحي المتفرد بالحياة الذاتية الحقيقة الباقي الذي لا يموت لا إله سواه هو الحي متقطع آيات الكرسي جند جنان الله لا إله إلا هو الحي القيوم بدون منك حي من يخرج نحن نمشي بمردي أم فمي تامبلي أم فمي يم سلاو في نمي دقلو أم تكنك فك ميل ويسا أك تلما يأكار بك جان بالما ni bari fekki woni 1800 ci ni may deglu tayit kat l'an 1999 ci ni may deglu yaakaru man dina ci am ñu bari ñuko fekk kon ñu xayyu rek ñu doon duñ am alif ak lam yalla nak al hayyu mom moy ci dundu amul fumu tambule amul fumu yemi la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kon nak ginaaw xam nga ni huwa al hayy te kulul mom do yalla legi fad'uhu jaamu len ko mom dom مخلصين له الدين سلل الكدين دي سلل الكترح لجي سلل الكترح لجي التاعة ظاهرا أو باطنا بكذا فين يبقى عنده فين يطل رك لم يدفع رك من الحمد لله رب العالمين واو فين يطل رك لم يدفع رك من الحمد لله رب العالمين نمك واحدون كرب سنة خير سنة قرية سنة تير تبارك الله الحمد لله رب العالمين نحن الحمد لله يوليو بوشنك بوكنك واحد neexna ci mom ci naxari ci kenen tabarakallah ndax tuuy bi nga xamne ma nga ubbi garasam tok yor ay yefam bu fekke benn auto du dal ci morom ja ba nor lu muy nodanti te ko sa auto dal ci benn auto ba mu nor yow musibu am na ci yow ndax fokk nga jenne xaalif nga ñew ci tele bi yëkkati xaalif jox ko mu ne alhamdulillahi rabbil alamin ba auto senko ci moramam ndax ma am dépense kon nak fokk yalla fenkale auto yi ndax tuyi bi am lu mu yek sukay ci keur ga manam soxnam am lu mu yek xale ya am lu mu yek wa keur ga am lu mu fayal ya kon fokk auto yi fenko ndax tuyi bi ni alhamdulillahi rabbil alamin yow mi yor sa auto yi la nga dawal ko way way mu pan mécanicien bi nga andil ko ko mu am kessu wéccet ndax mu man ne alhamdulillahi rabbil alamin yow mi yor sa radio itna bu fekkene batterie bi du jeex mukk do jindi batterie mukk kon ñay jaay batterie fuñu amé ñun ñu seen waakër kon loolu it fokk mu am tabarkal waaw gaay yu di hôpital nak di fajj ay bëj bu fekke kenn do ñant kenn du fatu mu ñoom fuñu jëlé dépense gaay nak hôpital ci hôpital yi fasiyene ñoom top yor seeni tenu sol ko tenu yu wex ya gi werté sol seeni mbaxna ñab seeni ciso ak pank yi xoti biir bu fekke kenn du febar bañ ko ci biir mu ñoom ñu yubbu seen kër mu tax fokk ñu xoti biir opéré ko jëm ya ci nekk ni alhamdullilah rabbil alamin wa amar ga bay non wa ka ci armé ya di gas bu fekke ne kenn du faatu bam gas qabru bam sunni mbaxna daal ne la waye man ci ki doon gas mu kon mom mu jël lu yubbu kër kon na alhamdulillahi rabbil alamin yoy rek lay tek tabarkal di ngeen nako accident day am tabarkal ben way daam dara toro ci mom aw wañ ñew taxaw ci kawam naam ci deram ja ba nopi ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin mon ci waji di bu sañam du daanu jëlam bi waye su daanu ton wañ ni du añ te yalla bëgg na yeñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na toyé añ bëgg na oudé bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun boy liggéey ngay añ motax tabarkal kenn ku ne tok fa nga tok yalla di programme yi yefi bëgg ñepp mu dundal leen ñu ne leen dundale waye kon dal biñu xamé ni yalla huwal hayy mom rek la ilaha illa huwa kulul mom do mom kon kay sad'uhu jaamu leen ko mom dong mukhlisina lahu din te ñun ñepp ñu and naan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin suratu ghafir ay juroom ben fuk ak juroom yalla na xol yalla nit ñi man miisu muhammad day sallallahu alayhi wasallam inni nuhitu teremen ma an a'budal ladhina may jaamu ñi nga xamne tad'uuni yini yini len di jaamu min dunillahi tadu yalla fi nak yalla waxu li ngeen di jaamu def ni ñu ngeen di jaamu ndax batu allazina lu am xel lañ koy jëfëndiko ya aqil an a'budal lazina kon allazina fi aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel ma lañ koy jëfëndiko inni nuhitu an a'buda ma ta'budun ma tad'una subhana kon lu amul xel la waye buñu ne an a'buda allazina moy aw nit la wo xamne tabarakallah dañuy teural lu wote ak yalla teural wala ñu tay wote ñu di lañ jëf ak ñun doon lay te duñ yalla yalla ne yunit bi yow waxal ne man loolu dañ ma ko téré yunit bi daal di wax ni loolu dañ ko ko téré ndax tabarakallah as-sami mu yalla da digal yunus ci bi ali salatu wasalam mu wax ak nit ñi jajj leen soñu leen ci nañu saxé woon ci jaamu leneen lu dul yalla bi tektal yi léré tektal aqli yi ak tektal naqli yi hasitu sawi ala jilalay ni lañ ko wax ci jukki ñentel ba xatum fukk ak ñatt yalla neen qul inni nuhitu an a'budal ladhina tad'una min dunillah lamma ja'ani bam ma dikale al bayyinatu billahi ni rabbi jobe ke sama borom legi ginaaw mbir mi leer na dootu ma nangote mukk di jaamu yi ngeen di jaamu al faqr razi muni wal bayyinatu hiya anna ilaha al alam qad thabata kawnuhu mawsufan bi sifati al jalal wal azama muni ni leer dal moy xel ci bopam saxal na ne aduna ci ki nga xamne moy yalla jiko mom melawu ma sukk ci magay ko reuy lola xel woor na ko ne lolu am motax kon do ci ñi yett ak banki ñi weer ak ñi dem nek yoyu tabarakallah dem ca diko def yalla lola xel mu gatt lay ca ci waye du xel mu ñu tabarakallah tafsirul kabir lirazi jikko ñaar fukk juroom ñaar xatum juroom ñett fukk ak juroom o umurtu te digal nañ ma it an uslima ma ummatu ya rabbil alamin tiki mom bi ne fi dañu ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatul yalla ummatul rabbil alamin ummatu nak moy li yalla ni digle nga diko def ni muy tere nga diko bañ nga diko bayyi len nak boy setan fi muy ñu jaar la ci television bi buñu genné pistolet ci poste jëm ko ak ni joxagn ko ko ni muy def moy ummatu nan la def da yëkëti ay loxom ni dootu yëngutu waji bi lamb ay posam mu nangu su ko jëna mu nangu su ne ko togal mu nangu lolu fi ñuy def day jangale tabarakallah lolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di duñu fi kon nak ummatul yalla moy nga nangu ba bu la ummate fum la jaar lo nga jaar ba legi ay de mi ngi waxtani magay yalla ba legi ay mi ngi waxtani benn gu yalla nek benn gisna bi mu tudde yi mu tudde ba nopi ci magay ak katan ak won la gox yi le wër mu ngi ni di tudd nak lo xamne moone day indi luy wone wat magay suñu borom tabaaraku ta'ala te mu ngi nek ci waju tej li nga xamne moy sar bi di surtu ghafilin tabaarakallah ñi ngi ci aya juroom ben fukk ak juroom ben yalla ne hol li yalla moy ki nga xamne mom dong khalaqakum mo len bind min turabin ci suuf mo len bind min turabin ci suuf nga xamni doom adam ñepp ñi ngi joge ci suuf ci lam suñu borom tabaaraku ta'ala bind te itam suuf nga xamni ci lañu joge doom adam ñepp yalla neena ci lañu joge min turab tabaarakallah cheikh al-hajji abdul aziz yalla yalla yok ko tawfiq ye yok ko leer tabaarakallah na daana wax ni waju simmi waxu budul ak karot nawe la ma sutune neena mba danku ciep tarkal waye min turabin lay fi fofu mu ne ndax ci nit ki day lek karot ba ma nawe mba danku ciep lola nek dara ci mom der je bu yagge moy def lañu tudde al maniyu lola su yagge su afekke nit ki amna soxna bu taxo ci mom dem ci soxna sa lola moy sos dom kon nak min turabin summa min mutfa barkalla mo nga jangal la yalla yalla yok ko yermane min turabin thumma min nutfa nutfa nak moy li nga xamne da fay joge ci ruhmu jigen bu ande ak li joge ci gor ñom ñaar bu ñu ande moy tuddu nutfa ثم جناو غسل اماتي ابدير من علاقة مجبتي لو خامن داي ويكو سي روح مو جيجين واو لونكو تا تيتو فاريا لونكو تيت فاريا جان نانتا صار با ينجي بنك جانغ اقرا بسم ربك الذي خلق متي على خلق الانسان من علق مغوك علق نك so demé ci tabarkallah ñom Moussa Gaye ñom ñinga xamni ñoy yëngutu ci walu xam xam yoyu ñom ñokoy duñ ko firé ñom rek daat ni aw lumbu de rek wa ñom dañ koy firé lo xamne day yëkku ci roh mu jigen nek ca yatu farga nek ay mbir yo xamni su joggé ci turab dem ci nutfa ci alaq lay dem néna ñu ip sa buñu né sum rek ak dir la ben muy ñiñ fukki fan wala ñaari ñiñ fukki fan wala ñetti ñiñ fukki fan loolu la summa di jël motax bu fa amé rek da jégé waye bu summa amé ak digënté mo ci am summa ginaaw ga bam fa amé ay fani fani fan ba muy juroom ñent yar yukhrijukum mu jënné len tiflan gis nga mu ñu yukhrijukum mu jënné len bono xara dag ne atfalan waye mom mune atiflan ngeen nek abir jeffu ndewul atfalan mu jeul batu bodam set bat bu nek seengil yek ngeen bal ma ci jema tabab ji tiflan mu di ngeen nek abir waaw kenn ko ne genn tabarakallah dadi nek ndeysan abir ko la rek fi yalla jaar nit min turab suuf do dara to ko ci suuf dem ci wajru goor bo xamni ci lekk nga jaare jogu ci lekk toxu dem ca yaay nek ca yaay juroom ñent weer jogu fa nak yokul yukum tifla ngeen ñew nek xalé ngeen nek xalé dina ñu nek xalé ñu jox wéen lay mëcc ñu bo ta ka wacce di rogande ka fa tabarakallah so joy guddi sa yaay jup nga am do nga ñew doole lol yalla mune summa ginaaw ga nga dem ba am ñin fukki at li tabluqu asidakum ngir ngeen jot seen katan ñin fukki at

0: ya ayyul muzammil moy eeyal mi sangu ya ayyul mudaththir moy eeyal mi sangu te sangu seeram yeb ya ayyul rasul eeyal ndawli ya ayyul nabi mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci turu waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekku nudul ndaw modi ku dul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla ku dul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu aksi ci man tek len ko ci kaw waye bu mu aksi ci man bu bëgg aksi ci man rek ma won len ne nekut illa rasulun motax sallallahu alayhi wasallam alayhi turu mawdi muhammad yalla ng ko tuddu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas musu ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay muntu ñak jaar ci tur wi mu dara jaar ci tur wa motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko tuddu wu teggin tekke sallallahu alayhi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci baye xel bu baakha bax ndax sheytaane mën nay tarafis lol la miñu nit muy wax ci mom wax ci waxi mo xamne du nonu ci tabaaraku ta'ala tek na fa ko fo xamni fi teggin wu am solo la motax kon ñent yon dag la ko tuddu ci alquranul karim ci baatu muhammad tuddu ñu ko nak ben yon baatu ahmad sa demi suratu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun fa ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi suratu al-ahzab da ngay dem ba suratu al-ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fofu fakku tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def kenn du ko def sam dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn du ko def yalla nak neen ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du baye kenn mom du baye kenn ba ngeen nan jël na soxna domam du baye kenn fofu fakku mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu ma nuzila ala muhammad fofu it fakku mu tuddu turam ndax sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam fulwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashidda wal kufar ñent yi lako tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi ñan lako tuddu ak ahmad moy ci suratu safi aya juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolou rek moy ay turum yo xamne jaar na ci jaar ni wi mom tabaaraku ta'ala mun nakon salawatu wa salamu alayhi yurundu dong la mun nak sun ko faté wala mom mu faatu day tax ni qati'un lan lu ñu malaaka ñu koy tek yalla ñu ngi di yidur ay bol ci bop wa fahal al ila khuruj min sabil nak yoon wu ñu genné amna lolou lañu laaj bëggoon ko ndaysan al mufassirun nenañu الموتة الأولى حين كانوا في العدم والموتة الثانية حين ماتوا في الدنيا والحياة الأولى حياة الدنيا والحياة الثانية حياة البعث يوم القيامة فهاتان موتتان وحياتتان تفسير كدي رحمة الله عليهم يعني يلي يقولن يرمن يوم نيب نخ اي جنبار لنيو تفسير كدي يوم نيب ñu né déggu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna déw ñaarël gi moy bi koy bokkam laxasse gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kéra bam gane ci aduna ay mbokkam gatunu ko di sa xolé ka rétan muy joy ñu ngénté ko dul ko tur dundu ñaarël gi moy bimu genné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jami tafsir kat yi non lañ ko firé ñu né li moy ñaari déy li moy ñaari dundé ibn abbas mo wax lolu ibn mas'ud ibn abbas it lolu wax ak qatada ñu né lolu moy wax suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal len ray len dekkalat len nenañ lolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanatayn wa ahyaytna sanatayn suratu ghafir ay fuk at ben yalla neena zalika ndax lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya Allah buñ masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lolu muñu nek amna ci nit ñoo xamne nanguñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya Allah wahda kafartum buñ ne yalla rek ñina yalla dom muñu ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fakk ñu def nangam nangam muñu ci ñak ku bariwul gaay yu bari dañu sokaw yoy yep ñu diko wax rek yalla muñu wa in yushrak bihi tu'minu waye buñ jaxase ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakalla leg leg nit ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox muñu waxuma ñaan gogu legi gan ñaan muñu fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga tal mu jang faté nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dong lool waxil la ci ñi yalla lay waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakalla mushrikuna lañu fi ibadati al asnam aqida min koy wal yushrak bi tu'minu fal hukmu dogal lillahi al ali al kabir fal hukmu dogal dogal fab ak mbir atté ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci bëggeem wala mu wara fever yoy yep lillahi al ali al kabir yalla mu kawé nit reuy moko yor lillahi al ali al kabir fal qada lillahi wahda la lil awthan wal asnam wala sabila ila najatikum لأن الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يلا لمنار مو ام كين منتتم ام لوتي فخ فخ فخ رك فالحكم لله العلي الكبير سوره غافل ايه فكك نيار كان مو يلا هو الذي يلا كنا خامني يريكم اياته mo len di won mandarga yi len di won ne mom rek yalla yurikum ayati yalla mom rek moy woné mo len di won mandarga yi won ne yalla mom rek yalla yurikum ayati sa sunu mu woné ay kemtan yu ñuy xamé ne yalla rek yalla kemtan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen so si ñu taxaw montagne yi jant beug wer wer yi demé nek yoyu ay kemtanam la yu yag kemtan legam ñi nak moy kemtanu ni doom adamay genné ci machinam bi ci bop bi ordinateur bi li ci balé di doxal aduna légui yalla dafa défar nit rek def ko bop def ci biir yuur yuur gi kemtani lol def ay fil yu bare bare bare bare ci ne bo ubbe machine yi ordinateur yi ak yoyu fil yu bare bare ci nek yu xawul ni rok fil bopi do madama waaw motax leg leg fil yi jaxaso nga gis do madama tisoli fil yi dal di ni mu jaxaso won dal di dañ mu tisoli dal ni alhamdullahi rabbil alamin ginaaw bi quran bi ma sey doxuma ci fatu tabarakallah yu am solo motax ku tisoli ku ne yu bëgg nga ni alhamdullahi rabbil alamin ku la jëg ni la yarhamukallah ndax fil yi mo jaxaso won ba do xawa xam ni ngay def té gis ngeen né machine yi manam ordinateur yeek yi demé ni ko yoy yépp tabarakallah électronique yi bu fi jaxaso rek ñaari nga daldi am ben jafagne jafagne lég lég bu courant té ñor ak ñooñu tabarakallah gaal ñi ci liggéey xam nañ ci dara motax su jéki jéki am jaxaso mu ci nek bu mu yag mu dañ yow tam war nga ni alhamdullahi rabbil alamin waaw kër bi ngeen di jog l'an 2000 yeen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xeyna bu amé yu taxaw yépp taxawul ñi seen yu taxaw ñom ñepp dañuy wax alhamdullahi rabbil alamin ñi seen yu taxaw nak ñom xamna dañuy wax alhamdullahi waye loolu gënalul leen yuriikum ayatihi yalla nga wone kiyam tanam wa yunazzilu lakum mudlan waccel minas samaa'i jogi asman rizqan wursuk yalla lay wacc wursuk wu jogi asman wursugo joge asman al matar alladhi huwa sababul lirizq lutax yalla ne wursugo joge asman modi ne taw mom ak mbay la ca meuna joge yor aw xet mun ta joge ci lenen ludul taw ak mbay yor aw xet manam ndox ak mbay la ca meuna joge yor aw xet mun ta joge fenen yor aw xet motax tabarkallah ko ko manone sa souf yep dang koy bay sa souf yep fudul fuñu dekk rek ndax suuf mom ñaar rek la wara mëna nek barab bi ñu dëkke ko barab bi ñukoy bay rek na waaw bay fi dëkke suuf si yépp ci dess lepp ñu bay ko ñu ñaari xajjo yu doon fi leneen lu fi dess nak baye suko wala leneen lu fi dess dëkke suko rek fofé ma nga yaqku kom kom bu yaqku lay doon fi ne bo woxé ben tabaxat mu ñew sukkar dina tabaxal bu bari ay ruqdu qan rek mu ñu tabax wa bu nit ñewé sukkar dina tabaxal mu bari ay ruqdu qan lool ruq yu dara nikut mu nan la fi mënes na fi tek ay bagage nani fi mu na fi xamna mom mën nañ fi di yew xari nani fi mu na fi mom xamna te lu yaqku kër gi yépp nekk ay roq-roq kooku dafa munta tabax bu mu nee tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon la ci def lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek ëtt yeeg néeg yi àdduna si it nag ñaari barab moo farna nekk muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkke rek tabarkàlla waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab fee daal nekk fa ñu naan fee ko ko bay génn àdduna fee ko def nangam def nangam su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq yàlla tëye aay ji mu ne wa maa yatazakkaru illa man yunib kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka taala wa maa yatazakkaru du waaru illa man yunib lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala suratu alghafiri aaya fukk ak ñett yàlla neen fadcu llaha jaamu leen yàlla muxlisina lahu ddin sellal ko diine ji sellalal ko ni ngeen di ommatoo ci moom walaw kariha donte dafa bañ ni ngeen di doxale al kafiruna yéefar yi na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéenan koy ommatul walaw kari al kafirun donte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi mu nekk loola day merloog yéefar te merloog yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloog yéefar rek tabarkàlla da nga am tuyaaba dégg ngeen tabarkàlla góor gi ca tibaawoon ca timisam jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari al kafirun kan mooy yàlla yàlla rafiu darajaat mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku rafiu darajaat mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku waaw moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli ci wàllu sara loola dafa am sara mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko loola yàlla koy def amaa bindu nag wut ay carte dugg ci ay urne wote fab nit teg ko fa loola yàlla du ko def yàlla du woteel kenn du defal kenn lu man suñu borom lépp lu muy defal nit lu nit mëtul lu nit mënut la amaa li nit man du ko defal yàlla du ko defal kenn moo tax yu mel noonu yàlla moom moo koy def moo koy nit ñi ñoo koy def suñu borom nag mooy samp nga xam ne moom la yëkkatil darajaam ba mu naan ko waaw diw day bokk na ci ñiy xëccoo réew mi wala ñiy xëccoo nangam ak nangam rafiu darajaat yàlla yëkkati ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dàll di ñëw ci moom yàlla rafiu darajaat yëkkati daraja ba gis koo xam ne dañuy taal oto def ci essence lakk ko lu soree sore ñëw ci moom loolu yàllaa koy def te bi ngay dem kat romb nga aw nit yoo xam ne nit lañ am nañu xam-xam ku dem sax yaa ngay dem foo xam ne ka ngay dem ki ngay bàyyi ku ëpp xam-xam ngay dem tëkkale waaye teewul suñu borom rafiu darajaat te daraja bukkut ak xam-xam daraja al maqam al aali bukkut ak xam-xam yàlla moo koy def noonu rafiu darajaat suñu borom tabaraka taala moo tax tabe ci sa daraja moo gën a jafe tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ca ba mën a joxe daraja ja moom joxe alalam moo ko koy gën a yomb lu jafe la tabe ci sa daraja asaaba alkiram daanañu toog ñi fekki woon badar yéex a ñëw bu ñu ñëwee yunt bi xool ñi fekki wutoon badar kenn toog ci barab mu ne ko jógal may kii ndax suñu borom mooy atte seen tooñ surtu zumar ay wartifaayi arshihi alazim alaali ala jamici makhluqaatihi kasaqfi laha wa qad dukira anna alarsa min yaqutatin xamraa wa la yaclamu saatahu illa allah tafsir ibn muxtasir ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñett moom ibnu kasir mu ne yàlla wane ne fii maggaayu maggaayam ak riyaayam ak yëkkatiku ko arasam gu kawe gi ci mboolem bi ndee fii mu tiin leen ni len sen tiraf di timé te gën ko kawé mune néna ñu arash yaqut labu konku yaatu way gëna ku dul yalla xamuko abu saud mune wa kawnu al'arsh al'azim al-muhit bi aknaf al'alim al'alwi wa sufli tahta malakutihi wa qabdati qudratihi mimma yaqdi bi kawni ulu shanihi wa azami sultanihi fi ghayatin la ghayata wara'a tafsir abu saud jukib jurom khatum jurom mune nek gi aras nek reuy yaatu wër fune aduna bu kare aduna bu soufé nek ci ron momelu suñu borom tabaaraku ta'ala mu man ko yilife nang ko yilife mune lolel day woné maggaayu suñu borom tabaaraku ta'ala kon yalla rafi'u darajat kayt zul arsh kan mo yalla yalla yulqi ar-ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñep dabaal mi ci ko suuf ay milliards milliards lañuy doon bala aduna tukki milliards milliards yoyu li ci yalla yi wahyu wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni mu wahyu len wax ñom yoonu len ci xaar yi yoonu ci muhammad ali sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya wal mursalin ji def ñep ñu yesu nun la len defon ina awhayna ilayka kama awhayna ila nuh lutax ñu tudon nak ruhu wahyu moy so demé ci al-qurtubi mune samahu ruhan li anna an-nasa yahyuna bihi min maut al-kufr kama tahya al-abdan bil arwah tafsir al-qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaari témer ak juroom ñen fuk ak juroom ñent man li tax ñu tudé wahyu ruh mune ruh day dundal nit ñi ci seen yaram mune wahyu nak day dundal nit ñi ci deewu kufru no la tax ñu dekk leen ñom ñaar ñu tudde leen non surtout ghafiri ay fuk ak juroom lu tax ñi wahyu bu yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppe yawma talaq bisub dajaba bisub dajaba bis ba nga xamé ne dama dama yeppay dajé yawma talaqi bisub dajaba bisub ñi leen ñi toñon daw ñi toñon laqatu ñi toñon nubutu ñeppay dajé moy bisub dajaba yawma talaq jenn way dafa mënon lepp lool jenn way mëna fayu lool jenn way mëna sétan lool lepp kat bi ñew lepp waji te du fay bor mukk waji nga xamne ku ko lepp da nga ko fay dal di koy lebal diko fayu lekkal ko lol ci fayu gi waji dal di jël poson nan ko ngir de ndax bañ ko ko fayu bu mu nané poson de ndax bañ ko ko fayu kiko fayu dal di nan poson mom tam de ndax fek ko ci yalla mu fay ko waji setan ya xara mu ñew nan poson de man tam ndax fekk ci tribunal bi mom upp na raté mom tam nan poson de ñom ñepp na ngeegam ñi nga jëm yowma talaq lepp kat bek fayu kat bek setan kat bi xamna mom mo ci gëna son mom mi nga xamne setan dong moko ci yob mu far nan poson ngir de ngir setan yi dajje ba tabarakallah li yuzira yowma talaq kon yowma talaq moy bis bi nga xamne doomu adam yepp dinañu dajje sen kanam borom tabaaraku ta'ala na ngeen tek seen baram ci ay fukk ak juroom ci zuratul ghafir ñu ñaanalante yalla tabaaraku ta'ala ba fas yene buñu fi del ci aljuma jiri ñew pos ko ci katanu suñu borom
1: bokk ñi deglu dina sene ñi ci seen tafsir alquran di ngeen di am aljuma jëk ci waxtu ñi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yalla yaddu yalla ñu yalla boole defal tawfiq ñun ñi koy def ak ñun ñi koy deglu anitam di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala li ci nekk ci alquran ci ay tere yalla ñu yalla may katanu bayiko li nga xamne mo ci nekk ci walu ay ndigle yalla ñu yalla may katanu jëfë ndigal yoyu ndax loolu ci lañu alquran karim di jëlmu ñun ñëpp man mi nga xamne man la yalla natto ma diko tax

ci suratu ghafi bi mu amé fukki aya ak ñoom taxawon ci rafi'ud darajati ful arshi yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawma talaq lolu suñu borom tabaraka ta'ala di ci jàngale li nga xam ne moo di bés bu nekk ci suñu kanam ñun ñëpp di ñu xaar te ñun ñëpp ñu war faa daje ñu tuddee ko yowma talaq bés la boo xam ne ñu jëloon àll jaamur da woon danañ dajee ñeneen doon dàq te gis ñu leen woon ku tooñoon ku nekk nga tooñoon rendez-vous ba mooy yowma talaq ku naxoon waaye lekkoon alalam rendez-vous ba mooy yowma talaq ku jëloon àll jaamur ci poosam te yëgule woon mu wàcc ci oto bi làmb poosam dañu ca daa seenu rendez-vous mooy yowma talaq ku naxoon waaye ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi te mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci lu dund teelu bakkanam rendez-vous ba ngeen am mooy yowma talaq def boobu daal yëgal ne góor ñi jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi ñu daan naxe di jël yëfi jaamur ak ña ñu daan max ñoom ñépp danañ daje yowma talaq tabarkàlla ñu ne ñii ñoo tooñoon ñii ñii ñooy ñi ñu tooñoon foofu la ñu taxawoon keroog war a doone tey ci aaya sukk ak juróom benn yowma hum barisuuna laa yaxfaa ala allahi minhum chey li ma ñun mal kulli yowm lillahi lwahidi alqahaar yàlla nen yow ma bis boobu mooy bis ba nga xam ne hum ñoom doomu aadama ñëpp barisuuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy fi suñu borom tabaraka wa taala di waxee yowma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir yowma hum barisuun bis la boo xam ne ñëppay fay ñëpp nekk ca fa yàlla di attee nit ñi barisuuna fi ardil mahshar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ni laa yaxfa ala allahi minhum chey dara du umpu yàlla ci ñoom su kerogee laa yaxfa du umpu ala allahi ci yàlla minhum ci ñoom su kerogee chey un daa daa du umpu seen borom ci seen i mbir su kerogee allahu akbar yàlla ñàll sàng sutura su kerogee yàlla daal di laaj benn laaj li ma nil mulkul yowm ku moom nguur tay li man kan moo moom al mulku nguur al yowma tay yàlla laaj ko laaj boo xam ne du am fant bu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay góor lañu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay góor lañu buuri aduna si yépp moo xam buur yi jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su bis boo dee yàlla dina laaj laaj bi li ma ñu mën ko ni yow kan moo moom nguur tey kan mooy buur li ma ñu mën ko kan yow kan moo moom nguur tey su ko rajo ma ne tont bi jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk laaj bi tiital na la ndax bala ñu jël lim ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur foo fi jógee sa doomam doon buur ñu buur rek moo tax bu yàlla laajee laaj bi kenn du tont ci ñoom ñu deful loolu ñu tit nañ leen ñu sant ko ne ko buur la mun nañ bu ne buur la su yàlla laajee laaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moom it du tont ñu ma ni lu mën koy yow ñëpp ngi ñu sew ñëpp ngi taxaw barisuuna laa yaxfa ala allahi minhum chey tabarkàlla dal na amu fa maxana amu fa yére amu fa lu dul ñu niwo niwo néew te ñooñee fa ñuy jaari bu taxawal

0: al wahid yalla mi nga xamne kenn la ci ngoram bi al qahhar yalla mi nga xamne mo nak ñepp mu upp doole ñepp al hasan min huwa ta'ala al sa'il wa huwa al mujib لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه لولا بعد ما جيت سورة القرطبي جبت فكت جروم ختم نت تيمير لك الحسن وخنون رجل عن مني يلا لا يلا تنتو ينخ بسبوله أما كم كفاية تنتو ولا سخن ينكو ما تخم تنتو مفهم ما تخكير بيان من هذه السوارة نكون نخ فيهنا sawar ñu mëta tontu te ñu mëta ñàkk a tontu kalim tana ndax feef na sawar ñu mëta tontu waaye ñu mëta ñàkk a tontu foofu am jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru tana ndax feef na sawar ñu mëta tontu waaye ñu mëta ñàkk a tontu foofu am jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru mu ne hal min mazidin dafa laajaat yàlla ndax ndoon lan dafay am mu ne ca kanam tabarkal lillahi alwahid alqahhar yàlla ne ngóor day tey jii yàlla ko moom moom ki kenn moom ki nag ñépp ñépp daal di jox yàlla nag seeni tur kenn ku nekk ommatal ko nag tabarkalla ñu ne woon ay boongeen ak ñen leen woon ay boongeen ñépp daal di yem na tey ndomba tànk yi daal di maasaloo mais sànn tey fii ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xàmme waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xàmme tey daal moom ndomba tànk ñépp tekk nañ leen ba tax ku ñu yóbbu jàkk ja rek dangay tekk sa ndomba tànk door dem ci jàkk ja bañ lay rabi néew bi ngay tudd waaw waaye ku ne ci jàkk ji ñu ne oustaas ku ne ci jàkk ji ñu ne DG ku nekk ci morgo bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinam rek wala néew bi jule nañ koom mu rek ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla mu bëgg tekki ndoma tànk yi ndax suñ taxawoon ñoom wax yaama si dox ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla nang yor ca loxom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal mu tax ku jul nan yàlla maliki yowmi diini iyaak na abudu iyaak na staay yàlla ne kon nangu ngeen yéen ñépp ne maamu ngóor tey ñëpp di selaw ne kon nag al yowma tey te jusa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon suratu ghafirin aaya fukk ak juróom ñaar al yowma tey te jusa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon waaw lam fagg woon képp ku ne loo fagg woon ci lu baax ñu fay la loo fagg woon ci lu baaxut ñu fay la kullu nafsin maa kasabat tey moom laa zulmal yow tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqdi sawaadin wala bi ziyaadati iqaabin tey moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur cër adduna nekku ñu fii ay buur ci àlaaxir ñe fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom lu tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi leen buuru woon ca seen kaw loola taxoon léeg-léeg ni ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métti ci ñoom di mit ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaalul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulmal yow mu tooñ xëy na tey kenn du tooñ nga gis kon fay ndeysaan jëfee mu defoon mu matt baaraamam la caqu ne su ma yëgoon lu ma ko def nga gis kuñu fay ay jëfam tabarkàlla mu dëg lool ndax yi mu doon def dañuy wàññi suñu jëfee ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwoon ci kaw suuf ndax mas ngaa lekk gerte caafu jàmbur ndax mas ngaa lekk doomu tàndarma jàmbur yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax ca téeréem yàlla àlaaxira dañuy wàññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jàmbur
1: ñu ne ko dang ko fay tey wala doo jëgg. Yuhasabu almar'u 'ala alqitmir ma'a alfatihi wa 'ala alnaqir. Lazul man yawm tay kenn toy lota ndax te tujza kullu nafsin bima kasabat kuna lin nar fay seen jëf. Kon nag tan xewi na lu may jot rek yëgal ne dang koo war a jot, lu may jot yëgal ne dang koo war a am, ndax itam dana war a am li nga xam ne mooy jam jot sa ak kenn du la tooñ, kenn du la tooñ doo tooñ kenn, ndax laagul ma yow mu tooñ daa xëy. Yàlla tàmbalee at nag te inna allaha sari'un xisaab, yàlla ku gaaw ak regle la, ku gaaw ak regle la, ngir ñu wan ñi ku ne li nga tooñ fay la ko, wan ñi li nga jëfoon ci lu baax fay la ko. Yàlla def cee gaaw a gaaw tabarkan la. Machine yaa ngi koy jàngale, gis nga ordinateur ni mu gaawee fi mu nekk ni ciif yooyu, fi mu nekk boo demee ci fayukaay yi di fay facture wala yu demee ni ci yooyu, gis nga ordinateur ni mu ci gaawee àggagul ci asakay asakay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka wa taala, àggagul ci asakay asakam. Ndax ñu fi li muy gaaw gaaw fi nekk nii xel mi ci doomu aadama leen gën a gaaw. Machine yépp lu machine gaaw gaaw gaaw xelum doomu aadama moo ko gën a gaaw dara bugu. Inna allaha sari'ul xisaab, moo tax ku bàyyi xel lii da nga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax. Tooñ nag bu ci gën a rëy mooy tooñ sa borom, ba ca tegi mooy tooñ sa bopp, ba ca tegi mooy tooñ sa morom. Ñetti xeeti tooñ yu noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel. Suratu Ghafir aya fukk ak juróom-ñaar. Wa anzirhum, yàlla mu ne yonente bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowmal azifati, bis bu jege ba yowmal azifati.
2: Yu ci yoon wi tabarkàlla boo jëmee ci es ñaare saa bu meñ ñit noppee tabarkàlla bi barakati albuqa meneen meñ ñit nekk fa rek. Léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarkàlla ndaw ku ndaay rang ci xaal, léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rang ci mango. Daanaka daal moom tabarkàlla yàlla na yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu. Aljanna it nag noonu rek la mel. Yàlla neen innal mujrimina, ñu jubadi ñépp, innal mujrimina kàccoor yépp, fi azaabi jahannama, dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama, xaaliduun sax ca, xaaliduun sax ca, nuur ca, yàgg ca. Asawi mu ne wal murad bil mujrimin al kufar li annahum zakaru fi muqabal sukiru fi muqabalati al mu'minin. Hasitu sawi al jalalain jukib ñentel xatum jurum fuk ak ñent. Noonu la ko asawi waxe. Mu ne mujrimone li ci jibli mooy ñi nangulul yàlla tabaraka wa taala, moo di kàccoor yi. Fan yële weesu defoon nañ ci benn waxtaanu fajar tabarkàlla indil leen mujrimone yeeg lim ñëw ci alquranul karim. Suratu Zukhruf aya juróom ñaar fukk ak ñeent. Yàlla ne laa yufattaru, duñu woyafal, duñu woyafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama, wuhum ca ñoom fiihi ca mbugal ma la ñuy nekk, mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr, mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr. Soo ko doon firloo nag tabarkàlla oustaz Aline Gueye mu la ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi. Baatu kutus mooy baatu iblis, mooy ku sonn ci mbir coono ba bari ca lool añ jot ñu ne la baax na jërëjëf. Wama zalamnahum, yàlla mu ne tooñuñu leen de, walakin kaanu, waaye ñoom dañoo nekkoon humu zalimin, ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ. Yàlla daal leen di boole ñoom mu jir mën a yépp daal leen dugal fii jëhannam. Ñu nekk ca suñu xiifee ñu ne leen lu ngeen lekk amut, suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut. La yaakuluhu illa alxaatiun, xisliin moo fay am wala dariya. Dariya nag mooy la yusminu wala yuxni min juu, amul benn vitamine, du faj xiif, te it jëriñul dara. kess leen am fa muy góom ya waa sawaray am la cay génne ñu am nañ koy jox. Tabarkàlla nekk ca loola yàgg ca lool mu métti lool ñu daal di wanaa daw ñu daal di woote ndeysaan yaa maliku yaa malik li yaqdi alayna rabbuk li tax ñu lay woo mooy dañoo bëgg yàlla rey ñu yaa maliku yow malik malik mooy malaaka ya nga xam ne ñooy wattu sawara di seet ña war a dugg ak ña war ta dugg ña seen génn jot te ñu war a génn ñooña seen njiit mooy malik ñu ne ko yaa malik mu wuyu leen ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk dañoo bëgg nga wax yàlla mu rey ñu dañoo bëgg a dee waaw ndax ñu noppalu. Ibn Abbas nee na ba ñu waxee yaa maliku malaaka mi dana toog junniy at du leen wuyu dana toog junniy at du leen wuyu ñii laa Muqtasar Ibn Kasir la ko malik wax jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom benn la ko Ibn Abbas wax ngeen baal ma fóori xeeb li wa naa daw yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk wool sa borom mu rey ñu dañoo bëgg a dee waaw dañoo bëgg a dee ak ni nit ragale woon dee nga xam ne lu ne ko cocc mu dem hôpital lu ne ko cocc mu seeti doctoram jox lay garam nga naan jam la ay rab pikir la xocc sa biir dag da sa fu ne tabarkàlla ngir bañ a dee tey nag ñu ne yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk waxal sa borom mu rey ñu dañoo bëgg a dee qaala malik moomee ne leen innakum yéen maakithuun fii ngeen nekk fi ngeen di sax te da ngeen fi yàgg laa xalaasa lakum minhu bi mawtin wala bi xayrihi innakum maakithuun ay muqimuuna fi l azaabi abadan suratu suxruf aay juróom ñaar fukk ak juróom ñaar malaaka mi ne ko laqad ji'naakum indiloon nañ leen bil xaq ci dëgg suñu njiit la ñuy wax jibril indi woon na ci yéen bil xaq ci dëgg mu di alquran mu amoon ay tere yoo xam ne dafa àndoon ak ndigal ñu doon jëfeet ndigal ya te bàyyi tere ya ñoom ngeen seen nee ñu di leen teral yéen ñii nga xam ne nangu leen woon a jëfee ndigal yi nangu leen woon a bàyyi tere yi yéen a ngi nii bañ leen indilee bil xaq ñun ñii ñun malaaka yi la ko suñu kilifa indi woon muy jibril walakin na aktharakum waaye li ëpp ci yéen yéen doomu aadama yi kaarihuna lil xaq da ngeen a bañ dëgg kaarihuna lil xaq da ngeen a bañ dëgg kaarihuna lil xaq da ngeen a bañ alquran li ëpp ci yéen da ngeen a bañ dëgg li ëpp ci yéen da ngeen a bañ alquran ndax léegi tey mu wax leen loo xam ne seen bakkan bëgg ko ngeen ne ah dëgg itam noonu la dëgg ñu baree baree bari bëgguñu ko am na ñoo xam ne nag ay nuñ bëggee dëgg ci la ñuy dund moom la ñu xam moom la ñuy wax du nox safaan ba mukk waaye am na ñoo xam ne moo tax yàlla ne walakina aksarakum li ëpp ci yéen kaarihuna lil xaq da ngeen a bañ dëgg te dëgg mooy alquran am abramu amran wala dañoo lal amran am pexe fa innaa ñun yàlla mubrimuuna ñuit lal nañ am pexe su ngeen lalee am pexe rek ñu lal am pexe noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala am abramu amran fa innaa mubrimuun am yaxsabuuna wala dañoo yaakaar ne ñun yàlla annaa ñun yàlla laa nasmaau sirrahum dégguñu bu ñuy def secret wa najwaahum ak seen ndéy ndéy mooy wax ci suuf tashiil mu ne asirru maa yuxaddisu bihi l insaanu nafsahu aw gayrahu fi xufya wa najwaa maa takallamu bihi baynahum secret moy lo xamne dama adama mom ci bopam rek ñaari mo koy xam najwa nak muy deeyante moy lo xamne da ngay wax ci sa noppop morom lo xamne man nak ko deg te ña nek ak yaw ak mom bañ ko deg lolo moy deey alquran wax na ci tabarakallah lu am solo ma nga ci suñu kanam yalla ñu tagu inshallah bala yalla ne baxna rek akay xam nañu ak deg nañu sirrahum wa najwahum wa rusuluna suñu ndaw ya mu yonenti ladayhim ña nga won fa ñom yaktubuna di bind li ñuy wax waaw kenn ku ne ci ñu na gem ne li alquran wax bala wa rusuluna ladayhim yaktubun da ngeen di wéet nek ñaari nit di waxtaan ki limay wax ak ki limay wax ñaari malaaka nga ci seen wet diko bind kenn ku ne sa malaaka bindal la yobbu sa téré yef sa borom bu altiné mba bu alkhamisé ñu daal di jël téré yu yobbu li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga foxoon ci lu jubadi rambaaj gaag yoy yeb wa rusuluna ladayhim yaktubun motax dama dama su xeyé lim ginaaw bu julé ñaar rakka lim war ñëk def moy fexé ba liko malaaka mi bindal baña nek lu bari ndax jant baangi ni day filmé li ngay yendo lepp sa malaaka mi ci nday jor ak mi ci chamoñ nek ñaar journaliste yo xamné tabarakallah man nañu bind lool man nañu enregistrer lool seeni cassette fi dakk enregistrer li ñuy bind fi gëna leer wa rusuluna ladayhim yaktubun ñom lañ tuddé kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun suratu zukhruf ay juroom ñett fuk yalla neena qul wa khal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana lirrahmani walad su ngeen ne yalla amna dom fa ana man muhammad awwalul abidina ma ñeuk nek ab jamam man day nanguna fiti wo nek jamab yalla man muhammad sallallahu alaihi wasallam qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin law furida anna lillahi waladan lakuntu ana awwalu man ya'budu zalika alwalad ولكنه جل وعلا منزه عن الزوج والولد من سو فكون يالا امنا دوم دوم جوجي من محمد ما كوي نك جام سوكاما ويحاس لله لولو سوري نك سيني بروم تبارك وتعالى موي ام دوم لولو علماء يي كي مفسرون يي تبارك الله فير نانتي وقتي واخ يو خامني يو باري باري لا waye bobu ci ci wer la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika yalla mune sel subhana rabbis samawat sel ñel na borom asaman wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arsh amma yasifuna liñ koy melal sel ñel na yalla yalla sori na liñ koy melal nan ko yoway bayyi di wax di way sa dom yalla mune mom day sori na lol surtu zukhruf ay jurum ñett fuk ak ñaar fazar'um baylen yakhudhu ni qus ci ay taxan wayal'abu tayfa pomu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu bañu dajje yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamne mom lañ len di dig wa huwa alladhi yalla moy nga xamne fi as-samaa'i bo dimi ci asman ilahun mo fa yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahun mom rek mo fi yalla wa huwa al-hakim moy ki xereñ al-alim te xam mom rek mo xam wa tabaaraka sel ñel na lesi nga xamne lahu momo mulku samawati momelu asman wal ardi momo mit momelu suuf wama baynahuma li ci digënt bi lepp mo leen mom yalla momo momelu asman momo momelu suuf li ci digënté asaman ak suuf moko mom kon mom mom bindé fi ndax ci digënté asaban ak suuf ci le bindé fi nek wa indahu fa yalla nek ilmu sa'ati xam xamu bes penc kañ lay taxaw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ ne di delo yeen ñep wa ilayhi turja'un ñun ñep ci yalla lañ ñuy delo goor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarakallah patron yek ñi ñuy lif ñi kay yelife kako yelif ñep wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yelif nak alladhina mbolen ñi nga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi te du yalla kenn yelifu ci ash-shafa'ati ram kenn yelifu ci ash-shafa'ati ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamne ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira fa innahu tanfa'u shafa'atuhu 'inda Allah kon fi boko jange dafa dakram bu nopi saxal ko wala yamliku alladhina yad'un min duni shafa'a mu dakko illa man shahida bil haqq mu saxal ko motax kon ram amna waye man shahida bil haqq mo koy def man shahida bil haqq moy ku demon yawmal qiyam say not mat ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen di wax yeen 20 sur 20 wuhum ya'lamuna tanu takko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi ismihi wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu démé yowmal qiyam ko ci xamné sey jëf baxna ba nga am ñaar fukk bañ la laaj ñaar fukk 20 sur 20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram wuhum ya'lamun tabarakallah gor golu nak ba bokku ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in sa'altahum bolen laajon waxon nako ci biir wax ja ginaa mi ngi jéxal da ci dëndu ci waat bolen laajon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne Allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem leneen lu yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gem leneen lu yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar waqilihi ñu ne ma'tufun ala kalimati sa'a wa 'indahu ilmu sa'a waqilihi ñu ne am nañuy def waw gi wawul khasam modi da fay giñ te moy waqilihi giñ na ci wax yalla lolu moy waxini yi ñew ci walu wow ku melni al alusi mom bañu ne harf jar la mom def ko tad'ifal bo demé nak ci Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi ta zilal mom ci lolo la sukkandiku kon nak da nga nan wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minu duñu gem wala wa khiluhu wa kham mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minuna gemuñ wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yo yeb tabarakallah bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci lañ lay togn wa qul salamun ta ngay wax jam fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kané yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xamne mi ngi wacc makka nek ñeen fukelu sar ak ñett nek juroom ñett fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne moy yoonu yoonenti ñu gëm ne ku dé da nga dékki mu indi njangale mu jëm ci walu wahyu indi njangale mu jëm ci katunu suñu borom indi njangale mu jëm ci ciado ya nga xamne ñoo jitu won l'islam nañu melal indi njangale mu jëm ci da'wa bi ibrahim ali salam don wote indi njangale mu jëm ci ñi nga xamne ñoy jël seen lamiñ di jëm ci alquranul karim indi njangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lo lepp suñu borom tabaaraku ta'ala doon ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy sur sukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje bañu duggal geen inshallah ci suratul dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratul sukhruf mu may ñu ñu am kattan ba wara dal tay inshallah suratul dukhan nek ñeen fukelu sar ak ñent wacc makka nek juroom fukki aya ak juroom ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di jullu ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi tere ci yalla duggal suratul dukhan makka la wacc jubluwayam kon moy jubluwayu sar yi wacc makka ni mom te sar yi wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne moy yoonu yoonenti mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne ko faatu ci ñun da nga dékk lolu la sar bi bëgg jàngalé yalla rek kay yalla mo yoni yonenti ko dé da nga dékki lolu la sar bi bëgg jàngalé li ci biir lépp nak day and ngir gungé li nga xamné moy waxtaan wéek ya koy léral ak misal yaa ya ci aju luwaye sar bi ñett yoy la bëgg jàngalé tambam bu ñëk moy day tambulé ci waxtané alquranul azim di mu'jizab suñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam bo xamné ba bañi lalé suuf ci du fi jog ba ba nit ñi nekk suuf ñepp di jogé ci kaw suuf alquran fi lay def waxtané na waccé giñ ko waccé fi laylatim mubarakah di guddi gi gën ci guddi yi mu di laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr amnako di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bes bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyyah على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم تاربي بو جوغي سي ام بوبو دينا وقتاني تخوايو مشركوني بي نيو ام سي القران جي اك دي شيكي ساك سي اي ميرم نان يالا كو واتيك واتي ووكو اك لي القران دي لير لير سي ياو اك تكتال ياك يويو motax sarab dañ leen yeugal mbugal gu metti gu leen di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tam bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah neena ñu mam borom tubara dal anhu dana wax ne kadal qur'anu an yakuna musawiyan

0: من السماوات دي تي اسمان والارض اكشوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتون نكويت من نكو ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو ارادت لنن نوني جامت دي الله ديكو ديغل ديكو توب ديكو مغال ديكو سلال تي سوني برام سبحانه وتعالى يالا نانا لولا بو جوغون بغ لاوت الخيول صح دوكو مان دوكو مان صح كون نك فلا تضربوا لله الامثال بولين صدلت يالا مثال فلا تضربوا لله الامثال بولين مينغلتي يالا دارا يالا ايت صدلكم مثال مودي يالا لنم ميلوت ني سوني لن nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu wayu yalla du suñu tollu way niñum am lu lek suñu tuddé na yalla am nako bokku wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi al-amsal bu len di saddal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yinqamulen yalla mo xam yinqamulen ya'lam kull al-haqa'iq وانتم لا تعلمون قدر عظمه القلق ما جاي يالا غريايم سوني بروم سبحانه وتعالى موم رك موك خام ما داخ ليك ليك سوني لا تدركه الابصار يالا بت دوكو جوت ديجيم بي داي تخ ني لا يالا ديسوكو غيس تي يالا واخول لا تراه الابصار ادراك نك تي يالا موي نيما تيمي مونتور بي سما بت بي وير كو فيب داج كو فيب ديكو غيس نون لا كين مونتا داف سوني بروم سبحانه وتعالى motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyan qablan yalla subhanahu wa ta'ala dum tudde mushrikuni ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen luddul yalla min ci fassale nak ñaari misal yu leer ngir woné ko luñuy jaamu tudd yalla nga xamne du meuna jariñ du meuna lor boko don wo sax du wuyu dadi tudati xewal yi rek tabarkalla yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi addam mamluka jam bu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko yilif ko moy ci ko mom da ko mom momelu won ko ne mala mom jambi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta may ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolém liñu def ci kër jambi abdan mamlukan bi mun ko la yaqdiru ala shay dara dal mun ko dara dara mun ko waman ak keneen ko xamne mom razaqna wursagal lañ ko minna ñun def an hazana wursagu rafet wu yaatu fofu wo yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ca wursagu ba sirran wa jahra hal yastawu ndax da ñem yalla na ni ki jam la mënul dara dara ki nak mom gor la jexlul dara te yimu yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mune ñaari ndax yam nañ hal yastawu ñi ñaar ku ne xam na le duñu yam nga xam ne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amon ñaari surga sax yo xam ne yemuñ ci lolu dana ci ñew legi nga xam ne mënu ñu duñu bok motax mune hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay kër gune ñaar dana fay am leg leg ko xamne ki ñaar la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir ma ñaar lu nonu mo upp ci ni aduna tedde genn kër nga gis am fa ak xam xam am bobo xam xam bi wa kër gi yépp bokk waye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo du wax ak kenn ki yor am bi fuyo ko du jox kenn su boba jamono tambale nakari nak nakari jamono leg leg mu no koy jur moy ki yor am bi da koy da tambale genn diko joxe fenen ki yor xam xam bi genn ko joxe ko fenen su boba nak legi
1: kër googu tàmbu leen a xari geneen kër def ko geneen kër def ko tabaarakallah. Loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukk tëkk koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bi ñu ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp ku dul moom yoroo dara mënu dara. Nee na ku dul moom kon wóorule si koo jaamu wala si koo sédd li ñuy sédd yàlla alistawun. Mu ne alhamdulillah sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak sawukum li ëpp ci nit ñi laa yaalamoon amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Ñu ci suratul Nahl ay juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal wa daraballahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal. Misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu moom luu la. Luu mooy ku munta dégg munta wax waaw moom munta dégg munta wax. Benn ñaaral ba laa yaqadiru ala shay mënul dara munta dégg munta wax munta dox yonent munta lal basan munta lal sajaada munta duy sasala laa yaqadiru ala shay mënul dara moo ki weesu woon léegi wa huwa ca kat moom muuma bii kallun ala mawlaahu dafa wéeru ci kilifaam dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne suba génn kër gi waaye laa yaqdiru ala shay te it kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mas nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom ji dof mu koy sànni gën a mu ñëw def ko ci saxaar gi mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëre ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabaarakallah suñu rongañ génn na waaye góor gi moom loolu sabu ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax mënul dara wéeru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam ayna maa yi wajjuhu nee na fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xayrin du indi lu baax saa boo demee ba neex tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xayrin du indi lu baax. Am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre te ci lañu bëgg a jëfandiku ci an bi waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wëññeekuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent mu ñëw fekk añu weesu ak jooy yu rëy yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sucre wala yeneen fukk yi ci ndeyjooram la war a jëndee sucre yim ci jënd sucre daal la xàmmewut moom moo ko tax a dindi siwaat ci kër gi ak ay jooyam. Seet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu. Kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabaarakallah xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam. Ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen paasu terrain ko jox sa yaay mu amal ko njariñ paasu terrain ko jox sa papa mu amal ko njariñ léegi boo ci boole juróomi paasu terrain sa papa sa yaay am ñetti yebooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabaarakallah te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu tey yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. Yàlla mi ngi misaal rajulayni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa luu laa yaqdiru ala shayin mënul dara wa huwa te moom kallun ala mawlaahu ayna ma yuwajjihu fum ko yoni moy fum ko orienter djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi naqdana yam huwa mom wa man ya'mur bil adli ak ko xamne ki lu bax ak lay degli wa huwa tamam ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamne wi yoon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di téré du xaar bañ téré ko ko yalla mu ne ñaañu nak hal yastawi wala hal yastawi yani ndax ñaar ñi dañ yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nek ku deg ndigal djub ti digle lu bax loy digle balang ko digle mu def ko loy téré balang ko téré mu bayiko xam ngeen ne koku tabarkal motax ñaare dama dama sutolé fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakaré yor ci mom bu féké yalla baxé wuko bam am xel yalla baxé wuko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax so amé soxna so xamné tabarkal fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay tëgg comme galal so tëggul do dégg du mbokk ak soxna so xamné ci bo tëggé dégg bo tëggul dégg ñaari da ngay gis do adama bop soxna si def ni mu commencé wone ne mok mama and su baba l'islam day wax ni ah dedet nak bu ko defé non yalla neena walillahi yalla momom mom rek xam ghaibu samawati kum fak asman wal ardi ak suf wama amru sa'a miru bis penci nekut illa ludut kalam hil basar ni qas aqbi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaw bis penc ngir nit ñi dekki dafa melni xefa xepi wala sax mu gëna gaw xefa xepi lolu boko laajé wa selelek wala kuy liggéey ci courant dinañ ko xam xini estale ben barab dañ tay sonu di xey di gontu di wacc di yek di xey di gontu di wacc di yek tabarakallah sonu ci lol waye bu dara def la lolu contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam hil bil basar aw huwa aqrab nu lay mel wa courant dekk bi yef buñ ko bolé ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ñi subhanahu wa ta'ala bu ko dé def kalam hil bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga mu tambalé ba légui waaw bu mu tambalé ba légui kéro buñu bindé adam mu bisub tay bi ay bes yu yag la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekk joté nak mom ngir dekkal ñu du yagge waat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu kalam hil basar aw huwa aqrab yépp jëgëndo mba sax aqrab mo gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al ayn bal huwa aqrab li annahu ta'ala yaqulu li shay kun fayakun وهذا تمثيل لسرعة مجيئها ولذلك قال إن الله على كل شيء قدير لولا تقي على تكينه إن الله يلا على كل شيء قدير لبلمن على كل شيء قدير لبلمن نفهم يوم جمبرك نما دم لك لك من يلا من نعم لولا كن قوخ نفهم لو يلا جمب ويا على كل شيء قدير لبلمن leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gi len ne munu ko jaxana munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw ken du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamne lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man luko jomb nak la am yoy rek la nit ñi wara xamé ba tax duñu waxati nan yalla munut nangam aha kay inna allah ala kulli shay'in qadir benen xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butun ummahatikum ci seen biir yaay akhrajakum min butun ummahatikum mo len genn ci sen biir yaay dama dama bu nekké ci biir yaayam mbokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéni wërut ak nan suko yalla mayé jamm akhrajakum min butuni ummahatikum way bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamun khamulen shay'an dara amul kenn ko manne man de bama juddo kérok diw moma for kenn mën ko xam ndaysan diw ma for diw ma nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal diw ma julle ndaysan yoyu dama dama duko xam ngi melni dama dama muy nelaw mën ta xam ni nelaw am mel la ta'lamun shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adama moy nan lañuy nambé sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di manka muy genn lolu amul benn école bu koy jangalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamun shay'an qamulan dar waye mu defal ñu ñett juntu way yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntu way lu ñu koy xamé mo né waja'ala lakum ma defal lan asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signé muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asma ngay dégg lepp lu yëngutu nga dégg ko di xam ñu lay wax ngay dégg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a batu sam'a fofu ak ja'al lakum waxon na ja'al mom amul lu muy teki bu la defale sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko fajj wala absar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko fajj man na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yene mi nek yoy waye sank la ñi tax gis buñu déxé ba jeex ci beut kenn mënu ko délosé yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi nakari ñuy dé par ben gis bi nakari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay nakari ba mu jagg ba moy tul ñukoy amat yoy suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé arsté jox xol bu nopp déggé arsté jox xol xol nak mom moy ségg ndax li nopp dégg luñu wara dégg la ndax li bëtt gis luñu wara gis la bu féké li bëtt gis du luñu wara gis mu ne ko gennal ci biti bu féké li nopp dégg luñu wara ci dégg la mu ne ko gennal ci biti bu féké dama dem ko am xel la di jëfëndiko loolu ñett yi day tax dina mëna nekk ci aduna xam nu muy doxale aduna xam nu muy doxale ki mbokam dina mëna nekk ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun ma tax awas yi bu doom adama magge tiaxane ko xamul mos limi def ndax ambassma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal ma tax gon da nga gis yalla defal koy bañ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñi defal ko ko ndax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legi de war nga tambal nak sama avance bobé mala joxon nga ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tes bar mu na defal ñent rakka nga lank takusan ci misge tabarkal nonu ngay dekke ba bo muy tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julle la sol mu na la yo de lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun man suratul nahl ayat jurum ñaar fuk ak jurum ñent yalla ne awalam yaraw qada gisunu qana khuluñu ila qayri jëm ci njanaawi picci saccadi avion yi lepp luy naaw ci jawuji musakhkharatin milen tagat fi jawi sama ci jawwi asaman ci xana xamu ñeen ma yumsikuhunna dar tiewulen fa illa allah ku dul yalla am yo bo seen muy naw bul defene xaral ak tubab be ko bayyi ci kaw ci mo seen muy naw bul defele bopam mako bayyi ci kaw ñanaaw lu na tim lu nek na la woor ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko bayyi ci kaw ndax su jaxate won jawuji ab yoy di ñeer su jaxate jawuji rek ñu wacc wala bokku yek lu wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé naka nonu waxuma dara way bay won ba gañ yek ñako yoro ba ci kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman motax tabarakallah yéeg ci kaw avion ne ci jawu ji di naan aw ñoll mbaa di mooy suñu borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mor na bàyyi xel. aw lam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi saba maa yumsikuhunna illa allah inna fi zalika, nekk na ci lii bu ngeen ko dee seet bu baax, la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla am na, li qawmin yu'minun, nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko. beneen xewal wallahu yàlla, wallahu ta yàlla, jaala lakum, moo leen sàkkal, min buyutikum, ci seen kër yi sakanan dalukaay, min buyutikum sakanan dalukaay muy dëkkukaay. loolu beneen kéemtaan nga noonu, dama dama kër gim moom nim ci mënee am sakan munu koo amee ci geneen kër. loo xej xejji ci kër bu dul sa kër, na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële. ci kéemtaan yàlla la bokk, jaala lakum min buyutikum sakana. añ bi ngay wax indi leen añ bi fu mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ, lalal leen ko mutari bokkut ak lalal ma matari, lalal ma matari ci nga gën a amee sakan ci lalal leen ko mutari. ni boo doon gan ñaari guddee faa nelaw, la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miin a gum néeg ba ak say xalaat. waaye sa néeg moom tabarkàlla heure bu la neexee dugg ci biir, jaala lakum min buyutikum sakana. moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si yu taskunu ilayha, da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal, tabarkàlla société mën koo jëfandikoo. wa jaala lakum, mu defal leen it min julujil an'aami, ci deri jur gi, deri jur gi, deri bayyeeg, deri xar yi, deri nag yi, deri gëlëm yi, mu defal leen ci buyutan ay néeg. loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi, mooy deri yi lañuy wulli dindi kawar ga, takkal taqale leen ñaw leen ba ñu mat mu nekk lol, bu ñu ko sampee rek mu taxaw nekk ab néeg, nekk ab néeg. mu nee na tastaqifunaha, da ngeen ko atan, yowma zaanikum, bis bu ngeen di tukki, wa yowma iqamatikum, ak bis bu ngeen dalee bu ngeen tukki wat. xam nga ni néeg boo xam ne booy dem lem tabarkàlla alxuraan tudd na ko bu yàgg. léegi nit ñaa ngi koy defar, di defar yoo xam ne ay campagne lañ koy tuddee, xaw ma boo lemee ba mu jekk nga yóbbu, boo demee ver fi nga war a dal nga daal di tàllal mu nekkum néeg. alxuraan tudd na ko bu yàgg, defal ko julit yi, defal ko ña nekkoon ak salawatullahi wasalaamu alayhi bisub tey bi mu nekk ay buyut ay kër. mu ne wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashaariha, yooyu xeeti kawar la. maanaam suuf buñ ko waxee rek xanam jurgee tax muy aswaaf, wabar buñ ko waxee kawar la moom it, waaye kawaru gëléem moo tudd wabar. chaar buñ ko waxee bëy moo tax, wala yi dem nekk ñoom yooyu moo tax mu ne min aswaafiha, ci kawari xar yi, wa awbaariha, ak ci kawari gileem yi, wa ashaariha, ak ci kawari bëy yi. ñooñu yëpp ay xeet lañ, suuf, wabar, chaar. suuf alxanam jurgee ko moom, wabar al ibil gileem, chaar nag bëy. ndax leen ak sooya kawar ñetti xeeti yooyu bokkuñu, benn bu ci nekk nag yàlla mu ne daf leen caa defal asaasan ay bagaas, ay njariñ, wa mataan ila xiin, mu nekk seen yóbbal ba bàggeen di faatu. Ibn Abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ila xiinil mawt, noonu la ko Ibn Abbas waxee, mujahid tam noonu la ko waxee, muqaatil leen tan fo tantafiuuna biha ila an tabla, ba baa muy ràpp. moom nee na mataan ila xiin, ba baa muy ràpp lay tekki. kon loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk ak ci xéewalem yi subhanahu wa taala. wallahu ta yàlla yemu faag yéen, jaala lakum, defal na leen, mimma xalaqa, ci lépp lum bind zilaalan ker, yàlla defal leen ci yim bind zilaalan ker, muy beneen xéewal. su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi. wa jaala lakum, mu defal leen, minal jibaali, ci doj yi, ak naanaa, ay làqukaay, muy beneen xéewal, ay làqukaay. bu ci duggee mu daal lay làq, mën laa fegal leneen. ak naan nee na mawaadi' fiha kalkuhuuf walfasoon, motax al faqr ar-razi day wax ci tafsiram ba lamma kanat bilad al-arab shadidat al-har wa hajatuhum ila adh-dhill wa daf' al-har shadida wa li hadha dhakara ta'ala hadhihi al-ma'ani fi ma'rad an-ni'ma al-'azima tafsir al-kabir ci jukib ñaar fukel ba ci xatum jurum ñen fuk ak jurum ñet kinn nak ak nan nak bu ko arab waxe moy kinn himl ahmal buñu nek kinn rek ci arab moy lepp lo xamne man la fegal ngelaw mbamu fegal la taw mom la arab di wax kinn jam'u bi nak moy ak nana waja'ala lakum mudafal len sarabila ay yere sarabila ay yere mom tam jam'u sirbal sajjaj neena kullu ma labistahu min qamisin aw dir'in fa huwa sirbal lepp lo xamne mënes nako sol mu don ab simis wala mu don garambu neena lola lu mën don sirbal lako arab ju tudde ba demé ci fakhr razi nun lay ko ci waxe mune kon taqikumul harra mudilen segal tangor wi wasarabila ak yenen yire taqikum mom mudilen segal ba'sakum sen dole manam bu xex joté ni ko wax mbub yu kong du ro yoy tam kazalika nikni yutimmu lay matay mom yalla ni'matahu khawlam yi wa la'allakum khayna taslimuna ngel wamatu ci mom subhanahu wa ta'ala muné kon fa in tawallaw bu ngeen dumo yo nak lim tambali lim ci xewal bas ayi sar bi tambali ba legi ngeen dumo yuko fa innama 'alayka yaw len rek mo la wal war yow sallallahu alayhi wasallam al balaqul mubin jadal bu leer ñom dal ya'rifuna ni'matallahi dañuy xam xewal yalla fuma yunkiruna ha ginaaw gnu fakk ko wa aktharuhum li upp ci ñom al kafirun dañuy fakk jëf loolu len ko yobbe kon mbokk yi ñuy top ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7 ñi ngi aksi fi ci aya juroom ñett fukk ak ñett di ñaan yalla yalla ñu fa dajewat ci katanam subhanahu wa ta'ala di gërëm moy deglu yépp fi ak la wër ci asak di jokko ak ñoom soxna Aminta Sallak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah yalla yalla jappale len defar seen mbir ñoom defar suñu mbir ñoyit ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu yalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouce di jéglu dañ soxna yi nga xamne ñoo ñi bokku di top ñoomit yalla ku ci nek di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarakallah yalla yalla def tawfiq ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarla wi mas jemme yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: al-islamu lana dinan wa jami'u kawni lana
1: watana mu farlaw ja ndaxte dom yaayam la gëna jégué kon nak diko woxé benen tour man na tax turum sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudena ko mom lir bi ma am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci se ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow mine shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci se ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit man koy laq ci se ginaaw mine shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dañ koy téla laq ca yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nang ko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci mana laq sa dom ca ginaaw yalla ba shaytan du ca mana jot ndax yep ko wax laq ci ginaaw yalla mom xawmako setanay manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunitibi ali salatu wassalam ne dama adama bu goor bu nare jote ak soxnam de pour mu laq domam te ginnaw yalla ba setan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga soreel ñu setané man sama soxna si ak man digënt sama soxna fi ak man ci li ñuy def na soyal ñu sétané li nga ni ci wërsegal ëllëgit
3: nga dakal ñuko sheytaan su baba soxna soosi sheytaan du ko bokk ak jëkërëm su ko defé bu amé dom dom jojé yunus bi néna sallallahu alayhi wasallam sheytaan du ko mëna dara waye ñaan gi su ko nit du def xana sa bu jëgë soxnam joté rek mu joté ak mom am na ci nit ñi ñoo xamné su baba ñoo sheytaan ñoy bokk seen soxna waye mën nañu dem ba sheytaan gañé len ci nam len tay gañé moy duggal lenen ci seen xelum soxna mu wax len kaddu yo xamne du kaddu yu ndan wax mu wax len baat yo xamne du baat yu ndan wax lola tambule nakare digeunte bi digeunte bu nakare ci digeunte goor ak jigen ci kere jabar dom ju mucc ci sheytane man na ca jafay am naka nonu bu dom ju jiddo pour ñu lax ko sheytane it salawatullahi wassalamu alayhi ne su gane aduna rek bañu sang ko bam fed rek mom lire bi nañu daldi noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xamne jeexna su ko defé sheytaane mom fofé lay bayyi dom jojé suñu ko defut nak sheytaane mom dana daldi ñew mom def tayam tay def modi ba nga xamé né joté ngay jot waxo dara dom ja jiddu noddo ci noppam sheytaane mom dana ci wax dara mom dana ci noddu ci noppam mo waral gon yu bari légui mokal fecc mokal tafu mokal ay tapale mokal wax yu bari lutax xeyna daf ci am moy jur yo xamne bayiwuñ xel ci li sunna jangale te itam ñi ñu fi dekkal ñu leen tudd ay sheikhane dañu naqare mucc lol ku bëgg nak sa doom mucc ci na nga deglu bu baax waxi soxna fi nga xamne moy hannatu binti annatu imraatu imran di bintu faqud mune wa inni sammaytuha maryama mune man tudde na ko maryam wa inni taman nak u'izuha man koy laq bika ci yow wa zurriyataha ak njabotam man koy laq ci yow minash shaytanir rajim ci shaytanir rajim shaytané moy jinni ju lankal yalla jinni ju lankal yalla mom lañu tuddé shaytan shaytana wala shaytana moy dafa lankal suñu borom tabaaraku ta'ala ar rajim moy ko xamni ki dañ ko dak dak moy ko xamni ku ko siñu so sañu dur ko xer shaytané li tax ñu tuddé ko rajim moy day ko xamné bu gennun fi ci dakar mom sheytane ku ko sim ku nek la ngay def moy fa bu xeer sad ko ndax keri tasaro moko tasare digeunte yi xajalo moko xajale and yaqku moko yaq len lu nek mom sheytane mo fay dug moy tax sey moy walbat nit ñi mo len di duggal ci tiaxan moy dox sen digeunte sen borom mom sheytane liggey bu nek dañ ko liggey motax su gennun fi nek ci mbedd mi ñepp xamni ki moy sheytane ah la koy dal moy dess nako door ay xeer ba dina sori lol mom setan da jëm bama ko waxe rek fataqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul rafet lako nangul ibnu abbas neena salaka biha tariqa su'ada nangul nako ko te moy dugal nako yoonu ñi nara taxé dugal na domam ji ci yoonu ñi nara taxé mudi ki di domam di ñu tuddé maryama ibn abbas neena mu duggal ko yoonu ñu nara taxé moy yoonu nara taxé moy dom ji di maryam daldi mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal gu jot di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku ta'ala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bi demé ba jikko yaq ci digënté ba ganar ba salum suñu borom subhanahu wa ta'ala bu xolé doom adama yi mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbalaha mun ngul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin tin ngun rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fid rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy téle dom ji xolal ci ko yaayam tambule yare moy lu jitu muy juddu la dad ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambale yare bo deglo ne man ti xetul qur'an lu ci gem bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngenté dom ba ngon mu ñew yépp ko nako dama nga yaral nako mu nako wéxna fang ko den tambale motax gis nga fi yaayu maryama tambule yaari maryama ben moy dafa ñëk jog niser li nek ci biram bi pour yalla tabaaraku ta'ala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaaraku ta'ala daldi kokoy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya zakariya fiti woko zakara zakariya fiti woko kaffalaha manam le gem ci walu dundum lu gem ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la ñaari bat la nabata nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñi nak lepp ci ñam legi bat bi zakariya mu ji wax lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xex ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangii na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci dom adama yi lu lu ñuy wut ci legi ci jamono yi ci seen dom bu ko defé lool moy tekki wa kafalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggine jangal ko jom jangal ko nu mi def ba am ngor jangal ko nu mi def ba am kersa kafalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olof di wax yar ak yafal yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sa bu dugge sa bo xamé ne dugg ci na alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamné moy makan ibadatiha da fay daldi fekk wajada indaha mu fekk fa rizqan aw wursak manam mu fekk fa fruit ay feuyteef mujahid neena ben señ la da fay fekk fakihat sayfi fi sita wa fakatu shita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fekk du am la fay fekk meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fekk fa menen lolo ko jaxal manam su don jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fekk mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu wo la fay fekk waye su ñewé ci waxtu wolé fekk fa benen meñ nit bo xamne du ñew ci waxtu wolé te mom lu jitu mu koy indi limi lek li ñu fekk fa lolé xala zakariya daldi jaxlé daldi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujeli li dekk bi yépp amul mango fujeli mango dekk bi yépp amul li nga xamni mom nga tim tay diko lek wa foko jeli xalat mu ne ko huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamne dafa fiyete boromum tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamne zahiran ak batinan lepp amul lu ci sharia daq lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekke ñu nit la ko xamne ki fiyete wut ak boromam wala bok boko taaraale ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nekk ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj liñ koy tuddé te lola mom yalla ta'ala subhanahu wa ta'ala musal muneko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yal inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may sa ko ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khairi hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kero yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su neexé yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi zakariya laaje laaj bi maryama tontu ko tontu li zakariya dadi xamne ki may ki warna ko mana may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakariya yunus yalla zakariya rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxom nak dadi ñaan borom qala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lol la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu bax yo xamne mom la bëgg nga may mako innaka yow yalla samiu ad-du'a ku deg ñaan nga samiu ad-du'a ku deg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogou tok na bir fanadat hu dal dikoy wo al malaikatu malaakaya wa huwa tamam bako malaakaya wo qa'imun ma nga taxaw yusalli di julli fil mihrabi ci julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaakaya jaar fa jox ko information bi nga xamné moy ne ko yalla day anna allah li wurma yalla yubashiruka dañ la begal dina la may bi yahya ci dom jo xamni ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamni moy dom joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci allah subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununta lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yeb da na nek ko xamne lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi baayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoyu ngay jom ba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek tiaf ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jom ba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deggu way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day doon ko xamne ki du yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am ñoo xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tuton jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo meuna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak man ko muñ lol nak mo di njambar ndax dama yu goyi ñepp ñi yalla bindu tabaraku taala bindu ci ñom nim leen bindi ñi lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëm ji soxla lolou nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñëwal bopam ba bu loola jott ci mom du ko def loolu lañu tudd nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fa la nek nga def ko mu ne len loolu taxut may tag sama yoonte bi dafa nek hasur goor go xamni ci day lek di naan di soxla jigen yi waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw tagal ci doomi zakaria ji nga xamne mom lañu wax yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yunus lay don yunus nak mom kenn bu ko def ci bop mom do ko gor gorlu do jambaré ba nek bu yunus mom yalla lay tan def lako min salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo bëgge bok ci ñu bax ñu kenn ku nek ci mat ñi amna ko xamni ki ñeng ko muy magi dembu ya muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mak mo xamni mi ñeng ko mak muma nga ñe volume ci ñeeko da ngay laaj lan moy programmeam nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun na anbiya wi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla ngi wax ni jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunus bi do wax ni yunus bi ken mun ta melni mom lool ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dañ ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña mel ni mom salawatullahi wa salamu alayhi lolé dedet da ngay jël programme naka nonu la tambulé ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamné jaar na fi nga gis ko yow mu fété la nak nga fété ko suuf nga ñé ko mom jël programme waye képp ko xamné ci ñëw ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du baax mu daldi jéxal ñaanam nga yalla la dikoy diglé légui nak xamna nak na légui dina am do qala mun rabbi ya sama bara anna yakunu li ghulamun wa man nan lay amé dom mu laj yalla lolou yalla man nan lay amé dom wa khad balaghani al kibru magna legi magla amna timiri ak ñaar fikya 120 ans amna ko wa wamraati aaqir ta sama soxna ci dafa jasir soxna ci jasir moy soxna so xamni ci du am dom manam du gis baxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolol du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci jurum ñeen fukki at ak jurum ñet 98 ans la soxna ci am dekeeram ji am 120 ans digeenti bubu la yalla tabaaraku taala neleen nak dama leen may dom li yalla beug waxe nak dafa am histoire bu ne ci kanamum buñuy wax histoire Isa ibn Maryam mu lay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fu ci ak jurum ñet wésu na fi nga xamni fi la dang gisé pour te jigen gudul gis pour li tax nit di am dom muy jogé ci wénam di jaar ci luñu tuddé canal falou loolu fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu mëna bolok li am ci borom kërëm dom mëna sasu lola la soxna ci dundul amati legi dafa nagu ci gis li ñu tuddé baxu ci gene jëkërëm ji amna témiri ak ñaar fikki at ñaari jëkër ji am témiri ak ñaar fikki at digeen ju ko am ju nekk nak leg leg li nga xamné mo tax goor di tak soxna lam koy yitté wo du am solo lol fi nak li fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu sa kriya ne ko kazalik ni mala wax li mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex bang ko sa baram ci bax ci verbe bobu kazalik li mala wax ne la dana la may dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyyan min salihin dom joji man yalla dana la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam témeri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fukki at ak jurum ñatt duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yashawul ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi té bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'lu la fi jëfé fele mu jëfé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci agge inshallah dañ ko gis xala zakaria ne ko legi gëm na dana am dom waye nak ij'al li dafal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamne su doon soxna ci jille wer ma xam ko ndax su doon gis baxu jigen buñ duggé wer fotut dina man ne da jille wer waye comme luma jurum ñen fu ci ati ngi ak jurum ñent musta fot musta gis baxu jigen tay nga ne ma da nga may dom man de yalla gëm na ne da nga may dom waye nak legui dama bëgg kon nan lay xamé ne sama soxna ci jël na wéx numa koy xam qala yalla ne ko ayatu ka sama ndar ga mi lay wax ne sa soxna ci jël na wéx allah tukallima moy nga baña mëna wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñetti fan illa ramzan ludul junju bis bo xeye nu muma mëno wax boy wax jox ma sa legui da ngay joxe sa legui boy wax lek da ngay joxe sa gemi loy def lu nek dang koy dunjou su boba nga xamne soxna ci jël na wer fa bo toge mëno wax rek soxna ci jël na wer mune sama borom lool mom kon deg nako ma ngi tok ben bis rek la xey bëgg wax jox ma sa tale gi rek ci misal mënu ko wax mu xamne kon soxna ci won na lor wi nga xamne mom la wonna yalla nak ne ko nak wazkur rabbaka fikral fatliko sa borom fo tolu del lo xel sa borom kafiran lu bari suba ngo nak وسبح بالعشي والإبكار ديال باق يالا تي سوبا جي تي نون جي كون واي ديال باق يالا تي سوبا جي ديال واخ سبحان تي سوبا ديال واخ سبحان تي نون سبحان الله في اخر النهار واوله نانا نيو يعظم ربك بعبارته بالعشي والإبكار نون لكو اتبري واخ واي دال يالا تبارك وتعالى دال بيم لا ماي ليغا خامني مام لا لا ماي war nga wax ne subhana gacce ngalama mom nu ñuy wax ko xamni ki da ngay bakku ku ub lamb ku nekk dañ wax gacce ngalama yow manam def nga lu kenn deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timiri ak ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am jurum ñun fi ak jurum ñet seen digeenti mu bind fa doom koka war nañ suñu xewé ne ko gacce ngalama yow war na su ngone ñu ne ko gacce ngalama yow modi doom adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla nako ah bakma yalla numu lay bakki mu nako dag nan ma subhanallazi sahhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun ngamay bakke moy da ngay wax ne sel ñal ne yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla dis koy bak bil asi ci suba wa ci ngon kon wal ab wal ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaaraku ta'ala bi nga xamé ne netti lañu juddu yunus yalla yahya bobu domi zakaria juddo ci digeunte digeen ju jasir joju magat mom ak gor gu yi nga xamne dafa magata magat momit bukuma nga xamne lolu li yalla def bi muqtada sunan al kawniya shay'un qari' lil aada so ñew ci loi historique yi nga xamne loi nature bi nga xamne mo tedd li lañu tuddé kharbax moy li lañ ñi non waye li mo am liñ xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut loolu lañ tuddé kharbax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñi ngi ni nak bi mu nappé ci loolu da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek kharbax muy ñaari kharbax moy qissa juddu sayyidina isa juddu bo xani amul baye وهي شيء اعجب من الاول ولا شيء عجيب كالاول ندير لي مو ييمي نيمير نيوك مالا دبل واي بي نك خيسه ييب نك موي دا فا بغا وني نيغا خامني نيوي ام بروبليمو ديغنتي بوبو باي واخ اولوهيه تي عيسى مو تودال لين تكتال

يفعل ما يشاء في يلا امنا ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi ñi am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala bolé ñaar yoy di la ko wax fi muy mbir yu doy wa yalla neena wa isfatlikum qalatil malaa'ikatu malaaka ya masna ñoo wax ya maryam ey yow maryam inna allah yuur mo yalla stafaaki tan na la ci bi may tambali legi ci taxir bi waxna ne dars bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe tan yalla neena maryam tan na la lu tax tan na la modi jigen ji nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butul ni isa jigen di ñuy tan lay doon lu doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu baax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yep ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñep ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñun lañu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñep gis ci ben jigen bu ñu wax maryam maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryama ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la maryama dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla yi tan nak fekk fa tan ko principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla bayeeku ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakka tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambar yi samp yoy jeexaguñu waye nak ndab yim ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fek lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga defini mo gën rafetul musul bu fabati xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rudat tabarak wa taala mo gën xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeyab sa bind bi yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak damilu ton nonu yalla dal yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mérite la ndax yimay tere yeb bayinako waduna bu deugar ahsanat farjaha innal astafaki muneko wataharaki setalla wataharaki mu setalla min al adnas wal aghzar yep lo xamne al yahudi dagn ko don fab diko tek ci sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch واصطفاك على نساء العالمين ما تن لا تيكو جيغيني جيغيني مبنديف ييب امول بنين جيغين بو خامني دا نا واخ او تورم تي سما تيري بي مان يالا كودول يوم مريم كودول يوم مريم دوما واخ او تورم تي سما تيري بي ناخ نيغا ميل تي بير جيغين ني تاخنا جارال نغاما سما تيري بي لي ري ري ما تودو تي سو تور يوم مريم اصطفاك على نساء العالمين لغي نان دما بنغ ديغلو ما مريم يوم مريم غيناو دما لا تان سيتال لا tan la ci jigeni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muniko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muni maryam ginaaw dama la tan mang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'ar raki'ina andak ruko kadiya khalli ma'al musallin nga jamm sa borom nga saxo jammugo yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu baax ngeen and mu teral la programme kon sa programme yow maryam moy al khunut was sujud war ruku' ma ar raki'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilet ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sanni jamra yaak yow yeb dama beug nga fetti wok man ukhnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem digin tay da nga nan so nek ci xew lu xew xum xum xum bo jege ha yalla sala waye waye sa toilette bi

0: la te sum bum la te japp ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxé nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nangu wo sulmu pour gennu ca lolé muna maryam yow bu bok ci ñoon warqa'i way na ngor ko ak ma raki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it nga julli ci mbolo nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu feccet kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk ali sall di defal di and ak bay ndaw ci walu xarala wi ñing koy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma ji di ñew dañu ko fusat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma arraki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma arraki'in bu lako genn gorma fuñ ko defé rek defé ko fa laay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom ñu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf ni ca bobba waaw mom lañuy taf ni ca bobba daal di dem leg nak leg leg ñu tudd ñu jox ñepp ku ñu taf waaw ku ñu taf nabu leen di jox ke yëkëti jox kële yëkëti jox ki moo tax ñaari tudd goo dem yër ba day yeen doon nelaw waaw ndax day son kenn ku ñuy jox la ñu def rek waaw léeg-léeg am na ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan dence ñuy wax ni kuy denc da ngay jàng xunóor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci ñun xunóor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am ji kër waaw xale yi jigéen yi baree bari si farkan la jigéen ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër ba leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yonent bi dafa jàngale tudd la simple tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam ñu tàndarma ba xale bi juddoo nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba nopp noddu ci nopp ndeyjoor bi yeqaantu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarakallah ak ñu dem nit yoon ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'a ar-raki'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàngal te yar ko ci ñëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn sawaaki jigéen yàlla da bëgg mu set ba kenn du ko tegtu wastafaaki ala nisaail alamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition fekkon nañ ko waxe yaa maryam uqnuti li rabbiki waaw del jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warqa'i ma arraki'in bu la ko génn góor maa fu ñu sujjoo te sujjootal fu ñu rukoo'i rukoo' moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yi mu ñëwee musta aaye jënn jigéen jàkk musta aaye jënn jigéen jàkk ne leen toog leen seen kër déedéet daf ne leen laa tamnau ima allahi masajid allah dafa ñu wax rek nañuy génn ndax moom alayhi salatu wasalam su masaana fekk ab mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci mbir yu bare bare bare bu mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale yu jigéen ña di leen jubbul penku maanaam di leen ngeen bàll na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa principe bi coow yonent bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii yonent bi moo ko ko wax sallallahu alayhi wa sallam té wax wax ñu dem ba ñag ñu na wax di xey ñu wala wax ñu dafa juuman du juum ñuk wa ma yantu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam way ci dañu jakkay muna jigeen ni ba ngeen dem demé len ni fal yakhrujna tafilat bu ngeen dem demé len ni waye nak bu kenn téré sa xol muy dem jakk bu kenn téré sa doom muy dem jakk la tamna'u ima allahi masajidallah fi deng li yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'in raki'in ñoy ñan bu ne won ma'ar raki'ade kon ay jigen rek lay andal waye ma'ar raki'in muy goor ñan boko genn goor manal bu yamal qiyamati ku len fay fay la bu lako genn goor manal takal seen digg tabakal allahu akbar ay ci soxna way maryam bok ci ali imran daw soxna su baax dal mu soxna jep mel na zalika nati lidina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min anba'il ghaib ni bok ci xibaari kumpu yi ni detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu dina ko dey te musuma la cee dey lu ñu weddi te tek ko ci dëgg wa ma kunta ladayhim nekko woon ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen dundukaay ya mu tax mu koy sànni ayyuhum dañu bëgg a xam kan ci ñoom yakful maryam mooy féeti woo maryam moo ko yàq mu ne ko jigéen la doon wàlli ñu kër gum dëkk day bëri day bëri xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo لن حنا من ولدتها لفتها في خرقه وحملتها الى المسجد بكو حنا اني داكو لاخص بام جك يوبكو تي مسجد با تيكو تي فوريا وهم في بيت المقدس واو دان لين دونكم هذه النويره جلين مي ماكو نيسر لون يالا ييت ناكو كو بيس نكاتاي ñëpp nag kenn ku nekk nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañuy daal leen di atte atte bi mooy lan nañ génne seen i bindukaay aqlaamum seen i bindukaay ndax borom xam-xam lañ woon ay bindukat lañ woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp a mën nan yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génn leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme ñu yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo maryam yaay féeti woo yarga yonent bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo ko wa ma kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaasauna fi man yakfuluha minhu yaayam sax lu ko bëgg jur waxum laa jees surtu ali mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nettali yonent bi alayhi salatu wasalam waa kër gi qaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya yamuy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa maryamu ey maryam inna allaha yàlla bashiruki ni ngi lay dëgal ni ngi lay yëgal ni la dëgal ne danga am doom di kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee ceeñu weesu it muy yaxya ba yàlla di may bàyyam loolu la ko wax ann allaha yubashiruka bi yaxya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yekkuñ rek moo leen mën a may doom ñaari màggat yu ne ni mal wax kun fa yekkuñ rek kalimatin min allahi rek moo leen mën a may doom waaw nga xam moom xarbaax lay doon waaw xarbaax lay doon fii maryam bi kalimatin minhu rek lay doon ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram sini na am doom kon moom tam bi kalimatin minhu rek lay doon ne ko nag dama la may dom waye ismuhu turam al-masih al-masih masih mu ngi joge ci batu masaha ko masa febar bu la lalé ngu wir ray mu sedd wala ray mu wir moy turmi al-masih waye turum bu deug moy isa ibnu maryam isa ibnu maryam waaw ku amul bay dañ lay dakante la sa yaay waaw amul bay dañ wax usman bin affan wala muhammad ibn abdullah wa isa kon ibnu maryam ana bay ja amul bay isa amul bay nak sa dem bi wajilan ku am daraja lay doon wajihan ku am daraja lay doon fi dunya wal akhirah ku am daraja lay doon ci addu ku am daraja lay doon al akhirah waw daraja wajhu yalla sak na ay nit mu ko am ci aduna ko du ko nangu ba al akhirah li yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci am na yoyu ko yalla may mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokku ko yalla may du ko nangu li sax wajihan fi dunya wal akhirah min al muqarrabin ci ñi jëge yalla lay doon sa ndam ji mu na mëna ko ci ñi jëge yalla lay doon sa ndam ji ci ñi jëge yalla lay doon Surat Al-Imran ayat 1000. Mun koy wax ñu dom ji waram ñu dom ji nara mel ñu koy présenter dom ji mu amagul mom Maryam alayhi assalam dina ra am Isa alayhi assalam sa dom ji bokku na ci kentan yi ko nara ñu nara am way yukallimu nnas fil mahd day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi yir waaw day nek liir mu teural ko ci biir soom wala ci ay laytaayam muy wax wax bi sa bëcc yàlla danañu ko nekk li ca alquran karim ca kanam wa yukallimu nnas fil mahd boo ko xëlin te su mag jet te su waxee ba noppi ak nit ñi nii danaan cel bootul wax ba wax jot ba mën a wax jot mu waxaat boo ko xëlin diggante bi nag du fi mën a wax sa ndam ji bokk na ci kemtaanam day teel a wax dem ba mbedd mu tëlee wax dem bañ yaakaaram duutu wax mu wax wa min assalihin sa ndam ji ñi baax ñi lay bokk waaw loolu daal malaaka yi wax nañ ko Maryama alayhi assalaam moom tam mu am laaj bu mu laaj suñu borom qaala rabbi yow suñu borom question bu nit jël na malaaka yi xeet na leen ci bu leen waaw ya malaikat allah du leen ko wax daf leen jël waaw ndax tontu li ñoom duñ ko yor tontu li yàlla ñi leen yebal nar ko may doom mooy yor tontu li rab anna yakunu li walad moom laay amee doom walam yamsasni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg lox appartement bii ma zakaria sama papp dëkkal kenn musuma fee fekk kudul moom naka lay amee doom te uma jëkkër waxuma la uma jëkkër waaye walam yamsasni bashar man musuma nangu góor teg loxoom sama loxo wala yaramam sama yaram waxee nii rek nga ne ma danaa am doom naka la qaala kadhalika allah yaxluqu ma yasha mu ne ko noonu di la ko yàllay defe waaw xeeb nga ñu ci laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla kadhalika allah yaxluqu ma yasha mun la yàlla yi bindee lu ko neex fele def na won kadhalika allahu yaf'alu ma yasha fi nabi yakhluq yaf'alu an yakhluq moy gujji gen amé gu toll ci gis bax fexi ñi nit mëna am bam am doom bokku te gujji gen wéso bax fexi ñi nit wara mëna am bam am doom lo tax fule yef'alu lay wax fi yakhlu soko laaj ñi yëngutu ci walu kër docteur ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg dëntu
0: tasulqu bi aydikum ila tahluk ben ñaaral bayit bo joxe baxna waye bo jëlé yef jambur man nga ca dé moy duggal sa loxo ci tahluk ben way da tukki ñew gaay dañu lay xaj bari jox ko lu mat juroomi million mu ñew jëndi ci auto bu rafet tak ci jabar ko gaay dégg kenn jëlu fa rek sax aw kiyam ñu nga gis ko nako
2: assalamu alaykum
0: manako wala turqo bi ay dikum ila taluka wa alaykum assalam wa rahmatullah xassino te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allah anaqta yalla يحب المحسنين بغني رفت الله الاحسان رفت الله امول فم تامبلي امول فم يم ييب لواي دي ديف تي باغنيو كوكا نتلي لولاي نين كو جاكل رفت الاحسان بنج كو لاجي يوند بي ديف ني ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن تراه فانه يراك لولاي نتي ني تصوف موي دا ناي رفتال با lepp loy def na baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel fiq wala fi barki dem ne nit na julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaq manam so defé ñent rakka yu mat ci fiq ci julli day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gess ben way da na sey ki mo ñal sikim rek sa julli gis nga ko wala nga ne assalamu alaykum xol fi dana wax rakki lagos bi la yalla seen ci lagos ci jamm lolu ci jakk da ci doy wax lol waaw motax waxinu inna allah yuhibbul muhsinin nda rafetal ba mel yalla nga lay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafetal yalla ñew ci aj makka yalla ñuko fay yalla ñuko defal waati moto na ngeen matal al hajj aj lillah ngir yalla wal umrata la ngeen matal umra gi lillah ngir yalla kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra gu mat way ñaar yep lillah ngir yalla aw ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umra ci umra ngir yalla nit dina jogi fi aj dem bu dikati yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir les lana san wallahi ndaysan nga bo xante ma san ñu am jaro nit dina umra ji ngi teyal taxu jëndi mart ndes rek ñew jaay waatima al hajja wal umra waye nak lillah motax cheikh al islam haji ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñewé ci dëkk seen jank buy for ganar go dé mu for ci yetti ganar yu dé jëme ci kër ga mu ne dem leen ñu dox ne ko xana xam leen ni mid da haram xale bané ah kay da fo jëme li da sama ma am ko yoni leen ko dé mu ne réer da ngay lek med mu ne wa o man nutra ghayra dakhin wala ahadin fala isma ali cheikh islam ne ne andi len seni pass ñor aji mak mu ne andi len seni pass ñu boole pass yepp jox ko dal ñu bisi wa wa aji waru len di aji mak di setan koy lek med aji waru la ay way wa senegal don def non ay ay te te delaw
3: ne aj waru len
4: ala dem fi jaru don siya
3: ala siya wane fayn ohsirtum buñ len galan koore ci kaj bu mënul len def aj gi lepp su baba fa mastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yoon wadi aji war ma ci aj gi yep waye febar dal la wala galan koor dal la bu mëno dem da ngay hadiyu fama staysara min alhadi saabay dalon na len ca fathu makk ñew nab seen hadi yu bay jub makk wa xoy ci kar len du ngeen fi dugg lu dul deewen mba lu dul deewen jek mi si yente wagneeku yunit bi ne nay lay ci sun hadi yu saabay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag yunit bi ah da ngay wedd yalla ñu ne ko yeduñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoo ni yunit waayo kana ñu nekkul ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma khaf fa ko ñu tafé mu ne ko Omar tapatu ñu ragal ñu sama borom bu wëtti la nañ yëm fi baba yu ko ne dem tok fele fast say say mustas ñu ci bari sallallahu alayhi wasallam tam tok lay san def ni Ummu Salamata wala kenn ci jigen ñi da ko ne yawmu yalla yoni kay mu ñoom ne ko duggal ci barkelit magis la maam ak yow re ñoo da kal jigen ñu wax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek la ngam waye fiñ ko jaar tay bu soti xam nga def mu ne ko ha nu may def mu ne ko kay ma wax la so genné bu la wax dara genné la tay sam sam hadju yéne ne ko watal soxna ci wat mu jëm rek soxna mu xaram he saaba yi ku nekk songu sama xar dal di songu sama yi ko watma ah mu ne ko yéne ñom yow rek ñi tapando mo tafle sa ñu tafle Abdoulaye ibn Omar da na joge makka da na joge madina jëm makka fu yoonte bi ma sa yenn bu fa agge dana fa yenn ndax ro yoonte garab bu ma sa dagg yar pour dakh gelema bu fa agge dana fa dagg yar mom tam pour dakh gelema ndax ro yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam fu yoonte bi ma sa jadd mi top fa dina fa jadd mom tam mom dal nim ko don defal koy defé bu ba muy ag ndax ro yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam sahaba yi amna ko ci ma sa jinn xal bëgg lek xalum yag mu ni wayo yoonte mu na lek xal ñu la xam mu ne kon mom du lek xal nak lemu wote ak yoonte bi na at na ko xar fekk da ko xar cete ñi ñu xel ci sunna wallahi motax fi ba lu ko defé rek sa bay lay ko tapando wala tahliqu bi lan wat nak ruusakum seeni bop bi lan wat ñen di aji bu ci kenn wat hatta yablugha lidul dafa ag al hadiyu hadiyu mi ray manam tawaskem mahillahu barabba wala bañ koy ray li fek aggu ci bam rendi bu ngot su ci agge da nga rendi nak ah watu ma la jëm fon kana minkum ku nek ci yeen maridan feba aw bihi azan wala mu am gom min rati ci bopam ba watu te watu jutugul fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so tele wat ko jidu da nga war joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fo nga ci ben lolo moy tabaskem ko aj makka tabakal fa idha amintum bin am yakulu tanak faman tamatta ko def tamatto aju tamatto manam bil umrati renga umra il hajj ajren ko ka fa mastay sere min al hadi fokk ma ray lu jappandi ci am tabaski nga xamne da nga def tamatto ndax aj da am tamatto ak qiran ak ifrad ifrad moy ajgu aju kesse qiran moy bolé aja ko umra tamatto moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yeb kenn ko nga am façon boy ajé ak noko yéné fasna yene aju umra wala ngane fasna yene aju khairan wala ngane fasna yene aju ifrad kep koy aji comme ça leg leg ñu lay jangal yu mel non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyam day war thalathati ayamin yatfan fil hajj ta fani ajja wa sab'atin war jurum ñari fan isara jaatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratul fuk la kamilatun yumatsak kuy matsak zalika limu wax nak nga wax ko ray liman day ñeel ko xamne lam yakun ahluhu ay mbokam neeku ñu hadiri al masjid al haram dekk makka ku dekkul makka lay wax waye ku dekk makka mom dula wax zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram dekk makka ñu dekk makka lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lam yal nak cey ak mari jaqran wa taqullaha ala lam yal wa alamu ngeen xamne anna allaha yalla shadidul iqab ku tar mugal la non la de al hajj aj ashhurun ay wer dom la ma'lumat yu ñu xam moy kor korite digi tabaski li rek moy wéri aj motax ñi aj ñi ngi tambalé fi kiro wér yi la al hajj ashhurun ma'lumat ay wér la yo xamné xam ngeen ko fa man farada kul khas farada ci bopam fi inna ci wér yoyu al hajj aj manam yaangi ni dajale nga sa pass fa nga yéene buñu woré nga tambali ah fala rafa ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفس جوتي اموت نانا ديفار سا بوب با بو اجي مكه سا خال دو نيك سي ديفوت اسنو سا خال دو نيك سي ديفو دوخ تانكو جاخا ديفار سا بوب غاو في ليغي فلا رفس ولا فسوق تاي تاي اموت نانا ديفار سا بوب في با بول ديم مكه دي فا تاخو wala fu wala fu do xale dafa ra su jukku fi gaaw wala jidala werante da am bu dem makka dafa werante nit ba su ngi jukku fi al hajj tik aj zuma kon xaar islam di wax ne bala aj ni ngay defar sa bop fexeba mo fa deme bu fa dox ay tank taxal dik su ñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci aj sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigeen ñi dagalul ñu lay maye li fek yaangi ci ayyamul hajj wa ba ngay sumé ko waxuma la nang nga fay dox ay tank jaxal yalla mëne lool bu kenn def waye xamal na né jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci dir bi yag na fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makka nek jigen jegem nar diko def ni mu nan le ma za turidin nga dugal sa loxo ci posam jël nga nga jël ci or ba yobbu ah wala fuzuqa de yalla xamon nako wallahi lesa and ci ajub makka gi dem fek ben way bu takki kiyam nga na domet 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis motax melna ak ku bar da aj makka yalla nako gi nga ñu rangi 7 personne lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi timir ju ñu ñew lañ yalla nako 7 la nangul sen aj waji xam 7 la nangul sen aj ñep allah akbar waji xam lol jara bay xel lol bay aj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi alhajj wama taf'alu lepp li ngeen def nak min khayrin ci lu bax ya'lamuhu allah ya dina ko xam lu bax mo mënu ko lim du ko fi lim mu ne lu ngeen def ci lu bax dina ko xam amma tay tay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi alhajj wa tazawwadu bu ngeen di aji na ngeen yobulu na ngeen yobale fa inna ghayra zadi li gën ci yobul nak at taqwa mo di ragal yalla kuy dem tukki melni aj mak na nga yobale lo lek buy dem di yalwan na nga yobale lo nan na nga yobale lo sol na nga wajj mu seuk waye nak fa inna khayra zadi taqwa yobal bi gënal ci yobali moy nga yobali ak ragal yalla lo gis xamne momoko te boko joge ragal yalla bo nga ñew indal ko fi baña melni ajma ak mos ko ajma ko bo ñewé da ngay sappé ko waye melni mos ajma ko na ko ñew di japp jarax aji makka ba nepp ñew di japp janax dem aji ndeysan ñepp di siar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais ñan ko no yow tam ki dem na makka alaji la alaji mos mu so xam nga gay rek diko man mané ba mos ndeysan and ak soxna ci ne ko ah kon ñu siar ji dem na nan janax ñu siar ji fi mos tal ni saway sal sal kopatem ak naqlu jamaa yi mubam siin janax nek fe di ñew di ziar mu leen xéx bu wuti ko ñom ñay ñi dakk ba mos ne ba janax ne ci ra ci faam da nga gay lu ma leen waxon mos dem na ko changer wuti ko silmi sa wut mos waye ci aji joge makka jaar hotel daali wo kenn te du sa jabar loolu kenn du ko def wa tazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa te bu ñu war nga sopp wa taquni ragal len ma ya ulil albab yeen borom xel ليس عليكم نكول سي ين جناح بكار ان تبتغوا ين سكو فضل ورثك من ربكم سين بروم سان ين ديم اج غير يالا با نوبي غيس فلو جاي ين جند كو نيو جاي يالا لو دغال واي نجاي تخ لا جوب دغال اج با نوبي جند مارت نيس نيو عمره با نوبي جند مارت نيس نيو دغال نا واي بلا تخ جوب امو دار لول لي واخ في ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم اجا فاذا افضتم سنين جوغي دي دم من عرفات بيكو عرفات فاذكروا الله ان ينتد يالا سين بات تاكو عند المشهر الحرام تا مشهر الحرام مي فوفي تا جاكا جاكا مختلف تبارك الله نين بوبو جا فوفي واو legi mo lan tudde khums khums wazkuruhu ngien fatale ko mom yalla kama hadakum nim len djubali ci ajma ka gi ba ngien def ko wa in kuntum dag da ngien nek min qablihi lu jidu mo len ci djubali ala min dalina bok ni sanko su len orienter ba ngien djub war ngien ci baye xel tabarakallah suma afido ngien jaar nak min haythu afada nas fa nit ñay jaar manam su ngeen di bebe leen sa nit ñi bebe bu ñeek quraish daawu jaar ci gaay jaar dañu wax na ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak ñi nga xamne yeen ay baado la ngeen jaar te yaa ma loolu rek ñu ñepp bokk fa ñu jaar sama afidu min haythu afada an-nas del jaar fi ñi jaar wa astaghfirullah jeegul leen yalla inna allah yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bariyar mal yalla nu jeegal te yaram ni fa isa qadaytum sungen nape sungen joxe ba nak manasikakum senu kaj fazkuru allah ngen fateliko yalla ya zikrukum ngen di fateliko abaakum seni bay fazkuru allah ngen bakke yalla ka zikrukum ngen di bakke abaakum seni bay aw ashadda zikra wala ngeen bakk ko bakku wu gëna tar aral ñu nasaan aj dana fi dañuy bakk seeni bay ku ne na man sama bay diw daal yéeg wax sa bay ba nopi li cëpp keneen yëg tiidaru seen bay yi tabarkal ana ibnu fulan fulan ibnu fulan waaw ñun ñooy diw musuñoo daw bakku ba tabarkal wàcc keneen yëg yàlla mu ne loolu ñooy ngeen di bakk seen bay nag man nii ngeen war a bakk parce que maa leen may bàyyi te suma re suma neexee rey leen rey seeni bàyyi kon fazkurullah ka zikrikum abaakum aw ashadda zikra wallahi ni sa wa min an-nasi non la de fa min an-nasi amna ci nit ñi man yaqulu ko xamne bo ñaan day wax ne rabbana yasni baram atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna ci tek yere lay wax rabbana yasni baram atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna yalna aduna neex yere lay wax ñaanam yep moy yalna aduna neex wama lahu du amna fil akhir ci alakhir min khalaq ci ben ci lu ñaan nguru alakhir aduna rek yalna am auto bo rafet lu lay wax yalna am soxna su rafet ay yalla may ma keur yoy rek nga gis ko julli ñaari rakka rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki jooni ak ñaar yalla tifu ñaanu dara lu dul aw fas ci titit wa aw fas am audience bu tol ni nga am ak yalla audience diko jana aw fas na waji dafa ministre bi yor espoir nako dafa bëgg audience mu may ko audience mu ne ko jeul jeuf monsieur le ministre ma ngi la gërëm ci audience bi ñi ma andal ñoy sama yi andando ki moy ñi ñoy sama soxna li ma taxaw ñu rek moy ci nawet xalé dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay sété sété ni ci lu xol ñaar rek mu jox dem
4: bal ta faale jar ci bidi ko ma droit da ko ngay dem ci ministre bu joxe manam lu o yaax bu yaax bobu la yalla lay bañal nit ñi am nga yalla ñaan Allahu akbar ah exploit ko bu ci ñaan ay affaire ñaan lu reuy da ngay wax Allahu akbar ey yow yalla ba'in bayni wa bayna khataaya kama ba'at al-bayn al-mashriq wal-maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga soorale ko sama digënté ak mom ni nga soorale penko ak saw yalla ma ngi lay ñaan nga foot ma ci bakkar ni ñuy footé yi wéx yalla ma ngi lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo sét sa duguy blaas bu sét duguy ndax ma tagu ci bakkar ha alhamdulillah rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindef yépp ku fi am yermane ya ko yërem ya mom bis penc yow dong lay jam na gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jam da bu nga tek ma ci won wu jibbi yeen yi nga xamne gay yu baxay jël lañ jaro yalla yalla boma tek ci yoonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana gisoo waji nga xamne da fay di bis penc man ni bëgguma weli bis penc mom fokk jirim jege rek mu nangul lam ko ronna jox te du wo yati mukk diko jox dara wala miskeen te su julli yalla day tafale man yalla bama bolé ci ñooñu su boo ñooñu yalla ñaan bëgg ma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñu jël dañu ngeessal ku la laaj ay bagaas ñu lank tan ni allahu akbar yalla yaay ngand ah xol audience bi ndox yi ngeessal ma lan dal na am auto dal na am kër dal na genn na ci yow ha ya buri lu way yaax ko ko audience bi ak ministre waji xam nga né ci te kon waji mo ne rabbana ya suñu borom atina fi dunya da ne ko yalla ni gis nga de wa ma lahu amul kub fi al-akhir ka al-akhir min qalaq ci ben ciir te mo ñaan al-akhir motax mu ne wa minhum amna ci ñoom man yaqulu ko xamne bu ñaan da nan rabbana ya suñu borom atina yalla na ñu jox fi dunya ci aduna asanatan lu baax lepp lu baax ci aduna yalla nañ ko am ha nga defena fa lay yam mu ne wa fil akhirati hasanatan ki mo yew wa qina yalla ñu fegal azab an nar bawlum sawar ki mo yew hasana ci aduna moy keur gu baax sama sura fat te baax alal yep moy hasanatan ala ghayra hasanatan moy al janna ki mo meñ ñaan waqina adabna yalna nga ñu fegal mbugulum sawar waxul yalna ñu duggal aljanna yef parce que nit mën na duggal aljanna te mo sawar hein mom mu ne waqina adabna yalna ñu fegal mbugulum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waye nit mën na ja sawar ba nopi do dem aljanna motax
3: yalla mën duggu aljanna dedet yalla mu ci mbugul mu sawar rek ngay wax bo ci muccé rek yaari keur fa nek nga duggu jege yalla lañ fa duggu ulaika ñi ñaané ñi li lagum am nañ nasibun ab cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bu yom xiyam d'accord wazkurullaha bakkalen yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limula bakkalen yalla ci fan tabaskiya bakkalen yalla ci fan ko rete ya waaw na ngeen fa bakk yalla fa man ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmin ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar waman ta'akhkhara ku yeex nekkat minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ah lo tax tabaski tabaski bu ñewé ñi gis wër wi tabaski tay ke ëlëk sa ñëne tabaski ñom ñaar ñepp kenn amu ci bakkar ki am bakkar ak moy ki ciow yeen seen tabaski yu ko ko ndé am bakkar waye ñom ñaar ñepp fam ta'akhkhara fi yawmayn fala isma alayhi ومن تعجل فلا اسمع عليه كان امو سي بكار نيوم نيار يالا دا فا ياتال لول تبارك الله واي نكان يين خامن خاد ياب لو نين ام يين لو تي خام ياو نك لول باخو تي داي تخ داي مانا دراماتيسي افير يي غراوان كو تي غراو فونكيل كو موري يالا نمو faji rek mu faji tabarakal gis ngeen fi da ak yeb yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legi dañuy wor ndo di woré ndo dafa ci ndo yalla sax ba fi muskil li baxul rek moy baxali wulen yeen yeen yapp rek ngeen am lu baxul fala ismaali legi dal li man ni taxaw ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy yi wa taqul la kon nak ragal yalla wa'lamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dañ leen dajale bis jëme leen ci kanam ngeen taxaw Allahu akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala gaaya gi dem nak kenn par kenn yalla nañ yéxa dem yalla nañ yéxa dem waye gaaya gi dem de wa demon fi ni yo fi tay boko fekkul ku yusul dañ fekk jël bu bes de yaakar na ko de walay ndess yalla nay yaax dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa minan nasi amna ci nit ñi ay nafiq mu ne man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram mu diskuré ay jahilila wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram fi hayat dunya ci lu jëm ci aduna ويشهد الله موي سيدلو يالا دي واتال يالا على ما في قلبه لا جخلم يالا نغي لا جخل با وهو تي موم كات على ذل قسام مو غنا دغر تي ادفيرسير يالا يي موم لا يالا غنا بان سي جام بي دك كو تي فم تولو دي ديس ديسكور يو خامني بو تي واخا ngene اه ما شاء الله واجاغي يالا مني واجوجو isa ta walla budu moyo dem saade tamule dox fil ardi ci soufsi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaq souf bu tukki yaq ji ko rek lay wuti wallahi lesa wayuhlik al harf ar yaq may wan nasla ak yaq askan ñet yi koy tax tukki yaq ci soufsi yaq may yaq askan wallahi mom la way ka dan wax nan yu'tika min tarafil lisani halawatan wa yaruu fika kama yaruu as-salab lay neena buñu waxe rek ne contant way ñu gëna say say til tabarakallah nafiq lay wallahu ta'ala nak la yuhibbu al-fasad bugut ak yaq

kon ni ñu mëne lekk alalu jàmm nga xam ne ñetti xaaji saar bi yëpp sulus bi ngëkk bi ci la ko wax ya bani israila ya bani israila ba ca izabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu léegi saar yi nag mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla al islamia état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak a shariatu chemin bi yàlla tabaraka wa taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabaraka wa taala amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabaraka wa taala yàgg na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu ak dawla al ousmaniya fala lay site juddoo réew yàpp nangoo def état lay waaw te ku dund ci état lay ba faat mënoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk mënoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale yu jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ne ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko kar muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu tax naa borom tuba ne damay dee baa du fi am amul fu jëne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ko daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu na waaw saa bi taxale na ci charia ak e koor muy li ñu nag ak te aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajo woo ci takum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen njuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajo woo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yee yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee buñu étaasee rek mu baax saa bu guddi bii waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca stoor tout soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko waxal sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo wax ji riba te banque yépp système riba la ñu doxal saar dina ko jàngale naka noonu saar bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñu ñëpp ñu ngi suñu kanam bésu yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba santee dëgër rek daa di sóol ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba nappa gën na ko jësusale pour bàyyi na la xel ne la alal bi ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba duggi lu sax noos neex neex neex gis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نون لا صار بالديار من سورة البقرة تلك صار بينا لتعملوا بدكم لنا موي كبير
dafa am histoire bu ci xew bo xamne dafa tax bonu israël ne len ray len nak jël sen nak wat touti yapp tek ko waji dana dekkii bañ ko defé waji dekkii yuf de sar wi saru nak yunus bin ana sallallahu alaihi wasallam ci baqay sar la taj'alu buyutakum qubura wala ma'ajir inna ash-shaytana yanthuru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratu al-baqarah suratu al-baqarah yunus bin ana sen neeb yi bu len japp ay qabru de len ci jang suratu al-baqarah ku am neeb mba keur na nga xaba bi fa jang baqarah sa bo jange baqarah ci keur ji ñetti fan shaytan du dugg ñetti fan ñetti bëcc boko jange ci guddii ñetti guddii shaytan du dugg ci nak lañ jange ne kon ay xabru tan du ko jang alquran la taj'alu buyutakum maqabira bu len jappé seen kër yi ay xabru dé len fi jang alquran wax joju ku dégg hadith da ngay yegg ne kon xabru kenn du fa jang alquran waye nak sa boko waxe mu jur ciow ndax liñ ko min ñun ñun lool lañ min ak len suuf ñag suuf ñu yow jangal tabaraka yow jangal yasin yow jangal nangam te bir xabru ya hadith bi def ne la taj'alu buyutakum qub maqabira mafhum deug mantuq bi du ben ci hadith mafhum bi moy dañ ko wax rek nga deg ko mantuq bi mafhum bi nak moy limi di deg ko mo na ah on sa fan dang buñ ne de la lek gudi moy kon buñ lek ba tuk mo war wor yeren ci bi neena iqra'u surata baqara fa inna aqtaha baqara wa tarkaha hadara wa la yastati'u al baqara rawahu muslim mune di len jang baqara ndax japp baqara ba ca la bayyi baqara ak reccu la te lu way mana jabar munu jabar ku jang baqara lu way mana jabar munu jabar ku jang baqara kon nak jang baqara am solo jang baqara am solo jabar kay yi nga xamne kuñ seen nga yor plaat ñu dem ci buru ko jëna ko liggeyel mako ku yor jabar ñu liggey ko bu mu tass ku ñu ngor nga lant ñu dejj la sa kër bay bu do sey yi gën ñu bari dañ nañ leen neesan fi nek ni ci seen garab bobu nek seen kër bay ba la ñu sey garab ba jox fa ma duñ sey mukk ndax lañ dul jang suratu baqara jangaleen suratu baqara jangaleen suratu baqara bismillahir rahmanir rahim yalla nagn bokk deg ñun ñal suratu baqara yalla neena bismillahir rahmanir rahim alif lam mim yalla mo xam lim ci nam kenn xamul lu ci yalla nam mom ñuko adresser rek mom moko xam mom ñuko teunk ndax ak alif amul lu muy tekki lam non mim non lutax ndax lu ne la ma tek a l m jeexna saari nak ñeur ku ci saar ak juroom ñent yalla ubbe na ko yo xamne lettre yi la ko ubbe ñaar ku ci saar ak juroom ñent amna saar bo xamne ben lettre rek la koy ubbe am saar ku ubbe ñaar am bu mu ubbe ñatt bi ci la bok am bu mu ubbe ñent am bu mu ubbe juroom ko lay waye ay lettre dong lay do alif lam mim wala nun wala sad wala qaf ay lettre nak ken xamul ni ci nam pour di yalla ndax yow lo lañ ci nam rek man na mu ko wan dalika kitab deri bi bu fekke da ngay firé fi wu jé dalika kitab deri boba do tax téré boba moy bi ngay jang fatiha dafa am lo ñaanul yalla mu togu bir nangu sa ñaan dalikal kitab tere bo nga mo don ñaan kéro moy bi yaana ko won yalla ihdina siratal mustaqim yalla na dalikal kitab tere bo nga xamne ci la njub ji nek la ray do fi amul sikki sakale hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yalla yaana ko won yalla dama bëgg njub mune da nga bëgg njub nga ne ko waaw mune jeex degluma nga deglu ko mu ne la zalikal kitabu
téré booba nga mu doon laaj kérok mu ngi nii laa rayba fiihi hudan lil mutaqin. Moo tax njubug yàlla programme la. Yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yar naan gaa yi jub leen, di fi yónni ay malaaka ñuy ngàtte naan jub leen. Kenn mënut jubbi téléphone jublu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxee te du jullit nangu nangu ku baax.

leg li mbax ba ñu dem ci leegal bir nga xool baxam jigéen du dul wadu doo musóoru baaxu góor gu nekk faxamaan baaxu waaw kuy addu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu ku gëmul yàlla baaxu ku dul julli baaxu ku dul woor baaxu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib mi ngi ci biir saabu ci kanam jubit nag kuñ ne yaa jub alquran lañ koy natte ndax mi ngi pays bi ah mi ngi pays bi kay jubut jubut jubut kër ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gën a ko jigéen te du jabar waaw jubut ma wax la ko léegi jubut ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut alquran mooy natum ñëpp zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ñan ñooy ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def li muy tere la ñuy bàyyi mbokk yi ñi ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle ci la ñuy nat suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun mu takkoon lañ wala déet waaye ba la koo nekkul nag kaay mu klaateel la nit ñi allazina yu'minuna bil ghayb ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa wa yuqimuna salata tey taxawal julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum dañ koy xandal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci li ñu wërsëgale ah mi ngi wax ñi gëm wallazina te ñoo ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi ñi gëm yàlla wa ma unzila min qablika lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm waaye bul gëm ne tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil yàlla amutu fi injil ak tawraat bis boo ko gëmee weddi nga yàlla ndax ñun ci bee ko wax alquran sedd li ko inna diina inda llahi al islam injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sedd xaw mu it ancien testament nouveau testament injil macca injil lub injil yoxa bonaparte xamu lan bëri na xamu ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn wallahi waaye nag ma nga gëm ne amoon na fi te it alquran bii ci lañ ko jukkee jukk ca fële boole andi muy alquran wa bil axirati ci àllaaxira hum ñoom yuuxinuun dañ koy wuul dañuy am wuulute ci ne àllaaxira day am kon ñoo ñoo ñu gëm yàlla dañuy gëm xëy di tax wal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téere waccoon na gëm àllaaxira mu juróom benn yëpp oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub min rabbihim njub ku jóge seen borom wa oulaika ñii doom humul muflihuuna ñoom dom nay sowe ñoom dom nay sowe wa oulaika hum al muflihuun yàlla ne nag ñii dom nay sowe ñi gëm yàlla muy gëm xëy di julli di joxe seen alal muy azab wala yeneen gëm alquran gëm ne yàlla waccoon ay téere gëm àllaaxira yàlla nee na ñii doon mu jub ku ci tegg lenn juboo boo weddee lii nag nekk yéeféer soo nee gëm naa ko te pratique woo ko nekk nafiq mu jox tag boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm nga yàlla soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag nafiq moo tax bu yàlla ñëw ci nafiq lu yaatu na ciy wax waaye jul moom da koo tënk rek yàlla ñaa def ay julit mu ñëw na fi yéefar yi ñu weddi juróom benn yi ma waxoon

binal la ci ñinga xamne kafaru metti nañ juroom ben ye sawaw na ali mo yem ci ñom am da ko gum na war na len am la tudirhum wala waru len la yu'minu so len waré so len waru la yu'minu biñ dum ko ñi wéti juroom ben ni lolé mo war war war duñ gëm ko lutax li diñu gëm moy li na len di war na len baax buñ ko bayyi boné kaat daax lutax ñu bayyi boné kaat daax lutax ñu bayyi lo wax ci lu baax lutax ñu bayyi ko loloy la yu'minu waye wax ci am buñu gëm na mo taxul yalla yo ñoo xatam allah yalla fitna ala qulubihim seeni xol yalla ñu yalla musal ben febar ngo febar xol plus ñaari febar yu nekk faat al qalbu muy mer febar la mo tax nga xawr maqdubi ali al dalala muy sankute febar la mo tax nga wala qali ben febar yi muy khatam allah yalla tecc xolam ñetti febar ngo yo xamne ben docteur doom na fi nek bu ko meuna faj ben pharmacie doom mo am garab gi ben ordonnance doom la docteur moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordonnance moy sunna pharmacie du moy l'islam waxuma nak pharmacie ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie ختم الله على قلوبهم يلا تجن سين خلي وعلى سمعهم تسن نقيا وامنخ يلا دا يغل بن ملا مو نيو تج ديد اك تاي تاي مو تج خول اك تاي تاي مو تج خول سو ما تي ديغلو بن كاسيت تي ميوزيك amna lu tecc ci saxal di lo xamne bo ci tege benen ci gatti benen di mu jabb sa xol du tecc ba ba du mëna dugg moko wé nga dem ci ngeen tay tay la fekk ñi mi ci nga rafi ka def ba rof ci abdul bar bo yeme ci awtaaga do lu sant yalla ngeen jël tay lo tax le upp ci ñene ci ngeen la khatama la wala ko lu bi wala ko na mo tax alquran do ci dug waye tay teggum yalla bo demul ci ngeen dem tay mom nga rof ka ci misil mom nit ni may reer tane ci ngay gem ne ki xolam bi alquran am ci mu deug la kul hizb bima ladayhim farihun ndax lu ne la nga ci sorti rek mo jey turo atama allah wa ala qulubi yalla tejj na seen xol wa ala sam'ihim تكسير النظر وعلى أبصارهم كشاوة وعلى أبصارهم تكن تسين كوبودية كشاوة موراي كون كت يقو كاي يقو يجوك لك موارد يقو تجنا قل بي خلا نقو يجوك أبو جيجيس يلو الموين لي جوك لك مارما أبقدنا يقو تجنا مطا ولهم داني ام بيوم القيامه عذاب عظيم بوغل موري يالا نتعلم سر بوغل موري لهم عذاب عظيم بوغل ماك ماك ماك ماك يلن كو يبي موي تبارك الله اك جيبو نيكو يالا نوب لا سي ييفري جيرو يال نوب لا سي نيتم يالا جيرو يال مو نيو نك نيكو غنا جاال نافي يا اخي ni ko gëna jàngal naa fiq yàlla nee na wa minan naasi am na ci nit ñi wa minan naasi bëri na ci nit ñi man yaqoo na koy wax ne amanna billahi gëm nañ yàlla foofu la naa fiq ñi tàmbalee xanaa moom mën na ne aamuñ ci billahi gëm naa yàlla waaye naa fiq di wax loolu day wax gëm nañ yàlla
loolu nafiqi di wax. bu leen fekkee ñoom nafiqi ñuy fo nga bëgg leen a waaye nee naa bu ñu kenn rey ñun ñëpp a gëm yàlla waaye nafiqi du jël engagement wu gëm naa yàlla waaw. boo fekkoon say gars yi def cholera nga ne na mbokk yaa salaamaaleykum ci cholera bëgg a war a bu ñu rey bu ñu booleeg yàlla gënul ñoo gëm gis nga gënul ñoo gëm duñu jël engagement mukk aaman naa rek boo ñu ne naa si man yàqulu aaman naa aaman naa billahi gëm nañ yàlla nii yéen wa liyawmi l axir wa bil yawmi l axir ak al axira yàlla wéete ko ca yàlla wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yàlla mi xam gëm man koo nag xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm waaw li ñuy def mu ne waaw kay loolu moom jar naa laaj ndax ñoom mu ci waaw gis nga nafiqi yuxaadi'uun allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla walladina aamanu naxaale ñi gëm nafiq toujours mu nax la day nax yàlla naxaale ñi gëm ndax nafiq ni jullit yi soloo lay soloo fa ñuy dem lay dem bu ñu waree mu woo du julli mu julli bu tabat cee mu tabat ci xarmu ngenn waaw yow kurusam ñu ñëpp kaaru ñëw toog te mënoo ko xam waaw mënoo ko xam yéen di moo tax loolu la jàngal ndax pour ñu xàmmi leen mu ne aayatul munafiqi talaat ba ngeen xam naa fekk mu ne mu ne ñett ku mu nekk di moom moom la koo xam ne su waxtaanee kat koo xam ne lu mu digee wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne mu ne jàpp leen daal nafiqi nga nafiqi yu góor yëpp yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa anfusahum lu dul seen bopp wa maa yashuruna te duñ ko yëg nafiq boppam lay nax te du ko yëg ndax jéema nax yàlla fala pexe yem cap seen bopp la ñuy nax te duñ ko yëg lu tax mu leen yóbbee lii mu ne fii xuloo bi ñu maratun dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete an nafiq ab feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla digali fii xuloo bi dafa nekk seen xol maratun feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ni jàpp di ko xool ah fa zaadahum allah yàlla dolli leen maradan feebar dañoo feebar yàlla tibbu feebar dolli ca feebar ba waaw yàlla tibbu feebar dolli ca feebar yàlla nu lay def boo jàmbaaree mu yokk la njàmbaar boo caay-caayee mu yokk la caay-caay fa zaadahum allah maradan wala hum am nañu azabun alim mbugal mu metti lu leen ko yóbbee bi ma kaanu yakzibuun ca lañ daan fen riwaaya xawaasi nag bi ma kaanu yukazibuun ci lañ daan fen fen yi ne féq di fen moo tax mu am azabun alim lan mooy fen yi ñëw ne gaa yi gëm naa yàlla nekk di yoo moo tax ca su isa jaata mu naafiqu na bu naafiqi ñëw ne ashadu an laa ilaha wa annaka rasulullah ne leen waxu leen dëgg gëmu leen ma léegi nag yàlla moo féegul di naafiqi parce que ñoom seen i mbir fokk mu xamal la tuuti naafiqi wa isa kayla lahum bi leen waxee laa tufsidu fi l ardi bu leen yàqu suuf si xaaloo ñu ne innama naxnu muslixuun ñun rek kay defar ñun rek kay defar defar daw nañu tax jo bul yaa ñun ñun rek kay defar waa ji bombardé iraq fi ne pour moom kay defar ndax nee na ngànnaay yëpp yor la bañ mu tàlko ci kaw nit ñi nee na lay defar ko moom muy taalaate loolu dig naa fépp wa isa qila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama nahnu muslixuun defar ñu tax jo
ala damane bu len ñu nax innahum ñom dong ku musidun ñu yaq dañ walakin la yash'urun wa ayyuhuniku nafiq wa itha qila lahum innahu ayyamin gam len kama amana an-nas min nit ñi gele lu nafiq wa khalu am mu'minu ndax da ngay ne bëgg ñu gëm kama amana subha ñu dox ci gëna ñun dañu dox gëmu ñu ci gis waaw naka gëmal ñu nit ñu gëme ñu dédé naka ko papa ka day négocier diiné bu dé jigen dana julli dana wo waye nak muur yaram mo bu ko def gor ko jox loxo jox la ko fa akalat mu nang lu tax na ni moy gëm waye gëmu dox yi ay daal yi non je suis pas d'accord moone gaay tam bu dé ci gor ñu bu dé gëm leen ni gaay gëm ñu na les barbeurs je non ba kenn mo nit di gëm nit di na nango ko gëmé gëm yaalla gëm yoonte bi sey ci ñom ñaar mam rabba da ma ko tok jégg koy jaay rasul rasul yi waxe yi mu ne wala mu ñew mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëm ngor do ci jamono yoy bu jox ko juroom ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbéy té mu min ci ibru rasul lay mom ko mo ma jëlé rek mu jënd ko wala lay gëm waye boko defal dañu la intégrer ci nak da la ëppal lolu gaay yi di wax way saxir la mu leen waxé an no gëm leen kama amana an-nas min ñi gëmé qalu minna an nu'minu ndax da ngeen bëgg ñu gëm kama amana subha ñu do fi gëmé ala yalla ne dama innahum ñoom hum ñoom dom asuba wal dakhil ñoom ñoo ñi ñoo dox walakin la ya'lamuna way xamu ñu ne dox lañ xam nga dox ñaar do xamne dof la dof do xamne dof la kum xol rek day def ne yow ya dof waaye olof neena dof juróom ñett la ke ko juróom ñeenteel mooy kii wax ne duma dof ke ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la duma dof ci lam dof tàmbalee xool dana waaye ne ko dof na falam dof yëpp walakin la ya'lamun nafiqe ba de yàlla nafeegul ci ñoom wa idha laqaw bu ñu dajeeg allazina amanu ñu gëm ñoom nafiqi buñ dajeeg ñu gëm qaalu ñun leen amanna gëm nañ daa di feeñal gëm gëm bu leer wa idha xalaw bu ñu wéetee nag ila siratinihim jëm ca seen seytaane ya maanaam ñe leen taxa nekk ay nafiq xaalu ñu da déclaré déclaration bu leer inna ma'akum ñoo ngi yéene ànd salaam ak nu lay def yé ci mbolo mi tok bu ñu ñëw rek nga xam ne ci salaam ak moom parce que bokku ñëw ni ñi mi ñi tàggoo ak si ñi nekk seen gudd ba waaye bu ñëw ci mbolo mi moom nit ñi bokk lépp tabarkallah.

0: te xamulo ci dara waye shaytané koy def ndax day duggal ci xelum nit ñi ñu defé né diiné xalaat bu rafé rek sawa di ngeen fi tay jigen guy waraté waaw ni yalla bëgg na sabar bëgg na tam ndax mo bind xaar mo bind albi way xam ngeen lool lool yeenul maana yalla bëgg na tam ci ngo wa an taqulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexé ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lool la alquran wax yalla ci yalla musal way saxil lahum min lan waxé né attabi'u taqulen ma anzala allahu li yalla wa kim alquran qalu ñu dédé bal li fi nek kay ñun nattabi'u dañuy top ma alfayna alayhi li nga xamne ci lañu fekk aba anas ñuy bay top la alquran ñu dédé nañ top li fekkon suñuy bay ha yalla mu ne ngeen ne ñu waaw mu ne awalaw kana donte dafa nek aba'uhum seeni bay la yaqulun bi am xel sax ngeen topal la yaqulun shay'an duñu xelu dara wala yahtadun duñu jup ndax da ngeen lañ ci top yalla fi day jangale ben bir bu lu wax ne lima fekk sama bay lay tay da ngay set njub ci sa bay nek ma top ci mom la ko and jangale fi lu jafale nak li sa baye nek nga ne ci ñaari mbir la nak leg leg ni dal na ci li bayam nek ba pare yokku ja koku bokku tek ci wute ak bayam wute sa baye mo graw moy ñew sa baye nek ci diini nga nek ci mpo loloy wute ak sa baye waye bu sa baye don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambali alhamdullilah lol du jow yok sa baye ndax lepp diine bu sa baye don julli di def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol du juute sa baye bu sa baye don acc yow ngay wacce lol du wute sa baye dedit ndax bu sa baye yenn won tay ay banana di dem na for ben tab ko ne ko fakk bi banana di ci wala wote day wax waaw waaw rek def ci lepp banana la lam yeno li nga yor ci banana la wude sa baye moy sa baye dina ci jakka ji xam ko muy ko yiw jakka ji musula gis lulay wude sa baye wude sa baye moy sa baye nek ko bax nga xeyel nek tokka sa baye mu sutto ngay nek tokka lulay wude sa baye ma tax waxo nal fi kerem ni bam cheikh alhaji malik taxaw na ni di julli seigne adi taxaw ni am cheikh alhaji malik wacce seigne adi xabdu te seigne adi ko ko jangal seigne mamadou alhaji malik ko jangal ko amuñu ben par lol du wute motax buñu ne diw da wute ak mag yi da ngay xol bu baax lan lay def ki wute ak mag ni moy ki sol torpedo wala mu sol kap mba muy tal mal bu rudi xëc wute nak mag ni mam cheikh alhaji malik ñoo mam bro ko koku mo wute nak ñoo waye koy julli ñaan ni la julle ni la julle wote wut ak ñom mamour tuwa da rek ben déclaration néna lu imam malik def rek joxaran ci digal fuko lu imam malik def mazhaba joxaran ci digal ko kay yatuna kon wote ak sa baye nu lay tek kon fi roy sa baye deug la waye wute ak mom ci masalam fiq lol tekki wul wute ak sabay sahaba yu wute nan ci tiyunte musulman ci wax dara tabarakal waye ci bir waxino wolof so amé dom tay loko ban di jangal bu ñuy bu la koy won ngay contact ba nga stine wa amé dom mu dem jangi jangi ñew ngay jigeer mu ñew jawal ak ndokat yeey la ku ñew nga ko mom kay legi mokal na ndokat bi moko ñew tabarkal la da ngay bëgg lor waye bu ñewé na la yaay bopu neen day nga ko ye manam jang mi ci aduna mom nang ko waye jangum bi mom mo fi war nga wax mo fi war moy kan nga jullu fekk na lim lay wax muy dëgg, nim la nangu lay ñawal ci ndokk bi ngay bég noonu la la war a mën a gàggantee ci diine. waaye bu la waxee nga ne ko déedéet da ngaa war a nangu tabarkal awalaw kaana aabaahum laa yaqilu shay'an walaa yahtadun. wax la ju yaato yaato. wa masalu alladhina misaalum ñi nga xam ne kafaru dañoo wedd yàlla ka masal alladhi mi ngi mel li nga xam ne yan iqu di yuuxu bimaa ci koo xam ne laa yasmau du dégg illa duaan lu dul coowli wa ni daan ak woote ba. maanaam wax ak yéefar daal mi ngi mel ni waa ji wax ko mbaam. xam nga mbaam booy wax dana dégg kon son yi, yéefar tam booy wax moom son yi doo nga lay dégg. mu ne mi ngi mel ni koy woo mbaam. xam nga léeg-léeg benn waaye di sàmm nag ba mu yàgg mu naan nag bi daw dana sontuwaayam. léeg-léeg dawal kat fas yi wax ko fas yi dawal fas ba mu yàgg ngay wax ak fas nan waaye looy taxaw. yàlla nee na wax ak yéefar noonu la mel. dana gis ñu wax ak télévision waaw ni jàkk télé bi waaye di football naan parce que waayew waaye mën ko def ci koñ bi yee gaañee nga ca France di football ngay toog fi di wax ngay télé. dëgg la di gaa yi seetal fubal yooyu rek lañ fi nekk. moo tax alxuraan daal dayna waar rek mu ne wa masalu alladhina misaalum ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi kuy wax ak ñoom ka masal alladhi yaa ngi mel li nga xam ne day waxal yaa ngi mel li nga xam ne yan iqu day yuuxu bi ma laa yasmau ci loo xam ne du ko dégg. du dégg illa duaan lu dul ñaan gi wa nidaa ak woote bi maanaam son yi. su mun ñu tax lañu doon bëgg mun ñu luu lañu doon ay mun wawum yun ñu gumb lañu doon fahum laa yaaqilu na duutu ñu mën a jëfandikoo seen xel. yéefar yëpp da koo dal daa dox dafa luu daa gumb kooku kenn mun sa wax ak tegu yàlla ñu jàlla musal. yaa yow lasina amanu ee yéen ñi gëm ee yéen ñi gëm kuloo lekk leen min tayibaati ci yollew yi nga xam ne wala min tayibaati ma ci yollew yi nga xam ne razaqnaakum wërsëgale nañ leen ko yi leen wërsëgali ba mu lew leen bu ngeen di lekk yem lekk ci bu leen lekkee bu ngeen lekkee ba li ngeen yor jeex lañ leen dénk bu mu ca bokk loolu la bëgg wax fi min tayibaati ma razaqnaakum yu lew yi ma leen dénk yem leen ci bu loola jeexee bu leen lekk ndénkaana jàmb lekk sa wàll lekk yëfi jàmbur dëgënu washkuru lillah te ngeen sant yàlla nag boo lekkee ba suur ha neel alhamdulillah waaye boo yemee ci alhamdulillah dong du sotti bu yàlla santaanee da ngay def bu ceree nga bàyyi mu yëg ni yow kat kon xéewal gi yëg nga ko boo fi amul surga boo xam ne ci kër gi la nekk di lekk ci li ngeen di lekk te di ci naan te boo ne ko kaay fay courant mu ne ah dama sonn nga ne kaay dem sonatel mu ne non ba jot quoi nga ne kaay dem sones mu ne xoofo waaye bokk yi lu la neex yàlla it bu fekkee mu lay xéewale bii saa su nekk mu la koy xéewale te bu ñu ne xayaala salaa nga bañ koor nga bañ awa léegi loo bëgg moo tax ku lekk xéewal yàlla yi na sant yàlla wa in takun aakila risqa allahi wa anta fi kulli zamanin lahi walam tatub litalabil xufraani mujtahidan fa daaxilu niraani. gis naa mbind mii amrontaa bind ko mu ne booy lekk wërsëgu yàlla yi tey fo rek dinoo tuub góorgóorlu booy day dugg sa waram. kon washkuru lillahi santale yàlla in kuntum bu fekkee nekk ngeen taabuduna iyaahu di ko jaamu moom dong bu fekkee moom dong ngeen di jaamu bu leen xéewale dee sant leen ko. innama harrama aleykum lii rek la haramal ci yéen innama li fi nek harama alaykum haraman la ci yeen yi ñi bëgg tut al maytata mit dafa haram wadama ak deret ju tooru ci bi ñi rend gatt bi wala lañuy rendi dafa haram walahma al khinzir ak yabbu mbam xoox dafa haram wama uhilla ak lépp loo xam ne bañ koy rey dañ caa tudd bi ca ray ga weneen tur li xayrillahi tëdd yàlla daa xam ñeent yi kenn du la lekk mettu kenn du ko lekk deret yuy tuuru ca la ñuy rendi kenn du ko lekk mbaam xuux kenn du ko lekk lépp lu ñu rey te rey luñ ko yàlla kenn du ko lekk li ñu rey te rey luñ ko yàlla nag mooy lu ñu reyal junne mbaam keen mbaam tuur léeg-léeg nga dem ci sëriñ buxaaba nag laa wax muy yeewu ne la war ngaa rey ganaar gu xonk ganaar gu xonk googee dagganut parce que jinne ko sant jinne ko sant boo ko tuuree dara tuural nga jinne deret te yunt bi ne ne ku tuural deret kurut yàlla weddi nga wala bokkaale man zabaha li ghayrillahi faqad ashrak naka noonu bu fekkee ne dañuy nëpp ñu rendi aw nag nag woowee kenn wuru caa lekk ndax jinne la ñu reyal nag wa ndax mu bàyyi waa jiy tëdd yooyu dafa dëgënut moom la yàlla wax ni wa ma uhilla li xayr bii li xayrillahi waaw su fekkee kenn joxul ci ndigal dagan na bu fekkee kenn joxul ci ndigal dagan na jërëjëf ma dem de yàlla nee na fa ma nit turra ku loru ku loru xiif lool gayra baaxin te bew taxut ak jubati taxut wala aadin jalgate jiggir bi yàlla yi taxut mu gis mëdd mën naa dëgg ca mëdd ma lakk lekk lekk yu baale ba baa muy gis loo xam ne mën na caa jàpp kooka fala isma alihi amul benn bakkaar waaye nag ulama yi nee ne mëdd rek mëdd rek bi yàlla aramale sàngara du fa dagal parce que boo mosee du ta bàyyi sàngara boo mosee du ta bàyyi moo tax fa sàngara yonente bi nee na moom boo doon loor it bul ko fajoo waaw yàlla defut li leen di faj ciim xaraamal ci yéen moo tax lu la dal lu nekk ñu la boo naanee sàngara wi mukk loolu moom bàyyi fa sàngara du faj yonente bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yàlla ghafurun baale kat la yàlla nañu baal rahim ku bëri yërmande la yàlla nañu yërëm tabarkàlla ñaari melam yooyu lim koy tegale bari na lool ci jeexlu aaya xafur rahim léeg-léeg mu tegale ko ci jeexlu aaya muy ñaari mat yàlla nee na inna allazina ñi nga xam ne yaktumuuna dañuy nëpp ma anzalallahu li yàlla wàcce min alkitaabi ci téere bi wa yashtaruuna bihi ñu koy wéccee ko samanan qalila njëggu néew ulaayika ñay def loola maa yaakuluuna lekkuñu fii butuunihim ca seen biir ya illa annaar lu dul sawar lu dul sawar ku deñ ci téere feeñal lu safaanoog téere ba ba gaaye jox la ca loo lekk loolee nga lekk yàlla nee na lekkoo lu dul sawar moo xam nag téere boo ko def in jil tawaraat quran ak beneen téere bu mën a doon wala yukallimuhumullah yàlla du wax ak ñoom yowmal xiyaamati bu bisub taxawaay ba wala yuzakkihim du leen setal du ci setal kenn du ci layal kenn du ci défendre kenn walahum am nañu azabun alim mbugal mu métti mbugal mu métti yàlla nañu ci yàlla musal ulaayika ñooñu alladina ñooñu nga xam ne chtaraw dañoo weccoo ak dalaalata sankute bil huda ci njub wala azaba ak mbugal bil maxfarati ci njëggal ñaar lañ yoroon weccoo kooko ñaar dañoo yoroon al huda ak al maxfira weccee ku daal di jël ak dalaala wala azab yàlla ñu jàll musal waaw waa joo xam ne da ngaa yoroon njub ak njëggalu yàlla dem joxe ko nag ñu jox la sankute ak mbugulum yalla yoy baxut yoy baxut jakatam li nga yor mo koy waral yalla mune fama asbarahum ala nar way way ñi ko meuna muñ sawara ni ñi ñoo ñëme sawara deug deug deug fama asbarahum ala nar ñi ñoo ñëme sawara xam nga dooma dama ñak xam sawara day tax leg leg day ñëme sawara deug na ben way nan bon man damay dundu def luma neex suma de yalla def luko neex manako baxna wala mune fuma yalla duggal baxna he da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek tabba nga nek fi nga dol ci suk sawara bu nekk tabba nga nek fi nga dol ci suk wallahi alazim mata yalla ne fuma asbaru mala nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xam sawara alakhirah wali bokoy nat lek sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañu jël doomu tandarma ci sawara wali raxas ko ci geej juroom ñaari yoon ba raxas ko ci geej yeb océan yi juroom ñaari yoon ñu xoj ko ci océan bu nekk door ko sepp bi tek ko ci aw xeer tegg yaat ko nag yóbbu waat sawara la doon tànn ci xeer wa mooy li ñuy togge fi mu nekk fama asbarahum ala nnar ñuy ñeme sawara yonente bi nee na sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ñu jéetoo sax sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ñu jéetoo sax suuf si day lakk ba du ñu jéete dara du sax mukk wallahi sawara wi gëna sell ci sawara yi boo fa demee taxaw xal wi ngay taxaw mooy baxal si yur gi sawara wi gëna sedd allahu akbar fama asbarahum ala nnar zalika li leen ko yóbbi mooy bi anna allaha ndaxte yàlla nazzala alkitaba wàcc na téere bilxaq ci dëgg wala zalika li waral loolu bi anna allaha yàlla nazzala alkitaba moo wàcc téere bi bilxaq ci dëgg tawrat day wax anzala fii mu ne nazzala sadd zabi mooy wàcce ko ndànk par ndànk wa inna allazina ñi nga xam ne ixtalafoo dañoo wuute nag fi lkitaabi ci téere bi la fi shiqaqin ba'id ñi ngi ci wuute gu sore duñ ca jóge mukk yàlla njàll yàlla laysal bir yàlla nee na yéen ñi laaj ku baax déglu leen ko mu wax leen ku baax wallaay laysal bir loo bandi bandi bandi boo ko maye xaalis mu ne ku baax nga léeg-léeg da ngay musique yow yaay tax ko nii def yaramu neen yaay tax ñuy fanaan biti yaay tax ñuy soppi koy faxmaan waaye léeg li ñu ne ku baax la wallaay léeg-léeg nga doon gone koo xam ne la sa bàyyi sant nga lank ba pare naan ku baax léeg-léeg nga doon koo xam ne woor baa ngi ni amagu ci benn fant naroo ko ci ci tewuñ naan ku baax yàlla mu ne waaw kaa leen wax leen ku baax ba bu ëllëgee bu leen laajee ku baax gis ngeen wax ko acca laysal bir baax yi mut ci laysal bir la baax yi mut ci an tuwalloo wujuhakum ngeen jëmale seen kanam xibalal mashriq ci xiblay penku wal maghribi ak sow baax yi mut ci julli loolu la bëgg wax baax yi mut ci julli ak sëlmal baax yi mut ci julli ak sëlmal ha walakin albirra waaye baax benn man aamana billahi ku gëm yàlla moo baax balaa kenn baax fi muy tàmbali mooy day gëm yàlla muy benn wal yowmil axir day gëm alaxira wal malaikati day gëm malaaka yépp wal kitaabi day gëm alquran wal nabiyin day gëm yonent yi juróom de wa aatal maala ku baax day joxe alal ala ubbihi te gën koo bëgg kam koy jox juróom benn waaye alal ja nag mu wax fa muy dem samit xóor baa day tàmbali ci mbokkam bala ngaa baax ci jàmbur baaxal ci say mbokk yakal kisa sa yow yakal kisa sa yow bam ne bu ma yakala ci nga yakala ka ci tege waye yakala ci lako fi bo bo bigin ak ma taxul wal yatama ala jina ci jirmi mas wal masakin ak miskini wa bin as-sabili ak dawi yoni moy ñu tam rank was sa'ilin ak yalwan kadi wa fi liqabi ak ñi nek ci jaxle mo di ñal juroom ben manam ñu yool dañu yim fi ngay def alal ci limon na juroom ben yo xamne ku baax na ngay mel mu koy continue nak wa aqama salata day julli juroom ñaar lu melay ku baax moy day julli julli juroom wa ada zakata ku baax day joxe zakata mu juroom ñettel ba wal mufuna bi ahdihim ku baax day motali ko leere isa ahadu bu ko leerenti mu juroom ñett wa sabirin ku baax day muñ fi ba'sa'i wa dharra'i fi ba'sa'i ci yaqare wa dharra'i ak lor wa hina al ba's ak jamono xare juroom ñent yi la yalla ne ko ko mel ya baax ku ci manke ben yalla ne na baaxu mbokk yi kon ku baax ndax sa amaan baax na ndax biscuit baax na ndax disco baax na kenn baaxul ci ñi kenn baaxul ci ñi yu yeb day nekk ci yow yalla ne na nga doora baax kon nak baax yëngut di wa baax waaw te neew bi rek ñu dem ko nga ne ku baax la woon yow gal nga jël engagement de ku baax la woon parce que mat mat la xel sper ben bis rek nga ne ku baax la woon est ce que juroom ñent yépp ñu ngi ci waji mo tax ñaari gaay ñu wax ko ral yalla la woon leg leg buñ ko wax di wax ku baax la woon rek niou ku baax la woon ndeysaan jax lu ko defee mairi nan may ay 225 ñu ko baax la woon waye yalla neena juroom ñent yi kum nek ya baax tabarkal ay jam solo la nañ ko def programme ben bu ci nek ñu jëm ko mel ndax ñu baax ulaiika ni allazeena ñoo ñi nga xamni sadaqu deggu nañu ñi ñoo deggu wa ulaiika ni hum ñom dong nak al muttaqoon ñoo ragal yalla ñi dong ragal yalla kon boy laaj ko ragal yalla moy ko jikko yi mi nek ci yow ko ko ragal yalla ulaiika allazeena sadaqu wa ulaiika hum al muttaqoon wallahi ñi ñoo ragal yalla ñi rek dekk mu ñew ci benen atté waxna la bi yalla neppé ci xulo yi mom légui tabarakallah day ñew nak ci luy défar société bi waaw mu ñew ci al qisas qisas moy koray nañ la ray qisas moy ku nekk bakkanu jàmbaru nekk sa bakkan kessas moy ku tej auto jaamur nañ ko soto loloy kessas manam lo def nañ la ko def lol moy kessas yalla moko tagalal teul ko wa am na rew mo xamne bo fa defay accident mukk auto jaamur ngeen tollo auto nga tej beutam kessa ba suñu dañ ñu kessa ba rek leer ko acci dem le amul ay assurance ak ci yoy dina dañu nek ba sama yalla rek na acci dem le waaw bo fa ne kumu ak ni mbeuk ko ñu wañu say point bu fekke diwul ñu wañu say point ci sa bel bu point yi jexé du do am permis mu ko du do dawal parce que mëno dawal mo tax yow mom permis dafa yomb lol waye boko ñaké tak nga qisas yalla ne ya ayyuha allazeena amanu yinigam kutiba alaykum faratal injin alqisas fayu fil qatla tigray al hurr gor goraya ci gor bil hurr nang ko ray al hurr bil hurr gor goray gor nang ko ray jam ni mom bil abdi jam koy fay dang ko ray wal unsa jigen bu ray jigen ni mom bil unsa ñu ray mu def nak gor gor ray jam jigen ju ray gor ak yeme ni ko yoy wala may na ne anna nafs bi nafs moy ñoo rek lako ko ray rek na la ray ko ray rek na la ray bamu dess ko ray jabaram ma domam ko ray sa jabar kenn la ray ci islam ko ray sa dom kenn la ray ko xagn nit kenn du ko fayule ab xagn bo xagn nit du la xagn ndax deru bop lu ñepp di tollo li wut dafa am lo xamne nasiyatun kaziba lan yor am ñoo xamne yor ñu nasiyat nasiyatun kaziba nasiya sadiqa lan yor nasiya kaziba ko yor bu lay xañ ngay dé moy deru ay fu nga xamne mo ëmbu yoko yor ci ñepp tole lañ ko ba tax ci walu xañ bo xañe du la xañ waay bo fukhé ba dañu fokk sa bëtt boko jame paaka ci fu amul yaa dañ fay roop paaka ba lañu tollu ñu tek la ko wut fu mu yam daj ko ci wam tollu fofu ñu bayila ku ne faji ci bay fay kenn du fi jamaté ba kenn du fi jam kenn waaw bu fekké na nak da nga xañ waji mom dañ lay joxelo juroom fukki gilem wala juroomi gilem elle joxe lo ay gele waye kenn dula xagn ndax man nga dé kon kutiba alaykum alqisas fi alqatla alhurr bilhurr walabd bilabd walunsa bilunsa faman ufiya lahu ko xam dañ ko bal min akhihi ci mbokam mum ray shay un dara dañu ray sa mbokk nga balé ah balé ga kat day am lu xew du la ray dé waye fattiba'un bil ma'ruf nit ñepp d'accord ci ñeek mu kenn ray waji waye wa ada'un ilayhi day joxe ndampay bi ihsan ci rafetal fokk mu joxe ndampay moy timi ligelim lay joxe garantie gi limi dungu waaw ay million yu xawa bari la xawma 135 xawma jegena lool dal motax buñ ko doon doxal mané ray dana neew lool ah boy re super ndank ngay dawal nan xalé bus len waaw parce que man nga jaay super bi ko doona la bo bu ngay jox biya tabarakallah ba ma dama it am na ñoo xamne buñu rayé seen mbokk di li wax ni buñu laaj biya biya dara na biye moy sa mbokk mi dé ci accident lañ la cey jox té sona ko sax ni dem ni ko yoyu lol da dagal alal la ju dagal islam ko tan wala kéré sa mbokk ci tay ko joxé ni lol da dagal fa diyatu musallamatun ilahi lol dafa dagal dara ni ko ci du lek sa mbokk du tous jaayo ko islam ko tan ndax tension bi nekkon ci gaay yi la affaire bi di mocc ci lo am solo la zalika li tax nak ñu neewaji joxe li ndampay takhfifun ak bayfal la suñu yëf la dañ nan di rek ray rek
1: kon yeen ni yeen ndekete da ngeen nekkon ci ay tiaxan yalla nak mune dekkil nak yombal na ma lol dekkal innama khawluna suñu wax li sey in ci dara iza aradna buñ ko namé an naqulu lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek waaw mbirum yalla mi ngi ci digënté kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lëss ci bis bi ñu ak ñu may la ci ñaari milliards dana bari lu la yomb tay te jëf won la demb ndax tay dañ la daal jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nekk li def ci ngoon gi mu nekk joxoon 2 milliards. Bu fekkee amuwoon oto bu la neexee am oto tey, bu amutoon kër bu la neexee am kër tey, bu amutoon lal bu la neexee am lal tey, 2 milliards li def ci ngoon gi. Waaye fi ne bu jeexee ba nga jeexal kun fa yakun goog nga yore kas néew, su boobaa lan la jafewandel daan jafewaat. Xoolaat rek li nga fi yor xaat loolu daalay tàmbalee yomb xaat. Yàlla mi yor lépp nag moom ndax dana am lu ko tëk, déedéet du am lu ko tëk mukk Jalla Jalaluhu wa Azza Kamalu. Innama qawluna bu ñu nammee li shay in mbir, wala innama qawluna suñu wax li shay in ci mbir isa aradna buñ ko nammee an naqul lahu, mooy ñu ne ko kun fa yakunu, nekkal rek mbir ma nekk. Walladina ñi nga xam ne haajaru dañoo gàddaay mooy nekk fu munta dunde diine mu jóge fa, tarakul awtaana wal ahla wal qaraaba, dañoo gàddaay. Walladina ñi nga xam ne haajaru gàddaay nañ fi llaay ci yàlla, min baadi ma zulimu, ginnaaw ba ñu leen tooñee. Yàlla nee na lanu bawwi annahum, waat naa ne danaa leen wàcce fi dunia ci àdduna, xasanatan wàccin wu rafet wala ajrul axirati, waat naa ne payug àlaxira gama leen di dencal akbaru moo gën gi ñi am gën koo rëy fii ci àdduna. Mufassirina dañuy wax ne léeg-léeg ñu ngi cee jublu Suhayb, Bilal, Xabbaab, Ammar ak keneen ko def ni ñoom, wala ñeneen ñu def ni ñoom. Gàddaay nag mooy jóge fi nga dëkkoon miin ko dem feneen ndax rawale sa diine. Des na ko def nag ni ko alayhi salaatu wasalaam waxee, al muhaajiru man haajara maa naha allahu anhu. Aji gàddaay mooy ku bàyyi lu yàlla tere, képp ku bàyyi lu yàlla tere yaa ngi mel ni gàddaay nga. Mu ne kon ñi nga xam ne gàddaay nañu te yàlla tax ñu gàddaay, ginnaaw ba ñu leen tooñee daañu leen wàcce waay wu rafet ci àdduna, te kat pay gañ leen dencal àlaxira ak bëru moog dara. Gàddaay nag ñaara koy def, koo xam ne kii dafa gàddaay ngir yàlla ak ku gàddaay ngir boppam. Ki gàddaay ngir yàlla alal du ko cee gàddaay, coono du ko cee gàddaay, jaaxle fu mu jëm du ko cee gàddaay. Ki gàddaay ngir boppam nag moom bopp ma tax muy gàddaay. Benn daa gis ndaw su gàddaay mu bëgg gàddaay ànd ak moom, wala koom ma am fa mu jëm mu bëgg faa tox bu demee installé bitigam di jaay. Moo tax hadis ba ne fa man kaanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi wa man kaanat hijratuhu li dunyan aw imraatin yankiuha fa hijratuhu ila ma haajara ilay sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne kon wala ajrul axirati, waat naa ne payug àlaxira dañuy dencal ñi gàddaay akbaru moo gën a rëy liñ leen di fayal ci àdduna law kaanu yaalamuuna, bu fekkoon am nañu xam-xam. Gaa yooyu ma doon junj léegi mooy Suhayb ak Bilal, Xabbaab ak Ammar. Lenn lu nekk daj nañ ko ci lislaam, lenn lu nekk daj nañ ko ci Quraysh, ñu daleen ko teg ngir di leen métital ndax bëggoon ñu génn ci lislaam. Ñoom ñëpp ñu lank tëdd ca naajowa xam ne yàlla tabaraka wa taala la fa moom njëggu seer moo koy jënd, ñu daal di nekk ca la ñu nekk ba fi mu nekk nii ñu ngi leen di waxtaanee ridwanullahi alayhim ajmain. Allazina sabaru, ñooñu nag mooy ñi nga xam ne muñ ne wa ala rabbihim, te ci seen borom yatawakkaluuna la ñuy wéeru. Wala nga ne allazina, ñooñu ñi nga xam ne sabaru muñ nañu, wa yatawakkaluuna ala rabbihim, te ñuy wéeru ci seen borom. Suratu Nahli ay 4:2. Allazina sabaru, ñi muñ nag muñ mooy taxa mën a gàddaay. Muñ métit yi la yéefar yi teg, muñ naqar yi lay teg. Gàddaay sam réew, tàggale foofu say mbokk, loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala. Wa man yatawakkal allahi fa huwa xasbu, yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay bi nga xam ne boo ci wéeru def tawakkul mu yor la say mbir yépp. Waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga man lépp ba la tëree nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala. Yunus bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom, mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox, mu ne ko damaa war. Mu ne ko ana la nga war, mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla. ali sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga japp ko yew ko ba nopi do rawa kirlu ci yalla lolou njangal la mu reere ndax sa gineen gi nga xamne dang ko yew dang ko baye dakar ne yalla nga ko bayel ben way sacc ko war ko ba tamma ba legi yalla mom mi lay xolal sa gineen gogu waaw ba legi yalla ng lay samal sa gineen gogu bo waccon sa jurumi jundi ci mbadimi dal ni dang ko wakirlu ci yalla wacc ko fa ben way mën na farom mu jël ko def ci posam waye batay yalla mom ñing lay xolal sa 25 millions kon ñi ngay def moy denc ko fu wor do ro wakirlu ci yalla waye denk yalla ci dencin wi moy ñaka xam lan moy tawakkul da ngay def la war lepp door na ko wëru ci suñu borom tabaraka taala allasina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun yalla neena wama arsalna musnio yoni min qablika luna jitu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rijal ludul ay gor nuhi ilayhim bilan wahyu mu ñaari wax moy duma yoni malaka mukk waye ñaaral ba duma yoni jigen yalla du yoni yonent ak malaka ci nit ñi waye du yoni yonent bu jigen وما ارسلنا مسنيو يوني من قبلك لولا جيتو الا رجالا لذل اي غور يونت موم غور دون لا يون دو دون جيجين موك موك موك الى يوم القيامه نوح اليهم دل الوحي متى برام ام خامي ني استنبط بعض العلماء من قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا من ان النبوه لا تكون الا في الرجال واما النساء فليس فيهن نبي جيغن ني بن يونت بو جيغن يالا دوكو يوني وا نخ يالا دا خيب جيغن ني ديدت خيبولن نخ سيني خيل لا خيب ديدت خيبو سيني خيل لو خاو لي خاو موي عاطفه بي نيك تي جيغن داكو مايوت مو نيك يوننت عاطفه بي نيك تي جيغن موكو مايول مو نيك بو يوننت تاي كو خامن دا ناي يليف منو يليف نييب bo nekké bi yonent kele yilif leg leg day am dara ci mission bi ngay doxal bu yonent amone borom kërëm di sëriñam bi jëkërëm ah mu bëgg sëriñ mel ni mbir bal mu ko wax bu ci biir tok mom ci jëkërëm ju bawu ca bo moytul ak ni jigen bëgg ar ak ci modlu bu moytul mu and ak jëkërëm ca lolé té kon lolé day jaddu lo mission yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam junjuna ci hadis néna yépp xéel wo xamné dañoo fa sëriñ mbir ñoom ñëpp jox ko jigen mu jité len ñoom ñëppay alku وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم يالا من بوغن گمول لي نا فاسالوا لاج لين اهل الذكر بروم خام خامي ان كنتم لا تعلمون بو فكين يين امولن خام خام بوغن امول خام خام لاج لين العلماء بالتوراه والانجيل نيوم يخبرونكم ان جميع الانبياء كانوا بشرا ان كنتم لا تعلمون ذلك ينت ياب اي غور لي وون تبارك الله بالبينات تي اي layu leer wa zubur ak téré yonent yi indi ay layu leer wa zubur ak ay téré al barahin as safi'a ad dalla ala sidqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa lol la yonent yi don indi yonent bu nek ak la nga am ci téré nak ibrahim am suhuf ibrahim musa am suhuf musa ne ta def tabarakallah dauda am zabur salawat ala salam ali am quran isa am injil musa dari am tawrat kenn ku nek am sa tere jangal sa nit sa tere yar len ca orienter len ca ba nga xamne seenu dundu dana deppok niko suñu borom tabaaraku ta'ala
2: tabaaraku ta'ala neena wa anzalna ilayka adh-dhikra suratul nahl aya ñen fuk ak ñent mune salawat ala salam alayhi wa anzalna tani wacce ilayka yaw az-zikra al-quran zikra wala zikru ñi ngi bok ci turi al-quran al-karim wa anzalna te wacce nañu ilayka yaw az-zikra al-quran li tax nak li tubayyana lin-nas ngir nga leralal nit ñi ma nuzila ilayhim liñ wacce ci ñom nga leralal nit ñi liñ wacce ci ñom ndax ñu xam li dagan ak li haram ndax ñu xam alquran ji niñ ko wara dundé salawatu llahi wa salamu alayhi manon nga ne alquran ben notice la aduna ben appareil la

0: ci jekku gum la meuna jekku la lay wax ne manon na la jekku te jekkuma la bo amina xel da nga joge fa ngay togni sa borom kon ben ñaaral ba aw yaatiyahumul azab wala mbugal dikal len min haythu la yash'urun fuñ ko dul yegge muna ñimay togn xana yegguñu ñu ne mbugal meun na ñew bet len ñom ñepp te duñ ko yegg ah kay molem ñuy togn yalla subhanahu wa ta'ala mbugal meun na la bet te duñ ko yegg mbugal mu gaawa gaaw sax tabarkal xam ngeen ne barki dem bu fi taw taw bu reuy bobu te ha siwet amna ño xam ni muju nañ di wax la ilaha illallah ñepp and di ko wax tabarkal ñaar aw ya'khudhuhum wala mu jappalen mom yalla fi taqallubihim ci seen walbatiku ga fama hum bi mu'jizin mun ñoo lotal yalla manam yalla manon na kiko togn nga tukki mu japp la ca yoon wa manon na kiko togn nga tukki mu japp la ca yoon wa lola manon nako aw ya'khudhuhum fi taqallubihim fama hum bi mu'jizin duñu man lotal yalla lotal yalla baatu lotal yalla moy tekki def lu yalla yi sonné manam tay yow bo doon wërlu ben way man la laqatu ñu nan wa dañ ko gisugut waye nangam nangam buñ ko gisé nangam nangam ngelebal ben way diko sét mu lay neubut gu deg becc wala mu nan la le 15 ba la 20 waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu soxla kenn yonne ko men malaka muñ wax mikail wala bok malaka mi rayate su tukke suñ ko yonne suñ nalaw suñ ngenté suñ cietal yoy yeb mo ci bok yam malaka mom day daldi ñew rek daldi jël waju ji fuñ ko bëgg jëlé motax yalla kenn mënu ko lotal do fi gis kenn ku yalla jël ni mu ñew ay mbokam ni malaka mi waji ne nga xaar ba la 15 do fi deg kenn ku yalla yebal ne da koy jël ci ay mbokam ne yalla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam nangam do fi deg kenn ku yalla jël ci mune xeet bi dafa xeet gi da rusagut da ngay baye ba nangam dedet fama hum bi mu'jisin yalla kenn mun ko lotal kumu soxla lam la soxla dang ko def legi legi legi ci bu gaaw ñatt awwala bo ya'khuzuhum mu jappelen ala taqawufin ci kaw ak ragal yalla su ko neexon ñi ngi mbugal da len di bayyi won len lu ñanga ñang ñom ñepp ñu seen ko bay daw mu boole ci mbugal len nak ulama yi neena nak bu mom mo gëna metti bu mom mo gëna metti bo demé ci ibnu kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna husul ma yatawaqahu ma al khawf shadid bo demé ci mukhtasar ibnu kathir jukib ñaaral ba xëteem ñet témer ak fanwer ak ñet wax juju la fa wax moy aw ya'khuzuhum wala mu jappalen mom yalla ñakoy togn ala takhawufin ci kawum tit ñu tit lol di laqtu waye mu jappalen ñent ngop waye fa inna rabbakum sen borom na ngeen xamne raufun ku ñewent la rahim ku bari yermane la ngeen bayyi pexe yi ngeen koy lalal ngeen bayyi togn yi ngeen di togn nax man na wana lolen suuf wala mu indi mbugal wala mu jappalen ci tukki ba wala mu jappalen ci kaw ak ragal yoyep man nako waye inna rabbakum la raufur rahim dafa nek ku ñewant nek ku bari yermande nekon yoyep mu tek ko suñu kaw subhanahu wa ta'ala yalla mune awalam yaraw khana gis ñu ne khana xoluñu ila ma jëm ci li nga xamne khalaqallahu yalla bind nako min shay'in ci lu mëna doon khana setlu wuñ li yalla bind ñi lank top yalla lank ko sujootal muy deg lañuy bañ muy té lañuy def téréya xana gisunu ne gisunu ila ma khalaqallahu ci mbolem li yalla bind min shay'in yépp lu yalla bind nañ ko xol lépp lu yalla bind boko xolé yata fayyu ma ngay jeng zilaluhu karam ga anil yamini wash-shimaili ci watum nday jor ak ci chamoy ci watum nday jor ak ay chamoy anil yamini ci watum nday jor mu def ko singulier wash-shimaili ak ci ay chamoy mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waw sa kër gi di jëm ci sa wetu chamoy mo ëpp lijant bi jaar ci sa chamoy sa kër gi jëm nday jor anil yamini wash-shimaili lo fi gis rek kër ga ngay jaar ci chamoy mba ci nday jor ndax lu fi reey lu nek jant bi la gëna reey te lu tim lu nek defal la kër yalla neena kër yoy ngay gis nak muy jeng di jaay jëm nday jor ak ay chamoy mang koy def sujjadan lillahi diko sujudal yalla sujjadan lillahi di sujudal yalla lo fi gis kon ma ngay sabbal yalla lepp dafay sujoodal yàlla. Tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujooda khudu'in li mashi'atihi ta'ala wa inqiyad. Lepp loo fi gis, waaw soo gisee lu la gën a rëy fuuf di sujootal yàlla, yow boo ci seetee da nga mën ne kon kat naa sujootal kii, ndax ku duma ku la man rek moo la man, ku duma ku la man moo la man. Waaw, képp koo xam ne kii duma na ku la man rek na la wóor ne moo la man tabarkàlla. Suñu mbokk mi Imam Moussa Gueye dina ci indi misaal mu am solo ci ku duma ku la man moo la man. Waxum ñoom ñooñu di li am takk ndeer te jëng ci càmmoñ ñi ak ndejoor, daaxiroon ña ngay toroxlu, xaadicuuna saxiruuna ña ngay toroxlu, fa kullul asiyaa'i munqaada li qudratillahi wa tadbiri. Mbir moo fi gis rek ma ngay ommatu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Walillahi yasjudu yàlla lay sujootal, walillahi yasjudu yàlla lay sujootal maa fi samaawaati li ci asmaan lépp, wa maa fi l ardi li ci suuf lépp yàlla lay sujootal. Min daabatin ci lépp luy dukkat lu fi nekk, lépp luy dukkat lu fi nekk yàlla lay sujootal. Wal malaaikatu malaaka yëppit yàlla la ñuy sujootal. Waxum te ñoom yooyu du sujootal yàlla, laa yastakbiruuna duñu rëy rëylu, amu ci lenn loo xam ne day rëy rëylu. Sujoot baa ngi noonu, yaxaafuuna rabbahum dañuy ragal seen borom, min fawqihim seen borom mi leen tiim, wa yafcaluuna te ñuy def nag maa yu'maruuna lépp loo xam ne digalees na ko digalees na leen ko. Soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujoot ci alquranul karim, yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafcaluuna maa yu'maruun. Kum fekk ngay jàng alquran te yor njàpp da nga koy sujootal. Bu fekkee laab nga, jublu xibla, sàng sa awra, da nga koy sujootal. Fukki sujoot lañu ak juróom ci alquran, ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu naxli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aaya juróom fukk. Am na benn ca Israa yi, benn ca Mariama, ñaar ca xajj, benn ca Furqaan, benn ca Namli, benn ca Sajida, benn ca Saad, benn ca Fusilat, benn ca Najmi, benn ca Inshiqaaq, benn ca Alaq, muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujjoote alquran la. Su sujjootee nag nga ne sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul qaaliqin. Kon benn sujjoote mu noonu di ñetteelu sujjoot bi. Yàlla mi nanguloon Daouda alayhi salaam ba mu sujjootee, képp ku sujjoot yàlla na ko nangul sujjootam boobu. Bi yàlla tabaraka wa taala tuddee nag ne li nekk ci kaw nu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam, mi ngi toroxlu ci màggaayam, mi ngi tàmbali di santaanewaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq, wéetal ko moom yàlla ndax mooy arrasiq. Mu sadd fi nag am misaal ci sànkute nga xam ne moo nekk ci ñi weddi suñu boroom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa qaala, te wax na allahu yàlla, laa tattaxisu waay waay bu leen jàpp ilaahayni ñaari yàlla, ithnayni yu nekk ñaar, na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla. Laa taabudu ilaahayni fa inna al ilaha al haq laa yataaddad, yàlla du ñaar, yàlla du ñett, yàlla du ñeent. Yàlla amul ndey, amul baay, amul doom, jurul kenn, kenn juru ko. Wa waaxidun maa in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu shani jalla jalaluhu. Wa qaala allahu yàlla nee na laa tattaxisu bu leen jàppati di jaamu ilaahayni ñaari yàlla, ithnayni yu nekk ñaar. Nu ñuy def innama li fi nekk daal huwa moom yàlla ilaahun waaxidun benn yàlla la, benn yàlla la. Fa iyaaya farhabuun, mu ne man dong ngeen war a ragal. Fa iyaaya man dong farhabuun, na ngeen ma ragal. Loolu la yàlla wax subhaanahu wa taala. Bu ñu ragal kenn, kenn ku dul moom, ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla da lay ragal, te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla. Waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla, lépp ngay ragal, te it lu dul yàlla dalay noggatu. wa iyaaya man damm farhabun na ngeen ma ragal. Yàlla rekk la ñu war a ragal subhanahu wa taala, ku dul moom wari su la ragal. Ndax ku xamul danga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk, ku xamul dana fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk. Wa iyaaya fa iyaaya farhabun, walahu ci yàlla wala walahu yàllaa moom, maa fi samaawaati li ci asamaan lépp, wal ardi ak li ci suuf. Loolu nag nim bëree ci alquran, walahu yàllaa moom, maa fi samaawaati wal ardi ak bëri ci alquran. Lu tax? Waaw, li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom cartage risque bi sa tura ca nekk. Oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom, wala bu dee entreprise wala yooyu. Suñu borom tabaraka taala xam na ne sax moom moom oto yi moo ñu moom, waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii ñu naan ko moom moo ko muy xëccoo. Mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam, moom mu bind ci turam. Walahu maa fi samaawaati wal ard. Loolu nag kenn du ko xëccoo moom moom. Man dégguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngooma ko bokk, wala maa moom asamaan, wala maa moom lenn ci yooye. Yàlla moom asamaan yi, moo moom suuf si. Walahu diinu moo moom diine. Walahu diinu moo moom ak topp. Walahu diinu moo moom ak toroxlu. Waasibaa ca sax ca te sellal ko. Walahu diinu ak diin day tekki lépp loo ommatu kenn ca. Da ngay déggal xoo naan lakum diinukum waliya diin, mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo. Bu safaanoo ba du tee diin lay tudd. Waaye walahu diinu waasibaa, ay lahu taatu wal inqiyaad waajiban thaabitan fa huwa ilaahu lxaq wa lahu taatu xaalisa afa gayra allaahi, mu ndax keneen ku dul yàlla. Tattaquuna ngeen di ragal. Afa gayra allaahi, mu ndax keneen ku dul yàlla. Tattaquuna ngeen di moytu. Laaj boobu la ñu tuddee tawbiix. Kayfa tattaquuna wa taxaafuuna gayra wala nafa wala dara ila biyadi, nak ngeen di ragalee keneen ku dul moom te njëriñ ak lor ci loxom dong la nekk subhanahu wa taala. Wa maa bikum, lépp loo xam ne ñi ngi ci yéen min nicmatin ci xéewal fa min allahi, ci yàlla la jóge. Wa maa bikum min nicmatin fa min allah, lépp lu nekk ci yéen ci xéewal fa min allahi, ci yàlla lay jóge. Amul genn xéewal gu jóge feneen fu dul yàlla subhanahu wa taala. Lu ay am ci xéewal mi ngi jóge ci suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu. Wa maa bikum min nicma fa min allah, amul kenn kuy xéewal sa bopp, amul kuy may sa bopp. Wa maa bikum min nicma fa min allah. Léegi-léegi yàlla omat genn waay mu ñëw fajal la say xéewal, bu boobaa bul ne waajee na nga nag sant waa ji, na nga sant waa ji nag, waaye nga xam ne wa maa bikum min nicmatin fa min allah. Loolu la waa ji it yàllaa ko ko jox moom ne ko itel ma ko diw mu yët la ko. Wa maa bikum min nicma fa min allah. Waaye nag loolu du tekki nag waa ji nga war a sant ba noppi door a sant yàlla, ni ko jërëjëf waay ni alhamdulilahi rabbil alamina. Wa maa bikum min nicma fa min allah, ngelaw li ñuy nokki, li ñuy dund, ndox mi ñuy naan, ñam mi ñuy lekk, lépp ay xéewal la te it fa min allahi, ci yàlla lay jóge. Kon moom dong la ñu war a jaamu subhanahu wa taala. Suma ginnaaw ga xam ngeen ne isa massakum, bu leen laale adduru lor fa ilayhi, ci yàlla tajaaruuna ngeen di laqutu. Bu lor ñëwee ci yàlla la ñuy laqu. Suma ginnaaw ga nag isa kat
1: day yokku ak a sosu ñu dunu ko nag bi tufuula. Ku àggee ci matugu yokku ga nag nga xam ne duutul yokku, loolu mooy buluuxul achad, mat na sëkk te lépp lu ma sëkk tàmbalee wàññeeku. Maa la ko wax. Boo amee aw xeer fi ne nga sànni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole, waaye bu demee ba dooleem jeex fam yem rek mu tàmbalee ñëwaat. Waaye yëgal ne lu toll ni lim dem ba sonn loolu lay ñëwaat ci suuf. Maanaam boo sànnee aw xeer te sa doole nekk fanweeri mètre, bu demee fanweeri mètre lay wàññeeku, dellu si waat muy fanweeri mètre muy juróom benn fukki mètre. Moo tax boo amee ñun fukki at, xamal ne boo amaatee ñun fukki at, juróom ñett fukki at ngay am. Nga wër ci koñ bi nga dëkk, kan moo fi am juróom ñett fukki at? Bu kenn amul juróom ñett fukki at, bu yeboo nga takk say bagage fay say bor. Te xam ne boo fi amee juróom ñett fukki at, dootoo mën a dem jàkk, dootoo mën a dem sànq ga, dootoo mën a dem fa nga daan dem, dootoo mën a waat sa oto yi. Kon nag balaa ngay am juróom ñett fukki at, ixtanim xamlan xamsan xubaylal xamsi, na ko maam Cheikh maam borom tubaar radi allahu anhu waxee ca cërim ba tasawur du siqaar, gaaw leen ci juróom balaa juróom a ñëw. Li takkoon nu si yoo xam tabarkalla yàlla. loolu mën nañ wax al-faqr razim mo ngox ca at-tafsirul kabir ci jukk ñaar fukk ak juróom ñaar ca xatum juróom ñett fukk ak juróom yàlla neen wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yutawaffa dañ koy rey day deer min qablu lu jiitu muy agsi ci état bi neenan nit di yàlla neena nit dina judd ba lañ ko ngénte mu faatu nit dina judd ngénte ko ba noppi waaye ba muy lata fer mu faatu nit dina judd ñu ngénte ko mu namp ba fer waaye ba muy lata dugg école mu faatu nit dana dugg école waaye ba muy lata jeexal primaire mu faatu moom rek la nag nga gis ko dem ndeysaan ba def bac waaye ba muy lata jëli bac ba faatu nit dina def bac amul defaat amul nekkite su amee day faatu moom mu ne fokk nag ma am mu fexe ba am fara faatu yooyu yépp dafay am moo tax asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum moo tax boo defee bac amoo dangaa war a toog sa rokk ni alhamdulilahi rabbil alamin waaye di jooy ëpp naa def jooy ndax ñàkk bac loolu kenn du ko def ndax ñàkk gee am moo gën ci yow maa la ko wax ñàkk am moo gën ci yow fii it mu jutut yàlla du ko def sooy ataaya xale bi ñëw ne la damaa bëgg a naan ci ataay ji yow ñu lu ga goo defa goo ci warga defa goo ci naan fuure la goo jëree goo xale bi moom yàkkam ci na waaye ndox muumu nga teg ba mu bax soo ci xelle woon jox ko mu naan tabarkàlla dina gaañu moo tax bu bag jutagul bu la ko yàlla joxee dangay gaañu su jotee nag bu la ko joxee tabarkàlla nga am ci yu bare bari moo tax tappale yeeg dugg ci roqu yeeg xool mbindam jaamu rek dugg feneen nag jëli si jaamu rek yooyu yëpp jëru ko lu jot rek yomb yëpp lu jom jotul nag lu yomb mukk tabarkàlla wa minkum man yatawaffa min qablu yàlla mu ne wali tabluxoo ajalam ajit mu bàyyi leen fi ba ngeen àgg ci àpp boo xam ne mu sàmman bu ñu tudd la ruddal leen ko wala àllakum xëy na taaxilu na ngeen jëfandikoo seen xal xam ne kii def lii mooy yàlla kan mooy yàlla huwa alladi mooy nga xam ne yox yi ku dund moo la dundal wa yumiitu mooy rey ku dee mooy rey fa isa qada amran su dogoo ci def am mbir fa innama li fi nekk rek yaqulu lahu da koy wax kun nekkal fa yakunu mbir ma daal di nekk surtout raafi ay juróom benn fukk ak juróom ñett ci teti leen ci seen baaram ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñu ñu fekkee aljuma ji nga xam ne moo di ñëw yi sàll xanaa gisuloo ñi nga xam ne dañuy werante ci lii wane ne yàlla kenn la mu di wax joo xam ne suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi koy jëme ci wàllu wéetal yàlla di ko jëme ci wàllu gëm ko mu ne alam tara xanaa gisoo ila alladina ci ñi nga xam ne fu ñu toll yu jaadiloona ña ngay werante ak a wax fii ayaati illahi ci mandarga yi wane benn gu yàlla nekk benn wala fii ayaati illahi ci aaya yàlla yu leer yi te it fu ñu ca toll rek ca la ñuy nekk looleen ca wax ñu teg ca mais looleen ca wax ñu teg ca laakin yàlla mu ne ñooñu anna yusrafuun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njuba ji ñooñu kon la leen yëbbe ñu nekk ci njubadi la leen yëbbe ñu nekk ci dalaal mu di cankute moo di ñoom ci seen bopp werante wa ñuy werante ca aaya yàlla ya werante wa ñuy werante ca lay wane ne yàlla kenn la te loolu werante ci dafay sànq nit werante ci boppam sax mooy loo xam ne alayhi salaatu wa salaam ma ngay wax ci hadis ba ne ñett ku dajeeg yàlla te yor ko dugg aljanna ñett ku dajeeg yàlla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet mooy ci bit njëkk ku sa jikko rafet waaye daf caa limaale ne koo xam ne bu werante jotee nga bàyyi doonte yaa yor dëgg kon werante dafay jural nit moo sori tërub suñu borom tabaraka wa taala rawatina werante ci loo xam ne amuloo ci xam-xam ñu ne ko waaw ñan ñooy werante werante yooyu mu ne alladina kazzabu bil kitab ñi nga xam ne ñoo wedd téere bi mu jowàcc te mooy alquran wa bima arsalna bihi rusulana weddi mboolem lu ñu yónni woon suñu yonente ya
2: تريني واتيون تيونن تي عليه الصلاة والسلام مدي سائر الكتب والشرع السماوية نبولي يب ويدكو ترل سينتر لباب يالا لنا نيوني نيوني نيوني خمنا فولن فك نيوني ويرن تجي آيات الله فسوف يعلمون من داني مسا أم لنا خمنا موام لنجرف فسوف يعلمون داني مسا خم لنا خمنا موام لنجرف ana lan moy añub yeddi yonenti ana lan moy añub yeddi ñu bax ni ana lan moy añub yeddi sharia ana lan moy añub yeddi aya yalla yi ak di ci warat surtu ghafi aya juroom ñaar fuk yalla mu ne gis kera bo xamé ni al aghlalu ghaya moy bantu yu reey ya gax moy bantu bo xamné dañ ko daan takkal nag ca baat ba bañ mu attan ko ba mën a sori wala ñu takk ko ca baat ba bañ mu mën koo diri bay daanaate am na nit ñoo xam ne su alaxira al aglalu fi anaqihim jàng ngeen ko ca suratu yasin mu di garab gu réy réy réy la ñuy dagg rek til ko fam loolee takkal leen ca seen bopp yi ñu koy diri am na nit ñu yàlla yi def loolu yàlla ñu ci yàlla musal izil aglaalu fi anaqihim gax ya la ñuy yeew ca seen baat ya xam ngeen ne moos garab yu rëy yi buñ ci faman benn yan la ko rek nga jëme ko fenn yóbbu ko jafe la waaw garab yi buñ ci faman benn yan la ko rek nga jëme ko fenn mu jafe la dama ne buñ ci boole ay matt yu bari sax yenn na ko nga jëme ko fenn mu jafe la rawatina buñ ko tëlee nag dagg ko fa car ya nekk dagg fi ren yi nekk daal di koy fab yeew ko ci sa ndoq gi nag nga war koo yóbbu loola day ko ko yàlla defal bu yowal xiyaamate xaw ma ko sa ndox di gaaw waaye du doon yow te it fa nit ñay dekkee ak fa ñu jege siraat ñeenti téeméeri at daañu ko ndox door faa àgg ku ñu takkal lii ci baat nag àgg foofu dina la jafe yàlla ñu tell musal wasalaasilu nee na dina nekk ca seen baat ya it salaasil te moo di ay càllala càllala mooy ceen yu rëy yooyu nga xam ne boo demee ci kankayir yi moom la ñuy jaay muy ceen yu dijj dijj dijj yooyu dañ koy yeewe ay mbir ba noppi def ca kànnaar tëj ko yàlla nee na am na ñoo xam ne bu yowal xiyaamee ceen càllala yu dijj yooyu la ñuy daal di yeewe leen ñoom it tabarkalla yusxabuun fi lxamim yusxabuuna di leen guutaa mbaay fi lxamim ca sawara wa xamim yàlla ñu ci yàlla musal guutaa mooy dañ lay sànni fële nga defene fa nga jëm ñu ñoddiwaat la fii nga defene fi nga jëm ñu sànniwaat la fële loolu lañ tuddee guutaa mbaay da ngay dégg ci alquran yatuufuuna baynaha wa bayna xamimin aan yatuufuuna baynaha wa bayna xamimin aan loolu tam mooy li guutaa mbay mooy ñu sànni la ba nga defe ne fële nga jëm ñu xëccaat la nga defe ni fii nga jëm bayna amimin ak xaan fu tàng jër te mën a lakke lool buñ la yóbboo fële mu lakk la lool ñu delloo si la fii mu lakk la yàlla nee na am na ñoo xam ne seen njoowaan bu yowmal qiyaamatee foofa moo di nekk yooyu nga xam ne mooy ay gax ca seen baat ya waaye moo di ay ceen ci seen baat ya yàlla ñu ci yàlla musal surtu xaas yi ay juróom ñaar fukk ak benn yàlla mu ne summa ginnaaw ga fi naar yi ci biir sawara yus jëroon lañ leen di xam summa yus jëroona fi naar ginnaaw gu ñu xam leen biir sawara xam naa ñu yàlla jëppi la lool ndax seenu doxalin mere leen lool ndax seenu tëralin génn ci ñoom ndax ni ñu mel dégg mbugal yu métti yim leen teg isil aglaalu fi anaqihim wasalaasil nga defe ne fa lay yemm ne yusxabuuna fi lxamim nga defe ne fa lay yemm ne fuma fi naar yus jëruun yàlla yàlla mësal ci mbugal yu métti yi surtu xaafir yi ay juróom ñaar fukk ak ñaar suma ginnaaw ga xiila lahum ñu wax leen ci biir sawara ayna ma kuntum tushrikuun ana la ngeen doon bokkaale ayna ma kuntum tushrikuun ana la ngeen nekkoon doon ko bokkaale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla la nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla aina al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha wa taj'alunaha shuraka'a lillah ana la ngeen don jaamu te du yalla ana la ngeen don jaamu lu jitu ngeen di jaamu yalla ana la ngeen don jaamu bu ngeen jaamu yalla ba nopi ana yoye qalu ñu ne yoye yep de ballu anna reer nañ ñu ta lola ballu anna reer nañ ñu ghabu an uyunina fala narahum wala nashtashfa bihim reer nañ ñu wax nañ deug ndax lepp lo fi jaamu ci aduna te du yalla mu jël lo xamni indi wu fi bopam dañ ko fi indi su de bant de bant du lek yowmal khiyam su de khalif khalif du dekk su de daraja daraja du dekk yemi niki yoyu motax ñu na ballu anna reer nañ ñu ndax yi ñi reer ñun ñi yalla bind wala bok li yalla bind len lu ci nek bu dekk jotee dana dekk lo waral nit su genné aduna su fekkene rob nan ko la nga xamne mom lañ ko sangé won lola mom suñu borom bind ko won jox ko ko motax fi jog du and ak mom waye li na ci aw yaramam kawar gi bañ ni wadi lepp li yalla bindon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy de ñu robé ko ko yoyé mom su nit ki di nit ki di jog ci aduna da koy andi ama su fekke ne nit ki andi wu ko nak ci aduna ci xana da fi ñew wuté ko fi lu melni yere yim sal lu melni yenen yoyé mom kenn du dekki walé ko motax kuy jaamuy bant mba ngay jaamuy xira mba yenen so dama yama xiyam buñ la ayna ma kuntum tushrikun min dunillah lay wax qalu ñu na dallu anna rir nañu lolé dal rir nañu ci bir nit ñi ndax bari way bi kenn xamut nak la toll ñu leen bal li fi nek kay reeruñu ñom sax ñoo ne bal dedet li fi nek bal li fi nek kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci aduna daawun jaamu dara lam nakun musuñu nek nad'u di jaamu ci addu min qabl ci aduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara manam xamnañu ne bakkar narna tege ci seen kaw ñun daawuñu jaamu dara motax al mufassirun ñu ne ñi nga xamne ñoo waxte li leen dal moy jahadu ibadatuhum wa inma fa'alu zalika li hayratihim wa ittirabihim wedd nañ leen doon jaam la tax ñu def ko nak modik jaxle rek ak ngeulumte ak ak lor ma tax leen doon jaam ñu ñew ni jaam wuñ leen woon waaw dal di koy mem ndaysan lolu la yoonte bi ne jigen ju duggu sawar gu ne lolu la fa duggal moy mim waaw mune jigen ju duggu sawar gu ne la fa duggal moy mim waaw tabarakallah modi mim moy xolal ñi li ñu def bi jaamu len ba dem alakhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a mim ci jigen nak moy jigen jigna neex nun ko yore gën ko rafet yorin wu baax dara du manqué bis bu mere as mer lu mer sa tuuti tuuti mu ne defaloo mu woon dara tàmbale lim say sikk tabarkàlla sëriñ bu baax bu ñuy wax sëriñ Mostada yàlla na yàlla yow ko wér day wax ni ci misaal jigéen ju ne wala boog jigéen ñi daf ci am ñu ñaari mbos la ñuy yor bu baax ak gu fuq boo defee loo xam ne lii lu baax la ñu def ci musgu fokk gi boo defee loo xam ne safaan la ñu def ci musgu fokk gi kon boo defee lu baaxut nag ñu def ci mbuus gi dara sikkut bis bu baax jotee rek ñu yëkkati mbuus gu baax gi ki def yu baaxut yi tàmbalee leen defaluma lii ba far yokk ci ay baat loolu la yonent bi wax ne jigéen ji dugg sawara la ko fa dugal mooy miim yàlla ñu ci yàlla musal ci jigéen ñi tabaarakàlla ñoom ñu wax كذلك نينك يضل الله لا يلي سانك الكافرين نيكو يدي نيب مولم نيكو يدي في رك لنيو جار بسانكو جاملن لودو يالا دم با الاخره ني رير ناني تكني اه نين صخ دا داو ني جامو دا سورة غافل آية جرم نار فوق ات نينت يالا نينا ذلكم سيل لول نك لين كو يوبي موي يين كو امي بما كنتم تفرحون تي ني ген دان بيجي تي ادونا بيجي ادونا بو جاكو بيجي بكار بو ديف بيجي علال جبري بيجي جوخه كو تي فو حرام ني لي مول لين يوبي مبغل مو متي ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق دا نين دان بيت سي ادونا تي تيغي وول سي دغ نيت مو تيغي وول سي فول انا لان موي نيت مو تيغي وول سي فول موي نيت مو خامني دا نا جيك ادونا بيت نيت مو خامني دا نا موي بيت نيت مو خامني خالصا بري nga bet نيت مو خامني da ngay joxe sa alal ci fu deugul ba nopi bi waaw tabarakallah leg leg nga gis ndig mo xamne da ngay yow da nga nan woor na len li jor ko waye nit dekk ci ndig mom dina ko jaral joy waaw dekk ci ndig mo xamne da nga genn ay rongañam tabarakallah leg leg benno way kat wala ben fokat wala ben yu demini ki yoyu def melni mbir nga gis ñako ñako bëgg da di becc bay joy te yunus bi alayhi assalam mi nga wax ni yawmal qiyamati ken ko ne ya ngay and ak nga beggon al mar'u ma'a man ahabba motax di beug war ngay baye xel ci ni ngay beug lol way boy beugit war nga baye xel ci li lay deglo zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bi ghayri haqq wa bima kuntum ak la ngeen nekonit tamrahuna don ko reereelo don ko reereel diko pokere wo asawi mune wa hadha wa in kana dhamman fil kuffar illa annahu yajur bi zailihi ala kulli man tawassa'a fi ma'asi llah falahu min hadha al wa'id nasib hashiyatu asawi ala al jalalain jukib nyantel khatum fuk ak jurom nyant mune li yalla wax fi de donti yefri lay qasaka yedd mun nañu baye xel ni mi ngi dir ku ba legi ci kep ko xamni ki ay bakkar dang koy yaatal te diko def ci di ci deug da la wor ni li yalla dig ni ko weddi so wal ma nga fa tege te itam ken du ko jël ko lu jox turtu khafiri ay juroom ñaar fuk ak juroom mo ñu demé yamul khiyam yalla ne len ودخلوا ابواب جهنم دغلن يين نيب ني دان بيك سي ادونا سي لو جارو تيبك ني دان فوكرو سي ادونا دغلن ابواب جهنم ني دال فاي دغ مولن خالدين فيها تيغن دي صح واي نك باتاي فينا تيغو سي ابدا خالدين فيها نخ جارو كاي لا ريك dugulunu len fa ngir ñu sax fa abadan dafa am melo yo xamne kenn du ko duggi aljanna nax aljanna kenn wuru fa gis lula naqari kenn wuru fa deg lula naqari la yasma'u fiha laghwan wala kizab wala laghwan wala kizaba ñoo kep ko xamne amon nga ay kaddu yu morent yo xamni foko ma sa waxe ci mbolo xayna da nga deglo ñi mel li yow te merlo ñu te def borom kaddu yoy suñu borom du leen duggal sawara ba kaddu ya dañ ci ñom ba legi lu bax rek li ñu wax ñu leen tibatum fadkhuluha borom jikko yi nga xamni luñ ma sa jekku jël ko ñoñu tam suñu borom dañ leen duggal ci sawara ba ñu soti ko mu door leen duggal bi aljana tibatum fadkhuluha kepp ku yoron jikko ju baxul ci aduna yoyé yépp dañ lay yóbbu ca kër googe ñu dindi ko. Xam nga fi mu ne bu la benn waaye mayoon benn oto te melagul na mar a mel, fokk tule yi am ci yoon. Waaye bu ci tule yi am aw yoon di dagg di defaraat di duur martu ñu koy duur ak yooyu yàq oto bi taxul. Waaye fokk ñu defar ko nag ba oto bi mën a dugg ci biir oto yi mel ni ñoom, nga door koo jël nag dugal ko ci seen biir. Loola it àllaaxira dafa am ñu ko yàllay jaarale ci barab, defar leen ba ñu mën a dugg ci biir nit ñi, ñu door leen a jël dugal leen ci biir nit ñi. Loola mooy li nga xam ne moom ñoom lañ leen di def. Ibutum fadxulu haaja mooy li nga xam ne mooy ñuy wax gaa yooyu udxulu abbaaba jahannam xaalidina fiha. yàlla mu ne fa bi'sa ñetti na maswal mutakabbirin, dëkkuwaayu ñu réy réylu, mboolem ñu réy réylu fa ñu nar a dëkk su àllaaxira, foofee lu métti lay doon ci ñoom te moo di kër goo ñu tuddee sawara. yàlla ñu ci yàlla musal. ah nit ñi nag yàlla moo bind kër googa ngir ñi mu war a puni wala boog ñi mu war a duma mu dugal leen fa duma leen. yàlla ñu yàlla musal ci ay dumaam te kër ñu ci jaar ci fi muy jaarlu, ndax ñu mën a mujj ca duma ya nga xam ne moom la nar a duma ñamuy duma. yàlla ne fasbir muñal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi jeexal si saar bi muñal. inna wa'da allahi haq, yu wóor mooy li yàlla digge dëgg la. fasbir muñal, inna wa'da allahi haq, li yàlla digge dëgg la. lu yàgg yàgg ña jaar fa yàlla yi tere dina leen duma. kon nag nga woote ñu weddi la, nga nekk fi nga nekk mel ni ku ca wéet, mu ne amu ne ko muñal rek. looloo tax ci alfaatixa nga dégg ñu wax ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim teg ca gayril maghdubi alayhim teg ca wala dalin. moo di dangay nekk ci foo xam ne dangay yëg ni fii fu wéet la. lu tax? ndax li ngay def ñu bari na wuñ koo def, nga dem ba jàpp ne waaw mbaa du man mii li ma nekk moo dul noonu. yàlla mu ne yonent bi yow bu la loolu dal, loolu boom la dal yow. moo tax asaa wii di wax ni hasa tasliyatun min allahi li nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam wa wadun xasan bin nasri lahu ala acdaihi. asetu saawi jukkib ñeenteel xatam fukk ak juróom. moo di muñal yàlla li mu digge dëgg la, yàlla li mu digge dëgg la. mboolem ñi koy tooñ dinañ leen won añub li ñu koy tooñe, mboolem ñi ko nangul dinañ leen won añub nangul ko la ñuy añe. fa fasbir inna wa'dallahi haq, yonent bi li ko yàlla wax muñal ci alquran kenn xam nu mu toll. wax diñ ko wax rek nag joxañ nañ ko aw xeetam ummatuhu sallallahu alayhi wa sallam, mboolem ko ko gëm nangul ko rek. fasbir muñal ji ñu ngi ñëw ci sa kanam. muñ nag ni ko cheikhul islam ibnu wala bokk ibnu alqayim aljawsiya di waxe, mu ne ñaar la rek: muñ goo xam ne amul ca pexe ak muñ goo xam ne mën nga ca am pexe. muñ ji nga amul pexe nag mooy ba ñu duggee yusuf ca biir teen ba muñ gëm fa muñoon. muñ ji nga am pexe nag mooy muñ ji nga xam ne tabarkàlla mooy muñ nga yusuf muñoon ca kër buur ba, te mooy taxaw wér këng la ko jabari buur ba doon sant mu gant ko ca. fasbir inna wa'dallahi haq, fa imma nuriyannaka, bu ñu la wanee bad allazi na'iduhum, lenn ci li nga xam ne ñu ngi koy dig ñii lay weddi. kon day danga ca dug lool, danga xam li nga xam ne moo li xew. maanaam wax ji fii in araynaaka bad allazi na'iduhum min alazab, jawaabu chart fii ñu ne maxsuuf taqdir bi mooy fa zalika huwa almatlub. benn ñëwan la li nga xam ne moom lañ la dit fii ci àdduna te it moom ngay sàkku, mën nañ la ko woon fii. su boobaa nga teg ci sa bët ñu wax ne la ñii lay tooñ fii lay jaar ak ñoom, ñii lay tooñ fii lay mujj ak ñoom. loolu mën naa am aw natawaffayan naka, wala ñu bàyyi la ba nga ñëw fii ci ñoom. wala sax aw natawaffayan naka, wala ñu faat la nga noppalu. ñaar yi benn ñu jëlé la fi andi la fi nga xamné fi la fi la yalla nek nga noplu fayena yurjauna ñom ñep ñu del fekk la fi wala bo nga ne ben ñewan la li la na def wala ñu bayyi ba nga and ak ñom ñew fi ma wan la nima len na def ñaar yoy ben bu ci nek tabarakallah aw deggil li ci ay jidi ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar ci suratu ghafir mu ne ko kon nak fasbir inna wa'dallahi haqq waxon nako ci sarbal di suratu fad wasbir ala ma yaqulun wazkur abduna daud mu ñal liñ lay wax te fatiliku daud ndax lepp liñ la wax rek wax nañ ko lu kaw yalla ne wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lu jitu ñu lay yoni wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lu jitu ñu lay yoni te lepp luñ la wax rek na la woor ne wax nañ ko yonent yoyé ma ñu def ko def luñ la def rek def nañ ko yonent yoyé ma ñu def len lo xamni def ñu la ko ma ñu wax len lo xamni waxu ñu la ko sallallahu alaihi wasallam wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum amna ci yonent yoyé man qasasna alayka ño xamni netina la seen dundu amna ci yonent yo xamni netina la seenu dund wa minhum man lam naqsus alayka ño xamni netili wuma la yow seenu dund kon ñaari xéeti yonent mo am fi yonent yo xamni netili na la fiñu jaar seenu dund ak yo xamni netili wuma la seenu dund yow nak duma la netti sa dund motax xissa yonent bi du am ci alquran dede xissa yonent bi kon fenen lay am nit ñi ñoomit xamne xissa yonent yi lim doon jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ yonent yi xetam bi xissa bi yonent yi limuy jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ xetam bi wa minhum man qasasna alayk yalla netel nako ibrahim ak ciono ba netel ko nooh ak ciono ba netel ko musa ak ciono ba netel ko isa ak ciono ba netel ko yusuf ak natti metti netel ko yaqub ak tabarakallah mbagnal ga doxon digentem ak isa yonti baye bare bare subhanahu wa ta'ala netel ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam neko nak program la bu la ci lenn taxatar de nak na nga ci xol ti jall am yeneen yo xamne nak netti woko ko ndax la tax mu koy netti li yonenti yele am na ko ca kon netti liko ye ci dess lay guddal netti li mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti li ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la nax nit mën ta roy ci dunduk bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ne ko jitu mu jël ci programme motax na
3: soxla ay bik wala ay wuñ do ko gis do fi gis ben apprentice ci bor kon ñepp jinda ay auto dekk bi ñepp fess del ak ay auto ken ku ne dawal wala bastallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard bu ñepp amoon ay milliards sañ nek daal di toj ben toj nga bëgg ku la ko raxal ñi mu wo fekk yor ay milliards nga ne kay raxal ma sama neeg ndax kenn yor ay milliards di soxla ay 325 pour raxum neeg dama ne kon sax kenn du am ci dëkk yi ak condamné ministre yu ndaw yoyu di daaj ay condamné ñom buñ amul ay milliards condamné sunu suñu ñi daaj diko jaay 200 francs yoyu kon do ko fi gis mané kon yéré yi fëgg jaay du am ñi koy jaay du am mbir mi day mujj yag kon dem demé no xamné tabarakallah jigen ñi di wut ay mbindan ci kër yi fuñ koy jël kenn du ko am do amati tool yi kenn ku ne war sa auto auto yi bu nek ne ku mo ci sa morom nak auto yi bari ba nopi duñ am ñuko defar walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard motax yalla jox ñi lu bari ñi mu xompu len du len jox lu len doy ñi mu jox len lu len doy bañ eppal motax mu tek ci ne walakin yunzilu biqadarin ma yasha da koy wacc bi qadarin ci nat ma yasha ni nga xamne ne mënu lako nexé mom subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadithul qudsi ba mune yalla neena inna min ibadi man la yasluhu illa al-ghina ولو أفقرته لأفسدت عليه دينا وإن من عبادي من لا يسلهه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينا كذا ذكره ابن كثير عن أنس مرفوعا ينتبه صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي في من يالا نانا امنا سي جام مي ньо خامني دارا لو ديفار سين دين لو دوني ام رك كوكو نك سوكو يالا ليفه مو نياك رك دينم ياك mu am ci jaam ñoo xamne dara defar seen dina lu ñak ñoo ne buñ amé kon seen dina yaq ba tax yalla xam ki nga xamne am day yaq diine mu xagn ko mu seet ki nga xamne ñak day yaq diinem mu jox ko tabarakallah waxon na lan ko ci suñu tafsir le wessu su mu waccu ci buntu bi legi fekk fu ben ndaw ko nda mu dima xaar ak juroom ben milliard wala juroom ñaar bo moytuul da ngeen ma nam wala ñu bari bari dinañu ma nam bala milliard bi jeex mbeur na ci nak ay morom lolo tax yalla di may ñi di xomp ñi di yaatal ñi te kenn ku ne nak nam la def la gën ndax su fekke ne bëb bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wursug wo xamni toll na ci 50 millions yow fa nga gudd fa ndax li fi jeexul do faatu soko yaqul nga am juroom fukki millions mom nga na ra dundé yalla wati bilji bi malaaka yi yor ko malaka mi nga xamne moy yor wursugi legui nak legui nga yew am ci 300 legui nga yew am 200 legui nga yew do am dara lolou bala jeex ken xamul kagn la waye bo fa amé 50 millions te legui nga yew am 10 legui nga yew am 2 legui nga yew am 20 koku day gawa jeex te bu jeexé dang fi jop ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha mom subhanahu wa ta'ala kon ni mu seddale mon la ku yaatule santal yalla ku neewule santal yalla ku yaatule bul defene ya fi gën ku neewule bul defene gënes na la walaw basata allah rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunzilu bi qadri ma yasha innahu yalla qadirun ku xam la basirun ku gis la bi ibadihi jam bi dañ ko xadam innahu خبير بصير بعباده كو خم لا كو گيس لا تي جامو مام سبحانه وتعالى سوره الشورى اي نيار فك اك جوروم نيار كان مو يالا وهو الذي يالا كيغا خم ني ينزل موي واتي القيث وامه ينزل بوكو تك ينزل بنون ينزل بن يون لا كاي واتي باي waye bu ne yunzilu moy nawet bu jot mu wacce ko wacce ci ko nawet bu jot mu wacce ko wacce ci ko waye nak al qaisa moy wacce wame moy wacce wame moy wacce xewal moy wacce taw kagn la koy wacce min ba'di ma qanatu ginaw ba baykat ya nago wayansuru rahmatuhu mutasariyan mandem te moy taw wayansuru rahmatuhu mutasariyan mandem yalla jekki ba mu neex ko rek nit ñepp nagu na nawet bi kay mom nangam mu jekki rek daldi taw man na dem ba ci biir mu jekki daldi maram ba ni ñaan ah nawet bi kay yaakar ji mom nangam mu daldi tawat yunzilu al-qaisa min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmata da nga gis ben way bu jang ba jangam jeex mu nek di wut micce di wut fu mu dugg di kutuntuni wa ben bis rek yalla yunzilul khaysa yalla bette ko ben xewal tabarakallah barna lol naka no jigen jo xamne tok na ba japp ne ah mbirum borom keur kay mom bo moy sul man nangam suñu borom tabaraku taala dal jek rek bette ko serigne bo xamne bi ma sha Allah serigne bu baakha baax lay don wa yunzilu wala huwa alladhi yunzilul khaysa min ba'd ma qanatu ken ku nek nak yalla da koy xek ak yow ci roq xekine wo xamne da ngay xamne li mom yalla la ken ku nek ni yalla da fay jaar ak yow fo xamni fi bam ca noppé da ngay xamni li mom yalla wa huwa yalla al waliy moy kilifa gi
2: الحميد موي كو سانتك يالا الولي الذي يتولى عباد المحمود بكل لسان على ما اصدى من النعمه يالا كو سانت لا كوني سانت لا نيب نكوي سانت موي باتو الحميد الحامد موي كي سانت الحميد موي كي ني سانت تي سانت غي بار لول تبارك الله موم سيني بروم دينا لا كوي مثال سا سو نيك سو اكسيدان امي وين داي جوغي فله نيو تيپلو تي كي لي يرامم دي ناتي وين وي نان تي درات جي داني الحمد لله ناخ يالا موي الحميد ndax bu ki accident yi wutone ba deratam toru wagnu du agn tay te yalla beug na wagnam yu agn mu ko defey wagnu ñew nan ci dar ji dal di naw tok fe dal ni alhamdulillah ala kulli hal waye auto bobu kep bu ci tulle ba joté mom tam ni alhamdulillah ndax lola mo koy may dépense waaw auto yi fenkalo nit ñi dam sen dar ji genn wagnu nan ci ni alhamdulillah ñu jël auto ba fam daanu wala fam fenkoloy yef ko tolié momit am ci lum yet jabaram soxnam daane alhamdullilah ñu jël malade bi bu ko hôpital docteur ba mom tam man ci am lum defaro daane alhamdullilah tabarakallah bu yalla defé mu faatu buñu ko muñ ci démé ci fa muy jënd cangay ci bitik ba mu jënd fa juroom ñaari mètre percal ka doon jaay percal yene alhamdulillah ñu jënd pousse buñu défari ci ngay li kay jaay pousse yene alhamdulillah ñu jënd lak ko lañ juñ def ci yiri waji jënd ciuray jaay ko ci ciuray yoy ñom basiro ñoy ak ñom tam ñu ne alhamdulillah ñu dugg ci itali bi fekk fi super waxne bi amagul luñ ko sax ci bës bi ñu luyé ko pour yobbu waji fañ koy rob fay ko ci 15000 wala 20000 limuy wax momit sallaw ci dem neew la waye mom dina wax ci suuf ne alhamdulillah ñu yobbu ko fañuy gasse neewi waji ñetti fa nak ni gassalul kan kon amul lu yobbu kërëm ñoo ndi waji tay mu gassal ko da di suñu wax na am ne looy man ci kiran gassal waji ñi duggal témèr ndax fofu ñepp dañuy ragal yalla ñepp ay tit ñi duggal témèr bi gën ndax japp ni fi ñun ñepp fi ñu wax waji mom ni waxan mi fess del mu ni alhamdulillah wa kay defal bi ri di ci bind di tek ci bopi gaaya tabarakallah mom tam mu dund bi bu toy xet tek ci bop waaje ñu dal di am luñ ko jox mom tam mu ne alhamdulillah xola alhamdulillah ci aju rek ñu delu so ci kër gi defar nak gi ben way ni bo xane bis bi añu ci tay ñu jox ko ci ñetti dank mu dal di lek naan ndox limi wax alhamdulillah ben way ni ñu dal di tacce yoy ñi togg ci bi de jëgëm seen yoy mom añu tay tabarakallah marsandis lay waron diko jaay 300 mo ci jotta jar amul lu mu agne mu fekke ci bu deji bu ci danke limi wax alhamdulillah lolou mo tax suñu borom fi muné wa huwal waliy mom rek moy kilifa alhamid moy nga xamné lam ñepp koy wax alhamdulillah lam ñepp koy wax alhamdulillah lam ñepp koy wax alhamdulillah mom subhanahu wa ta'ala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ñet mo tax koku so julé banapi bala nga joggé su nga julé na nga tok wax fa fanweri yon ak ñett alhamdulillah alhamdulillah yo xamne na saxal dem ci bi yalla binde nit ñi ba nopi bindale la ci def la nga nek ko gem def la nga am wir gi yaram ba meuna julli nga julli ba nopi tok war nga fa wax bala nga fa joggi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy fanweri yon ak ñett lolu tax ku lek ba nopi wax ko ku nan ba nopi wax ko ak yi demini ki yoy kan moy yalla wa min ayatihi bokuna ci li ñuy xamene yalla yalla mom rek moy yalla khalqus samawati bindigim bind asman wal ardi ak bindigim bind suuf lolu war nañ ci xamene yalla rek ka yalla wa min ayatihi khalqus samawati wal ard bindigim bind asman yi ak suuf si fi ma waxatiko asman yi jam'u lako def pluriel suuf si singulier lako def mufrad asman yi suuf si waaw asman yi moy asman yi da nga jexal ben dug ci ben jexal ben dug ci ben jexal ben dug ci ben
3: suuf si moom ay basan yi luñ lal rek ñu takkaloo ñoom ñëpp boo ñëw rek ne laltu laltu gi tabarkal yàlla kon bokk na ci li ñuy xam ne moom rek kay yàlla xalqu samawati wal ard kenn mënu ko cee wóotu amul kenn ko def brevem ci asamaan wala ci suuf wa ma bassa fihima ak liy génn ci ñoom ñaar min daaba ci luy dukkal loolu boo ko jàngee dalay yóbbu ci lenn ci borom xam-xam yi ñu wax ne alkawaakibu sayaara wala

asiyi ci benn ngoon, assafinaatu aljiyaadu, assafinaatu aljiyaadu, maanaam assafinaatu ya sàppe aljiyaadu ti nekk ay fas, maanaam fas yu sàppe benn takkusaan ñu indil ko ko ñu sàppe sàppe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ard wala benn romb muy xool lim am lépp. Fas yi di ko romb muy xool, fas yi di ko romb muy xool, tabarkàlla dég lool. Foofu tamit bi nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan, fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloo nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax, an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom, xata tawaarak bil xijaab ba mu dugg ci biir niir ya. Ñu ne waxtu takkusaan la woon, fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli, loolu am nañu ko wax ba jant ba sop. Ah, léegi nag ñu ne rudduha alayya dilloo si leen ko. Nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa mashan bi suuqi wal anaaq, foofu nag la wax ji nag mashan bi suuqi day tekki raay yeel ya yeelu fas yi wal anaaqi ak ndoq ya, waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor ndoq ya, noonu lañ ko tëwiile di cor yeel ya di cor ndoq ya. Yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ko baax, su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñépp, kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga. Ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gëleen, ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko. Yàlla indi ci aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéem a xeex yàlla ko bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen, maanaam tëj leen. Ah, Suleymaan mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér, ba demee ci mafahim alquran ak kayfa naf amul quran, tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yeel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu. Loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla. Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi mashi arafil xayli wa araqibiha xubban laha wa takrima, maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi, ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war. Ndax dégg ngeen alquran nan wala aadiyaati dabha fal muuriyaati qadaha fal mughiraati subha fa atarna bihi naqaa fa wasabna bihi jamaa. Loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas. Suratu Safaat aaye ñaar fukk ak ñett, yàlla ne na wa laqad fatanna suleymaana, natt woon nañu it Suleyman, wa alqaynaa ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram, suma ginnaaw ga anaa ba mu tuub. Waaw, loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon Suleymaan ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. Jële nañ ci Abu Hurairata radiallahu anhu, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Suleymaan dafa wax benn bis, guddik tey gii day sama soxna yi danaa ci joteeg juróom ñaar fukk ci ñoom, te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon, jihaadkat lay doon fi sabilillah. Ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte, looloy natt bi. Ah, la mu waxoon nag def na ko mooy jote naat soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom doom ji daa paralysé munta war fas waxuma laa di xeexi. Ah, yonent bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw,
الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي صابوني ممتن بندي كن نياك واخ ان شاء الله جوجو نطلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيكو نات با وير مو ген تي مو ني ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان نغا ماي ما نغور go xamne la yam bakhi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yeyo sama ginaaw yalla ma ngi lay ñaan nga may ma lodul mayiti ken sama ginaaw urab wahab li mulka la yam bakhi li ahad min ba'di may ma lo xamni dutuko may ken tabarakallah lu am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom limu yor da koy maye ñaan kat yi niñuy ñaané la len di maye waaw tabarkallah nima koy waxe goor gu bax guñu wax maam doon tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bi yor walu sport bu la mayon audience nga ñu tog ak mom wala president de la republique ñaan may la audience nga ñu tog ak mom ministre bi fekke ko su mbokk yeb ñu tok ñu wax nak nga nak legui lu taxon nga ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président république do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabakal ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jël taxi ba nga ñew sax wala sa auto yak yoy xana ëpp de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di lolou amna solo lol ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mu solo nak ngor sa defon ñew ci ben serigne ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bu duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn bi jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci yalla na rafet dal di toj nen bi soxna ci rafeta rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna ci amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko dañu ñëwati encore diko sétan ndaxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delal mako nam meloon dal toj nen ba ñaan yépp nang na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal na ko fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lolou du nonu mune yalla tax fi li ma ngi lay ñaan nga bal ma wahab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla antal wahhabu yaway mayekat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fanwer ak juroom bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mo ne ñu tagatal ko ar riha ngelawli yalla may ko momit lu kendul amati te moy may ko ngelawli
su la leer bi toog bu ni bismillah ngelaw la jóg ak moom yóbbu ko fu mu bëgg a dem. Te jiri di daw bi amrihi ci ndigalam ruxaan cig nooy cig nangu nooy lool xaysu asaaba fu mu bëgg a jëm rek ngelaw la jëm faag moom. Kon mbokk yi ñu doon topp teg leen seen baaram ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu Saad, ñu ñaan yàlla man ak yéen ak mboolem ñi doon déglu yàlla ñu fi yàlla dajalewaat ci aji mu jiri ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala. ñu ñëwaat ci suratu Saad ci fanweerelu aaya ak juróom benn insha allahu subhanahu wa taala. wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. mbokk yi julit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. ajuma ji weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci bis suratu Saad amee fanweeri aaya ak juróom benn. si suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleyman ginnaaw ba mu nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleyman, nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca dars bi weesu mu nan fa saxar naa lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaysu asaab. te mooy ñaan gure yi nga xam ne Suleyman ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. yàlla doon lim nag yim ko may mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom yóbbu ko foofee. nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am, waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. ci aaya fanweer ak juróom-ñaar ci suratu Saad ba tey suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali lim mayoon Suleyman, may gu rëy rëy rëy goo xam ne gi mayoon na ko ko ak it di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi mu koy nettali sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yeewees. suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayaatina kulla bannaain wa qawaas,

0: هذا عطاؤنا لي موي سنيو ماي ولا فم تامبلي ييم ييم ماي سليمان غالاو لي ديناو اك موم فم بغا دم دم فا تاغاتل كو جيني لوم بغا ني تباخال كوكو تاغاتل كو جيني يو خامني دنج كوي نورال سي بير ديج ديكو جيل اي مير وايي يينن جيني لانك نا ني لنكل لين ياو لين با دونو جوغي فانيو نك ناخ دانيو جوبدي مونيكو نغا هذا عطاؤنا موي سنيو ماي xam nun bu la neexee nga maye aw wala boog am sik tiyel bañ a may kenn bi rayri xisaab ci lu dul genn rek la maanaam bu la yàlla mayee mu ne ñaar yi mooy am fam nun aw am sik may naa la mayeel wala nga tiye bi rayri xisaab waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga mayee moo gën nga bañ a maye moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw am sik kon nag nga maye moo gënal yàlla nga bañ a maye haha ataauna famnun aw amsik bi xayri xisaab ci la dul benn regle yàlla mu ne ko wa inna lahu te it am na fiñun wala te am na indanaa fiñun yàlla la zulfa ak sës maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman li ko yàlla may lépp ci mbiru àdduna yàqalu ko mbirum alaxiram wa inna lahu indana la zulfa loolu tam aw tagg la ndax àdduna ñaar ngay boole bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarkàllah li nga ñàkk alal moo tax nga war a féete woo diine Suleyman xool li ko yàlla may lépp mu ne wa inna lahu indana la zulfa moo di li muy barale barale lépp ab buur la woon daan war ngelaw yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal ñee mu yeew leen li lépp suñu borom may ko ko waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna loolu teewul mu mën a taxaw loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala moo tax àdduna si it ñaar yooyu la ñu war di boole iliman nga loola bu mu la tee di xëy di lëggéey nit ñëpp su julli jotee nga ñëw julli waaw iliman nga mécanicien nga waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu soo liggéeyee ba noppi bu ñu noddee nga ñëw soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba tabarakallah loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd i amal li duniaka ka annaka taiisu abada wa amal li axiratika ka annaka tamutu gada mu ngoog jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem loolu la Suleyman boole woon wa xusna maab mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafia fi dunia teewutoo nit mu am xusnu marja fi l axira adduna si tabarakallah mu dir ba am lam ci am alaxira it mu dir ba am lam ci am loolu nag la ñu tuddee dëddu adduna azuhdu fi dunia dëddu adduna mooy man adduna waaye fexe ba adduna du la man loolu mooy dëdd àdduna bokk te koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëdd àdduna wala du sol ay yére ñu ne daa dëdd àdduna wala utilim lay sol ñu ne daa dëdd àdduna wala ñu ne du sangu daa dëdd àdduna déedéet dëdd àdduna da ngay sangu ba set di lekk lu neex di tëdd fu neex waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa àdduna loolu lañ tuddee dëdd àdduna loolu la Suleyman boole woon tabarakallah amoon na ay soxna yu bari yu rafet am kër yu rafet yu bari am kër yu yaatu yilif jinne yi yilif nit ñi yi yépp te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab suratu saad aaya ñin fukk yàlla ne na waskur fàttalikul yow muhammad sal alai sallam buñ la tegee baat bu métti waskur na nga fàttaliku abdana suñu jàmba ayub jàmbañ tudde woon ayub is ndaxte naada rabbahu masnaa woo boromam ci lu ko daloon la ko daloon mooy def ne anni man da man ayub massani cheytaan cheytaani laal na ma bi nusub wa azab bi nusub ci coono wa azab ak mbugal soo boolee nusub wa azab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer feebar bi ñu tuddee neer cheytaani moo koy def ci nit ñaare sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidib, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di giwante yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd giwante di dox ci ndox mbaa ngay tëb ay kàmb mbaa ngay giwante yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ni yaa ngi jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub feebar ba métti ci moom lool ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani di néy bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan mooy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bii. Moo tax su timisee ñu naan téye leen xale yi, su timisee ñu ne téye leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee ni ki yooyu, ndax lu ko mooy rek jinne xemmeem ko te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nus bin wa adab. Ba demee hôpital fa ñu leen di fajee tabarkàlla métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na fukki at ak juróom ñett ci moom moom feebar boobu, fukki at ak juróom ñett am na ko ci ni ko mu fasiroo nii nettale. Ba demee ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Saboni nettal na ca xissa bi ci anam gu gën a yaatu. Bi mu ko jàmbatee suñu borom nag yàlla daa di koy wax ni ñuy faje feebar boobu. Mu ne ko urkut birjilika, del daw fajar. Urkut birjilika dañu wax it wéqal suuf si ndax mu bal ndox, maanaam wéqal fi nga taxaw ndox bal fi. Waaye it des na wax it urkut birjilika del daw, maanaam feebar bi ku muy dal boo dee daw fajar dafa baax ci yow. Ba tax fajar buñ jullee ba noppi ba assalaatu xayru min annawm, dox bi ngay dox foofu boot sa kurus, wala daw bi ngay daw ay tour aw ñàkk génn ci yow nga ñëw sangu, yooyu dafa am solo lool urkut birjilika. Daw fajar ak daw takkusaan jant bi di soo nga ànd ak moom, ñaar yooyu lañu ko digal. Ne ko nag haaza ndox ngi nii moo xam ne muxtasal dañ ko war a sangoo baaridun wa sharab, maanaam di sangoo ndox mu sedd, di naan ndox mu sedd, di daw fajar ak ngoon. Mu ne ko loolu dafay wéral sa feebar bi. Haaza muxtasalun baaridun wa sharab, lii ndox mu sedd la moo war léeg-léeg nga naan ci wala bokk nga di ci naan, ak itam di daw fajar ak takkusaan dina tax sa feebar bi tane. Dinañu ko firee it ne daf ne ko haaza maaun taxtasilu bihi wa sharabun tashrabu minhu faxtasala minha fa zahaba ma kaana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kaana daaxila jasadihi abu xayaan. Moom noonu la ko firee. Kon yonent yàlla Ayub alayhi salaam nii la ko suñu borom tabaraka wa taala fajale feebaram boobu. Warkut birijilaka haaza muxtasalun baaridun wa sharab, ginnaaw bi feebar bi méttee lool ba nga xam ne soxna yi ñibbi nañu. Waaw, soxna yi ñibbi nañu, ndax góor ñaari su tëddee ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñëwoon ngir yàlla ak ñi fi ñëwoon ngir yilla. Waaw, ndax fi ne bu sa poos di fees te dara jotu la, ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ka ñëw, nga leen di jege di waxtaan ak ñoom, bu ñu nee damaa bëgg nangam nga jox leen, doo xam ko la bañ ak ku la bëgg. Waaye bis boo demoon nag ba tëdd ci lal, tabarkàlla nekk ci hôpital bi am fi ñeenti weer yoo jógut fi nga tëdd, joxoo leen ñaari dërëm, joxoo leen lenn, te lay door a gis nag ndaysaan léeg-léeg kenn ñëw tàppaas la, leg-leg kenn ñëw ñaan baatam, leg-leg kenn jëli bagaasam dem kër yaayam ndaysaan di ko fa bàyyi ba mu des kenn ca soxna ya ndaysaan. Ñi ci des ñëpp dem nañu tabarakallah. Feebar bi metti lool, lekkatul dara, lu ko mën a téye naanatul lu ko mën a téye, soxna ya dem tabarakallah. Njaboot ga ñee faatu ñee sanku tabarakallah, xareyaak bëy yaak nag yàllam amoon ci alal lépp daal di dem. Waaye ba ko yàlla fajee ba noppi nag mu ne wahab naa lahu ahla, ñu mayaat ko nag ñoñam. Maanaam lam amoon ci soxna mu amaat soxna yoo xam ne noonu la tolloon. Wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum, dolli laat ko nag lu ñu toll. Maanaam su amoon ñeenti soxna yàlla bi mu wéree yàlla may na ko juróom-ñetti soxna. Bu amoon juróom-benni doom bi mu wéree yàlla may na ko fukki doom ak ñaar. Bu amoon juróomi xar bi mu wéree yàlla may na ko fukki xar. Wa wahab naa lahu ahlahu wa mislahum maahum, noonu la ko defal. Moo tax léeg-léeg bu sa sëriñ nekkee ci feebar, maanaam sa jëkkër jigéen, parce que jigéen ñooy def loolu, bu nekkee ci feebar nga jël say bagaas dem, ñaari su wéree rek sa xel nekk ci ñëwaat. Ndax léeg-léeg su wéree am lu ëpp la mu amoon, wala mu mel nu mu melutoon, wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu tollutoon. Wa wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum, loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala dellowaat ko. Ndax feebar dafa dul loo xam ne day jàpp. ëllëg nit naan law ann allaha hadani la kuntu min al muttaqin, su fekkoon yàlla jubal na ma danaa bokk ci ñi ragal yàlla, mu ne loolu laa leen di bañal. Kon ñaar yëfu ngoog ci leen ñuy bañal ak rëccu ci gàttañ lu ci yoonu yàlla. Bu ñaaral bi wax ne su ma yàlla jubaloon ma bokk ci ñi ragal yàlla, aw wala boog dama leen di bañal. Taqoo la mu wax ëllëg moom bakkan ba tey, xiina tara al azaba, jamono ja ñuy gis mbugal gañ ko dencal, ak si gis mbugal giñ ko dencal. Seen sawara mu yàññi lool, nga seen ñu cay dugal aw nit, nga seen aw nit wucc ko sawar di buur, nga seen ñoo xam ne bu leen seenee rek daal di fudd. Sawara di sànni ay ferñeent ay estincelle yu toll ni ay étage yu toll ni ak gitu gëléem mboq lool ba mel luy bëgg ñuul. Nga seen jigéen ju ñu taaj di xar bopp ba mu nekk ñaari gaal, yow mi jigéen nga laajte waaw lu tik lu tax kii ñuy xar bopp bi, ñu ne dilaawul musóoru. Yow mi taxaw daawa musóoru nag nga tàmbalee lox. Allahu akbar. Aw taqule xiina tara al azab, nga seen góor gu njuutal jampaaka ci diggante naq bi jëm suuf daal di ñoddi, nga daal taxaw daal ni waaw kii moom lu mu xew la, ñu ne kii mooy ki daan def buñ ko laajee dépense mu ne jabar ji diburiyel, ki daan wax soxnaam diburiyel moom nga seen ñuy buti nii. Yow mi daan wax sa soxna diburiyel nga daan ni ah, daal di wóor ne kii buñ noppee ci moom mbaa duñ la ci tegam déet. Nga seen koo xam ne dafa taxaw seen ku ñu génnew làmmiñam di ko laxas nii di ñoddi, mu mel ni kawsu buy génn, waa ji di koy laxas ci loxo bi ba mu ne àgg mu ne ko tipp mu nàcc, ñu xool mu defaat na meloon muy ñoddi, nga ne waaw kee moom lu mu def, ñu ne kee jëwkat la woon. Bi nit ñu séenee yu métti yooyu nag, nga dégg bakkan ba daan ni law ann lii karra, tey su ma amoon am song, law ann lii karra, su ma amoon menn song, fa akoona min al muhsin, danaa bokk ci ñi rafetal. Menn song rek su ma ko amoon àdduna. Xam ngeen karra baat bi mooy kurra, kurratu mooy bal, bal yi ñuy fubale mooy kuratun ci arab. Waa ji nee na ni bal di am ci bopp kuñ ko centrel mu di ko dugal, ni bal di am ci bopp joueur biñ ko centrel mu mbëkk ko mu dugg. Ndiggante soosu nga xam ne soo ko laajoon fubalkat yi ak ñiy jottali li ñuy fubal, ñoom Abdoulaye Sakho Faye ak ñooñu, nga laaj leen ban diir la bal di am ci bopp joueur bi buñ ko concentré mu koy mbëkk, daanaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam dana ko mat duñu ko mën. Waaye waa ji dem alaxira nee na moom xeebut loolu. Law ann li karra, su ma amoon lu tal ni li bal di am ci bopp
1: joueur bi ni ko centrel fa akuna lil muhsinin fa ca sans rek akuna lil muhsinin la bok ni rafetal lolou la tabarakallah borom masalikul jinan di wax ni li gënal nit ñi wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati ولو سويعة فقط ليعملوا صالحة تنفعهم إن قفلوا نانا نيتي بو ني دامي الاخره لي اوب تي نيوم لا لين دي گنال مودي دلو سي ادونا اك سي شرك ناخ ديف لو باخ نتل وون نالين تا جتا يلي ويسو نغور سوس ني دون واخ مام سخار تبارك الله لو ان لي كر فاكون من المحسنين يالا نانا نياتي لا لين دي باجال موتاخ مو جال قران ku dem ba alakhir reccu ndax saggan gum sagganon ci wal top yalla di saggane julli di saggane wor di saggane yi nit ñi di def ci yu bax tabarakallah fexé nga ba mëna am xaaliss sand gi kenn mu la nax ci wëccëk benen marché bu nek bo ci démé kenn mu la nax ci wëccëk mën nga tukki mën nga ñew passeport nuñ koy lijeenté visa non numay def ba dugg ci rew numay def ba genn yoy yep ma sha Allah xam nga yep waye fi janbillahi nak tabarakallah buñ la fatiha nak nga ne man jangon na waye dama fati suñu la julle nga na julle de mom leg leg ma bolé ci juroom ak yoyu sumay tudd def ko so nek ci m xew tabarakallah ba diw sey tuñ diw sey bet ak yoyu musor musor gu kawé do massa sa bop ndax da nga yak toilette bi Allahu akbar yoyu la yalla bañ mu dal nit ñi ala ma faradtu fi janbillah law anna allah adani lakuntu bil muttaqin law anna li karrafa akuna lil muhsinin ñet yoy la suñu borom di bañal nit ñi neen suratu zumar ay juroom fuk ak juroom ñet bala baxna rek qad ja'at ka dikkel na la ayati sama ayi fakazzabta biha nga weddiko waxon na la ne li dana la dal fakazzabta biha nga weddiko wastakbarta nga reey reeylu yëkkati sa mbagg wa kunta min alkafirina nga bokk ca ñay sul jëf wa kunta nga bokk min alkafirina ca ñay sul jëf ba di ma la defaloon santoo ma ci gërëmama ci fa la neex nga daan xool nopp yi ma la defoon santoo ma ci gërëmama ci loola neex nga ci daan déglu sa biir bi santoo ma ci gërëmama ci lu na dugal nga ko ci sa tànk yi santoo ma ci woon gërëmama ci fa na dox nga ca wastakbarta wa kunta min alkafirin nga bok ci sul jef kofru du dara lu sul jef yalla defal la teranga giso teranga ya xana faya ko safan lolu moy alkufru te moy rek sang lolu yalla defal te nga waron ko woné ci say taxaway wala say sa bir ngir taxawé yi la suñu borom tabaaraku ta'ala tan bala baxna rek khad ja'at ka yaangi ni tay dikkel na la ayati sama ayi fakazzabti biha nga weddiko wastakbarta nga reey reeylu wa kunta min alkafirina nga bok ci ñi sul jëf wa yawm alqiyamah su bisub taxaway ba bañ taje tara da nga gis alladhina kafaru alladhina kazabu ala allah ña daan waxal yalla ludul deug wujuhuhum muswadda seen kanamay ñul ko ko wa yawm alqiyamah ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة واو في يوم القيامة دا nga gis ñinga xamne dañoo sosolon yalla luddul deug nan ko am nga dom nan ko diway sarak nan ko diway sa mak nan ko da nga liggey semaine bi dimanche nga son noppulu nan ko da nga erreur lu ñu koy wax yalla wujuhuhum muswadda ala xang gi seen kanam ñom ñep ñul kuk yalla ñu jall musal te bolu ñu ci nga xamne seen kanam day wex alaysa fi jahannam maswan lil mutakabbirin mune alaysa ndax nikut fi jahannam ci sawara maswan bekk way lil mutakabbirin ci ñu reereelu ah kay kep ku reereelu rek yek nga ne am nga kër am nga appartement sawara alaysa fi jahannam maswan lil mutakabbirin hadis ba loolu la waxoon la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr aw kama qala kep ku sa xol def fepp reuy wutal ni fepp suuf al-akhirah mom do dug al-janna yalla ntal musul ci reñ kon kon al-akhirah lu sawara fess mom fop ku reereelu ku ne am ca appartement alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin kon reereelu baxut reereelu ci kanam nit ñi reereelu ci kanam tabarkalla ñu bax ñi lenn lu nekk nga diko def lolu day jur ak duggu sawara ëlëk yal nañ ci suñu borom tabaraku taala musul surtu zumar aya jurom ben fuk yalla neena wayunajjillahu yalla sawé alladhina taqaw ñako ragalon bima fazatihim ci senuk texé waaw bima fazatihim ci senuk texé senuk takutef wayunajjillahu yalla sawé yalla muccël alladhina taqaw ñako ragalon alladhina taqaw mo ñi nga xamné mom la junjon ci bop baqara hudal lil muttaqin moy dañuy moytu yalla yitere tay jafé limuy diglé sidna ali karramallahu wajha dafa lajon ben talibem ne ko so doon dugg ci ndox muta te bañ ca toy noy def muné ko damay wok sama yire muné ko soy dugg ci bir ndox mi di gën di xoot di gën di jëm ko noy def muné ma gëna wogu lutax ngay wogu muné ngir baña toy ci ndox mi muné ko lool nak mo di ragal yalla aduna ci fi ne leg leg ab deureum ne waror ni tegg ci say loxo so ragal yalla dang koy waccax waye bu de deureum bu la rombo nga for ko bo rombo for ko cheikh lu wo da ngay barele waye li ngay am du barkel tabarakallah kon ragal yalla moy yalla yi tere nga fexé ba mum la tax shaytan mu iblis la'natullahi alayhi fina sa bu xeye day fa bari gom taaj ko ci marché yi bari go peinture taaj ko ci marché yi fa bari go peinture taaj ko ci feccu kay yi taaj bari go peinture taaj ko ci bor yi fofu kay yi ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la ngat nit bi peinture yu bari yoy nak bu taxé ba tax ci la nit ki dem al-akhirah ñu ne ko yow da nga tax peinture fofu nga dem jehannama ngir ñu tolé la waaw tuli jël la ndaysan tani défarat ba peinture bi baax bo ñewé bu buntu aljanna ñu la tibutum fa dukhuluha dina ñew ci sar bi bala mu jeex inshallah yalla neena ñoñu day la yamassuhum su lu metti du len dal wala hum yahzanun dunu jaq ñi ragal yalla la yamassuhum su wala hum yahzanun ñi ragal yalla limuy téré ñu bayiko limuy deg lañu def ko amna ñaari xewal la yamassuhum su wala hum yahzanun lu metti du len dal te duñu tit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaaraku ta'ala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu Allah yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp Allah khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngo muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ñu tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma' wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid nga ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngo def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñetti xéet ci xéti tawhid muy wétal suñu borom tabaaraku ta'ala Allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momam atté mo wara teurel ni ñi atté wa huwa yalla wakilun mu fete wo ala kulli shay'in bil munek moko fete wo sam motax wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu yalla mo fete wo sam mepp ngir surtu zumar ay juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman lepp wal ardi ak liñ dañ ci suuf lépp caabi yaa ngi ci loxoy yàlla. Lahu maqalidu samawati wal ard, caabi asamaan, caabi suuf, kullu ashiya khazainu samawati wal ard biyadihi, noonu la ko Suday tafsire. Ibn Abbas mu ne maqalid mooy mafatih, waaw ba demal ci tafsiru Qurtubi fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent. Yàlla lahu moom moom maqalidu samawati, caabi asamaan, wal ardi moom moom caabi suuf. Moo tax mënin su ko wedd ba noppi am jàmm ci kaw suuf, am jàmm ci biir suuf, kenn mënu ko. Waaw lahu maqalidu samawati wal ardi, moom moom caabi asamaan moo yor caabi suuf. Walladhina kafaru bi ayati llah, ñi nga xam ne dañoo weddi li nga xam ne mooy tëralin yàlla, ñi nga xam ne dañoo weddi bi ayati llahi ci loi yàlla yi, ulaika mboolem ñu weddi hum ñoom rek alxaasiruun, ñoo ñi nga xam ne ñoom ñoo perte. Walladhina kafaru bi ayati llah, ñi nga xam ne ñoo weddi li yàlla tëral, ñi nga xam ne ñoo weddi lii di loi yàlla subhanahu wa taala, ñoom rek ñoom ñooy alxaasiruun, ñoom rek ñoo ñi nga xam ne ñoo perte. Suratu Zumar aya juróom benn fukk ak ñett. Suñu borom tabaraka wa taala ci suratu Zumar aya juróom benn fukk ak ñeent mu ne qul, waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, laajal nit ñi laaj bii ma lay bëgg a laajlu, laajal ma leen ko. Afa ghayra allahi, mu ndax keneen ku dut yàlla, mu ndax leneen lu dut yàlla, ta'muruun ni ngeen may digal, a'budu ma di ko jaamu. Qul afa ghayra allahi ta'muruun ni a'budu, ndax da ngeen maa bëgg a digal may jaamu keneen ku dut yàlla. Ayuhal jahiluuna, yéen ñi xamul dara. Ayuhal jahiluuna, yéen ñi nangulut yàlla. Waaw, ndax da ngeen maa bëgg a digal may jaamu keneen ku dut yàlla di ko wéetal. Te moom suñu borom mooy ki nga xam ne daf ñu bind rek ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liyaabuduun. Moo tax Ibnu Kathir mu ne innal mushrikiina min jahlihim da'aw rasulallahi ila ibadati alihatihim wa ya'budu ma'ahu ilahahu fa nazalat al aya. Muqtasar Ibnu Kathir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett. Mushrikoon yi dañoo woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dëgg la sonn nga lool ci woo ñu ñu woo ñu jaamu yàlla, ñun tam sonn ñu lool ci woo la ci jaamu xërëm yi. Dañoo bëgg a def nag léegi benn dëppoo gu ñu na dëppoo négocier mbir, mooy suñu jaamoo yàlla ren su diwénee ñu jaamu xërëm yi. Maanaam li ñuy tëral ñun bëgg koo doxal nan ko mos, bu ci kanamee ñu mos yow li ngay tëral te bëgg koo doxal. Ah, loolu la yàlla ne day laaj yonent bi, ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ku dul yàlla. Walaqad uuxiya ilayka, lu jiitu tey nag waxyu woon nañ la. Walaqad uuxiya, waxyu nañu ilayka ci yow. Wa ila alladhina min qablika, ak ñi la jiitu. Walaqad uuxiya ilayka wa ila alladhina min qablika, waxyu nañ la yow Muhammad, waxyu yonentee la jiitu woon téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yu manki benn, ñoom ñépp ak yow yàlla waxyu na leen woon wax leen lii moo leen di bëgg a wax. La in ashrakta, soo bokkaale woon, soo jaamoo yàlla jaamu leneen. La in ashrakta, soo jaamoo yàlla jaamu leneen. La yaxbatanna amaluka, sa jëf dana sipeeku. Loo mën a defal yàlla, lu mu bari, lu mu rëy, bis bi nga ko bokkaalee ba nga tàmbalee jaamu ga ba fi nga yem, yaa ngi ci zero. Mi ngi mel ni élève bu ñu dóoru zero. Loolu tax ñu naan bokkaale deesu ko baale, ndax dafay sippi jëf. Yuy sippi jëf nag nga xam ne danga koo def mu sippi sa jëf, lu jitu ñu la koy bal sa jëf daay na yaq motax mom du bakkar dafa gën reuy bakkar manam su fekke nit ki daf doon jaamu yalla ba def ko lu mat ak genn wal waye mu daal di bokale ak yoyu ak genn wal yépp bokale ga yaq nako genn way ngi ni jey dajalem am mew mu dik ci marché bi jënd mew liter ñaar fuk liter ñaar fuk liter ñaar fuk ba jënd ak siwo ba mu fess mu daal di jënd ben literu deret sotti ko nak ca siwo ba siwo bi def na ñaar fukki liter yu mew mu sotti ca ben literu deret literu deret bi yaq soow mi yépp ñu tor ko bokkaale ci biir jëf noonu la ci mel bis bu ci duggee rek noonu la koy def lu jëf ja bari bari lu mu rafet rafet meew xam ngeen ne rafet na weex tàll soo ci sànni ay dëkk suukar mu neex lool waaye boo jëlee kaas litre deret nag daal di koy sotti ci meew mi nag mbaa ci sow mi ci dëgg-dëgg yàqu na noonu la jëf ji ñuy jëfal yàlla ci sell bu ca bokkaale duggee noonu la koy def la in ashrakta waat naa ni soo bokkaalee la yaxbatanna amaluko sa jëf dana sipeeku jëf ju sipeeku nag kon mooy jëf ju yàqu nga dem ba àgg defe ne li nga jëf baax na fekk yàqu na benn waaye nii dafa sëfe mburu Dakar ci deesawoo deesawoo xam ngeen ne ama sër yi dañu bonde loolu tabarkàlla mu jógo ko wàcc rek mu jëm ak moom nag ciyas di jaayi mburu naka mu dem ba tali bi fii ñu koy defaree rek buntu yi ci ginnaaw ubbeeku ba ñaar yépp tàlli oto bi nag di bonde mburu yi di barastiku di wàcc muy dem rek mu ngi daw nag jinaan yi lu baree bari bi muy jóge Dakar suuf na lu mat junniy mburu maa lu ko jege ba mu àggee ba Thiès tabarkàlla mboolem ñim romb ci yoon wi ña ca sant Seen ak ña ca sant Diouf ak ña ca sant Fay tabarkàlla ak ndaw Kundaay mburu yépp foon nan ko mu àgg nag daal di droite ci kon bi muy war a jaayi mburu daal di wàcc nag yor ay caay bi mu ñëw ci ginnaaw oto bi rek fii ko fa dara loolu mooy la yaxbatanna amaluko sa jëf daa sipeeku jëf ju sipeeku noonu lay mel moo tax suñu borom nit mën na koo jëfal ba noppi jëf ja yàqu ci ngay dégg mu naan man jaa bil xasana fa lahu asru amsaliha yàlla du wax ne ku def lu baax day wax ne ku ñëw indi lu baax ndax oto yëpp a ngi sarse aduna pour wuti àllaaxira ñëpp a ngi sarse waaye besaar sa door a dem nag dafee bari loolu mooy la koy waral mooy bokkaale wala naw sa jëf wala rëy wala puukarew mbaa tiitaru ak yépp yi nga xam ne dafay yàq jëf la in ashrakta la yaxbatanna amaluka yal jal musa wala takunan na te su boobaa da nga bokk minal xaasirina ci ñuy ñàkk te mooy ñuy perte jëf ba noppi sonn ci lool nga daal di ñàkk loolu la yàlla wax yonent bi sal allah sallam moo tax tafsir kat yi ñu ne wa hada ala sabili الفرض والتقدير وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله وحاشا له أن يشرك به بالله وهو الذي جاء لإقامة صرح الإيمان والتوحيد من لمي تيون مثال نكو بكى لسجف يقو وأي ننتبه عليه الصلاة والسلام من خمد دفنه نجير تخول njëndi iman ak njëndi wéetal yàlla maanaam étage kooka du bokkaale waaye waxin la suñu borom tabaraka wa taala mu ne ko boo bokkaalee sa jëf sipeeku waaye boo amee kilifa gu toll ni sal allah sallam muy sa kilifa yàlla ne ko soo defee lii lii moo lay dal waaye yow mii kaale bi nag lu xew mooy yàlla daf la jëllale kon tabaraka taala yow waxi noppi suratu zumar aaya juróom benn fukk ak juróom bal li fi nekk daal allah yàlla dong dong faabud wéetal ko moo tax ñu jiital mafaul bi ballaha faabud yàlla dong dong dong faabud jaamu ko wéetalal yàlla rek so soxla ne ko soxlana so jaxle ne ko jaxlena so beugé ne ko beugna lo ragal ne ko dama ragal nangam mom yalla rek balillaha fa'bud tabarakalla lo jaxle rek ñewul ci mom yalla buntam du tuje babullahi lam yakum murtajja buntu yalla du tuje yalla sa ba soxla rek ne ko accu so kabbare ni allahu akbar joko nga ak sa borom tabaraku taala ndax numéro téléphone yalla mom do ci woti mukk ñu la dafa nek ci réñu do ci woti mukk ñu la suñu borom dafa demam barap sangam xaaral mu ñew do ci woti mukk ñu la xeyseegut do ci woti mukk ñu la dafa wacc mom boni allahu akbar rek yaangi mom direct légui waxal li nga bëgg wax waaw allahu akbar motax boni allahu akbar ci julli rek fi la nga da tambali daldi duggal ben ñaan ñaan ba nopi daldi duggal njang mi alhamdulillah rabbil alamin wala bismillahir rahmanir rahim tambali la gelak ay arab yak sa borom di lak ay arab ba aksi ci wala dalin dan amin lakkan ay arab daldi ruko di lak ay arab ne assalamu alaykum wa rahmatullah aksi kon yalla allah fa'bud yetal ko wa kum minash shakirin te bok ci likoy sante wa kun nanga bok minash shakirin ci nga xamne dañuy sante yalla xewal gum la defal nanga ne alhamdulillah rabbil alamin waye bul ci yam de su wote nanga dem ci lamuy wote su tere bu la fa kenn gis lolu moy sante yalla ndax sante yalla lamuy do nga duga def alhamdulillah alhamdulillah bob yi dem ni fi yoy dedet sante yalla likoy def moy aw lamuy ak ay cieur akum xey alhamdulillah tabarakallah niko suñu xarit bobu al ustad salihu saudi waxe tabarakallah serigne salihu saw modi neena bu nit ne alhamdulillah limuy tek ci moy ku la wutalon am tabaski daw nga jekki ba tabaski mi wer wi teru nga dem ba ca mom dal ne ko ah yow day xar man ma wutalon daw samay mbokk begon nañ ci lol samay xarit deg nañ ci lol may deg na ci lol jeureujeuf ma nglay sante bu waji amé touti xalaat rek day yeg ne yang koy fatali xar mu daw ma ngir mu wutalal la menen xar motax yalla boné alhamdulillah yalla ma nglay sante ci xewal yi nga ma defal yeg na xewal yi samay mbokk yeg nañ ko moy kon da nga bëgg la doli motax la in shakartum la azidannakum suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla neena wama qadarullaha haqa qadrihi wama qadarullaha qamun yalla haqa qadrihi deug deug xam wama qadarullaha natun yalla haqa qadrihi deug deug nat ndax sun xamone yalla deug deug xam ñepp koy ragal ma azamuhu haqa ta'zimihi wama qadaruhu fi anfusihim haqa taqdirihi id ashraku ma'ahu ghayrahu wa sawu baynahu wa bayna al-hajar wal-qasab fi al-ibada wax joju ngi ci al-bahrul muhit jukki juroom ñaar xatum ñent témer ak fanwer ak juroom ñent xamu yalla deug deug xam bu ñepp xamone yalla deug deug xam kon bari na nit di mel mbalu muy wax mbalu muy jëf duko mel duko jëf way way mbokk yi ko xamne da ngay am soxna mu ëmb yalla ñew jël ëmb baak leer ba lepp yobbu ba nopi seen mbokk na alhamdulillah koku jar na ragal waaw soxna ci day ëmb yalla ñew jël soxna sa ëmb ba yépp ñu dugal ci biir pax ñepp di sétan ñu gasul te kenn du jël yes kenn du wax dara wallahi sun xamone koku haqa qadrihi kon dinañ ko ragal deug deug ragal naka nonu da ngay daldi bëgg tukki jël aw yoon di dem mu jël la ci yoon barki dem ngi ni rek tabarakallah saxar gu daanu ñaar fukki nit ak juroom ñat juroom nit yalla na ca yam suñu borom daldi jël ci téewul alhamdullah rek mo cey mujj ma qadarullah haqq qadri te su ko neexon kat ñun ñi di waxat ñi deglo ñepp yalla ngi ci kaw yor asaman ben xeer wo xamni ni mu magge suñu ko won but ñun ñepp tabarakallah nañ ñoo ñe def ñi def ko kon nak ko xamni lo mën di yor su ko nexé mu jaar ci sak lo mën di yor su ko nexé mu jël ci sa loxo jëlale la sax yow koké buñ ko xamone haqq qadrihi danañ ko tek fa mara tegg kan moy yalla wal ard gis ngeen su si yalla mu ne wal ard te gis ngeen su si jami'an su si lepp nak bu waxe su si lepp moy li ci nek ci ndox li ci nek ci suuf li ci nek ci garab li ci nek ci montagne li ci nek ci etage li ci nek ci ay tabax ak lepp wa te ci bir saxaar yeeg lépp qabdatuhu dankub yàlla la yowmal qiyaamati bu alaxira. Maanaam ni am ndaw ku ndaa di tiime ceeb dank ci loxoom ab dank, baaraam yi nubb yi mu dank ba kenn du ko gis, noonu la yàlla mën a def suuf. Allahu akbar. Wal ardu jamian qabdatu, suuf lépp nag. Te suuf yemul fii nag rek, boo fi jógee fii baa ngi àgg ci weeroo yaa ngi ci suuf si. Wal ardu jamian qabdatu, suuf si lépp ab dank la ci suñu borom tabaraka wa taala. Yowmal qiyam da koy ngëb nii ci loxob càmmoñam dank ko. Seetetetet xoolal fi nag ñun bëri na lu waay munta dank, ci gën a ponk la ci ñun munta dank Dakar. Xaw xañ ñu koo man sax, suñu borom moom waxuma la Dakar, waxuma la Afrique, waxuma la Europe mbaa Asie. Dañuy boole yépp al ardu jamian ak mbooleen na ci suuf, dex yeeg géej yeeg lépp mu dank ko ci càmmoñam yowmal qiyamati. Wassamawaatu mboolem asamaan yi, juróom ñaari asamaan yépp, matwiyaatum biyaminihi, dañ koy lem ci ab ndey jooram. Asamaan yépp ñu lem ko ci ab ndey jooram. Wassamawaatu matwiyaatum biyaminihi. Fii itam ci waxinu alquran ci ulama yi, saa bu ñëwee ci asamaan da koy def jamcu, li ngeen wax yéen pluriel. Bu ñëwee ci al ardu def ko mufrat wala singulier. Moo di wassamawaatu matwiyaatum biyamini, asamaan

legi biñu wedde xewal yalla yi lu ci yalla tek fa zaqaha allah libas al ju'i wal khawf mubum xif ak mubum kit dekk ba bari xif lol ko gis ma ngay yalwan lum lek ko gis ma ngay xaram ko gis ma nga yor ndab di wut fuñ ko tibal khawf ko sin ma nga nan buma jaare ci mbedd mi dal ndem man dong woru ma sey jaar dem bañ duggé auto dafa am kuñu kar gis nañ ko yoro paka ñepp na ci kit lu leen yobbe li yalla ne du man de bima kanu yasnauna lañu defa waye du man allahu akbar bari wa na ñoo xamne nuñu def rek ñu ne yalla fi nek ni dekk bu demone ba bari ay togn kat bari ay faqman ngeen bal na ci baat bu waye yeena koy wax su ko bare dañu dañ wax ne yalla tawum ndoxam fekk ni asaman ci du taw ay faqman wax deug yalla yarin yi kay moy indi lolu moy am dom jox mbedd mi yar jox la waye ku am dom yore bu magge yalla jox la serigne musa ka daana wax ni sa bu jige ñu ne goor ga xagn na ngor sa yalla neena del deglu da nga deg ñu ne yalla xagn na ngor sa goor ga mu jaxtak waye bu fekke da nga am sa ngor jox ko yalla su magge yalla delo sin lako bo amé sa ngor nga jox ko yalla su magge rek yalla delo sin la sa ngor sa waye bo amé sa ngor xagn ko yalla bu magge min ko xagn won yalla yalla xagn lako yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam kama tudinu tudanu loleb lañu fay lako kama tudinu tudanu loleb lañu fay lako yalla neena kon dekk bi xewal yim amon lako dindi bima kanu ma nga joge ca la nga xamne nekkon nañu yasnauna don ko def ci ak jubadi waye du suñu borom tabaaraku ta'ala moko def ci añaan len wala dara lutax wa laqad ja'ahum ndax def leena dekkalon ñom dekk ba rasulun ab yunant minhum bu bok ci ñom ab yunant bu bok ci ñom ba yunant bi di kenn len li la yalla bañ li la bëgg lu way def te yalla bëgg ko mu la dunoon lu way deful te yalla bëgg ko mu la del def nangam fa kazzabuhu ñom ñep ñi wedd yunus ba ne ko yow ndo nga daara nga xam en do intellectuel yow yunus yi mëno nangam yemal ci sa kurus gi yemal ci sa sajaada gi yoy lañu wax yunus ba fa kazzabuhu ñi wedd ko lolu mo jangi qissatu su'aybu jang koy xame su'aybu dafa ñëw ni wa dëkk ba ku ci pesé dina mat ndax lu ko moy dëkk bi dana yaqku ñu ne ko ah ya su'aybu asalawatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta la halimur rashid lu lañ waxon su'aybu su'aybu wa sa jull gi ci nga xamé ne li ñi def jull ba tax nga bëgg ñoo ayé ñi ñu fekkon suñu bayyi di def yow de su'aybu la nga biir té nga delu ca la nga nekkon té bayyi ci jun ci li ñu nak yalla tabaaraku ta'ala kon ñu ngi netti li ñi yi leen dikkal té la leen ko yëbbe moy wéddi gu ñu wéddi seenu yoonent rek mo leen ko dikké waya du dara nak suñu borom subhanahu wa ta'ala nekkul ko xamni ki day soxere mba muy doré mba muy def lenn ci suñu kaw waye luñu dal la ëpp ci lañu dal ñu waye fakal zabuhu ñu wedd yoonent ba ba dem ci atasirul kabir jukib ñaar fuk khatum timir ak ñaar ko joom ñet al fakhru razi neena hadha mathalu ahli makkah لأنهم كانوا في الأمن والطمأنينة والقصد ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به وبالغوا في إيذائه فعذبهم الله بالقحط والجوع 7 سنين حتى أكلوا الجيف والعظام نعم مثال ميدا يوامك لنكو سبدل وأين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب lolu la mufassiru ni di wax wa makka lañ ko saddal waye ku jaarati fa makka jaaron rek da ngay dugg ci biir wa makka dañu nekkon ci kolute na tangé yalla xewal leen xewal gi gën re ci kaw suuf
te mo yonne len rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu weddi ko lol mbugal ko sanal ko yalla mbugal len andil len qahf muy bekor andil len jo mu def tif juroom ñaari at ba ñu mujju de lek med motax mom lay wax ni wala qad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa aqadhahum mujappalen al azab mbugal ga wahum te ñom zalimuna ñu di ay ton kat suratul nahli aya temir ak fuk ak ñent yalla neena fakulu lekalen mimma ci li nga xamne razaqakumullah mom la len yalla di wërsegalé halalan mu nek lu dagan tayyiba te nek lu lew fakulu lekalen mimma batu min ak ma ñaar lañu lekalen min ci ma li nga xamne ñu hasaf nun gi ndax hukmu li idgham bi fi am ñu idgham ko alal mim dal ni mimma way na su degge batu mimma moy li ne ci kaw suuf doom adamay mënu ñu ko lek ba mu jeex li ne ci kaw suuf doom adamay doyna len sukk ba dess mënu ñu ko lek ba mu jeex lool la batu mimma di tek fi yalla ni won fuk fakulu ma razaqakumullahu kon lu yalla wërsegal nit lepp lay mëna lek waye bu ne mimma moy amul doom adam bu mëna lek su wërsegal ba mu jeex su biir wërsegal su mur rek nga ci mëna lek ben waye ñu di liggey ba wër dañu jox ko 300,000 mu def ci posam 300,000 yoy mën ta fexé ba lek lepp kenn mën ko su mur nga ci mëna lek da nga ci joxe dépense ñu togg sa jabar tibbi ci muram nga tibbi ci sa mur sa doom tibbi ci muram sa yaay tibbi ci muram leg leg genn gan dox ba jaar fa tibbi ci muram mus mi ci biir kër gi mënoo ko cee tere tibbi muram weñ wi ci boppam sax ci kër gi tibbi ci muram mindaan mi nga am ci kër gi tibbi ci muram yàlla nee na mënu leen a jeexal seen wërsëg mimma razaqakumullah dama adama nag dem na ba ne yàlla subhanahu wa taala li nga wàcc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sàkk ay pexe yàlla ne leen déedéet yéwoo na ngi fi ñu ko def na woon rek moo fi nekkut waaye li ci kaw suuf du jeex mukk yéen a dem ba nangu wootu leen a def li tax ngeen di am li ngeen di am ngeen bëgg ma koo jiñ waaye wa ma min dabatin fi l ardi illa ala llahi rizquha yàlla mu ne kon mimma razaqakumullah waaye nag sarte mooy bu ngeen di lekk na ngeen lekk xalaalan lu dagan tayiban te lew li ngay lekk bu mu dagan képp yem ca bu mu lew képp yem ca da ngay fexe ba mu dagan te lew xar dagan na waaye jël xarum jaamur lekk ko yewut mu ngoog day lew waaye day dagan booy boole di lekk lu dagan ak lu lew doom ji juddoo ci deret ji juddoo ci lekk gi doom ja day neex a yar waaye booy lekk lu xaram mbaa lu lewadi doom joo ci amee day dëgër bopp day naqari deret day génnum réew wala bopp day génnu xeet kon moo tax ba boo dee lekk lu lew boo dëkkee say loxo ne yaa rabbi yàlla nangul la waaye booy lekk lu lewut benn tibb bu ne ci sa biir bi benn tibb bu dugal ci sa biir bi te lewut alayhi salaatu wasalaam nee na di nga ñaan ñun fukki fan ak benn yoo xam ne kenn du la nangul sa ñaan loolu la waxoon saxaaba ba mu ne kon lekk leen mimma razaqakumullahu xalaalan mu nekk lu dagan waaye tayiba mu nekk lu lew dërëm bu lew baax na lool digg naa maam cheikh alhaaj malik radiallahu anhu benn nit ñëwoon na këram añ fa ba noppi génn naan waa ji sëriñ bii moo naqari kër moom de moom laax bi du am suukar nde mu daal di koy dégg ne ko waaye ak lew tabaarakallah yàlla nee na kon bu ngeen lekkee li dagan lekk li lew ñetteel ba mooy washkuru na ngeen sant nag nicmatullahi xéewal yàlla washkuru nicmatullahi na ngeen sant xéewal yàlla yàlla nee na la in chakartum la azidannakum su ngeen lekkee ba suur sant ma bu subaa ma joxewaat dépense ngeen lekkaat suur sant ma suba ma joxewaat dépense waaye bu ngeen ma dul sant la ngeen di am day du ma ne du bari waaye ba muytul mën na faa yem kon washkuru ngeen sant nicmatullahi xéewal yàlla yi in kuntum bu fekkee nekk ngeen taabuduuna iyyahu di ko jaamu moom dong su fekkee moom dong la ñu jaamu moom subhanahu wa taala bu ñu lekkatee ba suur raxasu def ya ñuy def ñu ni alhamdulilahi rabbil alamin waaye su ñu déggee xaya ala sala
ah nañu dal ne ko waaw yalla yépp nañu xéewal gi ñu defal dal di solo suñu dal dem ci loolu mu ñu wo yalla neena innama harrama li dong la haramal aleikum ci yeen innama harrama li dong la haramal aleikum ci yeen ñi ngi bëgg lim yi nga xamne mom la haramal ci ñi lek ndax ñi lek li ci aram dafa bari wut yu neew neew la man nañ ko def list waye li dagan mom buñ ko bëggoon def ab list moy gënu reuy alquran bu fa yalla nekkon naan xar dagan na bay dagan na gelem dagan na tabarakallah jeun dagan na yoy buñ ko doon yim fi ne ab list lay doon bop kenn duko mokal yalla tuddal la yi haram lo gisut fi rek bo bëgge lek lekal so bëggu te lek nga bayyi waaw lo fi gisut rek leg leg nak mu am lol sa dang koy xeexlu ali sallatu wassalam bamu ñewé medina xeex gaay di lek mbeut daf ko xol sahabe nako ah waaw lu xew mu ne len man dama ko xeexlu motax ñoom ñu continuer di lek mbeut ndax mbeut dagan na waye ali sallatu wassalam mom daf ko xeexlu naka nonu xam nga ni ngireer yi muy soccet yi di naw dagan na waye fi ne nga gis ak sénégalais mu japp ci soccet yi lo wara ma kilo mu saaf ko di lek lolu mom li ngui koy gis bari wut lol te nak tabarakallah dagan na waye dang ko xeexlu yalla ko neena innama harrama li dong la haramal aleikum ci yeen nga ne ko lan mune al maytata midma midma midma nga xamne mid moy li de te kenn rendi wuko wadama ak deret ja deret jan nga xamne bu ñuy rendi gatt wala yoy mo cey touro mba ñu bëkk ko jam ay paaka mu cey tour wala ahmal qinzir ak yaqum mam khuf mam khuf dafa harama lek ci ak julit mam khuf moy mam yoy nga xamne bakkan bi day guddu muy furqu furqi gën di gatt mu xawa salté te it doon ci yentane lol ndax bu juddo rek sampaaw xelam daw wa fu ko neex mom mam khuf lahmal qinzir waye nak batu lahmal qinzir tekki wul ni yap bi do nga haram ci bilit dedet lim eum ak lepp feppam yeppam ñeppam da haram mom ko haram jaay ko haram ci abdulit wa aram na batay ma lepp lo xamne uhilla ternan ko tuddu ca cerendiga li ghayrillahi ludur yalla bi ci cerendiga yepp lu ñu ter di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko mba jinne mam tour mba geej mba dex ma garab num ci man di don haram dafa haram yalla neena ken wur ko lek wama uhilla li ghayrillahi bihi lepp luñu teur tullu ci turu lenen fasti yene lenen wala yu demini ko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ken wur ko lek kon al maytata dafa haram ad dama muy deret ji turu biñ koy rendi deret ja tak ci yapo nak waxuñu ko motax muni wad dama def ci alif ak lam pour devenir ko ولحم القنزير ياب مامخوخ اك ما احل لغير الله به نيانت ييب دانيو حرام فمن يضطر كلور نك غير باغ تبدو تخوت لامي ديف موكاي ديف ولا عاد جلغتي تخوت جيجي ديغو يالا وي مخيف جسمي دي مو بس سوري اي

0: la ghafurun balekat la rahim ku bari yermand la yalla ñu bal te yeram ñu kon nak ku def bakkar ba yegg ni def nga bakkar yalla neena mom mi ngi lay xaar ngir nga toop mu bal la summa la mag ñi daan wax summa ñakul sadda nak ñakul bejaw gone ñakul cay cay la lakum njol mi so weso kan ma sadal ma lam nga tabarakallah kon suñu jëfé bakkar daal di dem ba xam ni limu doon def ndeke bakkar la mu tuub bakkar ba tambalé def lu baax inna rabbaka min ba'da la ghafurur rahim waye ni ci bakkar xam ni bakkar la te ku la koy wax do ko nangu yalla neena ko gis nanguwul warate ko gis nanguwul warate yasla an-nar al-kubra waaw dang koy deug jaxam bisuma wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra yalla neena ko gis nanguwul deglu warate rek yasla an-nar al-kubra da na ra dem sawara yalla ci la musal te deglu warate moy tax nga xam yalla yi tere ci yow nga dem bané ndekete man limay def bakkar la dal di tuub dal sa borom suratul nahl ayat 100 ak ñaar yalla neena inna ibrahima naka yonent bañu wax ibrahima mom dong kana nekkon na ummatan aw xet ibrahima kana nekkon na ummatan aw xet batu kana suñ ko don def ci mudari yakunu lañuy wax ak waw moy nek kon digeunte kaf jek nun gi melni kon boone inna ibrahima kawwana ummatan ibrahima defar naw xet waw ibrahima kana ummatan mom dong nek naw xet lutax mon ibrahima bi den ci soxna jotté ci mom dafa den ci jigen ci ñu wax sarata and ak mom ci ngor ak teranga ak yiw yag ak mom lol ci amuñu doom sarata tanal ko ci jaan yi ci kër gi ben peñ bu ñu wax hajara mu den ci ko ci ngor ak teranga ak jom hajara jurak mom dom ñu wax ismaeil aw ba day door am dom ñu tuddé ko ishaq ibrahima yeb ni ismaeil denc na soxna musal aw dalam joge cham ba fecc ko makka fekk mu tak ci bani jurhum mu ñew seet soxna si soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas ay baat yu naqari siif ko lool te soxna sa doomam la ibrahima xam ni kii bu ko bàyyee ci seen biir njaboot gi fii la askanu ibrahima ismaeil di yem te kon du sotti mu ne ko seppet ci biir kër gi daal di koy génne waaye nag ci defin wu jëkk daf ne xale bi bu sa jëkkër ñëwee nga ne ko buntu néegam bi fii mu féete baaxut ba muy wax ko ko mu ne ko sama papa nee na naa la wàcc daal di koy génn ci njaboot gi lu tax ndax ibrahima dafa nekk ummatan xeet woowu dañoo war a rabbaloo te ëllëg ci la yonent yi alayhi salatu wasalam war a génn kon ndaw sii wur tësoy ci seen biir allahu akbar tay ci tay boko defon ngone ko gor tay jaral nako xéd wa yaqku waye ndaw si mom budé kani ci kër gi lay nek budé soblé lu mën doon ci kër gi lay nek té wa kër gi yépp ay goro lañu doon mom mu ñew nek ci ab kani def tap ci bir kër gi wasaré ko suko defa cyalal la gi nga doon baax mi ngi yëm ci mom ibrahima mi li mo tax mu nek ummatan aw xéd mo tax ba ismaeil di am ay doom ba salawatullahi wasalamu alayhi genn ci ishaq di am ay doom ba ñom yusufa Isa Musa ñu demé ni ko ñu ñëpp banu Israël jënn ci tabarakalla inna ibrahima kana ummatan ne kon mom dom ben xet qanitan ne kon jaamu katu yalla qanitan lillahi ne kon ku mëna jaamu yalla mu ibrahim ummatu ci yak liko yalla subhanahu wa ta'ala sant hanifan ibrahim nekkoon na ku jeng
1: lepp luy caaxaan. Xanifan yaani maailan an kulli diinin baatil ila diini alxaq wa huwa diin alislaam. Ibrahim lépp lu dul ab njub kenn mosutaa ñëw fekk ca Ibrahim, loolu mooy xanifan. Lépp lu dul ab njub kenn mosutaa ñëw fekk ca Ibrahim, muy benn la. Walam yëku Ibrahima musta bokk min al mushrikina, ci ñuy jaamu xiram, ci ñuy bokkaale mbaa ñuy xalaata bokkaale. Walam yëku min al mushrikin, sama borom ñu xam ku baax mooy tagg jenn waaye ju baax tey. Teir yàlla du tagg nit ngir bëgg ci moom xaalis mbaa dara. Moo tax ba mu taggee Ibrahima fële ba noppi mu ne lillahi maa fi samaawaati maa fi l'ardi, maa moom asamaan ak suuf, wax ay jikkoom, bugguma sef xaalis mbaa lañ ma may mbaa lenn. Ndax koy tagg ngirub xaalis bu la ko xañee nga xas ko. Waaye Ibrahima mi moom tëggutoon yàlla tëggu ko woon ngirub xaalis mbaa lenn. Ibrahima daal daa baax rek. Yàlla nag moom ku baax mu wax sa mbaax, ku baaxut mu ne la baaxoo, ndax moom moo ñeme ñëpp mooy alqaharu tabarakallah. Yàlla yàlla mu ne Ibrahima dafa nekkoon shakiran li an umhi, di santaakoonu xéwlu yàlla. Lépp lu ko yàlla defal subhanahu wa taala rek Ibrahima sant ko ci lool. Kon Ibrahima kaana ummatan, muy benn qanitan lillahi, muy ñaar xanifan, muy ñett walam yëku min al mushrikina, muy ñeent shakiran li an umhi, di sant xéwlu yàlla, muy juróom. Lee tax nag ijata baaxu tànn ko moom yàlla, wahadaahu, mu jubal ko ila siratin mustaqim, teg ko ci yoon wu jub, mu ne ca cawwu moom Ibrahima fi dunia wa fi lakhira, ku jar roy la. Wa ataynaahu, ñu jox ko yàlla, mu ne ñu jox Ibrahima ndax mbax ga fi dunia ci aduna, xasanatan ak mbaax. Aduna gii ñu jox ko ci xasanatan ak mbaax, soxna su baax, ñaareel bu baax, taaw bu baax, ñaarlu taaw bu baax, sët yu baax, sët sëtaat yu baax, tabarakallah. Ibrahima baax ba lu ko jege baax. Wa innahu, ti Ibrahima kat baaxam gi ci aduna teewul, fi l axirati, bu àlaxira, la min asaalihiina, ma ngay bokk ca ñu baax ña. Bi ñu tàmbali listu lim ñu baax ña, boo déglu rek dégg ca Ibrahima. Wa innahu fi l axirati la min asaalihiina, waaye mbokk yi programme moo ko may Ibrahima ak dogu. Yàlla gënal ko ludul yàlla. Mi ngi nii tey coonoom yaag, na xaram yaag, métit yi yépp ñu koy nettali, tabarkàlla. Noppalu na léegi moom Ibrahima alayhi salaam. Yàlla ni mu nettali lii nag mu ne summa awxayna ilayka, ginnaaw ba ñu wax yu la yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam. An ci ne la ittabi, toppal kon millata Ibrahima, diine Ibrahima ja. Xanifa, nga jëng yow it bàyyi fi lépp lu dul ak njub. Wa ma kaana min al mushrikina, Ibrahima na nga xam ne bokkutoon ci ñi nga xam ne jaamikat xiram lañ. Mufassiroona yi nee nañu atfu bi yàlla atfu summa, ci summa awxayna ilayka, nee na boo ko digloo baax da nga xam ne taasimun li mansilati rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ijlaalu mahallihi fa ka annahu baada an addada manaqib al qalil alayhi salaam qaala wa huna ma huwa a'la min zalika kullihi qadra wa ardafa rutbatan wa huwa an annabiy al ummiy allazi huwa sayyid al bashar muttabi'un li millati ibrahim mustamsikun bi shari'atihi wa kafa bi zalika fakhra. Wa fasiru ñu wax lool ñeen dal tagg yalla tagg Ibrahima ak nim toll mu ne ko nak suma awhayna ilayk neena fofu rek la faqriyam fofu rek la maggayam salawatullahi wa salamuhu alayhi. Yalla neena innama ju'ila, li fi nekk daal mooy defoon nañu asabtu gaawu ba samedi ja ala alladina ixtalafu fii ji, te ña nga xam ne ñoo ca wuute woon. Yàlla mu ne samedi araama lu ma woon ku ca liggéey, waaye natt woon naa ci ay yahud, tax na ba léegi yahud duut ñu liggéey samedi mukk mukk mukk, farwaalaal nañu ko ñun tamit. Innama ju'ila sabtu alladina ixtalafu fii, ña ca wuute woon. Te moo di xaytu nahaahum subhanahu wa taala an al istiyaad fiihi fastaadu fa masaqahum qiradatan wa qanaasir. Dañ leen waxoon bu leen rëbb jën samedi, ñu dem rëbb jën samedi, yàlla soppi leen ay golo ak ay mbaam xuux. Wa inna rabbaka tasabarom, nag la yaxkumu dana atte baynahum seen diggante kañ yowma alqiyamati bisub taxawaay ba fima kanu ci lépp loo xam ne yaxtalifuna fii ñu ngi ci wutat tey su ëllige yàlla tabaraka wa taala dinaen atte. Suratu Nahli aya téeméer ak ñaar fukk ak ñeent yàlla neen udu wooteel yow sallallahu alayhi wa sallam bi nga déggee lii ma la wax lépp nettee la ko ci xéewal ci saar wii nettee la ko ci ay jaar-jaar wan la ko ci ay mbir sant la ci yemale ci sant tere la ci yemale ci tere léegi nag udu wooteel ila sabili rabbika jëme ci sa yoonu borom udu wooteel woote mooy li ñuy wax daawa daawatul anbiya wa rusul wa sahaba wa taabiin wa salaf wa saalihin wa ulama loolu mooy daawa yonent yàlla Nuux moo ko njëkke

0: suñu borom ci suratu Saad aya juróom ñett mu ne lamma yazuqu azab, dañoo mësa gun mbugal gi. Am indahum qada'inu rahmati rabbika li azizil wahhab, mu laaj benn laaj, mu ne am wala boog ñiy weddi yàlla, ñiy weddi yonent yi, ñiy weddi lu baax, indahum dafa nekk ci ñoom, dañoo moom qada'inu rahmati rabbika, denc yërmande seen borom, qada'inu dencukaayu rahmati rabbika sa yërmande borom. Ndax ñuy weddi yàlla ñoom ñoo moom magasin ya moom caabi ya rabbika sa borom, sa borom ban al azizi sa borom bu tedd bi, al wahhabi sa borom bi nga xam ne mayekat la. Ndax ñoom ñoo yor caabi ya yàlla yi denc yërmande, ba tax bu jëlee yonent ne yónni na ko, ñu ne waru ko woonu yónni, diwloor na yónni. Waaw, kon loolu ab tontu la bu suñu borom tabaraka wa taala tontu ñi nga xam ne dañoo bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen, wala yàlla ne leen kan laay tànn, ñu proposé yàlla tànn kooka. Déedéet yàlla kay yahbu ma yashaa li ma yashaa, ku ko neex lay jox lu ko neex. noonu la koy defee tafsirul baydawi. suñu borom tabaraka wa taala mooy it am lahum mulku samawati wal ard, ndax dañoo moom moomeelu asamaan ak suuf, maanaam ñiy wedd yàlla ndax ñoo moom moomeelu asamaan wal ardi ak suuf, maanaam ñoom ñoo nekk buur yàlla fal leen ci asamaan, fal leen ci suuf. wa ma baynahuma, moomit li ci diggante mi, ba tax suma yónnee yonente ñu ne waroo yónni kii, kii laa war yónni. fal yartaqu fi l asbab, nañu wut sabab buñ mën a yéege fekk si ma fi ma nekk. maanaam fal yartaqu fi l asbab, ginnaaw ñoo moom nguuru asamaan, moom nguuru suuf, nañu wut lu ñu yéege dem ci asamaan, wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg ñu weer dara mu tooyal ko, wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg nga bañ dara lu nëb mu taw ca. fal yartaqu fi l asbab, bu fekkee ñoo nguuru asamaan ak suuf, nañ yéeg asamaan fekk ci fañ ki nga xam ne mooy rey soxnay jàmbur yi, di rey doomi jàmbur yi, di rey jëkkëri jàmbur yi. fal yartaqu fi l asbab, yàlla mu ne ku ne moom nguuru asamaan nguur suuf rek na jub wut lu mu yéegi ci asamaan si yéeg. bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari, te suñu borom seen borom di ko def, ñana ñooy yàlla nañu dem foofi? yàlla ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn, lu ko neex def, lu ko neexee la koy defe. kum ci séddoon sax day ba sédd la ca, boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dëna ne sédd na ma nangam, loolee mën naa am sax, foofee la koy daal di yemale mu nangu. waaw, kon nag fal yartaqu fi l asbab, mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na kon kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex, fal yartaqu fi l asbab. ba mu ko wax ak léegi nag gisinuguñ kenn ku teg ak esel ñu seen mu yéeg, ñu ne fu mu jëm, ñu ne yàlla rayub sëtam sàllaaw dafay dem nële pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu. déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab, jundun ay soldaar lañu, ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee, mahzumun des leen di dàq min al ahzab yi, te bokk ci kuréel ya. benn soo nee ma hunalika mahzum mooy ñi fii daal ku fi yéegoon fexe ba dem fa sax la la fay jële aw xel lay doon, wala boog sax ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon boole seeni doole fas yéeneel ñooñee ba tey mahzum min al ahzab ñu dàq leen. yàlla daal la mu yor kum ca mësalut joxu la ca doo ca jot, doo ca jot. ñu ne ma hum illa jundun min al kuffar al mutahazibina ala rasulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqulu. kon maa bi taakid la day dëgëral, mu ne ñoom doonuñu lu dul ay mbolo yo xamne ay yefeur lañ daldi and boole seen doole waye lu neew rek des na len dak ñu woné ginaaw mu ne yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci baye xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te di la ko def say mbokk di la ko def ñu wedd yalla di la ko def ñooñu kenn ku ne am na fu mu jaaroon fo xamne su ma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko feneen waye ñom fokk rek ñi wax mu wa mu ne ko kay kel zabad weddi won qablakum lu len jitu ñom sa nit ñi wa quraysh gi lu len jitu weddi won na ñan ñoo weddi won qawm nuh niti nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñe day weddi won nan yalla wa ad ñi ñu don tudde aadit ñoo ñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun fir'aun mu deugar bop momé zul autad miron daaj yam dan daaj nit ñi ay kenu yu bare bare bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay day weddi won na yonenti surat fad aya fuk ak ñaar wa samud samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawm lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lut ñi moy ñu daan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoni it weddi won na ñal ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lolu lañ koy wax wa golba ashajaru alkasir almultaf mom la wala jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab bi dañoo bari lol guuy nek ca dakar nek ca dibouton nek ca new nek ca alom ak yi demene ko yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ne ko bogo legi nga dem ci all bi fo xane yalla subhanahu wa ta'ala da fay jik jik rek bolé fa ay garab bi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jik jik fekk fa fi ay dank kesse ñoo fa sax legi nga dem all bo xane bi ay ron kesse lele nga dem fo xane fi ay new kesse tabarakallah ak yu demene ki yoy waxe bu fekke garab yi nak dañu jaxaso rek ñu tudde ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tudde it wa ker suaybu ya qawm suaybu ulaika mbolem ñi ñu film nuh aad wala niti nuh ya aad fir'aun samud qawm lut ashabul ayka ñi ñep al ahzabu ñoy ñi boole woon seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar-rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba ar-rusul weddina yonenti ñoom ñep kenn ku ci ñenn ñu ci nek qawmu nuh weddina yonenti aad weddina yonenti fir'aun sul awtad weddina yonenti samud weddina yonenti qawmu lut nonu wa ashabul ayka ñi ñep gëdd won nañu yoonte sallahu bu ñalla yu bo bañu dem al haqatu mal haq da nga ci gis lu gëna leer ñi wëdd won yoonte ya nan la leen suñu borom tabaaraku ta'ala alage in kullun illa kazzaba ar-rusul wëdd yoonte kon lu mu jur moy al korek fa haqqa iqab fa haqqa mudadi sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam daldi wacc ci ñoom wa fa haqa iqabi iqabi lawon wa hasifat al ya mura'at li ru'us al ayat wa ñu asaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ay ndax al qur'an fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala harfu qalqala ni qul a'udhu billahi min falaq ti jeexé nu lay jeexé ba qaf ba yu demini ki yoy wala dal tabarakallah mu ngeen ko setlo mos ay nun la def motax fi di wax aqabi diko xecc muni iqab mura'atun li ru'usil ayati suratu sad ayat fuk ak ñent wama yanzuru kharut haulahi ñi di wedd yalla illa ludul sayatan wahida genn yuxu ma laha min fawaq amul lu ko mëna fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujuu dara mënu ko fek tafsiru tabari lañ ko fiye non mufassiruna yit ñu ne an hadhihi sayha idha ja'at la tastakhiru wala fatra qasira miqdar fawaq naqa وهي المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر السماء السليم يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارن إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لو رجلني خار ما لها أمد من فواق لكيفك ما توقفه ولا تكرار ما لها من توقف ولا تكرار واو دو خار توتي تيت امول بامت وخالو ني نه ربنا يو سونو بروم عجل لنا نيغ لاي نيان غا غاوينو خيبنا سونو مبغل قبل يوم الحساب بلا الاخره لول داي نياوال يونتي بي تخ ني واخ لولو ني يالا ньоغي نيان li nga ñu naram mbugal alakhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajil lana qitna qabla yawm al hisab waaw diko wax lolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ni su alakhirah yalla mbugal la nga ñew ne ko su fekke noon la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ni mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek dal ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolou soko de wax day metti motax bimu metti wax yi bari lol kenn ku nek na mom de moone won ku ko weddi alko mom de moone won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom dal di ñew nak tont wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ha wax ngo wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jullu jublo yaq lim mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem madina bokku na ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mënul la dëkk biir makka manam mi jati sa da'wam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñom lañ doon gis moy ki ñi wax jabar kat bi ki moy ki ñi wax gisane kat bi wax ji daal di bari lool suñu borom ne ko jël sey bagage nga toko dem fenen ba lañ la fa mëna wax nga mëna fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqul muñel mune ko soy muñ nak kay manati la waskur abdana daud nga fatiliko suñu jamba ka ñi wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amul physique zal aidi manam zal quwwati fi din wal quwwa fi al badan dafa amon ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine jef moy ku amon physique la ko sawaral la ndax kuy liggey ci wagn ñaare da fay defar saw yaram da ngay alteru yaram wo xamne day yëkëti ay wéñ ñu diis di xat ci martu di door lool day waral sa yaram wi day tal yaramu daawud nu la meloon bu ngeen sétlo baax tabarakallah ñi liggéey ci walu ay wéñ ay fer di ko yëkëti akatek ñaare fo la ngi seen projet day japp lool tabarakallah ndax yëkëti bu ñëkëti mbir yoy daawud it mu la doon def ay bar de fer yu mag yim dañ yëkëti ay martu yim dañ xat ci diko door taxna daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bayit daoud awab ku mënono tuub la ku mënono delu ci borom ma tax yoonte bi ngay deg mu nan koor gi gënalon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layl waaw daoud alayhi salam mom ku amon katan la ku amon dol la ci diine waye ag ci aduna loolu it am diine ci àdduna, am diine ci wala am kàttan ci diine, am kàttan ci àdduna, loola nag bu ko nit boolee mooy nekk nag julit piir. Waaw, maanaam nit du am doole ci diine waaye feneen foo ko kupp rek mu nekk fa zero. Waa ji xam ne du jóg ci jàkk ji tabarkàlla, du jóg ci julli, du jóg ci woor, waaye mbirum àdduna munu ci dara dara tabarkàlla, munta liggéey, munta lu bari dal munu ko ci àdduna. Loola it du noonu nag. Wala koo xam ne kii àdduna yépp mën na ci, waaye bu ñu indi woon néew teg ko ne ko doxal ñu julli, mu ne seet leen keneen. Bu ñu séddalee kaamil jox ko mu génne kurusam, ne man de ngir mi moom. Bu ñu indee xale ne ko nañ ko feral, mu ne ah demal jox yu imaam. Yooyu itam bëggiwuñ ko noonu, dañoo bëgg koo xam ne zal ay di al quwatu fi diin wal quwatu fi lbadan, loolu lañ bëgg tabarkàlla. Innahu awaab, suratu saad ay fukk ak juróom ñaar. Inna saxarna al jibaala maa, yàlla mu ne dafay bëgg a nettali yonent bi wax jiñ wax Daouda ak wax jiñ ko wax moom, mu ne ko munel wasbir ala ma yaquluun, lépp luñ la wax rek wax nañ Daouda lu ko raw. Muy indi nag, muy présenté Daouda nag balaa indi liñ ko wax. Dégg nga li mu wax, abdana Daouda, yàlla nangu na ne moom jaamam la, muy benn zal ay di, borom kàttan la ci diine, borom kàttan la ci àdduna, ci yaramam. Muy ñaar, innahu awwab, kilifa la, ku mën a dellu ci yàlla. Mooy ñett, jeexa gudde. Inna saxarna al jibaala maa, yàlla mu ne damaa tàggatoon doci maahu ànd ak moom. Yusabbixna, ñuy sàbbal bila ashiyi wal ishraq, bila ashiyi ci sungoonee wal ishraq ak busuba. Maanaam doci montagne yi bu Daouda daan zikar ci ngoon di jàng téeréem ba, doji dañuy aw ànd ak moom mu neex. Su xëyee bu koy defit doji ànd ak moom, jàngoon nañ ko ci alquran yaa jibaalu awwi bi maahu wa tayr. Waaw, yooyu yëpp Daouda da ko amoon. Nga xam ne su ngoonee buy zikar doci di ko wuyu. Xam na fi ne boo taxawee ci àll bi yow dong nga nekk fa, boo yooxoo montagne ñëpp dañuy aw. Tabarkàlla, Daouda noonu daan def ci àll bi, mu yaatu lool, tas lool. Tabarkàlla, wa tayra mahshura, picc yi it mahshura, lu ñu dajale dañ ko daan fang, ñoom ñëpp ñu ñëw. Majmua ilayhi tasabbi'u maahu kullun lahu awwab, ñëpp dellu si ci Daouda. Picc yi ñëw wër ko, montagne yi wër ko, leen lu nekk bu waxee ñu wax, bu sàbbale ñu sàbbal. Ibnu Kasir mu ne kaanat atayru tusabbixu bi tasbiihi wa turajjicu bi tarjicihi ida marra bihi tayr wa huwa saabix fi lhawa fa samicuhu yatarannam bi qiraati zabur yaqifu fi lawaai wa yusabbixu maa. Picc mu mas a naaw romb ko rek, bu dee jàng zabour da nga day taxaw, ndax neexit wa day neex ba mel ni wayi picc, ñu daal di ànd foofee daal di taxaw ñoom tam ngir di ko dégg. Wa shaddadna mulkahu, mu ne ñu dëgëralal ko nguuram ga. Beneen maye ngoog, wa shaddadna mulkahu, ñu dëgëral nguuram ga moom Daouda alayhi salaam. Wa aatayna ul xikma, ñu jox ko xam-xam, xam-xamu xikma moo di al fahm wal isabatu fi umur. Al xikma moom la ñi def philosophie di wuti, moom mooy xikma. Maanaam mbir moo gis rek man koo atte, lii lan lay tekki, loolu mooy xikma. Loolu lañ ko joxoon Daouda alayhi salaam, mulkahu wa aataynahu al xikma. Wa fasla al xitaab, ñu joxoon ko it discours. Maanaam dafa nekkoon koo xam ni képp ku mu waxal rek li mu wax leer la, képp ku mu waxal rek li mu wax leer la. Noonu la ko sama xar yi tànne ci tafsir yi nga xam ne moom lañ ci wax. Waaw, wa fasla al xitaab, du wax rek ñu naan lan la wax. Waaw, waaye gis nga yii yépp nag la ko yàlla def. Yàlla mën nag teewul ñu teg ko baat bu doy waar, baat boo xam ne teg ko ci deru yonent yiwut, moom la yàlla nattal nii. Ndax qissakat yi dañu ne Daouda dafa toog benn bis, am na benn jaamam wala benn soldaaram, ñu ne mooy Oraya, ñu ne wax ka di ci koy denc bokk ci soldar si ñu ne Daoud xemmem ko yebal soldar ba ca xeex ba ngir mu dee ca ndax mu jël jigéen ci. Loolu la ñu waxal Daoud. Yàlla mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam, xoolal wax ji ñu teg ci loosu kii di yonent bu toll ni nii mu toll. Mu ne ah mu ne ko yow it kon suñ la waxee ne la yow jabarkat nga wala leneen nga, boo xoolee ci Daoud rek loole dana ko mën a muñ. Loolu muy wax joo xam ne nettalikat yi léeg-léeg sax ñu toog di ko nettali naan Daoud nangam, waaye yonent bu toll ni wala ku toll ni yàlla tànn ku mel ni Daoud alayhi salaam yónni ko ci nit ñi mbirum jigéen toll ni moom noonee, kon suñu borom tabaraka taala ab tànnam day daal di doy waar su boobaa. Maanaam wax ja kon wax la rek juñ ko wax moom la yàllay wax yonent bi nii alayhi salaatu wasalaam, ne ko it na nga yëg ni baat biñ ko teg la ko teg ko beneen yonent moom daal mooy wàllu wax. Waaye wasbir ala ma yaquluun waxoon na ko ca ci suratul muzammil, wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazibin. Na nga muñ li ñu lay wax ndax lii ñu wax Daoud doo agsi ci fi nga xam ne moom nga fekk. Su ko defee kon mooy aaya ñaar fukk ci suratu Sod, ngeen teg seen baaraam ba ajjuma ji di ñëw insha allah subhanahu wa taala. Bi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Sow. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. Ñu ngi woon ci suratu Sod, amoon nañ ci ñaar fukki aaya, duggoon ci qisab yonent yàlla Daoud alayhi salaam bi nga xam ne alquranul karim ñi ngi ñu ko doon nettali. Wa hal ataaka naba'ul qasmi istasawwarul mihraab, duggoon ci waxoon ci tàmbali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na ko wasbir ala ma yaquluun, muñal li la nit ñi di wax. Waxoon ko ko ca suratul muzammil, wasbir ala ma yaquluun wahjurhum hajran jamila wadarni wal mukazibin. Mu di jàngale moo xam ne yàlla ngi koy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di ko xamal ne kàddu gu ñaaw kenn du ci mucc, man mii sa borom sax mucc. Daa ne ko nag kaay ma nettali la yonent buñ doon wax Daoud, lañu ko waxoon waxaguñu la ko. Daouda xissa bi la yàlla di nettali nii, mu ne wa hal ataaka ndax dikkal na la, ginnaaw bi mu waxee kan mooy Daouda ci màggaay, ni meloon, ni mën a woon jaamu yàlla, ni mu amee woon nguur, ni mën a woon atte, yooyu yépp yàlla mu ne ko nag ndax xibaaru Daouda dikkal na la kàddu yiñ ko tegoon, kàddu yiñ teg ci deram ca mu dib yonent, kàddu yuñ teg ci këram te mu dib yonent. Waxal ataaka naba'ul qasm, ndax xibaaru way xuloo ya dikkaloon Daouda la ca juddoog la ca xew, ndax yow dég nga ko. Is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab, tasawwaru miiru nañu al mihraab, mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba, suur mooy miir, tasawwarahu maanaam dafa ñëw ñologu ci miir bi ngir dugg fi Daouda nekk. Daouda mi ngi ci mihraab bi, mihraab mooy boo ñëwee ci jàkka fi iliman di taxaw buy jiite, minbar mooy lañ fay samp bu ajjuma mu cay taxaw ci xutba. Li tax ñu tuddee mihraab mihraab nag mi ngi jóge ci xarb, maanaam kii julli moom imaam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamualeykum, dafa nekk ci di xeex cheytaane, ñu tudde barab boobu xeexukaayu cheytaane. Foofu nag la Daoud daan def léeg-léeg mu beru fa am fa ab fan di deeyal ak boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi mission nak biko yalla santone moy kon walu atté yalla kumuy nattu ku ne ca la nga man ca lay natto ah mu am bis yo xani daaw ci nak resoir kenn tay nak ñi am jaxlé bu metti dal di dikkel seen bop daqalu ali ala daoud ndax dañoo daal di dugg rek ca daoud fa fazi'a minhum mudaditi ndax ñi sun jaaroon fañ wara jaar duñ aksi ndax bur ñaare fi muy nekk day am ñu ko yëwër ñoo xam ne kenn du mën a jaar fenn ba ñëw ci buur moo tax ku ñëw ci buur rek buur jàpp ne doxoo jàmm fa fazi'a minhum mudaditi xaalu ñu ne ko la taxaf bul tiit laa taxaf bul tiit ndax yonent du tiit yonent du ragal ñaaral ba it ray si la taxu ñoo jóg addu kalpe la taxu ñoo jóg dal ci sa kaw taxu ñoo jóg ñun meneen mbir moo ñu tax a jóg mu bokkut ak li nga ci xalaat ah mu daa dalal xelam ne lan toog leen lu xew gaa yi ne ko xasmaani ñun ñaar ñuy xuloo lañ dañoo jote baga baaduna ala baad am na ci ñun ku tooñ baga beew na baaduna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala baad ci keneen ki ñun daal ñu ngi nii ñaar lañ xuloo nañu te am na ku tooñ ginnaaw na xuloo nañu te am na ku tooñ te yow la fi yàlla taaj ku tooñ yaa ko war a atte fahkum baynana bilxaq na nga atte suñu diggante bilxaqi te tekku ci dëgg ki am dëgg na nga ko jox dëgg wala tusbit bul jàdd bul jàng fenn bul indi ak tooñ ci atte bi wahdina ila sawaa'i siraat teg ñu ci digg yoon wi suratu saad aaya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawaa'i siraat teg ñu ñun ñaar ñii ci digg yoon wi daaw di leen waaw dégg naa kon seen wax kenn ki daal di tàmbali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xulool daaw di ne ko yow lay déglu mu ne ko inna haza kii axi sama mbokk la bokk nañu ci wàllu pas-pas bokk ci wàllu dëkk ci réew mi bokk ci wàllu geño yooyu yépp ay mbokk lañ ci maag moom mu ne ko waaw mu ne ko lëhu dafa am tis'un wa tis'una naaja juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt ay xar wali man mii ma am naaja waaxida benn gàtt moom am na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt man ma am benn gàtt fa qaala mu ne ma ak fil niiha féetale ma ko féetale ma sa gàtt bi ma boole ko samay gàtt am téeméer wa azzani mu not ma moom waa ji fil xitaab ci wax fexe na dal ba jël sama gàtt boobee boole ko ci gàttam lii moo ñu indi xisa bi nii la tëddee nii la ko alquran nettalee mu fasiroo ni ni ma ko waxoon ci bind bi weesu am ci ñoo xam ne ba ñu jógee defuñu ci benn tahqiq wala segg ko waaye wax nañ ci wax yoo xam ne wéer ko daawuda muy ay xisas israiliyaat yoo xam ne dëppoowut ak al aqida dëppoowut ak ismatul ambiya ndax ay abatil la yoo xam ne dañ ko cee def dem ci ba ne dafa gisoon jigéen joo xam ne benn soldat ra ko moomoon ci soldat yi wax ko benn baat boo xam ne bii muy fir la mu yendoo rab lépp kooku ak daf da yem dong am koo xam ne ca jàkk jëlee daal di xëy fajar teel julli fa ay rakkaam ba mu mat ñu noon da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba waaw ca lay yem déedéet da daal di xëy kay
1: wutuloo xaalis boo xam ne daf koy ame, waaye fa mu koy ame nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen. Xool nga kooku it moog dof day xaw a yem. Maanaam daal bëri lool lool ñoo xam ne ñoo dof ba yem. Beneen misaal, ay doomu aadama ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góorgóorlu léegi ñu ngi dañ sax wecc tabaraka la ñu góorgóorlu, waaye bu tabaski nga jotee lañ amoon lépp yem jot mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ci bés ba. Aw jigéen a ngi nii ñu baree baree bari tabaraka la bu ñu xewlee fa ñu toog la ñuy wasaar lañ fa yoroon lépp daal di toog. Yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rab bu ngoon jot nga fii nee na du tax a am la lay wut. Moo koy root di sotti seen ndal ñoo yem cëpp. Mbokk yi yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen ba bukku leen ak dof bi. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka lati dof bii nga xam ne naqadat day firi gaslaha këccëm ji mu yendoo an kaasa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleel. Tabarakalla. Mu ne su ngeen ko defee de te taxisoo na da ngeen jàppe ay maanakum seeni giñ daxalan wor bay na kum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen ngiñ wor yu nekk seen diggante. Lu tax mu ne antakunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne hiya moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi. Dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi. Mu ne waru leen nag su ngeen giñanteeg ñii su ëllëgee ngeen prix pactuel. Mu jaajit nee na kaanu yuxaalifuna alxulafa fa yajiduna aktara minhum wa aaz fa yanquduna xilfa haula wa yuxaalifuna oulaika. So demee ci Muxtasar Ibnu Kasir ca jukki fukk xatam téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax mujahid wax. Mu ne ñii yàlla di wax dañu daan def suñu giñantee ak xeet ànd nag ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yàgg le ñu ne fa ñukk kii dem ca cee. Yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. innama yabloukum allahu bii nit ñooñu nga xam ne dangaa si ngeen teg kii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di natt. innama yabloukum daf leen di natt allahu yàlla bii ci moom. loolu tam dana daal nit dangay nekk ci benn entreprise di fa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg. beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg. loolu it yàlla ne na ah innama yabloukum allahu bii loolu nattub yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll. ndax da ngay bàyyi fi nga xam ne ba ngay wër amuwoo woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbali fa ba mu yàgg nga gis lu gën a oom nga ne fa ñukkuli dem fee. yàlla mu ne ah bu leen ko def. innama li fi nekk dal lii yabluwakum allahu bihi yàlla leen koy nattul. ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay la yéen mënuma nangam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggoon toog kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka wa taala du la wax dara. mu ne kon yàlla yabluwakum bii wala yu bayyinanna lakum dana leen leeralal yowmal qiyaamati bisu taxawaay ba maa kuntum fii la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowmal qiyaame dina leen ci atte. walaw sha allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waaxida wenn xeet. bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet la ñuy nekk ñëpp gëm yàlla ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraan yi nangam nangam. yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñu doon te it tabaarakaalla bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñu doon. walaakin waaye du ko defee noonu yow gëllu day sànq day seetaan mu sànq ma yeshaawu ko ko neex wa yax di mu dimbale ba mu jub man yeshaawu ko ko neex. tabaarakaalla noonu la koy def yow gëllu day seetaan mu sànq man yeshaawu képp ku ko neex ku tànn sànq mu seetaan la nga sànku waya ji ma yesa ku tànn njub mu dimbale la nga jub. wala tus allun na daañu leen laaj giñ naa ne daañu leen laaj am naa lépp loo xam ne kuntum taxamaloon doon ngeen ko jëf ci àdduna. yàlla nee na bu yowmal qiyaamati lépp lu waaye doon def dina la ko laaj. mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy giñ. wala tattaxisu bu leen jàppe ay maanakum seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. wala tattaxisu ay maanakum bu leen jàppe seen giñ yi daxalan warante baynakum seen digënté dama gis waaj yo xamni ji dafa jënd ben radio ci ab jooni bëgg ko jaay ben way tax mu giñel ko ne ko jënd na ko ñaari jooni yalla neena wor nga waaj té it mom yegul ne lil la waye man sa borom nek boromum yek na ne wor nga waaj motax ñuy téré di jaay digiñ da ngay jaay waye dañuy téré di jaay digiñ giñ na li la ko jënd waat na ko li la ko jënd lolé du ko jar ndax ngiñ amna ko sa bu giñu le gëm na amna ko sa bu ni billahi rek gëm na li nga wax subhana bo ci dugulé ay war nak lutax mune fata zim la dayda di tarqis qadamun nugu ba'da subutiha ginaa bu saxé ba taxaw ngiñ dafa mëna tarqis lo nit da nga gis doomu adama bu jëk bu baax ay jikko ku jubla waye ngiñ lu and ak war tarqis loko moy day soxla tay ci misal 100000 francs fiati ben waye nako dama bëgg ngelewal ma 100000 francs waji nako o mom 100000 francs tay ji de waye bu suba ci midi dina la jox 100000 francs waji jubji dem ci kenen abako 100000 francs neko bu suba ci midi et demi dina la andil 100000 francs lutax mu wax ko lolu ndax ku ñëk ki moko waxal ni dina la jox 100000 francs mu jëk waxtu mo jot mu ñëw laaj ko waji nako ay li yeen yor ma 100000 francs il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yoy wala le 15 su ko defé ki nga xamné mo jëgon mom ak yu wangeem doon legi su baba legi lu ñuy wax moy gis nga doomu adama ñepp ñoo yam legi te kon ka ko tarqis lo ginn ko ci jikom ja moy waaji nga xamné moko defal li mu ko def mu ne bu ngeen ko defé watasuqu su'a da ngeen di moslu metti bima sadatum ci la ngeen galan koor an sabilillahi ci yoon yalla walakum te su baba da ngeen am azabun mbugal go xamné gi azimun mbugal gu reey lay doon tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala ko defé kon mbokk ñuy deglu ak sinañ ci katunu borom bi ci fi nga xamné fi lañuy taxawal tafsir bi inshallah wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbokk ñuy deglu ci dakar 88.9 ak ci ties ak liko wër ci 93.7 delu sinañ ci katunu suñu borom subhanahu wa ta'ala di juroom ñaarel dajé ak yeen ci suratul nahl ñewon nañu ba am juroom ñeen fukki aya ak ñent fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxé wala tattaqisu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamum ba'da thubutiha wa tasuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum 'adhabun 'adheem wara tambule tay inshallah ci aya jurum ñeen fuk ak jurum wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila inma 'indallahi wa khayrun lakum in kuntum ta'lamun mudi aya jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci suratul nahl subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu wessu ñi ñu doon wax rek way yeen julit na ngeen fexé ba bu len melni dof bi nga xamné jigen la su xeyé rabb limi rabb su ngone mu tass ko mune rek way bu len mel nonu modi bu len def ku ngeen fassantel kolere bu ngeen gisé ku ngeen yaakar né mo tane ki ngeen fassanti won kolere ngeen fi kolere ge and ak ke mune rek way bu len melni koku suñu borom subhanahu wa ta'ala ci lay wey nak dañu netti li nga xamne moy kolere suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wala tashtaru bulan wechok bi ahdillahi ci kolere gi yalla samanon qalila ñeggu neew bulan wechok kolere yalla ñeggu neew modi sa bo fasante nit kolere ci liggeyel ko kolere ci sayel ko kolere ci denc ko ngir soxna kolere ci lu meuna don ci walu kolere yalla neena lola yang ko fass sa digeunte ak mom tema seeda ko muy kon yang ko fass sama digeunte ak yow bis boko fiire nak ndax beugus fiq ko lere kenen ko yaakar ni ki mo xawatane suñu borom tabaarak wa ta'ala dalay yeegal ne wetcho nga lo xamne ñeug gi amul solo ñeugale mo gën mune innama li fi nak na ngeen xamne indallahi la fa yalla huwa mom khairun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamun su ngeen xamone la fa yalla su ngeen xamone la fa yalla su ngeen signenté ak nit ko leere ba xeq ko la koy tas du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamul la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamal la fa yalla suñu borom neena du ngeen sekk ko lere ba nopi ndek ko firi kon su baba wax ji buñu ko deggol te fas yene dund alquran so xasse sa montet nit ko lere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi degg tabarakallah suñu mam ju bax ju ñi wax cheikh abou bakkar si amon kolere banenañu amna mbaxna mum amon mo xamni kolere taxon nangu ko dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla neena kolere gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccon te kolere gi yalla it nun lay yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamni limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxoy yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo meuna defal nit ñi luñ la meuna jox bu le yalla joxe len lolé mu la jox muy gëll ci nit yalla neen ma indakum li fiye lum bari bari yan fadu day jeex wa ma indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen day jeex li fi ñun bu de tar bu de daraja bu de xam xam bu de katan lum ci mën di doon da fay jeex bu de ndomba tank bu war buñ la jox lepp yanfadu day ma sa jeex wa ma indallahi la fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni moolay tekkil ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ki dañu tok tan ko ne ko yañu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañuy tok ben bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi diwo ñu neex daldi fop carte jox koke mu tok kon mom loolu fu ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bo xasse tek kenn loola fal ko ndomba tank dootu jeex mukk mukk mukk motax ben serigne bu baax buñuy wax serigne modou kara day wax ni diw ab serigne la won do ko deg mune diw ab serigne la won kenn musuko deg diw awal la won kenn musuko deg waaw diw ex ex wali do ko deg mukk waye nak neena leneen ludul li yalla yi falaté soko topelé li nga deggu ñu diw nangam la won manam lool liñ ci deggé rek moy yalla neena ma indakum li fi yeen lu bari bari yeen fa day jeex wa ma indallahi la fa yalla loko jappé lu neew lu mu neew neew baxin day def ba faaw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax lélé nga dikk sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rabbi ya rabbi ya rabbi lolé ngay ñaan nga tujjaté sa bëtt nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yow nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fa du day jeex lolé tax lég lég sa digënté sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg mu may la ko tay lolou nga bëgg mu may la ko tay yalla mom xamné bu la ko mayé tay boy dem dang ko fi bayyi té bëggu la yalla bëgg taxna su sañon lin lay may boy ñew ci mom dang koy indi walé da na dal goor go xamné gi da fay ngo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono ñu dango ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay lemi ni ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërëm

bay bay bu la yalla maye auto boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye saxara boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye million boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye daraja boy dem fi ngoy bay lu la fi yalla may ci yoyu boy dem fi ngoy bay waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi salamu ali bu la yalla maye ak mbax bu la yalla maye ragal yalla yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma indallahi la fa yalla baqi mo dess ma tax fi nit ñi gënante moy ki gëm la fa yalla fofu la ñu rawante ki gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax lu mu yor nang ko jox nit ñi lu mu yor nang ko bokk ak ñom waye ki gëm ne lim yor rek moy lim yor mom lu mu yor da koy bëgg bokk mom dong sise ko nit ñi sorel leen ma indakum li fi yeen lu mu bari bari yeen fadu wa ma indallahi la fa yalla lu ngeen ko jappé lu neew lu mu neew neew baqin da fay dess ba faw yalla neen wala najziyanna ta it dana ñu fay allazina sabaru ñimuñ ajrahum sen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon doon ko def manam allazina sabaru ñimuñ ba tax leena mana baye nit ñi li fi ñoom te xamne day jeex ba meuna yootu la fa yalla te xamne du jeex loolu muñu koy def allazina sabaru dañuy muñ ba meuna am la fa yalla waye muñ ba meuna baye nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex man amila salihan kep ko def lu bax man amila kep ko def salihan lu bax batu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur du fi bind turu kenn du fi bind goor du fi bind jigen du fi bind kenn day wax rek man kep ku jëf kan la lepp lu man mana song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadullu ala al-akhir moy kep ko xamni ki def nga jëf ji yow su tur moy nek ci man gi wootu ko nun la alquran di def du fi tuddu ay tur ndax li ay tur ci ñu baax bu ko alquran bëggone andi dol ni mu toll li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yunus alayhi salatu wassalam li ci ay xew xew lepp bu ko alquran bindoon du da bo moytuul nit mokal ko dina ko jëf ndax bari gu muy bari waye bu ne man moy ko fi duggal rek aduna si yépp su fekkee amila salihan ji def nañ ko rek dañu la di bootu ci man mu teg ci seenu tur man amila képp ku jëf salihan lu baax min zakarin di góor aw unsa wala muy jigéen ku mën a jëf lu baax min zakarin aw unsa yàlla fii muy wax nii lu jar a bàyyi xel la mooy ràññiwul kii jëf kana zakar góor la wala unsa jigéen daal kum ci mën a doon ràññeel la wuñu ko waaye am na sart woowu wate moom ba muy jëf ja mu'min mu gëm ne lii yàlla ko ko sant lii rasulullahi ko jàngale mu di sunna mu ànd ci ñaar yooyee loolay tax mu nekk amal saalix ndax amalu saalix jëf ju baax dafay am ay dëppoo yoo xam ne da ciy am mooy ixlaasul amal lillahi subhanahu wa taala ak tajridul mutaabaa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu yàlla yëbbee suratu kahfi foofu lay gën a leer ca jeexlu ba surutu qubulil amal moo di jëf ba la ñu koy nangu day nekk lillahi subhanahu wa taala waaye day nekk ni ko yonent bi jàngalee woon sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mu'min kon moo koy tekki ku mën a jëf góor la jigéen la waaye wa huwa fekk moom mu'minun muy ku gëm loolu ni ñu koy tekkee mooy entreprise bu fi amoon wala ab société nga dem ca di liggéey nga fekk gaa ñi di liggéey ngay liggéey te amuloo këyit yoo liggéeyloo su weer deexee bu ñuy fay gaa ñi di leen woo yow kenn du la woo ku ko weddi rek bu subaa xëyal ci benn entreprise nga fekk ñu yenu ay kees nga di ca yenu wala ñuy bale ngay bale wala la ñuy def nga di ko def weer dee nga ñëw rang danañu fay ñëpp ba mu des la yow mi nga xam ne kenn bindul sa tur kenn amasiwu la bu dee dañuy def dañuy sornaalu da ngay fexe bañ bind sa tur waaye bu dee dañuy embauché it da ngay fexe ba am ay këyit yu leer kon yàlla it du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la déedéet du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la léeg-léeg olof ji ne da ko wax naan yàlla du liggéeyloo kum du liggéeyloo kum narta fay bu fekkee ne charte bi am na moom ku liggéey mu fay la waaye bu charte bi amut mën naa ñàkk a fay
من عمل

0: صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن تفك مجم نخ القران دفني عامله ناصبه تصلى نارا حاميه مدنا جف صن لول دغ سوار عامله ناصبه تصلى نارا حاميه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ينتبه وقتي سنة منه إن الله ليؤيد هذا الدين برجل الفاجر يلا ينفض نت لجي لوكا بنبي دفك نيلان تنار ديوكي جارك مام سنكي بير بوتي بي نسان بوتي بي يوب ديوكا لانت نار مام لم تجل موي نين تكيب يلا نين يلا مسلتي لول من عمل كيب كجف صالحا لباخ من ذكر ديغور أو أنثى ولا موي جيجين وهو تفك موم بموي جف جف جف مؤمن مغا گم يالا يالا مني فلا نحيينه داني كو دوندال حياه طيبه دوندغو تاي حياه دوندغو خامني طيبه گو تاي لاي دون با ديمتي الدكتور علي صابوني تي تفسير موم دافني فلا نحيينه في الدنيا حياه طيبه بالقناعه والرزق الحلال والتوفيق لصالح الاعمال مني كيف كو خامني كي جيف nga جيف جو باخ دي غور ما جيجن تي فك بوبا گم نو شرط الايمان نينا يال دينا كو دوندال تي ادنا دوندوغو تي تي موي مو دايلو ام ورسغو دغان يالا توفيقال كو تي جيف يو باخ واي الحسن موم دافني لا تطيب الحياه لاحد الا في الجنه لانها حياه بلا موت وغنى بلا فقر وصحه بلا سقم وسعاده بلا شقاء بدي ماشي حاجه تشاوي على الجلالين جكب نيارل با ختم نيت تيمر اك نيار فك اك جوم نيار لا في اندي واخ جوجو مني حسن نينا دوند موم حياه طيبه مونتا ام فن لودول تي الجنه مني نخ الجنه فلا دوندغو اندوت اك دي نيك فلا اوم كوم كوم بو انتكو نياك نيك فلا ويرغ يرام بو انتكو فيبر نيك وايي فلا تيخي غو اندك غو اندوت اك تيخي دي نيك واخ جوجو مي تي حاجه تشاوي على الجلالين تي جكب نيارل با waye nak wax ju ndik ji nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feñ ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gëm yalla yalla dina la dundal ci aduna ci dundu go xamne gi tayyibatan dundu neex la nan ci suratu nahl ay jurom ñen fuk ak jurom ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu fay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malun dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaatu ndax yalla bu dé fay bu tambulé di fay du yamalé fay gi fo xamné fi fang koy yamalé yow dedet wayasquhu min haythu la yahtazib mod yalla tay bo defon bam lay fay luko jeg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama nak mom bu la ne bo liggey nangam la lay fay so liggey ba nak lolam mu la wax dong lolou lay fay yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu la bo liggey ba nak mu fay la dalay jox lu upp li nga xamne mom nga yakaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa itha qara'ta subge jang so nare jang القران القران فاستعذ نغا لاقو بالله تي الله من الشيطان الرجيم نخنا موتي شيطان الرجيم فاذا قرات سودمي ببغا جانغ القران القران القران كوكاي جانغ دا فام اي تيغين دا ngay جاب بوكو ماي nga julli ñaar rak tok bu jek ferank layu tek tere bi fukola tuti jublu penko lab ci zahir lab ci batin lo ci sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko ñang mu tey so nopi ubat sa tere te dem lol na soko def fasta'iz na nga daldi laqu billahi ci yalla minash shaitanir rajim manam na nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu fekke bop sar la nga tek ca bismillahir rahmanir rahim fekke ci dig sar la nak nga yem ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu fekke ci julli la fek bokay wax nga wax ko ci suuf lolay sunna do ra yekati ca kaw la ngay yekati bu fekke nak dafa julli far julli nafila amna ci ñeñ mënes nañ ko yekati ca kaw tabarakallahu non lañ ko jàngé ci fiqh fasta'iz billahi nanga laqtu ci yalla ci koy laqtu ndax nga mëna mucc minash shaytanir rajim ci shaytan mi nga xamné dañ ko dak shaytan nak baat bi dafa ñew ci alquran bari ci lool nim ci tollu nak nun la ci baatu malaaka tollu bo sété yoon yi baatu malaaka ñew ci alquran yoon yu toll nonu la baatu shaytan ñew ci alquran dina wax na shaytan jambar la lool waye lum liggey malaaka yi mën nañ ko yaq rajim nak aw dakkantal la ci mom aw mel la ci mom rajim mom moy ko xamne ki kula gis jam la shaytan bu gennon ci mbedi dakar yi di wax ñukoy gis kérok lay ñak ak dundam mom shaytané lolou moy rajim moy bu doon dox fi tay ñu seen ko bari na kër yo xamne yakuna fi moma bari na ku ñak sa doom moma bari na ku ñak sa jëkkeer moma bari na ku ñak sa jabar moma mom shaytané dama ne bu ñu won teul fi ci dëkk bi dakar ñu na shaytané genn na ma nga place de leen panas bo moy tul bu sala dañu bari lol ñu fa xey door ko ay xeer gor gor lu ci lol man mi ci lay bok a'udhu billahi minash shaytanir rajim motax ku jangal qur'an da ngay wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim bu ko defé mom dulam defal taswis bo day jangal qur'an day dag dem tok fele jëm ci yow nga jang ba nopi upp sa téré su ko defé tadabbur bi nga war def ci alquran dang ko man mbokk yi beure na ko xamne yaangi jangal qur'an waye li alquran di diglé do ko man limi téré do ko bay lutax ndax jamono ji ngay jangal qur'an shaytané ngi tok leng leng nga wax abbat mu waxtan lola nga waxtan ba ci kanam dal di jangal amna mbokk yi dañuy jangal qur'an bam yag ñu dal rof ci seen baram tiyé jukki bi waxtan bam neex leen dal di wuyat ci jangam am ko xamni ki bu jangal qur'an fi mu toge di jang xel ma nga ca yenen su noppé man na jangal qur'an fi legi jogi ci alquran di dem ci sabar ga amul sax ben jafagne jafagne lola moy nit ki bi mu jangal qur'an dafa musluwul ngir muccu ci shaytan rajim laq ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mané innahu shaytan dal laysa lahu amut sultan ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla shaytan amul ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla di len yakal dara mo leen ku gëm yalla shaytan mënu la yakal dara wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkalun lañuy wéru wala nga xaddam ko ci olof wa yatawakkaluna ala rabbihim ñi wéru ci seen borom kon ñaar yi ku ko def mu ci shaytané modi gëm yalla wéru ci yalla bo gëm yalla wéru ci yalla rek muccu ci shaytané nga ne ko ha mu ne waaw innama sultanuhu ñi nga xamne ñom lay am sañ sañ ci ñom ala allazina yatawallawnahu moy ñi nga xamne ñoo fété wo ak mom walazina hum ak ñi nga xamne mushrikuna bihi dañ koy boole ci seeni mbir yalla ne ku fete wo shaytané ak mu andak yow am sañ sañ ci yow kuy def loy sur sura la ci shaytané mu andak yow soy genn sa kër bëgg mu ci shaytané nek jigen daal ne dama bëgg mu ci shaytané légui nak sol lo xamne ci sa umi la ak la tollu légui yow yaangi and ci ndongay shaytané ba nopi nak nan a'udhu billahi minash shaytanir rajim shaytané doxal ñi def yow mag yow ñu and tey ba nga démé fa nga nek mo xam da nga tok ci ngenté wala ci dëj wala ci yenen ya nga tok tambulé jëw tek sa kurs fele su boba la ngay def ya nga ci bolé shaytané motax bi ngay dem yena and fa nga tok di waxtaan yena bokku mbir ma lolo tax koku du gaaw mu ci shaytané ben way dafa nek ci njaarim tok ci ben ruqam fek ma borom tuba rabbalahu anhu min koy deg mu nan a'udhu billahi minash shaytanir rajim a'udhu billahi minash shaytanir rajim lim koy wax bari lol mu ne ko ndongali li ngay wax lo ci jiblu mu ne ko beug mu ci shaytan mu ne ko baye ko yefum boko baye yefum rek mu ci mom muy deggu ko wer bo baye shaytan yefum rek dali mu ci mom kon yalla neena shaytan sultanuhu ala allazina yatawallawna ay mbiram dal mi ngi ci ñu fete wok mom waye ku fete wok yalla mu ci shaytan ben ñaaral ba ñinga xamne lu ñuy def boole ko ca mom tam mu bokku ca mbir muñ ko boole rek mom mu bokku ci mom shaytan boy duggu sa kër bo waxul bismillah na la wurna yak shaytan yi duggalo boy duggu sa nek bo waxul bismillah na la wurna yak shaytan yi duggalo bu sukki di añ bo waxul bismillah na la wurna yak shaytan yi yena bokku añ soy reer bo waxul bismillah na la wurna yak shaytan yi yena bokku reer hatta soxna ci su ngeen bokke lal bo waxul bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana lolou ngay def yak shaytani yeenako bokku yeenako and bo ci amé dom 50% yow la 50% yi setané ko jur su maggé fu ko muy ko fa su ko fecc lo mu fecc su ko tassu lo mu tassu tabarakallah ñen bal ma ci misal momu waye nak lu am solo la yalla neena suratul nahl batay aya timir ak ben way sa badalna suñu wutale ayatan ab aya ayatan aw terelin ayatan ab nas text makana ayatin barabu benen aya wallahu ta'ala nak ngeen xamne a'lamu mom rek mo xam bima yunziru limi wacce lolu jumla i'tiradiya la dañ ko ci gar wolof nak du waxenu
1: tour wagn koy woxe day tax su ëllëgé mu far law ja ndaxte dom yaayam la gëna jégé kon nak diko woxe benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudé nako mom lir bima am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci sa ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci sa ginaaw min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy téré laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nang ko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ci ginaaw yalla ba sheytan du ci mana jot nak yep ko wax laq ci ginaaw yalla mom xawmako sheytane manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasallam ne dama adama bu goor bu nare jote ak soxnam da pour mo laq domam te ginaaw yalla ba setan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñoo nga lay ñaan nga soreel ñu shaytane man sama soxna si ak man digeenti sama soxna si ak man ci li ñuy def nga soreel ñu shaytane li nga ni ci wërsegal ëllëgit nga dakal ñuko shaytane su baba soxna soosi seytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom doom jooje yunit bi nee na sallallahu alayhi wa sallam seytaane du ko mënal dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu jotee ak moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen tay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu daan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yi mu daan wax loola tàmbi leen naqare diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu lax ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee aduna rek ba ñu sang ko ba mu fedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee suñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def seyam tay def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam moo waral gono yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tapale mokkal wax yu bari lu tax xëy na daf cee am woy jur yoo xam ne bàyyiwuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu bintu xannatu imraatu imran di bintu faquud mu ne wa innii sammaytuhaa maryama mu ne man tuddee naa ko maryam wa innii te man nag uriisuhaa maa ngi koy làq bika ci yow wa zurriyataha ak njabootam maa ngi koy làq ci yow min ashaytaani rajim ci sheytaani rajim sheytaane muy jinni ju lankal yàlla jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee sheytaan sheytana wala chatana mooy dafa lankal suñu borom tabaraka wa taala ar rajim mooy koo xam ne kii dan koo dakk dakk mooy koo xam ne ku ko siin soo sañu dóor koo xeer sheytaane li tax ñu ko rajim moy day ko xamne bu gennum fi ci Dakar mom setan ku ko sim ku nek la ngay def moy fa bu xeer sad ko ndax keri tasaro moko tasare digeunte yi xajalo moko xajale andi yaqku moko yaq len lu nek mom setané mo fay dugg moy tax sey moy walbat nit ñi mo len di duggal ci tiaxan moy dox sen digeunte sen borom mom setané liggey bu nek dana ko liggey motax fu gennon fim nek ci mbedd mi ñepp xamni ki moy setané ah la koy dal moy def nako door ay xeer ba dina sori lol mom setan ba jëm bamu ko waxe rek fa taqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas neena saraka biha tariq as-su'ad su'ada nangul nako te moy dugal nako yoonu ñi na rafexe dugal na domam ji ci yoonu ñi na rafexe mudi ki di domam ji ñu tuddé maryama ibnu abbas neena mu dugal ko yoonu ñi na rafexe moy yoon ñi na rafexe moy dom ji di maryam dal di mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal guy gat di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku ta'ala momit gis ko mel nona mu tanuko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku ta'ala bu xolé doom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye duna rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbala amnangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangun rafet tabarakalla wa amdataha mu yarko nabatan hasana yarbu rafet mu yarko yarbu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yarko yarbu rafet batu rabbu fid rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy téle dom ji xolal fi ko yaayam tambili yare moy lu jitu muy juddu la daat ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambali yare bo deglo ne man ti xetul qur'an ni ci gam bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngenté dom ba ngon mu ñew yépp ko ko ne ko dama nga yaral mako mu ne ko wéx na fa nga ko don tambali motax gis nga fi yaayu maryama tambali yaay maryama ben moy dafa ñëkk jog niser li nekk ci biram bi pour yalla tabaraku taala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaraku taala dal di kokoy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakariya fiti woko kaffalaha manam lu jëm ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñi nak lepp ci ñam legi bat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xek ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doom adama yi loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen doom bu ko defé loolu moy tekki wa kaffalaha modi wa ambataha ku yar la ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def ba am ngor jangal ko nu mi def ba am kersa kaffalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olaf di wax yar ak yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu nan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sa bu dugge sa bo xamé ne dugg ci na alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu dugge rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursat manam mu fek fa fruit ay feuyteef mujahid neena ben señ la da fay fek faqihat sayfi fi sita wa faqihat shita fi sayf manam waxtu yi nga xamne meñ nit mi mu fi fekk du am la fay fekk meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fekk fa menen lolo ko jaxal manam su doon jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fekk mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu wala fay fekk waye su ñewé ci waxtu wala fekk fa benen meñ nit bo xamne du ñew ci waxtu wala té mom lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakaria dadi jaxlé dadi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yépp amul mango fujili mango dekk bi yépp amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli xala muneko huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamne dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamne zahiran ak batinan lepp amul lu ci sharia dak lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekkene nit la ko xamne ki fiyete wut ak boromam wala bok boko taraale ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nek ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj lañ ko tuddé té lola mom yalla ntalla subhanahu wa ta'ala musal muneko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yal inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may saw ku ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khair hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kero yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su neexe yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi zakariya laje laj bi maryama tontu ko tontu li zakariya dali xamne ki may ki war nako mana may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakariya yununti yalla zakariya rabbahu boromam mu dadi dekk ñaar loxam nak dadi ñaan borom qala neko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool lako ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu baax yo xamne mom la bëgg nga may mako innaka yow yalla sami'ud du'a ku degg ñaan nga sami'ud du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogou tok na bir fanadat hu dadi koy wo al malaikatu malaakaya wa huwa tam mom bako malaakaya wo qa'imun ma nga taxaw yusalli di julli fil mihrab ci julli kay ba bu mu ñewé di julli ci julli kay ba malaakaya jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla day anallahu li wur mo yalla yubashiru ka dañu la bégal dina la may bi yahya ci dom jo xamne ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamne joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununta lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yeb da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé zakariya moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baat yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa it nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ñi dañ daan wax ne kilifa du lek ciap ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuur ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lola dafa wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deug way ñaan ba day nek kilifa wa hasan day fi day doon ko xamne ki bu yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am ñoo xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mënutoon jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen ñi lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni goor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama damay goor yi ñepp ñu yalla bindu tabaraka taala bind ci ñom nim leen bindi ñuy lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëm ji soxla lool nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraka taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jott ci mom du ko def lool lañ tudd nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga lool soko amé lool lew nga def ko so amul lool lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len loolu taxut may tag sama yoonte bi dafa nek hasur goor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw tagala ci domi zakaria ji nga xamne mom lañ wax yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yoonte lay don yoonte nak mom kenn bu ko def sa bop mom do ko goor goorlu do jambaré ba nek bi yoonte mom yalla lay tan def lako mina salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo beugé bok ci ñu bax ni kenn ku nek ci mat ñi amna ko xamni ki ñenga ko muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mak mo xamni mi ñenga ko mak muuma nga ñe volume ci ñeeko da ngay laak lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun yi na anbiya wi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunus bi do wax ne yunus bi ken munta melni mom lol ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wassalamu alayhi lolé dedet da ngay jël programme naka nono la tambulé ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamné jaar na fi nga gis ko yow mu fiitu la mak nga fiitu ko suuf nga ñé ko mom jël programme waye képp ko xamné ki ñëw ko nak nang ko fa bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du baax mu daldi jéxal ñaanam nga yalla la dikoy diglé légui nak xamna nak na légui dina am doom qala mun rabbi ya sama borom anna yakunu li ghulamun waaw man nan lay amé dom mu laj yalla lolou yalla man nan lay amé dom wa qad balaghani al kibru magna legi magla amna timiri ak ñaar fikya 120 ans amna ko waaw wa imraati aaqir ta sama soxna ci dafa jasir soxna ci jasir moy soxna so xamni ci du am dom manam du gis baxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolou du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci jurum ñeen fukki at ak jurum ñet 98 ans la soxna ci am dekeeram ji am 120 ans digeenti bobu la yalla tabaaraku ta'ala ne len nak dama len may dom li yalla bëgg waxit nak dafa am histoire bu ne ci karamam bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mu lay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fu ci ak jurum ñet wésu na fi nga xamni fi la dang gisé pour te jigen bu dul gis pour li tax nit di am dom muy jogé ci wénam di jaar ci luñu tuddé canal Fallop loolu fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu meuna bolok li am ci borom kërëm do meuna sasu loola la soxna ci duntul amati legi dafa nagu ci gis li ñu tuddé baxu ci gën jëkërëm ji amna témiri ak ñaar fikki at ñaar jëkër ju am témiri ak ñaar fikki at jigen ju ko am ju nekk nak leg li nga xamne mo tax goor di tak soxna lam koy yitté wo du am solo lol fi nak yi fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalika ni mala wax yi mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex ban ko sa baram ci bax ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyan min salihin dom joji man yalla dana la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam téméri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fuki ak jurum ñatt duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yashawul ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'al la fi jafé fele mu jafé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci aggé inshallah dañ ko gis xala zakaria ne ko légui gëm na dana am dom waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamné xusum xam ci jëlé wër ma xam ko na su doon gis baaxu jigen buñ duggé wér fotut dina man né da jël wér wayé comme luma jurum ñun fi yaati ngi ni ak jurum ñent musta foot musta gis baaxu jigen tay nga ne ma da nga ma may dom man de yalla gëm na né da nga ma may dom wayé nak légui dama bëgg kon nan lay xamé né sama soxna fi jël na wér numa koy xam qala yalla nako ayatu ka samandar ga milay wax né sa soxna fi jël na wér Allah tukallima moy nga baña mana wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñati fan illa ramzan ludul junju bis bo xeye nu muma mëno wax boy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi boy wax lek da ngay joxe sa gemi loy def lu nek dang koy junju su boba nga xamne soxna ci jël na wër fa bo toge mëno wax rek soxna ci jël na wër mune sama borom lool mom kon deg na ko ma ngi top ben bis rek la xey bëgg wax jox ma sa talegi rek ci misal mënu ko wax mu xamne kon soxna ci wonna na lor wi nga xamne mom la wonna yalla nak ne ko nak wazkur rabbaka fikral fatil ko sa borom fo tolu del delo xel sa borom kafiran lu bari suba ngo nak wasabbih bil ashi wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon سبحان الله في آخر النهار وأوله نانيو يعزم ربك بعبارته بالعشي والإبكار نون لكو أتبري وخي وآي دال يالا تبارك وتعالى دال بمو لما يلين غا خمني مام لا لا ماي ورغا واخني سبحان غاتشي نغا لاما موم نون لني واخ كو خمني كي دا ngay باكو كو بلام كو نيك دا ngay واخ غاتشي نغا لاما ياو مانام ديف nga lu ken deful kon yalla su fekke gor go xamne da am timir ak ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am jurum ñun fukki ak jurum ñet seen digënté mu bind fa doom koka war nañ suñu xëyé ne ko gacce nga la ma yow war na su ngone ñu ne ko gacce nga la ma yow modi doom adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla ne ko ah bakama yalla nu mu lay bakki mu ne ko dag nan ma subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun nga may bakki moy da ngay wax ne sel ñal na yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla dis koy bak bil asi ci suba wa ci ngon kon wal ab wal ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaraku taala bi nga xamé ne netil nañu juddu yonent yalla yahya bobu domi zakaria juddo ci digeunte digeen ju jasir joju magat mom ak gor gu yi nga xamné dafa magata magat momit bukuma nga xamne lolu li yalla def bi muqtada sunan al kawniya shay'un qariq lil aada so ñew ci loi historique yi nga xamne loi nature bi nga xamne mo tedd li lañu tuddé kharbax moy li lañ ñeenon waye li mo am li nga xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut lolu lañ tuddé kharbax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñu ngi ni nak bi mu nappé ci lolu da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak ñu gëna nek kharbax muy ñaari kharbax moy qissat juddu sayyidina isa juddu bo xani amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wala bok shay'un ajib kal awwal ngir limu yeme ni mi mu ñëk male djiblu way bi nak ci xisse yépp nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamné ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci Isa mu tuddal leen tektal yo xamné tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg nati ak fi mu lay nati ba nopi ma wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala bolé ñaari yoy dilako wax fi muy mbir yu doy wa yalla neen wa isfatilikum qalat al malaa'ikatu malaaka yamasna ñoo wax ya maryam ey yow maryam inna allaha yuur mo yalla stafaaki tan na la ci bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne dars bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe tan yalla neena maryam tan na la lu tax tan na la modi jigen gi nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butal ni isa jigen du ñuy tan lay doon du doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ak ay wali mi ngi ak ay nit ñu baax mi ngi ak ay salihuna mi ngi ak ay shuhada yépp ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne nun lañu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce Isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax Maryam Maryam wadd bu deugar ahsanat farjaha wadd bu deugar ben goor mustaba neexu ci Maryama ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la Maryama dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla tan na fe ko fa tan ko principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla bayeku ko ba bisu tay bi tay ji la yalla daqatan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambar yi champion yi jeexaguñu waye nak nab yi mu ko wara def fu nab yi ñu am problème mu jigen ñi bis buñu defaro delu waat fa nga xamne fa la yofi delu won affaire bi commencé waat di am nam amé won waye li fet lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati leneen lo xamne da nga defini mo gën rafetul musur bu fabati xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rendat tabarak wa taala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeyab sa bind bi yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi Maryam nak da miluton nonu yalla da yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mirid la ndax yimay tere yeb bayinako waduna bu deugar ahsanat farjaha inna lastafaki muneko wataharaki sifalla wataharaki musatalla min al adnas wal aghzar yep lo xamne al yahudi dan ko don fab diko tek ci sa der bi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch wastafaki ala nisa'il alamin matan la ci kaw jigeni jugeni mbindef yeb amul benen jigen bo xamne dana wax aw turum ci sama tere bi man yalla kudul yow maryam kudul yow maryam duma wax aw turum ci sama tere bi ndax ni nga mel ci bir jigen ni tax na jaral nga ma sama tere bi limay reey reey mo tuddu ci sama tur yow maryam astafaki ala nisa'il alamin legi nak dama bëgg diglu ma yow maryam ginaaw dama la tan setal la tan la ci jigeni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muné ko waw muné uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muné maryam ginaaw dama la tan na nga lay denk uqnuti li rabbiki topal sa borom na nga top sa borom waye wasjudi na ngay sujud waye warqa'i na ngay ruko ma'ar raki'ina andak ruko kariya khalli ma'al musallin nga jamu sa borom nga saxo jamu ga yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu baax ngeen and mu teral la programme kon sa programme yow maryam moy al qunut was sujud war ruku' ma ar rak'in yow dal lu jigen ni man di jab sen toilette ak sen moddu yu xew ak sen ay dem ci xew yak sen ay san jamra yak yow yep dama beug nga fete wok man qunut ya rabbi waye ibn maryam lu mbolo bari bari wasjud li wasjudi ci dem digin tay da nga nan so nek ci xew lu xew xum xum xum bo dege hayal sala way way sa toilette bi bum la te film bum la te japp ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljan la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nangu wo film pour genn ci lolé mu ne maryam yow bu bok ci ñoon warqa'i way na ngor ko ak ma raki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk ali sallu defal di andak bay ndaw ci walu xarala wi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñet ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma ji di ñew dañu ko fusat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
0: ya maryam اقنتي لربك نكوى نكوى اسجدي ديال السجود واركعي ديال الركوع مع الراكعين تي عندك ني ركوع بلغو جن غورما واركعي مع الراكعين بلغو جن غورما فنكو ديفي رك ديفو كفا لا يجي بلا نيصري نك ني دان ني داف بو تودي دوم ñu bari ñoom mu ne jigéen moom lañuy taflu ca bob ba waaw moom lañuy taflu ca bob ba daal di dem léegi nag léeg-léeg ñu tudd ñu jox ñëpp ku ne taflu waaw ku ne taflu nàmb léer bi jox kee yëkkati jox kële yëkkati jox kii moo tax ñaari tudd goo dem yër ba day yem doon nelaw waaw ndax day son kenn ku ñuy jox la ñu def rek waaw léeg-léeg am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan dence ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunóor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci muñ xunóor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am ci kër waaw xale yi jigéen ñi baree bari si faat kàll ñu ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yeneen tibbi dafa jàngale tudd la simple tabarkàlla sallallahu alayhi wa sallam ñu tàndarma bi xale bi juddoo nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nodda ci noppu ndeyjoor bi yeqaantu noppu càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wan sex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci noppu ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarkàlla ak ñu demi ni ki yoon ya maryam uqunuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'a ar-raki'in waye li nak buñ ko tafilé xalé yit nang ko ko jangal te yar ko ci yegal ko nek jigen yalla daf ko tan sawaji jigen yalla da bëgg mu set ba cang ko tek tu wastafaki ala nisa'il alamin min jëg ni ñoom ñep ñu ngi ci ben compo ñoom jigen composition rek nang ko waxe ya maryam uqunuti li rabbiki waaw dal jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warqa'i ma ar raki'in bu la ko génn góor maa fu nu sujjóote sujjóotal fu ñu rukoo ay rukoo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu ñëwee musta aay jënn jigéen jàkk musta aay jënn jigéen jàkk waaw ne leen toog leen seen kër déedéet daf ne leen laa tamnau imaa allahi masajid allah dafa ñu wax rek nañuy génn ndax moom alayhi salatu wasalam su masaane fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire la ngay def
2: def nako ci mbiri bare bare bare bu ñewé majid ila al madina munawara fekk jigen je di yor xalé jigen ñi di len djibul penku manam di len ngeen bal na ci bat bi di len jongal dañ ko wo wa prince mu di ciow yunti bi wo ka koy def defal ko seminaire ne ko nak continuel di def waaw ndax am na ngeen li ak ndariñ li ak ndariñ li yunti bi moko wax sallallahu alaihi wasallam té wax wax ñu dem ba ñag ñu na wax di xey na wala wax di dafa juuma du jëm ñuk ko ma yentu anil hawa illa wa illa wahyu yuha sallallahu alaihi wasallam way ci dem jakkay mune jigeen ni ba ngeen dem demé len ni fal yakhrujna tahilat bu ngeen dem demé len ni waye nak bu kenn téra sa xol muy dem jakk bu kenn téra sa dom muy dem jakk la tamna'u ima allah masajidallah fi deng li yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'in raki'in ñoy ñan bu ne won ma'ar raki'a kon ay jigen rek lay andal waye ma'ar raki'in muy goor ñan boko genn goor manal bu yamal qiyamati ku len fay fay la bu lako genn goor manal takal sun digg tabakal allahu akbar ay ci soxna way maryama bok ci ali imran law soxna su baax dal mu soxna jep mel na zalika nati libina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min anba'il ghaib ni bok ci xibaari kumpa yi ni detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu bila ko dey te musuma la ci dey lu ñu wedd te tek ko ci deug wama kunta ladayhim niko won ca ñoom id yulquna aqlamahum bañi sanni seen dundu kaya ñu tam koy sanni ayyuhum dañu bëgg xam kan ci ñoom yakful maryam moy fiyati wo maryam moko ya wala ko jigal la don wali kër gum dëkk day bari day bari xewal kon joju doom mom dañ koy xëccu min hanna min waladatha la fatha fi khirqa wa hamaldaha ila almasjid ba ko hanna ané da ko laxas mom jek yobbu ko ci masjid ba tek ko ci foore ya wa hum fi bayt almaqdis waaw dañ len dunakum hadhihi nawira yelen ni ma ko nisalon yalla yet nako ko bis naka tay ñu ñepp nak kenn ku nek ah ñu mako jox mu yebbu ko sama kër ñu na dédé ñu mako jox mu yebbu ko sama kër ñu na dédé ñu mako jox mu yebbu ko sama kër bi xëccë ji amé nak dañu dal leen di atté atté bi moy lan mu ngi génné seeni bindukaay aqlamum seeni bindukaay ndax borom xam xam lañ woon ay bindukat lañ woon daanaka ñu ñepp yam ci yar gi ñu ñepp mën na yar légui nak té kenn dana ko ci fétu woon ñu ne kon génn leen seen bindukaay ñu def qur'an moy bu ngeen tege fi ñu wa ben xalé kum yëkkati sa bindukaay rek yaay fétu wo maryam yaay fétu wo yarga yoonte bi yalla ne ko ban koy def fétu wo wala kun tala dayhi ne ko fa ñoom is yaqtasimuna karaba ñu xëccu karaba ñu xulu yata nazauna fi man yakfulaha min yaayam sax lu ko bëgg jël waxum la ñu dess surtout ali mbane ay ñun fuk ak ñen ñoy di nak li yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam wa kër gi qala kër ba nga xamé né wax na al malaikatu malaaka ya nawi yalla ya yamuy yabal ci kum bëgg waxal mina ya maryam ey maryam inna allah yalla يبشرك من لي دغل من لي يغل لي دغل ني دا لا ام دوم دي كلمه تي بات بو خاني منو تي موم لاي توكي كينو يسيت مو يحيى با يالا دي ماي بايام لول لاكو واخ ان الله يبشرك بيحيى مصدقا bikalimatin min Allah ndax ñaari magat kun fayakun rek mo leen mëna may doom ñaari magat yi ni mal wax kul fa yakun rek kalimatu min allah rek mo len meuna may doon wa xal mom xarbax lay doon xarbax mariam bi kalimatu min rek lay doon ndax narta am jeuker narta am jeuker te yalla du jeukeram ci na am doon kon mom tam bi kalimatu min rek lay doon ne ko nak bama la may dom waye ismuhu turam al-masih al-masih masih mu ngi joge ci batu masaha ko masa febar bu la lalé ngi wir ray mu sedd wala ray mu wir moy turmi al-masih wa turum bu deug moy isa ibnu maryam isa ibnu maryam wa ko amul baye dañ lay dakante la sa yaay amul bay dan wax Usman bin Affan wala Muhammad ibn Abdullah wa Isa kon ibn Maryam ana bay ja amul bay Isa amul bay nak sa dem bi wajiran ko am daraja lay don wajiran ko am daraja lay don في الدنيا والاخره وام درجه لي دون في الدنيا وام درجه لي دون الاخره واو درجه وجه يالا سكن اي نيت موكو ام في الدنيا كدوكو نانغو با الاخره يالا ناي ديكو نانغو daraja bokku ci amna yoy yu ko yalla maye bu ko nangoti muko ah ñaaway ci la bokku ko yalla may du ko nangul isa
3: qulni bil qur'an
2: wa jihan fi dunya
3: wa anuq an nafs
2: wa min al muqarrabin ci ñu jégué yalla lay doon sa dom ji muna mëna ko ci ñu jégué yalla lay doon sa dom ji ci ñu jégué yalla lay doon Surat Al Imran ayat 1000. Mun koy wax ñu dom ji waram ñu dom ji nara mel ñu koy présenter dom jëm amagul mom Maryam alayhi assalam te nara am Isa alayhi assalam sa dom ji bokku na ci kentan yi ko nara ñu nara am way yukallimu nnas fil mad day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi yir day nek liir ñu teural ko ci biir soom wala ci ay laytaayam muy wax wax gi sa becc yàlla dana ñu ko nekk li ca alquran karim ca kanam wa yukallimu nnas fil mahdi boo ko xelel te su mag jot te su waxee ba noppi ak nit ñi nii danaan cel bootul wax ba wax jot ba mën a wax jot mu waxaat boo ko xelel diggante bi nag du fi mën a wax sa ndam ji bokk na ci kemtaanam day wax day teel a wax dem bu mu ñu tëlee wax dem bañ yaakaar duutu wax mu wax wa min assalihin sa ndam ji ñi baax ñi lay bokk waaw loolu daal malaaka yi wax nañ ko Maryama Maryama alayhi salaam ah moom tam mu am laaj bu mu laaj suñu borom qaala rabbi yow suñu borom question bu nit jël na malaaka yi xeet na leen ci bu leen waaw ya malaikat allah bu leen ko wax daf leen jël waaw ndax tont li ñoom duñ ko yor tont li yàlla ñi leen yebal nar ko may doom mooy yor tont li rab anna yakunu li walad noonu laay amee doom walam yamsasni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg lox appartement bii ma zakaria sama papp dëkkal kenn musuma fee fekk kudul moom naka lay amee doom te awma jëkkër waxuma la awma jëkkër waaye walam yamsasni bashar man musuma nangu góor teg loxoom sama loxo wala yaramam sama yaram waxee nii rek nga ne ma dinaa am doom naka la qaala kadhalika allahu yaxluqu ma yasha nonu di la ko yalla def xam dañu ci laaj bi ba laaj ko yalla waye ñolay tontul yalla kazalika allah yakhluqu ma yasha nun la yalla binne lu ko neex xale dem na on kazalika allah yaf'alu ma yasha fi nabi yakhluq يفعل أن يخلقوا

0: yëkkati liñ lay digal. Daawa gën a jëm kaw, fas daa bima tumar, yëkkatil na jëm kaw liñ lay digal. Wa aarit du mooyul anil mushrik yi na ci ñi nga xam ne dañuy jaamu xiram. Ñi jaamu xiram bu leen gestu, wala taltafit ila ma yaqulu mushrikuun. Inna naka ñun yàlla kafay naaka fegal nañ la, fegal nañ la. Al mustaziina ñi lay reetaan ñépp daañu la leen fegal, reyal la kenn par kenn. Tabarkallah, al mustaziun moo di ñi nga xam ne nanguwuñu woon li yunit bi di woote salawatullahi wasalaamu alayhi, waaye yimu ci woon ci ñàkk gennangu, waaye dañ ko doon lor di wut ay sibrit di ko tuur, di wut ay dëkk di ñàkk buntu këram. Moo tax boo demee ci xilaasu zahab saf a ñaar fukk ak ñett buntu, wala al faslu al aashir faslu fukkeel ba, suñu maam Cheikh Hadji Malick ci zikrul mustaziin ma ngañ cay wax bind bu am solo: ashaddu durran min al a'daa abu lahabin wal aswadani walidun harisun bihimi nadrun zuhayrun abu qaysin nubayhu munabbahun wa uqbatu wal aasi abu al hakami wa mutamun wa ubayun ma'rukanata malikun umayyatu ahlul baghyi wal ghazami. Ñi nee na ñooy ñi dàqoon a lor yonent bi alayhi salatu wasalaam, dàqoon koo reetaan, dàqoon koo yëjji, waaye subhanahu wa taala wax ko fii ne ko inna kafaynaaka fegal nañ la al mustaziina, mboolem ñi la doon saboote suñu maam jooju tabarakallah radiallahu anhu. Ana ñan ñooñu la alazina ñooñoo ñi nga xam ne yajaaluuna dañuy def, dañuy boole maa allahi ak yàlla ilahan aaxara jeneen yàlla, dañuy booleeg yàlla ilahan aaxara jeneen yàlla. Ne yàlla yàlla la, waaye nag xërëm yi yàlla lañ, waaye nag awsaan yi yàlla lañ. Léeg-léeg sax wala fi ñoom tabarakallah nga gis jigéen joo bëgg sax bànne ko yow sama yàlla tabarakallah, loolu nag moom ëpp na. Waaye fa saw fa yaalamuunu dañu xam kan mooy dëgg yàlla subhanahu wa taala. Yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne yonent yàlla ne ko walaqad na'lamu xam nañu bu wóor ne annaka yow mii tey yadiixu mi ngi xat sadruka sa dënn bi bima yaquluuna ci liñ lay wax. Sa dënn bi mi ngi xat mooy maanaam liñ lay wax mi ngi lay metti waaw bima yaquluuna. Walaqad na'lamu xam nañu ne annaka yow yadiixu mi ngi xat sadruka sa dënn bi bima yaquluuna ci liñ lay wax. Léegi nag fa sabbix bi xamdi rabbika, sabbaalal sa borom bàkk ko, wa kum min assaajidin te nga bokk ci ñi koy sujjootal. Na nga sabbaal sa borom fa sabbix. Waxoon nañ ko ca suratul a'la ne ko sabbix isma rabbika, ndax ku ñëppee bàkk, ku ko bàkkul wéet ca bàkk ca wéet ca wéetaay wa. Waaw, ku ñëppee bàkk boo bëggee am nam dee ko bàkk. Ba dima ca làmb ja it bëgg saa boo ñibbi di yëkkati sa loxo dangay farak koy daan. Olof nee na boo bëggee it foo joxoñ jant bi fenk fi, bul joxoñ sowu, bul joxoñ bëj gannaar, bul joxoñ bëj saalum, deel joxoñ penku rek. Bët bu set daal dangay joxoñ penku rek ni fii la jant bi fenke, bët bu set nga wax dëgg. Yàlla ne yonente bi alayhi salatu wasalaam sabbih isma rabbika al a'la, ni nga ko wax fii fa sabbih bi xamdi rabbika. Moo di ci saar bi ba ca tege insha allah, maanaam saar bi ñuy dugg muy naxli ba ca tege muy isra yi, xam nga ne yàlla nga ko ubbee subhana allazi asra, muy ab bàkku ba mu ko jëlee foofu tasrif ko ne sabbaxa, sabbaal na ba noppi, fële mu def ko mudaari ne yu sabbix mi ngi sabbaal. Kon nag yow soo bëggee jàmm, soo bëggee am sa mbir njub, fa sabbix bi xamdi rabbika, sabbaalal sa borom, jaar ko fi ko nit ñi jaar, wakum mina saaji dina nga bokk ci ñi koy sujjootal. Benn waay ñëw ne ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg ànd ak yow ci aljanna ja, salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko bëri nga ci morom, waaye nag dimbalee ma ay sujjoot. Aïnni ala nafsika bi kasrati sujjoot, dimbalee ma ay sujjoot. Kon bëri ay sujjoot dana dimbalee ki nga xam ne mooy sa nar a nekk sa awoka ëllëg yowmal xiyaamati salawatullahi wasalaamu alayhi ci yow. Ndax dossier bu leer mo gëna neex plaide ci dossier bu lendum bu fu yobbu dossier bu leer moy bari ay sujjoot bari loy dem jakka neew loy wax wax ju ñaaw neewal say togn neewal sa tabarkalla say faat waxtu yoy yeb nga neewal ko di bari loy saraxe di bari loy def lu bax di bari loy bak yalla lola soko de bari le man na am bu yamal khiyamé nga bok ci ñinga xamné dañu neex plaide yalla muné salawatu alayhi salamu alayhi wa'bud rabbaka witil sabrom wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bamu dikkel al yaqinu de wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bamu dikkel al yaqinu de al yaqinu de nak momit bo deme ci masalikul jinan mam serigne touba radhiyallahu anhu moko bind bamu ñewé ca buntu bi nga xamné ci la moy buntu fukel ba ak ñaar wala faslu fukel ba ak ñaar té moy faslu bu mujju ba mu koy wax ci shukru nek al babu salis ba demé ca saf ab juroom ñaar fukku ak juroom ñaar muy xedma bamu wax ci walu ab serigne nan lay mel ñan ñoy serigne ci dafa waxa wax ba tabarkalla bamuy nek ca saf abobe munane wayad'i al-ba'd al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika wa qarrahum fi saaka sulhul fa'mi wa danasul hida bi khayr al-'ilm wa fassaru lafs al-yaqin bil yaqin fi akhir al-hijr bila maut yahyi manam fof liñ ci djiblu rek moy daf ne dafa am ci nit ñi ño xamne dañuy wax ne ag nañ ci yalla legi mën nañ ño bayyi jaamu yalla neena ca lañuy nek nak ba far alku wayad'i al-ba'd al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika ne legi day bayyi jaamu yalla ndax amna yaqeen te yaqeen lañ doon wut ci jaamu yalla mom ron tuwa mune da fay gis ño xamne fofu lañuy ag rek daldi bayyi jaamu yalla ngana ko lutax mune waqarrahum fi saaka suhul fami la len war moy ñak deg wala ñaaw ak deg ngana ko waw mune wadana sul hija ak lendumum xel xeymu lendum ngane waw mune bi khayril ilmi chuludul kham kham lum len yobbe mune lam len yobbe moy wa fassaru lafsal yaqin bil yaqin batu yaqin lañu firé yaqin manam yaqin so don set moy bo don wour men bir ba tek sa beut da ngay wax ni legi amna ci yaqin mune ñom dañu fekk yaqin bi nga xamne moy firi de ñu firé ko yaqinu gisna mbir mi ngane ko fu yaqin de nak mune fi akhir al hijr ca ba suratu hijr di jeex fofa la yaqin de nak ngane ko nuñ ko firé mune bila mawti dañ ko firé wul de ñom firé wuñ ko de te ben sahaba dafa faatu ñu wahi salawatu alayhi alayhi tagge ko ko ndax ba mbir mi doona tambali ko ma sa faatu dañ koy wo mu ñew mu jugi dañ ko koy tagge non rek tabarakallah nax nit ñi bari won nañu ba muunta dem ci ñepp waye bañ ko waxe ci sahab bobé dafa ñew tim ko daan ne ko qad ataka al yaqin je lamuy tek kon moy daf ne ko de dikkel na la kon suñu mam ji momit ne day bayyi lo xel nit ñi bu doom adam wax ne agna ci yaqin legi damay bayyi ak jaamu yalla neena su boba legi ñu firé won lafsul yaqin bil yaqin lola ci la len ci duggal moy sohul fami ci ak waru ak lembe mu xel bi khayri ilmin neena yoyam mo len ci duggal tabarakallah xeyna ay bindu la yo xamni mi ngi ci suñu kanam yu ñu wajal yoy dinañ ci mësa dik inshallah ndax mbindi nak ñi la te kuy netti alquran ñaare téré bo xamni bi japp na ca macc ca mba leral ca len jeli ko du wañi dara inshallah tabarakallah yalla mi nga xamni moñu defal tawfiq ñu top suratul hijr ba ñew ci ayy bu mujju juroom ñen fukk juroom ñent mu nana ali sallallahu alayhi wasallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin jamu sabram ba de dikkel mom lañu ñaan tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fat
1: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin alladhi unzila alayhi alquran mbokk ñi deglu ci dakar ci 88.9 biñu deglu ci thiès ak liko wër ci 90.6 delu sinañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alkarim jeexal suratul hijr war dugg tay insha allah suratul nahl muy saaru yamb wacc makka nek suñu juroom suñu fukel ak juroom ben ci saar nek timiri aya ak ñaar fukki aya ak ñaar saar yu wacc makka da fay jangale walu aqida lu jëm ci al uluhiyya li wane ne yalla yalla wal wahy luy wane ne yalla yunit yi di wax waxalu ci sen bop yalla len waxlo al ba'th moy lu jëm ci ne ñi ñu gis ñuy dé di fi joge ñu di len sul yene massa am ben bis ñom ñepp ñu jogaat seen ru delu ciwat ak seen yaram ak seen jëm dana jangale mushur te moy tasaro gi nga xamne bu doom adamay dekke bu yowal qiyamé dañ koy tasaro kenn ku nek jëm señja fasiyene samp saw xel set foy rawaji yoyu la sar bi di jangale bëgg bu ko agalé nga gëm ne yalla rek yalla gëm ne mo yoni yonenti gëm ne ku dé da nga dekki gëm ne ñi dekk ñëpp dañuy tasaro bu yëmal xiyam ak itam dina waxtane luy tektale kattanu yalla subhanahu wa ta'ala ak luy wone ben gi mu nekk ben tektale nak da ci jël aduna bi ak ni mu yaato aduna si ni mu yaato asaman si ñu tim te xamuñu fu mu tambalé xamuñu fu mu yam suuf si nga xamné ci lañu taxaw tabax ci suñuy tabax tek ci suñuy tali di jaar yi auto dama ko ñew ak geej gi nga xamné ndox ma ngi wër ñu ci walu wu nek xamné bu malaaka yi ñewon tay di ñu dakk bu ñu dawé kenn mënu ci rawé rawati na ñun ñi mënul ndox ak doj yi nga xamné mi ngi xeq guddu ba lé ak suuf si nga xamné jor ga ngi ni tabarakallah noy nepp nga dem fe mu nekk xur suuf sa ñul kok ak ndox mu bari mi nekk ci aduna si geej gi ëpp suuf si ak ndox yi na ci suñu biir kër yi ndox yi na ci mbedd mi fenn fu nekk ndox mi bari way gi mu bari ak gañcax gi nga xamné su tooy joté rek mu tambalé yokku ak geej yi nga xamne mi ngi tege ci kaw geej gi salugu yeek geejul geej yu mag yeek tabarakallah ak bidiw yi nga xamne su gudde mol yi na ci seen gaal ne ci geej ga di ci xol di xam fi ñuy jaar yoyu yep suñu borom tabarak wa taala da koy boole ngir ñu wan ñu wala ngir mu wan ñu mom subhanahu wa taala ci ilidi alamul ghaibi wala alamul shahada lo xamne dalatun ala wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala wa natiqatun bi athari qudratihi allati abda'a biha alkainat wa taxsar bi ñenti tomb ngi ni ci lay tege bi jekk bi sar bi jël na ci tambali gi mbirum wahyu ak mushrikone yi ni len wahyu diise ndax mënu ñu ko degg ma tax ku ne yalla ma yoni dañuy xol bo amul alal ñu ne yoniwula bo amul yere ñu ne yoniwula bo amul tol ñu ne yoniwula ma tax wedd nañu wahyu yu bari ñu len khiyamu sa'a mi ngi bëgg ñew bes penc ñu ne mukk ma tax daal ñu togg nana ali salatu wassalam li nga ne mi ngi ñew teena ñu ko jox su fekkee yaa wax ne mi ngi ñëw ndax ñu jotaat ko. Naka noonu saar bi dina waxtaane loo xam ne da ciy saxale waxdaaniyatullahi jalla wa ala ngir wane maggaayu alwaxidul qahaar. Moo tax yëg-yëg yi nga xam ne moom la doomu aadama am ci wàllu ay cëram muy xel mi, muy xalaatukaay bi, lépp dafay nekk loo xam ne dafay wan doomu aadama aasaaru ni'matillahi wa azmatihi subhanahu wa taala. Ci beneen tomb bi mu tëjikoo di digle wala di digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala bil xikma, te mooy woote boo xam ne bii dina ko def ci lu ne fa mu war a tege mu tege fa. Danañ ci ñëw ca bu ñu tollee ci saaru aaya ba insha allah. Ak itam bu dee woote jëme ci yàlla mu def ko al mawisa al xasana, waraate woo xam ne wii wu rafet lay doon, ak itam mu muñ ba nga xam ne daañu mën a dégg li nga xam ne moom lay wax. Naka noonu fokk mu muñ li nga xam ne moo koy ñëwal ci ay lor ci boo xamee ne mi ngi jot li daawatu laahi subhanahu wa taala. Loolu mooy ñeent tomb yi nga xam ne ci la saar bi di tege. Ñu ngi ko tuddee nag yemb. Defe naa yemb xam ngeen ne mooy picc su tuuti soosu wala gunóor bu tuuti boobu te mboq, te doon usine boo xam ne moom rek mooy usine bu déplacé jig. Usine la boo xam ne matière bi ciy dem loo ci def rek su génnee nekk lem. Ñun dinañu defar usine buy defar sucre, waaye boo gajjoon niima def ca tey du génn bu génnee du nekk sucre. Soo gajjem rat def ca su génnee du nekk sucre. Moom daal jàmb ngay wut jàmb sucre def ca mu génn mu nekk sucre. Waaye yemb nag usine la boo xam ne bi moom juróomi téeméeri junni yemb xaj nañ ci suñ biir usine bii defar sucre, te benn yemb bu nekk ci ñoom matière bu mu jël rek bu ko lekkee bu génnee mu nekk sucre. Plus nag sucre soosu yemb yi def moo dàq suñu sucre suñuy def ñun. Ñaaral ba sucre si yemb yi def loo ci barle da lay gën a faj rek, waaye bee boo ci barlee tabarkàlla mën naa am nga am diabète wala nga am ay naka sa dul noonu. Looloo tax nag ciimtaan yooyu yàlla subhanahu wa taala tuddee saar wi suuratu yemb. Insha allah bu ñu tollee ca waxtaan wu ñuy waxtaan ak yemb dina fa gën a leer bu soobee yàlla. Saar bi ñu génn kon mooy suratul hijri. Yi nga gis ba mu jeexalee yàlla tabaraka wa taala wax ak alayhi salaatu wasalaam ne ko wa'bud rabbaka xatta yatiyaka alyaqin. Loolu lay aaya ji mujj jël. Wa'bud rabbaka, jaamul sa borom, xatta yatiyaka, bu mu dikkal la alyaqin faatu. Léegi soo bi nga ko déggee yow dama dama nga ne ah man de nar naa sonn, kon nar fee nekk nii ma fi nekk ba baa al yaqin di ñëw muy dee. Bu dee ku ndeysaan yàlla def muy muuru yaram mun a tàngoor yi ci laa nar a dee, bu dee kuy julli mu naa waaw jàkka ji rek laa nar a dëkkay dem, yàlla ne la ata mbir mi koy dikk na ata amrullahi fala tastaajilu. Loolu ci kéemtaanu jokkaloo yi saar yi jokkaloo ci la bokk. Wa abud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin, nga naan mbir mi sori na mun la ata dikk na ba noppi. Bokk na ci jokkaloo googu ci am saar yi ñu génn mooy xijri, mooy firi aw qur. Saar yi ñu dugg mooy yemb, te kuy seet yemb da ngay dem ci qur wa tabarkàlla. Naka noonu bi xijri jeex da ngaa dégg suñu borom ne fa sabbih bi xamdi rabbika wa kum min assaajidin. Fii bi mu ne ata amrullahi fala tastaajiluhu daf caa teg subhanahu wa taala amma yushrikuun. Gis nga jokkaloo yooyu tabarkàlla. Nga gis ba xijri di jeex wa laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaquluun. Mu ne alayhi salatu wasalaam xam naa ne
0: sa xol leg leg mu am ay xat xat ci li ñu lay wax waye xolé bi suratul nahl bi jeex ne ko wasbir wama sabruka illa billah wala tahsan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun bi ci muju bi hijr tambali daf ne law dañ ne ko won law ma ta'tina bil malaika waye bi hijri tambali bi nahli tambali daf ne yunazzilul malaika yoyu ay mbir la yo xamne alquran nun la def ba sar bu ci nek ba ngay jexal da nga wajal sa morom ne ko man nga ñew jox ko la nga xamne mom nga yoron lolou nga xamne ministre buñ toxo fa mu nek benen ñew diñu def passage de service lolou la sar yi di ben bu nek di defal moromam tawarkal yalla yalla may ñu ñu deg ko ba mu jex sababu nusul ibnu abbas radiyallahu anhu neena ba nga xamé né yalla subhanahu wa ta'ala waccena iqtarabatis sa'a kufaru makki dañu né sallallahu alayhi wasallam day nénaay bis penti ngi bëgg tukki ñu kon nañ fommu ndemam tool yi bu kenn dem ci tool bu ñu leggé yéti ndax xaar bis penti ñu tok ay fan gisunu nañ ko ko fogué ñu daal né ya muhammad ma nara shay'an mimma taqawifuna bi ñun de li ñu doon nappi lepp diñu ko wax gisun ci dara ibn abbas mene fa anzalallahu ata amrullahi fala tasta'jilu bo demé ci sadul mazir jukki ñentel ba xatum ñent témèr ak ñaar fuk ak juroom ben fofal wax ju di nek bismillahir rahmanir rahim yalla neena ata dikna ba nopi amrullahi mirum yalla momu ñi wax bes penc ba alakhir ata dikna ba nopi amrullahi tukitem aduna fala tasta'jiluhu bulen ko yakamti fala tasta'jiluhu bulen ko yakamti aduna tukki ba nopi jarta yakamti lolu ben way katu arab buñ daan wax umrul qais te dakka way ci arab yi dafa massa wax bayit bo xamne bi def ne ajaratana ma fata laysa yaubu wama huwa atin fi zaman qareeb ajaratana laysa al qareeb qareeb walakin man warat turab qareeb nena wajin andalon dama lay yegal ne lepp lu la wessu duto ci jot waye lepp lu ñew nak ci jamono neena ko mi lu jege la kon bu yalla jefandiko al maadi fi day wonene kon wuqul amr wa qurbihi al faqr rajul lay wax lamma kana wajibul wuqu la mahala abara anhu bil maadi mune bi xamene mbir mi fakk mu am lo tax yalla jefandiko al fi'l al maadi ata dikna ba natti amrullahi mbirum yalla momu ñu de tukkitel aduna fala tastajilu kon bu len ko yakamti yonent bi mu je ñew na sallallahu alaihi wasallam xeyr bi mu je ñew na muy aw xetam tere bi mu je ñew na muy alquran bi ñu boole yef mu ne kon fala tastajilu bu len ko yakamti dik na ba nopi te jamono mom ali salatu wasallam non na ya jojak ma jojak ubinun ci lutal ni digante baramu sandikay ak baramu dey mune kon ata amrullahi fala tastajilu subhanahu sel ñal nako mom yalla gacce ngala ma mom wa ta'ala tisrina amma yushrikuna lin koy niro len yalla sorina amma yep lo xamne yushrikuna ñing koy bokale ak mom diko ko niro len تقدس عن اشراكهم به غيره من الانداد والاوثان سبحانه وتعالى كان مو يالا يالا ينزل الملائكه موم رك كاي واتي ملائكه كينن كودول موم منو لين واتي بالروح تنجيتل كاني واخ روح تي مو جبريل موي واتي الوحي النبوه باراده الله سبحانه وتعالى من امره تي مير نديغل يالا ñimi wacc ala man yasha'u ci ku ko neex min ibadihi ci jamam ku ko neex ci jamam yi bu ko neexe mudi isa bu ko neexe mudi musa
1: bu ko nexé mu di salawatullahi wa salamu alayhi mom yalla moy tan ci ko neex waye nit ñi duñ tan ni ci len neex ngir proposé ko yalla ngir mu def ko bu yulent yalla yi tan ci ko neex ci nit ñi ala man yashaa min ibadi tax dama adama amna yoy amu ci tanef amna ñu amu tanef waye amna yoy amu ci tanef yalla moy tan ku ko neex ci ay jaamam wacce jibril ak malaaka yi ci mom ñu andil ko al wahyu ak téré an ci ne anziru na ngeen waraté yeen yonenti anziru na ngeen waraté yalla wacce na ci ñom lim bu bare bare bay témer junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ne len anziru war len nit ñi am jiru war len nit ñi yonenti tambali di war nit ñi annahu ne len la ilaha ben yalla amut illa ana kudul man yalla mi di len wax ne warati len fattaqun ragal len ma mom rek kay yalla mom rek lañ wara ragal mom mi nga xamne mom rek kay yalla mo sañ jigen am dom tay mu jël nday dom je tay bay fa lir ba te kenn du jël yeen mom rek kay nga xamne sañ na nga cietal sab seet ba ngor mu jël seet ba bay fa jeuker je kenn du jël yeen la ilaha illa ana mom rek kay nga xamne sañ na fekk kuy nampal lir ba feregut bu ko nexé mu jël lir ba bu ko nexé mu jël yaay lir ba bu ko nexé bol len ñom ñepp yobbu ndax mom mom rek yalla te kenn du jël yeen mom rek kay ki nga xamne bu ko nexé nga judd ba faatu do tié million bo mom mom rek kay yalla te kenn du jël yeen lolo tax mu ne waxal nit ñi ne len la ilaha illa ana fattaqun nañu maragal fattaqun nañu maragal modi taqwa joju la yalla wax ci alquran ne kuku amul aljann mom amu fa place surtout baqara lolou la tambale won waaw diko def nak programme fum tallu diñu fatali taqwa gogu te moy di def yalla yi digle tay bayil yalla yi tere subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla khalaqa as-samawati moy ci bind asman yi jurom ñaari asman yepp mo li bind wal ard mo bind suuf ci id bil haqq ci ful as-samawat bu koy wax sa su nek daf koy def jam'u ndax dañu tegalo neena ñu jëm kaw al ard bu koy wax mu dakoy def mufrad ndax nenañu dañu takhalo bil haqq ci deug ci fulla bindu ko mukk mom ñom ci abasan bindu ko ci juzaf waye def leen bindu bil haqq ci deug kon yalla fulwut yalla fowut ta'ala sarina sax amma yushriku ni ngoy bokalel di xalat ne day fop subhanahu wa ta'ala du kon won na leen mo bindu asaman mo bindu suuf bam ko waxe ni legui nak man deggum ak kenen ku ne momit day mo bindu asaman wala mo bindu suuf deggukuma ku ne mo bindu mocc asaman wala mo bindu mocc suuf dedet yalla rek dal lay gis mom brevem bobu mu koy tan ko ci kaw khalqus samawati wal ard te bu ne won reproduction interdit defena ci kaw suuf ken dootu fi bindal lenen ndax ku bindu ku nek lo def wala luway def lu nek mu ng ko jele matière première am ci li yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def te moy khalqus samawati wal ard yini mus mus nek ni di jaarale wax ji ci jawu ji mus bay jaarale dem yu ci jawu ji muy dugg ci télévision yi subhanahu wa ta'ala bu binduton asman ak suuf jawu nek ci digënté bi loli ñukay man duñu ko man kon subhanahu wa ta'ala khalaqas samawati wal ard bil haqq kon nopi na ci asman ak suuf mu bind nak mbir mi war ñew asal ci asman ak suuf yu def leen ni khalaqa al insana mo bind nit min nutfatin ci nutfa nutfa may jigen li na ci mom tay taxa am dom ak gor li na ci mom tay taxa am dom bu ñaar yoyu ande ne ci biiru jigen lolay tuddu nutfa la ci biiru jigen da tuddu al buwayda la ci gor tuddu المني ولا الحيوان المنوي بني لن بولي نيوم نيار نك بني تخالو دا دي تود نطفه نطفه بوبو لا يالا بيند الانسان نيت
2: rabbah bak na yalla ba noppi
3: arab nak bu ne
2: legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci xabisma dafa lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so beugé jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du bax so laaje ñi dem makka yalla yalla yobul len te delu seen ci jamm bu ñi demé tawaf da ngay bayyi kaaba bi ci sa jammoñ diko wër ci côté nday jor bu mu ñu wër waye so fa demone na né man ni gaay def duma ko def ci côté jammoñ lay jaar kaaba gi fe dem nday jor yow bo moytu lu ñibisi

salatu wassalam biñu joge sen borom nañu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yoonte yi alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn nak motax yalla leena la nufarriqu duñu takhali bayn ahadin digënte kenn min hun ci yoonte yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matulna yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matulna yalla womatul yalla moy nosal sax nos jox ko mu ngab ci bum bi fu ko neex mu jarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi lima jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wa may yabtahi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa takat mom fil akhirati su al akhirah min al qasirin ma nga bok ci perte kadia ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi nga xamne fi leen la bind nga fay liggéey so bëgg di leen liggéey da ngay dem ci boba waye ni roy tour bu mu tax nga dem fi nga xamne do seen entreprise nga fay liggéey su yar de do fayu waxuma la do fayu waye bo demé ne fay ma sax ba muytu gaay man la sonal ndax dañu def ne da nga nek ci liggéey yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla neena amna tol mune nak ku nekul ci sama tool nak ba nopi ñu yewal xam bëgg ma fayu ah wa fi al akhirati min al qasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok dekk bi tawes ke ngi bëgg ñu waye fi nek ni ku degg ñu dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dañ ta Allah ba jënd ay gol ñew fi di jaay min al khasirin ci ñi perte lay bok bo muy tu tam do xale sa golay kon nak wa may yabtaghi ghayr al islam diinan falan yuqbal minhu kenn du ko nangul wa fi al akhirati min al qasirin yalla neena كيف يهدي الله نكال يالله يجبله خوما نيت ньо خامني كفرو دانيو ويد يالله بعد ايمانهم جناو بانكو گمي وشهدو ني شهده وون ان الرسول يونت بي دي محمد حق دغل لول لا شهده وون وجاءهم ديكلن البينات لا يلير ني داكورون تي بام ياغ ني جيك جيك جنات تي مرتد يالله نينا نيو ني دومالن جبلتي بام موك دومالن تاغاتي تاو يون بام موك والله وتعالى لا يهدي دجبل القوم نيتنا الظالمين توغ كات يا اب توغ كات يالا دوكو جبل يالا دوكو جابله يالا دوكو تك تي يون موك اولئك نيغا خامني دانيو گمون يوننتي بي جيكي جيكي گينتا گمون يالا جيكي جيكي گينتا جزاءهم سينو باي ان موي عليهم جنواتي تي نيوم لعنه الله ربهم يالا والملائكه اقرب ملائكه ييب والناس اقرب نيتني اجمعين نيوم نيب لين رب yalla di len reub malaka yi reub len nit ñepp reub len reubum yalla nak bokku te reubum nit nit du reub day wut aw yexam di xéti le ni reub yalla bu reub mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dama ko reub motax bo degg ñu ku def yalla nangam yalla reub na la loolu lu mëna doon dajara moytu tam jara bay khalidina way sax lañ nak fiya ci reubuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ti ñom al azab mbugal ga mukk wala hum yunzaruna kandalen kharit nak yone nñ xaar mbugal gi ba dal sangam dede mom kay faatu rek dug ci mbugal gi faatu rek dugal ci mbugal gi yalla ñu jalla musul illa alladhina nudul ñinga xamna nak tabu tub nañu ba ki tub olaf tekki wuko tub moy delu buñu ne taba ci luqal arabiyya moy rajaa wala aada moy delu lutax ñu nan kon tub tout moy nit ki dafa topone fo xane du fofa manam dafa jëmul barap sangam muy dem mam yag ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon wu jëm barap sangam waji dafa jëm ties mu dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ties nu muy def muy day tup muy day delu ci ba jëm ñaaju daal di jaar ci yoonu chamoñam wuti ties dama na ma su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakkanam bané xam aduna sheytane bañu ne ko legi fi nga nek du yoon wi mu mara def moy da na ñet dari fay bay yoyé dik da dil ci borom tabaraku taala motax ma musa ko don na wax ne sheytane bané ak bakkan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñet yu ñu len tub ñent yu len tub bay len fa lolu ko moy tub walaf nak def rek taaba tub na mu ne kon tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defel lu ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla de ghafurun balekat la
rahim ku bari yermande la kale nimi lankale al aziz al hakim ghafur moy balekat rahim moy yermikat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tege mbakan ci sa bop nimi muri sa kawar gi ba sutural ko lolu moy ghafara ghafara ku yalla defal ghafara yawmal qiyam moy li nga tan def ci aduna ci djubadi la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam ne la waw djub xara de yow ya defon nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam di la ko limal ba mur la ne yow tay ji mom fu nga jënd wax muna la sutural na la ci aduna jaaral fi mu sutural sutural la la nga da di jaar fa ngay jaar da di dugg ci keuruk teranga ga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la mu sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la fekke ca ñak sutural ga bo moytul da nga mere ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macc ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yeremi kat la dafa meuna yeremi da nga xamni rahim moy af'alu tafdil wala bok muy siqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yeremi ba tabarakallah yermandim ji daj na fu nek waye nak ñi muy yerem moy ñi nga xamni dañuy yerem dal innal ladina ñi nga xamni nak kafaru wajna yalla ba'da imanihim ginaa ba ñu gëme thumma ginaaw ga isdadu kufran ñu dalli ko ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tecc seen bunti tu wa ulaika te ñooñu humu dallun ñom dong ñoo sanku alquran bu joxe ñi ulaika wax ad-dallun moy ñi dong na parce que yépp ay joxuñu kay lañu ulaika joxuñu kay la hum bamir la ad-dallun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci ben jumla diko jexal moy ñi dong na sanku neena ñi nga xamne dañoo weddi yalla di dolle ko gu weddi yalla du len bal mukk lutax mu ne ñooñu ñom dong ad-dallun ñoo ñi sanku moy ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga ram wax ni wala dallin yalla bama bolé ci ñi nga xamne dañoo sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mere moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam allazina an'ama lahu alayhim innal ladhina ñi nga xamne kafaru wedd nañu wama tu teñu de wuhum te ñom bañuy de kuffar ñi nga nek ñu wedd yalla falan yuqbala deful nango min ahadihim ci kenn ci ñom mil'ul ardi barki suuf barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla neen ku fi nek ci aduna si de hal kifer dik ba yom la xiyam nga gis sawar na metti tax nga tim nga gis aljanna nam nexe tax nga xemem ko yalla def nga amone aduna ak li ci biira mu fess del la or aduna bu fess ak or mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna si yep la wax mu fess ak or so deme yom la xiyam dang ko nango joxe pour sawé waye nak fa lay yuqbala gisu ko nangu modi yowmal qiyam duggu aljanna gise ferme la ñuy duggé aljanna bi yi day jeex fi ci aduna ci kuy dag bi fi ngay dag bi mais dem ba yowmal qiyam do bi bu dul jaay bu ñu su ko jënd ak lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi mom moy su fekkon dang ko wa fekk bu séré da nga yor ndëg nga mën ko am waye nak lo amut ñu su ko jënd mbokk yi lu amul ñu su ko jënd motax dakar gi do fi deg kuy jaay roos do fi deg kuy jënd roos lutax parce que amul lu amul nak lu way bari do ko mëna jënd yow ma xiyam buñu xasse dem fofa amul gisé ferme fi li ñu jaay bi ci aduna ci motax da nga fi nek goor goor lu ba respecté li nga xamni mom la yalla sant da nga xam sa biir ndax kuy jiddu ku nek da nga jiddu ali biir kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidani ku ñak sa biir sa ñaari wajura yalla neena ku fi ñak sa biir sa ñaari wajura ñoo la yeru allahu akbar kullu mawludin yulidu al fitra fa abawahu yuhayyidanihi
aw yu nasiranihi aw yu majisanihi ku fi ñak biir rek say wajir lako tek ndax ñu la yeru waye ku fi jiddu ku nek yalla dalay jox sa biir fitra la mom lañ tuddé fitra motax ci fitram yaqugul soko deset muy golé soko yonne mu dem soko laaje mu wax la soko ñaané mu may la so tuddu ndax naka bëgg ma sama tang mu bëss ko jot li mu dalé mu jotelé li fi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nekk ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi nan né ko dama sonn muy tambalé wax dama sonn fitra ba ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal nu muy ganto ci magagut su maggé bu tambalé di gantul yalla sa bu gantulé yalla rek iblis récupéré ben point té ko yor 100 points ñi récupéré 5 points so jéxlé du bax ci yow ku dem ak yowul xiyam 0 point nak ah yorotobé nu la yalla teur limbiri amnay barab yo xamné ku ca dem rek iblis récupéré sa point waye nak day neexal barab ya ba ñepp bëgg ca dem barab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ca dem waye ku dem récupéré sa point légui nak kum récupéré sa 99 points bo muy tur bo aggé ben point ngay déssé ben point kinn mu ko taral ci borom tawala ko taala ko addé yo mara xiyam nak indi 10 points 10.5 ah légui 0.5 mo la déssé koko mom day taxaw feulé dana bok ci ñaamu inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est pas déssé dañ koy répéter def na nu lañ koy waxé su fekké da nga ñew indi 11 points mom ak na wo defis dé waye nak da nga jall mom dal dimbali nga jall ñe dem ko nak waxi nop waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñ nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina koko mom du ñu ci man ñom dara wax deug yalla parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3 sur 20 ñu ñu ko répéter def naani koko mom mu ta nek mukk yaakar na ko bok kon nak yoomal xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer nak ku fi indi kéfer neena so joxawon aduna lu ci biram bu fess del ci or kenn du la ko nangul wala iftada bi don te def ko jox ulaika nidiki ni yoomal xiyam lahum amnu azabun alim mbugal gu metti wama lahum tadun am min nasirina kulen di dimbele bulen yalla duma tabarak wa taala ku yalla duma do am kula dimbele ndax so amon kulay dimbele yalla day wax ne bulen diw dimbele wut dana len duma wa yalla nena kumay duma do am kenn kulay dimbele yalla nena lan tanalu du ngeen am mukk al birra mbax baxulen yalla nena baxulen te amulen jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna mukk ñu ne ah mu ne hatta lu dut nak tunfiqoo mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla nena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg baxa go bokko go ci abrar yi te innal abrar la fi na'imin wa innal fujara la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy duggu ñu baxul ñi sa kess keuruk safan ga lañuy duggu te yalla nena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi ño xamne su dara resto ñu lu fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu pañ dañuy xëc seen buntu tekk ko bu añé ba nopi na xoñ yaat desid yaat mu ciat nak yoy ñu ko bëgg ndëgë na talibé am yalla neena talibé bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alquran di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi bayi len joxe sa rab bo xamne bi li fe gëmulen jël ko bu doon yeen doon ko jël mune bo bokk kenn def kon lan tanalul birra du ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu do ngeen nango jox ci li ngeen bëgg nit nak dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fek mu ngi wo joxe sa xam xam di kon do bax dama dama bëgg na alal li fek mu ngi wo joxe sa alal di kon do bax dama dama bëgg na daraaje li fek mu ngi wo joxe sa daraaje do bax dama dama bëgg na lek li fek mu ngi wo joxe sa lek di do bax dama dama bëgg na ciom li fek mu ngi wo joxe ci sa ciol gi lu bax do bax mu ngi wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xewna ci koñ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak ma hatta lu dul tunfiqu da ngeen joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg ne san kon dooma dama warna xam lolu ba di nango jox ci li bëgg gis nga fim nek amna dooma dama yo xamni bëgg na yo bax lol waye di sarafi genn témir duñ ko def di sarafi genn 1000 francs dede 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nek ci sand ga di waxtan kenn ki demi ni ko yoyu yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak mahar

سكنا، مالك سؤل دينا.

0: doom yalla wi bañ ko ci dug man amana ku gëm rek tabghunaha ngeen koy sakku wajjan ci deung wa antum shuhada te ngeen sédé ko yeen ngoy def wama allah yalla day nekut bi ghafilin bi sagane amma ta'malun ci li ngeen def li ngeen def yalla sagane wu ko xamnako day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayyul ladina amanu ey yeen ñi gëm bu ko yalla wote rek amna groupe bu mu wo ndax baatu ya ayyul ladina amanu alladina amanu ay tanef lañu ñu bëgg leen sante mel bir mbolo mu nek buñ ko wote ku ca nek ku nek da ngay wuyji ci turu mbolam bu ne ya ayyul ladina amanu kep ko xamne ya nga bok ci mu'minuna yi da ngay daldi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibnu abbas neena boko degge rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reey la lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé ya ayyuhallazina amanu in tuti'u bi ngeen topé fariqan mbolo min alladhina utul kitaba ci ñu jox téré yow de nasaran da nga muju yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëmé mu ne am nak ñom ño xamne bu ngeen len topé da nañ muju nangu seen diiné ba dootu len déssé ci diiné nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfurun naka ngeen di wedde genn ci dina ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullah ayalla yi nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen mo dem ba bay dugulun ci yusufa ci xamu ñu ne ki ñu dugg tay moy yusufa te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seet yusufa ñu aksi dali dugg falamma dakhulu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne ko ya ayyuhal aziz ey yow aziz ey yow aziz manam esuti jamono yoy ko falu non ngay tuddu legi nak yusuf mo falu raqi diko woxe tur wowe ya ayyuhal aziz mu wuyu len lu ngeen xewle ñe ko massana lal nañu wa ahlana ak suñu ñeñ suñu mbokk yeb suñu papa wa kër ga yeb daf ñoo lal adru ab qif massana wa ahlana adru fi ne day laal nañu ñun ak suñ ñooñ adru qif dara ñuru ci réew ma dara amu fa nawet amut daana nekk ay jamono ñu tuddee naan atum xiif baak atum rafle naak yooyu tabaarakallahu yàlla na gën a sori ñii tam xiif dikkal leen ñoom ak seeni ñooñ ñu jóg nag fas yéene njëgg ñu ne massana wa ahlana durru wa ji'na ñu indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu xaalis boo xam ne bu xeebu la képp ku ñu ko jox rek nga dellowaat ñu ko ndax nanguwuñ koo jënde ibnu abbas mu ne kaanat daraahimuhum radi'a laa tuqbalu fi samani taam faqru raasi katum ñaari téeméer ak benn ca jukki fukk ak juróom ñett mu ne kon ñoom dañoo indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu léegi nag fa aw fi la naa ñu ngi lay ñaan nga matalal ñu alkay la la nga ñu daan natal xaalis ba ñu daan indi bokkuteg bi ñu indi tey xaalis bañ daan am ni lépp sànk nan ko jaay nan ko léegi ba tey taxum ñu am nawet léegi nag ginnaaw xaalis bi jeex na te la fa desoon ca dencukaay ya loolu rek lañ indi te it dëkk bu ñu dem tàllal leen ko bëgg a jënd pepp ñu gàntuñu yow lañ fi xam ngay koy def lu baax fa aw fi la naa matalal ñu kon alkay la la nga ñu daan natal muy fukki gileen ak benn wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu na nga ñu natal ba noppi sarax ñu am na ñoo xam ne nag dañuy firéene te nga sarax ñu mooy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu ne déedéet te nga sarax ñu lañ ca jublu mooy mooy rek jël li nga xam ne mooy marchandise bi wala boo xaalis bi nga xam ne moom lañ dox wa tasaddaq alayna ñu ne bi raddi axina ilayna ba demee ca juraix ak ca tabari ñoom lu lañ ko tekkee ca seen waxtaan ñu ne ko inna allaha yàlla yajzi dana fay al mutasaddiqina saraqakat yi ñu daal di wax loolu yusuf bañ ko waxee loolu nag yusufa yaramam daw qaala mu ne leen fala alimtum ndax xam ngeen maa faaltum la ngeen defoon ca at ya wees bi yusufa
1: yusuf wa akhihi ak rakam di ci at yu wess yu jari is antum jamono nga xamene yeen jahiluna ñak ñu ñak xam ngeen da xam ngeen la ngeen defoon yusuf du gon ko ray da xam ngeen la ngeen defoon binyamin boba ngeen reere teel lu suñu borom tabaaraku ta'ala jahiluna da ngeen reere ne yalla tabaaraku ta'ala lum nam ci nit doma adama munta dem ba ca yalla ne ko fommal li def li doma adama bu bëgge nopp lu day bay li yalla yi teural ci nit ñi mu koy teural ci ñoom na xamul len la ngeen defal ci yusuf xawlo ñu ne ko waaw ay nak ndax yow mi la anta yow yusuf ya yusuf a innaka la anta yusuf a innaka yusuf doyon la anta yusuf doyon a innaka la anta yusuf ndax woor na ne yow mi mi ñi waxal ya yusuf ndax do yusuf qala man lan ana yusuf man mima yusuf wa hatha akhi ki moy sama rak benyamin mi ngeen fi bayi won gis nga ñun ñaar ñi qad manna allahu alayna yalla ñu xewal man mak mom qad manna allahu alayna yalla mo ñu xewal innahu yusuf dal li mama nawak moy li woor moy man yattaqil kipku ragal yalla wa yasbir mumun ku ragal yalla te muñ fa inna allaha yalla la yudi'u du sank ajra al muhsinina wa yughrifatal kadi lolou ñaari loola ci loi historique yi man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin ko xamne ki muñ nga tay rafetal yalla tabaaraku ta'ala sa rafetal goge du ko bayyi kon du ko sank kon du ko reeral ci ñu borom tabaaraku ta'ala ko ñaare man yattaqi wa yasbir as-sabr wa taqwa as-sabr wa taqwa moy ngannaayu kep ko xamni ki julit nga te jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala Umar ibn Khattab daana wax ne bu ngeen gisee ñi gagne guerre yi ñi gagne te gañ ñi ëpp ñu ay jaasi moy ñaari ngannaay yi am lañ amul al-iman wa taqwa ñaar yoy ba defé iman mo ëmbalé sabru fofé qalu dami yaqub ya daane seen rak joju yusuf tallahi ginnan ci yalla laqad atharaka allahu yalla mola tan alayna tekla ci suñu kaw nangu nañ tay ne yalla la tan tekla ci suñu kaw qad atharaka allahu alayna yalla mola tan tekla ñi ëpp ñu ay jaasi moy ñaari nganna yi am lañ amul al iman wa taqwa ñaar yoy ba defé iman mo ëmbalé sabru fofé qalu dami yaqub ya dane sen rak joju yusuf tallahi ginnan ci yalla laqad atharaka allah yalla mola tan alayna tekla ci suñu kaw nangu nañ tay ne yalla la tan tekla ci suñu kaw qad atharaka allah alayna yalla mola tan tekla ci suñu kaw faddalaka allah alayna bit taqwa was sabr wal ilm wal hilm ñent yeb yañu ko uppale waaw ñu ne ko ñent yeb yañu ko uppale yañu upp taqwa mu dig ragal yalla yañu upp sabr mo dig muñ yañu upp le ilm muy xam xam yañu upp le hilm muy tey ñent yeb yañu ko gëna def yañu gëna ragal yalla yañu gëna muñ yañu upp xam xam yañu gëna tey te ñent yi ku lu ko uppale ku nek rek lum ca doon dal lay bëgg gën ku la ëppale ñent yi rek lum ca doon dal lay bëgg gën qad atharaka allah alayna wa in kunna doon ci nekkon nañu la khati'ina jumon ca bañ lay jema sank dañu jumon rek kunna musnibina bi sani'atina alladhi wala bi sani'ina alladhi sana'na bika wa lisalika a'azzaka allah wa azallana wa akramaka wa ahanana xalina ko li lepp suñu njomte la lañu defoon ci yow loola tax yalla teral la toroxal ñu yalla maggal la doyadul ñu daldi xass seen bopp mer daldi sëgg na yusufa ca baax ga yusufa ca lewet ga yusufa ca man ga yusufa ca ñi nga waxoon léegi ragal yalla ga yusufa ca muñ ga yusufa ca xam xam ba yusufa ca teey ga muy xaala mu ne leen laa tasriba aleykum alyawma laa tasriba amul yeddel alaykum ci yeen al yawma tay kenn lu yedd duma len xass la ataba alaykum al yawma

0: la uquba duma len yedd duma len xass ndax bis bobu sa non ñewé jibal la ay ngannaayam nela dama juuman bis bobu bodé ku mat bodé ku tey la ngay wax moy delo koy ngannaayam ne ko la tafriba alayka alyawm li mu ko waxon yunus ta muhammad sallallahu alaihi wasallam kera bako yalla wax ne fa bima rahmatin min allah lint lahum modi bamuy xex uhud jël juroom ñaar fukki nit tek len ci barab ne len bu len wacc ñoo ñe wacc ñu gagne len gagne xex ba julul ji sonnon lol kera yalla neena yunus bi alayhi salatu wasalam bo jëfë won benen jëfëndiko budul ba nga jëfëndiko kera duto am ay sahaba fa bima rahmatin min allah lint lahum walau kunta fadhdan qalis alqalb lam fadu min hawlik so na xal won direct kurise len direct rek ñom ñep ñu bayila fa dem yusuf ne do ne frère yi la tasriba alaykum al yawm yaghfirullahu lakum yalna len yalla bal yaghfirullahu lakum yalna len yalla bal wa huwa yalla arhamur rahimin kuyram mola dak yeram mom suñu borom subhanahu wa ta'ala wa huwa mom arhamur rahimin yereme kat yeb yalla len dak yeram yereme kat yeb ndax lu nit yeram amna fa fa la yeurmande di jeex amna fa fa lay tambule suñu borom tabaaraku ta'ala amul fa yeurmande tambule ndax xam ngeen ni yeurmande leg leg da ngay jur dom lim ko jur tax nga yeurum ko mba nga am way jur lim nek so jur tax nga yeurum ko waye sa yeurmande leg leg day am fu muy tambule day am fu muy yem amo suñu borom tabaaraku ta'ala yeurmande joju mom amul fu muy yem mom arhamur rahimin mo gëna yeurum yeureme kat yi yaqub ne len izhabu wala bok yusuf ne len izhabu yobulen bi qamisi hadha ci sama mbub mi mu dali summi men mbub mu salon mu takkon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne len yobulen sama mbub mi fa alquhu ngen sanniko ala wajhi abi ci sama kanam pap mbub mi su ngen demé rek ngen ko lepp sanniko su ngen ko sanni ya ci dana dik basira ne jarru di gis yati basira joji it ñen ñi dañu ne dafa ñakkon ak gisam yalla natt ko ci ak gumba ñen ñi ne dedet gumba wuton waye basira gi nga xamne mom lay am fi moy mu yegg ne domam ja fatu wut xet ak yusufa xeñat ko mu dali xamne ñu ngi dund ba legi wax yu bare bare la ci ulama yi wax mufassiruna yi ci walu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nek dal bari na ci lol bo demé ci téré yi tafasil ya ñom takal nañ ko ba mu gëna yaatu ala kulli hal li ci man di xaw fa alqawhu dañu ñew fa alqawhu sanni len ko ala wajhi ta kanam nga ala wajhi abi sama kanam bay ga yati dana dik basira di gis zahaba basaruhu min alhuzn fa inda zalika a'tahum qamisahu lol bo demé ci tabari lol la wax te jukki fuk ba ak ñet khatum jurom fuk ak jurom ñaar non la ko firé mom tabari bu ko defé watuni ngeen andil ma nak bi ahlikum ci sen mbokk ya ajma'ina ñep yusuf ne la bu ngeen sanni sama baye sama mbum mi ba nga xamné gisam delu sene ci mom ci bu fekke gumbal ba nga xamné yépp na ni ma ngi dundu ba meram dañ ngeen andil ma wa kër ga yépp xalé yi daldi bëgg lool dadi kontan lol ñu dadi jog nak fasiyene dem nak ki nga xamne kéro bañu sanni yusufa ci ten ba mo ñewon ne papaam yusufa ci lu lek nako ba dugulun merma ci bayam mu ne xale ma ngi len di ñaan ñen abal mu mbugmi ma sanni ko sama papa ndax mer ma mako tegon kéro mu andil ko tay mbecte mo xamni moy dindi mer momé motax bo mer lo sa wayjur na nga fexé ba defal ko lo xamne mo koy taxabe lolu la xale bi fasiyene mune mbokk yi legi li manen li ñaan rek moy ngeen jox ma mbum mi man nako waxon xibaaru musiba ma ma wax ko tay xibaaru mbekte mi ñom ñep ñu nako waaw lolu de dañ la ko nangul mom mu daldi jël mbum ma mu daldi fasiyene dem walamma fasala ba nga xamene takali ko na al'iru ndeguma manam ba nga xamene ndeguma kharajat muntaliqatan min misra ila sham joge nañu misra ci egypte fi yusuf nek jëm sham fa nga xamne fa la sen bay nek dañu daldi genn dekk ba rek qala abuhum sen bay wax xala ya ca sham ne len inni man de la ajidu mi ngi may xeeñ riha yusuf xetu yusuf
1: allahu akbar
0: ibn abbas neena hajat rihun fa hamalat riha qamis yusuf wa baynahuma masiratu thamani layalin bi nga rawli uppe xet nga joge ca fa xale nak fekk yaqub ca sham di digeenti misra ak sham ñi ngi ko don dox jurom ñetti guddi bu ñu yore ay gile jurom ñetti guddi lañu am door aksi tafsir qurtubi qadum ñaari témer ak jurom fuk ak jurom ñent ci jukki jurom ñentel ba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala wax wax joji bam ko defé mu ne len man day xet ak yusuf lim may xey waye ak sori lawla an tufannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xel mi dafa dañ moy lawla joju lawla an tufannidun khali dan khalu ñu neko tallahi gintin ginnati nañ ci yalla innaka yaw bayda lati dhalalika yan ci sanku te di al qadim gu yag ga yaw na nga sanko won nak xamu fo nek ba legi ci nga nek moy xale yi tok mom wax ko xale yi ñom ñu nga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni dik na al bashir kayr mbettela nga xamné moko na ra wax ni fasiruni amna ñu ne sax moy yahuza ko melni mujahid lool la wax mu ñew rek ak seen simis ba alqahu saninako wala ba mumma saninako ala wajhihi takanmu bayja fartadda mu dadi delu basira di gisat ni jar yegat ni nak ah sama dom ji kon nekete dara jotuko mi ngi dund qala munele alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu min allahi qamna ci yalla ma la ta'lamun lu ngeen xamut qalu ñu ne ko ahakay xam nañ ne xam nga ci yalla lu ñu xamut nangu nañ ko bes naka tay nangu nañ ne yusuf ñu gën nangu nañ ne ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep qalu ñu ne ko ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana ñi bakkar inna ñun day kunna qati'in dañoo juumon kunna nekko nañ qati'in diñu juum yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni annas kulluhum qata'u nit ñepp dañuy juum nit ñepp dañuy juum kudul juum amul waye neena wa khayrul qata'in at-tawwabin ñi gën ci ñuy juum nak moy kuy juum nanguna juum na yunus bi alayhi salatu wassalam muni ci gën ci nit ñi moy ku juum te nanguna juum na motax fi da fay wone ni ñom juum nañu nanguna ni juum nañ wala nañ ko ci yusuf ne juum nañu nanguna ni juum nañu motax bañ ko waxe sen baye xala mu ne len sawfa astaghfiru lakum dana len jegulul rabbi sama borom dana len jegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwal ghafur moy jegalé kat bi kuko jegul mu jegal la arrahim moy yermande kat bi ñepp xat nañ ci yermandem yal nañ jegal te yermu mu ko defé nenañu akharahum ila yawm aljum'ati yataharra sa'at alijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamne sayyid qutb mu ngi wax ci lu mel non mu ne sawfa joju la takhlu min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu ya'iduhum bil istighfar ba'd an yasfu wa yaskun wa yastarih mu ne len na len jeglul waye moji suma nekke nak ba sama xel dal suma fi delu fi sama contante ñew ma jeglul len sen borom waye fi nek ni mom bayilen ba ci kanam ñen ñi nak ne daf na len nañu xaar dana len jeglul bu aljuma ba waxtu ijaba wa am ndax aljuma da am waxtu wo xamne ku ci ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala rek mu nangul la waxtu wo nak ñu neub ko ci biir aljuma am nañu ne daf na len dalen jeglul sawfa joju moy bu fajare ba nga xamne ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fexagut digeenti bobu di waxtu ñu jeglul am nañu ne fofa la len wax ne dana len jeglul ñu ne ko nak yusuf neena nañ la yobbu yobbu suñu wayjuru jigen yeek wa kër gi yeek legi da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dëkk misra ndax yusufa legi mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu say wayjur falu ñu daali fa bagas yeek tak fasiyene mang nak joge sham dem fekk yusufa alayhis salam ma nga xamne legi yalla añala nako nak muñum nga ma nga xam ne moom lañ doon fexee sànni ca teen ba, ma nga xam ne sànni woon nañ ko ci teen ba, Yusufa ma nga xam ne doon nañ ko jënd ak jaay, loola moo dem tey ba nga xam ne mooy Azizu Misra tey jii ay nitam war a jóge ca àll ba nag ñu fekk si ko Misra. ñu daal di aksi fa lamma daxalu ba ñu duggee nag ala Yusufa ci Yusuf aawa ilayhi tàpp na ci boppam abawayhi ñaari way juróom waxaale mu ne le udxulu misra dugg leen misra insaa allah bu neexe yàlla aaminin di way wóolu bu leen fi ti dara na ngeen xam ne yéen a ngi ci kóolute ndax man maa fi nekk udxulu baldata misra aaminin min kulli makru wa innama qala insaa allah tabarukan wa tayammunan mu barkeeloo ko ndax kuy wax ku ne da ngay wax insaa allah mu leen udxulu misra insaa allahu aaminina wa rafa mu yëkkati moom Yusuf abawayhi ñaari way juróom alal arsi teg leen ca gàngu naay gamu toog alal arsi ajlasahuma ala sariril malik bi janibihim leen toog leen fii teg kii ci wetu ndeyjooram teg kii ci wetu càmmoñam wa qarru lahu ñu daal di rot ngir Yusufa sujjadan ju sujjoor ñoom ñëpp Yusufa toog baayam ak yaayam ñoom ñëpp ak frère ya ñu daal di koy sujjootal ñu ne kaana sujjoodu indahum tahiyatan wa karamatan la ibada sujjoot ba nag sujjootu nuyoo la woon waaye du sujjootug ibada du sujjootug ak jaamu yàlla subhanahu wa taala ñoom ñëpp ñu daal di rot daal di sujjoot ngir loolu nga xam ne mooy teraanga yi nga xam ne Yusufa am na ko bis na ko tey aalamina ba mu ko defee kon ñëw nañu Yaqub ak waa kër gi yëpp daal di rot sujjadan di way sujjoot waxaale Yusufa ne yaa abati eyo sama bàyyi haza lii xew tey te lii lu ru'yaaya mooy nettalik sama géwantu ga mun xablu bu yàgg géwantu googa ma la nettali woon moom lay nettali bi ñëw tey nii moo di inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li saajidin jooje mu waxoon tey jii la ñëw fukki bidiw ak benn mooy frère am yi jant bi mooy papaam weer yi mooy yaayam ci ni ko ulama yi di firee géwantu gu yàgg la diggante bi géwantu gi xewe ak tey ay ati at la am na ñu ko lim ci ñeen fukk muy ci kintaani suñu borom tabaraka wa taala xoolal lim ko wan mu toog mille fukki at door koo gis moo tax ku yàkkam ci munta ñaan yàlla ku yàkkam ci munta xaar yàlla subhanahu wa taala na xaarankat bu nungu wut a toog fi muy xaaraane boo muytuwul du xaar ba ñam ñu sotti mu mëncale ko dafa am benn waaye boo xam ne bi dafa ñëw fekk benn naar boo xam ne day ataaya ci ataaya naar day neex naka mu ñëw toog fa si yéene xaaran naar bi daal di jóg daal di liqaam ba liqaam ba àgg mu ne nawaytu an usalliya alfaraka mu fas yéene julli junni rakka ah ginnaaw dafa teg baraada bëgg julli junni rakka ku yàkkam ci doo naan waa ji daal di summi ay dàllam moomit teg mbaxanaam daal ne mu fas yéene si nelaw ba yowmal xiyaam naar daal di sëlmal ne ko yow da nga naan maanaam yàlla yi ñuy joxe lu nekk dañ koy xaar fa mu koy joxe waaye tooba saxal mbaa mu sulli baaxul ci ni yàlla tabaraka wa taala di doxale léegi yow nga ñaan ko mu ne mu xam ne baaxul ci yow mu la koy seralal di ko seral di ko seral ba mu sedd mu door koo teg ci sa loxo tey soo doon ataaya ci kër gi dañ xale ñëw nga teg baraada rek ngir moom daf ko war xel yi yow defa goo warga defa ko sucre baxa gul fuura la góo jëlee goo ko ba mu sedd xale bi day daal di yàkkamti waaye xam nga ne boo ko joxee ndoxam kese mi du baax boo ko joxee warga kese du baax boo ko joxee sucre kese du baax su baxee ba tàng jir nga jox ko yi bu ko naa nee gaañ looy waral léeg-léeg nit dana ñaan yàlla dama bëgg permis yàlla may ma permis yàlla may ma permis yàlla téere nekkete daa baaxul boo ko ci bund xataalee nag ba mu ne la ko bëcc mën na la ne bëcc permis bi ñu amboosé la tey nga dawal tey faatu tey yàlla nañ ci yàlla musal ñenn mbir mu nekk boo koy sàkku ci yàlla mun leen nag moo tax Yusufa alayhi salaam
1: ba mu gisee diwantam ji ak ba mu jotee ci añ ba ñun fukki at la tabarakallah wala boog diggante bu sore la. Kon nag loolu ba tey jar dana jàngal doomu aadama bu nekk ak tey ci lépp loo xam ne ca la nekk, ndax ku téyul da nga yàkkam ci say mbir te yàkkam ci yàqati rek loolu olof wax. Mu ne ya abati haza lii xew tey te wiilu ru'yaaya mooy nettali sama jiwante ga min qablu bu yàgg. Xad jaalaha def na ko rabbi sama borom xaqa muy lu dëggu, def na ko xaqa muy lu dëggu. Waaw, ndax ku dëggu ku nekk boo géwantee géwante ga dëgg lay nekk, waaye caaxaan kat bu nekk bu géwantee géwante ga ay caaxaan lay nekk. Benn waaye daa ñëw ci Abdoulaye Mousa ne ko dama géwante war ñay, mu ne ko da nga takk jabar ren. Fi mu toog jëmaguñu fa, benn waaye ñëw ne ko dama géwante war ñay, ba mu demee mu ne kii di ren lay dee. Gaa yi ne ko nag bu ñu jaaxal ñaar ñoo xam ne kii dafa géwante war ñay takk jabar ren, ki géwante war ñay dee. Lu tax? Mu ne ko ci mujj ñëw moom dafa nekk nit koo xam ne kii dëggwut ci ay waxam, dëggwut ci ay jëfam. Ki njëkk a ñëw ne moom ku dëggla ci ay waxam te dëggu ci ay jëfam, moo tax seen ñaari géwante yi wuute. Moo di kon doomu aadama day sàmm ay jikkoom, rafetal ko, jubal ko, dëggu ci ay waxam, dëggu ci ay jëfam. Su ko defee xata ay géwantam sax day dëggu, waaye su fekkee leneen la safaan bala safaan bala idda ak safaan bala la ko jël. Mu daan ni waqad ahsana bi yàlla mane na ma gan, ñu la ko olof di waxe. Waqad ahsana rafetal na moom yàlla bii ci man mane na ma gan, gis ndaxte axraja ni mine sijini moom a génn ca kaso ba muy benn. Axraja ni mine sijini génn na ma ca kaso ba, mu sant ko yàlla. Wa jaa bikum mu indi leen min al badini ngeen jóge ca kaw ga muy Cham muy ñaar. Min baadi an nasaqa gannaaw ba nga xamee ne xajjale na asheytaanu cheytaane bay nii sama diggante wa bay na ixwati ak sama raqi wala sama mag yi. loolu tam waxinu teranga la min baadi an nasaqa cheytaanu bay nii wa bay na ixwati. moonte daf ne génn na ma ci kaso bi indi leen ngeen jóge Cham, xanaa mënoon na ne mu wuccal ma ba ma sama raqi ya sama mag ya sànnee ca teen ba mu sàng leen sutura nay sàmm mu sàng leen sutura. waxe ko waxin wu yaarane waxin wu doy waar. moo tax mu fasiru ne ñu ne lam yaskur qissat al jubbi takarruman minhu li an laa yuxjila ixwata wa yudakkirahum samiahum baada an afa anhum. dinaaw baal na leen ba noppi jaratu ñuy tudd loola. moo tax néewul ba ma sama rak sama mag mu muccal ma ci teen ba ba ma ci sama mag sànnee déedéet. mu ne min baadi an nazaqa cheytaanu bayni wa bayni ixwati. allahu akbar. ginnaaw bi nga xam ne cheytaane xajjale na sama diggante man ak sama mag yi ina rabbi sama borom latifun ku leerat la li may saw ci li ko neex. innahu yàlla huwa al alimu moom rek kay aji xam ji, al xakim mooy aji xereñ ji. ñaari baadi ñëwati na yàlla al alimu mooy aji xam ji ba xamoon man fan lay mujj man nii ak sama frère nii ak yéen. al xakimu mooy ko xereñ ci nga xam ne lii nga xam ne moom la tëral ba ma jaar ci foofu rek laa mën ma jaar ñëw Égypte, ndax bëgg na ma sama papa bëgg na ma bëgg gopp munu ma mën a jóge foofu ñëw fii. sama rek kon bu ñu ma bañee sànni ma ci teen ñu dënd ma waral ma ci mbaam indi ma kër buur jabari buur tooñ ma ñu dugal ma kaso ma génn kaso ñëw ci buur daal di fallu place buur ndax boobu maa si ëpp xam-xam fii rek laa mën a jaar sama borom al xakim mooy ki xëy rabbi ya sama borom xad aateyta nii jox nga ma minal mulk ci nguur. waxu ko aateet nii mulkan de ak wala al mulka déedéet minal mulk jox nga jox nga ma ci ak nguur ndax joxu ko lépp muy benn. wa allamta nii nga xamal ma min tawil ahadis ci nettali géwant lu way géwant bu ñuy wax ko rek mu nettali ko. allamta nii tafsir al ru'ya wa zalika min ni'mati al ilm. faatira samawat ee yow mi nga xam ne yaa bind asamaan wal ard ee yow mi nga xam ne yaa bind suuf anta waliyi yow yaway sama féetewoo yaway sama méngoo yaway sama kilifa fi dunia ci adduna wal axirati ak su al axira. tawaffani maa ngi lay ñaan yàlla nga ma rey boo may rey musliman ma nekk ab julit. wa alxiq nii yàll na nga ma boole bu al axira bi saalihiine ca ñu baax ne. loolu la yusufa ñaan. mbokk yi qissatu yusuf foofu la jeexe. rabbi qad aataytani min al mulki wa allamtani min ta'wil al ahadith
2: فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين لولو اك نيان لا غباخ دي لان كو فارال دي نيان تي گم كو يو يالا مي نما تي نغور خمال نما يوم جند اسمان اك سوف يو سما كليفه تي ادنا يو سما كليفه الله mang lay ñaan boma def fat yalla nga ma fat musliman ma nek ko ommatu ci li ngay santane yalla nga ma boole ci salihin ñu bax ni lolu boy julli fi nek mom la yalla def ci fatiha nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu jale boole yalla nak mu ñew nak di dunkel sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jange ci xesta bi mu ne ko zalika li ma la nek ذلك خالد بي ذلك سمن دخل لي ذلك غورني ذلك بابو ذلك نتي بيدال من انباء الغيب نيغي بوك تي خباركم خباركم نوحيه نينكاي وحي اليك تيو خباركم فين لاي وحي نتي بي تي لا بوك واو خباركم فين لاي وحي نتي بي تي لا بوك bokku ci deug alquran khibarikum fi ni netti yunus bi sallallahu alaihi wasallam ken duko yegi ci tekku fu wer munako wama kunta ladihim nekku won fanyom iz ajma'u kira bañu dajé dajalé amrahum sen mbirma dajé ca def sen réunion pour fexel ñu fa fekki woku won wuhum te ñom yam ko doon ñangalon fexé kira de fekki woku won man mi mala ko netti mu mel ni kon li mala net li ni la am munako nak tay ma yegal la len yaangi wo nit ni jeme ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax beccëk yaanga jaar sa noxum jaaro lan do hun den wax sum ni inni a'lantu lahum wa asrartu lahum kayfa antum de ngeen waxon ne an lan naj'al lakum duñu len defal maw'idan ab dajé ab dajé ab rendez-vous

ba ñinga jënd aduna loo ci def ma nga ca paas boobe. Lim yàlla santaane loo ci def ma nga fa, lim tere loo ci def ma nga fa, te ñu ngi la boole nag ñaari malaaka yoo xam ne ñoo doon dund li ngay def. Ha fa taral mujrimina, nga gis nag ñallañ kon la yàllay santaane, wala fa dina wax kàccoor. Mushfiqina ña ngay tiit ñoom, min maa fiihi calme ci téere ba te gisaguñ ko. Mushfiqina min maa fiihi, ña ngay tiit lan ci téere ba te gisaguñ ko, ndax ku ne ci ñoom xam na la nga jëfoon te xam na say noon. Waaw mushfiqina min maa fiihi. Gis nga exemple bu amee wala com wala concours, soo jëloon tey bàq bëri na ñuy seeti résultat te wóor na leen duñ am. Bu bàq amee am na ñuy seeti dañuy xumbandoo dong, waaye wóor na leen duñ am. Waaye foog ñu xumbandoo dem fóoral di yooxu fii di jël ay taxi di mbëkk mbir yi te wóoroon na leen duñ am, ndax waaju nañ ko woon jànguñu woon, dañ dem toilette rek dem ak ñëw. Yowmal xiyaam bu yàlla génnee téere bi rek nga gis mujrimuna yi mushfiqina mimma fihi, ñu tàmbalee tii téere ba. Waaw wa yaquluna, na ñuy wax nag yaa waylatana, mu ñun ñoo alku, maa li haada alkitab, téere bii moom lum xewle. Ñu ngi wax téere bu mag ba yàlla teg, naan téere bii lum xewle. Laa yuxaadiru badu bayu saxiratan, bàkkaar bu tuuti, wala kabiratan, wala bàkkaar bu mag, illa ahsaaha, lu dul mu teeg ko bind ko. Way way bii téere moo sab, man defaloon sama bàkkaar sàngam sutur sama defoon jàpp mu woon ne dana ko bind. Dama ne ma yee la ñu def bàkkaar moom dafa pour ñoom dafa tuuti. Bokk na ci bàkkaar yi njàppe bàkkaar bu tuuti, xale bu jigéen tàllal loxoom jox la nga tàllal sa loxo jox ngeen jàppantee loxo. Loolu pour ñoom bàkkaar sa tuuti la, waaye bu yemal xëyama bañ ne ko bëcc mu toll ni état bi mu toll ni building nga ne ah maa ngi xasal kitaab, waaye téere bi lu mu xewle, wala mu toll ni camion te bàkkaar yow pour yow lu tuut la, wala jabaru jàmbar ñu maye ko tey ñun ñëpp ñu ñëw ca kër ga nga gis ko tàllal la xam teg ko ca lexi jabar yi waa ji maye tey. Nga dem yemal xëyam ñoo indi bàkkaar ba mu toll ni ñetti 500 nga ne ah maa ngi xasal kitaab, waaye téere bi lu mu xewle, ndekati yàlla bàkkaar boo def lu mu tuuti tuuti. Nga toog ni jiw benn waay wax ci garam bi lu baaxut, nga dem yamal xiyaam mu jël sa fanweeri juleen ñett nga ne ah maa li xasal kitaab. Moo tax maam Cheikh Alhaj Malick di wax ne nit ñi daal bokk na ci ki nekk xaritam te mu bëgg ko mooy ci koy jëw. Ñu ne ko ah mu ne waa ginnaaw moom lu mu yendoon liggéey su ngoo nee mu jox ma ko kay baax na. Waaw ngeen bokk benn entreprise di liggéey te su fayu sol du jotee bu demee ba signé ba noppi génn ne la yii laa jotee liggéey nga dem yóbbu sa kër ku kay baax na. Te kuy jëw kët ak nga ñu nit loolu rek mooy ay mbiram. Bu ñu demee yamal xiyaam nag yàlla mu ne wa wajadoo, ñu fekk maa amilu, la nga xam ne jëf nañ ko ca yamal xiyaam xaadira, mu teew. Képp ku dem yamal xiyaam la nga doon jëf da nga ko fekk mu teew. Wala yaslimu, du tooñ rabbu ko sa borom ahada, kenn suñu borom tabaraqa taala du tooñ kenn. Képp koo xam ne ki ñëw ba yamal xiyaam loo fa fekk yaa ko jëf, su dee lu baax yaa ko jëf, su dee safaan yaa ko jëf, dul tooñ kenn. Su ko defee kon ñu bàyyi xel bu baax a baax suñu borom tabaraqa taala ni muy waxee ñun ci alquranul karim, ndax saar bi nga xam ne moo di suratu alkahfi saar la boo xam ne bi saar bu am solo la, saar bu am solo la, te it saar bu fees dëll la ak ay njëriñ. Te it li nga xam ne mooy thème principal am mooy rek doomu aadama yi xam ne li fi nekk zinatul xayat dunia taaru aduna, li fi nekk lépp aduna ko moom fi la ñuy jóge bàyyi ko fi dem yom la xiyaam. Ku nekk ci luy jeex nag bëgg fa liggéey lu dul jeex far lay tax nga mën faa ame lu dul jeex, ndax adunay jeex, doomu aadama day jeex, kenn ku nekkoon na ci góor góorlu. Ñu ñaan yàlla mu defal ñu jàmm. Ñu leen di jox daje suba insha allah ci waxtu mii ci 3h4 insha allah ci katanu suñu borom tabaraqa taala, teg suñu loxo ci aaya ñun fukk ak juróom ñeen suratul kahf yoon subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen isaatu dunia sawtul qalbi di defal bés bu set ci waxtu mii li weeru koor wi yëpp insha allah. Ñëwoon nañu ak yéen ba ci aaya ñeen fukk ak juróom ñeent ci suratu alkahf, suñu borom tabaraqa wa taala di ñu nekk yi di ñu wan li nga xam ne mooy masaari bi yowmal qiyaama, wala benn ci masaari yi muy masaar boo xam ne bii bu raglu woon la, mooy bés bu nga xam ne suñu borom day dox loo doji nga gis suuf si mu set wecc. Ñu fan la ñu fi nekkoon ñëpp duñ fi bàyyi kenn, taxawal leen ci seen kanam borom ñu sappe. Yàlla ne leen dikk ngeen ne ngeen demee woon, te yaakaaroon ngeen ni du ngeen ñëw tey. Ñu daal di teg téere bu mag ba ba nga xam ne jëfi ku nekk ma nga ci téere ba. Yàlla mu ne nga gis nag mujjirimoon yi

0: xam ne na nga wuñu war a def li seen borom di santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ci téere ba. Kenn ku nekk ci ñoom naan way man maa ko dox ma bii téere moom lu ñu jote maag moom, lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu ndaw, waaye lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu mag. Xissab aadama ak cheytaan muy iblis, te saa bu ko nettalee am lu tax mu nettali ko loo xam ne nekkutoon di nettali bu wees. Tey fi iblis bokk ay maamam lañu yàlla tabaraka taala bëgg nekk. Yàlla nee na ci suratu kahf fi aaya juróom fukk, wa iz qatalakum kira, ba nga xamee ne qul naa lil malaaikati, waxoon nañ malaaka yi usjudu li aadama sujootal leen aadama. Ba ñu ko waxee fasajadu, ca saasa ñu sujoot ñoom ñett illa iblisa, ba mu def iblis. Iblis soo gisee mu mën a lànk li yàlla digle du malaaka, kaana minel jinni, dafa bokkoon ci jinni ya. Kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak ndax ginnaaw yàlla tabaraka taala ñaa leen kaana minel jinni. Wax ji dafa daal di leer, iblis minel jinni, iblis minel jinni, minel jinni. Waaye njuggum amoon ca ndoor ca la taxoon na mu déggaloon suñu borom. Ñu fi njëkkoon nekk ci ay jinni la leen yàlla tere woon, bañ koy def iblis moom defu ko woon ndax topp yàlla. Ba leen fi yàlla jëlee bàyyi fi iblis. Ñaareelu mbindeef yi fi yàlla indiwaat muy ay jinne ba tey la leen yàlla tere woon, bañ koy def iblis bokku ca woon, moo tax ba muy àllage yàlla bàyyiwaat ko fi. Loolu moo doonoon tërlinu suñu borom tabaraka wa taala. Ndax yàlla subhanahu wa taala ni nga xam ne moom la tërale woon moo di dafa ne woon jinne yi ci misaal na ngeen bàyyi fecc. Jinne yi jékki-jékki rek ñoom ñëpp lu ay xew la rek am fecc nga koy def, ku kontaan fecc, kuy génte fecc, kuy jiital fecc. Suñu borom mere leen ci fecc mu bari jël leen fa ñoom ñëpp. Iblis nag daawul fecc. Yàlla tabaraka wa taala di koy sore. Beneen yoon bi ñu ñëwee suñu borom tabaraka wa taala aaye leen beneen aay boo xam ne bii mooy bàyyi leen ay way. Ñu jékki-jékki rek lu ay xew la way. Ku la may nga way ko, ku la jaay nga way ko, di way rek tabaraka la mel ni way baree léegi. Suñu borom ba mu leen di alak ndax way yu bari mu bàyyi fi iblis. Bi nga xamee ne ñaar yooyu yëpp def na suñu borom ne inni jaacil fil ardi xalifa, damay def ku ma wuut ci kaw suuf, waaye baatu wuut ci kaw suuf boobu nag tekki wul ne yàlla dafay nekkul am koy wuut. Bi muy indi kooku nag bi ko cheytaane gisee moom daa di añaane kooku taxawaay ba mu taxaw nag, moo tax suñu borom tabaraka taala tey ji ba mu ne sujootal leen mu lànk ne moom du sujoot, jàpp ne daal na mu sawee woon te groupe bale sawee ko ci groupe bi tax na moo gën gaay. Yàlla nee na kaana minel jinni, kon fa fasaqa, mu génn topp. Fa fasaqa an amri rabbihi, mu génn topp njëglu boromam. Kon képp koo xam ne kii suñu borom daa digle nga bañ a topp la ñu digle, yow yaay cheytaane. Soo amee oto boo ko dawalee nga bëggkoo frein mu bañ, oto ba cheytaane la ndax day rayaatee ka yàq. Soo amee fas dawal ko mu màmm bañ a taxaw, fas ba cheytaane la ndax li nga koy sant nangu wu koo def. Lépp loo xam ne daal boo ko santee la muy def day lànk. Boo taaleeb gaas mu tàkk taal kër ga, gaas ba cheytaane la. Lu tax? Ndax li nga koy def loo nekkutoon taal ay kër. Cheytaane it noonu la mel, mooy fa fasaqa an amri rabbihi, bi ndigal li amee ci gën ndigal li koo koy cheytaane. Kon gën ndigal day tekki ak cheytaane, yal na yàlla musal ci gën ndigal. Yàlla dang laaj benn laaj, afa tattakhisunahu, mu ndax dangeen koy jàppe moom cheytaane, wa zuriyatahu, ak doomam awliyaa, ay péete min duuni, bàyyi ma fi. Yàlla mu ne laaj naa leen kii maa ko bind jox ko ndigal ni ma joxe moroomam ay ndigal. Bi ndigal yi ñëwee mu bàyyi ndigal ya nangu wu koo topp, ñële topp ndigal. Mu ndax yéen da ngeen a bëgg a fekk kooku nga xam ne maa ko digal mu lànk, ngeen jàppe ko xarit, su boobaa fu mu dem yóbbu leen fa, fu mu dem yóbbu leen fa. Afa tattakhisunahu, mu ndax da ngeen koy jàppee, wa zurriyatahu, ak doomam awliyaa, ay xarit awliyaa, ay àndandoo min duuni, bàyyi ma fi. وهم تنيوم شيطاني كي دوم عدو لكم اي نون لا يولير ميريين شيطاني نونو نيت ني لاني داما دامي نيوم ني فاكال سين بوب اي نون كين كو نيك دي ووت سك نون بودي جين مود وجم ديف كوم نون بودي غور مود كام لين لا جيندون ولا باترون ام ولا يدي مني كو نوي كين كو نيك دي ساك كو نيك سك نون وايي ñak xam suñu non man na tax ba suñu bëre day yag kon sheytaani rek modi suñu non bo dem ci an-nubuwwatu wal anbiya amna ben téré lu baam solo bo xamne bi ak docteur ali sabuni moko leggey wala dana fa fekk ci iblis mu wax fa wax ju yaatu ngir wonna la lam yakun min al malaika ci xatum témir ak ñaar fuk ak juroom ñatt yalla neena bi'sa badalan lil zalimin wala bi'sa lil zalimin badala bi'sa bonna lil zalimin ci tonta di badala wetchandiko bobu ñu def wetchandiko moy bayyi fi yalla jul sheytaane yalla neena ko ko def bi'sa badala li nga def baaxul sheytaane mi nga xamne kum japp reeral sheytaane mi nga xamne kum japp sankal sheytaane mi nga xamne ay furga la bëgg sheytaane mi nga xamne otom bi mu gaare bu sese bu dekké famu taxawu ji moy sawaru jahannama koku lu way bëgg bëgg client bu la woné gratuit ci auto bi li nga war def moy ne ko yéguma pass fété wacc am jamm momu gënal yëc ci sa auto bi gratuit nga yobuma sax mu bëgg yobbu yalla mëne bit fa les zalimin badala toñ kat yi ni ñi wëccio yalla subhanahu wa ta'ala lolu baax yalla ñen ma ashhadtuhum sekkelowuma len sédelowuma len khalqas samawati jiddu kasman yalla jinda asman indi wul ñi nga xamne ñoy jinni ak setané ne len kay len sédé dama jinda asman dédé wal ardi ak sufsi bi yalla jinda sufsi waxu len kay len ngeen sédé wala qalq anfusihim bu mu len di bind ñom ci seen bop waxu len kay len sédé wama kuntum muttaqidan mudallina jattuuma ñi nga xamne ay sankate kat lañu jappewuma len won aduda ay surga kon yalla dina ni bind asman ni bind suuf ni bind minde fi waxul kenn kay nga sédé limay bind kenn fekk waye waxul kenn ne ko kay nga nek sama surga dimay bind nit suñu borom bi ni bind nit ak yeb amul kenn kumu wo ne ko kay nga jappelema ndax yalla tabaraku taala قائم بنفسه دفع تعطي بفهم لطل جلن من سبحانه وتعالى ويوم يقول بصبمي وخمم يالله نادو شركائي ولن نيمرن بوكالي لن نفعي يالله الذين ينغ خمن زعمتم نينجيني نيوي يالله نمن يبلو خمن نيوان ين نيوي يالله نمن وحل لن من نيوني يبلو خمن نيوان ين موي يالله نمن wolen ma lolé kep ko xamné néwon ngén mo yalla ni man wolen ma koké fada'uhum ni wolen falam yastajibu lahum wuyuñu len bañu len wolé wuyuñu len ben déké guñu wala déké nañu waye mënu ñoo wuyu waja'alna baynahum ñu def seen digënté mawbiqa waja'alna ñu def baynahum seen digënté mawbiqa te moy ak alkane ñu def seen digënté ak alko ja'alna bayna al-'abidin wal-ma'budin mahlakatan la yajtasuha haula'i wa hiya an-nar mu defal len fo xamni fi ku ci jaar rek do meuna jall sawar rek ngay dugg yal na jall musal ci sawar wara al-mujrimuna kacior ya gis an-nar sawar fazannu muwurnin annahum yawm waqi'uha danan kitab wara al mujrimuna kachor ya gis annara sawa fazannu nu yakarne annahum yawm yab muwaqi'uha nyotay tad walam yajidu amnu nak masrifan anha lulen di wal beti bodun dug sawa amnu ken wala len lo xamne man na tax ñom tay duñu dug sawa nuñu mëna def ay tay ji rek dinañu dëgg sawar yalla ñu yalla mësal ci lool yalla kon subhanahu wa ta'ala bi mu nafé ci ñaari tool yooyu waaji amoon, te itam di bàkku di bokkaale ba def ñi mu def. Yàlla sagal nañu misaalum aduna mii nga xam ne moo ko tawayam, te it li ëpp ci bànneex yi fi nekk ay yóbbal ak wor yépp day dañ. Mi ngi indi nag di ñëw misaal ak a jàngalaat moom subhanahu wa taala. Mu ne walaqad sarrafna fi hada alqur'ani linnaas min kulli masal, walaqad sarrafna weccax ni nañ, walaqad sarrafna leeral nañu fi hada alqur'ani ci alqur'an bii linnaasi ngir nit ñi min kulli masal ci bépp misaal. Misaal mu ne yàlla misaal na ko ci alqur'an bi, misaal mu ne yàlla nee na misaal na ko ci alqur'an bi. Wa kaana al insaanu, waaye teewul nit nekk rek aktara shayin jadala dàq see werante. Damaanama daal li ko yàlla jàngal, li ko yàlla won, li ko yàlla leeral, lépp lu mu ko mën di wan ak lu mu ko mën di leeral la rek. Wa kaana al insaanu aktara shayin jadala, li yàlla bind lépp doomu aadama moo ci gën a bëri ak werante. Jinne yi léeg-léeg ñu wax leen convaincre leen ñu nangu, ndax sama nafar min al jinni fa qaalu inna samicna qur'aanan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi. Te it dégg ko noonu bay alayhi salatu wasalam di jàng fa bi ay alaa'i rabbikuma tukazziban, def ne sahaaba yi saa bu ma ko waxee rek ak jinne yi dañuy tontu daab ne duñ ci wedd benn yow mi yàlla yónni, mu ne yéen nag nit ñi ngeen cel rek, waaye tontu leen. Kon doomu aadama wa kaana al insaanu aktara shayin jadala, doomu aadama moo gën a bëri werante ci kaw suuf. soo ne ko nangam baaxut, mu ne diw nee na baax na, nangam xaraam na, mu ne diw nee na xaraamul, nangam desu ko def, mu ne diw nee na des na ko def, nangam na loo wax lu nekk rek doomu aadama jëm caa teg leneen ca wet ga, looloy tax ak njub di jafe ñu bare bare ci ñoom doomu aadama yi. wa maa mane an naasa dara teewul nit ñi gëm, wa maa mane an naasa dara teewul nit ñi ay yu'minoo ñu gëm is jaahumul huda, ba leen njub ga dikkalee, ba leen lislaam dikkalee, wa yastaxfiru rabbahum ñu jégglu seen borom illa an taatiyahum lu dul mu dikkal leen rek sunnatul awalin tëralin ñu njëkk na. loolu rek mooy seen ñu gëm. Nit daal ñaare bu yàlla ne gëm leen, duñu nangoo gëm mukk, duñu nangoo jégglu seen borom mukk illa an taatiyahum lu dul daf leen a dikkal sunnatul awalin doxalin mu njëkk wa. doxalin mu njëkk wa mooy na yàlla daan doxale, te mooy yónni ak yonent nit ñe weddi ko mu wàcc ci ñoom mbugal, wala yónni ak yonent nit ñe weddi ko mu jox ko ay kéemtaan ak ay kawteef yuy jaaxal nit ñi. ñaare looloy tax doomu aadama yi dañoo bëgg ab galan. Boo fi defee lu doy waar yi la ne kooku du nit, loolu moo leen tax di gëm ñaare nit, mooy nga ëppal leen lim yor rek ñu door a tàmbali naan diw mi du nit wala diw mi nangam ak nangam. yàlla nee na loolu nag ci wàllu gëm war ta demee noonu, ndax bu yàlla wàccee kéemtaan ngir nit ñi gëm, ku gëmul alko. wa maa mane an naasa dara terewul nit ñi an yu'minoo ñu gëm is jaahumul huda, ba leen lislaam dikkalee, wa yastaxfiru rabbahum ñu jégglu seen borom illa an taatiyahum lu dul mu dikkal leen sunnatul awalin doxali ni ñu njëkk ña, aw yaatiyahum wala mu dikkal leen al azaabu mbugal ga xubulaa ci jàkkaarloo. ñaar yi rek mooy tax doomu aadama yi li ëpp si ñoom di gëm. wa maa nursilul mursalin, yebaluñu yonent yi illa lu dut ñaari yëf. wa maa nursilu musuñoo yebal al mursalina yonent yi illa lu dul ñaar rek, mubashirina wa munzirin, ñaar yi rek a tax ab yonent di doon daan ñëw. mubashirina di dëgal ñi nga xam ne ñoo ko topp lañ nar a añi ëllëg, wa munzirina di xupp ña ko topp ña ko bañ a topp ca lañ nar naran añi ëllëg. yonente moom noonu la, bu dikkee ne yàlla nee na bàyyi leen lii te def lii, ku bàyyi loolee daa am looy añe, kuy def loolee daa am looy añe, lépp lu yonente dere. yonente bi alayhi salatu wasalaam ñëwoon na fi bi mu fi jóge bàyyi fi sunnaam ak alquran, tee woon na loo xam ne fi nekk ba néew na, néew na nga gis ñu ko nangoo bàyyi. ma jëloon misaal daf ne woon jigéen ñi nga xam ne dañuy solu tey def yaramu neen bu mu dugg aljann xet da du leen xeeñ, waaye loolee ci ña ko nangu da leen di bëggal ci aljanna, ña ko nanguwul mu xupp leen. wayu jaajilu muy werante allazina kafaroo ñu weddi yàlla bil baatili ci caaxaan weddi yàlla ba noppi ne si caaxaan rekk di wax lu ñu koy doyee ah li yudhidu bihi lxaq ngir ñu suule ko dëgg yor caaxaan di ca werante ngir suule ko dëgg waaw loolu la ñuy wax ne nan coow dëgg ndax dëgg réer wayu jaajilu day werante allazina kafaru lu ñuy werante bil baatili ci ay caaxaan li ñuy doy caaxaan yi li ñu tax ñu koy werante li yudhidu bihi lxaq ngir ñu suule ko dëgg ngir ñu suule ko dëgg ak lu muy leer leer yujaadilu lkuffaar bil baatil liyaglibu bihi lxaq wa yubtiluuhu fa hum xiina yatlubuuna alxawaariq wa yastacjiluna cazaab laa yuriduuna aliman wa innama yastaziuun wa yasqaruun kon ñoom ñi nga xam ne ñooy werante ci yooyu lañ cay bëgg mooy nëbbe ko dëgg lañ cay bëgg mooy nëbbe ko li nga xam ne moo feeñ ndax su dëgg nëbboo caaxaan bari su caaxaan baree ña nga xam ne caaxaane doxal seen mbir ña nga xam ne ca caaxaan la ñuy lekk ña nga xam ne ca caaxaan la ñëw seen mbir ñoom buñ sañoon caaxaan di wéy loolu rek moo tax waaye suñu borom tabaraka wa taala du wéyal seen i joxe yàlla mu ne wattaxasu ñu topp ñu jàpp nag ayaati sama tëral ni ayaati sama alquran ji wa ma unsiru ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan foyekaay di ko saboté wattaxasu ñu jàpp ayaati sama aay alquran ji wa ma unsiru ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan di woy aaya yoo xam ne ji aaya ju raglu la day wax sa càggante gi nga nekk ndey seet ci aaya ja jàpp aaya dugal ko ci ay woy di ko woy ba noppi di ko fecc ci aaya ja lam lay wax lu dang-dang la lu rëy-rëy la ba noppi nga di ko fecc yàlla tabaraka wa taala nee na nii la ma nit ñi def wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa mas naa fekk aw gaa ñuy woy wajaa rabbuka wal malaku safan safan bana safan safa ba noppi di ko fecc te loolu mooy yowmal xiyaamati sa borom day ñëw indi malaaka yi sappe leen ay sappe ñu wër nit ñi ñetti yoon ginnaaw bi leen junne yi wëree ñetti yoon ngay wax wax jooju ak min ñànge ngay fecc gis naa koo xam ne kii ayatul kursiyu lay way moom di ko fecc aaya jooju ni mu rëy nga xam ne tabaarakallahu rëyaay bi yàlla di ci bàkk ni mu ci def nga gis doomu aadama boo xam ne bii daf koy dugal ci la may way di ko fecc te it di wax ne dagan na dara ñu ko ci baax na yàlla nee na fii day wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa ñu ngi nii jàppe sama aay yi ak liñ leen di waare ngir bëgg ñu ragal ma ñoom ñu ko jàppe husuwan ay folklore di ko foye ittaxasu alqurana wa ma xuwifu bihi min alazabi sukriyatan wa istihzaa mu ne wa man azlamu kenn dàqute tooñ wa man azlamu kenn dàqute tooñ mim man zukkira ci koo xam ne dañ koo waar bi aayati rabbihi ci aayay boromam fa arada anha mudd mooyu ko yàlla ne nit ki dàqa tooñ ci kaw suuf mooy ku ñu waar ci alquran mbaa ñu waar la ci hadis ba noppi nga du mooyu lañ la doon waare nangu woo koo def wa man azlamu kenn dàqute tooñ mim man zukkira ci koo xam ne dañ koo fàttali mim man zukkira ci koo xam ne dañ koo waar bi aayati rabbihi ci aayay boromam fa arada anha mudd mooyu ko dafa ñëw ñu ne ko yow mii day nangam baaxut ci yi baaxut yi bari te kenn mun la lim loolee dégg na ñu ne ko yàlla nee na baaxul ba noppi mudd mooyu wéy ju def loolee muy def fa arada anha yàlla ne ne kii moo dàqatoñ ci kaw suuf wa nasiyati fàtte nag ma qaddamat yadaa li ñaari loxoom jiital ci bakkaar fàtte nay bakkaaram te diinelaw nasiya maa amilahu min aljaraimi shania wal afaal alqabiha walam yatafakkar fi aaqibatiha waar nan ko bëgg mu bàyyi li muy def mu wéyte loolee muy def moom fàtte ne mi ngi def ay bakkaar moom su fanaa ne woon a fecc sax bu ba setee sañ naa wax ne man damaa baale woon bii yàlla ne xoolal kii li muy wax ni mu rëy ak ni mu garaawee ak moom ni mu ko réeree ñëw def bakkaar bii xëy di ko nett li ba ma jàpp ko ne ko wóor ne inna jaalna ala qulubihim akinna ñu nanguwut a topp li may waaraate inna jaalna def nañu ala qulubihim ca seen xol ya akin natan muuraay an yafqahuhu ci ñu xam ko an yafqahuhu ci ñu dégg ko wa fi aadanihim ñu def ci seen nopp ya waqaran ak diis ba suñu leen waaree du ñu waaru yi gars yi mën a waare am na gars yoo xam ni kenn mënu leen a waar lu tax nab li def waraaja la ñu yor ñu ko tuddé al qabiliya loola ñaari mom lañu dul yor ñom ñi nga xamné ñom lañu war té su koko yor luñ la war do war
1: wa in tad'uuhum balan wa ila al huda til islam falan yahtadu duñu wëssi izan subaba abadan ba faw wa in tad'uuhum balan wa ila al huda tin juk falan yahtadu duñu juk izan subaba abadan ba faw wa rabbuka munta sabaram day al ghafur moy balekat bi sur rahma moy borom yermande bi yalla de ko bax la yalla ay borom yermande so baye taxan ni nga nek wuy su ko day suñu borom tabarak wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ku mana balela ku bari yermande la man la bal yerm la law yu'akhizuhum tey bu len yalla don jappe law yu'akhizuhum tey bu yalla don jappe nit ñi bima kasabu ci luñu faggu ci bakkar kon la ajjal lakum al azab dan len yakamte mbugal law yu'akhithuhum bu len yalla don jappe bakkar kon bima kasabu ci luñu faggu ci bakkar la ajjal lakum al azab dan len gawel ci bakkar modi suñu borom tabarak wa taala li nga xamne moy mbugal su fekkone ku ne ciopet ak togn mu la tepp aw yat legi tay kaw suuf do fi gis ken ci togn kat yi nga xamne ñoo fi togn waye suñu borom xamna ne fatch bëgg raw jarte yaax ne law ñuko olof di wax fi ne dama adam ni ñoom ñoo japp ni mbir mi yag na waye dama adam lu dundum yag ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekke dana ko mat ndax juroom fukki jooni at ci ñun moy benn bes fa yalla kon bu dama adam ñewé fi am fi timir at nako woor ni timir atam yoy ak juroom fuk bu ko dugul leen ci jusuf suñu borom bobé tabaaraku ta'ala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jema seet yeen mathématiciens yi ba xam lolé lam jox bal li fi nek dal lahum amnañu maw'idun ab dajé dajé bo xamni bi mom la yalla jox muy waxtu wo ñu wara dajé lan yajidu duñu am min dunihi kenen ko dul yalla maw'ila ko xamni ci dina ko walbati ba ñom duñu ko dajé fokk ñu dajé ko muy yawmal qiyamah lahum maw'idun akhar fil qiyamah yarawna fihi al ahwala lan yajidu lahum fihi malja'an wala manja duñu am mukk fuñu rawé bu yam la qiyamati su lolay ñëwé wa tilka al qura dekk yoyu ahlaknahum alak lañ leen ñom ñep lamma zalamu bañu toñi wa tilka al qura ahlaknahum lamma zalamu bañu toñi wa ja'alna ñu def maw'idan abranihu maw'idan abbarab maw'idan ab waqtu li mahlikihim ngir bi nga xamé né lañu war alko yalla def waxtu wo xamné bu ñëwé rek ñom ñëpp dañu alko su ko defé suñu borom tabaaraku ta'ala li nga xamné mom lay netti fi diko lal ta yalla netti ki nga xamné moy Musa tuddu fi waraté tuddu fi fatali fekk Musa sampon dara di waraté di fatali taxaw ci bir banu Israël bepp laaj buñ ko laaj mu tont ko xey suba diko wax xey suba mo ak ñom xey suba mo ak ñom buñu julli ge manam waxtu ñu julli ge jot tont yeb Musa tont ko mu leer laaj yeb Musa tont ko mu leer Musa dal di yek ci loxo benen dal ni waaw ndax aduna ci yeb ngeen fi kuma daqa jang banu xral ñom yeb dal ni ko dede ko la raw mom amul fi ndekete lu way man wayang la ko daq ne ko mu ci brok ci yegoko lepp lu way man amna ko ne mukk ci rok dak la ko fuuté ko Musa bi waxe lolou yalla ne ko mangé ben way bo xamné bi khadir lañ koy wax so démé nimu la rawé daf la rawa raw ba yow tok ci wétam di jang sax da naka daf lay jafé ndax mom raw bi nga xamné mo la raw
2: ñëkkalanté lan la bax sa bu yalla wax lu bax rek day wax dawlé fi zalika falyatanafasu almutanafisun jangel ko waye bu de mbirum aduna muna jaru daw famshu fi manakibiha aduna dara jaru fe daw moy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljana fastabiqul khairat daw len daw dara jeex allahu akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dawal mbirum alakhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe mbañu tarbe wallahi ndaysan aynama takunu fu ngeen meuna nek ayna ma takunu fu ngeen mana dehe yati bikum allah yalla na len indi wat ngeen dajje jami'an yen ñep su alakhirah inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ka kayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñep yati bikum allah jami'an ñep la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mana dehe yati bikum allah jami'an motax fo meuna deeyit mi la fa soley ñeppay dekké ndo rek bu la jëlé fi yobul la fele yit dekké rek yalla ne fu ngeen mëna nek rek ma dekkal leen kon fuñ sul sa wax fu ngeen sul yeena xam malaaka mi dana xam fuñ sul waaji dina ko laaji su paré ñu dañ ci fa bu dekk jotté ma jëli ko andi ayna ma takunu yati bikum allah jami'a su ngeen soole fi nak xamna day fay fay impo bu len neex ngeen taxal ko soole fenen waaw bu ñewé france mba italy mba espagne nga xamne fi ku fi sul da ngay fay impo neew buy fay impo fab len indi dakar ngeen sul ko gratuit alam najal arda kifatan ahya'an wa amwata mu doy sokk naa ñu ngi sun de kenn fay lepp cialle bila fu sele do fay dara xawma nak fi waya dal fi la sole rek khayru wa min haythu kharajta fo meuna genn waxon nako legi de fa walli wajhaka nga jemle sa kanam shatr al masjid al haram kon banga sa baram muy ñaar non la de wa innahu talila yalla wax kat lal haqu moy deug min rabbika ci sa baram la julle joge wama allah yalla nekut bi ghafilin de sagane amma ta'maluna li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamal al sakanam satr al masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam satrahu ci wete kaaba ko kon ñetta gi ni wamin haythu kharajta wamin haythu kharajta wa haythu ma kuntum wamin haythu kharajta bu ñëk bi moy nekko ci bir kaaba gi ndax waxon nako legi fo wali wajhak bo nekk ci kaaba ga bu se kanam gi dalul ci xeer do am julli manam da koy dak mak wala do am julli bo nekké ci bir makka ci bopam batay fa xeer wa nek bo nekke medina wala yu demene ke yoyu fa weto fa xeer wa nek motax ñun fi fa weto fa xeer wa nek ci lañ bok wa motax keur go wa nek bala nga tok nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon sen xamu fuy penku it nga laaj xamu ñu penku da nga japp sen rek dal ni fi la allahu akbar julli ga bax waxto jinni ñu la du fi de fi la bi bax na waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so ne kon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax mo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben way ni way fi nga julli bi nga julli wala bok fi nga jublu bi nga julli nga ne waaw mu ni fi ni penku julli ga yaxu ko waxtu yi gennu ko nga jublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul sen ñent subar nga julli ben subar ñaar ñet ñent ba am penku nak nga ne bobay penku waaw lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te djiblu wo penko ndax day yaq julli fi penko bi fi kaaba fi wato fi kaaba gi fete ñun nak penko rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penko lutax li alla yakuna ngir mu bañ nek lin nas ñel yahudi alaykum ci yeen hujjatun wen lay illa allazina zalamu ludul ñi toy minhum ci ñom yahudiya fala takhshawhum bulen len ragal waxew ni ragal len ma man yalla wali utimma dama beug matal ni'mati samay xewal alaykum ci yeen wala alakum ajid qayna tahtadun ngeen djub yalla nañ djub kama arsalna kon ben atengu nonu ci fiq ak atte bi don wax legi walu wal beuti aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna min yebale fiikum ci yeen rasulan yunt minkum ci yeen lol tam rabu ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yunt bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ayi wa yuzakkikum mudilen tazkiya waxon nako legi wa yuallimukumul kitaba mudilen jangal tere bi wal hikma mudilen jangal fiqh wa yuallimukum mudilen khamal ma lam takunu ta'lamuna lu ngeen xamuton wallahi mudilen khamal ci mbiri aduna lu ngeen xamuton sallallahu alaihi wasallam motax ba ngeen fi joge muy xamle lu nit ñi xamuton ba bisu tay bi amna yam xamle te xamaguñu ko sallallahu alaihi wasallam xol na lim wax ci tangrama bokoy doge lenn munta remplacer tangrama ci dok lu melni tangrama docteur yi set nan ko ba gis ne tangrama rek lim man ci dok mom rek moko motax bu dom juddo encore ñukoy defal tangrama li buy doora juddu buti di da fay takalo dara di mako ci balan ci def saw yaayam muy am euleuk ay febrari biir da ngay yeey tangarma ba mok tafsilidiya nga defal ko lir bi mu dugg ci biir bi jaar fu buti di nek yang buti di acca yang len saw ma ngi bëgg ñew wallahi ndeysan ñaaral ba la ci ñëkk tege moy nga raxa sawen nak ko juux jox ko bop mu ma ci soomu joon mi ñew soomu dugg ci biir bi momit def na tangrama ja defoon jaar fam jaarom tabarakallah su ko defé xalé bi tang leen namp mën na am du am febrari biri mete ay ulcère ak ñom seen yoyu ñu am legi ñun loolu lañu am tabarakallah ndax dañu sopp sa doom ci du legi ngi wuti meewum bay legi sol ko legi li ngay def xamoko parce que li and ci meewum bay bir bi atanuko soo mu ñëk la atan sa soo mi ma tax yalla da koy def dafa xaw mel ndox oyax am couleur te couleur bobu muy am li xale bi ndeka genn ci sabe najafa couleur bobu lay mel don ci xale bi nam fagul docteur yi ba legi xamaguñ najaso yi fu mu joge yow tam bo waré ba ngon nga lek juroom ñaari tangama dang koy tolal set ndaw ko nday dañ sa warlo ci sunu sos set ngay nat ngay yey yoyu bu duggé sa biir bi té buli di da nga xifon bu buti di wonante xoot xoot xoba legi tay nga dégg ci benn biir bu na xurr ba tax fa ñëw dal koy dégaté ba fer bi ki nga dal di mos ndox mu tang so bo timé ciéb bi ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam kenn mom wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yalla mu ne kon faskuruni fatlikul len ma askurkum ma fatlikul len neysa fatlikul len mom bayil len xel yalla dang koy fatlikul so jaxle woko mu ñew ay boko fatte ba jax boko way xam washkuru li sant len ma wala takfurun bulen ma weddi wallahi washkuru li wala takfuru li jara sant yalla beur na lol han washkuru li wala takfuru ya ayyul sinamunu yinnikum bel nangok de wallahi tay day diglé ista'inu bisabri dimbandi ko len muñ wa salati abdi lila jafé ci sey jikko nga defar ko lila jafé ci mbirum aduna sa gawa mer gi sa nakari deran ci ha sa yek sa bop gi sa beuy ci ter gi so beugé mu dañ wasta'inu bis sabri wa salati muñ moko meuna dindi ak nafila guti salatu fi di julli juroom nafila la wa nakare deret ko wax nga mer da ngay muñ tay nafila guti lay mu dañ ba doto mer ab julu dugaw mer lo wax rek munam fous nga jay da nga mer nu kecc do day tas keur borom keur du mer day re rek di muñ day san ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabirin mi nga and ak muñ kat yi al yalla may ñu tawfiq ak si nañ fi ñu koy taxawale ndax
3: suratul baqara aya 153 wala bok témer ak juroom fuk ak ñatt بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكي جولي السلام عليكم ورحمة الله يالنا يالا نانغول ني سونو كوارتي نانغول لين سين كوار ñi ngi won ci suratu al-baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuha alladhina aamanu ista'inu bis-sabri was-salaa innallaha ma'as-sabirin e yeen ñi nga xamne gëm ngeen yalla na ngeen dimbandiko muñ ak julli da nga xamne yalla ma sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci aya timere juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun lolu suñu borom dafa am lu muy téré fi ñi gëm yalla moy dama dama su genné aduna ci li ko neex bokku tax su genné aduna ci li neex yalla motax dama dama wara sam aduna ba bu dé mu dé ci li neex yalla mo tax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamati de ci li neex yalla ki de ci li neex yalla nak la yalla wax de deewul wala taqulu bulin waqati liman ci wajo xamne yuqtalu des ko ray fi sabilillahi joon yalla amwatun ñu de nga mo ne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne deena ku ñu ray yuqatalu ba nopi ne bu len wax ne deena kon ki ñay joon yalla pour yalla deewul waye kepp ko xamne da nga de ci lu dul yoon yalla koko da de ko dafa de motax ñoo nga xamne dañ leen ray ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala desu leen sang desu leen sang duñ leen sang duñ leen sang dañu sul nonu rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal khiyamate seen gom yoy ñu leen gañoon ba muy genn deret misk lay do misk lay do motax neena bañu reye jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu delo waat sama roogi te sama yapp wa ndax ñu reyat mu ñëwaat ndax xam nañu loolu ni mu amé solo mu ne kon bu leen wax ni amwaat bal ne ngeen wax ni ahya ñoño ngi dund ba léegi walakin wa yeen nag dund googee la tashuruna yeen du ngeen ko yëg du ngeen ko yëg gii nag mbokk yi dina coow lu bari gaañaa ngi dund mais yeen du ngeen ko yëg dina coow lu bari ndax léeg-léeg da ngay jàpp ne kun suul rek fuuti nga ba demee ci téere yi wax ci wàllu ziare ay xubóor garante day bari lool yow mii gëstu kat nag boo gisee may wax lii mooy bul ci jël benn version rek daal di wéy ndax yàlla fii def ne bal ahyaun walakin la tashuruun gaayaa ngi dund mais yéen du ngeen ko yëg mane kon loolu jar na teey bu baax te di ko gëstu ba xam version yi ci gaa yi di wax yëpp ndax jennwaay deena te mokkal na alquran ñu rob ko benn jigéen ne maa gis saaree di nocceeku di dem ma ciy teg sama bët ba mu des baqara ak alimran loolu addis bu wér la te waa deena ba ñu sóol ko jigéen ji mën a gis saar bi yi di jóge ci dënn bi di yëg ci asamaan si ba mu des ñaari saar loolu kenn mënu koo layal ñaareel ba ci yonent bi alayhi salatu wasalaam daana toog mu yàgg mu ne fay leen jaafar jaar na fi léegi te booba gaj ji nañ ko jaasi ba ñu denc ko daana ko wax ak mbir yi demee ni ko yooyu bare bare moom ci boppam nee na bu ajjuma bu ñu waxee allahuma salli ala muhammad wa sallim yàlla daf may wan seen julli yooyu ma fay leen te moom mi ngi ci biir bàmmee la kon yooyu jaraa bàyyi xel la te di ci teey waaye defee ne kun suul rek salaamaaleyka léegi ay suufa fa des aki ay yax yu fu nux loolu ëpp nay wax ci bàyyi xel bu baax walakin la tashuruun waaye yéen du ngeen yëg dundu ko wala nabluwannakum daañu leen nattu wala nabluwannakum daañu leen nattu bi cheyin ci tuuti min alxawfi ci ragal yàlla mu ne danaa leen nattoo tuuti ragal ngeen tiit tiit seen mbir tiit mbir yi yeneen dee wala ñàkk mel xawf léeg-léeg ma teg leen ko wal juwoo léeg-léeg ma teg leen tuuti ci xiif waaw jékki-jékki dara du am bekkoor bi am nawet ñàkk am ak yu demee ni ki yooyu wa naqsim min al amwaal ak alal ji wàññeeku léeg-léeg ma nettoo leen économique bu daanu tabarakallah ngeen retraité wutub oto muy pan rek le mën na tooleen ko mabab wa naqsim min al amwaal wal anfusi aki bakkanit nag léeg-léeg ma jël ay bakkan rek ngeen bëgg lool fonk ko lool ma jël ko wa samaraat ak meññit léeg-léeg ma xañ leen garab yi meññ wala tool yi meññ waaye yooyu yëpp wa bashiri saabirina bégalal ñii muñ bégalal ñi nga xam ne su ma leen nattoo tuuti xiif ñi muñ su ma leen nattoo ragal ñi muñ su ma wàññee seenu stuut ñi muñ su ma jëlee seen mbokk mu dee ñi muñ su ma leen nattoo ci meññit ñi muñ mu nekkoon wa bashiri saabirin bégalal muñkat yi muñkat yan allazina muñkat yi nga xam ni isa asabatuhum bu leen jotee musibatun musiba olaf tekkiwut baat boobu musibatun musiba olaf tekkiwu ko musiba mooy lu la dal rek lu la dal nag léeg-léeg day neex léeg-léeg day naqari waaye arab moom musiba da koy wax olaf nag saa bu ni musiba mooy néexut waaw diw musiba da koo dal te musiba baat bi mooy dal na la rek asabatuhum musiba bu leen musiba dalee qaalu ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun ñoom loolu la ñuy wax walaf nag day waaru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiun fekk ne boo koy wax da ngaa war a wax ci wàllu gëm ne inna ñun lillahi yalla ji mom wa innata ñun raji'un ilayhi yalla dañuy delu motax muy jël par kenn ku deele li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko massa dal rek mu ni alhamdulillah ñu ne ko ndax lan mu ne ñett taxna lu ko dal rek mu ni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem mu ne graw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem mu ne graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wess lam melon bu ñëk mu ne alhamdulillah bu fekke ne febar la mu xam ne yalla da ko cey fay mu ne alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yaltaji ay yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena bu domi jamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen domi sama jambi malaaka yi ne ko waawa mu ne jël ngeen meññu to xolam malaaka yi ne waawa mu ne waaw bayam lu wax ñu na sant na la de ndax yaa ko mayon jël ko neena it inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xam na ne fii dom ji ñëw fi la ñëw yàlla ne malaaka yi kon nag dem leen aljanna ngeen tabaxal ko fa ab néeg ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde néeg booba baytul hamdi hadis boobu imam ahmad nettali na ko ak tirmizi ba tax kon ku deele da ngay bañ a yuuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jooy nag moom dagan na sa doom jeeyee mën ngaa jooy mbaa sa mbokk koo deele rek mën ngaa jooy waaye yuuxu nag moom dëgënul wuy sama ndey dëgënul fan lan jëm dëgënul ñàkk nañ dëgënul déedéet mën ngaa jooy rek fomp say rongañ parce que am na ko ko ñàkk jooy ko yonent bi ba ibrahima faatoo doomam jooju dafa jooy saaba yi ne ko ah yow da ngay jooy mooy leen waaw yërmane la bu yàlla def ci xol waaye li ba di jooy day taxul lam ñuy wax lu naqari borom al aynu tadmau wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rab tabarakallah yàlla ne na ulaayika ñooñu nga xam ne su ma leen nattoo ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yàlla na nekk ci ñoom salawaatun xéewal mi rabbihim bu tukkee seen borom wa rahma ak yërmande wa ulaayika te ñooñu hum ñoom dong al muhtaduuna ñoo jub lañ ci yàlla boole moo tax benn jigéen daa faatule jëkkëram yonent bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla yàlla nag moo yefal sama musiba mii waaye yonent bi daal koy denc mu ne ah man de yàlla moo yefalal ma sama musiba waaw di ko yonent bi dencee mu ne musiba moo yef na léegi ndax jëkkër yama ñàkkoon day xam naa ne jii day c' est bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saar bi indiwaat beneen atte kon tey muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nekk makka dañoo jëkkërle kaaba gaa nga nee ci sa càmmoñ safa mi ngi nii marwa nga nële seen diggante xaw sore am benn descente bu fa nekk suñu yaay wala suñu maam hajara ba doom ja jaax leen ndox ca ñaari xeer yooyu luñ yëg bi séntu ku am ndox bi muy yëg fii day yaakaar ndox ba muy yëg fee muy tiib doom ja muy diggante ragal wala boog yaakaar ak ragal mu nekk ci diggante boobu ku aji màkka ku nekk yàlla ne la def ko dundale ko sunna soosee waaye nag yëhoo ji lañ ko daan def bi l'islam ñëwee saaba yi ne ñoom duñ ko def parce que ñii ay yëhoot lañu li ñuy def ñun waruñu ko def yàlla ne déedéet ñoom moomuñu doji moomuñu jaam yi man maa moom doji maa moom jaam kon nag sa ngeen koo def mu tax ku dem màkk ku nekk da ngay daw safa ak marwa jóge fii dem ca bële tàmbale ci safa dem ci marwa jóge ci marwa ñëw ci safa mu juróom-ñaari yoon am na ay sunna nag ak ay yuñ fay tere ak yo xamne moy shartiya yu yef amna ca daw safa marwa lolou la yalla di indi ci benen atti fiqh ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñaar wa bu ñiké tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak daj bañu wax marwa min sha'airillahi mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyara la al bayta kaaba ga muy ajmak awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa'a ku ci abarew nak ku ci abarew khayran def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ku xam la manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nappi nak yok ci leneen lo xamne ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci dina la gëreum te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ja bagante yek ci dajwale yek ci wër yalla neena innal ladhina ñinga xamne nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci lay yu leer ñu diko neub ni wal huda li ñu wacce ci ñub ñi diko neub ni min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitab ci téré ulaiika mbolem ñi di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len ma tax yoonte bi di wax ni ali sallatu wasallam ko am xam xam boko neubé ba al-akhirah yalla day wut laaf ñi laaf xafi mu nek weñ go tang ci sawara ñu laab lako yow mi ne baxam xam yow mi ne baxam xam waaw man a'tahu llahu 'ilman fakatamahu aljamahu llahu bilijamin minan nar wala bilijamin min nar motax xam xam kenn duko neub lele nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wugo waye boko neube du bax lele nga ag fof da ngay xamne li boko waxe du neex gaay waye fof nga wax ko xam xam kenn duko neub parce que boko neube ba demé bu yalla jappé tabaraku taala.

fiir ko wala yooyu, waaye yàlla nee na ko demal mir. Wallatii lam tamut fi manaamiha it kooku mooy na ci roxam ba tey. Bakkan ba nga xam ne dafa tëdd war a nelaw, la ñuy rocc ca moom ba mu nelaw it yàlla nee na man mii la. Kon ñaari affaire la, dafa am loolu buñ ko roccee mu dee ak loolu buñ ko roccee mu nelaw. Xiina mawtiha ak fi manaamiha, tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am, fi manaamiha dana am. Waaw, moo tax fa yumsiku allati qada alayha almawt, bu bakkan yi jógee fii dañuy fekk suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arache, ruux yëpp nekk fa, ba booru xëy na ay 4h30 ruux yi ñibbi si. Ko defee Bilal yi daal di yeewu noddi, iliman yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarakalla technicien yi daal di yeewu, oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarakalla oustaas yi yeewu di préparé leçon yi yëpp. Léegi nag foofu ruux yi di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almawt, ruugam dogal ne day dee kooku moom bi ñibbisu ci borom foofu la ko yàlla tiye. Seddedded wa yursilu al ukhra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. Inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaar nañ ci yoo xam ne gii képp kuy xalaat war naa yee bu baax a baax. Dinañ ci dellusiwaat insha allah ci suñu darsi bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñi déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak talko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla nañu ko mayaat may leen ko yéen ñi déglu. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. Jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar, bëgg dellu si waat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha fa yumsiku allati qada alayha almawta wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Suñu borom ci aaya ji dafi jàngale lu am solo ci wàllu dee. Mu la fi won ñaari dee, deegu ndaw ak deegu mag, al wafatu al kubra ak al wafatu al sughra. Al wafatu al sughra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko, loolu mooy al wafatu as-sughra. Al kubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom danañ ko mën a jële ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba, sàng ko jullee ko, sul ko ci mpaxte du yëngutu. Waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu bare bare doo ko yëg,

waye amna fofu buñ fa agge ak yow rek nga yekko mom mom deegu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé ndax nopp da dulul dé motax bu deegu mag gi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yek deegu ndaw gi nak moy tax nit gëm deegu mag gi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatu al kubra kelay fekk ngay fa ba ngon jot nga reer ne ci salal mu am lum rop ci yow nga nelaw bay leg leg nga romb julli fajar koka lam rocc su roccé la ko gëna mag buñu julli fajar do gennu sene do gennu sene sa bop dañ la cey genné tey tam xam tam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag waye kelay ye nak ci nelaw yu ndaw yi manam dillu ci lam julun ci yow ba nga jox so nelawé nelaw yu mag yi bu dillu ci lam jël won ci yow nga jogat kon nelaw yew de dekki le mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm lalé yalla nena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mawtiha ba nga xamene ma ngay dé hina mawtiha ba nga xamene ma ngay dé walati bakkan ba nga xamne lam tamut deewut yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nalawum ñu ñar ñep kenn ku ci nek yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al mutasarrif fi al wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al anfus al wafat al kubra kama yursilu min al hawaza alladhina yaqbidunaha min al abdan wal wafat al sughra 'inda al manam Muhtasar Ibn Kathir ci jukkum ñettel ba xatum ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar Ibn Kathir mune li day woné né yalla mbir yi mo ci doxal nuko neex di rocci yamuy rocci ci nit muy nelaw muy am yamuy rocci ci mom muy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fim nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocc wala bok lamuy rocc muy rawhaniya wala nawi tuddu day rocc yépp yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñi ko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yendu won ci li len neex ñi doon jël yefi jambur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoñ ñep seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala buñu démé mu xol leen ñom ñep ru yep suñu borom gis leen ci misal ñi nga xamni ño fay liggéey it al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoñ ñep gis leen té ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ruya démé ñu xamé leen waaw dañ gis jigeen ñi nga xamni duñ solo mukk buñu démé ñu xol ru yi dañ ñé dañ ñoy jigéñu dul solo aha ñu né waaw ñu né ah xeyna bu ru yi dello ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàngé ci dara ñu doon jël yefi jàmbur yi yépp ñu gis ñen ru yele day ñom ñoy yeen do jël yefi jàmbur ñu ru yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ru yele nga xamné ku leen laaj dépense ñu lank jigéñ yele nak ñom ñoy ñi waj ñi seen dépense jëkëri ru yépp nek fa yalla mune fa yumsiku yalla tie allati ru go xamne qada alayha almaut dogal na ca de biro yi deme kum soxla ray fofu lay waxe malaika yi numero bele lan la ñu ne ko bele de moy 14,4 wala 5 mune jël len bum delu ru gele nak ñu ne gede moy ru sanga mune bum delu duñ ci wax sax ge moy ruhu diw ndax fofu tour ye du fa soti ñu ay raqmu rek wala numero ya kitabu marhumun yashhadu almuqarrabuna numero rek ñoy compte su ko defé fayumsiku mutiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada alayha almaut dogal na ca dé motax sa buñu nelawé yew rek guddigu jot dal am ñu gennatu li gëna gatt
guddi gu jot rek dana am ñu gën aduna motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khayrun min an-nawm nga jox and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gënul lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te it xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi boole ko ci ruh yamuy tiye te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu nena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de wa wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne lay bay yew sama ru du dem ci yaramu pap joxani ak ruham mom du ñu ci sama yaram kenn ku ne sa ru sa lañ delewon ci yow ma ngay delluwaat ci yow noonu la ko tabaaraku taala di dogale wa yursilul ukhra waaye amul kenn ku muy tiyee sag roo nag andil la geneen nii lañ koy defe rek fa yumsiku lati qada aleyha al mawt wa yursilu ukhra fa yumsiku lati qada aleyha al mawt wa yursilul ukhra noonu la koy jàppe rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci àpp boo xam ne bii moom lañ àppaloon ruu gi ne ko ñaati yoon nga dem arash dikkaat mu ne dem nañ nangam yoon ñu ne ko bu tey bi mooy sumu jëntalu yoon allahu akbar kenn ku ne nattal nañ la say nelaw ni muy toll su jeexee luuta nelaw lu dul nelaw yi mag ya kenn ku nekk nattal nañ la say nokki ni muy toll su jeexee luuta noyyi kenn ku ne nattal nañ la say tibi ceeb say tibi lekk say gut yi ngay naan say jéego yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du tuloo ko def yaa agsi nga ci al ajal al musamma ca nga agsi moo tax fa ngay yem soo feebaree yaa xam soo feebarut yaa xam loolu daal lu yitteel suñu borom tabaraka taala li ko yitteel daal mooy al ajalul musamma agsi na rooga moom dañ koy tiyee moo tax feebar ak ñàkk feebar moo ciy bokk yëpp inna fi zalika nekk na ci doxalin wii inna fi zalika nekk na ci mbir mii la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu ragal yàlla inna fi zalika nekk na ci lii la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu war a taxaw ci ndigali suñu borom waaye li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruuna danañ jëfandikoo seen xalaat képp koy jëfandikoo xalaatam de lii war naa tax mu ragal yàlla bàyyi ay teram tey jëfe ay ndigalam képp ku ragal yàlla waaye ku ragalul yàlla ku nekk nag lii du la waar ndax wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla an-nar al kubra ku nar dem sa war a ku ne kenn mun laa waar bu ñuy def waaraate doo ko déglu yeneen moo lay gën a saf ci waaraate suratu zumar aayu ñin fukk ak ñaar yàlla neen am ittaxasu wala nit ñi dañoo jàppe min duunillahi leneen lu dul yàlla chufaaha ñu leen nar a ñaanal intervention ëllëg wala ñu leen nar a ram ëllëg te du yàlla xul nee le awalaw kaanu ndax bu fekkoon ne yooyee dañoo nekk laa yamlikuuna shay an muumuñu dara wala yaxiluna te xeluwuñu yàlla mu ne ndax kenn ci yéen nangu naa dem ci ku muumul dara amul xel ngay ñaan ci moom chufa waaw kon yàlla tabaraka taala fii mi ngi fiy wax ak doomu aadama mi ngi fiy wax ak nit ñi nga xam ne dañuy jël ay xayawaanaat di jël ay bant di jël ay yeneen ak leneen di ko def loo xam ne ay chufaa lañ yatlubuna minha chufaa mu ne am ittaxasu min duunillahi chufaa gis nga tabarkàlla xale bi ni ci kër gi soo jëlee yar topp ko fas ko yéene dóor mboolem ñu ni ci kër gi dina leen xeeb du làqu ca papaam du làqu ca tantam du làqu ca najaayam ca maamam lay làqu ji xale yu ndaw yi xale boo ci jël yar rek ca maamam lay làqu ji ndax xam nañ ne kër gi maamu fi gën a yëkkatikur mag ndax bàyyi ak yaay kër gi am na kuréel fii lif ñu koy wax maam soo seetloo gon goo dagg yar wuti ko rek mu wuti maamam moo tax ñuy wax naa ni yarub maam baaxul ci gone nuu rek lay tegi yàlla itam nag loolu lay bëgg ci ñun loolu lay bëgg ci ñun moo tax mu teg ci
قل لله الشفاعه جميعا قل نال لله يلا مامم الشفاعه امرا جميعا لب لا يملكها احد الا الله تعالى ولا يستجيء احد ان يشفع الا باذنه لودلتي ندغلم سوجوخي ندغل نك نياكو ورا ديف نيب امكو تبارك الله نيو ورا رام نيب امكو واي بعد اذنه من الذي يشفع عنده الا باذنه كوكو ماي سوني بروم تبارك وتعالى يالا له موموم ملك السماوات مومل اسمان والارض موموم مومايلوك سوف نغورو اسمان موكو موم نغورو سوف موكو موم البغدادي من هو تعالى مالك الملك كله لا يملك احد ان يتكلم في امره دون اذنه ورضا تفسير البيضاوي جوكيب نيارل كتم تيمر اك جوروم فوك اك نيانت من yalla mu kawé mi momom ngour kenn momuko ko dul mom kenn sañ ta wax ci ludul mu jox la ndigal su yawmal khiyamati lahu mulku samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne di kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakallah maliki yawmi din motax ñukoy jang ci suratu al fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñet lañuy dello ci mom mu atti suñu digante kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga don jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya dal di lim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñen ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñene seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ko dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu wa ñi ngi top ci seen ginaaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dañ ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong ismaha isma azzat bat bu nakale tudula ndax arab yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day dadi daw dadi lemu qulubul ladina khulu molem ñinga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batu la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom sen xol dadi foñu kuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu ñew diko wax bu mu yakku ba bari ba bisu tay bi amna ñuko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñuko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu nun rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al-karaha qulubul haula'i al-mushrikeen wa idha zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla idha hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi kontan so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko indi tabarakallah di bam duggé ci xamb ya ko daanel bañu def nangam te nungu ca bok gis nga ko moko def ni neena yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse xama bo tuddé yalla kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kesse dedet yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo suratu zumar aya ñin fuk ak juroom yalla neul qul waqal yaw muhammad
Allahumma e yow yalla fatir as-samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gisu woko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genné ko genné woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaari nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genné xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñu jëlante xalat yi suñu borom day woné né asman ak suuf dulum royé fenn asman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañu neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem non la waye suñu koy def dañ ci sonna son ngir yeegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci son lool yalla fatir as-samawati wal ard muné ko neel e yow yalla e yow mi bind asman ak suuf alim al-ghaib e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkum da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ci wute al-akhira mbolem lu nit ñi non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atte ñi nga xamne ño ci don wute so al-akhira manam lolu nga xamne moy al-akhira suñu wé ñi don wuté ba iza zukira allah wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wuté la ñi di beccélé ñi di beccélélé suñu borom tabaaraku ta'ala ni su al-akhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yakhtalifun wuté nak du jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi démé al-akhirah dalay won né ben moy am wute mom du jog ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wute ñi solli ñi solle ñi nanguli ñi nangule ñi gemli ñi weddi ñi and ñi baña and nu lañu def ci aduna fi ma kanu fi yakhtalifun waye nit ñi demé al-akhirah nak ñepp ko bokkale mom lu way barele lu way neewle do gis mukk ñu ne diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak legi dañ ko wara julle jurom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak genn addu nañ ko julle jurom ñaar rakka lol do gis mu ñun ñepp ño tolale ñent rakka rek te rakka yi du am ayru ko do am sujud kabar do mu ci sa kanam bu ñu nappé ne fab leen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni al-akhirah mom ben ngeen doon fi nak mom mëna ñu dakaliko duñu jig na ga dana metti waye al-akhirah mom mu ne yeen ñepp ay nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima damli tambali and ci rabb legi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tali yu wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tali yu wex tabarakallah ko ci seen muy dem rek ma nga am tali bu wex tal ñu bolel ko jox ko ko mu and ak mom ci biir suuf ku ci dekk nak ci jogale sa tali la wax ndax amna ñu buñ joge duñ jogale tali waaw amna ñu buñ joge duñ jogale tali dañuy jog rek ak yaramu neen waye su baba ay yaramu neen yépp ben lañu doon Surat Az-Zumar ay ñen fuk ak juroom ben yalla neen walaw an wurnani su fekkon ni lil ladhina zalamu ñi togn am nañu walaw an wurnani su fekkon ni lil ladhina zalamu ñi togn dañu am su al-akhirah ma fil ardi li suf lepp ma fil ardi li ci suf jami'an lepp wa mithluhu aqlu nitallu ma'ahu dalita dik al-akhira gi sawara war ca dug lafta daw bihi danañ ko nango joto min su'il adab ngir ngit metti ngugal ga yawm al-qiyamati bis taqwa ba Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunu digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoyu di digal ñuy lank di len téré ñuy lank
yalla neena suñu taxaw yamal xiyam ñu nek ay toñkat nga jox leen aduna ak li ci bir lepp doli laata leen ci leneen lu tal ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe loola lepp ngir bañ yenn sawara walau anna lilladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhabi yawm al-qiyam. Allahu akbar. Yimul ci sama man li ci Dakar ak li ci biram de te lol ko ko maman fi nek am nga lu bari waxul bo maman li ci Afrique bolewul ñaari continent daf ne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti Amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem Italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem Espagne ak fenen ñepp lañu fay wuti buñu bolé won lepp jox ko nit bolé wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il azabi yawm alqiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti ma bu yawm alqiyamati wa badalahum naxte dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu wandi ko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegé wut waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaan togn min allah baye ko len ci yalla ñan jégué won baaxu yalla ñan jégué won lewetu yalla ñan jégué won yermane yalla mu joggé len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yaakaru ñuko won nekku ñu won diko yaakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defé ni li dal dess len ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'idi la ghayata wara'aha wa nadhiruha fi al-wa'di fala ta'lamu an-nafsu ma akhfiya nena ay ji wa dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw muné waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu an-nafsu ma akhfiya lahum min qurrati a'yun muné ay joji ben digge fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet témer ak fuku ak ben wa badalahum min allah ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ defi nek yalla mom dafa bër yeul ma nek bokum xass bind rek nopi na ci yow loolu la nit ñakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi lu nit saggan teewul ngir ñam ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam nangul nga yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yunitib bi santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yunitib bi wala nekulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ku bax la motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yi metti ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala do len ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon fagu lepp da di feñ lu ñaaw liñ doon fagu lepp daan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafé lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb yi dekk yamal khiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru diko gawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajale nak mu bari lol ndax bakkar yu bari rek nekup jël motax aisha daan wax ne yunus na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñom ñal ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudad yey ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zihuna don ko chaqane te moy li nga xamne mo di alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew daldi wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñen fukk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana dur da'ana fa iza massa sabulale al insana nit dur lor wa tuti da'ana mu woñu ñun yalla waaw fu mu teggi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar
wala jaxle mbak ñak daana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durrun njaqare ci ne du ak ñak yoyu neena daana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle ndax election ya ngi bëgg jëge ci daana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durrun bulale nit lor neena daana mu woñu bi maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek neena daana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla dal di koy yomb isa masal insana durr daana mu dadi ñi wo mune suma ginaaw ga

0: dars
1: ni gaay doon def jaay ka ci xariya di lepp xari no tuddu mu ne dars nar bi bind yow nak mu ne roh nga siiru nar bi bind ba fay jonne nak mu ne ane ko tous ba fi ko fi tuddu ko tous ne ko yow gaay ci ko nak non la iblis def ko tous dafa tars xolal lim liggey ci jinnu yu ndëkk ya mu jall ci jinnu ñaar ya mu jall dama dama ñew mu daal mo tax yalla it lo jëf li fess sa bakkar baangi dama ko ñew wi go yaqale ta bo bakko rek du bax fa sajadu ila iblis lu ko tey ci jott aba bañ na wa takbara murereelu wa kana min al kafirin mu bokk ci ñew ci yalla légi lank na su jot yalla nak jangal na adam ak kéro tay nak aw jang do nga doyut mu ko yobbu nak Canada mu def stage aljanna nako bëgg duggal waye aljanna ji duggu fa ngir tok fa ak bay dedet da fay duggu ndax xam xam bim am ñu jangal ko ñu ko jëfëndiko bërn ji dong yi ku jang ba nopi dem sesté sp xuma na nak seen yoy ñuy dem waaw ben nga def formation bo gëné nak stage loko may li nga jang du soti ne kon jangale kat yi bari jang kat yi lay yëngu jang ba nak ñu bëgg école normale normaliser njang bi ba njang mi normal ndor ko tek ci bir jangukay mu doora jangale loko may rek aduna tukki ndax leg leg nga tekki jangale ter bo xamne bi nim de jep tuwab lay lak olof xale ñu xon du ko xol waaw ni nga degge tuwab lay lak ñun xale du soti motax dañ lay jangal noy jangale yalla day duggal adama bir aljanna développe ben stage ne ko am nga xam xam na mu ne ko dam lay développe ben stage ngir ñaar ndax nga xam jëfël ak bayil nga xamé le ba suma la defal nga def suma la bayil nga bayil serigne bi wote waye bo fi tere tuk mbam mes kam du bayil laj ko serigne abdullah buy tok buy ruñ le belal day fess del waye ram ne bayilen tok mbacke dañuy taxaw ci digënté mbacke Touba di lamb ko ci gaay yi ñi tok ci batay lu nga jappa nit jëfë ndigal mo gënu yom bayte rek ci dem taal gan la ko ndax arab bi ne ko lekkal lu la neex te bu la garab gi lekkal la ko neex ba na pi laal na garab ka waxuma la laal na waye lekk na ko lo tam ñu ko xamé sa kër toujours boy digal xalé ak balen di tek yalla neena waxulna wax nañu ya adam eyo adam uskun dekkal anka yow wa zawjuka ya sa soxna si aljannata andal ak sa soxna dekk aljannata aljanna fum la wax legi ib may tambali moy xam xam niko gor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke xam xam ni ko jigen ñi fekke la ko goor ñi wara fekke wala ni ko goor ñi fekke la ko jigen ñi wara fekke estaj bi day xam nga buñu wax ba lek kën tuddi gi awa tayna dañ koy tuddi ko da wara fekke affaire yi jigen yi nak seen xam xamu diine mom moy fala rek naaj ak lama jangon fatina ko tok seen kër nak tay nelaw mënu ñu lire mënu ñu bind tay biñu fekk buñu waxtane yonent bi ni la len defalon sallallahu alaihi wasallam li sax amu fu mu ne fan alhamdulillah ñeen jakkay ñom duñ baye xel sax ci li ko ñi def mu def ab giriyat ni ñam xam nga ñu koy def ñir patet lool bi daala muy bida wala jakkay di nek fulé jakay goñu nek fi lolou tam bida la bu courant coupé jigéen ñu bokk encore bër giñ bër jigéen ci xam xam motax duñu ci xam xam bo fi rendé waxtan fi nek ni jaaka ji gisu nga ne andu ci len daal ni jigéen ñu dugg leen fi légui té ben fekk na eh ëllu fe ci nek dagan na bu ñawé ben sappé ñaar dagan na troisième bu nek jigéen dagan na bu dé ñent juroomé bu nek jigéen loolo tax hadith ba naan sappé yi gën ci sappé yi mo bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy sur jigéen sallallahu alayhi wasallam kon jigéen ñi nañuy fekké waxtaan yi diiné yi ndax li goor ñi am ci waxtaan yi ñuko ci am tay jang seen diiné ويا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة بكلين الجنة وكلا لكلين ينار منها تي الجنة رغدا تي نيخاي حيث شئتما فملا نيخي فنجان جيس لنجان بكرت لكلين فنجان مررت نان لين غرب يات فمدا تي ها ولا تقربا بولن جيناك هاتي شجرة غرب كي garab gi cede lepp daga na bu dess garab gi bo jeufandiko sa xel jeufandiko sa pass pass do ca lek mukk bo jeufandiko logique nak kenn mu lako téré parce que logique dalay wax pourquoi ñu téré lako logique lolou lay wax pourquoi ñu téré la ma logique baaxul wala bok logique yépp baaxul wala taqraba hadhihi shajara bu len jégué garab gi fatakuna bu ngeen ko jégué da ngeen bok min zalimin ci togn kat yi de nga de yalla waxu bu len ko lek de bu len ko jégué la wax c'est ça ñu nekk ci aljanna ja adama nekk ak soxna nek ci estage bu am solo yalla bourse ko bourse bu am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fum fanan xana doy na tabarakallah bourse mariye la setan xey ben bis rek ñew na ko adama ba jam nga yendo ñu jam rek ci lo nek ne stage ah ana saway yalla ko wadi ana saway mo sew la yow ngadeng mbay tag bi jeexay dig na la dara man de moy amune muné ko lima dal momako tek loolu defal nako loolu defal nako waye mu lima dama moko tek anduna fi ko jinni dama don ay bay won nako anon na fi ki jinne lam na ay baye won nako way gis nga nima def yow mba digna la dara xam ala mi koma de jaxo no ka ba digna ma dara ni jere jef lum la ne neena day bu estage bi jexé dana ma am bossé may liggéey muna lu le tane na ba da la fay wéra muna waw waxtaan ngeen ci yar bu jibo muna dedet mune mom yow nan la nit di waxtane ak patron te di ngeen waxtaan wéru de lum lay fay dal ni fiu ñibi adama nekk fa nan fi waji mom xel ki mom meuna jang ki la yalla ñu suba rek suba jotté mu seen ko muy wax mu ko ñew nga iblis nako waaw no faane agnon fi rek ci waxtan demo la bëgg ñu agalé ko kuma sa dugul lu ci baxul mu ne ko waaw légui yow so léggé néna dana la fay da mu ne fu lay fayé mu ne néna suma dé du gis dañ ni ne ko dé da ni nga afé dé mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dé nama dama dal di seen guuy di ko dede ni koy ñangal de bëgg xamne adama ngi lo muné ko nak qu'est ce que lat nga ko pourquoi mu dire la garab ki muné ko no agum fa mom kon nga ko lat mom garab gi lay congéné motax du dé adam mané ko muné ko wax na ko ci magayam la wax garab gi lay lek motax du dé yow xam nga lu ci nangul mu lek ci garab gi parce que da bañ ngeen bokku mu gawa jeex adam mané ha ni sa way man ci la wax mané félicitations la ilaha illallah adam na ñeet da di mat sakani adam ni dayum don mu ko kay lek bu sur nak mu xol rek gis yaram mu neena lu ki xam na def na musique waye bu ngui koy def yeb yeb ko won nek li bi nak wa kreete yi nek le du bok bu ko ci bi nek le du bok bu ko salaf yi nek le du bok waaw bu ko ñom ñew sey xol bu nek le du bok ñi lay le adama dafa lank awa mo jël garab ga lek motax chrétien du tak jaba ndax dañu bañ jigen ne ko luñu dal yañu ko tek bu ñaké dara ba koy tak téni bu ñul lañuy sol ndax mer ko bu ñu ko ndax mer dëlewa bu ko yéwol di netlé dañuy wax né awada lek bam jall adamay lek jibril tifi kon tay likut ñi na motax li né kon kay likut andi da lek bu giix ñi na ñoom yéwol di lolu mo waral digeen di gis baaxu digeen yeji wax yeul mana momit musuko yenu donc lolo waral net li bi ne ci deg ay version yu bare bare iblis no bayegut batay ji waye patron mi ñala ay patron dara ya ko man ki ya dakk jang diplôme bi dam am ko la wax iblis lolo ya kay ko ñu ñaan patron bon man dama yokol ha wala ma gëraw ha ci gëraw da xala ci lewul liggéey wallahi ndeysan dama dama mo sey tan xess la gënon ci tank bu gas yalla mu ne kon fa azallahuma mutarakhis lolen ash-shaytan ci fexeya anha ci aw janna ja fa akhrajahuma mu gënni len ñom ñaar mimma kana fihi ci nos dañ ne kon ah waxul na yalla mu neñu len ibiqu wacc len ibiqu wacc len ba'dukum len ci yeen aduwun non la li ba'din ci len wacc len la ay non ngeen ñu wacc adama nono iblis iblis nono ko motax fu do ma dama gis jaar rek yeen wa dal walakum am ngeen na am ngeen yow adama yow hawa ak seen doom fil ardi ci suuf si mustaqarrun sahukaay wa mataa'un akub yobbal ila xiin ba jamono moo tax ñii dagana plage familiale buñu jàngoon aaya ji xam ne dëgalut maanaam yàlla nee na walakum am ngeen fil ardi ci suuf mustaqarrun dukkuwaay wa mataa'un ak lu ngeen di lekk ka naan ak di ko sol ila xiin ba baa ngeen di dee ku fi judd maa la ko resal baa ngi fi jóge kon li fi yàlla indi doyna sukk mustaqarrun wa mataa'un ñaar yi du maa ngi ci mukk yow mi gën a néew alal wala sax man man mi gënal néew alal suma demee ba décembre bii faat bu ma calculer li ma fi dépensé damay wax waaw lii fu mu jóge daaj na benn condamné am 200 li sa soxla rabbi israa li sadri 200 bu ma dalal islam rabbi israa sadri 200 semaine bi daal moom lu gàtt gàtt 600 ba njëkke rek jox na ma 55000 ne ma lii mooy condamné bi laa dajalee ko ak jàllaabi bii mën a ko jërëjëf jeex yàlla dinkaaniwul kenn ñëpp la yorul boppam waaw dinkaaniwul kenn ñëpp la yorul boppam kon wala kum am ngeen yéen it fil abid sos si mustaxarul soxuwaay wa mataaun ila xiinin rek ah dama laa réccu naa de yàlla ne ko waaw da ngaa bëgg ma baal la mu ne mu ne ko baaluma noo may baaloo mu ne ko nii la ilaha illa anta subhanaka nga may wax inni kuntu min alzalimina loolu la moo tax yàlla ne fatalaqa aadamu aadama jot min rabbihi jóge ca boromam kalimatin ay baat yàlla mii baale moo ko jox baati muy baaloo kon kay ne ko nar a baat moo tax yàlla baax moom mii baale moo ko jox baat yi nga xam ne su ko waxee la koy baal xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma moñ la fon nar da nga koo nar a am parce que moom la yor yàlla ne ko da ngay wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina ah aadama ne ko du ma ko yàggal soxna si mu naa ma ko xaaj waxal ñu daal di wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina fataaba alayhi yàlla baal ko fa ca saasa kat taaba alayhi yàlla baal ko innahu naqta yàlla huwa tawaabu mooy baalekat bi arrahim mooy ki yërëm ñëpp baa laaxiraa ña ko yayoo yàlla nañu baal ci yërëm ñu ko baal naa la waaye nag foog nga ñibbi foog nga wàcc dem nag stage bi dafa jeex tooñaa la nga ma ci baal naa la tooñ yi waaye moo lay xamal ne stage bi jeex bi léegi nag ila la ardi nga jëm ca suuf nga jëm xul naa ñu ne ko ihbitu wàcc leen ca suuf min haa jóge ci aljanna ji jëmi an yéen ñëpp wàcc wàcc leen ndeysaan ñu daal di waaj fii itam yonent bi neen aay jërëmtalu la fa imma yaati yenn ko aay jërëmtalu ndax yàlla xam na ne seytaan yi ñu ko génn fii jiitu na ko adduna bu yàgg ba nekk ca làmb ji naan sa gunu ko nukk di ko xaar waaw yàlla xam na loolu aadama ci misaal commencé takk ay bagaasam walis bu ngënd ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam su ndaw si soxna yi yor li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan adamaa jënde ma ko maa ngi ñëw yow lakk nga lool loolu la jigéen ñi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li nar a gàddu bagaas yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi si nu ci dégg merci plus lu métti ñi ko nag léegi plus ka fay xaar ja làmb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaati yannakum naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañ la ci làmb gi mu naam na ko naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee falaa xawfun alayhim duñu tiit wala hum yahsanuun duñu ragal dara la ma la yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yunent yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëree waa ji sa waa ji baaxul ne aadama ne ko wax nga dëgg dëgg kon nag maa ngi dem mu ne ko demal leysaan aadama daal di jël kàtt si leysaan moog awa daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaroo am ay doom yaa am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem Palestine nekk tey moo jur si nuraay ñu xonk ni wallaay ndeysaan yëf yi tasaaro ba ñun ñu juddoo ci doomu Noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lakkee gaa yi mu lakk ñu ba ñuul kukk waaw muy demee Europe commencé xees sama borom ay karim affaire bi tasaaro na ba ñu ñu ñëw tey waaye xista bi nettali bi ma bisu tey bi du xel lépp lu ñu ci nett rek ñu ngi ci walladina kafaru ñëwee ci saas boobee nag bañ ko top wa kazzabu bi ayatina wéetu fi alquran bi ulaika ñooñu ashabu naari ñoo nar a nekk waa sawara ndax ku duppul ci téeri bi rek seetaan daam la genn gàllaaj a fi am genn gàllaaj dong la fi am mooy téeri bi rek boo ko toppee daal daal seytaani boo ko bàyyi seetaan daam la parce que gàllaaj na ba noppi ndax mag la te ko la mag ëpp lay sagal ulaika ashabu naar hum ñoom xaaliduna way sax lañu fii aa ca sawara wa yàlla nañ ci yàlla musal waaw yonente bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yàlla na mu ci yàlla musal fu mu fekk aljan rek ne yàlla naa ca dugg moo tax ñaar rakka mee yàgg lool ke saaba ko ku sayf ñaar rakka ya yàgg ba mu ne asalaamualeykum rek asalaatu xarmina nawi ñaar rakka yàlla nag ñëw tàmbali fas yéene xas banu israil fas yéene sikkal tubaab yi wax leen seen i sukk waaye nag lépp di firi suratul fatiha fasurut naa si léegi yaa ngi ci firi fatiha waxoon na léegi ihdina siratal mustaqim sirat alladina anamta alayhim loo ca tegoon xayr almaxdubi alayhim wala ddalin ñaar ñu nag yàlla dégg yaa ne yàlla damaa bëgg a jaar ci yoonu ñu jub ña waaye yàlla boo ma jaar la ci yoonu ña ñu mere ak yoonu ña ñu sànq yàlla ne la wax nga dëgg de loolu li jaar naa ñaan moom kaay sax ma nettile la gaa yi si sànq ak ñu mere ba la xam leen nga ne ko ay ci mu ne yaa bani israil yaa bani israil ee yéen doomi israil israil mooy yaaqo israil mooy yaaqo israil mooy abdullah jaamu yàlla yonente bu ñu wax yaaqub mooy seen bàyyi ñoom ñëpp fukk la ñu ak benn ak yusuf muy fukk ak ñaar ci kanam léegi da nga dégg fukki ba di ndox yaag ñaar ba mu ballee famille bu nekk am foo naan yaaqub mooy seen bàyyi moo tax saa bu diggaa xoo ne yaa bon israil mooy yaa bani yaaqub ée yéen doomi yaaqub yi caay caay gàll tàmbulee ca ba ñuy pexeel yusuf di wéy ba bisu tey képp kuy saay-saay ak ñu ko jëlee dana saay-saay ba bisu tey ñoom na yàlla bëgg a nettali seen mbon seen jubati seenu caay-caay ba baa ñuy am 148 aya moo tax dañu mujj sax bani israil bu doon sàppi-sàppi la waaw benn oustaz di fii leysaan yàgg ñii kii daan ne waaw oustaz bu xanaa bani israil la xam moom bani israil bani israil oh merde bani israil fekk na dafa demul introduction bi wan leen ne yàlla ay xuloo yàlla ay xuloo daf laa bëgg a wan bani israil ba doo bëgg a islam yaa bani israil ñu ne ñu uskuroo fàttali ku leen niamati sama xéewal allati sama xéewal yi nga xam ne anamtu alaykum xéewale naa leen ko yéen bani israil ndax def naa leen ngeen nekk ay doomu yonent wa awfu bi ahdi mat leen sama kóllare awfi bi ahdikum ma matal seen kóllare wa yaaya farhabun raga leen ma man dong bani israil wa aminoo way way gëm leen bi ma anzaltu ci lii nga xam ne wàccee naa ko musaddiqan muy deugal lina naakum li ngeen yor gëm leen alquran ndax bu ñëwé wéti wul li ngeen yor wala takunu bu leen bok bu leen nek awala kafirin bi ñi ko jëkawé kene leen ko waya bu leen ko jëkawé wala tasalu bu leen jëndé bi ayati sama alquran ji tamanam qalila ñeggu neew wa iyaya fattaqun ragal leen ma banu israël lank wala talbisu alhaqa bu len jaxase deug bil batil ci jaxal bu len fekk deug ngeen jaxale ci jaxal wa taqtum alhaqa nepp deug ga feñal jaxal wa antum ta'lamuna tiina ko tay ba banu israël nepp deug feñal jaxal nepp alquran nepp muhammad ali sallatu wasalam feñal jaxal moy injil bo xamne dañ waye ko bint wa aqimu salat taxawal len julli wa atu zakat ngeen joxe zakat wa rak'u te ngeen di ruko di ma jamu ma rak'ina and ngi ruko di ma jamu banu israël bañ banu israël bañ banu israël atamuruna an-nas ndax di ngeen di digal nit ñi di dir ci mbax وتنسون أنفسكم فاتسين بط وأنتم تتلون الكتاب تيجان القرآن لأي أفلا تأخلوا قال أمر خل بن إسرائيل لك بن يوين كي نانسين كي جمل محمد مي يمي واتي بعضنا يالنا يوين جديدو كي كم يمي واتي بعضنا كي ينفر نجيتو يلين تدعو لما وسو borom xam xam yi baaxu ji digal nit ñi li def le wala ma wusu moy borom xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagana ko lu haram ñu dagana ko wala digal nit ñi melni mbir ne len baaxu ne ja bi mi da haram ba na pipi gisa na haram ba na pipi gisaani yoonte bi neena yowal xiyam dañuy japp ben borom xam xam ne ko bir sawara deul bu li genn wa sa wara ñew mu ko gëna yow ya ne kon koñ bëti waraati moy la sisi ñu ne ko ah bi nga yaa ko doon digle lu baax ci jër lu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fii mu ne lu baax la ma doon digle daawu mu ko def lu ma la ma naan kere ca la nekkoon a boy la diko xol boy ko ni wada loy digle day gawa nek loy tere nga bay ko banu israël dal ñu ko def banu israël wasta'inu tayna nabi muliko bi sabri ci muñ wasalati ak julli wa innaha tayna xamna nak julli lakabiratun lu jafela illa ala alqashina lu dul ñu ragal yalla julli ña ñenti la am na ño xamne 90 minutes 120 minutes mo leen gëna yom ñu daw ko ci football julli ci jakkay ñaar rak ha wallahi ndé sax am na ño xamne fanane bal mo leen gëna yom julli ci waaw fanane bal di fecc rek xali bu goor fecc ma doy benen jël ci dégg na xali jigen bu déwé ci bal bu mu kenn bu ñëmé xali fecc waye ko ma ngi wajé sun bi lé gor day bari jabar wax nga deug lé moy

0: yaxlut sar bi inshallah dañ ko gis moy lo wax rek ñu ne ngand bi te yalla neena sa borom rek mo dim ngand yalla neena surtu isra ay jurom ñen fuku ak jurom qul waxal nit ñi law kana fil ard bu nekkon ci sufsi malaikatun ay malaka yamshuna di dox ci suuf mutma'innina tedal la nazzalna alayhim dañ wacce ci ñom min as-samaa'i joge asaman malakan am malaka rasulan mu nek sen yonent wallahi yalla neena li ngeen nek ay mbindeef ci kaw suuf motax ma yebal mbindeef mu nek sen yonent waye su fekkon ay malaka nek ci kaw suuf malaka la len di yonne mu nek sen yonent waaw malaka la len di yonne mu nek sen mbindeef ndax mission yonent ak ni ngi koy yonni dafa wara am ak jokkalo faram ben communication bu jox sen digënté té it xam ngeen né malaka ginaaw kum waxal nga dé bu yalla yoni won malaka fi nek ni nga xamné kum waxal nga dé légui kon fi nek ni sétal ñi wéddi malaka ñaat ñi wéddi yonent ñaata fi dé bu ben yonent malaka ñu won Dakar té kum waxal nga dé nga xamné kum fekk nga def bop neen mu ne la musorul nga far dié kum fekk nga waddu lu gatt mu ne sol jot nga far dié gone ko gor gum fekk nga lettu mu ne la yo ci letti nak nga far dié kum fekk nga carte mu ne carte gi baxut nga far dié nga xol Dakar kon ñaata fi dié law kana fil ard malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim minas samaa'i malakan rasula kon lu limi tek moy yalla du wacc ab malaka yurent bi ali sallallahu alayhi wasallam du malaka yurent yi duñu won ay malaka yalla du wacc malaka ci kaw suuf ci ba tax moy ñaka lek di jakka nan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñaka nan dedet yoonent bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñom di dem ak ñom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg diko yakal muy togg di len yakal ñukoy invité ay reer mu len yegg di len invité reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yoni yoonent yi ali musallatu wassalam way di len def ay malaka ba lepp lo wax ci yoonent ñu ni defuko lool tam du nonu yonenti alayhi msalatu wassalam duñu ay malaka ba ciageek ma lo wax ab yonenti ñu def ko bo ne yonenti ba da fakastalu ñu ne fakastalu wut ñu ne yonenti ba da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alayhi wasallam li sunna wax ne dafa leer ne moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaka ci kaw suuf te malaka moy nga xani mom la ya'kuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarkal yalla neena xul waxal nit ñi naan malaka nga doob yonenti nelen kafa billahi shahida yalla doyna sede bayni sama digante wa baynakum ak sin digante innahu yalla kana yagna nek balegi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran bi ku ci dañ kum ba basira di ko len gis yalla jam yep kenn ku ne fo nek gis na la xamna la nga nekke xamna la taxaju khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko taxa jog nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naxari lol tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax ngay yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagagam leg leg soxna ñew sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagagam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir yi nit ñi doxan doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay ruku kay rukusam kan ci ruqam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xamna lepp ba taxit lu way di wax nan yonent bi malaka la wala malaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekati kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekati kaddu ngir yak yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ni don yekati kaddu di yak ani yak fay ni don yekati kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñom suratul isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla nena waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa almuhtadi mom rek jub waman yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fekk ñuy amati awliya ñu fete wo seeni mbir ba man leen jubal min dunihi kudul yalla. Aya ji ci suratul isra mi ngi nekk ci xaj bu ñëk bi ñu doon tudde xaju pas pas. Xaju pas pas bi muy wax nag mooy al qada wal qadar, muy natt ak dogal. Fii ñu toll ci aya ji yàlla ak njub ñu ngi ko wéer boppam. Wa man yahdillah ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi, moo jub. Wa man yudlil ku yàlla sànk fa lan tajida lahum awliya min dunihi. Waaye boo delloo ginnaaw ci aaya yële ñu weesu woon ci aaya fukk ak juróom, yàlla mu nga fay wax man ihtada ku jub fa innama yahtadi li nafsi, boppam la jubal. Wa man dalle ku sànku fa innama yadillu aleyha, boppam la sànk. Soo jàngee kon fii wa man yahdillahu yàlla ngi wéer njub gi boppam, wa man yudlil yàlla ngi wéer sànkute gi boppam. Waaye aaya fukk ak juróom man ihtada ku jub yàlla ngi wéer njub ga nit ka, wa man dalle ku dëng yàlla ngi wéer ndëngte la nit ka. Loolu nag koo xam ne kii sa loxo guddul ci alquran, koo xam ne kii sa loxo guddul ci lakku arab, koo xam ne kii sa loxo guddul ci pas-pas, soo ci waxee la ngay jàddal nit ñi mooy ëpp la nga leen di jubal. Ba tax na léeg-léeg hadith ñëw ci Bukhari nga teg bi sànni ne du jubut, hadith ñëw ci Muslim nga teg bi sànni ne jubut. La tax nga naan teg bi sànni jubut mooy yow mënoo dégg lii ndax sa diraasa islamiya mayu la ko, mënoo dégg lii ndax sa aqida sahiha mayu la ko. Yàlla subhanahu wa taala ak yunit bi alayhi salatu wasalaam seen i wax du am ay safaanoo. Te it fekk Bukhari ni mu toll ngay teg bi hadith di wàcc naan yii baaxul ndax daa wuuteeg alquran, ñàkk dégg alquran lay tekki. Waaye du Bukhari moo wérul, Bukhari dafa wér, Muslim wér, ñaari téer yi gën a wér ci lislaam xabla alquran alkarim la. Kon soo ci fekk di teg bi di sànni mooy ñàkk dégg li nga xam ne mooy man yahdillahu ak man ihtada ak wa man yudlil ak wa man dalla, ñàkk dégg yooyu mooy tax. Alquran araf bu nekk dafay am fa muy nekk lu tax mu ne fa, ak fiilu boo xam ne yataadda li xarfin, ak fiil boo xam ne yataadda li fiilin, wala fiil boo xam ne yataadda ila mafcuulin, ak fiilu laazim. Yooyu yëpp dafa am ci alquran. Su fekkee nag yow sam xel dégg ko nga ne lii du noonu dafa am safaanoo, ma ne su boobaa da ngay sànku sànkaate. Yàlla maandu teem mooy wax tax mu ne ku sànku moo ko sànk, ku jubal moo ko jubal. Loolu mooy maandu teem. Ndax soo amee sa doom yoo xam ne dañuy jàng, ñu ñaan la lu ñu jëndee kaye, nga may leen ñoom ñëpp ku ne ñaari téeméer, kenn ka jënd kaye ba noppi desal weccat, jënd ci almet taal dëkk bi, ka ci des jënd kaye ba noppi desal weccat, jënd ci tàngal macc, may papa may yaayam. Kii ñoom ñaar ñëpp doole ji leen tax ñu def liñ def, yow bàyyi ji yaa ko def. Maandu dëgg yàlla nag moom day wax ne man maa ko def. Nga ne ko lu tax? Mu ne ndaxte maa ko may téeméer, su ma ko xañoon téeméer du taal dëkk bi. Waaye may gi mu ko may téeméer moom suñu borom subhanahu wa taala du bàkkaar ci moom, te it du njuumte ci moom, te it du tooñ ci moom, ndax yàlla du tooñ subhanahu wa taala. Te yooyu muy wax tax na ba yonent bi alayhi salatu wasalaam wax na ci hadith yoo xam ne ñaar lañu. Benn ba Moussa ak Adama ñoo ci doon xëccoo, kenn ku ne wax sa morom yi, wala boog Moussa naan Adama yaa ñu génne aljanna. Fa hadith ba jeexee mooy Moussa Adama gañe ko. Loola it soo ko déggul da nga daal di wax ne suñu borom tabaraka taala wax yooyu ci hadith yi la ko Bukhari waxe wala na ko Muslim waxe du noonu. Waaye al qada wal qadar dafa bokk ci li ñuy iman insha allahu subhanahu wa taala ca risalatu saqalayn bi ñu ubbi woon di wax ci li Isra yi ëmb, danañ ci mësa ñëw ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi, kooka rek ko jub. Moo tax ñu naan ko ihdina siraata al mustaqim. Wa man yudlil ku mu sànk fa lan tajida lahum, duñu amat dootoo fekk ñuy amati awliyaa ñuy méngoo seeni mbir di leen jubal min dunihi, te du suñu borom subhanahu wa taala. Wa naxshuruhum, ñu dekkal leen wala ñu fang leen yowmal qiyaamati, bisub taxawaay baa ñoom ñu sànku. Ala wujuhihim, ca seen kanam ya umyan, ñu gumba. Wa bukman, te luu. Wa summan, te tëx. Mawaahum, seen mujuwaay jahannamu, nekk sa waraw jahannama. Yàlla nañ ci yàlla subhanahu wa taala musal. Yàlla nee na kullama xabat, saa bu giimee. Giim mooy sawara woo xam ne dem na ba gëm. Ña ñu dugal sawara, bu leen fa dugalee bu sawara wi demee ba giim, zidnaahum, ñu dolli leen saciira, takk-takkal, mu gën a téye métti. Ndax da ngay gis kuy ataaya léeg-léeg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu mu tegaat ci baraade bi ndax mu gën a tàng. sawaraw jahannama it ña fa yàlla subhanahu wa taala di dugal bu ñu demee ba mu bëgg a géen ndax lay tuuroo ci seen yaram diw ga nga xam ne mooy suus di xaw a fay taal ba su fekkee mën na koo fay loola bu leen bi bëgg a fay suñu borom subhanahu wa taala mu ne zidnahum ñu doli leen saira sair wala boog tàkk-tàkkal wala boog ñu xambaat ko. yàlla nee na zalika loolu nag dugg sawara jazaauhum mooy seenu pay. lu tax bi annahum ndaxte ñoom kafaru dañoo weddi bi ayatina ci suñu aay yi wane ne yàlla am na wa qaaloo ñu teg ca ne aisa kunna mu ndax bu ñu nekkee izaaman ay yax warufaatan te funux a inna mu ndax ñun la mabuusuun daañu dekkal xalqan jadida bindu gu bees lii lu yàgg a jaaxal ñi weddi yàlla la dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindal la nga bees ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen a yàgg a jaaxal moo tax du ñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee bu ñu deexee ba nekk ay yax bu funux ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida nee na loolu moo tax mu fay leen sawara te kullama xabat zidnahum zaira. yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla mi nga xam ne alladi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda ak suuf si yàlla moomu xanaa xamuñu ne qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind lu mel ni ñoom. fi ñu toll mooy suñu fanweere lu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarkàlla nekk ci suratu israi aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla allazi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal ardate bind suuf yi xanaa xamu nañ yàlla moomu qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind ñu mel ni ñoom. akay kattan gi yàlla am ba bind asamaan kattan gi yàlla am ba bind suuf kattan gi yàlla am ba bind doomu aadama yi ñu dox ci kaw suuf suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. waaye mbokk yi tëlee bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon lu ko yomb la moom tëlee boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla yàlla mi bind doomu aadama bindat ko jafewu ko moo tax mu loolu lu ko man la ku ko man la wa jaal lahum tey defal leen ñoom nit ñi ajalan app boo xam ne laa ray ba fii amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu waaye bu app ba jël siwaatee dekki jot nga dekki waaye fa aba day daa bañ azalimuna tooñkat yi illa kufura lu dul ak weddi tooñkat yi moom alkafiruna zalimun ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek num daal juhud wa tamaadi fi lkufri wa dalal lu rek mooy seen liggéey. suñu borom nee na qul waxal nit ñi law antum bu fekkoon yéen doomu aadama yi tamlikuuna da ngeen a moom xasaa'ina dencukaayu rahmati rabbi sama yërmandey boroom su ngeen ko moomoon isan kon day la am sagtum da ngeen nëpp da ngeen tiye lañ leen jox xashiyatal infaq ngir ragal dépense. yàlla nee na lii ma yor magasin yii ma yor dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi fi muy denc wërsëg yi fi muy denc jàmm fi muy denc yërmande fi muy denc alal yàlla nee na foofu ma koy denc ku ma ko joxoon ci yéen bindee fii mu ne kon day la am sagtum da ngeen ko téye lànk bañ koo joxe xashiyatal infaq ngir ragal dépense. waaw ndax doomu aadama yi dañoo nekk ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nii muy joxee ku mu ko joxe woon doo ko joxe lu tax wa kaana al insaanu ndaxte nit dafa yàgg nekk xatuuraa di ko ŋott di ko ŋott. Ibn Abbas mu ne ci insaan shahihan mubalaqan fi lbuxli mu ne xatuuraa ay baxiilan manuuan chamaxsari mu ne wa laqad balaqa haasa alwasf bi suxi algaaya allati laa yabluqha al wahm tafsirul kabir jukkib ñaar fukk ak benn xatum juróom benn fukk ak juróom mu ne fii day li fi yàlla wax ci wàllu ak bëgg ci wàllu ak ëppal mu ne àgg na foo xam ne fii defee naa munu faa àgg ndax dafa xóot lool. Dama dama mën naa joxe, waaye nii suñu borom tabaraka taala joxee nee na ko ko yoroon ci yéen doo mën a joxee noonu, xashiyatal infaq, ngir ragal dépense. Moo tax bokk na ci ay bi góor ragal dépense. Góor goo xam ne boo na jox ma mu jox la, boo ne te jox ma mu xool lay ba door laa jox, nga na joxaat ma mu ne dara nekku fi. Loolu aw xas la ci góor. Góor day ñemee joxe, te góor dugg ci ay poosam di wane waaye fu mu toll war nay joxe lu ñu ko laaj, te it bañ na foo toll naan jox ma weccet weeg nangam ikki nangam. Loolu baaxul ci góor. Tabarakalla, ngeen bàyyi ko yéen ñi koy def. Yàlla ne na walaqad aataynaa, joxoon nañu Moussa njàmme tisaa aayaatin, juróom-ñeenti mandarga yuy wane ne yàlla am na, bayinaatin, yu leer nañ. Moussa yàlla joxoon na ko juróom-ñeenti mandarga yoo xam ne yépp day wane ne yàlla am na. Joxoon na ko yet wa su ko sànnee mu nekk jaan, joxoon na ko loxo ba su ko roppee ca mbagg ma rek mu weex tàll, ñetteel ba joxoon na ko tuufaan ma te mooy taw ba dajale woon dëkk ba yépp, joxoon na ko aljaraada te mooy njéeréer ya. Moo tax foo gisee njéeréer rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla. Foo gisee njéeréer ci ab dëkk rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla, tooñ goo xam ne gii ñoom seen bopp yëg nañ ko yàlla yëg. Wal xummala, yàlla yebal fa teeñ ya. Am na jamono yoo xam ne ci jamono yi waa kër Moussa ñëpp dañoo teeñ, góor ñeeg jigéen ñeeg, looy bëgg a lekk mu teeñ, sa yére teeñ. Suñu borom tabaraka taala moo yebaloon loolu ca waa niti Moussa ya ngir ñu gëm ko ñu lànk. Waddafaadia, ak mbott ya, dëkk boo xam ne bii dëkk bi yëpp ay mbott la. Da ngay ñëw salal bëgg a tëdd, fi ngay tëdd nekk ay mbott, nga tëdd mbott yi war la. Te xam ngeen ne mbott ni mu sedde, bu ko suñu borom tabaraka taala yebaloon Dakar tey, am na ci ñoo xam ne fa la ñuy dox gëm yàlla ba faw. Waddama, ak deret ja. Deret ji mooy géej gaag, dex gaag, sa sax niir filis der baag ya nga denc yépp, ndox foo ko mën denc rek mu nekk deret. Wan filaqil bahr, ak itam géej gi bi ci Moussa dóoree yedwa na mu defoon. Wassinina, ak itam at ya nga xam ne ca la suñu borom tabaraka taala jàppoon nit ñooñe. Kon juróom-ñeenti aaya bayina la suñu borom tabaraka taala tudd foofu. Xamsun minha fi suratil araf, fa arsalna alayhimu tuufaana wal jaraada wal xummala wal dafaadia wal dama aayati mufassalatin, yeneen yaat suñu borom tabaraka taala daal di koy tàqale def ko ci yeneen borom. Yàlla ne fas al laajal bani israil, banu israil is jaahum kera ba mu leen dikkalee moom Moussa indil leen al bayinat. Fa qaala lahu firaawnu, firaawna ne ko inni man firaawna la azunnuka, maa ngi lay yaakaare yaa Moussa, yow Moussa masxuuraa ngay ku ñu njabar. Firaawna dafa gis Moussa amul benn ngànnaay, nekk tam koo xam ne kii amul or comme firaaw, nekk tam koo xam ne kii amul jël si amul fet. Taxaw ci peggum firaaw na nag di ko wax ay dëgg. Firaaw na xool ko ba mu yàgg ne ko ah yërëm naa la, ndax damaa def dañ laa njabar, dangaa nekk masxuur, dañ laa njabar, te njabar gi la jàpp moo tax nga am sa fidiw yi, waaye boo doon nitu kese rek doo ma ñemee nii. Qaala Moussa ne ko laqad alimta, xam nga bu wóor maa anzala, wàcceewul haulaahi kéemtaan yii di juróom-ñeent illa rabu samawati, lu dul ki moom juróom-ñaari asamaan, wal ard, ak juróom-ñaari suuf, basaira, mu nekk ay xam-xam, mu nekk ay gis yoo xam ne da nga ciy teg sa bët yow firaawna yaak ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Moussa la di koy tontu nag ne ko wa inni te man Moussa mii la azunnuka, maa ngi lay yaakaare yaa firaawnu, yow firaawna masbuuraa ngay ko alku. Moom dafa ne ko dañ laa jabar, mu ne ko waaw man buñ ma jabaree yow da ngaa alku yow. Wax na dëgg nag firaaw na tegu ca dara mu daal di alku. Moo tax kon nitu ko yàlla da daan ñeme, nitu ko yàlla da daan ñeme dëgg, yonent musta lox, yonent du ragal. Li firaaw na am doole, Moussa ñeme woon naa taxaw ci kanamam wax ko ak dëgg, du négocier ak moom, du ànd ak moom, du ko làqal lam koy làqal, daf koy wax ñëpp di ko dégg. Moo tax mu ne ko wa inni la azunnuka yaa firaaw na masbuura, tabarkalla. Firaaw na daal di mer, fa araada an yastafizza hum, mu bëgg leen a baaje minal ard, ci suuf. Jàngoon nañ ca rog fële ca fir ca iblis wastafzif man istataata minhum, gis nga ko noonu la def fii. Fa araada an yastafizza hum, mu bëgg leen a baaje minal ard. ba mu ko defee yàlla mu ne fa aghraqnahu, ñu labal ko moom firaw na wa man maahu, ak képp ku àndoon ak moom ca lam doon doxal jamia, ñoom ñëpp. Moo di ndëngte soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngte la di añe su ëllëgee da nga koy añe. Wa man maahu jamia, moo di firaw na ndëngte ga mu nekkoon ña ko wëroon nekk ay kàngam, nekk ay fóore wër ko, wàll gu nekk lu muy bëgg a def ñu waxal ko ko nam ko koy defee, ñooña tax na ba yàllay alag firaw na da leen caa alagaale jamian ñoom ñëpp. Moo tax lislaam xamul bokkuma ci, lislaam xamul bokkuma ci. Lislaam lim xam mooy boo gisee tooñ da ngay jàpp ca loxob kay tooñ, su tooñ bi ñooy bañ a ak sa ceew, waaye bokkuma ci moom lislaam moom du doxale noonu. Moo tax wa ma maahu jamia, te tooñ nga firaw na doon def lii li ko waral rek mooy ànd gañ ànd ak moom ca tooñ nga tabarkàlla suñu borom subhanahu wa taala mbool leen ci. Yàlla nee na surat Isra aya téeméer ak ñeent, waxul naa ñu wax te ñu wax min baadi yi ginnaaw firaw na li bani israila, ci banu israil ñu ne leen uskunul arda, dëkke leen suuf si léegi, ndax bu gay ne deexee lu waay ragal ragal ñemee tiye ca sell ba. Firaw na dee na yéen nag léegi uskunul arda. Fa isa jaa saa, bu jotee nag waadul axirati, randiwu bu mujj ba waadul axirati, digg bu mujj ba, jitnee bikum ñu indi leen yéen ñëpp lafiifaa, ngeen nekk ñu lënkale ngeen dikk yowmal qiyaamati ànd. Loolu la mu daal di ñëw nag tàmbali di fas yéene tëj li nga xam ne mooy saar bi moom suñu borom subhanahu wa taala. Mu ne alquran ji wa bil xaq ci fulla ansalnaahu, lan ko wàcce wa bil xaq ci fulla hib nazala la wàcce, wa bil xaq ansalnaahu wa bil xaq nazala. Alquran fulla ko wàcce te ci fulla la wàcce. Moo tax kuy kaf bàyyi fi alquran, kuy fob bàyyi fi alquran, kuy way say way bàyyi fi alquran, kuy taa quran bàyyi fi alquran, kuy musique da nga fi bàyyi alquran, ndax alquran wa bil xaq ansalnaahu wa bil xaq nazal. Fulaa ko tax a wàcc, faydaa ko tax a wàcc, jàngalee ko tax a wàcc, waaye nag fu ñu dugal ko fa loolu moom tax ko wàcc moom alquran alkarim. Yàlla nee na wa maa arsalnaaka, yëbaluñ la yow yonent bi salallahu alai wa sallam illa mubashiran, lu dul ngay dégle nga nekk kuy dégle. Dégal nit ñi ba ñëpp jàpp ne bu ñu faatoo dugg aljanna ñoom ñëpp. Wa nazira, nga nekk yu xuppe ba képp ku dégg li ngay xuppe xam ne xel bu nekk ci jaaxaan moom mi nga ci jaaxaan mu bàyyi ko. Moo tax ma arsalnaaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ata wa munziran bin naari liman asa. Ku topp ñi ne ko aljanna, ku jàdd topp nag ñu yóbbu ko ca geneen kër ga. Wa quranan, ajit alquran joo xam ne wàcc nañ ko ci yow. Farraqnaahu, taqale nañ ko muy wàcc par tuuti ba muy ñaar fukkiat ak ñett. Farraqnaahu lu tax li taqra'hu ala nnaasi, ngir nga mën koo jàngal nit ñi ala mukfin cigteey, nga mën koo jàngal nit ñi ala mukfin cigteey. Bi maana quranan nazzalnaahu mufarraqan munajjaman li taqra'hu ala nnaasi ala tuudin wala tuududin wa mahalin li yakuna xifsuhu azhal wal wuqufu ala daqaiqihi aysar sallallahu alayhi wa sallam. Kon alquran noonu lañ ko wàccee, kenn wàccewu ko cëpp mu nekkub téere, bu boobaa mokkal ko day jafe, bu boobaa yim doon téere bàyyi ko day jafe. Moo tax ñu wàcce ko ala muksin ba ñu jàng ko noonu mu ne wa nazzalnaahu, ñu wàccee ko moom alquran ndànk par ndànk tanzila ak wàcce. Loolu mooy mu najjam. Yàlla doon wàcce alquran xasab al ahwali wal masaalih, lu xew lu nekk mu wàcce ci aaya addu ca, lu ñu war a jàng lu nekk mu wàcce ci aaya jàngale ko. Noonu la ko doon defee moom suñu borom subhanahu wa taala, ndax loolu moo dëppoo akum nite. Qul ne leen aminu bi di gëm leen alquran aw la tuminu, wala ngeen bañ koo gëm yéen a xam. Inna allazina, ñi nga xam ne utul ilma, jox nañ leen xam-xam min qablihi, lu jiitu alquran di wàcc, ñooñu day isa yutla alayhim, buñ ko jàngee ci ñoom yaxiruuna lil azqaan, dañuy daal di rot sëgal seen i doq, sëgal seen i bopp sujjadan, di wuy sujjóot sujjóotal suñu borom subhanahu wa taala. Am na yu ulama allazina qarahu alkutubu salifa min salihi ahli alkitab isa samicu alquran taatharu fa qarru saajidina lillahi rabbil alamin waljumlatu taclilun lima taqaddama walmacna in lam tu'minu bihi antum faqad aamana bihi man huwa xayrun minkum mu aclam. Ali Saboni ca tafsiram ba ca jukki juróom ñaar moom tamit ca xatum juróom ñaar fukk ak juróom ñett da cay wax ne alquran ji ñi nga xam ne ñooy boroomi xam-xam te jàngoon téeru njëkk ya te bokkoon ci ñi baax ci ahlul kitab su ñu masee dégg alquran day def jeexantal ci seen xol ñu daal di rot sujootal yàlla subhanahu wa taala. Kon li yàlla bëgg wax fii nee na mooy su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñu ko wàccee ci yéen am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen suñu suñu sujootee nag ba yàqoolu na ñu naan subhana rabbina sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala in kaana bu fekkee nekk na it wa'du rabbina digu suñu borom la maf'ula li la ñuy def.
1: Wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مبوكي ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي واخو كاي بي سن مبوكو عليون سال اندك تي والو خار لوي بابا جا رجل نيامو لين دي انديل سن تفسير القرآن الكريم.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خم يني نجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنيان تجي القرآن جنا بني جنجي سورة الرعد ñewon ba ag ci fukki aya ak juroom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayit wa min wara'ihi 'adhabun qalis te ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fuk ak juroom ñatt masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتي لنانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خاميني سونو بوروم مي نكوي دنتال نيغا خاميني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira mi ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur li ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far na jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tikki sax wa yadribu llahu alamthal linnas laallahum yatafakkaru moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suunu jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minu na gëmuñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjantalam gëmu ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma loolu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñi wegg xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawara lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf leen seen jëkkër mën a defal lu mu bari bari ba ngeen mereende ko defaloo ñu tous su gënoon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuloo ñu dara yàlla nee na masalul lasina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daañu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedé a'maluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama adama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ca rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ca ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkate am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu adama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal soo taalee ànd wi ba xale yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu noy nepp, loolu mooy doomu taal. Doomu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Doomu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kiloy doomu taal, te kilo doomu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal, benn kilo doomu taal. Wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo doomu taal 3,000,000. Mu jël doomu taal boobu jox ko ki mu gën a fonk, ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag doomu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko, ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo doomu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bii ca doomu taal ba ñu denc ar riixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmin aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem, buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la. Buy werangikoo ndeyjoor, ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yowmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa juróomi kiloy doom. Ñu ne quoi, juróomi kiloy doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, 50,000,000 de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróona, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca lañu fàggu woon ca doom ba ba denc ko fa, ala cheyin, ci dara dara dara. Wallaay ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu ak si fekkuñu fa ala cheyin, ci dara dara. Waaw, mu ngoo masalu amali lkuffaari allati amiluha fi dunya يبتغون بها الأجر من صدقة وصلة رحم وغيرها مثل رماد عصفت به الريح فجعلته هباء منثورا. من داك لي مل ديسال ما تخ كوي جفال يالا كو نيك دا ngay defar sa bop ba nek ku gem laaj nak ñam daan jëflo nañ daan defé ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex. Moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayh ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla ne zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo jig sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàll musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisul, wala alam tara, xanaa gisoo yow, gisuloo ni ann allaha, yàlla xanaa xamuloo ne yàlla xalaqa samawaati, moo bind juróom-ñaari asamaan. Kon kuy jëf dangaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom-ñaari it. Kon kuy jëf dangaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëggale leen bind ñoom ñaar. Asamaawaati, fukk alxuraan waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax ñeen pluriel. wal arda mu def ko moom benn. Ndax asamawaat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom ñaari tapi. Asamawaat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom ñaari asamaan, moo bind juróom ñaari suuf bil aq ci dëgg. Ahakay in yasha, bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon, yuzhibukum, mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati, mu indi nag bi xalqin jadid, ci mbindeef mu bees. Bi xalqin jadid, ci mbindeef mu bees. Ibn Abbas mu ne yumitukum ya ma'shar al kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa. Zadul Masir mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees lañuy doon. Yàlla wax ne dëgg. Xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi seef. Waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ku ñuy wax insan muy ñun ñii, indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. Waaye bu ko neexoon ñu ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi, bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca weddi ca ñooñu. Wa ma zalika, loolu nag nekkut bi azizin, di lu jafe ala llahi, ci yàlla. Wa ma zalika, loolu nekkut, maanaam jële fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees, nekkut bi azizin, di lu jafe ala llahi, ci yàlla subhanahu wa taala. Yàlla nen ba ñu demee yowmal xiyaam. Wa barazu, ñu génn. Wa barazu, ñu génn lillahi, ngir yàlla jamiaan, ñoom ñëpp. Yowmal xiyaam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf, mbaa géej gi lekkoon la, mbaa nga deewoon ci biirub teen, mbaa foo mën a nekk. Wa barazu, ñoom ñëppay génn. Buñ jëfandikoon baatu wa xaraju, nag ñi ci biir suuf da ngay génn, ña ca des duñ génn. Waaye wa barazu, al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek, bu génn jotee da nga ñëw. Wa barazu lillahi jamian, ñëpp génn. Ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggutu ak ñi leen doon noggutu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. Ña daan noggutu tey amuñu kàttanug noggutu ñañ daan noggutu. Ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu. Ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente. Kenn ku ne danga sañ a wax lépp lu bëgg a wax, ndax yàlla dafa maanu. Ku bëgg maanu la. Bu nit ñi taxawee yowmal xiyaam lu waay bëgg a wax rek sañu ko wax. Am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi. Waaye bu ñu nekkee yowmal xiyaam lu ne nit sañ na ko wax. Moo tax léeg-léeg mu nett li ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee naan ah, waaye noonu la de. Bu yowmal xiyaamee lu ne nit sañ na ko wax, déglu li gaa yi di wax. Fa qaala, daa di wax aduafaau, ñu néewoon doole bañ leen doon noggutu. Ñan la ñuy waxal? Lillazina stakbaru, ñu bëri woon doole ba leen doon noggutu. Te àdduna si nag daanaka loolu dafee bëri. Ñu néew doole, ña daat ne ñu amoon doole. Inna, ñun ñii de kunna lakum tabaa, yéen lañ doon topp. Kunna nekkoon nañ tabaan lakum, doon leen topp. Lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen, lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñoom duafaa yi. Yéen mustakbiroo ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada, nekk kubara, nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp. Yéen nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. Léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. Malaaka yaa ngi taxaw, jinne yaa ngi taxaw, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi tew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawmaisin bi jahannam ñepp yi deglu du'a fa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yeen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara lool la gañi laaj mustakbiruna yi way fi bari na ay min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara xam nga bo togo nak ben way mu tim juromi tangal bo ne ko jox ma ko moy tangal di lepp la wara jox waye so ne ko jox ma ci moy da cey teggi lum ci teggi jox la waye bo ne ko jox ma ci tuti su boba lam lay jox moy gëna neew la fa def ñi dañu ne sen kubara yoyé ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu min ci azabillahi bugulum yalla min shay'in ci tuti muy ñaari min ndax su fekkone dañu bëggoon ñu mussel leen ci mbugal ma lepp dañu naan fa hal antum mukhnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi riyam ci waye min azabillahi min shay'in ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu ci mbugulum yalla mi ci tuti lu mu tuti tuti bëgg nañ 1% 1% sax bëgg nañ ko xalu ñu leen ah yeen dal yeen ko tay law hadana allah bu ñu yalla jubulon la hadaynakum ñu jubal le lu lañ leen wax ndaysan law hadana allah la hadaynakum bu ñu jubon jubal leen bu ñu yalla jubulon ñu jubal leen law hadana allah lil iman la hadaynakum ilayhi su ñalla jubulon ñu jubal le tont la ngi nonu motax kon fi li alquran di waxe bu ñu nekké ci ak njubadi way gawal bayiko ci njubadem te jima xëñtu njub yow te nekk ci ndax kat bo fi duggoon auto fi nekk ni fay pass mu fas la yene yebbu te yow nga jëm nar auto bi dem ba ties mu jadd wote mu nday joram jëm ca boori kursu ba da nga ko saway ñun ndar leen jëm ñu wa tok leen rek ñu ni dit fi du yoonu ndax fu mu bëgg jaari da ngeen di lank lolu moy ki nekkul ci hidaya ki na ci aw yoon fofu nga jaar ak mom motax borom lakhdari tere bu tuti bobu te jëg arab lolu ci mëna jangale fiqh day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam xam yi da ngay roy kon ci top sunna waye boy laaj nga laaj borom xam xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam borom la xdal yu neen boy laaj nga ne ha mu ne laajal borom xam xam yi soy roy mu ne amu ne ko mu ne royal ki top sunna sunnati bi alayhi salatu wasallam ndax borom xam xam man na xam te du top sunna nit man na top sunna te du xam mu ne na legi yow bu len jaxase bo len jaxase rek du soti kenn ko ne jox ko ci reum al ulama wal muqtadun bis sunna qalu law hadana allah bu yalla jubulun la hadaynakum ñu jubal len kon ñom man nañ len fa bayyi gina woor ñu len ne ñom jubuñu ñu dal len fay bayyi jema topi ak njub ndax ñu am ci ëlëk la leen sama borom tabaaraku ta'ala di dëjël ñu tek ci ne sawaa'un 'alayna moyam ci ñun ajazi'na ndax tiit nañu di onk am sabarna wala muñ nañu suñu muñ geek suñu ñak geek muñ moyam kep malana min mahis amuñu fenn ab rawukaay bi maana bañu len waxé né dimbali len ñu ci mbugal gi gañi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruna ya ña doon rëy rëylu ak duafa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole. Tabari mu ne inna ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaayihim wa tadarruihim ila allah fa taaalaw nabki wa natadarrac ila allah fa bakaw falamma ra'aw anna dhalika la yanfacuhum qaalu taaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu falamma ra'aw annahu la yanfacuhum qaalu sawaa'un alayna ajasi'na am sabarna. Tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal, ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara lu dul seen i jooy, ñu daan ne kon nag nañu jooy. Ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy, muñul fun jëm, ñu ngi alku, lakk gi metti na, mbugal mi metti na, dañoo xiif, dañoo mar, way jiit yi metti na, way jaane ñi matt, way suñu tumbaranke gi, lu nekk ñu dugg ci, lu nekk ñu dugg ci. Mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëriñ kenn faalewu leen. Ñu ne léegi nañ muñ, ñu daal di muñ ne cell waxatuñu dara, jooyatuñu, onkatuñu, xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméer at kenn faalewu leen. Ñu ne kon kay léegi sawaahun alayna ajasina am sabarna maalana mi maxiis duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nekk li fii kon waa sawara yooyu ñu ne sawaahun alayna mooy yem ci ñun képp, ajasina mo ndax ñi ngi jàmbat, am sabarna wala ñi ngi muñ, maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay min malja'in. Su ko defee kon noonu ko tabari waxee, muqaatil wax ko mu ne jazaau 500 am wa sabaru 500 am. Sadul masir xëtum 300 ak 56 ci jukkim ñeenteel ba. Ñoo ngi ci suratu Ibrahim ci aaya 200. Yàlla dañu nettali fii xutba boo xam ne Iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowmal xiyaame, def ko benn meeting bu rëy rëy rëy rëy. Ñëpp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanju ko fekke, képp ku ànd ak Iblis da nga fekke ndaje mu rëy moomu. Al khutbatul batra allati yaxtubu biha Iblis fi maxbali l ashqiyaahi fi jahannam. Yàlla ñu la musal ci daje boobee ba buñu ko fekke. Waaye fi mu ne mi ngi ci campagne bu rëy moom Iblis, ndax bu sañoon meeting clôture am boobu bu sañoon dana fees dell dell aku gaay. Te alquran wan nañu ne dana fees, dana bari la lool, dana bari la lool. Ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom Iblis. Waaw, weer wu jot mu indi lu bees. Soo jëloon tey jigéen ñi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen mond bu bees, bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col. Bu dee góor ñi it weer wu ne mu indi leen lu bees, lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ak jëflante. Nit ñi di gën di jege cheytaane, di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala. Muy continuer campagne rek, bëri aw gaay lool ñu koy jàppale. Moom it muy góorgóorlu di affecté gaañ ci ruq su nekk. Fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa. Sëy bu ñu takk mu fexe ba tasaare. Ndaw sa jaar na li, jëkkër ji jaar na li. Muy góorgóorlu rek. Waaye bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ñu defal ko nag benn tant bu rëy, wala boog nu lay niru, tegal ko benn tribune mu taxaw ci. Yowmal xiyaama du jar takk ay rajo, ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg apare lak ay mbir yo xamne technicien ya koy samp fi samp fele ñu bolo nga am ab appareil yow muy aw sama wax di ci jawu ji du ko duggal ci sa appareil bi nga diko dekk yi tax suma waxe fi du ñew fofu so amul appareil loolu la yalla dindi bu yamal xiyamé te moy li la ci jawu ji te war ko laxasu ak li nekk tangor jant wer yu demi nek yoy yep day dañ yamal xiyam mo jumi ash-shamsu wal qamar su boba kon du jar kenn tek appareil fu way nekk ko wax nga deggu ko Allahu akbar motax ngay diga xan wana da ashabun nari ashabal janna ak yenen wa sawara wa al janna wa al janna wa sawara te bobu buumi telephone yi du fa am radio du fa am television du fa am ci ngay wotante kenn ku nekk di deg sa morom moy li nekk fi ba tax so amul appareil radio japp 88.9 dima deg fofu mom yoyu du fa am té lu téñu déggënté ndax li warona kal wax di bamuy ak sa ci yow loolu moy dañ bu yom xiyamé bu iblis waxé rek yépp déggugo ñu né yalla waw légui discours ba lan lay wax lan la sheytane nara wax sourate ibrahim ay ñaar fukk ñaar wa khala shaytan shaytane daadi wax lamma qudiya ba nga xamé né atté ñu al amru mbirma bañu atté ba nopi groupe bi wara dem sawara groupe bi wara dem aljanna groupe bi dem laraf groupe ba dem aljanna moy ñi nga xamné bañu sété séni not ñi am nañu 20 sur 20 bay ram ñi am 19 ñi 18 bañu am 12 ba 11 yépp dem aljanna waye nak duñ bokk ay aljanna nak ndax nangami aljanna ñu am ñi am 10 kesse wala 10.5 kesse te amuñu ñu leen ram ñoo ñepp ñi bu leen raaraf ñi am ay 9 7 ak jëm 3 yoy yep fama tanfa'uhum shafa'atu safi'in ñoo ñu kenn mu leen ram ñoo ya nak and ak shaytan nak ñu ñew ba buntu sawara mu dal di samp ben turbine bu mag daal ne inna allaha yalla wa'adakum digon na len ci aduna wa'd al-haq dig bu deug shaytan ñi ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekké aduna yalla daf leena digon dig bu deug ne len kuma top so ñewé aljanna ma fayla kuma moy bo alakhirah kon kuma moy bo ñewé mu mbugal la lol la len yalla waxon ci aduna wa wa'adtukum man shaytanen may ma dig len ne len aljanna amut sawara amut dekki sax amul ba ngeen demé bëggum né dekki amna ma lañ wax dekki amna waye xam ngeen yeen ñu bax ngeen té da ngeen am ñu bax yeen kën dem sawara ci yeen ndax bo défé nangam dem aljanna bo défé nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool mu né fa akhlaftukum ma fexé ba ngeen moy la leen yalla teerlu Allahu akbar fuñu né woddu leen rek sétal néw lo ci woddo sip mo xew
1: joge ci lolou

benu dundu mu bindi asaman ak suuf bindi ko bindin wu sew wi bindi ko bindin wu xereñ wi nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gise ne li mandar gala muy wone ne amna ko ko def ndax ku dugg sa neek fekk lal ba laliku rek da ngay wax ku lal li sama lal bi ku dugg sa neek fekk ñu taal sa lamp nga ne ku taal sama lamp bi ndax yëpp nga ne lal beek lamp bi lal bi du lal li boppam lamp bi du taal boppam kon yooyu yëpp فالكون كله ناطق بعظمه الله ادنا في لو في غيس رك داي واني ني يالا كو ماغال وتا باي خول باي خلات باي سيتنتال يييب لو سي نيك دالاي واني الكون كله ناطق بعظمه الله وايي نك لن مو كيفر سي خول مو نخ دوغنت نيت كي ak al iman ci yimay gis motax yi yeb bo waxe lol ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tambu bi sar bi dina indi fatili bëre bi muy bëre mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dundul indi xeet yi jàppoon ni ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni qawmu aad alladhina balaxa min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa qawmu aad seenu bew ak jubadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dënn ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yi demee ni ki yooyu ak yi demee ni ki yooyu mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samud ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer gi nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam juróomeelu tàmb bi ginnaaw si waxtaanee ci mujjiri moonu yi day indi nag waxtaan ci ñi am jëm almuttaqun bakhar ban nasi waxna la ne sa bo yalla deg bo dige yalla ne taqwa ragal yalla rek am jom rek lay tek waw mo waxtan ci ñu am jom ñi nga xamne dañoo tegg ci kaw shari'atullah tegg ci kaw diinen su diini suñu borom ji yalla teral len bil amni wal aman fi daril jinan teral len ñu am ko lutte teral len ñu am ak dal ci aduna waye alakhir it ñu am ko fa ma an nabiyina wasiddiqina washuhada wassalihin jom benel tam bi sar bi dina waxtane al ayatul kawniya al ma'ruda lil anzar mu di mandar ga yi wone ben yalla nek ben te fo wër gis ni tek ko fa sam ko ni wa marseille samé mandar ga yi wone ne yalla kenn la fuur rek gis mu tege fa ñu saam ko mel ni na waa marché di saame waa marché castor nunu ñuy saame seen lujum yëg yépp nga xam ne foo xool gis ko tabarkàlla noonu la suñu borom saami yi wane ne yàlla kenn la ci àdduna su yaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kéemtaane def ko muy lu feeñ loo xam ne ku xool gis ko juróom-ñaarlu tàmb bi bu saar bi jeexal mu tëje ko ci yàlla diggu mu dig mbindeef yi xoolloo leen settantalloo leen secret yi nekk ci àdduna si fi axiri zaman balaa àddunay tukki ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran ji xibaaroon na ko sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid bu sar bi jeexal lol lay indi ñu ko tuddi nak suratu fusilat ndax dafa tekantal ay ba mu leer leeral ko indi ci ay tektal ci benn gu yalla nek ben ak katanam

0: indi ci ay nekteef yo xamne mi ngi ci jamono yep di wax bi jalalillahi wa azimi sultanihi motax sar bi soko de xol nak ci nimu ko teurele dafa def ben muqaddima ngeen ko tuddé yeen ben introduction bi mu jéxalé mu indi nak ginaaw lolu ñu sédel ko fukki xaj mom sar bi inshallah xaju tay bi moy bu mu defé muqaddima bi moy introduction bi aya ben ba aya juroom la ko def dal di indi ben xaj la tambulé aya juroom ben ba juroom ñet ñaarelu xaj aya juroom ñent ba fuk ak ñaar ñettelu xaj aya fuk ak ñet ba fuk ak juroom ñet ñentelu xaj aya fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak ñent ni la ko topé te xaj bu ci nekk ci xaj yoyu bolen bolé day firi ben sa aya ci suratu al-baqara ya ayyuhan nas اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة بقرة آية نياف بن لسورة فصلت دي فيري بن آية بو دم موتخ سورة فصلت جوك فسكو يني فيري دي سي جاكو لسورة هود داك سورة هود اك سورة فصلت نيو نيو نيو بوك نيو اندو نيو دف آية باري باري بودمي في غستو كو بودمي في شكو كون نون لسورة فصلت fasiyene tedde ñu fas ko yene dor ñaan suñu borom tabaaraku taala yal nañ ko aggalé ci alhamdullahi rabbil alamin te lu ci nekk ci ay ndiglé yal nañ ko jëfé man mi diko wax ak yeen ñukoy deg lu ci nekk ci ay téré ñu bayiko man mi diko wax ak yeen ñukoy deg bu ko défé su baba ñun ñepp ñu and sant suñu borom tabaaraku taala ndax jërño guñ jërño alquran bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim ñaari araf la ñi tafsir neenañ yalla mo xam lim ci nam al huruf al mutaqatti'a lit tanbih ala i'jaz al qur'an sa deme ci suratu baqara la ko tambali won mo ñew ci araf yi nga xamne kon ñaar ñaar la waxna la amna benn benn ñaar ñaar ñett ñett ñent ñent ba juroom juroom fa la yam ha ak mim wala fi wala bok riwaya war ci doon ko ci jange he mim suratu fusilat tanzilun li dey ak wacc la li dey ak wacc la melni ko ne haza tanzilun li dey ak wacc la wala ngene hazal qur'anul majid munazzalun li dey luñu wacc la luñu wacc nak moy da joge ca kaw ñew ci suuf waaw dafa joge ca kaw ñew ci suuf fufu ñu jangale walu tawhid ci yalla nga ca kaw ak ma nga feneen buñu ne dafa wacc joge ci kaw am ñuy tambalé fofu ci woné né yalla ma nga ci kaw ginaaw ma nga ci kaw motax limuy joxé bu joge ci kaw jëm ci ñun dafa wacc bu fekkon ñun ñoné ci kaw limuy joxé bu joge dafa yéek waye muy wacc di joge ci kaw luy wacc ci kaw lay joge luy yéek ci suuf lay joge tanzilun alquran ji day lu wacc la fumu joge min ar-rahman ci ki nga xamne moy yeureum wa aduna ci yeb min ar-rahman ki yeureum wa aduna ci yeb lo way mana togn so yore 1000 francs dula wax doma def ci sa poche lo way jubudi fi nek ni yit non la yalla moñu aduna yeureumande la fi doxal tabarakallah am ñoo xamne tay ku dem togn ni seen jëkkeur wala am na ci jëkkeur yi ñu togn seen jabar wala amna ci patron yi ñu togn ñeleen di liggeeyal wala amna ci ñi liggeey ñu togn ñi ñuy liggeeylo wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñe top ci dara sa la bu ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yépp li ci ak di saf ci ñom lool rek la saf ci ñom ña ca togn ak ña ci toñul ño ci bokk yeen ñop ak man mi di wax ak yeen tabarkal lool moy ar-rahman ci aduna ci lu nit ñi togn suñu borom tabaraku taala kër bu ñu yonne rasulullah la yalla ni won legi lama dan def bayina ko ko togn yonent mandat lay duma ci sansa bobu logique mom xewina وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دوتو مولين دوم موك لي فك جاج سي بير سما في جوغي نك مونيكو سو في جوغي دوم لين دوم موك لي فك امنا نيام ني واخ استغفر الله الرحمن يال مو ييرم نيب ادون سي ييب الرحيم مو ييرم جا الاخره نك ني جاغو ييرمنده جا تي دون ييرمتلو ña jago yermane yalla te don yeramtelu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yermane di beral yermandem fofé bu al-akhirah kon nak ar-rahman yermane aduna la ar-rahim yermane al-akhirah yermane aduna lo way jibo di bokku nga yermane al-akhirah nak bu ñewé balañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon berulen ba ñepp beru ba beru ñu door nak andi yermane xamul woni bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa siis tabarkallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi nax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yermande jidir rahim su ko naré joxé ñoomul xiyamati day bayyi ba ñata noru ta mos dem ba nopi mu dor ko mosal ñako wara mos lulay wam tazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla duñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke ci ranga ja tabarakallah am ci seen wallu yermane ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok ar-rahman ak ar-rahim tabarakallah suratu fusilat aya ñaar yalla mu ne kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu mbolem mbaxi aduna mbolem mbaxi al-akhirah fusilat te ittaqantal nañ taqantal nañ ayatuhu ay ayam ay taqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di tere bo xamne likoy jang du jangalu dul mom qur'an buñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire te yalla ndekkon ko wax yoonte bi bamuy tambulé wacc alquran ne ko iqra iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare ba alquran di tuddu nak quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bobu kenn ko don jang ñu dem ba loolu duggu ba nga xamne fim nek ci kaw suuf li jang alquran tulut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamne lim koy jang tol na ni ñi jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñu mokal alquran nekku luñu benen téré budul alquran yi mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal luddul alquran motax quran moom rek nga gis ci dëkk bi ñu seddo ko diko jang moom la gisugum bok ñu seddo ko diko jang quranan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bok yalla lay wax boba kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekke se ko ca bam yag kenn ñu fekke se ko ca ba ni ko aw nit fekke ba meunu dekk ba legi aduna ci liko ci fek si ay milliards lañu tabarakallah di jang alquran ci nga xamne gem nañ ko ak ñikoy jang te gem ñu ko tabarakal alquran nak daal di juk ginnaw jang la dug ci internet dug ci fep fo xamne fi ma nga fa rek tafsir yaangi bi internet tabarakallah khurtubi ak tabariyak yoyep gañan ko duggal ci bir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacc bi lisanil arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaraku taala arabizan la dede mu ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dedet mu ndax yalla ab anglais la dedet te du olofit du lawbe du tukulor du sirer yalla ay waxam nekkul ay xaraf yo xamne dañ leen di bind. Kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko sotti ci ndabul arab mu di lisanu nabi sallallahu alayhi wasallam mu nek arab. So demon tay hôpital principal wala dantek mbafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab, du wax ci lam ñu français, du wax ci lam ñu anglais, du wax ci lam ñu chinois. Moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñinga xamne sen tawat dafa jejj dayo ñu teural len samp len ci ay bakkanam yi demini ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yamb te rëdd ay rëdd yu jog jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala ruwangi bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français. Bu fekkee nag Moussa Gaye moo ko tiim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur, bu fekkee moom moo ko tiim ginnaaw moom ab francisan la, lam cay xame moom ma ngi koy bind ci lakku français. Bu fekkee nag beneen waaye moo ko fi tiim koo xam ne kii ab arab la Mohamed Badr moo ko tiim moom li nga xam ne moom la cay tibbi moom di ko ci tànq def ci ndabam moom tam mi ngi koy tànq ci lakku arab. Keneen noonu bu fekkee ne soxna Rokhiyatu Gaye moo ko tiim moom bu ko ci sotti ko rek mu nekk ay lakki anglais waxee ko sa waxu suñu borom tabaraka wa taala yim daan wàcc ci yonent yi alayhimu salaatu wasalaam lii moo ko daan yóbbu ca seen làkk ya alquran jii quranan arabiyan waaye nii la nekkee arab li qawmin yaalamuuna ci nit ñoo xam ne ñii xam nañu ko buñ ko jànge xam ko yafhamuuna tafasila ayatihi wa dalail i'jazihi fa innahu fi a'la tabaqati albalaq wa la yatazawwaqu asraruhu illa man kana 'aliman bi lughati al-arab. Mom alquran mi biñ ko sotte ci ndabu arab te xantal ayay mu nek lu lotal arab yi ndax dafa ko ci balaxa arab kep ko xamni ki amulo ak mos ak xuut ci ay secrem doo ci mën a géeju noonu lu dul nga nekk ku xam alluxa al arabia ndax ni ñuy tëggee wax ji moom mooy mel noonu moom alquranul karim moo tax du rek da ngay daal di ñëw rek daal di koy song tabarakallah moo tax sottandiku ko it ci ay wax yeneen bu ñu ko defee ci tubaab traduire alquran ji léegi nga dem foo xam ne fii lim la jox fii du la jox fii ndax baati arab bukkut ak baati français ndax baati arab moo gën a bari ay maanaa looloo tax Mame Moussaka rahmatullahi alayhi doon ko firee lakku yaaram li tax way wii wolof te waroon di yaaram damaa nar gaa ñu jàngul xam boroomam tabarakallah yàlla na yàlla yokk ko yërma de surtout fasilat aaya ñett. Alquran bi mu ñëwee nag ñu jox ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nekk bashiran moom alquran wa nadira waaw bashiran di bégale ñi ko gëm te nangu koo topp mu ne leen yéen da ngeen dem aljanna wa nadira mu nekk luy xuppe ña ko weddi ne leen yéen da ngeen dem jahim bashiran wa nadira alquran mun la bashiran wa nadira. Bashiran nag su ma la ko doon misaal mooy waxtaankat boo xam ne ci diine rek lay waxtaane. Nasiran nag bu ma la ko doon misaal mooy waaraakekat. Bashir mooy koo xam ne fi muy waxtaane di fa waaraate kenn du fa tiit kenn du fa jàq du fa wax lenn loo xam ne day déranger kenn wala yooyu moom ay mbaaxi nit rek lay wax mbaaxu Aboubacry wala mbaaxu Khadija wala yu demee ni ki yooyu moom daal mi ngi mel ni rek koo xam ne kii dafa fekk ñu taaj benn boolu añ mu tiim añ bi naan ah carotte ji day rafet na ah ñu ngi ko jënd marché ba marché sàngam ah nawet ji day rafet na ah jën yi de nangam tiim biñ tiim bool bi di tagg ni ñu toggee ceeb bi loola du jëriñ waa ceeb bi dara kooku ñu ko tiim dara loolu mooy Bashir. Nasir nag mooy koo xam ne moom day ñëw raxasu sukk ne gars yi raxasu leen ñu sukk ñepp rax suk mu ne tibbu leen ñu tibbu deug la joon ya ci am ma nga ci am waye ñi ngay jarino ci ba tabarakallahu ngeen bal moy yendaw ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kat leg leg wax lo xam ñepp dañu tiy seen gemiñ bi ne ma ci yag rek ñu na monti lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom man na fe am ay yaat yu yag kenn du yeg ni da nga sagam pour mom ñepp baax rek tabarakallah ko defel bashiran wa naziran dang len di bolé waye bo ci jëlé ben rek du bax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mud moyu woné ginaaw aktharuhum yépp ci ñako xam fa hum te ñom la yasma'una dutu ñuko dégg ñu dal di du moyu alquran nangotu ñu ko jang nangotu ñu ko dégg bo démé ci abu hiyan bamuy firi fa a'rad aktharuhum fahum la yasma'un mun al-ma'na a'rad aktharu ulaika al-qawm ma'a kawnihim min ahli al-'ilm walakin lam yanzuru an-nazar at-tam bal a'radu fahum li'i'radihim la yasma'una mahtawa 'alayhi min al-hujaj wal-barahin balima cha tafsir bin tuli al-bahr al-muhit jukib jurum ñar khatum ñent témer ak jurum ñatt fuk ak ñatt cioce lako abu hiyan wax tabarkal mune bu bëgge tekki ne du moyu ñu modi nit ñu nga xamne am nañu xam xam ba nopi waye du moyu modi xoolu ñu alquran nañ ko wara xole ca mboru ñu ko gëstu ñu ko seetu ñu ko sax dañuy degg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moyu tabarkal sa dama ci alqurtubi mune السورة نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في إعجاز القرآن فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به ممتم تفسير التبري جكيف كجروم قتم يتتمير أكفنير أكجروم يت جلا قرطبي وخلول من السعر بدف واج نير قريش مفنكو نير قريش مقسمكو نخيتم dañoo du moyu alquran motax du ñu ko deg buñ koy mëna jarño dina jaar ci seen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax du moyu alquran ëpp na di def rawati ne biñu tollé fi ci vacances yi nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare donte bu vacances jur tit war nañ ci mëna jang lu bare surtu fasilat aya ñent waxalu ñom ñu du moy yon alquran lutax ñen du moy alquran ñu qulubuna suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci muray ñu seen xol yi da am lu ko mur mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu le lolu ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak muray dafa am lu ko mur motax meuna guñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñu nopp yi dafa am ak tekh ak dis go xamni gi mo ci nek lol tam bok na ci li te ñu man la deg moy ñaar wa min baynina wa baynika hijab doxna ci suñu digënté wa baynika ak sa digënté hijabun ben kiray motax mënu ñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé inna 'amilun te nga bayyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xamne mom lañu jëf nak lakum dinukum mal yadin mbokk yi ñi li leen dal warta dal kudul ñom ñi li len dal warta dal kudul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muru seen nopp yi dafa dis seen digënté yunus bi alayhi salatu wasalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun aamilun ñi gi jëf loolu ñu wax tabarakallahu warta dal kudul ñom xamna yalla mi ngi doon wax ak mushrikoone yi xamna jul mom dina taxaw ba li mom duko dal mu nek kuy deglu alquran mu nekk kuy waaroo ci alquran, léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere, mu góor-góorlu ba bàyyi loolee, te xam ne borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la, mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy li mu leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat. Kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax fa'amal innana aamiloon, foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yir muqaddima bi mu tàmbali nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi almaj mu'atun ula, nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett. Suñu borom tabaraka wa taala di ci wax bashiriyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maanaam aaya ñu toll yàlla daf ci bëgg wane ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nit la, mbindeef la ni yéen, waaye am na lu dox ci lu tege ci moom loo xam ne loolaa ko wóotaleeg yéen. Lu am solo la, mu ne xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya, xul neel nit ñi fii yàlla du ko wax, yàlla du wax nit ñi ne xanaa xamul leen ne waa ji nit la, déedéet day wax yonent bi waxal ko sa bopp, da koy wax ne waxal ko sa bopp, waxal nit ñi ne leen nit laa. Soo leen waxul ne nit laa, lee ñu jàppee la lu weesu nit, dama leen di wax ne nit laa ba ñu dégg ni nit nga, ñu xam ne doo sama rakk, doo sama doom, doo sama jarbaat, nit nga man nag duma nit. Kon bokk ñu xeeb, bokk ñu waaso, na nga leen ko wax te yaa koy waxal sa bopp. Xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya, kaddu gu bari la ci alquranul karim, ndax wàllu pas-pas lay jàngale, wàllu iman lay jàngale. Xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya, dañ maa waxyu nag, dañ maa waxyu, dañ may déy, waaw dañ may déy te duñ leen déy, wala niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye, niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye. Bu ko dégg nag defe ne dañ ñuy déey di ko déey, ndax dafa am xeetu déey mu ne muy waxyu boo xam ne boo xaajoon waxyu juróom ñaar fukk benn la cay doon, kon néew na doole. Loola mooy géwante gu baax, wala ilham, wala ifham, wala yi demee niki yooyu, ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko, waaw maratibul hidayati. Yonent bi daal kon yàlla nee na ko waxal nit ñi ne leen nit nga, xul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, dañu may waxyu, waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allahu birisalati walwahy wa ana daa'in lakum ila tawhidi khaliqikum wa mujidikum alladhi qamat al-adilla al-aqliya wa shar'iyya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa ta'ala. Innama li fi nek dal ilahukum sen yalla ilahu wahid, ben yalla rek la, yalla ben yalla rek la. Innama ilahukum ilahu wahid, sen yalla ji ben yalla la. Baddu bi sen yalla ji benn yàlla la. Tabarkàlla xamlekat yi, jàngalekat yi géeju ci xam-xam te yëg li ñuy jàng, dañuy wax ne lim nombre heure rek moo am, waaw nombre heure rek moo am. Bu dee ci arab dañuy wax ne raqmu waxid rek moo am, waaye isnaani dañ cee d' accord ne mooy isnaani waaye amut lii. Loolu mooy xam nga ne boo amee benn dërëm daal di amaat beneen dërëm, da nga naan benn dërëm plus benn dërëm égal ñaari dërëm. Kon ba léegi da ngaa boole ñaari benn moo la tax am ñaar, waaye ñaar amul. Nga ne benn ñaari dërëm plus ñaari dërëm muy ñeenti dërëm, da ngaa boole ñeenti benn moo la tax am ñeent, waaye ñeent amul. Fi la xurufaati ca néeg yu sedd ya aaminoona, ñu am kóolut la ñuy doon fi la xurufaati ca néeg yu sedd ya, néew ya nga xam ne la koy seral duy climatiseur, ndax climatiseur bu seddalee néeg bi tàngal poos bi,
1: neeg yi nga xam ne la koy feral du ay ventilateur, ndax ventilateur bu sedd leen neeg bi tàngal poche bi ndax bu fayum courant mu ñëwee ngeen seen yooyu. neeg yële ci àllaaxir nag xurufaat yooyu la koy feral du climateur, du ventilateur, du ay wantaay, du uppukaay. te it ne la sedd bu yi tabarkàlla te seddut sedd bu tax ngay taal cuuraay it nag moom daal neex rek la def te yem yàlla ñu ci yàlla dugal ginnaaw suñu bakkan. wala si yéen ñi nga xam ne nag yes aw na ñoom dañuy dox fu ñu toll foo leen seen ña ngay wax, foo leen seen ña ngay daje, foo leen seen ña ngay dox. lan tax di dox mooy muaajizina fi ayatina, di jéema lottal, di jéema gàllankoor fi ayatina ci suñu aay alquran bi. maanaam ñoom daal seen mbir mooy dox ngir jéema gàllankoor woote bi yàlla bi, dox ñi jéema gàllankoor alquranul karim, dox ngir jéem a gàllankoor taxawaay yeneen fi alayhi salaatu wasalaam. suñu borom nee na ñooñu ñi koy def ulaayika ñooñu koy def muhdaruuna fi lcazaabi, dañ leen di teewal ca mbugal gi dëgg nga xeemati fi lcazaabi muhdaruun muqimuuna fi lcazaabi muhdaruuna yowma alqiyaamati lilxisaab. ñooñu kon képp kuy dox di jéem a gàllankoor diine, di jéem a gàllankoor kuy dund diine, am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jóg fas yéene dund seen diine, nga ne ñàkk dund diine mbaa génn kër gi. loolu ñàkk dund diine mbaa génn kër gi, boppam neen mbaa génn sama kër, yooyu gàtt mbaa génn sama kër. suñu borom neen ñuy def loolu day ña ngay gàllankoor diine. waaw am doom muy def boppam neen ba mu yàgg muy mësawur, mësawur ga muy mësawur nag nga ne ko doo ko su mësawur mbaa dang génn kër gi. wala am soxna muy mësawur nga ne su mësur gi danga ko génn kër gi. suñu borom nee na ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine, ndax loola gone yi di def maa leen ko sant, sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya, waaye doo leen jéem a gàllankoor. ñi leen di jéem a gàllankoor fi l azabi muhdaruun, yàlla ñu ci yàlla musal. suratu saba aya fanweer ak joom ñett, xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa, mooy yaatal wërsëg li ma yashaaw ci ki ko neex, wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex bu bëgg koo xomp. waxoon na ko léegi baamtuwaat ko léegi, moo tax ma dima ca tashiil mu ne karraratil aaya liixtilaafi alqasd, fa inn alqasd bil awal alkuffaar walqasd huna targhib almu'minin bil infaq. tas'il ak tafsir la jukki ñetteel fatum téeméer ak juróom fukk ak ñaar. mu ne li tax mu baamtu ko fii mooy bu njëkk bi lam ci jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju, bu ñaar bi nag lam ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox. moo tax mu ne suñu borom tabaraka wa taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex, di xomp ki ko neex. mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp, ndax kiñ xomp li tax bërelewut la nar na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am. yabsutu ak yaqdiru, koo xam ne ci sëb cër mooy yabsutu, yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la. ki nekk ci yaqdiru lañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy, ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee. moo tax ba ñaar ña tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti tabarkàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def tabarkàlla ñu son lool ñu xawatane nag di waxtaan. mu ne ko bàcc, mu ne ko ndaw, mu ne ko loolu indi fii, mu ne ko biir buy métti lu ko waral, mu ne ko regg rek tabarkàlla. mu ne ko munte man day xiifa mu ne indi fii biir buy métti ma indi fii la ko waral mooy xiif. médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar, yow mi regg ba sa biir di métti, boo waxtaanoon ak kii xiif ba biiram di métti la fa sa reggaay yem ba biir bay métti boo ko wàññi woon jox ko ko moom mi mu lekk ko biiram di métti moom sa biir di métti. kon nag yàlla mu ne yooyu nañ ci bàyyi xel. moo tax wa maa anfaqtum lépp lu ngeen jox ñoo ñii nga xam ne bari la wuñ,
0: min shay'in ci dara lu mu tuuti tuuti fo huwa yalla yukhlifuhu mo koy wutalat lenen yukhlifuhu lepp lo xamni nit yekati nako jox ko moromum nit mo xamne dafa amul mo xamne dafa bari lewul ñu borom neena mom mo koy fay ay itam ci walu jëf li ñu jëfante ci riba ginaaw yalla neena lo joxe man ma la koy wutalal kon la nga don yootu ci intérêt bay tégg ci la ngay leblé lool la suñu borom ne tabaaraku ta'ala mom mo koy wutalal yow mi nga xamne nak gën nga lool koy jëf lentel ku ne do ca sét intérêt aduna su ko nit ñi gëmoon fi nek ni ngenté yi baaxaat boy dem ngent kon la ngay ngab dang koy lem rek jox ko kam koy jox kañ ko jox da koy lem rek def ci posam ndax dina xamne li nga jox ki yalla mo la koy wutalal bu ko defé su ëllëgé bo ayé nit ñew defal lako bu ci sétane duggé nak légui nit ki suy dem day ngab ab kayam kumu jox kuko jox yépp ñu bind ko ci su ko defé nak bu ñëwaat ëndil la leneen lu ci tek lool nak suñu borom ni mom duko wutalal dara da koy bayé ak mom rek wa huwa yalla khayrul raziqin mbolam kuy joxe wërseuk yalla la gën khayrul raziqin mbolam kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën lola waye man di jox lu mu bari bari bari yalla neena ma gën koku mako daqa joxe fa inna ata'a khayruhu bi hisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxug yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar neena ñu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxe ab ziar ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beuti kuy xol ben xal diko xol bu mu yag mu ne papam papa ki ba mu demé Dakar université ban branche le suivre yo amé bac wax ko mu ne serigne bi ba mu demé université ban branche le suivre xalé bi wax lool japp na né mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran ba mu tok fofu manam joge biro mak yoy lol manam xale mom lol lay japp way dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox tax na xale bi ne wa papa ki lim siwr mu ne ko ki serigne la xale bi dal ne wa kon baxna su fekke amna bac ba dugg université ak ciñ lay siwr nga gis ne lolou xale bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ki muy jox ba tam li la jox do xam li ngay am nu muy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wer wu deewu na ngam ngay am so tardé bis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo tab ñu dag ko ca bo le de non awi le minique suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxe won ñetti bañe ya te suratul insani balen yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura bu jassam bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairur raziqina mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yeb tabarakal suratu sara aya fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mën len mu wax lil malaikati malaakai haulaahi ndax yéefar yi iyaakum yéen kaanu yaabuduna la ñu doon jaamu waaw bu yemen xiyaami ba yàlla dajale mboolem yéefar yi mboolem mushrikoon yi mu daal leen di laaj nag waaw haulaahi ndax ñii iyaakum yéen kaanu yaabuduna la ñu doon jaamu qaalu yéefar yépp ne ko yàlla malaaka yi ko ne ko yàlla subhanaka sell ñal na la
1: subhanaka ta'alayta wa taqaddasta
0: ya rabbana
1: ya ka sell
0: anta waliyuna yow yaay suñu yalla min dunihim wal islam ñom yaay suñu yalla ñom duñu suñu yalla bal li fi nek kay gaay kanu ya'budun al jinna dañu dan jaamu jinni
1: waye ñu
0: daawu ñu jaam ngok yalla
1: yeufal yi
0: mushrikoon yi ñun ñi di malaaka yi de daawu ñu jaam
1: dañu dan jaamu dal moy jinni aksaruhum
0: yu upp ci ñom mu'minun bihim dañu gëmon jinni
1: lepp ci ñom biñu leena gëmon
0: ne jinne yi man nañu lor ci luddul ndigalu yalla
1: jinne yi man nañu jariñ ci luddul ndigalu
0: yalla lepp ci ñom da nga gis ku jël xarmu wex tal bayyi kërëm yalla ngir ragal jinne da nga gis ku jël ganar gu wex tal bayyi kërëm ngir ragal jinne
1: yalla gis nga ni
0: da nga di gis ko xamne day jël aw nak wuy jar ti ñaar fukki jooni wala témer jooni
1: ray ko ngir ragal jinne
0: real ñi dal lu ne daanañ ko def daanañ jënd soow tour ko
1: lepp ngir ragal jinne
0: kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun dañu gëmul jinne ay julit lañu amna ci ñooñ gëm nañ yalla waye yalla dal téewul gëmon nañ jinne
1: gëm jinne nak
0: moy di yëkëti ay mbir diko joxe ngeen ñoom
1: am lu mini ki yoyu yu bëgg mu ci ñoom
0: mo tax alquran naan ñaragaloon jinne jinne dañ leen yok ragal gën leen nap kana rijalun min al insi ya'uzuna bi rijalin min al jinni fazaduhum rahaqa waaw ragal jinne far jinne gën leen ñëmé gën leen nap nak ñu far gën leen ragal mo tax jinne inshallah mu ci kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñepp fo leen fekk seen fité ngi fër fër fo leen fekk ña ngay jéema jëge jinne yi fo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkalla yi dama nek yoy xex leen bayé leen duñ ko nangu atabari ma aktsaruhum bil jinn musaddiqun yaz'amuna annahum banatullah ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira tafsir at-tabari jukki ñaar fuk ak ñaar xatum juroom ben fuk ak juroom ñent mu li ëpp ci ñoom dañoo deggaloon jinne yi yaakaar ne ay doom yalla yu jigen lañ a'sanallahu min hadha al-qawl yalla sore na lol lolu nga xamne ñang koy wax yalla dal leen di tontu nak ne leen fal yawma tay la yamliku duyilif ba'dukum lan ci yeen naf'an jarin wala darran wala lor li ba'dun ci len tay ji dal ñi don jaam ak ñi don jaam ken du mëna jarin sa morom dara du ciage jinne yi mëna ramu nit ñi wala nit ñi mëna ramu jinne yi wala ñu mëna sawente wala ñu mëna fegalante mbugal mi yoy yeb dara lañ ko jël man abu sa'ud ci tafsiram ba من يخاطبون بذلك يخاطبون بذلك على رؤوس الأشهاد إظهارا لعجزهم بدمتي تفسير أبي سعود جكب نيانت البا ختم نيار تيمة أكفان غير نيانت من بلن يالله وخلي نيب نجتياو تا الاخرة بور نيك جيجن ني مك نيان داو ني سنجي برام تبارك تعالى وخلين كو نير لا فينيال سينو لط seenu gàttañ lu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askana la bu ñu askana ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir loolu moo tax suñu borom ne leen fal yawma laa yamliku baadukum li baadin naf'an wala darra wa naquulu ñu wax li lazina zalamu ña tooñ zuqu maslan azab an-nar bugulum sawar ñettoy yalla neul maslan bugulum sawar lilazina zalamu ñi togn kon mo taxit togn lu yara bay la
1: ñi nga xamni dañuy togn te moy jaamu kenen ku dul yalla
0: ndax jaamu aq la yalla mom so jele aq joju jox ko jinne ya ngay togn yalla ndax yalla mom aq ji
1: ne ko noni lepp lo xamni
0: dañ ko yëkëti mu jëm ci nit nit galankor ko bagul ci koko
1: togn gogu togn la day bok ci suqu azab an-nar bu ñëkëti won lu ñuy sédel tek ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bacc ak mor
0: nga daldi xaj ci digg ba ku ne nga jox ko stout la jël nga jël ah ñoon ñi ngi nekk ci lazina zalamu waxuma la nak bo jëlé lepp mom ca nga gëna mëna togn nak motax suqu azab an-nar ji di ñëw allati kuntum nekkon ngeen tukazzibuna biha don ko wedd
1: suratu saba
0: aya ñen fuk ak ñaar yalla neena wasatu la alayhim buñ masana jang ayatina suñu alquran bi
1: baynatin moy lu leer
0: qalu ñune ma hadha wajid jang alquran nekut
1: illa rajulun ludul ben way
0: ben way rek la yuridu an yasuddakum daf leena beug galankor
1: amma kan ya'budu lamudan jam wal islamudan jam
0: abaukum seni bay ngok bu yonti masana jang alquran ne yalla neena bayilen nangam yalla neena def len nangam ñina ma hadha illa rajulun ben way rek la yonent wi sa bo jappé né ben way rek la
1: degg ni alquran waxé fi nga jëm moy yonent bi du ben way rek dedet
0: resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak lenen waw
1: nabiyun rasulun so jappé né ben way rek la nak
0: day tax qima bi mu warona am sa xel awé fal ko wala saw doxalin wala sa waxin
1: bu ko japp ben way rek
0: bu japp njabo tamit njabotu ben way rek gis nga ñi liñ wax rek ndax xeb yonent bi ma hasa illa rajulun ki dal ben way la rek bo xane bi dafi jaar nangam legi tay mu dem
1: waxalu ñu ne ma hasa alquran ji ñu wax nekut
0: illa ifkun mudul awsas aw dur muftaran wuñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sos rek waye du yalla ko wax waye dañ ko sos
1: japp ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa sos alquran am ñuko ci jappale
0: lolou lañ wax waye alquran wax na len ba tay bu fekke dañ ko sos
1: indi len lu melni alquran
0: wala ngeen indi fukki sar wala ngeen indi ben sar wa qala wa alladhina kafaru yawaddi luñu weddi lil haqq deug kañ lañ ko weddi lamma ja'ahum bam len dikale luñu wax dañu ne in hadha linakut
1: illa sihrun ludul ak njabar
0: mubin bu leer alquran dal japp nañ ak njabar la
1: ba tax kumu japp ci ñoom do meuna genn
0: do ci meuna jog ñu defene sihr la
1: loola lañ wax ci alquranul karim
0: fenn fu nek muy lu niroog lañ daan wax musa alayhi salam jabar kat beek dako fe jabar ak dañ andi ay jabar kat yu la lotal asama xawi ma wa fihi ta'jib min amrihim baligh haythu battu alqada'a ala annahu sihr سحر ساهر لا يخفى على لبيب على أنه سحر ثم بينوا ثم بتوه على أنه بين ظاهر سمخري نانا داني وانا نيوم ني ليدي القران نجبر لا غلير ني بوكو واني تي ني نيو كو دون واني سوره سبا اي نين فوك اك نيت وما آتيناهم joxuñu leen min kutubin ci yenn téere yoo xam ne yadrusunaha dañ ko cay jàng ba ne ah waaw kon na ñabar la. Maanaam wa ma anzalna ala ahli makka kitaban qabla alquran yaqra'una fihi wa yatadarusuna. Alquran lu ko jiitu makka benn téere wàcc fu woon boo xam ne bii dañ koy jàng ba tax ñu mën a am xam-xamu sos alquranul karim. Alquran du lu waa makka sos, du lu yonente bi sos sallallahu alayhi wa sallam, du lu nit mën a sos, du lu nit mën a sos. Yonente bi alayhi salatu wasalam lu jiitu alquran jàngutoon benn téere. Mu ne it wa ma arsalna ilayhim yebuluñ ci ñoom qablaka lu la jiitu yow muhammad min nazirin ci benn yonente.
1: Kon mën nga ne Abdulhijaz
0: makkatal mukarram yàlla nee na lu jiitu muhammad salaa sallam wàcci wu fu woon téere, yónni wu fu woon yonente.
1: Yonente nag nekk na fa xale Ismaïl,
0: yonente toxal na fa njabootam Ibrahim, waaye yonente boo xam ne dañ koo yebal ne ko demal Abdulhijaz te Arabia nga wax ñoom loolu la yàlla ne moom amut lu jiitu yonente bi salaa sallam.
1: Wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu, ñu jiitu woon ñii di
0: waa Quraysh, jiitu woon ñii di mbokk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.
1: Mu ne
0: wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu woon wa ma balagu te jotuñu micshaara fukkeelu ma ataynahum lañ leen joxoon. Maanaam ñii nga xam ne ñoo di weddi jamono tey nekk ay mushrikuuna, nekk kuffaaru makka ak yooyu, yàlla tabaraka wa taala nee na leen
1: yéen ngi weddi
0: yéen waa makka, waaye yéen nit ñi amoon amuleen fukkeelam, doole ji amuleen ko woon, alal ji amuleen ko, fan wu gudd wa amuleen ko. Maanaam kii weddi yàlla ngir ne dafa am wala weddi yàlla ngir ne dafa barile, yàlla ne ko joxoon naa aw gaay lu ëpp li nga yor, joxoon naa aw gaay lu gën a yaatu li nga yor, aw gaay jaaroon nañ fi gënoon laa gudd fan, yéen ñi weddi wa ma balaqu micshaara ma ataynahum lañ leen jox daal boo ko xaajoon fucc xaaj benn xaaj ba min al quwwati fi dunya jotu leen ca. Noonu la ko it Ibnu Abbas radiallahu anhu tafsire ma nga ca At-Tabari. Mu ne kon suñu borom mu ne wa ma balaqu micshaara ma ataynahum jotuñu boo doon xaaj mbir ma fukk benn xaaj ba, fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonente yi alayhim salatu wasalam, waaye fa kayfa kaanu nakiri cay boo fekkee woon bis ma leen di mbugal. Fa kayfa kaana haulaahi isa jaahum al azaabu wal halaak, boo ko fekkee woon day këpp kuy weddeet yàlla nga ne ko bul wedd yàlla. Suratu Saba aay ñin fukk ak juróom. Qul neel nit ñi innama a'izzukum bi waaxida, dama leen di waar bi waaxida ñu ci lenn. Aay ji di aaye ñun fukk ak juróom benn ci suratu Saba dafay wone gàttaayu mission yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, maanaam diirub liñ ko fi yónni risaale gi li mu am. Ñaar fukki at ak ñett la diir bi am, lenn dong ko taxoon a ñëw. Mu ne qul innama a'izzukum bi waaxida, lenn rek laa leen di waar, lenn rek moo ma tax ñëw, an taqumu lillahi ngeen jóg ngir yàlla. Loolu moo di nit fi nga xam ne fi la nekk di nelaw ci ne ko mutti sa yu foone yi di tekkee tekkin wu rafet. Nit fi mu nekk di nelaw li ngay war a njëkk a def boo ko dee waxal mooy ngay yeego, mo tax suñu goor ga ci Louga Serigne Abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne waarate lu bari bari bari bu fekke nit ñaa ngi nelaw waarate yu du jall ci ñoom da ngeen leen di yee ba ñu yeewu ngeen waar leen booba ay jël ñaan firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkaru ngeen xalaat al-qurtubi mu ne wa hadha al-qiyam ma'nahu al-qiyam ila talab al-haqq la al-qiyam alladhi huwa didd al-qu'ud al-qurtubi jukki fuk ak ñent khatum ñet témir afuk ak ben lolu an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ngeen xalaat modi so fekkon tay ben way ca jeppal moy nalaw nga def ko ci auto yobbu ko ba ca terrain ba ca geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jeppal li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jeppal ku koy lahi biir ku ne boko fa fekke fekk mu teud nga nan ko ay jogal dem jeppal lool du ko tax dem jeppal wala nga fekk mu teud nga nan ko saway loy def ak ni nga tudde jibut lol tam duko tax dem jeppal ak nan ko saway sa tanki boko jegalé won lol duko tax dem jeppal manam lol moy warati wo yeho nit ki bam yeho nga dar ko war da nga ñëw tim ko di wax wa jangi na rek ngay wax mu ne kon Serigne Abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bamu ñëlaw ni ko pekk pekk bamu jog nga na ko waw yow fi nga dëkk neena mo la dedet nga ne ko waaw foo dëkk nee na bi nga ne ko foo dëkk rek su ma tatafakkaru di daal di xalaat moom waa ji ne ay li yéen dëkkuma fii jëppal laa dëkk nee na bi mu ne laa jëppal la dëkk nag nga ne ko nag waaw ndax mën ngaa yóbbu sa bopp jëppal bu ne déedéet nga laaj ko waaw ku la indi fii bu la tontu tontu leerul nga xamal ko lu ko indi foofee ak nu mu fa ñëwee wax ko nag nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal ban oto lay jël ak fan lay wàcc jëppal nee na loolu waaraatekat bu ne ni nga fekk waa ji nelaw foofa noonu nga ko war a mën a yeexee ba mu yeewu nga wax ak moom ndànk laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg naa ñibbi jëppal ak fan la dëkk nee na loolu boo ko deseet mooy mission yonente yi alayhi salaatu wasalaam moo tax xaya ala salaa di am ci fajar xaya ala falaa di am ci fajar ak asalaatu xaymina naw mi ñu yokk ko ca ndax nit ñi jóg ci ay nelaw suma tatafakkaru moo tax ci madaariju saalikin libnul xayim al jawsi taalibi ibnu taymiya boobu nga xam ne lim bind ci tasawuf tabarakallah ñu baree bari bind ñu ko ci nee na li nga xam ne mooy manasilul ubudiya al asasiya nga xam ne ñeent lañ nee na mooy al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nee na ñeent yi képp kuy dem ca yàlla moom moo njëkk ci yow tabarakallah masuñ cee def ay jataay tudd woon ko ilallahi ibadallah mu ne kon nit kii ay jii yàlla di wax xul waxal nit ñi nee lañ innama man li fi nekk man Muhammad a'izukum dama leen di waar bi waaxidatin ci lenn dong su matee ma dem lenn rek an taqumu mooy dama bëgg ngeen jóg yéen ñépp yeewu ci nelaw bàyyi nelaw yu bari seytaane mi ngi leen di këpp këppal tabarkàlla nelaw yi tax na dangay seen kuy waaxu tey nelaw nga xool lim sol rek nga yëg ni kii mi ngi nelaw da nga gis koo xam ne kii tabarkàlla boo dee déglu loolu Serigne Joxaane def ci li xew tey nga yëg ne nit ñi ba léegi ñu ngi nelaw fekk jenn waaye mu am alalam nga nax ko nax yi oyof oyof daa def ci sa poos kooku mi ngi waaxu ci biir société bi waaye mi ngi nelaw yonte nee na dafa bëgg ñuy yeewu ci ay nelaw suñu yeewo an taqumu lillahi masna wa furada ñu jóg ñun ñëpp ngir seet dëgg ñu jóg ngir ñëpp ñun ñëpp ngir seet dëgg waaw an taqumu lillahi ñu jëg ñun ñëpp lillahi ngir yàlla seet dëgg masna ñaar ñaar baax na o furada kenn kenn baxna lepp rek ngir seen deug suma ginaaw ga tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ci xalaat kenn ku ne yalla dala jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaata it amna leneen num la jural lu am solo moy ma bi sahibikum min jinna ko xalaat da nga xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam du ko jinne sadd motax mi waxe li muy waxe sallallahu alayhi wasallam ma bi sahibikum min jinna kep ko wax ak yow ku ne it so xalaate baña jema tej say xalaat suñu mbokk al ustaz

yow leg nga taal ko mu bëgg tàkk nit fenn nga ne parce nag fii ni moom doo ko fi niite ndax leen gis fi li ñuy tere. Mu ne mooy léeg-léeg sa xalaat dalay dugal ci la lii dañ ca war a xalaat. Lu tax kii di ma def lii mbaa may wax lii mbaa may tere lii. Mu ne waaye léeg-léeg bu torse bi bëggee nit foofu rek tabarkàlla nga fil ko léeg-léeg nga dindi batterie ba doot nit dara. Nee na looloy tax xel yi bare bare bari doomu aadama bi di ko jël. Yàlla yàlla fay ko al oustaz Ibrahim Khalil Lo tabarkàlla. Musaal la mu am solo. Maa fi saahibikum min jinna. Kon ku xalaat ku ne dana xam ne sallallahu alayhi wa sallam ku jinne sa du mel ni moom. In huwa moom nekkut illa nadirun ludul awaraate kat bayna yaday azabin shadid ci diggante mbugal moo xam ne shadid mu métti la. Maanaam waaraate kat la boo xam ne bi muy waaraate ak fi adduna tukkee dafa jege moom yonent bi. Yonent la boo xam ne bi ko yàlla yónnee ak fi adduna tukkee dafa jege bayna yaday azabin shadid

yeen ñi gëm e yeen ñi gëm muy ko xamne yalla da koy wote wote win wow bokut ak bu ne ya ayyuhan nas ya ayyuhallazina amanu ñu gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañuy dal déglu bu dé lu yalla yi téré ñu dal di gaaw bayiko bu dé lu yalla yi diglé kenn du leen ti ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla digé ku mujjé def motax bu ne yalla sina amanu ñepp wara deglu ñi nga xamne gëm nañu kon nak ñi ngi bëgg diglé neena ittaqullaha ragal len yalla haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla wala tamutunna way way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radiyallahu anhu neena haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla huwa an yuta'a fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar aw fala yukaffar neena ragal yalla deug deug ragal ko moy top ko te bagn ko moy diko fatali ko te bagn ko fatte waye diko sante te bagn ko weddi yalla neena nagn ko ragal deug deug ragal ko ragal yalla nak limuy tekki moy yi nga xamne mom lay digge digle nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale wa'tasimu ngeen moy bihablillahi tibum yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu tibulan taqliko wa'tasimu ngeen moy batun moy olaf danay jëfëndiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jëfëndiko al aqs di jëfëndiko at tamassuk di jëfëndiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nepp nepp moy li nga tie dafa fess sa lox bu mënu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wula moy mom moy da nga tie tie te woor na li bu lu ci da ngay gañu lolu moy moy motax alquranul karim defandiko fi wa'tasimu moy len modi bi hablillahi bumur yalla gi mom rek mo fi nek muné kon ku ci tiyé tiyé gi deugal ndax bo dugon ci ten ñu yor la jurom ñaari bum yépp genn bum ci bax bum gog yi bu na la moy ci defana ni so ci tiyé mu woor na mom dong mo la mëna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajalé bu lu woor ni bok wacce da ngay daamu do ko bayyi mukk ci gog lu ci tiyé nak mom la olaf di wax moy wa'tasimu moy len bi hablillahi ci bumuk yalla gi jami'an len yépp wala tafarraqu tabulan taqaliko wazkuru tafatiliko len ni'matallahi khewal gi yalla gi mu khewal la alaykum ci yen julit yi fatiliko len khewal gi len yalla khewale mu khewalu l'islam di khewalu alquran di khewalu yonne gi mu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni is ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla minale seeni xol ci dinul islam mu minale seeni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam bi yow ay non ngeen naka nonu dugg ci biir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante it ndax ñu bok fi ñu jëm fu nek mën nañu bok auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen timon sawara mu di am pax ngeen tok ci timi ju pax mi nga xamne bu mabbe ci bir ngeen jëm bu leen jexé ci bir ngeen jëm ci ngeen tité ci bir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen sa xetul nank ba muccu ngeen fofé su fekke top ngeen li nga xamne mo leen teural muy deul islam kazalika ni nak li yalla di wax
neena yubayyinullahu ni la yalla leralale lakum nyalen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtadun ngeen djub top yoon bi mu len wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis nga xamne moy gisu yawmul qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal minkum ci yeen ummatun aw xéed wu baax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw xéed minkum bu joge ci yeen yeen julit yi fexé len ba amal xéed umma bo xamne danañu jang diine di dund diine xam diine di xamle diine baax ay jikko tay jangale ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokutal nak bu newon kunu ummatan bokutal bu newon kunu ummatan ndax yalla bu newkun rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet wo wi bok ci yeen legi nak lay seen liggey moy yad'una ni wote ila alkhair jëm ci lu bax lu bax li nga xamne ci ngeen nek ni wote jëme ci su ko defé lol li nga xamne moy lu bax ni wote jëme ci ñu tambali di ci wote ñom ñi nga xamne ñoy umma bi nga xamne minkum ñi ngi bok ci yeen su ko defé wote bobu mu yad'una mom lañu tuddé ad'awa da'wa wote gi doon lo xamne dañu ne neku ñepp def dedet yalla daf ni minkum ci yeen batum minkum day tekki lenn ci yeen am ñuko taxawé am ño xamna ñi duñ ko mëna taxawé motax wote jëm ci yalla fardu kifayi la tabligh jotal nak mom fardu ayni la yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf ñu digg leen jekk ñu digg leen jekk jekk ci olof moy lo xamne bokay def do rusku la fa tek te ku ko net li nga kontan wa yanhauna nitere anil munkar ci lu jekkadi moy lo xamne dan la ci jikko yi keur gi manam bo amam keur am say dom beuri wul lo xamne ñing koy deg ci yow nga jekki jekki deg ñu tuddu baat ba munkar la ndax gan la ci keur gi gis na yunt yalla yusuf alayhi salam bakum frère ya fekke test daf alquran daf ñuy netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy fak fak moy ci munkar lo xamne tamisuko manam so amone dom jo xamne da nga noddu ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñam bis bo degge mu wax ci keur gi kaddu bu jubut la ngay xam moy kaddu gogu jub gan la ci keur gi ndax degge wuko ci man degge wuko ci yayam su ko defé li nga wara def moy lolé nga dalé ko koy téré bala mag ci mom wala bala deugër ci mom motax munkar salawatullahi wasalamu alayhi di wax nan man ra'a minkum munkaran falyuqayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi kep ku gis ci yeen munkar muy lo xamne kep ku koy def da ngay nebutu wala boko defé ku ko netti dula neex yunus salawatullahi wasalamu alayhi neena fu ngeen gisee ku koy def na ngeen japp ci loxom téré ko su ngeen ko mané su ngeen ko mënul ngeen wax ca su ngeen ko mënul ngeen mer ca neena nak mer nak mom moy ad'aful iman moy bi gëna neew dal ci ngam gog wa ulaika sujeti bi nga xamne fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dama ñoo sawé alquran neena sujeti bu fexé ba am xéed wuy wote jëmi ci lu bax xéed wuy téré lu bon xéed wuy diglé ñiak neena xéed wawa umul muflihun ñoy sawé salawatullahi wasalamu alayhi mi wax ci ben hadith neena la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum neena da ngeen digle lu bax watnaane it da ngeen tere safanu lu bax su ngeen ko deful yalla da na fat ni nga xamne geunuñ ci yeen tek ci seen kaw ni geun ci yeen daru di ñaan te kenn du len nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ñi wote ci lu bax fexé ba am ñi tere lu baxut su baba ulaika khayr bi am lolu humul muflihun ñom dama ñoo sawé wenen xéet wu amul lool nak salawatullahi wa salamu alayhi lamu jangale moy seen ñaan tax des ko nangu yalla jallu musal yalla neena wala takunu bulen melni kal ladina ñinga xamne tafarraqu dañu wuté dañu takaliko waxtalafu ñu wuté yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulen melni kal ladina ñinga xamne tafarraqu dañu wuté wala bok tafarraqu takaliko nañ waxtalafu ñu wuté
bu len melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw ba len lu leer dikale tok bu mbir mi leer la nga takaliko kenn ku nek jaar fu nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo leen dikte ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin mune kon bu len bok ci nga xamne tafarraqu waqtalafu nena ñooñu wa ulaika te ñooñu nga xamne dañoo wuté dañoo takaliko ginaaw bi len lu leer dikele ñooñu lahum amnañu azabun mbugal go xamne azim mbugal gu reey la yalla jall musa mbugal gu reey la yalla nak lum ne dafa reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lum ne dafa reey lu reey la ndax lu reey ba reey ci yalla lolo lu reey la ndax yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax wolof da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam reeyay wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lola lu reey la wa ulaika te ñi nga xam ne dañoo takaliko wute ginaaw ba leen deug dikele lahum amnañu azabun azim mbugal mu reey yalla jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamé ne tabyadu dana wéx ndax kontaan wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yowmal khiyamati kanam yo xamne tabyadu day ñul kuk day wax tal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñul kuk mu ñaari kanam yi rek waw tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh kanam gu nek nak la tax mu ñul wala mu wex resultat yi def la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral résultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam weex waaye bi muy tëral aaya ji ñi seen kanam weex la njëkk a wax waaye ñi seen kanam ñuul la njëkk a régle daf ne yow ma tabyaddu bis ba muy weex wujuhun aw kanam wa taswaddu mu ñuul wujuhun aw kanam daal di nag ñëw nag tàmbalee leeral ñi seen kanam ñuul mu ne fa amma alladhina ñi nga xam ne aswaddat wujuhuhum seeni kanam dafa ñul kukk keroog malaaka day ñëw di leen laaj laaj yoo xam ne laaj yejji la ne leen waaw yéen akafartum baada imanikum xanaa da ngeen a weddi woon yàlla ginnaaw ba ngeen gëmee loolu mooy li ma lay wax saa su ne na la kufru muy weddi yàlla gan lay doon ci jikkuy nit nit iman lay juddoo nit sitara lay juddoo dégg ngeen ñu da nga leen akafartum ndax da ngeen a weddi ndax da ngeen a jadd baada imanikum ginnaaw seen gëm kon iman ma nga fa woon mooy kufru moo ñëw wàll si ci kawam ba muur ko yàlla ci yàlla musal ñu ne leen waaw xanaa da ngeen a weddi baada imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fasuqu mos leen al azaba mbugal gi fasuqu mos leen baatu mos leen it ak ñam leen du benn ci olof mosal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waaye lu naqari moom dañ lay wax mosal ñaari baat yooyu duñu benn yàlla ne leen fasuqu al azaba mos leen mbugal gi bi ma kuntum takfuruna ci sababu la ngeen doon weddi kon résultat wu seen kanamu ñëw yooyu mooy alkufru weddi gi ñu weddi seen borom tabaraka wa taala te mooy bu leen jox xéewal ñu lànk nëbbu xéewal ga bu leen santee ñu bañ def ba safaanu la mu leen sant bu leen teree ñu def la nga xam ne moom la leen tere loola moo leen yóbbee seen kanam yi nekk kanam yoo xam ne taswaddu mu ñul kukk wa amal lazina ñi nga xam ne abyaddat wujuhum seeni kanam dafa weex ñooñu ñoom fa fi rahmatillahi ñu ngi ci biir yërmande yàlla hum ñoom xaaliduuna fiiha way sax lañ ca biir yërmande yàlla joojee xaaliduuna fiiha dantee sax yërmande yàlla ndiisu ca nekk di ci bëgg génn bokkut ak adduna adduna da nga fiy nekk saw dund neex waaye day dem ba mu yàgg mu sàppi la wala nga nekk ci kër sa kër neex waaye mu dem ba mu yàgg mu sàppi la nga am oto sa oto neex waaye mu dem ba mu yàgg nga sàpp mu sàppi la mooy tax ngay gis ku yor benn oto ba mu yàgg mu jënd beneen wala mu am kër ba mu yàgg mu tabax ko tabaxaat teg ko tabaxaat geneen yowmal xiyaam nag aljanna dafa neex neexit boo xam ne da dul sàppi kenn moo tax hum fiiha xaalidun ku xas dugg doo bëgg doo bëgg sàppiku doo bëgg tuxu mukk waaw tilka yi may jàng nag ayatullahi mooy mandargay yàlla yi natluha alayka ñu ngi la koy jàngal yow mii déglu
ñu la koy jangal yow yonent bi bil haqq ci deug wama allah yalla nekut yuridu zulman di beug togn lil alamin ñi nga xamne ñoy mbinde fi yalla bu gutu tan mbinde fi tax mu wut aw kanam ñulal seeni kanam wut aw kanam ñulal seeni leer seeni kanam lola toñu ko yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñuma kenn ku sa kanam ñul ya ko ñulal ku sa kanam wex ya ko wexal yow na xey mom ñun rek mo fi am wex tal ma ñul kuk ma timpi tampa wex tal muy tortoy mom ilal jannati ñu fi khalidun wala ñul kuk muy ndubi ni ñu dem ca keuruk chamagn nga yalla jalla musal wala timpi tampa muy naat yi yow na xey am nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ni ci keur gi ka li kawar yi wex kawar yi ñul ñoña nak bala ñu dugg al janna seen kawar yi ñul yoyu mo dañ bi maana dama dama su demé yowul khiyam wex tal day dugg al janna bi khayri hisab bu demé al janna ñu al akhir ko ñul kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak légui ñul wex légui bu bëggé dem al janna fokk ñu dindi ñul ñuli fokk ñu dindi ñul ñuli nak couleur bu wex rek moy dugg al janna légi couleur bu wex bobu bi ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy genné xol ko illa man atallaah bi qalbin salim lañ wax moy nit su defé bakkar bi def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakkar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytul man nañ di def bakkar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe té keuyit wu xamné dafa wéx am 123 tombe yu noir do muy tri bo joxe ben way ne ko bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li munuma ci bind waxuma la nak soko joxe kayd wu ñuul xoli dama adamay kon fofu moy tekki kayd yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wexé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé bolé gu wex bala dugg aljana dun ko wexal bu mu wex tal wexal gogi nak moy tax leg leg nga gis waji yo xamna ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la araf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu ag suratul araf da ngeen gis ñetti groupe yeb bu sabbi suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samaawati li ci asman lepp yeleen tim yep yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep di yalla ko mom samaawati li leen tim lepp lu na tim rek tinul xol ko yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep yalla ko mom fi tam yalla samaawati daf koy def pluriel toujours al ardi mu def ko singulier ndaxte samawat dafa tegalo di dem al ardi taqalo samawat doko gis yow dang koy seen al ardi mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw buñ la ko wax nga gis ko motax ke daf koy def pluriel li ep ci alquran samawati dat ne wal ardi walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asmani wama ak lepp li nga xamne fi ardi mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li nga tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbokk yi deggul li wax yalla joj li nga tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ci mom li nga tim mom li nga tim momale na la wa ila llahi ci yalla nak turja'u la ñuy delo al umuru mbir yep dana del ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy materiel yi muy jintukaay yeppay dal ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñu dama adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ca barab ñu xam tax bu mu xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun daal dañu bi ci kër ga bu bisat ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jambu xawma dañ koy méré xawma lañuy def way ñu na dañu jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugar laxat ko mu wax tal daal di koy fa mel mbalan muur ci yenn ko yobbu ba mu sari lool wax dama xoot duggal ko ci biir daal na yalla kenn ci ñun ñoni wa ila llahi ta yalla turja'u lañuy dello al umur mbir yeb mané mbokk yi ko xamné da nga bok ci ñi dello ci suñu borom tabaraku taala war nga waaj ba ki lay jël ci bu ñëwé do ko nan ko xaaral ma negal ba demé wala negal après demé bu ñëwé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré waaj leen ngir xaar seen borom tabaraku taala té moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamné moy liko neex yalla neen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xet ukhrijat lin nas wo xamne gennel nañ ko nit nit waxon na legi ci ayat temir ak ñent wal takun na nek minkum ci yeen legi fi ci ayat temir ak fukk mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la melni lay wax ne def ngeen ko mu deglu ko bax
wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci aya témir ak ñent ñu ñew ci aya témir ak fuk mu ne kuntum khayra umma nañ ko deglu bu baax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah.

0: Alhamdulillah.
1: Kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas. Te waxon fe wal takum minkum umma yadhuna ila al khayr. Nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy. Modi fi da santane won wal takun na nek. Wal takun fexelen ba amal. Fi nak mu ne kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen. Waye dal fi'l bimu jëfëndiko muy kana. Fi'l la bo xane bi fi'l naqis la. Moy dafa mëna tekki nekkon nga te nekkato mëna tekki nek nga. Bu dé ci suñu borom bu ñu ne kana Allahu yalla nek na loola dafa sax di dakk di dem ba faw. Waye ci doomu adama mëna ñu ne diw day nek na nangam waye mujju na nek nangam. Kon sharf yi muy bëgg teural motax mu jëfëndiko kuntum nek ngeen day légui khayra ummatin gën ji xéet xéet wo xamni ukhrijat lin nasi gennel nañ ko nit ñi xéet yi ndan gennel nit ñi day yeen ngi bok ci xéet bi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna ñu jël ci abu hurayra radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas qala khayrun nasi ta'tuna bihim fi salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen ngi bok ci xéet yi nga xamne yeen ngi gëm ci xéet yo xamne da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamne da ngeen di neew ci nit wax ko war ko wan ko duggal ko ci biir li nga xamne li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su la ñewut du la ca fekk dama dama lum la gis nga na ca su la ca ñewut du la ca fekk kep ko gis mu ne ci barab nga nango joge fi nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ca lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekke bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekke ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fi nek mom dila fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngay na nek khayru ummatin ukhrijat lin nas xartine moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuru na bil ma'ruf da ngeen di diglé ñiak ben charte ngok da ngeen di diglé ñiak wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñiakati wa tu'minuna billahi te ngeen gëm yalla lu jitu lolu modi kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñiak charte moy al amru bil ma'ruf diglé ñiak wa nahyi 'anil munkar téré lu jekati wal iman billah gem yalla netti lañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy wax ni man sarahu an yakuna min hadhihi al umma falyu'addi shart allah fiha ba dem ci mukhtasar ibn kathir ca djukki bu ñeuk ba khatum netti temer afuk ak ben umar mang fay addi wax hadith bi mune su ngeen beggeen bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def shart wi shartal xéet wi gën ci xéet yi lan moy shart wi mu ne sant bi ñatt rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla ko la fa bet loola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon ken du ko yek wala ko wax nga ne diw man lay wax loola munkar la lu jekati la bayiko mo gën te ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bayil li ngay def loolu moy li gën walaw amana tayshu gëmon ahlul kitab ñun téré al yahud wa nasara kon de la kana khayr lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yoonte bi day sallallahu alayhi wasallam la kana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gëm waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gennuk tap la yadurrukum duñu len lor nak mënuñu len lor yeen julit yi illa adhan ludul ay lori wax la yadurrukum illa adha ludul lori wax وإن يقاتلوكم سني جامار لو ونغ يين بغي خاخ يين يولوكم الادبار دانيال مون گيناو داو سو دار بيس كون ني لول نين تاخاو بغي جامار لو داو نيوم ني لن دي وون گيناو داو ثم لا ينصرون ندخ كين دو لن ديمبل تي بو فكي نيوم نغي خيا ندخ نيوم فور نيوك يالا تبارك وتعالى يين نك يين نك يالا سبحانه وتعالى يين فال بوري بدا عليهم ظل نيوم دي صد نان تي نيوم اظله طرخت اينما ثقفوا فني مانا نيك ريك اندك موم illa ludut la len meuna genn ci torox taga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kullu gu joge ci yalla wa hablim min an nas ak kullu gu joge ci nit ñi moy ni len fi len yalla tek bu len fa nit ñi tege rek ñu nek ci coono waye bu len nit ñi jele rek su baba jele len ci azilla kon buñu joge ci zillatu muy toxte rek moy hablum minan nasi mo lañ ko def te moy nit ñi ño ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku te gi len sen diine digal wa ba ñu ñi dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len wa duriba alayhim yusaddu ci ñom al maskanatu ak ñak ñu tambali ñak lol al faq wal qushu fa hiya muhidatun bihim min jami'i jawanibihim ñak gi wër len wala gu nek bi an zalika li waral nak yi dal len bi annahum may ñom kanu yakfuruna dañu nekkon di weddi bi ayati llahi ci aya yalla yi lu yalla ne ni lañu du non wa yaqtuluna dañu dan ray al anbiya ayununtiya bi qayri haqqin ti lu ben deug yonent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi
0: khalaqal arda fi yawmayni ki faqada sab'a samawati fi yawmayni yawmayni jele moy yawmayni ji rek tabaarakallah wal arda ba'da zalika dhahaha akhraj minha ma'aha wa mar'aha jamyan ko ca sar ba ca suuf yalla mu ne wa awha muwahyu fi kulli samaa'in ci asamaan su ne ci juróom ñaar yooya amraha mbir moom war a def asamaan yooyu benn bu ci nekk suñu borom sant ko déy ko lam war a def ne asamaan bu njëkk yow yaa war a def nangam asamaanu ñaareel yaa war a def nangam asamaanu ñetteel yaa war a def nangam ba asamaanu jeex asamaan yooyu nekk ay logement ak i appartement yoo xam ni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ba ñu liggéeyee seen liggéey ba noppi foofa la ñu nekk di noppalu dégg ngeen ca hadis bu gudd ba nga xam ne mooy nettali rañaanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam asamaan su nekk kam fa fekk wala ñam fa fekk ba nam àgg ca asamaan su mujj sa sallallahu alayhi wa sallam wa sayyanna asamaa ñu rafetal asamaan addunya su jege si bi masaabiha ci ay lamp ñetti lamp lamp bu ñuy tuddee jant lamp bu ñuy tuddee weer ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw bi masaabiha wa xirra asamaan si ñu rafetal ko ci ay lamp lamp bu ñuy tuddee weer bu ñuy tuddee jant ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw wa xirra ak itam nag ñu mën koo def muy muy wattu cheytaan yi ba dutu ñu mën a déglu ilal malaa'il aala yooyu fa yàlla def tabaraka wa taala tax na ba jinne yi mënatu ñoo dem ca al malaa'il aala di fa déglu fay xew ndax foofa dafa am ak assemblé boo xam ne bii fa la ñuy raje ya fay xew di fa xew suñu borom di ko xewal al malaa'il aala boobee jinne yi dañu fa daan dem di déglu ci di indi bu ñu indee séddal lañ yor jox ko buxaaba yi ci lañ daan gisaanee léegi bi loola daggee nag moo tax léeg-léeg nga dem ci ab gisaanikat mu wax la loo xam ne lii li nga li mu lay wax ak li nekk léeg-léeg dafay wuute zalika li nag taqdiru mooy nattalab al aziz al alim ko tedd ci te xam zalika liggéey bii mu doon wax léegi zalika nii yàlla tëral le li waa suuf war a dunde ak ni mu doyee taqdiru li azizi lalim nii la yàlla natte te kat tabaraka allah boo fi duggee benn mbir di tukki ba baa ngay wàcc oto yi sax rek taximan yeeg yooyu dangay duy plein ci gasoil wala yooyu ndax sa yoon nga mën a dem dikk ñu ne yàlla nag moom adduna si moom lim ci defoon jeex na xaat te demaguñ dikkaguñ yàlla mu ne ah loolu di ak tooñ la ndax man may al aziz may al alim kon nag tabaraka allah loolu ñuy wax loolu xalaatkat boobu di wax naan li yàlla wàcc ci kaw suuf ci xéewal doyut nit ñi nanu fexe ba wàññi nit ñi ci kaw suuf nanu fexe ba gono yi buñ bareeti loolu yàlla nee na moom nanguwu ko tey nanguwu ko ëllëg ndax li màcc doy na te itam lii boo ko itijee gëstu ko da nga xam ne tabaraqalla wa ma min dabatin fi l ardi illa ala llahi risquha looloy ñaarlu xaaj bi ci saar bi nga xam ne xalaatu waa jooju la yàlla doon tontu mu ñëw na ci ñetteelu xaaj bi tàmbalee ci aaya fukk ak ñett ba aaya fukk ak juróom ñett ci suratu fasilat xaaj bii li muy jàngale mooy dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi, dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi, dumooyu njàngalem borom xam-xam yi. Xam nga suñu météo léeg-léeg ñu ne waxtu sàngam bu ngeen di génn ngàbb leen li muur nit ba du taw de, wala fat leen ñi ngeen bañ mu tooy. Mënta yooyu dañ leen cay déggal, wala ñu ne géej gi kat tey jii dafa yëngatu barab sàngam. Tabaay tabarkàlla ñoom Ablaye Cissé wax ko, ñuy siiwal ko ngir bëgg mucc la ngay gis ku dégg loola xam ne barab boobee dañ koy moytu. Wala ñu ne ah géej gi kat am na barab yooyu dafay naqari deret ba ku fa sumb mën ngaa lab. Xam-xam yooyu dañ koy nangu. Am na xam-xam yoo xam ne sax kenn du ko wax, waaye dañuy xam ne lii des koy nangu. Waaw, fi mu nekk dox ci terrasse ba jeex nga continuer di dox, kenn ci ñun du ko def, te amul benn loi bu koy tere. Maanaam dox ci terrasse bi nii ba terrasse bi jeex nga continuer di dox daanu rek. Ñun ñëpp ñoo am xam-xamu nag bu ñu doxee ba terrasse bi jeex rek ñu daal di dëpp. Loolu mooy jàngale yonent yi alayhi salaatu wa salaam. Léegi nag bu benn waaye ñëwoon ne la bu terrasse bi jeexee dëppal, nga ne ko du ma dëpp ndax amoo xam-xam. Bu terrasse bi jeexee nga xam da ngay daal di daanu ci suuf rek. Loolu mooy njàngaleen yonent yi alayhi salaatu wa salaam. Lu ñu ne bàyyi leen ko bàyyi rek, bu lu ñu ne def leen ko nag def rek. Loolu mooy ñetteelu xaaj bi ci sourate Fussilat aaya fukk ak ñett, aaya fukk ak juróom-ñett. Yàlla nee na fa in aaradu, suñu dumooyoo di nga leen jàngalee lii ne leen li ci kaw suuf mat na, suuf yàlla defal na ko ay daaj, barkeel na suuf dem leen bayyi, natt na li fi waa suuf war a lekk ba baa ñuy dem du manqué, dañ koo séddaliwut nan ko war a séddaloo. Soo leen waxee lii ne leen asamaan bi ak suuf ba ma leen santee dañoo def, ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ seen loxo. Yéen doom aadama nag asamaan ëpp leen suuf, suuf ëpp leen suuf. Xool biir Dakar ak ñun ñi fi nekk ni ñu suuf ëppee ba ñun ñëpp ñu bokk fi nekk. Kenn ku nekk sa kër ëpp na la juróomi yoon mbaa fukki yoon ak juróom. Sa kër nangu, asamaan nangu, suuf nangu. Yàlla mu ne fa in aaradoo, suñu lànkee ñoom foxul na leen wax ne anzartukum, maa ngi leen di waar. Anzartukum, maa ngi leen di xub, maa ngi leen di yëgal. Zaaiqatan alku, zaaiqatan faatu alku, misla zaaiqati aadin wa thamud, lu mel ni xaacu ga rayoon aad ak samud. Maanaam aad ak samud jàng leen ngeen leen ci yarama zaatul imaad ba ñu lankalee suñu borom la leen dikkaloon. Léegi suñu borom tabaraka wa taala dikkal ñu ci nettali ñu ko sourate Fussilat aaya fukk ak ñett. Lu leen taxoon na alku is jaaathum, daf leen dikkaloon ar rusulu yonent ya, Saalih, Hud ak yonent yooyee. Min bayni aydihim, ca seen kanam, wa min xalfihim, ak ca seen ginnaaw. Yonent yi maanaam bari lool, dikk ci kanam, dikk ci ginnaaw, fexe jubal leen anam bu ne pexe mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub. Dégg ngeen na ko yonent yàlla Nuux doon waxe ca Saar ba, suma inni daawtukum jihaara, suma inni aalantu lahum wa asrartu lahum israara. Lu leen wax na leen ko conférence publique, causerie, muxayam, colonie, lenn mu ne Nuuxul moo ci jiitu nit ñi. Tabarkal lu ne Nuuxul def na ko conférence nga guddi, conférence na bëccëg lépp nit ñi nit ñi tër. Loolu mooy ñun bay ni aydihim wa min xalfi. Allah ta'budu, ngir ñu bañ a jaamu illa Allah, kurub yàlla. Lii la leen yonent yi wax, ñoom nag lu ñu wax. Xaaloo ñu ne law shaa rabbuna, bu neexoon suñu borom, bu suñu borom bëggoon ñu jóge ci li ñu nekk, la anzala malaikatan, day wàcc ay malaako. Waaw, ñu ne daal nit ñi la ñu nekk yonent yi ñoo ne bàyyi leen li ngeen nekk, dañ leen bu leen ñu rey. Bu yàlla bëggoon ñu bàyyi li ñu nekk, bu yàlla bëggoon ñu bàyyi sabar yeeg ndëmb yeeg pom yi,
1: la anzala malaikatan day wacce malaka ginaa wacce wut ay malaka nak kana yeen ni yeen ñom la yoni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bihi yiñu leen yeni kafirun ñun ñepp ño and lan ko ko bañ ko duñ leen top tay duñ leen top ëlëk Allahu akbar li la ñi waxon seen yoonent bu yalla bëggoon ñu bayyiñ pop ay malaaka la yoni liñu leen yoni li ngeen ñom liñu leen yoni nak ñun yedd nañ lepp duñ ci gëm dara loolu lañ waxon yoonent ya loolu lañ waxon borom xam xam ya tabarakallahu ar-rusulu wal anbiya jangale ba nopi nit ñi ne leen jangale mi duñ ko top tay duñ ko top ëlëk ñi ngi ci lu nekk tabarakallah motax waratu lu bari bari bari tom ci yi du ci mëna ñak law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun motax ndax ñi warate ngay war jaar na le waye ñi fo ngay jaar jaar na le te ñay fo nak ñoy ëpp sa su nekk nak ñoy ëpp ay dongo ñoy ëpp ay partenaire ñoy ëpp ay andando te pomi kat da ngay dem da gibbi do ra mëna fo gor gi ibsa kho rajala anhu neena fi rek ngay gisee koy dem ci lo xamni li auto bu demul fenn taxaw gaare nga da gibbi tok ci biir neena fi rek nga koy gisee waye neena tabarakallah ak yewoo di ku rek lay tek suratu fusilat ay fuk ak ñen yalla nak andil ñu ñu doon gantu nan la len alake mudi samud ak aad mu ñëk aad fa amma aad ñun aad fastakbaru dañu reere lu balen yulunti ye woxe fil ard ci sussi bi ghayril haqq ta amun ci ben sañ sañ amun ci ben haqq di reere lu ci kaw suuf mel ñu ñoo bindu suuf yimuñ ci de wa xaru ñu ne man ashaddu minna quwwa ana kan mo ñu ëpp doole dooley xam xam ba mëna defar ay mbir dooley xalaat dooley mëna tabax man ashaddu minna quwwa ku ñu ëpp kantan japp nañ ne kenn ëpp leen kantan ba mën leen faa jëlee loolu mu lan japp waaye awalam yaw kana xamuñu ne anna allah allazi yalla mi nga xamne khalaqahum mo len bind huwa ashad minhu minhum quwwa mo len ep katat wa ki bakku bay fug abdunnam nan kuma ep katan fatane ci ko bind allah allazi khalaqahum huwa ashad minhum quwwa yalla mi nga xamne mo len bind mo len ep katan ndax ci kanamam la seeni mam goné seeni baye goné ci mom ak ñom kon nak waat wedd gi ñu wedd yalla taxna mënu len tontu bi mu len tontu man mi len dund ma len upp kanta waye wa kanu bi ayatina yajhadun yalla mu ne dañu nek di wedd yi ay yalla yi tabarak wa taala ak diko jema wal beuti al fakhr lazim إنهم كانوا يعرفون أنها حق ولكنهم جهدوا كما يجهد المودع الوديع التفسير الكبير جوك بنيار فكت جروم نيار قتم تيمير أكفك أكنيار مني مم الفقر رازي من يوم دي خمني من ذا جاي وانا نيال لك كان ندقل وايد نيو جيم جم جملو جيم كو ودي مل نكو دينك كو دينك ni nga ñëwé ne ko la mëna dénkoon mëna dal mëna dénko moon dara nonu ñu ko wéddé lañu ko wéddé lan la leen yalla añalé surtu fasilat ay fuk ak juroom ben fa arsalna alayhim dañu yabal ci ñoom rihan ngelaw bu fekké dafa nek mufrad rek li ngeen di wax yeen singulier mufrad rihan ngelaw rek musiba la bu dé riyahan nak bobu mom tabarakal rihan ngelaw sarsaran ngelaw lu sedd sarsaran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci rew yi tanku yi leg leg nga deg ci rew mo xam ni liw balen alak waaw ray len rihan sarsaran ngelaw lu sedd fi ayyamin nahisat ci fan yo xamne fan yu gas la fan yu amul barke lutax limuziqahum ngir ñu masal len azab al ghasi mbugulum gecci
0: waaw wax naa it léeg-léeg nit ñàkk dégg wala di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam lu ñuy lekk la ñuy ñam luñ dul lekk dañ koy mos li nu siqahum ñu masal leen azab al qisi fi lxayaati dunia ci dundu ko jege gii yàlla masal leen ci géc géc nag mooy duutoo dugg lu yàlla dugg looloy géc nit day dem ba lu mu dugg ci suñu boxam du ci dugg waaw azab al hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allahu zalika al istikbar bi izali zulli wal hawan ilayhim ba tey tafsirul kabir ca jukkib ñaar ko juróom ñaar suñu borom dina di def al xisi mooy nit ku sàggan ne ci mbiram di tooñ suñu borom ba suñu borom moom géccal ko bañ ko toppatooti bàyyi ko ki mbiram mu dem ak boppam wala azabul axira mbugal mën a raxewu al axira de axa moo gën a mën a géccil waxum te ñoom bu leen yàlla y dóor laa yun saruuna kenn du leen dimbale waaw bu leen yàlla y dóor kenn du leen dimbale ku yàlla nar a dóor ku ne noonu lay def bu lay dóor kenn du la mën a dimbale fu ma laa yun saruun wala boog waxum laa yun saruun ndax fi ne bu ñu demee yomal xiyaam bu yàlla naree dóor kam bëgg a dóor ka nga xam ne su teewoon yàlla du ko dóor ndax rus ko yàlla da koy bañ a dekkal ndax bañ ko rusuloo ba dekkal ki mu bëgg a dóor ba duma ko ba noppi door na ngay yee ka nga xam ne moom bu yeew woon fekke ko mu des na ko rus tabaarakal la bu ko defee boo ñëwee ne ko mu ne la mbaa defuñoo dara nga ne ah nangam nangam yàlla ku mu bëgg a dóor waxum laa yun saruu nag kenn du la mën a dimbale yàlla ñu ci yàlla musal ñooñu ñooy niso aat fii lañ jaar ak suñu borom suñu borom jaar ak ñoom fii ndax yonent yi la ñu weddi woon bañ leen a déggal yàlla tabaraka taala añal leen nii wa ama samud waa samud nag fa hadaynahum dañ leen a jubaloon yónnee leen ab yonent bi ñu dikkee mu won leen njub gi ñu gis jubati gi fastahabul xama ala al huda fastahabu ñu tànn al ama ngumb ala al huda cig njàccaar waaw yonent ba won na leen li di ak njub won leen li di ak mbaax ñoom topp ñu njub ga mbaa mbaax ga xanaa ñu bàyyi njub ga daa di nekk ca njubati ga loola moo leen dugal ca la nga xam ne ca la ñu dugg fa axazathum jàpp leen zaiqatul azab yuuxu mbugal ga alhuun mbugal gu doye diga mbugal goo xam ne dafa doye day doyedal nit te it boo gisee ki ñu koy mbugal nga defe ne dara jotu ko fekk ne tabaarakallahu ñu ngi bëgg alko bi ma kaanu yaksibuun ca sabab lañ doon fàggu ci ak jubadi ak caay-caay jëm lu kasir may baasa allahu alayhim sayxa wa rajfa wa zullan wa hawaanan wa azaban wa nakaala bi taksibihim saalix wa aqrihim wala wa uqrihim naaqa loolu noonu la ko al muxtasar fie ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent yàlla daa yónni ci ñoom xaacu jibril foofu ko yëngatu ñu mbugal leen yooyu yëpp ndax li ñu weddi saalix ak gëlëm nga xam ne moom la ñu cor mas nañ cee jaar ca nettali booba ci biir alquran suratu fusilat aaya fukk ak juróom ñaar wa najjaynaa ñu muccal allazina aamanuu ñu gëm wa kaanu te nekkoon yattaquuna di moytu yi tere wa najjaynaa ñu muccal allazina ña nga xam ne aamanuu gëm nañ wa kaanu ñu nekkoon yattaquuna di am jom di moytu ya yàlla y tere waaw ndax alquran foofu gis taqwaa rek am jom dong lay tekki waaw mu taquuna di mooy ñaam jom rek tabarakalla kon suñu borom nettal nañu xissa baaat nettal ñu xissa samut ak la leen dal ci mbugal ak la leen ko yóbbee te mooy ñàkk dégg waxi borom xam-xam yi nga xam ne moo di yunt yi alayhimu salaatu wasalaam ah mu ñu tuddal fii nag benn xew-xew boo xam ne mooy ñeenteelu xaaj bi ci sar bi tambale ci aaya fukk ak juróom ñeent ba ci aaya ñaar fukk ak ñeent indiwaat beneen tem mooy benn xew-xew bu rëy bu nar a xew yowmal xiyaamati xew-xew bu rëy bu xam ne bu ragl la bob tiglu na lool jamono yële ñu weesu ak me ñu génn am na as ngone su fi ñëwoon su jóge woon bitim réew tabarkàlla te ñëw bu woon ko stade bële stade Iba Mar te rajo yeeg télévision yépp dem wëy woon ko kero bi fi ngone su ñëwee jàngoon na aaya jii aaya jii jàngoon na ko surtout fësilat aaya fukk ak juróom-ñeent ba ñaar fukk ak juróom xalis yi jàngoon na ko kero lan la aaya ji wax wa yowma yuxcharu cay bis ba ñuy dajale wa yowma yuxcharu cay bis ba ñuy dajale a'daa'ullahi noonu yàlla yi a'daa'ullahi noonu yàlla yi yàlla am nay noonu waawaaw bëril na ko lool noonu yàlla yi mooy mujjurimoone yi mooy ñu fas yéene yàq kaw suuf di rey ay nit di jame ay paaka di jël yëf yi jaamur di nax ay nit di yàq xeli nit ñoo ñooy a'daa'ullahi fuñ leen jëme ila naari sawara wa yowma yuxcharu a'daa'ullahi ila naar ñu jëme leen sawara fofu ñoom yuusaawuna ña nga leen rungu ña nga leen rungu rungu mooy jiital ñoo xam ne ci leen jiitalel ëpp doole te jëme leen fu ñu bëggu te dem loolu mooy rungu gis nga sooy yóbbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokkuteg suñu wuttee bay wàcc ba ñibbisi bu ñu ñibbisi bu la neexee jiitu ñu topp la waaye booy xëy dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ sawara ko xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañu naqari dara lool gis ngeen bu ñu duggee biir xabru ñaari malaaka yi koy gasandu mun kër ak nakiir kii dafa soxor ba xamul kenn kii soxor ba kenn xamu waaw foofu ñu yusaaun ñu rungu leen alfaqr razi moom tam wala boog ibnu kasir mu ne tajmau zabaniya awalahum ala axirihim ata yajtamiu azabaniya mu di malaaka yu ratlu yooyu na ca sawara ngeen koy jàng ci suratul alaq falyadcu naadiya sanadcu zabaniya ñooñu ñu leen di dajale di leen dajale ba ñoom ñépp ñu dajaloo ñu door leen fang nag gurgur leen di leen yóbbu ñu jëm ila naari sawara surtout fësilat aaya fukk ak juróom-ñeent xata ida ma jaauha ba ñu àgg xata ida ma jaauha ba ñu àgg maanaam soo gisee yàlla jëfandikoo tam araf yi xata ak ida ak ma jaauha dala bëgg woon rek soriwaay ga xata jaau xata ida ma jaauha dala bëgg woon soriwaay ga te dox foo jëm te sawaroo ca soriwaay ga dafa boole leneen mooy day yokk yoon wi métti waaw jëm foo sawarut day yokk yoon wi métti bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarkàlla moo kuy tëdd ñu roof la ñu jox la benn convocation ñooyam guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi tabarkàlla waaye it xata ida ma jaauha ba ñu agsi ñu ne leen ñëw ngeen ñu ne waaw ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def shahida alayhim sam'uhum seen nopp ya tàmbalee seede nga gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay noppam di seede wa absaaruhum seen bët ya di seede gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay bëtam di seede ne yàlla maa xooloon nangam man ñii maa seetaanoon nangam nopp yene man de maa déggoon nangam wa junuduhum ak seen der yi seen der yi bi ma kaanu yaamaluna ci lañ daan def ci àdduna lépp luñ daan def rek
1: تبارك الله ها نتق الجوارحهم وشهد عليهم بما اقترفوا من اجرام واثام حديث بمن فيختم على فيه ثم يقال لجوارحه انطقي فتنطق باعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت اناضل تبارك الله اب حديثنا وخني بي بغدل اخرجه مسلم لول نك دا فام جلاله بو خامني داي تكتل ني تيي يوم القيامه تي داني واخ يونس بي عليه الصلاه والسلام تي حديث بي مو ني داني تجمي دادي واخ لو تيري تيري تامبلي واخ لوخو يي تامبلي واخ اك بديه ديري nenanga gis nit ne ab deram yalla nga alko yow luma ma sa son ya tax yeb mo ma sa jind ya tax suma ma san jind ak sagu ya tax suma ma san def nangam ya tax lolou la waye der lu tiage suñu der yi ci suñu loxey der bi di wax ngeen balma moy der bi ne ci bir tubay bobu moy wax waaw bobu moy wax bobu nak su waxe ci bir pentima tabarkallah ciow lu bari mo fay am waaw ñu dem ba yawmul qiyamati suñu gemmiñ ci di wax beut yi nopp yi loolu jaaxalul nit ñi waye la leen jaaxal moy xalaatu ñu won moos ne li ci bir tubay dana wax ah motax bañ waxe wa khalu li juludihim ila len di xol ni len waw lima shahidtum alayna lutax ngeen sedañu waw kenn ku ne basa lola waxe nga xol ko niko wayo yow lutax nga sedema lima shahidtum alayna lutax ngeen ni atti ñakkal sen dar yo ye xalu ñu len antaqana allah alladhi antaqa kull shay antaqana waxlo nañu الله يلا الذي يلا ميغا خامن انطق مو واخلو كل شيء ليپ لوخ كي واخلو ليپ لوخ مو ني واخلو تبارك الله كون ني نيت جاب ني غيناو ليغ لو لا نجي واخ في نك اوتو ياغي واخ اوتو يي اوتو ياغي واخ اي اباريو توتي غاي ناب اباريو ياغي واخ ديك ياغي واخ lenn lu leen di wax legui bu ñëwé fofa yi tabarkallah loolu i daal di wax nit ñi ne leen waaw lu tax ngeen di wax ñu ne yàlla mi wax loolu lépp lu wax moo ñu wax loo daal di tàmbal nag di xas nit ñi waxoo yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñii awwala marra ca njël benn nga wa ilayhi turjauna te war nu ngeen a xam ni fii ngeen di dellu si waat war nu ngeen a xam ni dimbal nga woon adduna rek ngir nek fa di juddu duggu école jang mi jeex ngeen tak soxna tok rek faatu ñu sul ngeen nem aljan war ñu xamni affaire bi yomb yu non surtout fusilat ay ñaar fuk ak ben yeen wama kuntum tastatiruna nekulun won di nebbutu wama kuntum nekulun won tastatiruna di nebbutu waaw di ñak soorale di nebbutu an yashhadu alaykum

0: nu ko nekk ci xam waxinu alquran, xam waxinu suñu borom tabaaraku ta'ala, da nga xam ne lii kat ñu ngi xubbe. Mu ne rubama yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin fa dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yunhihimu al'amal fa sawfa ya'lamun. Dinañ ci ñëw ci biir saal bi. Saal bi daa di indi da'watu rusul, da'watu al'anbiya, ñu woote bi yonent yi, mu leeral taxawaayu ñi nga xam ne ñooy ahlu shaqaawa te mooy ñu texee di, te ñi nga xam ne ñooy ñu réer ñi. Taxawaay bi nga xam ne moom lañu taxaw ci wetu yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ci wedd leen. Amul benn yonent bu yàlla mas yónni lu dul aw nitam daal di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom. La tàmbalee ca cheikhul anbiya mu Nuh alayhi salaam ba ci xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam. Saar bi leeral na ne noonu nag mooy tëralinu mukazibini sunnatul mukazibin. Weddikatu yàlla yi, weddikatu yonent yi alayhi salaatu wa salaam ci jamono ji nag noonu mooy nuñu mel. Waxtu wu nekk noonu lañ mel. Alquran dana ko nett bi ci saar bii, wa laqad arsalna min qablika fi shiyaci alawwalin wa ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastaziun. Mu ngi ci biir saar bi insha allah. Saar bi gaaral na wane bu baax mandarga yi nga xam ne mandarga yu leer la, mandarga yi nga xam ne dafay balle di génn ci xët yi nga xam ne mooy xët yi adduna di walbati ngeen ko wax yéen page, ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane. Loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos ci adduna si, ci kenn mosu koo gise fenn, kenn mosu koo xamee fenn. Loxol loxol sos boobu dina wax ndax seedee maggaayu suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir. Tàmbalee ko ci benn mashhad bu ñuy tuddee asama, te moo di asamaan sii ci kaw, teg ci suuf si nga xam ne ci li muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñu musul ci biir, teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar, muy mashadu riyaxi lawaqi wala lawaqi. Bu ci jógee indi mashadul xayaati wal maut, muy dund ak dee. Bu ci jógee mashadul xasri wal nashr, moo di sang ak tasaaro mi nga xam ne bu yomal xiyaame bu nit ñi dekkee daañu ko def. Yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi ne indi, alquran di ko indi, salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal, lenn lu ci nekk dafay wax, waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci maggaayu yàlla ak ci kawem. Ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn doomu aadama, waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax. Soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na, ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf, ndax seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi lay mën naa am waxu la ne nangam nangam, waaye yow war ngaa xam ne télévision di la wax ne dekk am na, ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf, ku dem sax sax yi lekk na ni aw yàppam wala boog yax ya tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na, loolu lépp mën na caa am, waaye teewul nga jàkkaar nag mun ci télévision muy dox di waaxu dem ak a ñëw. Kon yooyu yëpp shahid bi wax daan yëpp ji lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudrati gi ak kattanam. Wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayyannaha lilnaadirin وحفظناها من كل شيطان رجيم دي نيو ايوي سي بير سار بي ان شاء الله دي نتي جوي نيو مون سار بي نتلي قصه بو خامني موي البشريه الكبرى لي قصه بو خامني بري لا وون بو ام دي گنتي الهدى والضلال نيب اكو سانكوتي بو بري ما امي مور ميغا خامني مو فاسيني بري تي لا نيب نيب مودي آدم عليه السلام مبر ميغا خامني مو فاسيني بري تي لا نوب تياخان مودي ابليس اللعين العدو اللدود لولا شارب دنا كو نيب ني اغيب سي نيب ني انا نان موي سيپورتيري مبر مودن بري تي لا نوب نيب اك انا نان موي سيپورتيري مبر ميغا خامني موي بري تي لا نوب تياخان دنان كو خام اك انا نان موي مانام جيري mbir mi bari ci langu tiaxan ak manam jeri mbir mi bari ci langu nit dama ne sar bi dina ko indi ci bir inshallah subhanahu wa ta'ala ajil la nga xamne mo dox ca su jeet ba yalla sam ton malaaka ya ngir ñu defal ko adam ak reere lu nga xamne iblisul la'in reere nako won ne mom bi su jeet ak du moy nga xamne du moy nako ndigul yalla tabaaraku wa ta'ala ak lako ci yalla dig ak lam ci dig ذريه ادم تموي بني ادم واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حمئ مسنون دي نييو سي بير سار بي ان شاء الله كون جوروني توم يوي ولا نينتي توم يوي لان موتي نيك دينا ديك سي بير سار جوروميلو توم بي مودي بي سار بي جوغي سي قصه ادم دا فا دالي توكو نان ديم سي قصص بعض الانبياء نتلب لن تيرنتي عليه الصلاة والسلام ذلك يسرل دلالك خلو صلى الله عليه وسلم من يخمنا لن تيرنك كون تلنك بل لك تندل محمد لي دلال نسمى مرام سنغم كون سمى دلال دمدد أجد دلالك خلم كون نمك وخي لجي نير ناو أك ياكار ني أمنا لفت دوك دوك موك موتك موك دو خصة النوت تدو قصة شعيب تدو قصة صالح عليه السلام أكي لن نخمني واتنا تنوام تنيران كتبون في سيم بق مدي المكذبين جران بانيال تنبي صارب ميتك مفاتلين من تبي صلى الله عليه وسلم خيوال جنغ خمني موغن ريجي خيوالي كمو خيوالي كوكو موام يالله سبحانه وتعالى كمو يواتي جماتي تنوام الكتاب المجيد المعجز téré bo nga xamné bi téré bu tedd la waye téré la bu lottal molem téré yi nga xamné ñi ngi tikaw suuf ak itam daal koy digël di sabri ci muñ ne ko nangam muñ yépp lo xamné dikkel na la joggé ci lor ñu sun ko ni mu ko muñ da nga xamné nak ñi di ngañaay li di victoire mu jégé la tay lolu nga xamné mu jégé la ya koy bokk ياك نيغا خامني نولغم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم والقران العظيم الى اخر السوره الكريمه تعرفنا مين كو تدي الحجر الله تبارك وتعالى دفتي تود لاغا خامني مو خيوون ديغنت نيت صالحيا نيت صالحيا او خيت لا ني وون تي فموت نيغا دكون تي الحجر حجر نا manga nek digeunte al madinatul munawwar ak sham dañu nekkon ño xamni ñu bari doore lañu won daan yett dañu di dëkk ci biir melni ñoom mu khalladuna fi hadhihi al hayat melni ñoom dal dañu sax ci aduna duñ fi jog mukk yaakar ni dal dé du len galan koor duñu jeex ba nga xamé ni nekk nañu tanone andako dal yaakar lu fa jëb mu daal leen dëkkal ñoo ko mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal jibril mu woo ko leen ndax toon bu ñu doon toon yàlla fa axasathum assayxatu muslixin fa maa aghna anhum maa kaanu yaksibuun jacalana allahu min allazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsan kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix booleg ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax top lu ci gëm rafet la ca ay njumte ñu teg ko fële car bi ñu wessu nak bañ koy ubbi dañu waxon alif lam mim seen mo soxna su baax wol ñu telephone wala bok sol dalam ba kërëm ni ñu alif lam ra suñu lam mim mo ñu rëccoon ñu koy gërëm diko sant bu baax ci yitté joju ndax xamna ñu né ñu ngi top tafsir bi alhamdulillahi rabbil alamin té mom soxna ñu su baax baax bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam ra huruf al-idaniya yoyu mudi alif ak lam ak ra day woné lotal gu alquran di lotal yenen tiri ndax damay wax né ku taxawlo nit ñi bañu taxaw nga bëgg wax ñoom tambilé baat yoyu bo nuyu ñu bayila fa waye bu ko yalla tabaaraku ta'ala tambilé mom day daal di neexal sax wax wax ji neexal alquran di ay arab lu ñam yo xamné jangu kari ñoom dañu daldi wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da dul wàññi sa diine xam ko dal du mu yokk ne su fekkoo ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn werante xam gi it nag bu fekkoo ne day yokk su boobaa ba la fee jóge moom alayhi salatu wasalaam xamle ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulama yi di waxee almufassirun tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka taala moom la ubbee saar bi ayatul kitabi mooy mandarga nii wane ne téere bii téere bu mag la wa quranin alquran la jëg mujjin ju leer alquran la ju leer yoo xam ne laa xal la fii ji wala itiraab amul benn jàdd-jàdd amul benn dëng-dëng amul lan luñ wax naan su dugul ko nag nangam yàlla nee na rubama yawaddu rubama xëy na yawaddu dana mas a bëgg te yàlla bu nee xëy na mooy dana am danañu mas a dem bis boo xam ne yawaddu dana njeeju njeeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp ñan ñooy njeeju allazina kafaru ñe weddi woon yàlla ci aduna si li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla waay waay suñu nekkoon muslimin benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaarloo xee yowm alxiyaama ci ak ndugal ya jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroge yawaddu allazina kafaru law kaanu muslimin yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxe biir képp koo xam ne kii ommatoo goo ci gumam yi nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana mas a am mu taxaw bis boo xam ne kenn ku nekk da nga naan su ma yëgoon ne kii mel lay mel kon di nga gisee kuu ku mel noonu fii ci adduna fexee la mel ni moom bala ngay dem këru ci àllaaxira loolu la gëm alquran di jëri alquran fii nee na rubama yawaddu dana mas a bëgg allazina ñi nga xam ne kafaru yedd nanu law kaanu muslimina cay bu ñu nekkoon ay julit law kaanu muslimina cay bu ñu ommatu woon ci yàlla santaane wa zalika inda muayanati ahwali al axira kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumi yàlla yi tabaraka wa taala mu gis programme kooku te xam ne su mëlut noonu dana mas a am benn bis mu jéem ko mel kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mënut noonu te it bu boobaa la yàllay xool mooy ka mel noona rek lay xool ndax yowmal xiyaamati suñu tur yeeg suñu sant yeeg suñu melo yeeg suñu daraja yeeg suñu am-am yeeg suñu ñàkk solo yeeg yooya suñu borom tabaraka wa taala di ko xool muslim lay xool koo xam ne ci ommatu nga ci li muy santaane bàyyi woon nga lam doon tere kooka rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool yàlla nag zahum bàyyi leen rek bàyyi leen rek yaakuloo ñuy lekk rek wa yatamattaoo ñuy bànneeku rek wa yulhihim di leen gàllankoor nag ci def lu baax al amalu ay mébét fa sawfa yaalamuuna daa ñu mas a xam allahu akbar suratul hijri aaya ñett yàlla ñu ne zarhum bàyyi leen ñoom ñu weddi yaakuloo ñuy lekk rek bàyyi leen rek ñuy lekk ak a bànneexu ni bayyi may di lekkee ka bànneew, ndax bàyyi ma adduna lu ko fi ñu ci def moom mooy lekk naan takk soxna nelaw, loolu la bàyyi ma nekk. Doomu aadama boo xam ne sa mbir ci adduna moom rek la toll, loo lekk loo naan loo koo denc wala ku la denc rek yii rek nga fi nekkee, su boobaa kuuku moom bàyyi ma dañu daan bëgg a yem. Moo tax ne zarum yaakulu, lekk dagan na, naan dagan na, bànneexu dagan na, waaye lekk indiwuñu fi, dañuy lekk ngir man fee toog. Ñuwuñu fi ngir lekk, dañuy lekk ngir man fee toog. Kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxee daa di fii mën a nekk. Ki nga xam ne daa defi ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk, lu mu seen lekk ñu bàyyi may lekkee lay lekk. Te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag, nag bu lekk day ñor di lam ñu rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa. Ñax goo mu ñor di, gutooy mu ñor di, xobu ngeer mu ñor di, xobu leneen mu ñor di, moom mu lay def moo ko ñuy wax ximaar. Dama dama wër lu mu gis lekk, am na yoo xam ne wërisu ko lekk, am na yoo xam ne mënes na ko lekk, am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko tabarkallah ak yenn yeneen. Mu ne zarhum yaakulu wa yatamattau, bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneexu rek, bànneexu muy lu jëm ci wàllu bànneexu adduna jii nga xam ne day jeex. Duniyaahum faaniya wa yulhimu leen di gàllankoor al amalu mëgët, nekk di lekk nekk di naan, programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal alaxira moom nga nekk ci rek di mëgët. Mëgët mooy defoo dara ba noppi naan su ma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi, mu jël ko muy surga waanu. Surga nag ajjuma toolam lay dem altine mën na caa dem nag altine du ñu ko bay, ngoon jiib moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare, waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay, bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay, alax ne sama bay fii ajjuma mu koy jekkale ko rek daa di wàcc dem ñib. Bu set mun lay def du bay, day ñëw rek taxaw ne bu sàngam roq bi laay bay, bu sàngam roq bi laay bay, bu sàngam roq bi laay bay, bu ajjuma nag mu ñëw jekkale ko. Mbokk yi kooku toolam kañ lay set, mooy tool bi du set mukk mukk mukk, mu ngi mel ni maçon boo joxoon puréel jox ko piske teel ak yenn tabax yëpp, mu ñëw fekk tabax bi ne waaw suñu xëyee màggaa yi daañ mën a yëkkati mur bii, bu subaa ñëkkati mur bii, bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii. Su ko defee kon su vendredi normalement daañ mën a yëkkati mur bii daal di kuule. Waaye nag du yëkkati dañu day wax rek. Léegi kuuku tabaxam boobu kañ lay noppi, du noppi mukk. Damaa demee daa am ñoo xam ne fuufu leen la seetaane jaar, mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk, waaye dañuy wax ne daañ ci mos a bokk. Ah suñu weesa barab sàngam bokk ca yàlla ne na fasofa yaalamun, daañ ma fa dem ba xam ne ndékkite yoo lii duñ ci bokk, ndékkite yoo seetaane moo leen doon wax. aqibatu amrihim isaaraaw alqiyama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. Yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin, ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaloum ak bu ñu xam. Yàlla musta alak menn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala, yàlla musta alak yenn xeet ni dul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaloum ak bu ñu xam la, mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñooñee. Maa tax du ko musta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha at ba ko yàlla appal. Lu yàlla mere mere aw xeet, lu malaaka yi mere mere aw xeet, xeet woowee yàlla du ko rey, xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñëw. Wa ma yastaakiruuna, duñ ko yéex a it nag. App ba du ñëw ñu bàyyi leen ko, waaye duñ leen reyte app ba ñëwut. Moo tax Ibn Kasir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irsaadun lahum ila al iqlaa amma hum alayhi min al inaad wal ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak. Ba demee ci Moukhtasar Ibn Kasir jukkib ñaareel ba fatum ñetteemeer ak juróom-ñett, loolu la ci wax. mu ne lii daal yàlla daf doon bayaloo xel waa makkaat ñu mel ni ñoom ba bàyyi alxiyaama ci ak jubbam ci leen wan leen muy tax ñu sunuuku ca fettirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral mbugalum yàlla yayoon ci moom yayoon ci ñoom. kon yàlla tabaraka taala nee na maa tasbiqu du jiitu min ummatin ci wenn xeet ajalaha ab ak wa maa yasta axiruuna du ñu ko yeexe it moom daal xeet wu yàlla ne décembre 1900 ca ngeen di jeexal su xe su ab booba jotee ca la ñu jeexal buñ jeexal nag ci ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal. suratul hijri aaya juróom la wax ju di nekkoon waxaalu ñu ne ñoom weddikati yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonente bi ne ko yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran yow kii nga xam ne wàccee nañ ci moom alquran ñun waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga. allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun yow bi nga xam ne wàccee nañu ci moom alquran yow la majnun ab dof nga. dëggal wax jooju wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom la ñu ko daan wax. wax nañ ko taaxuraan kat nga, wax nañ ko buxaada la, wax nañ ko njabarkat nga, dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab dof nga. lan mooy dof? dof mooy koo xam ne bukkuleen programme. doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab dof ci moom. dof yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére ñun ñuy sol ay yére ñooy ay dof ci ñoom. ñoom ñun dañ leen a jàppe ay dof, ñoom dof yi ñu jàppe ñu ñun ay dof. ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram ba dof nee na yow dangaa dof. mu ndax suñ ko wutoon dangay bàyyee sa bopp nilif ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona loolu la dof yi wax. ñun ñu na dof yi yéen dangeen a dof. ndax bu ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram gi ni ñëpp yi gis seen awra yi yéen dangeen a dof. la manqué ca dof ya ba ñu jàppee leen ñun ay dof moom la dof yi gis ci ñun ba jàppee ñu ñun ay dof. fi nekk bu benn bis xëyee ñëpp nekk ci benn programme ku ca nekkul rek gaay na la yow dangaa dof. masalan bu dimanche fi nekk ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan ne yow dangaa dof. waaye am na gaa yooyu ñu fekk ñoom muy seetaan final ba ñooñu la ñuy wax yéen dangeen a dof. moo tax arab ba daal ne aljunuunu funuunu dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay dof lañ. amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke danaan wax ne dofal ci wéy dof du yëgu yoon. dofal ci wéy dof du yëgu yoon. bu ajjuma masaana jot day jóge Mbacke di jullu ji ajjuma Touba. waaye bu demee ba coono boo ko demee ne ko yéegal ma yóbbaale la mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. kon ñu wax jëni la yonente bi innaka la majnun du xel ñi moo manqué du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola la ñu ne ko innaka la majnun dangaa dof. ndax bànneex ñi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce neexitu adduna ñi nga ñu nangoo wàcce yiwu adduna li nga ñu nangoo wàcce boo fekkoo ni nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh. looloo tax ñu naan yonente bi innaka la majnun waaye du woon xel mu manqué waaye du woon yaram mu manqué waaye du woon bayyi ay adduna waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëkkute moom programme moo tax ñu ne ko yow innaka la majnun dangaa dof. bu ko defee kon dof noonu la tëddee. da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi jigéen goo xam ne aw yaramum kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari tenkam yii day sol lu jot sol lu sat sol lu yaatu tabarakallah. da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka dara du ci sàngu boppam neen loxo yi la koy gis mën ngaa gis li tàmbalee ci kon yi jëm ci tànk yi léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis lam sol xat lam sol yaraax, lam sol gàtt. Waaye ki sol li jot li ba xar kanam di feeñ ak tenk yi danaan kee daa def, moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fat te ni ñàpp ci kawam moom tam mu naan kee daa def. Naan ko yow da ngaa def ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow da ngaa def. Moom tam mu naan ko yow da ngaa def ndax sa yu gàtt yi te boo faatu ñu muur la dugal la ci juróom pax foofu gën a tàng yow da ngaa def. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa moroom ab def. Mu ne mbokk yi war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonente bi alei satu wasalam innaka la majnun da ngaa def te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko lu ñu mas di atteloo atteloo wa ko ko salawatullahi wasalaamuhu alayh. Yàlla neen law maa taatina bil malaikati mu ne ñu ne yonente bi law maa taatina lu teewoon nga indil ñu bil malaikati ci malaaka yi in kunta min assaliqina bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la ngeen ni danaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka ku la weddi malaaka yi rey ko wala ku la weddi malaaka yi ne ah kay wax ñu dëgg yàlla ko yónni. Yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu maa nu nazilu du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil xaqi lu dul ci dëgg fullaay tax ñu wàcce malaaka yi lu ñu ci fulla loolu du fulla. Malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di ñëw di ànd ak kii ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi di maana abilaasar soo ko bindee ñu jëm tàmbaaku
1: na gis jeexental yaak yooyu lam yan daris rapput yàlla mu ne kon muqim ma nga sa sax ba léegi di maana yow mii weddi naan yàlla du mën a nit lóot ña la yàllay wax ne ba bisu tey bi boo fa jaaree gis fa lu lay wan ne fii la ñu nekkoon inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan mandarga muy wane kàttanu yàlla lil mu'mina ci ñuy gëm jarut sax ñuy dem foofee waaye war nañu gëm ne loole lu sax la ndax yàlla moo ko wax. Maa ngi suratul hijri aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñett mu ne wa in kaana nekkoon na ashaabul aykati waa golba la zaalimina di ay tooñkat al aykatu mooy gol waa gol ba mooy niti Shuaibu ya gol nag mooy garab yu bari dañuy wax bu dee ay guy bogo guy yu bari yu dajaloo moo tudd bogo bu dee ay garab yi kese ñu ne ko gol bu dee barab bu bari ay rat nag ñu ne gol bi rat bu ñu daan jàng suratu kuwirat suratu takwiri bokk ishashamsu kuwirat dañu ko daan tuddee gol bi rat maanaam tool bu bari ay rat ndax loo wax rek ne rat ishashamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat loo wax rek ne rat ba saar ba sore lool ñu tuddee ko gol bi rat. Ñii nag muy gol bi rat wala boog waa gol bii di nitu Shuaibu yi ay tooñkat la ñu woon la zaalimina ay tooñkat lañu woon ndax dañu daan addu kalpe di wàññi natt di wàññi pesé addu kalpe nag baat bi du wolof baat bi polaar la wala pël la addu mooy indi kalpe mooy fi ngay denc sa xaalis bi indi sa dencukaayu xaalis bi toll nay jamono yoo xam ne bi fi réew mi gënee nekk ca ginnaaw maanaam jotaguñu ci indépendance da nga daan jaay sa gerte si yëpp ngàbb sa xaalis dox ci àll bi aw gaay kar la nangu xaalis ba jox la saabu ne la raxasul na raxasu ba set ba muur ne la say loxo xeeñtul xaalis ñu daat lay kuntaa ba daat ne la doxal maanaam dañ lay wax ne ndax xam nga bis bi toll ci altine nga daat ne talaata baatu talaata boobu ñu def la ci ñett ne la kon nag léegi mën ngaa dem loola la waa dëkk bee doon def ñoomit yàlla tabaraka taala ne la zaalimina ay tooñkat lañu. Yi muñ ca waaye ku ñu ne waan dañ la jaay kilo lañ lay jaay boo ko pesee dina manqué fukki kilo yu ñu la jaay rek mu manqué liibar wala mu manqué kilo 100 kilo yu ñu la jaay rek mu manqué fukki kilo wala yu demee ni ku yooyu yàlla mu ne fantaqamna minhum ñu mbugal leen fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñoom wa innahuma te ñoom ñaar ñan niti loodiña ak niti Shuaibu ya waaw niti loot ña ak niti Shuaibu ya wa innahuma te ñoom ñaar la bi imaamim mubiin ñi ngi ci yoon wu leer wa innahuma la bi imamin mubin la tariqun wadih afala ta'tabiruna bihim ya ahla makkah ni yeen wa makkah ñi nga xamne su ngeen di tukki di romb fuma len doon duma mu woor ne man mi ma len duma waron ngeena am kon dal gutal ni japp sen njaamur ci bañ ma togn ndax nama len def man na len ko def lolou moy netlit shuaib ci teunk bu gatt gina bimu joge ci lot te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yalla duma du daral dul weddi go weddi sab yonent weddi bi yonent day waral duma yalla ñi dañu weddi lot yalla duma len ñi weddi shuaib yalla duma len mu ñew nak ci wa hijr ñi nga xamne ñom lañ tuddé sar wi wala qad kazzaba weddi wonna ashabul hijr wa qurwa ashabul hijr wa qurwa moy ñentelu qissa ci sar bi te moy qissa salih hijri ñoy samuda seenu bi yonent moy salih hijri nak aw qurla wu nek digeunte al madinatul munawwar ak sham jeexental yaang fa ba legi musafiruna ya ku fa jaar da nga ko gis ba deme ci tafsirul baydawi khatum ñaari témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ben ma ngay wax ni wa man kazzaba wahidan min al rusul fa ka'annama kazzaba al jami' wa li hadha qala ta'ala al mursalin al baydawi neena ku weddi ben yunit ci yunit yi alayhi salatu wa salam weddi nga yunit yep ndax ño bok ku leen yonni ño bok ben décret bu leen fal la nga xamni mom lañ leen fal motax wala qad kazzaba weddi wonna yalla weddi wonna ashabul hijri wa qurwa ñu ñi weddi won al mursalin yunit yep la tambule ci nuh alayhi salam ba ci muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla mu ne wa ataynahum ñu jox leen ayatina suñu mandarga yi wonene ma yunu yunit fa kanu ñu nekkon mu'ridina di dumo yu an ha ca mandarga yoyé bepp mandarga bu leen yalla jox di len wonne ma yunni yununti ñu daldi koy won ginaaw duñu waru mukk duñu xalat mukk lu melni naaga galen yalla joxon agit genn gem genn ca doju wa agit am gam am dom ci lu jage agit riyaay gi nga xamne reyon nako nga xamne genn naaga mustatal li mom naaga moy gelem gu jigen yoy yep teewul xalatuñu daldi koy weddi ba dama ci tafsir buñ wax sadul mazir khatum ñent wala bok jukki ñent khatum ñent témer afuk ak ben fofa lañu fa netti wax joju te ibnu abbas radhiyallahu anhu lañu ko wër yalla neena wala qad ata wa atayna joxon nañu ñen balma wa ataynahum joxon nañu len ayatina suñu kemtan yey wone na ñun ñoy yonenti fa kanu ñu nek mu'aridina di dum moyu an haja kiyam tan yoy wa kanu nekon nañ ñom ashabul hijr yanhituna diyat min al jibal ci doji buyutan ay neek wala ay keur ñom dañu xereñon dañu fekk aw daj ni daj wi taxawé ñett ko bayatal ko buntu ak fenêtre yi ñu soxla nga xamni dañuy dik rek wutal ko kubeer rek upp dekk ci biir nun lañ musé won xam nga ñun dañuy wut ciment fer béton ak yoyu takalé ñom du lañ ca fekk fañu dekkon da nekkon ay xéer waye xéer yoy dañ ñew yett ko rek dugg ci biir xéer wa dekk ca noné aminin nak di way wulul né duñu dé buñ jaxase dekk rek dañu daal yak japp na ñom duñu dé li mo leen di ar ci mbogulum yalla subhanahu wa ta'ala fa aqasadhum mudal leen di japp asayhatu yuqub jibril ga musbihin ñuy aji way xey dañuy xey ben bis rek jibril yuqulen baat bu mu nga xamni mom la wala jox tuuk baatu tuuk ci jibril bu xamasana tin aw nit bu len ko waxe ñom ñep ñu alko motax nak ñi mom lañ dan jël diko yare gone yi bo nekk ci mbedd mi bo waxe wax ju jibut mak mu li deggal tuk baat bobu daan tit lo goné dootu def lamuy def bu ko defee nga ñëw ne ko soo ko defetee danaa la kàccira. Kàccira mooy yar bu sew boo koy caw noonu mu am kàddu te du saf. Yuuxu nag boo ko dee seet ci ñuy jàng karaté da nga xam ne yuuxu lu am solo la asayxat, ndax karatéka bu langalee ñaari loxoom yooyu ba def lu luñ tuddee yooy, jékki-jékki xàcc ay loxoom wut si ki muy xeexal wala boog ki muy amal combat, su yuuxoo rek da ngay daal di gis ki muy jàkkaar lool bu fekkee bàyyiwul xel ci yuuxuy waa ji day daal di perdre mu daal di koy gis benn paddukaay ci ay paddoom mu teg foofee loxoom tabarkàlla wala mu xàcc tànkam dóor ko ko foofee. Ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla. Waaye asayxa mu di yuuxu lu am solo la, alxuraan dina koy faral di jëfandikoo lool Jibril di ko def, te it ban ko bàyyee nag la yar daal di tàmbale jëfe yuuxu. Bu ko tëg nag xale bi def lu mu def rek nga yuuxu ko, loolu bokkut. Ñaari mbir la, yuuxu gii mooy baatu ngay wax di addu tuub, waaye bukku tëg nag di harcelé di yuuxu ci kawam, loolu su boobaa day yàq ay cerveau xale, te it mën naa tax mu dëgër bopp lool. Kon ñii di ashabul hijri ba leen yàllay duma asayxatu yuuxu ga rek moo leen xëy musbixiin, ñuy aju way xëy daa di faatu. fa maa aghnaa fegalut anhum ci ñoom maa kaanu yagsiboon lañu defaroon. Lañu defaroon di ay dëkkuwaay ba nga xamee ne tabax nañ ko mu di ay tata, ba mbugulum yàlla mu ñëwee loola fégalu leen mbugulum yàlla ma subhanahu wa taala. Ndax mbugulum yàlla mi ñu wax dee moom lu sab tabax tal malaaka mi mën na koo bëtt, lu sab tabax dëgër malaaka mi mën na koo bëtt, lu sa étage kawe malaaka mi mën na koo yéeg tabarkàlla. Moom foo mën a nekk rek malaaka ma dana la fa fekk, wala suñu borom jël la foofee nga fekk malaaka ma fam nekk. Nee nañu benn waay dafa tàggoo woon wut benn xaritu malaakaam ab nettali la nag boo xam ne bii def na ko da ko bëgg a yóbbu ca kaw a kaw ba malaaka ma jotee ndigal ba yóbbu ko ba ca kaw. Malaaka ma ko war rey nag fekk ko fa daan ni alhamdulilahi rabbil alamina, xaar ma def ñaar rakk. Mu ne ko loo koy doyee? Mu ne ko dañ ne ma woon li feeg ñëwu fii du ma la rey, te xalaatu mu woon ne da nga ñëw fii, te su soo fi ñëwutoon du ma la rey. Ñëw gi nga fi ñëw nag lay sant yàlla, moo tax mooy julli ñaar rakk. Waa ji nag tabarkàlla jaaxle lool. Kon moo di ne lépp lu waay di faggu jàpp ne loola da lay teedee, suñu borom tabaraka taala ne na ñii de ñoom fa maa aghnaa anhum maa kaanu yaksibuun. Foofu la nekk li yem. Suñu borom subhanahu wa taala nag ñëw nag di tëjal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam saar bi, di ko résumé lim ko ci jàngal, di ko wan yépp li nga xam ne jaar na ci ay dars lim ko war a jural. Wax na ko ci xisa yunit yi alayhimu salaatu wasalaam, wax na ko ci màggaayam moom yàlla subhanahu wa taala, wax na ko ci pex yi jinn yi di fexe ngir bëgg yàq pas-pasi nit ñi, te mooy di jël ay kàddu yu nekkul dëgg ci asamaan wala benn kàddu bu nekk dëgg ci asamaan boole ko juróom ñun fukki kàddu ak juróom ñeent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko. Yooyu yépp subhanahu wa taala wax ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci saar bi, ne ko nag kaay ma tënk la nag li nga ci war a jànge. Yow miy déglu it tënk yooyu da laa war a amal njëriñ lool, te toppoon saar ba mu tàmbalee ba war a agsi fii. Maa ngi ci juróom ñett fukki aaya ak juróom. Yàlla mu ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, wa maa xalaqnaa binduñu assamaawaati asamaan si wal arde ak suuf si wa maa baynahuma ak li ci diggante seen ñoom ñaar illa bil xaqi lu dul ci fulla. Asamaan si binduma ko ngir kaf, suuf si binduma ko ngir kaf, li ci diggante bi binduma ko ngir kaf, fulla moo tax ma bind ko. Fulla moo tax ma bind ko ba fo taxul ma bind leen ñoom ñaar, caaxaan taxul ma bind leen ñoom ñaar. Asamaan si nga xam ne valeur bi ci nekk, jant bi ni mu toll, gaz bi ci nekk, weer wi ni mu toll ak liggéey bi muy liggéey moom weer wi, nga xam ne duus woo seen mu fudd na la wóor ne weer wee ko ñot di mu jóg suuf si xëccaat ko mu xëcc duus yi sànnente. Liggéey boobu jant bi weer bi di liggéey lu rëyee noonu nga tiim géej gi muy fëlëx fëlëx te gisloo lenn lu ko jàllar bi loola mooy weer wi ci boppam mooy ñot di suuf si bëgg koo yóbbu fële suuf si di lang ndox mi nekk seen diggante di tawiku nga gis duusi di jàllaañoo ci biir géej gi. Yàlla nee na bu leen defandul ay caaxaan la de, loolu duy caaxaan. Wa inna saa'ata te waat naa ne bis pinc la aatiyatun mi ngi ñëw. Allahu akbar. Wa inna saa'ata waat naa ne bis pinc muy waxtu ba nga xam ne ñëppay daje ci pinc ma. Pinc mooy ab cour, ñu ngi mel ni école bu xale yi nekkee ci biir classe yi di jàng ñu war a génn noppalu 10 heures. Man nga ne waat naa ne xale yi danañu génn 10 heures. Bu 10 heures jotee nag ba ki yor wàllu génn jeeg dugg bi yëngal li muy yëngal xale yépp dañu daje ci cour bi. Noonu xale yi daje ci cour bi, kenn ku ne génnee sa classe, professeur yi génn. Yàlla tabaraka taala nee na waat naa ne bu yowmal qiyaama noonu laa leen di dajalee yéen ak yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Yàlla nee na wa inna saa'ata waat naa ne bis pinc la aatiyatun luy ñëw la, dana ñëw. Yàlla nag noonu na Moussa tuuti kon mu nëbb ko, tuuti kon mu nëbb ko, waaye nag mbaaxam tax na moom yàlla tabaraka taala nëbb ko. Mu daal ñu koy wax mu ne ko fasfax baaleel asafxal jamiila baale gu rafet, asafxal jamiil baaleel baale gu rafet. Képp ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet, bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw. Képp ku def lu ñaaw moom na nga ko fayee la nga xam ne moo ne sa ndab, ndax ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale. Kenn ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale. Ab bu jikko baaxul ci julit, julit morom ji du ko mere mu ab bu jikko ngir fayu ca la ko waaj a def. Léeg-léeg nga dégg nit morom ja tooñ ko mu ne ko gunoo maa dof, dafa nar a yokk dof yi. Da ngay fexe ba ci dof ba tooñ la nga nite ba baal ko. Fasfax asafxal jamil baaleel jëlaleel jëlale gu rafet. Fa aadid yaa muhammad an haulay sufaha wa amilhum muamalat alxalim. Na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku laabiir, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku teey, waaye bu leen fekk ci seen jikko, bu leen fekk ci seen marin. Inna rabbaka sa borom huwal xallaaxu moom rek kay aji bind ji, ala aliim mooy aji xam ji, al xallaaq mooy ki nga xam ne li fi nekk lépp moo ko bind, al xaaliqu li kulli shay, ala aliim mooy aji xam ji bi ahwaalil ibaadi ci mbiri jaam yi. Kenn ku nekk ci ñun foo nekk ak la nga fa nekke, loo wax ak la nga ko waxe, tabaraka wa taala nee na moom xam na ko. Mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa laqad aataynaaka jox nañ la sab'an juróom ñaar min al mathani ca ñaar ñaar ya, juróom ñaari ñaar ñaar, juróom ñaari ñaar ñaar. Sab'a ayat hiya al fatiha li annaha tusanna ay tukarrar qiraatuha fi salaati wa fi lhadis alhamdulilahi rabbil alamin hiya sab'u lmathani wa alquran alazim allati utituhu akhrajahu albukhari. Bukhari ne moo ko génne. Moo di asab'u lmathani muy juróom ñaar yu ñaar ñaar, wa alquran alazim ak alquran ju mag ji. Juróom ñaar yu ñaar ñooñu moo di fatiha yàlla da koo jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mu nekk ndeyi alquran boot alquran ji yépp, basaar bu ñëwati ci biiram ngay génn, waaye mu juróom ñaar juróom ñaar wala boog mu ñaar ñaar. Fi mu nekk boo nee bismillah bi nga tàmbalee Allah da nga waxaat Allah alhamdulillah, bi nga nee rabbil alamin arrahmani da nga ko wax ñaari yoon, arrahimi da nga ko wax ñaari yoon, iyaaka da nga ko wax ñaari yoon, alayhim da nga ko wax ñaari yoon. Waaye na'buduk nasta'inu bu ci nekk jëf la ji wane ne ñun mbooloo lañu, soo boolee muy juróom ñaar yu baamtu ci biir. Naka noonu soo dee seet bu ñuy jàng ijji xarafi arab nekk na ñaar fukki araf ak juróom ñett, boo dikkee ci fatiha juróom ñaari araf manqué na ci yoo xam ne yi nekkuñu ci Fatiha, te araf bu ci nekk dafa nekk bunt boo xam ne bi bunt bu yàlla tabaraka taala tere ak moyam la. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, walaqad aataynaka, jox nañ la, sab'an, juróom ñaar, min almathani, ca yu ñaar ñaar ya, walqur'ana, jox nañ la alqur'an alazim, ju mag ji, muy ñaari teranga, terangay Fatiha ak terangay alqur'an. Mu ne ko nag ginnaaw am nga ñaar yi, la tamuddan, bul tàllalati nag aynayka, sa ñaari bët, ila ma jëme ci li nga xam ne matta'na bihi, bànneexale nañ ko, azwaajan, mu nekk aw xeet, minhum, ci ñoom nit. Maanaam képp koo xam ne amul lii nga am, lum amati boo ko xoolee xamoo li nga am. Allahu akbar. Daf koo jox alfatiha, jox ko alquran, ne ko ñaar yii ma la jox nag bépp bànneex boo gëse ci nit am ko, nga xool bànneex boobee ñee ko ca, mooy yow xamuloo li nga am. Salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadis, mu ne ku yàlla jox alquran nga dem ci kenn ci ginnaawam ngir am ci li mu yor, yàlla nee na xamoo yow li ma la jox. Alquran teranga la joo xam ne ku ko yàlla tabaraka wa taala jox, jox na la ndomba tànk goo xam ne nee na yaay ki gën a rëy ci kaw suuf. Teit yàlla jox ko loolu, ne ko nag kon nag bànneex boo gëse nit am ko, aswaajan, ak xeetu bànneexu mën a doon, kër yu rafet, oto yu rafet, soxna yu rafet, daraja, ak lu nit mën a tee am, sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne na ko bul xoolati loola, ndax li nga yor lee munta jënd li nga yor, te li nga yor mën naa jënd lee. Moo tax lu waay ñàkk solo su alquran nekk ci dënn bi, ku ñëw àdduna rek moom la ñuy woowi, ku génn àdduna moom la ñuy woosi, te ñaar yooyoo yi gën a rëy ci kaw àdduna si, nit ku judd ñu woosi la, nit ku génn àdduna ñu woosi la. Lu waay rëy nag bu fekkee nekkuloo borom alquran, soo faatoo bu ñu la woosee ni ngay def mooy fas de sa ñaar loxo ci ginnaaw naan iske kañ la ko def. waaye bu dee koo xam ne kii subhanahu wa taala daf koo jox alquranul karim, jox ko fatiha, mu xam mbóoti yeeg li mu lamb ca wàllu fiq yaa ngi ci aju, moom bu agseeli ndaa def mooy nañ ci jublu, nii la ñuy def ak nii ak nii ak nii ba baaloole di noppi. Tabarakallah. Mu ne ko nag wala tahzan alayhi, bul merati, kuñ jox alquran jox la sab'al masani, wëratu am lu lay naqari ba ngay mer. Wërasu la gëddati nga yëg ko, wërasu la bécc ngal nga yëg ko, bul amati merukaay. wala tahzan alayhim waxfid janaxaka, suufeelal nag sag wàll, suufeelal sag wet, lil muminin, ci ñu gëm yàlla. Képp koo xam ne mumin la, na nga oyof ci moom, na nga am fulla nag ci kanam keneen. waxfid janaxaka lil muminin, yaa ngay dégg ci alquran muy tagg muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaahu ala alkuffaar ruhamaau baynahum, mu ne kon képp ku ñëw ne mumin la, na nga suufeel janaxaka, sa mbagg. Mbagg nag fii yàlla ngi ko firi laaf, ndax laaf ci ganaar bu doom ja dawee da koy làq ca laaf ma, bu déggee céeli làq ko ca laaf ma, bu déggee maf làq ko ca laaf ma. Laaf moomu mu koy làq nag la subhanahu wa taala melal alayhi salatu wasalaam, ne ko bépp julit bu jaaxleeti na nga yànga say laaf mu ñëw dugg ci biir. wax fi janaxaka lil muminin, ñaari mbir moo ci nekk. suufeel sa laaf dina tax doo rëy, waaye suufeel sa laaf dina tax julit bu jaaxle mën a ñëw làqu ca biir nga boot ko. loolu lay junju tabarkallah. waxul waxal ba ñëpp dégg ko, inni man ana naziru, man rekk maay waaraate katu mujj jamono. inni man ana naziru, man rekk maay waaraate katu mujj jamono, maay yonentu mujj jamono, al mubin, bu leer bi nag. fiñ ni ko fi yàlla rabbi inni ak ana ak an nazir inni day dëgëral ana di joxañ alayhi salatu wasalam di damir an nazir def alif ak lam di taarif loolu li muy tekki mooy man dong saa boo ko gisee ci alquran li muy tekki mooy man dong ulaahika hum al muflihun yooyu yàlla dina koy jëfandikoo salawatullahi wasalaamu alayhi yàlla ne ko kama anzalna ni ñu wàccee woon ala al muqtasimina ca ña nga xam ne ñooy séddule al muqtasimin ñu séddalikoo maanaam ni ñu wàccee ci yow alquran mooy rek nañu wàccee woon ca ña nga xam ne dañoo séddalikoo def ñaari xaaj al yahudu wa nasara aamanu bi baadi kitaabihim wa kafaru bi baadihi fanqasamu ila qismayn nga ne ko ñu ñee ñan mu ne allazina ñooy ñi nga xam ne jaalu alqurana def nañ alquran idim mu nekk ay xaaj ay pàcc jaalu def nañu alqurana alquran idim muy ay pàcc ibnu abbas mu ne aamanu bi baadin wa kafaru bi baadin dañoo gëm ñu wedd ni loolu mooy ay pàcc foofu yàlla ngi doon joxañ ahlul kitaab waaye léeg-léeg mu wax ahlul kitaab wax joo xam ne da ngay dem ba mu yàgg nga ne waaw waaw lii ñun ñoo ko moombul ahlul kitaab mooy jaalul quran itin alquran nga am ci loo xam ne lii moom gëm nga ko bëgg nga ko d' accord la ci lee nag tabarkàlla ñàkk pexe rek bu ma joxee benn misaal néew na nga julli ci ginnaaw ab iliman mu jàng tabbat yada abi lahabin wa tab du timis du gee du suba du rakka bu njëkk du rakka ñaareel waaye alam na soraak ina ansal naa woog lii laa feeg fàll xeeg naa seeg ixlaas ak isaa jaag ñun ñëpp daañ ko jàng léeg-léeg nga nekk ci ginnaaw iliman fukki at ak benn doo dégg tabbat yada abi lahabin lu tax mooy dañ koy xaaj ne lii moom mënees na koo jàng waaye lii dee su ko jàng ci jullit nangam ndax day wa gàttalu fan wala day wàññi wërsëg wala day nangam bu jëlee beneen wàll bi alquran yépp li ci santaani julli leen nangu nan ko li na woor leen nangu nan ko li na aj leen màkk nangu nan ko waaye ba saar wa ñëwee ne ah képp ku jàdd yoon def leen ko nii ñu ah déet loolu nag moom tabarkàlla bu ne ku sàcc dagaleen loxom ñu ne déedéet waaw ku sàcc dagaloon loxom ñu ne déedéet ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay atteri lu bari yoo xam ne ya wax lee daal d' accord nañ ci ya wax lee tabarkàlla mu ne waaw mbaadu aay ji moom ñun daf ñuy bëgg daal di gàllankoor ala kulli xaal jar naa seetlu bu baax ñu ngi ko doon wax al yahudu wa nasara waaye ah doy na waar tabarkàlla ci jamono ji yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa wa rabbika jiñ naa ci sa borom la nas'alannahum daañu leen laaj ajmaina ñoom ñépp képp ku ma sa teg sa pàng ci kaw suuf nga jóge si fekki sa borom tabaraka taala dina leen mas a laaj ajmaina ñoom ñépp fa wa rabbika fa uqsimu bi rabbika ya muhammad la nas'alanna al qalaa'iqa ajmain lu mu leen di laaj amma kaanu ñépp loo xam ne nekkoon nañ yaa amaloon doon ko jëf amma kaanu lépp loo xam ne nekkoon nañ yaa amaloon doon ko jëf baatu anna an la woon ak maa nun gi fi nekkoon dañ koo idgham ala al mim fa xusifat ñu dindi ko nag léegi def fi amma waaye an ma la ma nga mel ni amma yatasaaluun nañ ko xasaf ba mu def amma rek kon laaj boobu muy fa warab bi kala nas'alannahum ajmain benn concours la bu ne ci suñ kanam boo xam ne tabaraka wa taala ni nga ñuy wax danañu laaj amma kaanu yaamaluun moo tax ku xëy ku ne war ngaa defar programme boo doon tudd ñu ne dañ lay laaj yi nga yendoo nga mën koo layal ndaxte kat bi nga fi ñëwee ba ngay jënn adduna dañ lay taaj laaj la amma kaanu yaamaluun sa nga daan liggéey ban waxtu nga daan xëy yaa ne woon 8 heures ndax 8 heures piil daana la fa fekk nga ne ah déedéet ay la yéen léeg-léeg 8 heures 15 léeg-léeg et demi ndiggante suusu li muy tuuti daañu la ko laaj yow mii wàcc ndax midi ngay wàcc nga ne ah léeg-léeg 11 heures 45 11 heures 50 loolu laa daan wàcc ndiggante suusu li muy tuut daañu la ko laaj waaw sa njaboot bi ci kër gi
0: nga daan dem jàkk ji di julli ji. Waaw ndax bas ngaa toog fab aw yar duma sa doom ju jigéen ne ko boppam neen baaxut ndax mas nga koo def, daañu la ko laaj. Ndax sa soxna si mas ngeen cee jote ci loolu, daañu la ko laaj. Ndax sa dëkkandoo yi li ngeen waroon séq daa nga ko def, daañu la ko laaj. Ndax li yàlla doon santaane subhanahu wa taala daa nga ci taxaw, daañu la ko laaj. Ndax lim daan teera daa nga ko bàyyi, amma kaanu yaamalun. Concours la boo xam ne ci kanam ni ñuy sonne ci bac ngir am ko lañu war na sonne ci concours boobu ndax bu ñëwee ñu at ne te mbokk yi ku at ñuul doo dugg aljanna. Moom kay 11/20 jëm kaw ñoo ñay dugg aljanna, 10.5 ñoo ñay dañ leen di tabaarakallaa ramu. Waaye képp koo xam ne ki

muy rapport yi nga xam ne moo war a am diggante nit ñi, lu mel ni rafet jikko, seddi jikko, saar bi daal di ciy soññi bu baax a baax, woote jëme ci sol jikko yu baax yooyee ba ñu am al mujtamaul al misali, mu tàmbalee ko ci wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah, bu ngeen tegee yàlla fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam fi ngeen teg seeni ñaari wayjur. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, bu ngeen tegee seen yàlla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam nag fi ngeen teg seeni ñaari wayjur. Dinañ ci ñëw moom tamit insha allah. Juróomeelu tamb bi, saar bi waxtaane mushrikoon a yéeg seenu réer ak ak ñàkk a xam baneen diway doomi yàlla, ak ak ñàkk a xam baneen diway ànd ndoob yàlla wala mooy soxnaam, ak ni nga xam ne noonu la ñu bañe woon ku leen jox ay doomi jigéen, waaye ñu naan subhanahu wa taala moom moom doomu jigéen yi. Yàlla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaxasa min al malaikati inasa innakum la taquluna qawlan azima, moom tam insha allah daan ci ñëw. Juróom benneelu tamb bi, saar bi waxtaane mashahidu yowmal qiyama, dekk ci ga nit ñay dekk tasaaroo ga ñuy tasaaroo, dig ba nga xam ne ki patew ak fay ga nga xam ne ku ne daañ ko fay la nga doon jëf, ku mas a jëw benn yoon, ku mas a saaga benn yoon, ku mas a xaste benn yoon, ku mas a jël yëfu jaamur benn yoon, ku mas a carte benn yoon, lenn lu ci nekk ku ci mas a def lu ne lum tuuti tuuti buñ la ko baalut, ñu seet na sa pay toll. Bu fekkee wenn xalu sawara lañ lay faye, ñu fayale wenn xalu sawara. Bu fekkee menn benn dóor ci nopp lañ lay dóor, kenn ku ne daal fa may yaamal misqaala waratin xayran yara. Saar bi daal di ënd ci loolu nga xam ne mooy alaakira ni mu mënee am alquranul azim kiyamtaanu salawatullahi wasalaamu alayhi, daal di waxit ni nga xam ne noonu la mushrikoon yi waxoon alayhi salatu wasalaam ne ko dañoo bëgg, boo bëggee ñu gëm la nga ballalal ci suuf si yun bu waxan, nga toog si nga toog rek muy balla am ndox. Juróom-ñaarlu tomb bi, saar bi daal di tëj ci soril gum soril yàlla subhanahu wa taala niñ koy bokkaaleel ak meloy wàññiku yiñ koy teg. Wa qul ilhamdulilahi alladi lam yattaqis walada wa lam yakun lahu sharikun fi lmulk wa lam yakun lahu waliyun min alzulli wa kabbirhu takbira. Ñu tuddee saar bi suratul isra, ndax mujjasa bi ci am mooy al isra wal miraaj, di tukki boobu nga xam ne subhanahu wa taala jël na ko sallallahu alayhi wa sallam mu tëgge ko. Insha allahu bu ñu jógee ci aqi dencante yeeg aqi doom yeeg aqi wayjur yi ba noppi ci risalu soxla yi, dañu leen ubbil bunt bu yaatu ci wàllu les trois dimensions de la sourate al asr, muy ñetti dimension yoo xam ne suratul isra yi am na ko. Xam naa ne dina am diir bu gudd bu soobee suñu borom subhanahu wa taala, muy dimension boo xam ne aqida rek la suratul isra yi wax, ak boo xam ne affaire social lay wax, waaye ak boo xam ne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha allahu subhanahu wa taala. Yàlla ñu yàlla jàppale leen ba fu ñu mën a nekk ñu mën koo topp ñun ñëpp, ñaan mu nekk suñu njariñ nekk seen njariñ. Kon ñëw tàmbali insha allahu subhanahu wa taala suratul isra, ñaan yàlla mu may ñu ba ñu àggale ko ci kattanam moom subhanahu wa taala. Subhanallazi sell ñeel na ki nga xam, subhanallazi gàcc ngaalaamaa ki nga xam ne, subhanallazi waaw góore ki nga xam ne. Baatu subhana bakku la, bakku ku jóge ca làmba ja daan moo ko daan def, wala ku def lu kenn mënut mbaa mu def lu jafe. Ku ko def ñaare te fekk nga yeyoo ko tabarkalla ñëpp bàq la. Léegi nga gis nag nit kuñ daan muy bàkku loolu nag moom jëru ko. Olof nee na wàcc ma daan naa la wóor ku daan ko lay féete, wàcc ma daan naa la wóor ku daan ko lay féete. Da ngay gis gone yi ndeysaan bu ñuy nawetaan gañe fuural, ñu gañe la nga fuural, boobu du am sens. Da ngay jekki ba gañe boo dee fuural, waaye ñu gañe la ba noppi ngay fuural, loolu du fuur. Yàlla bi ne subhaana muy tëggin woowu
saar yiñ ko tàmbalee am na saar boobu sabbaxa lañ ko tëggee, am saar boobu yu sabbixu lañ ko tëggee, wala ay saar yooyu. Waaye am ci wenn saar wax ne sabbix la ko tëggee. Subhaana sell ñeel nag nga xam ne asra bi abdi, fële mu ne sabbaxa bakk na ko, bakk na yàlla, wala nga ne sabbaxa lillahi yàlla rek lay supporté maa fi samawaati maa fi l'ard. Yu sabbixu lillahi ñi ngi supporté yàlla ndax xam ne ne mooy daan maa fi samawaati maa fi l'ard. Kon nag yow mi nga xam ne da nga bëgg foo tolli bakkoo victoire, sabbix isma rabbikal a'la, bakkal sa borom supporté ko, ndax lamb ji moo koy tëj, lamb ji bi àdduna suñu borom koy tëj. Koo fi dégguñu koy coow da ngay jékki-jékki rek ndeysaan dégguñu ne daanu na. Waaw, ku fi ub lamb ji da ngay jékki-jékki màggat ñu ub sa lamb, ku fi dàqawal jékki-jékki màggat ñu ub say way, ku fi dàqawaaxu jékki-jékki màggat yorub dokk. Subhanahu wa taala di xaar rek léegi-léegi rek ñu fab kenn ci ñun takk ba mu dëgër ne ko kenn ngi nii ci toñkat yi mu ne teg leen foofu te dem ñu teg fa dem ñun toggi ceeb lekk rek. Buñ jeexee takk nag ñun ñëpp yarisul arda, suñu borom subhanahu wa taala daal di bakku. Lii mu def nag ba tax mu naan subhana alladi asra bi abdihi laylan, moo rañaane bi abdihi ca jaamam ba, bi abdihi ca jaamam jëpp ba jaamam ba, moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqasatan laa manaam. Baatu bi abdihi day tegtale ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan ji dug jëwantu ko déede yaqasatan la nelawut gëmyantuwut bi abdihi, loolu la baat bi dëkk bi abdihi. Subhaana allazi asra bi abdihi, baatu bi abdihi muy jaam mooy garab bi gën a rëy tey yàlla tafal ko sallallahu alayhi wa sallam. Weneen tur wu nekk tur wooye na ko ko woon, ndeysaan ba muy door jóge ci xuntuma wooye na ko tur yu neex a neex a neex, yaa ayuhal muzammil xum min layla illa qalila. Wooye ko weneen tur ne ko yaa ayuhal mudazzir xum fa anzir wa rabbaka fakabir. Tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne tukkeem bii tur wi rek la mën a am, ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee. Kam àndaloon kenn dutul ànd ak moom ci tukki bi mel nii, façon borom xew yi nag kenn dutu ko war ci tukki bi mel nii, lam jëli woon muy julli kenn dutu ko jëliwaat. Mu ne ko kon nag subhaana allazi asra bi abdihi, kon tur ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu, mu jaam boo xam ne nangu naa sag njaamu ci man. Te nag abdullahi ku yàlla nangu ne abdu abdoom nga rek tabarkallah sa affaire baax na. Iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa taala illaa ibadaka minhumul muxlasin, illaa ibadaka minhumul muxlasin. Ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu des ibadaka. Kon bu yàlla nee diw abdi sama jaam la, yow xamal ne mucc nga ca cheytaane moo mee te da nga dugg aljanna ndax mucc nga. Moo tax tabarkallah léeg-léeg nga nekk sax safuuru ku am xaalis, mbaa safuuru benn directeur, mbaa safuuru député wala ministre, tabarkallah daal di am lomba tànk ca safuur ga nga nekk ko safuuram. Waaw, mel ni safuur ba nga xam ne moo doon dawalal sëriñ diw tabarkallah. Kon subhaana allazi asra bi abdihi, yàll na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu. Rañaan ga nag laylan, laylan ci tuuti ci guddi, laylan mooy fanaane wu ko, dafa dem rek ñëwaat. Moo tax bu sëriñ ca téeréem ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min azulami, sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min azulami. Tabarkallah. Kon yàlla mu ne asra bi abdihi, rañaane na jaamam ba, rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan ji bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko def. Yàlla nag bépp fiicle buñ ne def na ko rek tabarkallah ne waaw, ndax lépp la man moom subhanahu wa taala daa am yëmu jëm waaye lépp la man. Laylanti guddi fu mu jóge min al masjid al haram, te jàkk ji ñu ormaal ja muy makkat al mukarram, ila al masjid al aqsa, ba àgg ca jàkk ja gën a sori al aqsa, ja gën a sori mooy bayt al maqdis. Wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram, moo gën a sori mooy daa am ju jege jàkkay makka, jàkkay madina, jàkkay baytul maqdis, jàkkay makka jëg madina da koo sori.